Itālija un Īrija vakar ārkārtas sanāksmē vienojās vienbalsīgi reaģēt uz ASV valdības pieaugošo spiedienu, atbrīvot šīs dīzeļdegvielas rezerves stāvēsta izdevums politiko, atsaucoties uz avotiem, kas ir pazīstami ar šo jautājumu. Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvji šodien tiksies ar Eiropas komisiju, lai apspriestu saskaņotu rīcību saistībā ar strauji augošajām degvielas cenām. Mediji vēsta, ka Trumpa administrācija vēlas, lai jo īpaši Francija un Vācija izmantotu savas strateģiskās dīzeļdegvielas rezerves, lai mēģinātu ierobežot cenas, kuras strauji pieaugušas ASV kara darbības pret Irānu dēļ. ASV valsts sekretārs Marko Rubio nākamnedēļ apmeklēs Islandi, Grieķiju un Portugāli, lai apspriestu sadarbību ekonomikas un drošības jomā, kā arī citus jautājumus, vakar paziņoja ASV valsts departaments. Francijas premjerministrs Sebastiens Lecornu vakar sasauca krīzes sanāksmu un atcēla ministru komandējumus, lai pievērstos skolēnu protestiem, kas atsevišķos gadījumos pārauguši vardarbībā. Protestu kustība Francijā vidusskolās jeb licejos, kur mācās skolēni no 15 līdz 18 gadu vecumam, sākās pagājušo piekdienu Parīzes piepilsētas Île-de-France reģionā un ir izplatījušies arī uz citām pilsētām valsts mērogā. Skolēni ir neapmierināti ar mācību stundu grafiku. Klašu lielumu, pedagogu trūkumu un pārpildītām klašu telpām šī gada karstuma viļņu laikā. Protestu kustība izvērtusies vidusskolu ēku blokādēs un vardarbīgās sadursmēs, kurās ievainoti vairāk nekā 100 skolēnu un pedagogu. Un vēl... Igaunijas purvos šogad ir daudz dzērveņu un ir arī daudz ogu lasītāju. Tomēr daži purva lietus dēļ ir ļoti mitri, savukārt citos brūklenes nolasītas, dzērvenes jau nolasītas un no šī purva malām, kas bieži nozīmē, ka, lai iegūtu labu ražu, jāveic garāks ceļš. Kā Igaunijas sabiedriskajiem medijām norādīja dzērveņu pētniece Kristela Vilbaste, Nigulas purvā pie Igaunijas-Latvijas robežas ir sācies dzērveņu turisms tieši Latvijas. Iedzīvotāju vidū. Latvijas iedzīvotāji brauc lasīt ar lieliem autobusiem un patiesībā pat Nigulas purvs, kas ir aizsargājama teritorija, joprojām esot pilnīgi tukšs no ogām. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 11 grādi pūš dienvidaustrumu vējš 2 metri sekundē. Naktī Latvijā 7-12 grādi.

world.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4 no rīta studijā Maris Spriekulis. Šodien pēdējo dienu pirms vēlēšanu dienas 15. Saimas vēlētāji varēs nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā no pulksten 12. Līdz 15. Vēlētājiem līdzi jāņem derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Glabāšanā nodotā balss tiks glabāta aizzīmogotā vēlēšanu kastē līdz vēlēšanu dienai. Ja vēlētājs līdz vēlēšanām pārdomā, viņš savu iepriekš nodoto balsi varēs aizstāt ar jaunu balsojumu. Saimas vēlēšanas norisināsies rītdien. Šodien un vēlēšanu dienā priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izplatīšana publiskajā telpā ir aizliegta, tā atgādina Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Tas nozīmē, ka šajās dienās apmaksāti priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli nedrīkst atrasties preses izdevumos, pilsētvidē un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Savukārt sociālajos medijos vai citviet internetā aizliegts izveidot apmaksātu aģitāciju, bet nav aizliegtas pašu kandidātu politiskās aktivitātes, vēl mēģinot piesaistīt sev vēlētājus. Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Raivis Premšmits šodien tiksies ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktori Ievu Jāgeri, lai izvērtētu šī gada pirmajos 3 ceturkšņos paveikto investīciju piesaistē, kā arī rezultātus aģentūras organizētajām tirdzniecības misijām uz Vāciju un ASV. Aizvadītā gadas nogalē Latvijas investīciju un attīstības aģentūra kā šī gada mērķi izvirzīja piesaistīt 1,2 miljardus eiro investīcijās un palielināt Latvijas eksportu par 300 miljoniem eiro, to starp par tirdzniecības misijām un starptautisku sadarbību. Krievija apsvērtu visu veidu ieroču izmantošanu, ja tiktu uzbrukts tās eksklāvam Karaļaučiem. Tā vakar paziņoja Krievijas vadītājs Vladimirs Putins vienlaikus uzsverot, ka Maskvai nesot nodoma uzbrukt nevienam. Putina izteikumi sekojuši brīdī, kad pieaug spriedze saistībā ar Karaļaučiem. Tā ir Krievijas stipri militarizēta teritorija, kas robežojas ar Poliju, Lietuvu un Baltijas jūru. Pēdējos mēnešos NATO valstis ir veikušas vairākas militārās mācības gar Karaļauču robežām. NATO ir nosodījusi Krievijas draudus pielietot spēku, tostarp jebkādu bezatbildīgu retoriku par kodolieročiem. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar paziņoja, ka armija karā pret Krieviju ir pirmoreiz izmantojusi Ukrainā izstrādātu taktisko ballistisko raķeti FP-7. Zelenskis sociālajos medijos ierakstīja citēju pirmā kaujas misija, paldies par rezultātu, citāta beigas. Ukrainas prezidents publicēja video, kurā redzamā raķetes palaišana naktī, bet nesniedza konkrēta ziņas par tās mērķi. Izstrādājot savu ballistisko raķeti, Kīvai ir mērķis panākt paritāti ar Maskavu

0: Militāro spēju ziņā. Ukraina šī kara laikā jau ir izmantojusi tuvās darbības balistiskās raķetes no padomju laika krājumiem. Mākslīgā intelekta saruna bota ChatGPT izstrādātājs OpenAI vakar paziņoja, ka ir atlaidis trīs pētniekus par to, ka tie esot nepareiži rīkojušies ar konfidenciālu informāciju un pārkāpuši uzņēmuma politiku, tostarp saistībā ar darbu, kurā bija iesaistīta ārēja organizācija, kas novērtē mākslīgā intelekta modeļus. Atlaišanas notiek laikā, kad norisinās saspringtas debates par mākslīgā intelekta drošību un to, vai šī tehnoloģija rada eksistenciālu risku cilvēcei. Ziņu noslēgumā kultūras vēstis. Šodien pulksten 16. Rotko muzejā Daugavpilī ar izstādes atklāšanu noslēgsies glezniecības simpozijas Marka Rotko 2026. Simpozijā piedalās mākslinieki no Latvijas, ASV, Austrijas, Igaunijas, Jaunzēlandes, Polijas, Spānijas un Ziemeļmaķedonijas. Savukārt valsts kamerorķestris Simfoneta Rīga šodien pulksten 19. Latvijas universitātes lielajā aulā ar jaunā mākslinieciskā vadītāja Igauņu diriģenta Olari Elca inaugurācijas konkursu atklās 21. Koncertu sezonu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 10 grādi pūš dienvidu austrumu vējš 2 metri sekundē. Dienā būs mākoņains laiks, bet pakāpeniski no rietumiem debesis skaidrosies. Diena paies bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš 1 metri sekundē un arī gaisa temperatūra 17-21 grāds.
1: Ir arī vajadzīgs šis te atbalsts no vecākiem, nevis tā, ka Dievs mans bērns neiestāsies, un Dievs varbūt viņš nekad neiestāsies, vai arī, nu labi, tev nepatīk, bet pabeidz, un tad varēsi nomainīt.
2: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
3: Labdien! Dzimstības rādītāji Latvijā zemi un kaut arī politiķi ar dažādiem lēmumiem mēģina veicināt dzimstību, tomēr tā ir tikai un vienīgi katras ģimenes izšķiršanās, vai mēs gribam vienu bērnu, vai mēs gribam vairāk bērnus, un kādi faktori tad ietekmē lēmumu pieņemšanu? Vai tas ir ģimenes finansiālais nodrošinājums, stabilitāte attiecībās vai būtiski arī citi faktori? Par to tūlīt spriedīsim raidījumā. Man sauc Māra Znotiņa un raidījuma producenta Ieva Smilgus sarunu aicinājusi kognitīvu behaviorālās terapijas speciālisti Diānu Zandi. Labdien!
4: Sveiki!
3: Un arī Rīgas Stradiņa universitātes maģistrā studiju programmas sociālā antropoloģija lektori, arī pētnieci Diānu Kišķenko.
4: Sveicināt!
3: Atgādinājums klausītājiem. Ļoti labprāt izlasīsim, ja uzrakstīsit, kā jūsu ģimenē pieņēmāt lēmumu, vai mums vajag vēl vienu bērnu, varbūt tieši apspriež šo jautājumu, un kas ir tie būtiskie faktori, kas ļauj nosvērties vienā vai otrā pusē, tiešām tad Latvijas radio mājaslap jūs rīcībā vai arī tālrunas 25660440, tad rakstiet mums lūdzu WhatsApp ziņu. Bet vispirms par pētniekiem, pētniekus jau arī interesē, kā ir ar to dzimstību, un es skatījos, tātad 2022. Gadā tika veikts vērienīgs Rīgas Stradiņa universitātes pētījums, un tur skaidroja, kā tad ir ar tām ģimenēm, tātad visbiežāk divu bērnu ģimenes Latvijā joprojām, bet tā tendence, kā es izlasīju, tomēr vairāk vai biežāk ģimenes atļaujas arī trīs un vairāk bērnus, un nedaudz biežāk pasaka arī, ka negrib bērnus. Tā
4: Jā,
3: ir.
4: Precīzi, absolūti precīzi, un kas man liekas šķiet ļoti, ļoti interesanti tam pieņēmumu, ka cilvēki Latvijā nevēlas bērns, bet ja mēs skatāmies uz šo pēdējo pētījumu, kas ir publicēts 23. Gadā, mēs ieraugam tieši tā, ka pieaug to cilvēku skaits, kas vēlas trīs un četrus un vēl vairāk bērnus, un jūs precīzi norādījāt, ka tajā pat laikā pieaug arī to cilvēku skaits, kas saka, mēs vispār negribam bērnus. Tā kā tā situācija ir ļoti neviennozīmīga. Skatoties uz jauniešiem, ir bijuši arī pētījumi par jauniešiem Latvijā, Un lielākoties arī tur mēs ieraugām, ka jauni cilvēki arī domā par diviem bērniem un nedaudz arī varbūt par trīs. Tā kā nav tā, ka cilvēki nedomā par bērniem, ka viņi negrib bērnus. Tā bezbērnotības ideja viņa ir, viņa cirkulē, ir šādi cilvēki.

0: bet nevajadzētu arī pārspīlēt, ka tagad nebūs bērnu un nedzims to bērnu.
1: Bet pētnieki arī mēģināja noskaidrot, kas ir tie faktori, tie būtiskākie faktori, ja ģimene, piemēram, gribētu trešo bērniņu, bet nu tomēr nē. Nu tomēr pagaidām nē vai tomēr nē.
0: Šis konkrētais pētījums, kuru jūs pieminat, ir kvantitatīvais pētījums, tam nav sekojis kvalitatīvais pētījums un būtu brīnišķīgi, ja mēs pētnieki Latvijā šim varētu pieķerties un tiešām padziļināt saprast tos iemeslus, bet mēs varam paskatīties uz to, uz jautājumu, kas traucē sasniegt optimālo bērnu skaitu šajā pētījumā, un kas ir ļoti interesanti, ka salīdzinājumā ar 2011. un 2003. Gadu, tad cilvēki saka, gan vīriešu, gan sieviešu grupā, ka nekas netraucē. Un tas ir ļoti, ļoti, manuprāt, arī tāds pozitīvs signāls, ka cilvēki vairs nesaka, jo pamatā, tad, kad viņi runā par to, kas traucē sasniegt šo optimālo skaitu, viņi saka, nestabilitāte ienākumos, nestabilitāte darbā, esmu pārāk jauns, nav piemērota partnera un dzīves apstākļi. Tā kā šie ir tie galvenie iemesli, ko mēs varam paņemt no šī kvantitatīvā pētījuma.
1: Paanalizēsim. Tātad par finansēm, jo arī politiķi, kad savās runās runā par dzimstību, vienmēr tas svarīgākais jautājums, ka viņi pievērš, ir finansiālais aspekts. Jūs arī, Diāna, kā terapeite teiktu, tas ir faktors numur viens.
2: Tātad es nevaru balstīties uz pētījumiem par šādu lēmumu, bet pilnīgi noteikti. Pirmais, lai mums būtu bērni, ir jābūt diviem cilvēkiem, kas pieņem lēmumu laist pasaulē bērnu. Tātad vispirms ir jābūt pārim. Un tad pārējais jau ir sekundārs, bet šobrīd tomēr ar vienu vairāk, un visā Eiropā, visā tomēr rietumu kultūrā, pieaugušie, jauni pieaugušie nesteidzas veidot ģimenes attiecības, ģimenes saites, ilgstošas saites, tāpat darba nestabilitāte. Tas jauns pieaugušais, kas ir vecuma posms attīstības psiholoģijā, tāds ir parādījies no pilngadības līdz apmēram 30, pat jau runā vēl ilgāk gadiem, to raksturo nestabilitāte, nenoteiktība, ka vēl nav šī te darba identitāte, var cilvēks meklēt sevi, mācīties vienā, otrā, trešā augstskolā un vienā, otrā, trešā profesijā izmēģināt. Tieši tāpat viņš nesteidzas veidot ģimeni un partneri ir tā saucamā sērija veida monogāmija, ja, ka man ir viens partneris, bet mēs dzīvojam kādu laiku kopā un tad iespējams mūsu ceļš šķiras, respektīvi personiskā laime ir arī svarīga. Un šis pilnīgi noteikti maina to pieaugušā status, kāds tas bija vēl, nu man šķiet pirms 50 gadiem, darbs, finansiālā neatkarība, un vispār tāda neatkarība. Un bērni, jā, un finansiālā neatkarība arī visā rietumu kultūrā vecāki pieaugušos bērnus ilgāk stutē, respektīvi viņi mums ir ilgāk tajā ligzdiņā, ja, drusku tādā mazuļu lomā. Un var teikt, ka tas ir, nu, mazā, var vēlāk nobriest, un līdz ar to varbūt vienkārši vēlāk tiek pie šī jautājuma. Mēs tagad esam pāris, mēs jau dzīvojam kopā, mēs esam jau sapazinušies viens ar otru tik tālu, ka mums ir ko dot vēl kādam trešajam. Un tad, protams, šis finansiālais jautājums var uzpeldēt, bet tikpat labi var būt labas finanses, bet, piemēram, viens vai otrs mācās. Vai vienam vai otram šobrīd ir atbildīgs iespējas darbā, vai vienam vai abiem pārī ir UDHT, uzmanības deficīta hiperaktivitātes traucējumi, vai autiskā spektra traucējumi, kas ļoti spēlē lomu tajā, kā veidojas pāra un individu dzīve un arī viņa lēmumi. Un, protams, finanses ir svarīgas, bet te man gribētos teikt, un es domāju, ka Diāna man apstiprinās arī kara laikos, dzima bērni, mēra laikos dzima bērni. Nu labi, tad nebija kontracepcijas. Jā, un šis ir vēl viens, kādēļ šobrīd bērni dzimst mazāk, jo mēs, protams, ļoti labi varam izmantot kontracepciju, un tas ir labi.
1: Jā, nu, jūs tomēr raksturojat, kāpēc bērni dzimst vēlāk, un tā tas ir, tā ir Eiropā, un nu jau arī Latvijā ap 30, nereti pirmais bērns varbūt mazliet agrāk laikam, ja uz to statistiku skatās, bet arī tajā brīdī, kad ģimene jau ir nostabilizējusies, kad partners ir atrasts, kad ir mājvieta un stabils darbs, vienalga arī tad ir jāpieņem šis lēmums.
2: Ir ko zaudēt.
0: Precīzi, tas ir par to, vai ne, ka mēs jau nedzīvojam tādā ļoti izolētā vidē, tās idejas

0: par to, kā var dzīvot dzīvi, kā var dzīvot labu dzīvi, piepildītu, krāsainu, aizraujošu. Ir mums visu kaut kur apkārt.
1: Ceļojumi, restorāni, izbraucami tērpi, izrādes, ballītes, atpūta ar draudzenēm, kalni. Bērni?
0: Jā.
1: Oi.
0: Jā. Nu, tas ir par to, vai ne? Un mēs jau redzam arī tos, manuprāt, cilvēki arvien godīgāk reflektē, vai ne, par šo pieredzi, cik tā ir mainoša, cik tā dažreiz varbūt ļoti smaga, fiziski, emocionāli, finansiāli, cik tas ir, nu, teiksim, skaisti, bet izaicinoši, vai ne? Un šī, kā tas var būt, ka tā reprodukcija ir tik pretrunīga, vai ne? Un daudzas lietas dzīvē ir pretrunīgas, un manuprāt, mēs ieraugam savu sociālajiem mēdījiem, kur jaunie vecāki dalās ar šiem godīgajiem stāstiem. Un man ir studente, 20-gadīga, kura tūlīt absolvēs universitāti, vienā privātā sarunā viņa man saka un jautā, bet sakiet pasniedzēji, bet kā tas ir? Man ir puisis, mums ir kur dzīvot, bet man ir baili. Man ir bail no tā visa, no visu tās nenoteiktības, no tā, kā tas būs, kāds es būšu kā vecāks, un mums pietiks naudas. Un viņa saka, kā tas ir, jums ir divi bērni, pastāstiet. Viņa saka, es esmu atskatījusies uz tiem ļoti dramatiskajiem stāstiem sociālajos medijos, un skaidrs, ka viss šis personīgie, un pat varbūt nepazīst tos vecākus, kas tur stāsta to pieredzi, bet tas viss mūs ietekmē kaut kādā veidā.
2: Mm-hmm. Bet varbūt tā publiskajā telpā ir pārāk daudz šo dramatisko stāstu. Jā, nu, kā jūs sakāt, tomēr dzīve ir ar bērnu ir pretrunīga. Tur ir tas grūtais, bet tur ir arī tas skaistais.
1: Nu, var teikt, ar ko tad cilvēki dalās? Mēs, principā, atceramies un tālāk dalāmies ar ļoti spilgtu pieredzi. Tātad spilgtākais labais brīdis, dzemdības bija izcilas, orgasms. Orgasmi nevar būt dzemdībās, tāpat kā bērni nevar ieņemt caur muti. Viss, piedodiet, jā, bet nevar. Bet tas stāsts, jā, tur sirsnībā, mīlestībā un tā tālāk. Tātad cilvēkam ir bijis laba pieredze, bet viņš atcerās un izceļ tikai tos super augstākos punktus un šādā veidā, ignorējot to, kas bija grūts, rada priekšstatu, ka ir iespējamas tādas, nu, absolūti super dzemdības. Un otrā galā ir pieredze, kurā cilvēks saskata tikai negatīvo, var teikt, tā kā tāds filtrs, vai es skatos ar rozā brillēm, vai es skatos tikai ar to melno, jo tā, ka viss bija slikti, tā vienkārši nav. Tā vienkārši nevar būt, vai ne, es esmu dzīva. Ja, un tiek izcelts, dramatizēts, un mūsu smadzenes atcerās nevis visas detaļas kaut kādā posmā, bet grūtākos brīžus, un apmēram, cik tas bija ilgi, dzemdības bija šausmīgs, un grūtākais brīdis bija uz mani uzbļāva, tagad spied. Iespējams pateic, tagad spied. Bet es to atceros kā bļāvienu. Un tad šeit ceļotajie divi reklāmas rullīši. Un cilvēks, kas nav pieredzējis, un mūsu smadzenes, un šis ir ļoti interesanti, mūsu smadzenes evolūcijas laikā ir gadu tūkstošiem trenētas uztvert to, ko es redzu, tas ir. Bet tagad man rāda bildīti, kur ir, nu, viltotais zaķis, ja? Smadzenes uztver to, ka tas ir, tas, kas tur rakstīts, tas ir gan tas labais stāsts, gan tas negatīvais, un mēs nefiltrējam, ka tas ir tikai stāsts, tā ir pieredze, turklāt daļa no pieredzes, un iespējams tajā ir daudz, kas, nu, tā kā ļoti interpretējoši, un ka tas nav stāsts par mani, ja, un tas ir tas, kas nojauc tādu parastu normalitāti, tas ir viens, un es īsti piebildīšu no to, ka, nu, man ir ļoti žēl, bet mūsdienās arvien vairāk sievieši, tieši sievieši, vairs neusticās savām mamām. Noliedzot viņu pieredzi, tā ir kā tā būtu miskastē metama, nevis, ka tā ir izgājusi cauri gadu simtiem tūkstošiem, un tās ir sievietes, kuras ir dzemdējušas un izaudzinājušas bērnus. Un mēs uzticamies tam svešajam stāstam, nevis cilvēkam, kurš var, nevis īstam cilvēkam. Un jums veicās, ka jums pajautāja, kā tas ir ar diviem?
2: Tieši to es gribēju jautāt, jo tomēr ja atskatāmies, tad agrāk jau šo pieredzi nodeva no paudzes paudzē. Mamma savai meitai, varbūt vecmāmiņa arī savai mazmeitai un tam līdzīgi, un tā pieredze iespējams bija arī tāda tuvāka realitātei, netik krāšņa. kā varbūt sociālajos tīklos.
0: Jā, jā, es domāju, ka tā cilvēku tuvība noteikti, tā ikdienišķā radnieciskā tuvība droši vien nodrošina to, ka mēs ne tikai redzam, bet mēs piedzīvojam vai ne, šīs lietas. Un es arī domāju, vēl paturpinot tēmu par tiem sociālajiem mēdiem, ka tie nereti

0: rada tādu ļoti melnbaltu un ļoti vienkāršotu stāstus. Un šīs pieredzes, kā jau Diāna ieskicēja, viņi vienmēr lielākoties ir daudz, daudz slāņaini, daudz šķautņaini, niansēti, bet nav jau nevienam laika ne to izstāstīt, ne to uzklausīt, vai ne? Un tad mēs rakstām disertācijas un grāmatas ar šiem niansētajiem stāstiem par šīm pieredzēm.
1: Mēs arī gribējām, ģimenes studija gribēja pieredzes stāstus dzirdēt, un pirms raidījuma jautājām Facebook atsaucīgo māmiņu fórumu lietotājām, kā jūs sapratāt, vai vēlaties vēl vienu bērniņu, kas bija izšķirošais faktors, vai tās finanses, vai laiks, vai attiecības, varbūt kaut kas cits. Un dažādi viedokļi izskanēja. Es ļoti gaidu, ka arī kāds no klausītājiem mums uzrakstīs, bet nu, šajā aptaujā, nu tādā mini aptaujā, ja to tā drīkst nosaukt, kā daudz bērnu māmu uzrakstīja, nebija nekādu īpašu apstākļu, lai izlēmtu par vēl vienu bērnu, cik mūsu vecāku apziņa, ka vēlamies, spējam un varam dot bērnam visu nepieciešamo. Bet nu, tomēr tas, ko izvērtē cilvēki un ko arī mums rakstīja, tātad finansi, sociālās iespējas tomēr, starp citu, ļoti daudz rakstīja par mājokli. Mm-hmm. Izvērtējām, vai ir pietiekami liels mājoklis, vai katram bērnam būs sava istaba. Mm-hmm. Piemēram, tad arī tomēr cilvēki domā, vai emocionāli spēsim izturēt bērnus, un vai mums pietiks laiks sev, piemēram, nu, piemēram, tur tāds piemērs, īpaši vīram svarīgi, lai ir personīgais laiks tikt uz sporta zāli, lai var veltīt laiku veselības sakārtošanai, piemēram, nu, lūk, šādus faktorus mums minēja.
2: Un tie ir pilnīgi saprotami. Un tad, kad mums ir kontracepcija, mēs varam šo tā kā teikt, mēs negribam, jo ir šis. Es padalīšos, es negribu teikt, kā man bija, bet man ir 5 bērni. Es 37 gadus pēc kārtas biju nepilngadīga bērna māma, tad es domāju, kā es vispār, tas nav izturams. Bet ir izturams, izrādās, jā.
1: Kādā ziņā bijāt nepilngadīga bērna māma?
2: No 20 gados man piedzima pirmais, un tad pēc 37 gadiem pēdējais kļuva pilngadīgs, jā, no tiem 5. Tātad 37 gadus man bija mājās kāds nepilngadīgs bērns, jā. Man ir plānoti bērni un arī neplānoti bērni, bet man bija vēlme, ka nu, es negribu abortu. Un man nav arī bijusi šī pieredze, bet kad man jau bija piedzimis 5. bērns, es vinēju vienā televīzijas šovā. Un tad, kad prasīju, ko darīs, ja vinēs to naudiņu, es teicu, ka es neteikšu, bet man bija doma par 6. bērnu. Un paldies manam saprātam, es sāku domāt. Kādēļ man vajag 6. bērnu? Ja, kādēļ šīs dienas saruna? Kādēļ es gribu 6. bērnu? Es jau ar 5 esmu tū trakumam. Mums nav kur dzīvot, ja? Uz divi stabu dzīvoklis ar 5 bērniem, ja? Divos stāvos gultiņus. Un tad es sapratu, ka man vajag kaut ko ļoti radošu. Un nav nekā radošāka dzīvē, kā audzināt būt kopā ar bērniem. Bet es pieņēmu lēmumu studēt psiholoģiju. Un var teikt, ja, tas ir rezultējies. Bet, jā, visi tie iebildumi, tajā brīdī, kad bērns ir, tad pat tiešām tā fenomenālā lieta ir, ka mūsos parādās šis resurss, un mēs viņam dodam labāko. Un patiesībā tas, ko mēs varbūt vēl nerunājam, bērniem mēs iedodam komūnu, mēs iedodam viņiem ģimeni, jo mēs kā vecāki paliksim fonā un viņi dzīvos tālāk, un kad mēs būsim nomiruši, viņiem būs brāļu un māsu apakšsistēma, viņi ir klans, bet tā mēs viņus palaižam vienus, un man šķiet tas tā vientulība vairojas ar šo.
0: Precīzi, es gribēju paturpināt, ka tas ir, piemēram, viens no iemesliem, kāpēc, ja drīkst arī personīgi, kāpēc man ir 2 bērni, tieši tāpēc, ka es biju viena pati saviem vecākiem. Un man šķita, nē, es gribu šo pieredzi, un jo tad, kad mēs radām bērnus, mēs radām attiecības, vai ne? Un mēs radām attiecības ne tikai bērns vecāks, mēs tos tie bērni ienāk kaut kādā attiecību tīklojumā. Un man šķita, cik tas būtu jauki, ka tiem, tad tieši tā, kad es vairs ar vīru nebūšu, viņiem būs šis tīklojums. brālis, māsa, vēl cilvēki apkārt. Un nu, nav jau nekas fundamentāli jauns radīts. Tas ir tas mūsu spēks un resurs, vai ne, daudzās situācijās.

0: Un es domāju, ka daudziem, piemēram, tas pirmais bērns ir kā tāds lakmus papīrītis, kur viņi saprot, ok, kā es jūtos visādā ziņā, vai ne? Emocionālais resurs, fiziskais, telpiskais,
1: materiālais,
0: viss, jā. Un ir atkal, un vēl es tā domāju, tagad rakstot tieši disertāciju par to, kā Melnkalnē plāno bērnus, un es to visu skatu caur nākotnes un nenoteiktības teoriju, un es nonācu pie tā secinājuma, ka mēs jau ir skaidrs, ka mēs, piemēram, partnerus mēs varam izvēlēties un mēnešus, gadus tā kā saprast, kāds ir tas partners, kāds ir kādas mēs, kādi mēs kopā esam. Bērns, tā ir milzīga nenoteiktība, pat mēs neko nezinām, kad viņš pieteiksies, kāds viņš būs, kādas būs tās attiecības un tā nenoteiktība. No vienas puses ir ļoti biedējoša, bet arī, manuprāt, tieši tas dzīves esence ir tieši tajā nenoteiktībā.
2: Bet ir svarīgi, kāds ir tas pirmais bērns. Vai viņš ir mierīgs, vai viņš pirmo gadu mierīgi guļ, mammu netraucē, visu dara arī 2 gadu vecumā, ko viņam saka un tam līdzīgi.
1: Ir tā, un te ir mana disertācijas tēma. Jā. Mana aizstāvētā disertācija par depresiju vecākiem pārim. Arī tēvi skaitās, ja, grūtniecības laikā un 3 un 6 mēnešus pēc bērniņa piedzimšanas un zīdēņa temperaments, tad ja mazulīts ir noliktavā patrāpījies šis rāmais, kur nolikt tur čuč, krūti nesagrauž, ir tāds, tāds stabils. Tad vecāki jūtas labāk. Pirmkārt, viņi jūtas, ka viņi ir labāki vecāki. Es protu nolikt gulēt savu bērnu, bet patiesībā viņš vienkārši ļoti viegli iemieg. Bet ja vecākiem piedzimst mazuls, un tā kā mums ir bērniņš ar UDHT, tad tas jau no dzimšanas nenoliekams gulēt, izmisīgi raudoši, ārkārtīgi uzbudināms viegli, ka vienkārši mammas un tēvi nonāk tādā izmisumā un jūtas slikti vecāki, un viņiem arī ir grūtības veidot attiecības ar bērnu, jo viņš nedod pozitīvo atgrieznisko saiti, ka forši mamma, viņš tik raud, ja? Un tas ir divas atšķirīgas pieredzes, un pēc pirmās pieredzes, protams, mēs esam daudz vairāk motivēti, jo bija labi. Un otrā pieredze, un arī dzemdību pieredze, ja tā ir bijusi grūta vai sieviete, un vīrietis to novērtē, kā grūta, varbūt objektīvi viss bija kārtībā, bet ir novērtējums, tad ir daudz lielāks risks, ka šī ģimene izvēlēsies, nē, mēs vairs negribam to atkārtot, bet tas taču nav klonējams. Nākamais bērns būs cita pieredze.
2: Jā, bet te atkal tā nenoteiktība. Jā. Mēs nezinām, kāds būs tas bērns, vai šāds, vai tāds.
1: Nu tā ir, mēs nevaram pasūtīt, dodiet man lūdzu tādu.
2: Jā, un tāpēc varbūt tā ir arī daļai atbildu uz Edgara jautājumu, kāpēc tad bērns ir jāiztur, kāpēc jūs lietojat šo vārdu.
1: Jā, un Edgars jautā, kāpēc bērns ir jāiztur, tāpēc, ka... Ja mēs arī tā ir vēl viena tāda rietuma kultūras, tad bērnu audzināšanas idealizācija, māte visu laiku mīl savu bērnu. Tad, kad māte ir dušā, viņa nedomā par bērnu, viņa mazgā matus. Viņa nemīl tajā brīdī aktīvu bērnu, viņa kopumā mīl. Un dažreiz ir ļoti grūti izturēt tos, kurus mēs mīlam visvairāk. Tad, kad maziņais raud 3 stundas vakarā, tad... Galvenais vārds ir, man šis ir jāspēj izturēt un būt rāmam, būt pieaugušajam. Un tas ir grūti.
0: Jā.
1: Un tas neizslēdz mīlestību. Mēs viņus ārkārtīgi mīlam. Bet dažreiz ir ļoti grūti, vai ne?
0: Es vēl vēlējos piebilst arī to, ka esmu dzirdējis no sievietēm tādās neformālās sarunās pēc pirmā bērna, kur viņas pasaka partnerim, otrais bērns, es labprāt, bet... es sagaidu lielāku tava kā partneri iesaisti. Un tas arī ir kaut kas tāds, par ko... Un, protams, ka mums ir daudz un arvien vairāk ir brīnišķīgi iesaistoši. Nevis palīgi, nevis asistenti, bet līdzvērtīgs vecāks. Un manuprāt, mēs ejam, man liekas, tādā ļoti... Nu, daļa sabiedrības, es redzu, iet tādā ļoti labā un pozitīvā līdzvērtīgā.
2: Bet es gribēju precizēt par šo līdzvērtīgs vecāks, ko šobrīd galvenokārt sievietes gaida. Tātad vīrieti, kurš atnesīs to mamutu, tātad nodrošinās ģimeni finansiāli un plus būs emocionāli jutīgs un plus vienmēr nomainīs pampers, iznesīs miskasti un izdarīs visu pārējo. Vai kā? Kāda ir tā līdzvērtība, kā jūs redzat?
0: Pirmkārt, jāsaka,

0: Tā kā līdz ar izglītības un karjeras iespējām mēs redzam pētījumus, kur sievietes pašas var nest to mamutu mājās. Protams, ka vēl joprojām Latvijā arī un arī Melnkalnē tas, ko es novēroju, ka ir sievietes, kuras sagaida tiešām, ka vīrietis atnesīs, bet mēs redzam arī pilnīgi pretējo, ka sievietes viņām neinteresē, ka tur tas vīrietis atnesīs to mamutu. Viņas vēlas, lai tieši tā, lai piemēram, vīrietis būtu emocionāli pats, stabils un nobriedis, lai viņš spētu atpazīt un regulēt savas emocijas, jo skaidrs, ka ja tu neesi kaut kādā veidā mācījies par sevi un savām emocijām, visticamāk būs ļoti sarežģītam bērnam to nodot caur to praktisko pieredzi. Tas ir viens faktors, ko es teiktu, ka šī emocionālā, nezinu, inteliģence vai kā to psiholoģijā precīzi sauc, Tas ir būt klātesošam un saprast, kas notiek ar mani un kas notiek ar to bērnu un mūsu attiecībām, kaut vai.
1: Un te es gribu drusku piebilst, ka šis jau ir nobriedušas sievietes, jo tomēr diezgan daudz sieviešu vēlas būt meitas saviem vīriem. Ka viņš beidzot mani padarīs laimīgu, viņš būs ideāls, viņš būs labāks nekā mans tētis, un tad tiešām viņš gan pelnīs, gan aprūpēs, un turklāt viņš darīs to tā, kā es esmu iztēlojusies. Jā, tā kā tur tāds liels kišmišs varbūt, un tā kā te ir tas, par ko es runāju, jā, vai divi pieauguši cilvēki, un divi pieauguši cilvēki tas ir, ka mēs abi saprotam, ka mēs esam ar šo bērnu pirmo reizi, šajā situācijā, mēs neviens ne otrs neesam prasmīgi, un mēs abi darām labāko, ko varam, un mēs to darīsim katrs nedaudz atšķirīgā veidā, kas bērnam ir svarīgi, jo tad viņš veido atšķirīgas attiecības. Un ka es uzticos savam partnerim, ka viņš var, un mans partneris uzticas man, ka es varu, un ka mēs abi no kaut kā atsakāmies, nevis pilnīgi identiski, jo skaidrs, ka ja vīrs iet uz darbu pa dienu, viņam ir naktī jāguļ, un tad māma ceļas augšā, nevis vīrs uz sociālā taisnīguma pamata arī pusnakti neguļ, ja? Ka ir šis, ka mēs spējam saprast, ka šobrīd ir grūti laiki, bet mēs esam pieaugušie, un mēs tam iziesim cauri, un tas grūtais laiks ir tāpēc, tas ir pavisam maziņš, kurš pats ļoti maz ko var, un patiesībā vēl diezgan ilgi viņš nevarēs. Ja tas jau ir tas, un ka mēs kādu brīdi, es varbūt tas, kas iet pa priekšu, un otrs man ir tā kā atbalsts, un kādu brīdi otrādi. Bet par vīriešiem man tāda aksioma, ko es parasti saku lekcijās, es saku vīri, tēvi, kad jūs paliekat mājās ar savu bērnu un jūs sieva aiziet, piemēram, pie friziera, tad jūs nevis palīdzat sievai audzināt viņas bērnu, bet jūs kad jūs nevis palīdzat un pieskatāt sievas bērnu, bet jūs audzināt savu bērnu. Un šis ir tas, kas man šķiet vēl nav mainījies. Mans bērns. Un tas ir uz visiem laikiem. Arī tad, kad varbūt attiecībās nebūs tik gludi kā šobrīd.
2: Jā, bet tad, kad satieks tie divi pieaugušie cilvēki, kā jūs teicāt, pieaudzis vīrietis un pieaugusi sieviete, nu tad visbiežāk arī šis lēmums tiek pieņemts, mums būs bērns vai nebūs bērns, tā ļoti izsvērta.
1: Jā, tieši tā ir par plus, tas ir tiešām jāizsver, un ka mēs esam gatavi tam, ka būs arī grūti, būs gan jauki, gan grūti, un ka būs brīži, kad mēs gribēsim izkāpt no tās laivas. Bet tāpēc jau mēs esam pieaugšie, mēs tur paliksim.
2: Es gribu citēt vēl kādu rakstīto. Mums sapratu, ka pietiek ar vienu bērnu, jo mums trietā ir super komfortabli. Kas to liek saprast, kad aizēju pie savām paziņām, kur ir vairāki bērni, redzu tos kautiņus savā starpā, kliekšanu, aurošanu, vienmēr kaut ko nevar sadalīt, nāk pie vecākiem, lai izšķir strīdus, un tad es sapratu, ka mums tādus jandāliņus negribas. Mammas izskatās pārgurušas, izdegušas, jo laiks sev vispār nav, un miers mājās arī ne, un par finansēm vispār bez komentāriem. Nu tāds lūk skats no malas uz daudz bērnu ģimeni, bet mēs arī pajautājām Anetei Pastvai, viņai ir 4 bērni, tātad šobrīd viņai gan vīram 38 gadi, dzīvo Valmierā, un Anete stāsta, nu kas tad viņu ģimenei lika izšķirties, ka 4, tas ir ok, labi.
3: Patiesībā man vispār nebija bērnībā vai jaunībā sapņa vai vīzijas par savu nākotni. Es nedomāju ne par kāzām, ne par bērniem vai māju, dzīvoju tam brīdim. Tikai tad, kad iepazinos ar vīru, viņš bija tas, kas sāka domāt par bērniņiem, bet tā mēs īsti nebijām vienojušies, ne, cik bērnu. Mēs gribam.

0: gribam. Un viņš bija pirmais, kurš vispār man izteica priekšlikumu. Uztaisām bēbīti, un es daudz nedomādama, lai iet.
1: Bet jums ir 4 bērni.
0: Jā, tad pieminēšu to, ka mans vīrs ir audzis 11 bērnu ģimenē, bet man bija tikai brālis. Un tad, kad piedzima mums pirmā meitiņa, nedomājām ne par otru, ne trešo, ceturto bērnu. Bet tad gāja bojā mans brālis pēc kāda laika. Un es sapratu, ka es esmu palikusi viena saviem vecākiem, bet citās ģimenēs dzīve turpinās. Mana vīra ģimene turpināja satikties uz svētkiem. Bērnībā bija kaimiņu meitenes, kurām arī uz svētkiem bieži brauca ģimenes māsas, brāļi, radinieki. Un tad jau tajā laikā es domāju, cik forši, kas arī tā noteikti gribētu. Un tajā brīdī, kad es biju saviem vecākiem palikusi viena pati, tad saprotu, nē, es negribu, lai mans bērns ir viens pats. Un tajā brīdī sākām domāt par otru bērniņu. Trešo bērnu vīrs atkal piedāvāja. Un par ceturto, kā viņš pats saka, mums esot tik forši viņi sanākuši, ka lai iet arī ceturtais.
1: Bija vēl kādi apsvērumi? Nu, tur cilvēki citreiz rēķina finanses, vai varēsim visus izaudzināt, izskolot, vai pietiek vietas, nu tādi tīri racionāli apsvērumi arī bija?
0: Jā, tad, kad sākām būvēt māju, gaidījām otru bērniņu jau, un vienam pašam ir būvniecības firma. Līdz ar to mēs jau pašā startā domājām, ka būvēsim tādu māju, kuru pēc tam varēsim pielāgot. Piebūvēt vēl kaut ko klāt, lai ja nu mēs esam vairāki, tad visiem pietiek vietas. Ar trim bērniem mums vispār nebija nekādu domu, zinājām, ka mēs tiksim galā gan finansiāli. Ar trešo bērnu bija iemācījusies lūgt palīdzību saviem vecākiem, draugiem, un līdz ar to zinājām, ka arī fiziski būsim spējīgi to visu pavilkt. Bet ceturtais bērniņš jau bija tāds, kur bija jādomā, vai tiešām viss būs labi. Un tajā brīdī vīrs man prasa, mīļā, vai tu tiksi galā? Es saku, nē, es netikšu galā, bet mēs tiksim. Un tā jau bija tā atbilde. Jā, mums vajag to ceturto bērniņu, bet ceturtais ir tas limits, ko mēs saprotam, ka jā, mēs varētu pabarot, mēs varētu mīlēt piekto bērniņu, bet tas jau radītu noteikti kādas nērtības. Piemēram, tur vajadzētu vēl plašāku dzīves vietu, bet cik tad lielu mēs to māju būvēsim? Mašīna. Es jau projām spītīgi turos pret busa iegādi. Kamēr man ir tikai 4 bērni un es viena pati esmu šoferis, protams, var izvizināt ar vienu mazo vieglo auto. Tāpēc 4 ir mūsu tas gala cipars, ar ko mēs varam sadzīvot, spējam pabarot, spējam visus vienādi mīlēt. Un tā.
1: Jums ar vīru ir vienāds viedoklis šajā jautājumā?
0: Jā, mēs tā arī vienojāmies, jā, ka vairāk negribam pāršķirt rekordus mana vīra mammas. Un tā, kā es smējos, mums ir tieši tik, lai katram vecākam pie katras rokas būtu pa bērniņam. Un paši mēs nepaliekam jaunāki. Ceturtais bērns nāca brīdī, kamēr mēs vēl paši jūtamies gan jauni, enerģiski, spēcīgi. Ja mazie tomēr prasa tādu savu enerģijas atdevi, tad pēc 40 es pati vairs nevēlētos mazulītim skriet pakaļ.
1: Tad tas valsts pašvaldības atbalsts ģimenēm ir pietiekams, lai iedrošinātu vecākus tajā brīdī, ka viņi gribētu tiešām vēl vienu bērnu, varētu tiešām to arī realizēt.
0: Varētu būt vairāk, jā. Paši piedzimšanas pabalsti vai vienkārši atbalsts 3+ ģimenēm, ja gribam aiziet, nu kā visi, tur, kultūru baudīt vai tādas lietas. Ir vietas, kur ir pieņemamas cenas un atlaides, kādas vietas netik ļoti, bet tā kā mūsu ģimene ir arī darba devēji, no tās puses skatoties mēs saprotam, ka mēs nevaram visiem iedot kādu atlaidītu, jo zem tā uzņēmuma, no kura kāds gaida atlaidi. Tam pašam apakšā arī ir, piemēram, liela ģimene, kura mēģina sevi pabarot. Bet jā, par Valmieru mēs īsti nesūdzamies. Mums ir lielisks atbalsts, gan ārpus izglītības pulciņus mēs varam apmeklēt bērni ar atlaidi vai bez maksas. Nu, sabiedriskais transports skolniekiem pats par sevi ir brīvs. Dārziņā, skolā ir maksas atvieglojumi. Elektrības maksas atvieglojums mums ir un Tas ir valstiskā līmenī. Šādi tādi atvieglojumi jau ir, protams. Un jāsaprot, protams, ka valsts mūsu vietā neapmaksās visu, tikai tāpēc, lai mums būtu tie bērni. Pašiem ir jāstrādā, pašiem ir jādomā.
1: Jā, bet nu, droši vien, ka tas nav tas izšķirošais.
0: Tieši par valsts atbalstu, kad plānojam 2, 3, 4 bērniņu, mēs tā kā necik nedomājam. Galvenais mums tīri emocionālais un tāds... Tā kā saka, ka liekas, ka mums tik daudz mīlestības, ka vajadzētu ar vēl kādu dalīties. Un tad, manuprāt, man pašai šķiet, ka mums viss būtu labi arī, ja mums nekāda atbalsta nebūtu. Tā kā es uztveru šo visu atbalstu kā tādu bonusu. Bet citām jaunām ģimenēm, nu, ir daļa noteikti, kuriem tas ir svarīgi un tas iedrošinātu, bet vienmēr var būt sliktāk. Mēs dzīvojam, man šķiet, labā vietā.
2: Nu, lūk, klausījāmies četru bērnu māmu Aneti Pastvu no Valmieras un klausījāmies to kopā ar studijas viešņām kognitīvu behaviorālo terapijas speciālisti Diānu Zandi un arī Rīgas Stradiņu universitātes maģistra studiju programmas sociālā antropoloģija lektoru un pētniec Diānu Kišenko. Jūs daudz smaidījāt, pat smējāties klausoties.
3: Jā, bet Aneti atbildēja uz tiem jautājumiem, ne? Viņi uzņemas uz sevi. Pieauguši cilvēki ir tie, kas uzņemas atbildību, vai ne? Uzņemas uz sevi, runā realistiski, aptver situāciju, ir arī pieredze, uz ko balstās, bet tie nav tādi emocionāli lēmumi. Nu labi, ir taisām bērniņi bija, bet tas ir pilnīgi saprotams pie pirmā, vai ne? Bet man šķiet, šis ir tas, ka pieauguši cilvēki veido ģimeni. Veidot ģimeni nozīmē visdažādākajos procesos būt iesaistītiem un arī strīdēties un arī kādreiz netikt ar kaut ko galā piesaistīt palīdzību, bet darīt pašiem, jā, un tas jau ir tas, kā arī tās muskulas attīstās šiem cilvēkiem, un man ļoti gribas teikt, es saprotu, ka tas ir radio ieraksts, un tajā ir tas labākais.
2: Protams.
3: Tā tas ir, vai ne, ir arī tā otra puse, bet... Lai mums ir vairāk cilvēki, kuri tad, kad viņi runā par savu ģimeni, spēj uzņemties atbildību un redzēt to, ko ģimene, nu, ko tas dod, ja? Nevis, ko tas tikai ņem. Un man maķenīte gribas pateikt par to, ka mēs te trīs ļoti labi jūtamies, un kad mēs ieraugam daudz bērnu māmiņas, ir briesmīgi. Jā, tā var būt, un tā ir tāda brīnišķīga sajūta. Mēs te savā mazajā midziņā. Tas, par ko es drusku bažījos, jo vairāk ir šādu bērnu, kas ir auguši tādā ideālajā, superīgajā, foršajā midziņā, kā viņi atradīs partneri, kur otrs cilvēks gribēs, lai par viņu rūpējas, bet es arī esmu pieredzis, ka par mani rūpējas. Nav bijis tas bardaks, tā kaušanās, tā ņemšanās, iemācīties, dalīties, iemācīties, kad trūkst kaut kas.
2: Kas nereti tomēr ir daudz bērnu ģimenēs, lai gan te teica, tas materiālais, ko mums peram dod tur valsts vai kā, tur tas nebija necik svarīgs.
3: Šai ģimenei, ja, bet tur uzņēmējs, bet mums, piemēram, tas bija ļoti svarīgi, mēs saņēmām sociālo palīdzību arī, kad mums bija piektais bērniņš 2 gadus. Un es pilnīgi nekaunos, tāpēc, ka 5 bērnus pabarot ir grūtāk nekā 1 vai 2, vai ne?
2: Mm-hmm. Diāna Kišenko, ko jūs sadzirdējāt un gribētu vēl paturpināt?
4: Jā, tas interesantais, kas man šķita, ka vīrs bija iniciators, un to mēs redzam arī pētījumos, ka vīrieši nereti grib vairāk bērnus nekā sievietes. Un, protams, tad labs jautājums, kāpēc tas tā ir un kāpēc sievietes grib mazāk bērnus kopumā. Tas droši vien mēs tas sakal aizved pie tā, kā šie rūpju un aprūpes darbi ir sadalīti ģimenē. Un sievietes acīm redzot daudz vairāk izjūt ikdienā, ko tas nozīmē, ka tev ir 1 vai 5 vai 10 bērni. Un tas man šķiet ļoti interesanti, ko mēs arī redzam... Piemēram, arī tajā pašā 23. Gada pētījumā, ka vīrieši Latvijā pieaug nedaudz, bet pieaug tas vīriešu skaits, kuri saka, viņi gribētu bērnus, bet nav partneres. Kas arī, man liekas, ir tāda pasaulē, tā ir pieaugoša tendence, respektīvi, un gan sieviešu, gan vīriešu grupā. Sievietes, kuras nes to mamutu, kurām ir izglītība, iesaldē olšūnas, un viņi saka, ne jau karjera ir tas, kas man traucē veidot ģimeni, bet tas, ka man nav partnera, vai ne? Un kas ir interesanti, ka mums Latvijā parādās tieši vīrieši, kuri saka, mēs gribētu, mums nav ar ko. Tas man šķita ļoti interesanti. Nu, un, protams, šī jau diezgan jau apspriestā tēma, ka, protams, ka tā bērnu daudzums ir saistīts ar to, ko jau Diāna ieskicēja, ar šiem atliktajiem reproduktīviem lēmumiem, jo vēlāk mēs sākam, jo vēlāk

0: Mums ir arī, nu, ir skaidrs, ka mēs vairs nepaspējam. Varbūt mēs gribam, bet mēs saprotam, Vācija ir 42 un, nu, būs sarežģītāk.
1: Un te es gribu piemetināt, jaunākais bērns man piedzima, nu, gandrīz 39 gados. Un tas, nu, diena ir, es teiktu, pēdējais vecums, man ir enerģijas pārpārēm. Bet tātad 40 gados piedzimis bērns, līdz 60 viņš ir mājās. Un 60 gados, tie, kas domā, ka 40 gados ir pusmūšs, tie ļoti maldās. Jā, jūs esat spēku plaukumā. Ap 60 patiešām jūt to, ka negribu vairs. Ir darbs pilna slodze, bērns prasa, un bieži vien tas jaunais pieaugušais, kas tūlīt lidos prom, prasa ļoti daudz. Viņam ir pirmās mīlas mokas, un varbūt augstskolās neiet, vai skolās kā gribās, un vecāki pārdzīvo līdzi. Un šis ir, par šo ir jādomā, nevis par to, vai es varu dzemdēt šajā vecumā, bet vai es spēšu viņu izaudzināt un pēc tam vēl saglabāt savu tādu emocionālo resursu un galu galā interesi par partneri, ja, kas ir, manuprāt, ārkārtīgi svarīgi, ja, saglabāt partneru attiecības. Mm-hmm.
2: Jā, jūs pieminējāt to 60, bet tam arī kāds faktors, jūsuprāt, ka domājot jau par vecvecākiem, kuri pensijā iet 65 gados un nereti izskan, un tas joprojām ir tā, ka to ciemu vajag, lai izaudzinātu bērnu, bet tā ciema jau nav. Tie vecāki jau skrien klubdam, krizdam, vecvecāki, es gribēju teikt, ka klubdam, krizdam ir tāpat nekas līdz tiem 65.
1: Nekas jau nav mainījies. Pirms 100 gadiem govs nevarēja gaidīt, tagad kredīts nevar gaidīt. Princips ir precīzi tas pats, lai mēs varētu sastrādāt, mums ir jāstrādā. Ne? Un te ir arī kā no vecvecākiem sagaida, nu, man ir 7 mazbērni, un es nevienu mazbērnu nereiz neesmu vedusi uz pulciņiem. Un to es pateikšu, es to nevaru. Es esmu pilnīgā brīvdienu omīte, kas, kad ja pie manis atbrauc, es esmu priecīga, un kad aizbrauc, es esmu laimīga. Ja? Tāpēc, ka nav tā resursa. Mēs vairs nedzīvojam tajā vienā kopienā, kur viens otru atbalsta. Protams, nu nav mūsu ģimenē, mēs cenšamies šo darīt, bet tā vairs nav tāda kopdzīve, kāda tā bija kādreiz. Un te mēs izdarām vienu būtisku kļūdu. Mēs savā prātā saliekam, daudz vecāki saliek prātā mūsdienu teorētiskās zināšanas un informatīvo daudzumu un iespējas ar labajiem priekšstatiem par senajiem laikiem un saliek to kopā tādā sardabīgā kokteilī un grib, lai viņu dzīve būtu šāda. Bet viņa nav tāda. Vairs nav. Mēs nevaram straumēnos būt. Mēs esam šeit, un tur ir gan plusi, gan mīnus. Ja, piemēram, vecmāmiņa nebrauc ciemos, bet tas ir mīnus, bet plusi ir tas, ka viņa nejauc dzīvē. Bet ko grib jaunā māmiņa, lai vecmāmiņa brauc ciemos, dara visu, ko es saku, bet nejauc manā dzīvē. Bet šī tā nebūs.
2: Jā, es gribu arī ieskatīties, ko mums te raksta klausītāji. Raksta ir divi bērni, gribētu četrus. Cerams, ka finansiālā situācija atļaus četrus. Esam laimīgi precējušies 5 gadus un abiem tikko ir 30 gadi. Tad, jā, radīt bērnus, lai dabūtu atvieglojumus, pabalstus, tas ir nožēlojami nepareizi. Francijā pēc bērna dzimšanas pēc 6 mēnešiem jau jāiet strādāt, ja negrib zaudēt darbu, un bērni dzimst ne mazāk daudz bērnu.
1: Šeit es gribētu tomēr piekomentēt. Tātad Latvija, tad, kad mēs ņaudam par to, cik grūti ir mūsu valstīms, ir viens no garākajiem apmaksātajiem bērnu kopšanas atvaļinājumiem pasaulē, un tas ir Francija, kur jāiet, un daudzās valstīs, kur jāiet ļoti agri strādāt. Tātad mammai nav jāiet strādāt, tāpēc, ka bērnam vajag mammu tajā pirmajā gadā pusotrā, un tas ir bērna interesēs, ka mamma vai kāds ir ar viņu pilnīgi kopā. Jā, Šveicē arī 3 mēnešos jāsocializē, lieciet silītē, kādu socializēšanu, viņš nav kucēns. Ja? Šis ir tas, un noteikti ir liela daļa arī, protams, ir tie cilvēki, kas varbūt pārāk tā kā izmanto šīs pabalstu sistēmas. Bet ir ļoti svarīgi, ka pilnīgi loģiski, jo vairāk ir bērnu ģimenē, jo ir loģiski, ka tam pabalstam būtu jāpieaug, nu, tāpēc, ka tas patiešām ir milzīgs darbs. Daudz bērnu, vispār mammas audzina nodokļu maksātājus. Vai ne? tos, kas mūs uzturēs. Un tas, tāpēc ir, nu, tas arī ir darbs un mamām ir jābūt mājās un jāaudzina savu bērnu, jo viņi strādā, nevis sēž mājās. Tur šajos, kad es kaut ko tādu dzirdu, iespējams, tas bija ļoti īsa ziņa, bet es parasti ļoti tā tomēr reaģēju, ka tā tomēr ir aplam izpratne.
2: Jā, nu,

0: Vēl viens komentārs. Ar bērnu dzimstību Latvijā ir nedrošība par darba vietām, jo nezinu, kad pārdos darba organizācija citam no pieredzes. Tā tad bija, ka, piemēram, tieši darba vieta izšķīra jaunu ģimeni, kur viens aizbrauc peļņā aiz robežas, jo pazaudēja darbu un tam līdzīgi. Nu, katrā ziņā tas darbs, sākumā jūs minējāt to jēdzienu nestabilitāte. Ja ir nestabilitāte, tad tas noteikti ietekmē dzimstību.
1: Un tomēr atkal es gribu teikt tā, kā mēs skatāmies uz sevi kā pieaugušiem cilvēkiem vai kā uz neverīgiem, ka es mazais nabadziņš un man likvidēja darba vietu un tādēļ es vairs neko nevaru. Kad bija 2008. Gada krīze un man vēl bija tie mazie bērni, es atceros, ka es sev pateicu tā, pat ja viss izputēs, man vienalga sieši par sētnieku strādāt, par jebko, jo es protu strādāt. Tā ir tā, vai ne? Kā mēs skatāmies? Un kā mēs skatāmies? Un ja mēs skatāmies uz to, ka tādi es izrēķināšu, ka man 20 gadus vai man pietiks finanses bērnu audzināšanai, nav īsti, nav jau garantiju.
2: Tieši tā, un es arī domāju, nu šādā veidā mēs jau jebkurai situācijai mēs varam pielasīt argumentus. Nu, tā kā jebkurai. Un tas jautājums tad ir, vai es tiešām vēlos to bērnu, vai es vēlos vispirms šo, un tad tikai bērnus. Mēs ar kolēģi Klausu Edlinieku arī par šo esam daudz runājuši, un mēs sev tādu vienkāršotu teoriju esam izvirzījuši, ka nu, ir mainījies, tas tā kā jau Diana pieminēja, agrāk veidoja visu tos nu, tā kā vienlaicīgi tu pieaudz tajā brīdī, kad tu aprecies un radi bērnus. Tagad tas bērns ir kā tāds ķirsītis uz tās mājas, uz tās kūkas. Nu, tā kā tu vispirms izglītība, attiecības, karjera, un tad varbūt mēs uzliekam tos bērnus. Bet Padomju Savienībā droši vien Diana neļaus samelot vai ne, augot, redzot, kā vecāki un vecvecāki veido. Nu, tu pieaudz tajos 18-20, jo tu aprecies un tev rodas tie bērni.
1: Jā, un tas bija kaut kāds viens dzīvesveids, un tas jau nav pat Padomju Savienība, vai ne? Nu, kas tad Latvijas laikā? Veca meita bija 25 gadi, veca meita. Jā, veca pirmdzemdētāja, kad man bija tas pirmais bērns 20 gados, jā, tad veca pirmdzemdētāja bija 25 gadi, un fizioloģiski skatoties, protams, vislabākais mums tas reproduktīvais vecums ir jaunībā, kad mēs spējam. Jā, bet man noteikti gribas tā, lai klausītāji, mīļie klausītāji, te nav aģitācija par vēl vienu vai vairāk bērniņu dzemdēšanu, bet man šķiet, kas ir svarīgi pat tiešām tā kā skatīties plašāk uz šo, gan vai mums vajag vēl, vai mēs vēlamies un esam gatavi audzināt vēl vienu bērnu, bet varbūt, ka mums tieši otrādi nevajag vēl vienu bērnu, arī šis ir jautājums. Dažreiz arī šis ir ļoti svarīgs, var atbildēt godīgi. Mums nevajag, mums šobrīd nav nekādu emocionālo resursu, mums nav labas attiecības. Ja cik joprojām daudzos pāros bērniņš ir kā attiecību līme, jā, vai, nu, tā kā uz abām pusēm var, un katrā ziņā tas ir divi cilvēki lēmums vecāku, vai ne?
0: Jā, nu, to arī Krista mums raksta, jā, bērns ir tā vērts, lai ko tas maksātu, nekas dzīvē tik emocionāli nenozīmē, kā bērns un visi sapratīs, kad bērni būs izauguši. Man ir divi bērni un vairāk negribēju, bet varēju. Negribēju dēļ tā, ka trūka vīra atbalsts un vīrieši iesaistās tikai sākumā, pēc tam viņam paliek par grūtu. Visgrūtākais ir tieši sadzīvošana ar partneri. Bērnu izaudzināt nav sarežģīti, protams, tas ir darbs, bet ir visu laiku jāmācās, kā bērnus audzināt. Nu, to jau mēs te minējām par partnera lomu. Un Aija vēl mums raksta, mūsu ģimenei 4 bērni, jāsaka, mūsu ģimenei nebija dziļi analītisks sarunas par bērnu skaitu. Man vecāki vienmēr teica, ja gaidīsi, kamēr tev būs pietiekoši daudz naudas, tad tev bērni nekad nebūs. Es nāku no 4 bērnu ģimenes. Vīrs tieši tāpat un kuplā ģimenē bija pašsaprotams solis. Mēs satikāmies vēl bērni, sadzīm viens pēc otra. Jā, nav viegli, jā, reizēm iedomājos, kā būt, ja būtu gājus darba karjeras ceļu, bet tik un tā strādāju un man patīk mans darbs un nekas neatsvērs cilvēku. Dzīvība ir mūžība, nepārtrauktība, dzimta, saime, lai mums Latvijā būtu daudz kuplu ģimeņu. Nu re, Aija no Jelgavas. Mums raksta tāds ļoti skaists punkts mūsu sarunai, bet

0: Tas tā pa jokam, bet, ja godīgi sakot, es domāju, tas, kas nu, tādā manā sieviešu lokā sievietēm šķiet ļoti aizvainojoši, ka viņām māca, kas viņām būtu jādara ar savu ķermeni, savu reprodukciju, kā viņām būtu jādzīvo. Es domāju, mazāk moralizēšanas. Un ir skaidrs, ka tas, ko mēs redzam no Skandināvijas piemēriem, finansiālas piešprices ir vajadzīgas, tomēr tās nerisina visus, visus motivācijas jautājumus.
1: Un man šķiet, tas, ko šobrīd es vēroju, ko dara politiķi, viņi nemitīgi katrs gandrīz vai stāstu, ko viņš īpaši ir izdarījis, lai dzimtu vairāk bērnu. Bet es ļoti novēlu mūsu politiķiem beidzot sākt strādāt komandā, un šis ir jautājums, kur ir vienalga vai opozīcija vai pozīcija, kādas ir partijas intereses, jo mūsu Latvijas nākotnes intereses, ja mēs domājam par bērniem, ir vienādas. Un šeit ir pilnīgi loģiski, ka mēs varam izreikināt, cik bērnu zims, tāpēc, ka mēs saprotam, cik ir to pieaugšo reproduktīvajā vecumā, un kad būs kāpums, un kad būs kritums. Un lielākoties to nosaka iepriekš piedzimušo bērnu skaits, nevis šī brīža politiskais lēmums, ar ko kāds viens vai divi plātās. Tādēļ varbūt beidzot sadodamies politiķi rokās un virzamies uz priekšu un lūdzu. Politikā, lai ir arvien vairāk sieviešu, kuras var pārstāvēt patiešām savu reproduktīvo veselību un vispār politikā iesaistīties un būt un veidot mūsu valsti. Tieši tāpat, kā mēs veidojam mūsu ģimenes.
2: Studijā bija Diāna Zande un Diāna Kišenko. Paldies, ka klausījāties, paldies, ka līdzdarbojāties. To jums saka ģimenes studijas komanda Ieva Smilga. Ieved Zvēniec arī esmērīts notiņu pie mikrofona. Rīt tiksities ar rakstnieka Viļa Kasima ģimeni. Klausieties, kā tu tur? Viņiem starp citu vai viņam un sievai Annai ir trīs bērni. Viena meitenīte, trīsgadīga un dvīnīša. Un kā tad tas ir rakstnieka ģimenē? Par to rīt un paldies, ka bijāt kopā šodien ar mums. Visu labu!
1: Tā.
3: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Maris Spriekulis. Šodien pēdējo dienu pirms Saeimas vēlēšanu dienas vēlētāji varēs nodot balsi glabāšanā. To varēs izdarīt jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā no pulksten 12 līdz 15. Vēlētājiem līdzi jāņem derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Glabāšanā nodotā balsi tiks glabāta aizzīmogotā vēlēšanu kastē līdz vēlēšanu dienai. Ja vēlētājs līdz vēlēšanām pārdomā, viņš savu iepriekš nodoto balsi varēs aizstāt ar jaunu balsojumu. Saeimas vēlēšanas norisināsies rītdien. 15. Saeimas vēlēšanās līdz šim 4 dienās savu balsi glabāšanā nodevuši 115,836 jeb 7,44% no vairāk nekā 1,5 miljoniem balsstiesīgajiem. Šodien un vēlēšanu dienā priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izplatīšana publiskajā telpā ir aizliegta, tā atgādina korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Tas nozīmē, ka šajās dienās apmaksāti priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli nedrīkst atrasties preses izdevumos pilsētvidē un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Savukārt sociālajos medijos vai citviet internetā aizliegts izvietot apmaksātu aģitāciju, bet nav aizliegtas pašu kandidātu politiskās aktivitātes, vēl mēģinot piesaistīt sev vēlētājus. Uzņēmuma Rīgas siltuma siltumcentrālais Ziepnieka kalns šorīt pulksten 10:00 mācībās tiks izveidots lielāks sadūmojums, taču siltumcentrālai draudu nebūs. Lai pārbaudītu un pilnveidotu drošības pasākumus ugunsgrēka draudu gadījumā, siltumcentrālais Ziepnieka kalns notiks uzņēmuma mēroga praktiskās ugunsdzēsības un krīzes vadības mācības. Plānotais mācību scenārijs paredz izveidot sadūmojumu šķeldas noliktavā un iespējamo ugunsdzēsību un izplatīšanās riska imitāciju. Šodien Mārupes novadā visaptverošo valsts aizsardzības mācību namais laikā pārbaudīs gatavību iedzīvotāju evakuācijai. Mācībās piedalīsies Mārupes novada pašvaldības darbinieki un aktīvākie iedzīvotāji no dažādām novada apkaimēm. Mācību laikā tiks praktiski izspēlēta iedzīvotāju evakuācija novadā, un arī pēc tam mācību dalībnieki ar autobusiem tiks nogādāti uz Mārupes mūzikas un mākslas skolu, kur darbosies evakuācijas punkts. Šodien tiksies Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvji, lai izstrādātu vienotu rīcības plānu saistībā ar strauji pieaugošajām dīzeļdegvielas cenām. Vakar ASV aicināja savus Eiropas sabiedrotos nekavējoties atbrīvot stratēģiskās rezerves, lai apturētu krīzi. Trešdien ASV prezidents Donalds Trumps pavēstīja, ka joprojām apsver ASV dīzeļdegvielas eksporta aizliegumu, vienlaikus piebilstot, ka viņu prāt tas galu galā varētu izraisīt benzīna cenu pieaugumu. Savukārt Eiropas Savienības tirdzniecības komisārs Maroš Šefčovičs vakar paziņoja, ka jebkāds ASV solis aizliegt dīzeļdegvielas eksportu būtu negaidīts eiropiešiem. Francijā vakar turpināja izplatīties vidusskolu protesti, kuros skola audzēkņi aizdedzināja atkritumu urnas un veidoja blokādes pie skolām, tā protestējot pret pārpildītām klasēm, skolotāju trūkumu un novecojušu infrastruktūru. Blokāžu laikā vairāk skolu direktori tika ievainoti vai piedzīvoja uzbrukumus, tā ziņoja reģionālās izglītības iestādes, departamentu prefektūras un arotbiedrību pārstāvji. Policija jau ir aizturējusi simtiem protestētāju licejos, kur mācās

skolēni 15 līdz 18 gadu vecumā, lai iegūtu vidējo izglītību. Un vēl par sportu. Latvijas vīriešu futbola izlase šodien Rīgā Eiropas futbola asociāciju savienības jeb UEFA nāciju līgas pēc spēka trešās jeb C līgas trešajā mačā mājās cīnīsies ar Melnkalnes valsts vienību. Spēles konto stadionā sāksies pulksten 7:00 vakarā un tiešraidē to pārraidīs kanālā LTV 7. Pirmdien Latvija izbraukumā vēlreiz mērosies spēkiem ar Kipras valsts vienību un vēl divas spēles Latvija aizvadīs novembra vidū izbraukumā ar Melnkalni un mājās ar Armēniju. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 10 grādi pūš dienvidu austrumu vējš 2 metri sekundē. Dienā būs mākoņains laiks, bet pakāpeniski no rietumiem debesis skaidrosies. Diena paies bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš 1,5 metri sekundē, gaisa temperatūra 17,21.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu zināmais nezināmajā un studijās mēs Sandra Kropa. Vēlēšana emocijās, politisko strīdu un apvainojumu karstumā var apjukt jebkurš vēlētājs. Un lai pieņemtu prātīgu lēmumu balsojot, mūsuprāt var palīdzēt arī zinātniski, nu ja tā var teikt, atvēsināts prāts. Vai asās politiskās diskusijas bija arī Latvijas brīvvalsts gados 20. Gadsimta sākumā, vai tomēr tas ir kaut kas jauns un kā analītiski lasīt partiju programmas, izpētīt deputātu veikumu un reputācijas un visbeidzot, vai mākslīgais intelekts tajā ir labs sabiedrotais par to visu. Šodien tad runāsim plašāk un tāpēc studijā esam plašā pulkā. Mums šeit kopā Latvijas universitātes profesors un fiziķis Mārts Auziņš. Labdien!
2: Labdien!
1: Tāpat arī Latvijas universitātes profesors, matemātikas un informātikas institūta vadošais pētnieks Normunds Grūzītis. Labdien!
3: Labdien!
1: Normunds arī ir mākslīga intelekta laboratorijas vadītājs, tātad vispār mākslīgo intelektu, protams, mums ir šodien apspriežams. Un attālināt mums kopā arī vēsturnieks un Vidzemes augstskolas vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš. Labdien!
4: Labdien!
1: Pirms šī raidījuma mums ētrā skanēja cits raidījums, kur raidījumā kā labāk dzīvot, mēs skaidrojām, kā pieņemt lēmumus un izdarīt izvēli un jautāšu arī jums. Nu, kā jums šķiet, kāpēc cilvēks ir tāda neizvēlīga un svārstīga būtne un vai jūsu darbs ikdienā, nu, ar zinātniskām metodēm un daudz ko citu, var palīdzēt orientēties tajā, kā tajā visā troksnī, kas ir mums apkārt, tomēr izdarīt izvēli? Mārts, ir sākšu ar jums. Izvēlīgi vai neizvēlīgi?
2: Es nezinu, es domāju, ka mēs esam samērā izvēlīgi. Tas, kas man šķiet, ka var būt... palīdz kādā brīdī izdarīt saprātīgas izvēles, tas ir, kā man vienmēr gribas teikt, ka tad, kad mēs mācāmies dabas zinātnes, mēs iemācāmies precīzi domāt. Un precīzi domāšana, es domāju, arī šī gadījumā ir ļoti no svara, lai gan, protams, no otras puses mēs uzreiz saprotam, ka nospiedoši lielākā daļa izvēļu, kuras mēs izdarām, tādas, kā piemēram balsošana vēlēšanās, ir ļoti emocionāls. Katrs no mums zina, ka ja es kādā brīdī gribēšu pārliecināt jūs, piemēram, ka mana izvēle ir vienīgā pareizā, tas būtu praktiski neiespējami, jo cilvēkam ir jau kaut kādi savi priekšstati radušies. Droši vien, ka politologi vislabāk zina, ka ir pavisam neliela daļa sabiedrības svārstīgās daļas vai neizlēmušās daļas, kuras ar dažādiem, nezinu, priekšvēlēšanu pasākumiem, kampaņām, tiekoties ar vēlētājiem kaut ko var izmainīt, līdz ar to es domāju, ka lielākā daļa no mums, vai mēs to skaļi atzīstam vai nē, patiesībā iekšēji savu izvēli jau ir izdarījuši.
1: Paturpināsim droši vien šīs domas arī raidījuma gaitā, bet kā jums liekas, kā ir, vai mēs esam izlēmīgi un kas atkal ir tas, kas palīdz mums kļūt izlēmīgākiem?
3: Tas ir atkarīgs no prasību latiņas, nu, cik kurš augstu latiņu attiecībā pret ko liek. Ir lietas, par ko mēs ļoti augstas latiņas liekam, un ir zemāk latiņa. Varbūt tas palīdz izvēlēties, no otras puses tās augstās prasības palīdz atsijāt daudz vieglāk. Un tad mēs cīnāmies ar to topu kaut kādu augšu, kas atbilst prasībām, un tur tā precizitāte ir tā, kas reizēm varbūt palīdz un traucē. Man pašam personīgi arī reizēm varbūt tā vēlme pēc precizitātes traucē iet uz priekšu, un tad jāizsver, vai tiešām ir vērts šajā brīdī, nu, vai tas jautājums ir tik liels, lai pievērst uzmanību detaļām.
1: Cenāk, tas zinātniskais prāts mazliet traucē pieņemt to lēmumu
3: tajā brīdī. Traucē, bet nu, kopumā var teikt, ka palīdz. Nu, teiksim tā,

0: citādāku domāšanu.
1: Jā, paldies, Gati. Kāds ir skatījums uz to, kā mēs pieņemam lēmumus un izvēlamies?
2: Manuprāt, cilvēks jau ir tomēr arī tāda iracionāla būtne un diezgan emocionāla. Un līdz ar to arī salīdzinoši viegli ietekmējam. Un, nu, tas daudzos gadījumos nav slikti, bet nu, gadījumos, ja ir vairākas izvēles, kā ar vēlēšanām, un ka notiek tāda vairāk solīšana, nu, tad cilvēks reizēm nu, ir tāds tendēts, ka viņš notic kaut kam, kam varbūt pat nevajag noticēt. Tā kā, nu, ir daudz dažādi arī apstākļi, jā. Nu, plus vēl ir tas, ka mums nāk līdz kaut kādas tradīcijas, kam mēs gribam kaut ko ticēt un ko darīt. Nu, es teiktu, ka tā ir ļoti sarežģīta un, teiksim, izdarīt šādu izvēli starp ļoti daudziem variantiem. Un pat ja tavā kaut kādā, nu, tev ir kaut kādi uzskatī vai kam tu seko līdz, vai tu esi vairāk liberāls vai konservatīvs, vienalga tev ir vairākas izvēles, un tur ir vairāk cilvēku un ļoti dažādi, es teiktu, tas ir ļoti sarežģīti tādam dzīvniekam kā cilvēks, jo nu, tā civilizācija, ko mēs esam uzkonstruējuši, viņa ir salīdzinoši jauna. Un tad mums vēl ir visādi instinkti, ja mūs var ietekmēt. Nu, tā kā es teiktu, ka ļoti sarežģīti, man pašam ir sarežģīti, es tos lēmumus pieņemtu un es arī meklēju, un man ļoti daudz prasa, to darīt. Es teiktu, ka tas ir sarežģīti.
1: Jā, te ir tas jautājums, vai arī zinātniekiem ir, nu, sanācis sev pieķert pie tā, ka arī es emocionāli pieņemu tos lēmumus, lai arī tos, ka mēs, nu, mums jāizšķir tur frakti un emocijas un viedokļi un apgalvojumi.
3: Nē, nu, zinātnieks jau nav, es atvainojos, varbūt salīdzinājumu dators, kurš izskaitļo kaut ko pēc kaut kādiem algoritmiem. Es domāju, ka kaut kādā veidā dalīt, nu, pirmkārt jau man liekas, ka dalīt sabiedrību nedaudz taiso tādu nelielu paplašinot šo jautājumu. Humanitārijos un egzaktijos ir slikti un nepareizi. Patiesībā katrā no mums ir visas šīs te dabas. Un dalīt, ka šitie zinātnieki, tā kā viņi ļoti racionāli visi izdomās, un kāda cita ir citādi, man liekas, ka tas ir nepareizi, nu, vienkārši tā nav. Un kā, tā kā Gats teica, katrs no mums ir tieši tikpat emocionāls, kā droši vien vidējais iedzīvotājs Latvijā, un līdz ar to mēs tāpat ļoti emocionāli pieņemam un izdaram lēmumus. Un mums kāds subjektīvi patīk un kāds mums subjektīvi nepatīk, un nemēģināsim iestāstīt, ka šis nespēlē lomu mūsu izvēlēs.
1: Bet mēs varam kaut kādā veidā vilkt paralēles, vai tieši teikt, tā nav, nu, līdzīgi kā kaut kādu hipotēzi, mēs tur zinātnē izvirzām, tad mēs arī pieņemot kaut kādu lēmumu par to, kā mēs uzlūkojam kādu politiķu vai viņu programmu. Izvirzām savā galvā kaut kādu, nu, tad apgalvojumu, kuram mēs nu meklēsim tos pierādījumus vai nē?
3: Ne, nu, ja es par sevi, tad es mēģinu, protams, šim procesam ar zināmu racionālismu piedevu pieiet, bet mans racionālisms ir ne tik daudz lasīt programmas un ieraudzīt, kas ko ir programmatiski solījis un tā tālāk. Man ir iekšēja, un varbūt, ka mēs tālāk sarunā varam pie tā nonākt, sajūta, ko es gribētu redzēt mūsu valstī citādi. Tad mans jautājums ir, kuri no politiskiem spēkiem, bet vēl vairāk, kuri no cilvēkiem šo iespējams varētu realizēt. Un tas droši vien ir manas izvēles pamatā, jo mēs saprotam, ka, nu, pirmkārt jau tomēr drusku. Man liekas, vienā no televīzijas debatēm, nesaukšu vārdā, viens no politiķiem teica, mēs nerakstīsim vispār garu programmu savai partijai, viņas tāpat neviens nelasa. Kāpēc viņas neviens nelasa? Nevis tāpēc, ka mēs būtu slinki, bet tādēļ, ka patiesībā uzrakstītai programmai, es gribētu teikt, nav nekādas konsekvences. Nu, tā kā, ja viņa netiek pildīta, nu, tad mēs sakam, nu, labi, vēlētājs nākošās vēlēšanās droši vien to atcerēsies, pat ja man neatcerēsies. Un rezultātā, manuprāt, lasīt politisko partiju garas programmas ir diezgan nepateicīgs darbs. Es domāju, ka tie citi parametri, nevis uzrakstītais programmas teksts, vismaz pēc kuriem, manā gadījumā, pēc kuriem es izdaru savu izvēli.
1: Jautāšu arī jums, kas ir jūsu racionalitātes pamatā pieņemot lēmumu?
0: Nu, droši vien pirms kādām trim Saeimas vēlēšanām mēs vairāk biju arī tajā emocionālajā kategorijā, vienalga būdams eksekto zināņu pārstāvis, pēdējās, nu, divas, trīs ar vien pragmatiskāks, nu, pilnīgi, esmu kļūst pilnīgi pragmatisks šajā izvēlē, jo, nu, tieši tā, nav, nu, nav jēga vairs lasīt programmas, īpaši vēl mūsdienās.
1: Kad tās raksta mākslīgais intelekts?
0: Nu, raksta vai daļēji raksta vai palīdz 10 iterācijās to visu izlabot tā, lai visiem būtu labi. Un tam nav nekāda, bet jebkurā gadījumā, lai kurš to nebūtu rakstījis, nu, tam nav nekāda jēga. Tad, ja kaut ko ir jēga darīt, atkal kaut ko ar to pašu nu, mākslīgā intelektu un vispār visa cita veida automātikas apstrādes palīdzību ir...

0: skatīties, kas iepriekš, ko iepriekš ir runājušas partijas, par ko balsojušas, tāds paplašināts mediju monitorings.
1: Tā kā kārtīgs izmeklējošais darbs, ja tāds kvantitatīvais, ja pateikt. Gati, arī tev gribu uzdot to pašu jautājumu par tavu racionalitātes pamatu, un tad ķeramies klāt pie tā, ko mums tur mākslīgais intelekts varbūt arī var pamainīt šajā kontekstā.
2: Nu jā, nu, zini kā, nu, jautājums, vai es pats pieturos pie tā, bet nu, tā kā man tagad pēc pāris stundām būs arī jāvada pasākums, jāpiedalās Nīderlandē, kas ir, es tagad esmu Latvijas vēstniecībā, un tas arī vispār kā tas viss mainās, ja, būs vairāk 10 studentu organizācija ierosināja, ka viņi grib runāt par vēlēšanām. Un tā kā man viņiem jāstāst, kā tad to vajadzētu racionāli darīt, tad es arī esmu salicis tādus punktus. Ja, tā kā, un, bet tie punkti mainās tiešām arī atkarībā no tā, kāda ir situācija, un viņi var arī mainīties, bet no es esmu sev salicis tādus četrus, pēc kuriem es arī mēģinu vadīties, tas ir, teiksim, par to politiskā spēka izvēle, tad tas pirmais ir ģeopolitika, tas ir jautājums, kurā virzienā viņi skatās, tas mums ir ļoti, ļoti svarīgi, tas ir viens no lielajiem jautājumiem, otrs lielais ir par vērtībām arī šobrīd, kur ir daudz šīs diskusijas, mēs redzam, kādā virzienā par demokrātiju, par visu, teiksim, nu, daudzas lietas, ja, liberālisms, kur mēs skatāmies. Trešais pilnīgi noteikti ir ekonomika, kas mūsu valsts ir ļoti svarīga. Nu, un tad ceturtais man ir klāt arī tomēr iepriekšējā pieredze, reputācija. Nu, ko tad šie cilvēki ir iepriekš darījuši? Ja? Nu, līdz ar to, nu, tas ir tāds mans četrnieks, ja, pēc kur es skatos. Protams, tur nāk viss kaut kas cits, bet nu, tas ir kaut kāds veids, kā tu cilvēkam var, bet tie var mainīties. Ja, teiksim, ja man prasītu pirms 20 gadiem, ja, man neliktos, ka ģeopolitika ir tik ārkārtīgi svarīga un drošība, kas tur nāk līdz, nu, šobrīd tas ir ļoti svarīgi. Un tā kā laika mainās. Un nu, arī šo izvēļu izdarīšana vēsturiski, nu, cik te mums tās vēlēšanas šādā kontekstā? Nu, mums ir, nu, 100 gadi, nedaudz vairāk, kad mums visi ejam uz vēlēšanām, visi šādu veidu izvēles izdarām. Mums ir, mēs esam gājuši uz tirgu, izvēlējušies iepriekš kaut ko, teiksim, ko, no kura mēs pērkam, kuru amatnieku mēs izvēlamies, izvēles ir. Bet šāda specifiska mums tomēr arī kā sabiedrībai kopumā, ja, un arī tas periodisms, nu, tas ir arī interesanti. Nu, teiksim, ja mēs izvēlamies sev laulāto partneri, nu, mēs varētu teikt uz mūžu, ja. Nu, šajā gadījumā tu vari mainīt to, ja, un es zinu arī daudz cilvēku, viņš saka, ja tiem nesanāca, tagad tiem ir šie uzticīgie vēlētāji un ir īmainīgie, ja, ko, protams, mēs izmantojam. Nu, tā kā, nu jā, es esmu tātad salicis tādas lietas, ja, nu,
1: katram savu punktu tātad.
2: Jā, nu kaut kādu tādu savu formulu, ja, pēc kuras vismaz pieturēties, nu tā vismaz elementāri, ja, un tad... Un ja nevar izvēlēties, saliec tās, es, nu, tas arī tas var būt provokatīvi, bet ja tu nevar izvēlēties, saliec tās partijas, kuras tevi ļoti līdzīgas un bezmaz izlozē, bet pats galvenais piedalies, pats galvenais ej un piedalies. Nē, nu, nu tas ir pats galvenais, ja, kad ir jāpiedalās, to es visus jauniešus mudinu, ja, nu, tā kā jā.
1: Bet par ko domāju un kādas politiskās pirmsvēlēšana tur debatas vai diskusijas vai strīdi uzvirmoja citas saimas ievēloties? Gatim arī pēc brīža vēl pavaicāšu, bet es tagad nevēltu piesaucāt reputāciju. Gribu pavaicāt vispirms Normundam, pēc tam droši katrs komentējiet par to mākslīgo intelektu. Nu, piemēram, es pati pamēģināju tiešām, nu, mākslīgam intelektam nofotografēt, piemēram, kandidātu sarakstu un pateikt, pasaki lūdzu, kuram no kandidātiem ir bijušas kādas tur reputācijas problēmas vai riski un tā tālāk. Vai mākslīgais intelekts mums šajā gadsimtā var palīdzēt izdarīt labāku izvēli, nu, kaut vai meklējot atbildes uz konkrētiem jautājumiem, vai drīzāk tas var mūs maldināt, zinot, ka, nu, tas mums var piedāvāt ļoti dažādu.
0: Informācijas analīze kā reiz ir tas darba lauciņš, kur šī tehnoloģija darbojas vislabāk. Jautājums tikai, kas piegatā informāciju, ko analizēt, vai mēs uzticamies, ka tas, nu, pameklējuši tīmeklī pats, mākslīgā intelekta aģents, vai viņš atradīs tiešām to, nu, reprezentatīvu datu kopu, kur analizēt. Nu, otrs variants ir, kad mēs paši cītīgi vācam, nu, tā tēlēni izsakoties no avīžu izgriezumus un visu citu, ko esam dzirdējuši, redzējuši, klausējušies, nu, un tad lūk, uz šīs bāzes tālāk analizējam, meklējam tās kaut kādas kopsakarības un dažādos leņķos un aspektos.
1: Bet tad šobrīd vairāk ir tā bīstamība, ka mēs esam atrast to, kas, nu, tā kā ir virspusējs vai vienpusējs, vai tomēr šinī laikmetā, kad tas mākslīgais intelekts mums ir pieejams, mēs varam vairāk un labāk sagatavoties kā vēlētāji, jūs prāt?
0: Domāju, ka mēs noteikti varam vairāk sagatavoties, vairāk informāciju apstrādāt, nu, tikai, jā, tas jautājums, no kurienes, kurā brīdī tā informācija nāk, vai tam mēs piedomājam līdz, cik tas ir mūsu...
1: Cik kritiski pieejam tam, ja, ko mums saka. Kāds jums redzējums uz to laikmetu iespējām?
3: Ja, nu, droši vien, ka mākslīgais intelekts nebūs tas, kuram es jautāšu par politisko spēku un konkrētu cilvēku reputāciju un tā tālāk. Man šķiet, ka es latvīšņi politiskā vidē jau esmu pietiekoši ilgu laiku, lai man būtu pietiekoši daudz informācijas un ļoti konkrēts viedoklis par, nezinu, tai skaitā par cilvēku reputāciju, tad

0: Man, es domāju, ka mākslīgais intelekts nebūs instruments, kas man īpaši palīdzēs izdarīt izvēli. Man liekas, ir viena lieta, priekš manis ļoti svarīga. Tas, ko Gatis teica, 100% taisnība var katram no šiem četriem punktiem pievienoties. Bet ir viena lieta, kuru es tur noteikti pieliktu klāt. Jo man šķiet, ka tad, kad mēs skatāmies, kā funkcionē Latvijas sabiedrība, ekonomika un tā tālāk, mēs esam kļuvuši ļoti ierēdnieciski. Un es pateikšu, ko es ar to saprotu. Riskēt nedaudz notērēt laiku, es patiesībā izstāstīšu vienu gadījumu no šīs vasaras, kas, manuprāt, šo situāciju ļoti labi raksturo. Es vasaru pavadīju atvaļinājumu, pavadīju laukos. Un laukceļš, uz laukceļa iestrēkst turista autobuss. Nu, ceļi tādi, kādi viņi mums ir, viņš iebrauc ar vienu pusi grāvī un nevar izbraukt ārā. Nu, atbrauc vietējais blakus māju zemnieks ar traktoru, īsti nevar izvilkt. Nu, tad, ko izdomā šie cilvēki, to man stāstīja kaimiņiene, kurai man nav pamata neticēt. Viņi saka, nu, ko mēs darām? Mēs izsaucam, nu, tad valsts institūcijas. Mums ir ugunsdzēsības un glābšanas dienas, nu, tad galā ir dienas. Atbrauc glābšanas mašīna ugunsdzēsēji, atbrauc ātrā palīdzība, un visi ir ļoti labi cilvēki. Visi ļoti iejūtīga situācijā. Bet ugunsdzēsēji saka, nu, klausieties, mēs tā kā nedrīkstam šito autobusu vilkt ārā. Viņš nav apgāzies, mums tur tā kā no tie dzelziem nekas ārā. Mūsu instrukcijas neļauj to darīt. Tā kā atvainojiet, mēs braucam mājās. Šeit tā kā mums nav ko darīt. Ātrā palīdzība atbrauc. Vienam cilvēkam tur bija palicis slikti, iebraucot tādī grāvī, vai nu no iebraukšanas grāvī, vai citādi, neviens nezin. Bet tagad viņam tā kā ir jau, viņš ir vairāk vai mazāk attapies. Ātrā palīdzība saka, nu, būtu jau saprātīgi viņu aizvest līdz pilsētai. Bet, nu, tā kā mums pārmetīs, ka mēs transportējam tā kā vienkārši par taksometru piestrādājumu. Tā kā, nu, mēs braucam projām, ja nu gadījumā kas, tad sauciet mūs atkal, tad mēs atbrauksim. Nu, tā kā glābēja aizbrauc, ātrā palīdzība aizbrauc, tiek piezvanīts tālākajam, nedaudz tālāk dzīvojošam zemniekam, viņš atbrauc ar lielu traktoru, izvalk autobusu un viss aizbrauc. Kāpēc es šo stāstu? Ka patiesībā, tad, kad mēs domājam, kā funkcionē mūsu valsts šobrīd, funkcionē mūsu sabiedrība, mēs sakam, mums ir jāuzraksta precīzāki noteikumi. Mums ir jācīnās pret birokrātiju, jāuzraksta vienkāršāki noteikumi. Bet tas, ka patiesībā galvenais mērķis būtu rezultātu sasniegšana, mums ir jābūt daudz brīvākiem, ļaut cilvēku iniciatīvai izpausties rezultātu sasniegt. Mēs tagad skatāmies atkal politisko partiju uzstādījumos, nu, tā kā mēs cīnīsimies pat neliederīgiem tēriņiem. Protams, jādara. Mēs sakopsim veselības aprūpi. Protams, jādara. Jautājums, kā jūs to izdarīsiet? Vai jūs uzrakstīsiet kārtējos noteikumus un tā kā skatīsieties, kādam atņemsiet naudu un citam iedosiet, tāpēc, ka te bija mazāk liederīgi, tur liederīgāk, vai mēs izveidosim sistēmu, un to patiesībā ir ļoti grūti izdarīt. Patiesībā tā ir visu mūsu lieta. Vai mēs jūtamies kā kopiena un gribam rezultātu sasniegt, un tad mums ir politiķi, kur mums palīdz to izdarīt un mūsu tā kā uzstādījumu, pasūtījumu pilda, vai mums ir, mēs aizjām vienreiz 4 gados uz vēlēšanām Saeimas, sakam, mēs tagad jūs ievēlējām, un tagad vairāk tā kā mūs, jums ir jāizdara lietas, un es tā kā tagad stāvēšu malā un gaidīšu, kad jūs lietas mūsu visu vietā sakārtosiet. Līdz ar to sistēmu, politisko spēku, kas varbūt ir mazāk formāls, mazāk birokrātisks, mazāk ierēdniecisks, bet ir ar šo te viltni, ka mums ir vajadzīgs rezultāts, un varbūt kādā brīdī mēs daram kaut kādas lietas, kas formāli ir nepareizas. Bet šo es gribētu ieraudzīt. Un tā būs pavisam noteikti viena no būtiskām komponentēm, tad, kad es izdarīšu savu izvēli.
1: Gati, vai tu paliki šobrīd bez vārda vēl, kas komentējums saistībā mēs tiesākām ar tā mākslīgā intelekta piesaisti un, nu, riskiem un atkal ieguvumiem, ko mēs šajā gadsimtā kā vēlētāji varam izmantot?
2: Nu, mākslīgais intelekts, protams, var strādāt pa labu, var strādāt pa sliktu. Es domāju, ka tā jaunā paudze, ja, kas, nu, kuriem tiešām nav šī pieredze, un es piekrītu Mārcim par to, ka arī daudz politiķus, kas tagad varbūt nāk pavisam citā amplua, pazīst diezgan ilgi, ja? Līdz ar to man tur nav milzīgas kaut kāda, teiksim, ilūzija par kaut kādiem rezultātiem. vai kas, bet nu, jauni cilvēki, kas ļoti plaši to lieto, ir jāsaprot, ja, ka mums jāapzinās, ka vismaz tagad, kad tas mākslīgais intelekts ir ļoti jauna lieta, es domāju, ka viņi arī

0: izmantos, jā, un mums jāiemācās vispār lietot mākslīgais intelekts. Tāpat kā mums savulaik, kad mēs izgudrojām metālu, un mums bija metāli, es domāju, ļoti daudz savainojās ar metāla nažiem un cirviem. Jā, un tā kā nu, šis ir tas pats, jauna tehnoloģija nāk jāiemācās. Nu, tā kā jāsadzīvo ar viņu.
1: Tā laikam ir...
0: Mēs nevaram to aizliegt. Jā.
1: Skatīšos Normunda virzienā lietā atgādināt, nu, ko mēs par jebkuru jomu sakām, ja, ka mākslīgā intelekta piedāvājotais saturs mums ir cik ļoti jāmācās izvērtēt un nu, nepaļautos uz to iekšējo sajūtu, ko tas rada, ka man šķiet, ka Mārcis, jūs kādā intervijā mums teicāt, ir tā sajūta, ka tu runā no vienas puses ar labi informētu, bet ne sevišķi gudru cilvēku. Ja?
2: Nu, es domāju, ka Normunds ir pavisam īsts replika. Es domāju, ka Normunds šeit var daudz precīzāk izstāstīt, ka patiesībā mums ir labi jāapzinās, ka mākslīgais intelekts nekad nav būvēts ticis, lai es iegūtu precīzi informāciju. Un man ir ļoti pavisam īsts piemērs, kas varbūt šo te labi raksturo. Es viņam kaut kad pajautāju, kad ir dzimis Jūlijs Cēzars. Viņš man pateica, Jūlijs Cēzars ir dzimis 49. Gadā, un kaut ko gads bija tāds un tāds, tur nezinu. Patiesībā Jūlijs Cēzars ir dzimis 49. Gadā pirms mūsu ēras. Un tad, kad vārdi tiek likti kopā 49, viņam rīmējās ar pirms mūsu ēras, bet ir rīmējās ar vēl kaut ko citu. Viņš izdarīja to citu izvēli. Līdz ar to es gribu teikt, ka mākslīgā intelekta tā iekšējā uzbūve, viņš nav būvēts kā rīks precīzes informācijas iegūšanai. Viņš ir būvēts kā rīks, kas tā kā... var būt labs sarunu biedrs vai kaut kādu datu analīzei un tā tālāk. Bet tā, ka mēs ar viņu terzējam, viņš vienkārši mums ir labs, pieklājīgs sarunu biedrs.
1: Tas psiholoģiski rada to sajūtu, es viņam tur uzticos.
2: Bet viņš var nedot mums precīzi informāciju un atkal termini halucinācijas. Un es nezinu, ko Normunds domā, bet vismaz daži mani, man pazīstam speciālisti saka, ka tas ir neizbēgam un vienmēr tur būs. Mēs no tā izbairīties nevaram, bet vēlreiz. Tad, kad mēs pārmetam mākslīgam intelektam, ka viņš iedeva neprecīzi informāciju, tad tas viņam nav pamats to pārmest, jo viņš nav...
1: Nav domāts to darīt. Droši vien, ka tā ir ko teikt.
3: Tieši tā, jā, visi šie modeļi ir varbūtiski. Nu, tādā ziņā, un vienīgais uzdevums ir prognozēt. Prognozēt nākamo vārdu tekstā un prognozēt kādas citas lietas. Bet atkal, tad jautājums ir, vai mēs vienkārši akli uzticamies no tiem... tā saucamiem svariem, kā tad tas modelis ir ietrenēts ar saviem apmācības datiem, un to arī paļaujamies, un tad tās halucinācijas arī rodas, vai nu, šo pašu tā vienkāršotā partiju programma piemēra gadījumā mēs iedodam lūk konkrētās programmas, un tad lūk, tikai bazoties uz šiem datiem veicam analīzi. Nu, vai labi, programmas ir slikts piemērs, jo tur tāpat nekāda jēga no tā nav, bet paņemam kādu nu, plašāku datu kopu, teiksim, visas iepriekšējās saimas debatas, kas ir notikušas iepriekšējā sasaukumā, vai nu, pašreizējā un analizējam dažādos griezumos. Nu, un balstamies tikai šajā informācijā, nevis
1: kā saka, precīzāk formulējam, ko mēs no tā gribam arī...
3: Nu, precīzāk ar datiem strādājam, un vispār, patiesībā, un arī no otras puses, tātad par šo lēmumu pieņemšanu, tieši tā, nevis ir svarīgi sūlīt, ka mēs darīsim tur tajā un tajā virzienā kaut ko, bet kā mēs to darīsim, un viena no lietām, kā lietas darīt labāk, ir balstīties datos un pieņemt datos balstīts lēmumus. Protams, ka nevajag autobusu izlūkšanai, nevajag datos balstīt lēmumu, tur vajag vienkārši normālu
1: traktoru un
3: veselu saprātu, un tiešām mazāk birokrātiski visam pieiet, bet ir ļoti daudz tādas, nu, valstiska mēroga lietas, kuras var un vajadzētu analizēt datos, un valstī ir ļoti daudz nu, atvērtu jau datu kopu, daudz un dažādi. Problēma tā, ka viņas ir ļoti, nu, ļoti, ļoti daudzveidīgas, nesavietojamas, ir tādi reģistri, citi reģistri, viņas savā starpā nav nemaz tik viegli savietojami, un tā kā datu ir, jautājums, kā viņas pirmkārt saintegrēt kopā, un kā to visu tālāk
1: lietot.
3: Analizēt.
1: Gāties gribēju vaicāt, no atskatoties pagātnē, tu te minēji, ka mums ir nu, 100 gadi patiesībā tas laiks, kurā vairāk vai mazāk mēs vispār esam, mums ir iespēja vispār piedalīties vēlēšanās, ka skatoties uz to, kādu tur ievēlēji pirmo saimu un visas pārējās, kā tu raksturoti, nu kādas bija tās programmas, vai kādi bija tie pirmsvēlēšanu strīdi vai kašķi vai kaut kādas lielākās debates, un vai tas daudz atšķirs no tā, kādu mēs esam šobrīd?
0: Vienkā, nu, neatšķiramies. Tā ir tā lieta, ja, un ja mums tagad šķiet, ka tur ir populisms, ja, un kaut kādas, nu, apvainojumi savstarpēji, nu, toreiz tā cīņa bija, nu, es teiktu, pat nežēlīgāk kādās epizodēs, un bija gan ļoti spēcīgi izteicieni, gan saukļi partiju programmās, un tur, un jums tur būs sociāldemokrātu diktatūra, nu, tas viss ir dzirdēts, ja, vai kas, un tad un vēl vien, un vizualizācijas, ja kariķē savus pretinieku.

0: Bet vēl viena lieta, ka nu, tagad mūsu tā politika ir tāda viļņveidīga. Tagad ir vēlēšanas, nu, tagad viss sariktējās, un tagad mēs redzam plakātus. Bet toreiz tām, nu, es teiktu, tām divām galvenajām partijām, kas tur tā kā cīkstējās, tur sociāldemokrāti un Latviešu zemnieku savienība, viņiem jau savi mēdī, savi laikraksti, kas iznāk vairākas reizes nedēļā un ne jau tikai vēlēšanu gadā. Tie ir mēdī, kas visu laiku uztur to politisko telpu, kas cīnās par to savu vēlētāju, kas argumentē, skatās uz nagiem tiem saviem pretiniekiem. Nu, tas būtu tā kā mūsdienās, es saprotu, ka avīzēm tagad, nu, jaunieši skatās, nu, kas tad avīzes, tas jau nekas nav. Bet tas būtu tā kā, piemēram, būtu no kaut kādām vadošām partijām, katrām būtu savs televīzijas kanāls. Kurš, nu, normāli, kur, jo tur jau pa visu runā pārpolitika, viss, bet vienkārši, nu, ir brīvā zeme, pieder Latviešu zemnieku savienībā, ja, un viņiem ir, viņi pa visiem jautājumiem runā, un ir ļoti daudz abonenti, ja, kas arī viņus skatās, un partija arī līdzfinansē, protams, lai viņi pieejami, un tur ir viena no lielākiem partijas izdevumiem, un partija nodarbojas ar biznesu. Pat, nu, tas ir ļoti interesants stāsts, ko tagad varētu teikt ārprāts kāda korupcija, bet pirms 100 gadiem bija normāli, ja partijas cilvēki kaut kādā veidā iet iekšā pelna nākt, un pēc tam nodod partijai. Jo tur, kad pēc neatkarīgās Latvijas izveides, tad tie paši zemnieki pārstāvi brauc pa Eiropu, viņiem teica, mums biznesa jātais, jāpelna naudu, jūs paši neesat pietiekoši bagāti. Nu, tā kā tā cīņa bija ļoti nežēlīga, un arī tā partiju, tas piedāvājums, nu, mēs paskatāmies pirmo Saeimu, toreiz arī 100 deputāti, bet nav šis ierobežojums, jā, tā tad kaut vai tev tiek viens iekšā, tu esi, tā tad ir, nu, 19 saraksti, 19 dažādi saraksti, mums tagad liekas, vai būs 7 šausmas, kā, ko mēs darīsim, toreiz 19, jā, tā kā, jā, nu, un tie jautājumi arī, ja mēs skatāmies, nu, pa ko tur cīnās, kas tur ir, tas pats ir īpašumtiesības pārdeles kaut kādas, jā, maksāt kompensācijas, nemaksāt, birokrātija, jā, tur alkohols, milzīgi cepšanās tieši pirms 100 gadiem par alkoholu, nu, tēmas ir būtībā tās pašas, jā, mēs paskatāmies, pa ko mēs tagad cīnāmies, jā, sabiedrības labklājība, jā, kādā veidā šo darīt, ko kurš soli, jā, nu, tā kā, nu, tas ir, es teiktu, ļoti normāli, nu, diemžēl mums tas pārāvums, mums 34. Gadā pielika punktu, un tam mums vairāk nekā pusgadsimts, ka citas tautas tā kā iemācījās ar demokrātiju vairāk sadzīvot, nu, mēs tā kā dabojām tagad, nu, mums tagad ir kaut kā 35 gadi, nu, ja pieliek to tautas fronti klāt, jā, nu, tad tur vēl mazliet nāk klāt, tā kā, nu, jā, nu, tā kā jā, es teiktu, cilvēki neesam mainījušies, mēs esam bijuši ārkārtīgi radoši apvainot savus pretiniekus, apmelot, tiesāties, visu šo darīt, nu, un tur vēl tāda aizkulises, vēl ļoti interesanti tāda žurnāla, ja, kur droši vien samaksāts, un tur visādas baumas izplat pa politiķiem, nu, ļoti interesanti, tas bija ļoti interesants laiks, un man kā vēsturniekam ar to skatīties un pētīt ļoti interesanti.
1: Bet vai ir pamats?
0: Vienīgi es gribu teikt, mēs kā cilvēki neesam mainījušies, tāpēc es daudziem saku, viņš saka, ārprāts, kas ir tagad, es saku, pēc 100 gadiem iespējams bija daudz kas trakāk, tā kā, nu, tādu pašu mēs esam.
1: Bet es tieši gribēju vaicāt, vai bija vieglāk vai grūtāk izdarīt izvēli, jo no vienas puses sadzirdu, tur ir ļoti daudz sarakstu, tad vienā brīdī varbūt ir mazāk sarakstu, bet tepat laikā, ja visu gadu cilvēku tajā mēdījā visu laiku ir dzirdējuši jau to ievirz, varbūt viņam likās, ka viņam ir vieglāk izdarīt savu izvēli vēlēšanās.
0: No iedomājies, Satversmes sapulces vēlēšanas, tas ir 20. Gads aprīļa mēnesis, 85% līdzdalība balstiesīgie piedalījušies. Ja, tas ir ļoti, ļoti daudz rēķinu no lauku reģioniem. Nebija tā, ka tu varēji pa pastu tev sūtīt, kāds atbrauc klāt. Tas nozīmē, labi, vēlēšanas divas dienas notika tajā Satversmes sapulces, bet tas nozīmē, ka visi aizgāja, gandrīz visi aizgāja. Ja, tur bija Latgalē mazliet mazāks tas procents, bet tas tur, cik tur pie 90%, tad faktiski visi ir aizgājuši, kas ir spējuši, ja, un tā kā, ne, nu, par to, un vispār līdzdalības procents bija augstāks, un es tiešām, nu, tas viens no maniem skaidrojumiem ir, un ko varētu pārmest mūsdienu politiķiem, ka viņiem sarosās tādas talkas tājas pirms tām vēlēšanām, bet toreiz ar to sabiedrību runāja, nu, visu laiku tomēr. Tas, protams, pirms vēlēšanām tur ir vairāk kaut kas, bet tomēr savu tiem medijiem pāriem tās galvenās politiskās grupas partijas, nu, viņi tomēr vairāk to uzturēja. Nu, līdz tam 34. Gadam, protams, jā.
1: Bet tad nav pamats domāt, ka mēs esam kļuvuši zinošāki, pirms mēs dodamies vēlēt?
0: Nu, nē, nu, tur gan arī bija tādi, nu, teiksim tā, kaut kādi, bija redzams tas, ka tomēr tās lielās partijas sāka to skaitliski zaudēt, nu, teiksim tā, nu, Nu, cilvēks, bet mēs jau, nu, ar ko mēs iesākām, ka cilvēks ir pietiekoši iracionāls, jā, un tevi dažādi ietekme no malas tev var mainīt. Nu, toreiz pa vidu milzīga ekonomiska krīze 29. 30. Gads, tad, protams, populistiski saukļi dažādi nāk, ka, nu, nāk modē. Nu, piemēram, bija viena ideja, ka vajag atmaksāt tā nauda, kas cariskās Krievijas laikā, ir zudus, tāpēc, ka bija inflācija, jā, un,

0: un sludina šo un tos cilvēkus ievēl saimā. Nu, tas būtu, un laiks ir pagājis, 10 gadi jau, nu, karš, visi saprot, ka tur tā ir cita valsts, cita nauda. Nu, tas būtu tā, kā mums tagad teikt, nu, ka tie krievu rubļi, kas tur bija, nu, arī bija tas stāsts par to, ka pazaudēja. Bet, nu, tā bija svešas valsts sadrukāta nauda, nu, un neatkarīgai Latvijai nebija nekādas spējas to nokompensēt. Nu, mēs savedām to sistēmu kārtībā, sākām dzīvot jaunu skaistu dzīvi no nulles un uzturējām to visu. Un toreiz, un viņi tika saimā, nu, tā tad pa viņiem balsoja, referendumu par šo tēmu ierosināja, ka vajag pārdalīt, vajag uzlikt lielajiem namīpašniekiem, vajag uzlikt nodokli un to atdot, ja, kaut ko. Un pat tā, ka bija tā krīze, tiešām tiem cietušajiem vienai daļai, kas bija pazaudējuši tos noguldījumus, kaut kādas nelielas summas, 5 līdz 10 latus izmaksāja, tad 11 gadus pēc tiem notikumiem. Tātad, nu, mēs esam, nu, tā rīkojušies, politiķi, visi pārējie, nu, tā tas ir. Nu, tas ir tas demokrātijas skaistums un posts, ja, bet tas ir daudz labāk nekā autoritārisms un totalitārisms. Nu, to gan es teikšu, ja.
1: Un noslēdzot pamazām mūsu sarunu, es gribēju vēl vaicāt, kas ir bīstamāk demokrātijai? Cilvēks, kurš neko nezina, vai cilvēks, kurš tomēr ar to pašu piesaukto mākslīgo intelektu palīdzību pārliecinoši atrod arguments tam, kam viņš tic jau, kādas ir viņa tās emocionālās pārliecības un tā tālāk un tā joprojām. Kādas jūsu versijas?
2: Nu, es nezinu, vai kāds no viņiem ir bīstams. Es domāju, ka vienmēr būs cilvēki, kuriem ir sava pārliecība, iespējams ļoti iracionāli radusies un mēs sākām ar to, ka katrs no mums ir sastapies ar situāciju, ka nu, man šķiet, ka mans oponents nu, tā kā galīgi šķērsām visu dara, galīgi šķērsām domā, un man šķiet, ka nesaprast to nav iespējams. Un tad īpašā laikā izmainīt viņu domāšanu ir neiespējami. Līdz ar to tas vienmēr tā būs, un tad, kad man liekas, ka kad mēs sakam, ka mēs esam racionāli, mēs šādā iracionālā situācijā nenonākam, tad tā droši arī nav pilna taisnība, droši mums arī ir visādi savi iemesli, kāpēc mēs vienā vai otrā veidā kaut ko daram. Es domāju, ka tas, ko teica Gatis, tam gan es 100% piekristu, ka ja man ir kaut kāda pārliecība, vienalga kādā veidā radusies, tad sliktākais ir teikt, nu, no manis nekas nav atkarīgs, viņi tāpat visu salaidīs dēlī, es vienkārši sēdēšu mājās un, nezinu, skatīšos futbolu. Nu, tā gan tas nestrādā, jo es domāju, ka viens no tas, ko vēl arī reflektējos uz mūsu sarunu, man liekas, viens, ko mēs par šiem gadiem mācāmies ļoti lēnām, sabiedrības līdzdalību. Ar sajūtu, ka mūsu kopiena var pati racionāli pie kaut kādiem lēmumiem nonākt. Un tad mūsu uzdevums ir pierunāt, piespiest, nezinu, labprātīgi viņi to darīs politiķiem, lai viņi šo te mūsu kopīgo sajūtu radītu, iedzīvinātu dzīvē. Nu, mēs zinām, vecās demokrātijās, tad, kad mēs runājam par Šveici un referendumiem, liekas, nu, ko viņi tur var nepārtraukt referendumus taisīt. Patiesībā tas ir par to, ka sabiedrība saka, ka mēs kopīgi pieņemsim lēmumu, un tad tiem politiķiem būs tas jārealizē. Mēs visu laiku esam tādā pozīcijā, ka nu, viņi tur darīs, mēs tikai viņu ievēlēsim, un tad viņam viss ir jādara. Tas, ko es gribu teikt, vienalga, kāda ir manas pārliecības pamats, jebkura cilvēka pārliecības pamats, jāiet un savus viedokļus jāpauž.
1: Uh-huh. Armand.
3: Vēlēt noteikti vajag iet, vienalga, pat ja nav pārliecība, par ko balsot, tas būtu numur viens punkts un numur divi punkts. Nu, nav īsta atšķirība, vai mēs iepriekš esam virtuvē kārtīgi ar kādu diskutējuši, vai mēs esam tur varbūt pie ekrāna ar čatiņu diskutējuši, bet jau kādījumā jautājums ir, vai es eju pats savu, ar savu balsu nodod, vai to balsu, ko man tur kāds virtuvē pie galda pateica, vai ko čatiņš pateica. Tā kā lēmumi jau pašam tomēr ir jāpieņem. Un visādā citā ziņā, kāds ir bijis tas izmeklēšanas process, nu, tikai es aicinu arī tās kritiskās virtuves sarunas un tās diezgan tādas argumentētās arī turpināt tur tajā virtuālajā čatņā, nevis uzskatīt, ka tas ir kāds ļoti autoritatīvs tur no augšas modelis, kas visu labāk zina un kā viņš teiks, tā nu būs, bet nu izaiciniet, paicājiet, dodiet pretpiemērus un tā tālāk.
1: Paldies, Gati, kāds tev tas vērtējums?
0: Es zinu arī kolēģis no akadēmiskās vidas, kas saka, ka lai tie, kas nezina, pa ko iet, un negrib, lai neiet. Tas nozīmē, manai balsī lielāks svars. kur mēs īstermiņā pat varētu tā teikt, jā, nu, diezgan racionāli, ļoti labi, jā, ja viņš nezina, lai viņš paliek mājās, mēs izlaidzam viņu vietā. Bet kur ir riski, manuprāt, kāpēc es tam nepiekrītu?

0: Ka, ja šādi aizmigušie cilvēku, viņu skaits, kritiskā masa ir jau pietiekoši liela, un kāds viņus pamodina, mobilizē, un viņus uz kādām vēlēšanām viņi aiziet, viņi var ļoti ietekmēt šo rezultātu. Līdz ar to es uzskatu, ka tomēr mums ir jārūpējas par to, lai cilvēki iet uz tām vēlēšanām. Bet es te varu iemest vēl vienu tādu sprungulīti, ja varētu teikt, ja, par mūsu demokrātijas modeli, par ko mums ir jādomā. Jo mums šajos 100 gadu laikā arī sabiedrība ir diezgan pamainījusies. Vecuma struktūra ir ļoti nomainījusies. Ja? Līdz ar to ir jautājums, kā mēs uzturēsim šo demokrātiju, šo parlamentāro demokrātiju un vispār šo vēlēšanu sistēmu konkurētspējīgu salīdzinājumā ar daudziem citiem politiskiem režīmiem pasaulē. Jo mēs redzam, ka ir daudz alternatīvas, nav ko slēpt. Ja? Tāpat Ķīna, piemēram, ja pietiekoši daudz saka, re, kā viņi var ātri pieņemt lēmumus. Ja? Līdz ar to tas ir jautājums. Tā ir, protams, provokācija. Bet mums ir jārunā par to, ka iespējams, un es esmu arī daudz cilvēkus dzirdējis, viņi saka, bet kāpēc katram ir tikai nosacīta viena balss? Viņš saka, varbūt mums vajag gradēt cilvēkus. Ja? Tādas teorijas ir arī Amerikā, kur tur parādās, ka ja tev ir lielāki ienākumi, tas arī bija pirms vairākiem 100 gadiem. Ja tu maksā nodokļus, tu esi uzņēmējs, tev ir lielākas tiesības. Tagad ir demogrāfiskā problēma. Es esmu dzirdējis, viņš saka, pa katru bērnu viena balss. Ja? Līdz ar to tās ir provokācijas, bet mums ir jādomā, kādā veidā iespējams nākamajos 100 gados, ka mūsu sabiedrības struktūra vēl vairāk pamainīsies. Jo tas ir 100 gadi, tas ir ļoti, ļoti īss periods, ka mums ir šādā izpildījumā demokrātija. Visi vīrieši, sievietes no viena nosacīta vecuma, kuriem ir balsstiesības pilsonība, kuram ir piešķirta, viņi aiziet un novēlē. Tā kā daudz kas vēl var mainīties. Ja? Tā kā es domāju, ka pēc 100 gadiem šī saruna, ja mums būs, un viņi klausīsies, viņi teiks, vai mīļie draugi, jūs nemaz nevarējāt paredzēt, kas notiks. Protams, ceru, ka mākslīgam intelektam neiedos 20%, piemēram, pārstāvniecības saimā, ja, vai kaut kur, ja. Bet es domāju, ka viena daļa sabiedrības teikt, kāpēc nē? Tā kā viss ir interesanti, bet šobrīd tas ir labākais, kas mums ir, un izbaudām demokrātiju. To tik es varu teikt ar visu to sarežģītību, kaitinošumu, visu pārējo un visām tām krīzēm un ņemšanos. Bet, manuprāt, tas ir labākā lieta, ko mūsu platuma grādos pie mūsu mentalitātes, ko mēs kā sabiedrība esam izdomājuši. Jā.
1: Un vēl tik tas, ko Gats arī teica, tas nekas nav jauns. Tas viss ir bijis, arī viss šie pirmsvēlēšana strīdi un daudz kas cits. Un varbūt liekas, ka mums tagad ir tādas problēmas, kādas nav bijis iepriekš, izrādās ir gan. Liels paldies jums visiem par sarunu. Es tiešām aicināšu nebūt tiem aizmigušajiem, būt aktīviem un piedalīties vēlēšanās un izdarīt tās savas izvēles iespējami gudri un atbildīgi. Dzirdējām Latvijas Universitātes profesoru fiziķu Mārtu Cauziņu, Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūta vadošo pētnieku Normundu Grūzīti un arī vēsturnieku un Vidzemes augstskolas vadošo pētnieku Gati Krūmiņu šodien mūsu raidījuma studijā. Ar to arī raidījums vēl nav galā, mēs vēl palūkosimies uz aktuālāko zinātnes ziņu virsrakstos un par to vairāk pēc brīža.
2: Vairāk nekā virsraksti. Zinātnes ziņas.
1: Kā ierasts ceturtdienas mēs noslēdzam raidījumā ar mūsu raidījuma producentu Paulu Gulbinsku kopā pārlapojot, kas tad interesants licies skatoties uz pasaules zinātnes ziņu klāstu. Sveika, Paula!
3: Sveika!
1: Kas ir tava šīs nedēļas īpašā ziņa?
3: Šoreiz man acīs iekrita kāda ziņa par aviāciju. Tas, jāteic, nav jaunums. Mēs jau zinām, ka ilgāku laiku dažādās konfliktu teritorijās gaisa pārvedājumi ir kļuvuši sarežģītāki. Bet šoreiz ir stāsts par globālās pozicionēšanās sistēmām, jeb GPS, un tās tiešām šobrīd strādā ar traucējumiem. Starp citu, viena no šīm teritorijām ir arī Baltijas valstis, tā kā tas nav tikai kaut kur tālu tuvajos austrumos. Praktiski kartes ir gan austrumu, gan centrāla Eiropas valstis, tuvie austrumi, protams, Melnā jūra un arī mūsu reģions. Galvenais iemesls šiem traucējumiem ir kardarbība, un tie ir militāri raidītāji, kas izplata spēcīgi radio signālus traucējot GPS darbībai. Galvenais mērķis ir droni, bet pasažieru lidmašīnas arī kļūst par tādu nejaušu upuri šiem traucējumiem. Tiek izmantotas divas metodes, kā traucēt GPS sistēmas. Tātad viena ir tā saucamā signāla atslēgšana, jeb jammings, un spoofings, jeb viltu ziņas par atrašanās vietu. Cīrihas universitātes pētnieki aprēķinājuši, ka dienā tie varētu būt ap 900 šādu traucējumu reģionu. Ārkārtīgi liels skaits. Ja GPS sistēma pārstāj darboties vai kļūst neusticama, tad piloti var, protams, izmantot citus savus instrumentus, kas ir zemes rādītāji, radari un inerciālās navigācijas sistēmas. Tāda tā ir metode, kas nosaka lidmašīnas atrašanās vietu.

0: ātrumu un virzienu, izmantojot iekšējos sensorus lidmašīnā. Nu, tomēr, tā kā GPS ir integrēts daudzās gaisa kuģu sistēmās, tad šādi viltoti signāli ietekmē citas iekārtas, arī tostarp lidmašīnas pulksteņus, meteoroloģisko radaru un arī pasažieriem paredzēto Wi-Fi. Nu, galu galā šādi traucējumi var izraisīt arī lidojumu kavēšanos un, principā, lielu bardaku visā šajā sistēmā. Pasažieriem par to nesot jāstrauc, tā esot problēma, kas skar vairāk aviācijas nozari iekšēji, bet nu, tāpat jautājums, par kuru jādomā un tomēr arī diezgan traucējoši ir šie lidojumu kavēšanās un dažādas aizķiršanās. Par to tad vairāk raksta portāls CNN. Bet šajā sakarā es gribēju teikt, ka mūsu fiziķi Latvijas universitātē ir radījuši iekārtu, kas ļauj noteikti savu atrašanās vietu pēc magnētiskā lauka apējot GPS sistēmu. Tā kā nu, mums pašiem ir savi risinājumi.
1: Jā, tiešām interesants ieskats un paldies tev par to. Savukārt es paskatījos Science Daily.com vietnē un te man tev jautājums, kā tev šķiet, kas mums vairāk, kafija kūms vairāk ietekmē, zarnas vai smadzenes?
0: Gribētos teikt, ka smadzenes.
1: Jo vai ne, mēs saistām ar to pamošanos un emocijām, bet lūk, kafija izrādās var ietekmēt ne tikai modrību, jauns pētījums liecina, ka gan parastā, gan bez kofeīna kafija var mainīt zarnu mikrobiomu un līdz ar to arī ietekmēt garas stāvokli, stresu, atmiņu un arī mūsu uzmanību. Zinātnieki no Korkas universitātes ir pētījuši, kā kafija var ietekmēt saziņu starp gremošanas sistēmu un smadzenēm un jaunajā pētījumā uzmanība tika pievērsta devētajai zarnu smadzeņu asī, apusējai saziņas sistēmai, kas savieno zarnās esošos mikroorganismus ar smadzenēm, un secināts, ka tie signāli starp zarnām un smadzenēm var pārvietoties, izmantojot imūnsistēmas aktivitāti, hormonus, nervu sistēmu un mikroorganismu radītus ķīmiskos savienojumus. Un kā mēs zinām, mikroorganismu zarnās netrūkst. Pētnieki ir pētījuši 31 cilvēku, kur regulāri dzēra kafiju, un jāteic, par tādu regulāru kafijas dzērāju, nu kā tu domā, cik tasītas dienās uzskata?
0: Nu, es teiktu, 3-4 varētu
1: būt. Ļoti tu, 3-5 kafijas. Patiesībā diezgan daudz, tā definēšos cilvēkus. Nu, un tad skatījās, kuri dzēra, kuri nedzēra, un dalībniekiem veica psiholoģiskos testus, reģistrēja kofeinu un uztur patēriņu, kā arī analizēja izkārnījumu un urīnu paraugus. Un tad, nu, šos te regulāros kafijas dzērājus sākumā 2 nedēļas pilnībā. Noņemnos no kafijas dzēršanas, tad atkal sāka ieviest viņu uzturā šo dzērienu, un dalībnieki nezināja, vai viņiem tiek dota parastā vai bez kofeīna kafija, un puse saņēma bez kofeīna, otra puse kafija ar kofeīnu, un abas kafijas samazināja stresu un depresijas rādītājus. Tad, kad kafija atgriezās dalībnieku uzturā, abās grupās samazinājās arī pašu ziņotais stress, depresijas simptomu un impulsivitāte, un tas ir interesanti, jo liecina, ka daļa kafijas iespējamās ietekmes uz garastāvokli nemaz nav obligāti saistīta ar kofeīnu. Bet nu pētnieki ir konstatējuši atšķirības vairākās zarnu baktēriju grupās, piemēram, kafijas dzērājiem bija vairāk tādu baktēriju, kuras iespējams ir saistītas ar skābju veidošanos kuņģī un zarnās un var pat būt iesaistīts žultas skābju veidošanā. Nu, te gan jāsaka tas, ka uzmanīgu dara tas, ka tikai 62 kopā cilvēki piedalījās tajā pētījumā, kas ir maz. Un par to arī norāda šī publikācija, bet nu, ir tādas tendences, kuras varam paskatīties, par kurām padomāt, bet, protams, nu, tādas tālējušas secinājumas vēl ļoti neizdarīsim. Bet, nu, gan dodam vārdu Marionai Baltkalnei, viņa šoreiz mūsu ziņu rubrikā sīkāk ir pētījusi neseno veiksmes stāstu, kāda retas neironu slimības pacienta stāvoklis krietni uzlabojies pēc ģenētiskās RNS terapijas. Par to vairāk, tad kas tas ir un kā tas ir noticis, to arī stāstīs Marion Baltkalne.
2: Kā septembrī vēstījis medicīnas žurnāls Med, iepriecinošus rezultātus uzrādījusi kāda pacienta ārstēšana ar ribonukleīna skābes jeb RNS terapiju. Pacientam ir reta motoro neironu slimība, saukta kā amiotrofā laterālā skleroze jeb ALS, un šobrīd nav medikamenta, lai slimību izārstētu. Taču konkrētais pacients kļuvis par pirmo cilvēku, kurš saņēmis medikamentu, kas mērtiecīgi ietekmē slimības cēloni, ģenētisko mutāciju. Pēc terapijas šim vīrietim novēroti slimības simptomu uzlabojumi, un pētnieku komanda no ASV norāda, ka šis ir pavērsiens ALS pacientiem. Tiesa, vēl ir pāragri spriest, vai šī terapija spēs apturēt slimības progresēšanu vai pat to pilnībā izārstēt. Fiziķis Stevens Hawkings ir zināms kā cilvēks, kurš ar motoro neironu slimību nodzīvojis ilgāk nekā jebkurš cits, un acīm redzot viņa gadījumā saslēgušies kādi veiksmes faktori, jo viņš savā dzīvē nav saņēmis RNS terapiju. Kas tad īsti ir šī slimība un ko dara RNS terapija, to skaidro Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas ārste ģenētiķe Ieva Mičule.
3: Amiotrofa laterālā skleroze, principā tā nav viena slimība. Tā ir slimība.

0: grupa, kas raksturojas ar to, ka iet bojā motorie neironi. Ir augšējie motorie neironi un apakšējie motorie neironi. Augšējie motorie neironi atrodas mūsu motorajā garozā galvas smadzenēs, un apakšējie motorie neironi atrodas muguras smadzenēs. Šie neironi, kad iet bojā, tas izpaužas lūk, ar šo klīnisko ainu, kas sauc amiotrofā laterālā sklerozi. Viņi var iet bojā dažādu iemeslu pēc. Zināmai daļai cilvēku ar alsu tas iemesls ir noskaidrojams, un tas iemesls ir viņa gēnos, bet tas absolūti nav visiem. Ja? Tie varētu būt 10-20% cilvēku ar amiotrofā laterālā sklerozi, kuriem tas iemesls ir šobrīd zināma gēnu mutācija. Iesaistītie gēni ir dažādi, visbiežāk ir sastopams 9. kromosomā, C9, ORF 72 izmaiņas, kas ir 40% apmēram tiem, kas ir ģenētiski pārmantoti ALS. Tad nākošais biežākais ir gēns SOD1, un tad ir vesela rinda citu gēnu, kas ir retāk sastopami, un vēl rinda, kas ir vēl retāk sastopami. Un tad katrs gēns dara kaut ko citu, un mazliet līdz ar to citādāks veids, kādā veidā viņi izraisa šo motoneironu bojājumu. Tas nozīmē, ka viena terapija, kas darbojas uz vienu konkrētu gēnu, viņa nedarbosies uz citu, tāpēc, ka tas mehānisms, kādā veidā šis gēns izraisa motoneironu bojājumu, ir pavisam cits.
1: Bet tādas kopējās iezīmes, ja būtu jāraksturo, ar ko saskaras ALSA pacienti, kaut kas vienojošs droši vien ir, vai ne?
0: Tā klīniskā aina viņiem ir vienojoša, tas ir motoneirona disfunkcijas pazīmes. Motoneironi regulē mūsu kustības ideja, kas rodas mums motorajā garozā, viņi nonāk caur smadziņu stumbru, muguras smadzenēs un pēc tam tālāk tiek novadīti līdz muskuļiem. Tikko kā šajā vietā ir kaut kur pārāvums, tad tie muskuļi attiecīgi nespēja tikt nodarbināti, viņi nedarbojas, un ja viņi nedarbojas, viņi atrofējas, viņi izdilst. Bet tās izmaiņas pie ALS, viņas neskar vienlaicīgi uzreiz pilnīgi visus motoros neironus. Ir kaut kāda daļa, kas aiziet bojā pirmie, un pēc tam nākošie, un pēc tam nākošie. Tāpēc parasti tas sākas ar asimetrisku kaut kādas vienas muskuļu grupas vājumu, pēc tam tā tad izdilšana, vai tā ir roka, vai tā ir kāja, pēc tam var pievienoties otra roka, otra kāja, pēc tam varbūt nākošie citi muskuļi, kas traucē jums norīt, runāt, kamēr jau beigās visa jūsu motorā sistēma atsakās darboties. Mm-hmm. Nu, slimības ilgums ir dažāds. Slimība ir ļoti smaga un salīdzinoši strauji progresējoša, bet var būt ļoti dažāda. Tie var būt 2 gadi, tie var būt 4 gadi, tie var būt arī kādai formai 10 gadi, mēs īsti tā nevaram prognozēt.
1: Jūs jau minējāt, ka gēnu mutācijas var skart vairākus gēnus, un šeit rakstā ir pieminēts, ka tās jaunās zāles ir iedarbojušās uz gēnu, kas apzīmēts kā CHCHD10. Un tad es tā iedomājos, kas vispār ir sarežģītāk – izstrādāt zāles vai saprast, kurš tieši gēns ALS slimības gadījumā vispār ir piedzīvojis mutāciju.
0: Zāļu izstrāde ir iespējama tikai tad, kad tas gēns ir atrasts.
1: Jā.
0: Mm. Un tāpēc pilnīgi noteikti visgarākais process sākotnēji ir atklāt, kuri gēni ir saistīti ar ALS. Medikamentu izstrāde ir atkarīga no ārkārtīgi daudziem faktoriem. Jā, gan no tā, cik pasaulē bieži ir sastopama šī konkrētā gēna izraisīta patoloģija. Cik tas ir interesanti farmkompānijai vai zinātniekiem, pētniekiem, cik grupas ar to nodarbojas, kāds ir pieejamais finansējums. Šeit tam cilvēkam, kurš bija vērsies noteiktā labdarības organizācijā, fondā, kurš nodarbojas ar jaunu zāļu radīšanu, un viņiem ir savs protokols, un tāpēc es gāju tik ātri, viņiem jau bija gatavs protokols, kādā veidā viņi atlasīs tos oligonukleotīdus, jo tur bija rakstīts, ka tie oligonukleotīdi bija kaut kādi pār pa 300 molekulas, ko viņi izmēģināja vispirms. Jo ir, nu tad vispirms ir preklīniskie pētījumi, nu, kur mēs vispār izmēģinām, kura molekula vispār varētu darboties, kas ir nu, tā kā vēl līdz cilvēkam, tur viņus nevar uzreiz laist. Un tad, kad tajos preklīniskajos pētījumos tiek atrasts tā molekula, kuru tad mēs izmēģināsim cilvēkam, tad ir savukārt jāatrod cilvēks, kuram šo mēs varam izmēģināt. Šis ir cilvēks, kurš ir konkrēti vēlējies, es gribu šo izmēģināt, viņam jau ir slimība. Un šis bija pētījums, kas saucas N of One, kas nozīmē, ka pētījumā tiek izmantots viens cilvēks, viņš ir pats sev kontrolas grupa, tie nav randomizēti dubultakli pētījumi, kuros piedalās tūkstošiem cilvēku. Tas ir

0: viens cilvēks, un mēs mēģinām izdarīt no tā kaut kādus secinājumus. Tehniski tas viss ir izdarāms, bet ir jārēķinās ar to, ka secinājumi, ko mēs no tā varam izdarīt, ir ļoti ierobežoti īstenībā.
1: Jā, protams. Ieva, jūs jau pieminējāt oligonukleotīdus.

0: precīzi, ka viņi nedarbojas tieši uz konkrēto gēnu, tā ir taisnība. Viņi nedarbojas uz gēnu, viņi nekādā veidā neizmaina šo gēnu, kurš ir bojāts.
1: Tā būtu gēna terapija, vai ne?
0: Tā būtu tad tā gēna terapija, ja mēs kaut kādā veidā ietekmējam pašu gēnu. Slimības mehānisms šai gadījumā ir tāds, ka produkts, kas veidojas no šī gēna, ir šūnām toksisks. Tāpēc, ka cilvēkiem ir mutācija, tā kā normālā situācijā šī gēna produktam, olbaltumvielai, kas ražojas no šī gēna, viņai ir sava funkcija, viņa to veic un viss ir kārtībā. Bet šajā gadījumā, šajā gēnā ir notikusi mutācija, kuras dēļ tā olbaltumviela vairs nespēja veikt savu funkciju, un tieši otrādi viņai ir kaut kāda jauna toksiska funkcija, un kuras dēļ tad tie neironi ar laiku pēc daudziem gadiem iet bojā. Līdz ar to tā ārstēšanas ideja ir izslēgt šo gēnu, lai viņš nestrādā, lai viņš vairāk nerada šo proteīnu, kas bojā šūnas.
2: Cirdējām Marionas Baltkalnes sagatavoto stāstu. Paldies Marionai par šo materiālu un, protams, Paula arī tev par sarūpētiem stāstiem šajā nedēļas gaitā raidījumā zināmais nezināmajais. Atgādināšu, ka par visu to, ko esam runājuši šajā nedēļā un arī iepriekš, mēs varam klausīties arī populārākajās traumēšanas vietnēs un, protams, Latvijas Radio viens mājaslapā raidījumi ir pieejami. Ar jauniem stāstiem mēs būsim klāt atkal pirmdien un vēlot jauku nedēļas nogali no jums atvedāmies. Visu labu!
3: Šis bija Zināmais nezināmajā.
4: Labrīt! Jūs klausāties Latvijas Radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: Labrīt piekdienā, 2. oktobrī.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
0: Ar ziņām 6. no rīta studijā Laura Zāķe Eglīte. Šodien un rīt Latvijā ir tā dēvētais priekšvēlēšanu aģitācijas klusuma periods. Tas nozīmē, ka televīzijā, radio, presē un publiskajā vidē aģitācija ir aizliegta, bet internetā ierobežojums attiecas uz apmaksātu reklāmu. Tāpēc sociālajos medijos aicinājumi balsot joprojām būs redzami. Vairāk stāsta Agnija Lazdiņa.
2: Partijas kandidāti un iedzīvotāji sociālajos medijos drīkst turpināt bez maksas izplatīt ierakstus, arī tieši aicināt balsot par vai pret kādu politisko spēku. Atļauts arī paziņam nosūtīt personisku īziņu, taču pasūtīt aģitācijas īziņu masveida izsūtīšana ir aizliegta. Knāba aicina pievērst uzmanību tam, vai ieraksts ir sponsorēts un par apmaksātu aģitāciju ziņot birojam. Savukārt par publiskajā vidē nenoņemtiem vai no jauna izvietotiem aģitācijas plakātiem ir jāziņo knāba vai valsts policijai.
0: 15. Saimas vēlēšanas notiks jau rīt, 3. oktobrī. Savukārt šodien, pēdējo dienu pirms vēlēšanu dienas, savu balsi varēs nodot glabāšanā. To varēs izdarīt jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā no 12. Līdz 3. dienā. Līdz šim savu balsi glabāšanā nodevuši vairāk nekā 115 tūkstoši vēlētāju, kas ir aptuveni 7,4% no balstiesīgajiem. Šodien Mārupes novadā visaptverošo valsts aizsardzības mācību namejas laikā pārbaudīs gatavību iedzīvotāju evakuācijai. Mācību laikā tiks izspēlēta iedzīvotāju evakuācija novadā un pēc tam mācību dalībnieki ar autobusiem tiks nogādāti uz Mārupes mūzikas un mākslas skolu, kur darbosies evakuācijas punkts. Šodien notiks Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas komisijas ārkārtas sanāksme, kurā spriedīs, kā vienoti reaģēt uz augošajām dīzeļdegvielas cenām. ASV amatpersonas izteikušās, ka Eiropas Savienībai ir jāsadarbojas ar Amerikas Savienotajām valstīm degvielas piegāžu jautājumos. ASV aicina Eiropas valstis izmantot savas strateģiskās degvielas rezerves pieaugošo cenu samazināšanai. Eiropas Savienības pārstāvji jau paziņojuši, ka nekādu uz pārsteigumus degvielas tirdzniecības sfērā nevēlas. Turpina Uģis Lībietis.
3: Šīs nedēļas vidū ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija paziņoja, ka Eiropas interesēs ir sadarboties ar Vašingtonu, lai dažādotu degvielas piegādes ceļus un kopīgi mazinātu pieaugošās cenas. Īpaši Vašingtona esot vērsusies pie Francijas un Vācijas, aicinot tās atbrīvot savas strateģiskās degvielas rezerves. Vienlaiks ir zināms, ka Donalds Trumps aps ar iespēju ierobežot arī ASV saražotās dīzeļdegvielas eksportu. Vienlaikus apzinoties, ka tas varētu novest pie dīzeļdegvielas cenas kāpuma. Eiropas Savienības tirdzniecības komisārs Maros Šefčovičs ir paziņojis, ka jebkāda šāda ASV rīcība eiropiešiem būtu ļoti negaidīta. Tāpēc abas puses cieši sadarbošoties, lai izvairītos no nevēlamiem pārsteigumiem.
0: Ukrainas armija karā pret Krieviju ir pirmo reizi izmantojusi Ukrainā izstrādātu taktisko balistisko raķeti FP-7. Par to sociālajos medijos paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš publicēja video, kurā redzama raķetes palaišana naktī, bet neprecizēja, kas bija tās mērķi. Zelenskis sacīja, ka nākamais uzdevums ir kāpināt šo raķešu ražošanu. Krievija apsvērtu visu veidu ieroču izmantošanu, ja tiktu uzbrukts tās eksklāvam karaļaučiem. Tā vakar paziņoja Krievijas diktators Vladimirs Putins, vienlaikus uzsverot, ka Krievijai neesot nodoma uzbrukt. Karaļauči ir Krievijas stipri militarizēta teritorija, kas robežojas ar Poliju, Lietuvu un Baltijas jūru. Pēdējos mēnešos NATO valstis ir veikušas vairākas militārās mācības gar karaļauču robežām. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 10 grādi un pūš dienvidu austrumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 781 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 96%. Šorīt daudzviet Latvijā saglabājusies migla ar redzamību 100-500 metri. Bieza migla ir teju visā garumā uz Rīgas Daugavpils šosejas, kā arī vietām Kurzemē un Zemgalē. Dienā

Būs pārsvarā mākoņains laiks bez nokrišņiem un dienas gaitā debesis pakāpeniski skaidrosies. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra valstī būs no 16 līdz 21 grādam.

0: Labrīt, ir piekdienas 2. oktobra rīts, 6:05 minūtes, un skanējums sāk Latvijas radio rīta programma. Labrīt, studijā Ārtis Kuja un Lauris Zvenieks.
1: Labrīt! Piekdienas rīts ir nolēmis iet pirmdienas pēdās. Vakar un aizvakar visur gaisa temperatūra bija virs 10 grādiem, šorīt valsts austrumos līdzīgi kā pirmdien. Vietām tikai plus 3, plus 4 grādi, un droši vien atkal jāskatās, vai zāles augstumā nav arī kādu salnas pazīmju. Kurzemē tādu noteikti nav, jo tur arī šorīt siltums ir saglabājies ap 10-12 grādiem. Taču jā, kā tikko ziņās jau dzirdējām, nemainīga vērtība visas nedēļas garumā ir migla, un tā mūs pavadīs arī šī rīta pirmajās stundās.
0: Pēc šī zastrā rīta mums gaidāma silta un saulaina diena. Vietām gaisa iesils līdz 20 grādiem, iespējams, šur tur termometra stabiņš pakāpsies vēl augstāk, bet par šo dienu, gan par to, kāda būs nedēļas nogale, pēc pusotras stundas stāstīs Toms Bricis.
1: Bet vispirms un jau šajā pusstundā runāsim par bērnu veselību, jo valsts kontroles revīzijā nulle secināts, ka desmitā daļa ģimenes ārstu prakšu nepiedalās bērnu veselības aprūpē, arī ikgadējās profilaktiskās apskates veids vien nedaudz vairāk kā pusei bērnu, un lai situāciju labotu, ciešāk būtu jāsadarbojas gan ģimenes ārstiem, gan pediatriem.
2: Ja, piemēram, praksē ienāk sarežģītāks gadījumus, ja, vai, piemēram, jaundzimušais ienāk, tas var būt ļoti liels izaicinājums tam ģimenes ārstam pacientu aprūpēt līdz ar to, kā nākamais solis ir pediatrs, kas var palīdzēt un konsultēt un tādējādi atbalstīt gan ģimenes ārstu, gan arī galu galā jau no šo ģimeni.
1: Bērnu veselības aprūpe pēc minūtēm 5.
0: Bet tūlīt pēc tām stāstīsim par kādu iespēju, ko rīt piedāvā Latvijas Universitātes Papes ornitoloģisko pētījumu centrs. Pirms vai pēc nobalsošanas ornitologu pavadībā Liedagā vērot putnu migrāciju.
3: Šajā vietā pie labiem laika apstākļiem mēs parādīsim, kā apgredzino putnus un pēc iespējas vairāk sugu. Nu, ja laika apstākļi ir netik labvēlīgi, tad mēs varam parādīt tikai tās metodes, kā mēs putnus parasti noķeram un ar kādiem gredzeniem mēs viņus apgredzinojam. Pavisam ideālos apstākļos mēs varam parādīt pat pūci, jo arī dažas pūču sugas migrē. Bet tie pārējie, ja kāds domā zosis un dzērves, tās lido mūsu ķeramierīcēm pāri.
0: Kas vēl papē vērojums par to pēc minūtēm 10.
1: Un dienvidkurzemē uzkavēsimies arī stundas otrajā pusē, jo Liepājas Latviešu biedrības namā ir atklāta fotogrāfa Mārča Bendika izstāde Liepājas skartais. Melnbaltās fotogrāfijas uzņemtas 2 gadu laikā, kopš viņš pārcēlies uz dzīvi Vēju pilsētā.
4: Uz mani Liepāja tā iedarbojas ar kultūršoku reāli. Es sapratu, ka es gribētu uztaisīt tādu skatu fotogrāfisku, kāds man būtu, ja es tu būtu ieradies 84. Gadā. Tehnika tika tam pielāgota, aparāts bija jāpārbūvē, viņš tika modificēts, tam aizgāja viss 24. Gada pirmā puse. Un tad, kamēr fotomateriāls tika pielāgots pareizais, lai izskatās vecmodīgi.
1: Gan par fotografēšanas tehnisko pusi, gan Liepājas iespaidiem mazliet vairāk stundas otrajā pusē.
0: Divas nedēļas līdz Saeimas vēlēšanām diskutējām par kādu no svarīgām jomām, pārunājām, ko solījuši un izdarījuši aizdejošās Saeimas deputāti un politiskie spēki, un ko gaidām no nākamā parlamenta. Šo sēriju iesākām ar sarunu par demogrāfiju, tad par veselības aprūpi, uzņēmējdarbību, ekonomiku, ar izglītību, vidas jautājumiem, satiksmi, un tagad pienākusi kārta drošībai un aizsardzībai.
1: Jā, jomai, kur šķiet naudas netrūkst, zināms, budžeta iedalījums tur ir stabils, bet mēs vaicājam arī iedzīvotājiem, vai aizvadīto 4 gadu laikā viņu pārliecība par mūsu drošību ir stiprinājusies.
5: Un visas tās lietas, kas saistībā ir NATO, mums ir tie papildu spēki no dažādām gan Eiropas valstīm, gan pasaules valstīm.
6: Mana meita dienā armijā, tad viņa teica tajā brīdī, kad viss savācās kopā un redzot to lielo spēku, tā sajūta bija brīnišķīga. Man šī informācija ir, kad labi mēs esam sagatavoti.
7: Jā, bija skandāli saistībā arī ar ministru atkāpšanos, ar valdību krišanu, līdz ar to. Es neesmu pārliecināts, ka mēs palikam stiprāki un drošāki tādu ziņu.
1: Kas aizvadīto 4 gadu laikā darīts valsts drošības stiprināšanā un kam jāpievēršas nākamā sasauku

0: no politiķiem. To ar ekspertiem pārunāsim pēc stundas.
1: Savukārt stundā pēc astoņiem palūkosimies, kā aizvadīto gadu laikā pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā ir paplašinājusies Dienvidkorejas un Eiropas valstu sadarbība aizsardzības jomā.
2: Skandināvijā turpat visas valstis ir izvēlējušās Dienvidkorejas sistēmas savā bruņojumā ar gana lieliem panākumiem, un tikai pēdējā laikā šī te lokalizācijas sadarbība ir vainagojusies ar reāliem panākumiem Polijā.
1: Kas aizdīto četru gadu laikā darīts? Kādas perspektīvas ar Eiropas Dienvidkorejas sadarbībai aizsardzības jomā un kur šajā visā ir Latvija, par to tad stundā pēc astoņiem. Šādi lūk temati mūsu rīta programmas laikā, raidījuma producente Aiga Pelene, ziņu redaktore Laura Zaķa Eglīte, ierakstus montēja Krišāns Tikāns pie skaņapults Ines Štrāla.
0: Bet kalendārā rakstīti divi vārdi – Ilma un Skaidrs. Šodien svin vārdu dienu un sirsnīgu sveicienu tādēļ sūtām kaviniekiem.
1: Seši un 11 minūtes un turpināsim ar ieskatu pasaules aktualitātēs par būtiskāko, gatavs stāstīt Rustams Šukūrovs. Labrīt!
3: Labrīt! Sākšu ar ziņām no Vašingtonas. ASV nosūtīja uz tuvajiem austrumiem aviācijas bāzes kuģi USS Theodore Roosevelt un papildu ASV jūras kājnieku korpusa vienību. Un par to vēsta vairāki mediji. Spēku pārvietošana notiek pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps pieļāvis iespēju atsākt plaša mēroga militāros uzbrukumus Irānai pēc 3. novembrī gaidāmajām ASV kongresa vidustermiņa vēlēšanām. Uz aviācijas bāzes kuģa Theodore Roosevelt un tā pavadošiem kuģiem atrodas vairāk nekā 7000 jūrnieku un 2000 jūras kājnieku. Un kā norāda laikraksts The Guardian, bāzes kuģa nosūtīšana uz tuvajiem austrumiem nozīmē, ka jau oktobra beigās reģionā vienlaikus varētu atrasties 3 ASV aviācijas bāzes kuģi. Ņemot vērā ASV militāru personas, kas jau atrodas reģionā, šāda spēku koncentrācija nozīmētu, ka tuvajos austrumos kopumā būs dislocēti vairāk nekā 20000 amerikāņu jūrnieku un jūras kājnieku korpusa karavīru, kā arī simtiem militāro lidmašīnu. Ceturtdien publicētajā intervijā žurnālam Time Trumps neizslēdza, ka ASV spēki varētu atsākt un pastiprināt gaisa triecienus Irānai. Viņš norādījis, ka pēc 3. novembrī gaidāmajām ASV kongresa vidustermiņa vēlēšanām šāds scenārijs ir iespējams. Trumps šonedēļ arī sacīs, ka ir noraidījis Irānas jaunākos priekšlikumus konflikta izbeigšanai, jo, citēju, to, kam es nebūtu piekritis pirms gada, es neatbalstītu arī šodien. Un paturpinot Irānas tēmu, ziņu aģentūra Reuters, atsaucoties uz saviem avotiem, vēsta, ka Irāna gatavojas jauniem spēcīgākiem atbildes triecieniem un plašāka mēroga karam, ja ASV atsāks gaisa uzbrukumus tās teritorijai. Vienlaikus Teherāna, turpinot diplomātiskos centienus, lai novērstu turpmāku konflikta eskalāciju, lai gan amatpersonas privātās sarunās atzīst, ka visticamāk nav lielu izredžu gūt panākumus šajā jautājumā. Reuters avoti norāda, ka Irānas augstākās militārās amatpersonas apsver iespējas vērsties nevien pret ASV saistītiem objektiem, bet arī pret valstīm, kas atbalsta ASV militārās operācijas, kā arī iespējams pret mērķiem ārpus tuvajiem austrumiem. Vienlaikus galīgais lēmums par iespējamo rīcību vēl nav pieņemts, taču plānošana kļūsi aktīvāka, jo pagaidām neizdodas panākt kompromisu ar ASV, atzīmē Reuters. Un pēc avotu teiktā, Teherāna ir arī devusi norādījumus saviem sabiedrotajiem bruņotajiem grupējumiem Libānā, Jemenā un Irākā, sniegt atbalstu Irānai gadījumā, ja ASV atsāks plaša mēroga militāro operāciju. Bet Eiropas komisija ir paziņojusi, ka Ukrainas finansiālās un militārās vajadzības šim gadam ir pilnībā nodrošinātas. Paziņojums izskanējis mēnesi pēc tam, kad Kīva informēja par teju 24 miljārdu eiro iztrūkumu Ukrainas aizsardzības ministrijas budžetā. Tādējādi Eiropas komisija noslēdz apspriedi,

0: aizsākās augusta beigās, un toreiz Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aicinājis sabiedrotos rast risinājumu finansējuma iztrūkumam, brīdinot, ka ir apdraudētas Ukrainai vitāli nepieciešamās ieroču piegādes. Un kopš tā laika Eiropas komisija ar Ukrainas valdību rīkoja tehniskās konsultācijas, lai precizētu finansējuma iztrūkuma apmēru. Un sākotnēji Eiropas Savienības amatpersonas nesteidzās apstiprināt Ukrainas aplēses par līdzekļu iztrūkumu. Eiropas Savienības pārstāvji šo 24 miljārdu eiro lielo summu uzskatīja par negaidītu un nepietiekamu pamatotu. Bet nu, vakar situācija mainījās un finansējums Ukrainai būs.
1: Paldies par pasaules aktualitātēm, stāstīja Rustams Šukūrovs. 6:16 minūtes.
2: Jā, un atgriežamies pie pašu mājās svarīgiem jautājumiem. Valsts kontroles bērnu veselības aprūpas revīzijā secināts, ka desmitā daļa ģimenes ārstu prakšu nepiedalās bērnu veselības aprūpē vai to dara minimāli un arī igadējās bērnu profilaktiskās apskates bērniem pēc viena gada vecuma veids 56% gadījumu.
1: Kādi ir risinājumi paredzēti bērnu primārajā aprūpē un vai lielāku lomu varētu uzņemties pediatri? Par to interesējās Venta Ilva Stūris.
3: Tuvākajos gados prakses plāno slēgt vairāk nekā desmitā daļa ģimenes ārstu, atstājot bez pastāvīgas aprūpes gandrīz 33 tūkstošus bērnu. Kā risinājumu nozare saskata pediatru piesaisti vairākām praksēm vai konkrētiem reģioniem. Lai gan pediatri un ģimenes ārsti ir vienisprātis, ka nepieciešams uzlabot sadarbību, viņu redzējums par ikdienas darba dalīšanu atšķiras. Līdz 2018. Gadam primārās aprūpes pediatra minimālais pacientu skaits praksē bija 300. Pēc tam ārstiem savā aprūpē bija jāreģistrē 800 mazo pacientu, lai tā skaitītos pilna prakse, skaidro Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļas vadītāja Sigita Alhimoviča.
4: Praksēm neizdevās šo te pacientu skaitu sareģistrēt bērnu, līdz ar ko tika lēmts par to, ka šādas prakses vairs neslēgs tieši ar pediatriem. Jo tur bija tikai pa 100, pa 200, pa 300 bērniem.
3: Tomēr 9 primārās aprūpes pediatri ir saglabājušies – 5 Rīgā, 2 Zemgalē, 1 Kurzemē un 1 Vidzemē. Pastāv arī ģimenes ārsti, kuriem aptuveni puse pacientu ir bērni. Alhimoviča skaidro, ka ģimenes ārstiem ir saglabājušies arī pediatra sertifikāti un tādēļ arī pie viņiem piereģistrējušies daudz bērnu. Šādas prakses drīzāk saglabājušās no pagātnes, kad par ģimenes ārstiem pārkvalificējās pediatri un internisti. Lai gan prakses atver jauni ģimenes ārsti un samazinās prakšu skaits, kurās bērnu nav vispār, parādās cita problēma, kas var ietekmēt kvalitatīvu bērnu aprūpi. Veselības aprūpes speciālisti noveco. Tuvāko gadu laikā prakses plāno slēgt 13% ģimenes ārstu, un neviens ārsts neplāno strādāt šajās teritorijās un pārņemt pacientus, tostarp gandrīz 33 tūkstošus bērnus. Veselības ministrija ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas metodiskās vadības centru skaidro, ka centra ieskatā pediatram būtu jāspēlē lielāka loma ambulatorijā aprūpē, piemēram, piesaistotos vairākām ģimenes ārstu praksēm vai reģionam, lai palīdzētu sarežģītāku bērnu veselības problēmu izvērtēšanā un ārstēšanā. Latvijas pediatru asociācijas prezidenta Inga Ziemele arī uzskata, ka ir pienācis laiks domāt par sistēmas pilnveidošanu un plašāku sadarbību ar ģimenes ārstiem. Viņa uzsver, ka pediatri pārzina arī bērnu profilaksi, nevis tikai sekundāro aprūpi, un var sniegt būtisku atbalstu ģimenes ārstu praksēm, kurās bērnu ir maz.
5: Līdz ko, ja piemēram praksē ienāk sarežģītāks gadījumus, ja, vai piemēram jaundzimušais ienāk, tas var būt ļoti, ļoti liels izaicinājums tam ģimenes ārstam pacientu aprūpēt, līdz ar to, kā nākamais solis, kaut kur ir pediatrs, kas var palīdzēt un konsultēt un tādējādi atbalstīt gan, es domāju, gan ģimenes ārstu, gan arī galu galā jau nu šo ģimeni.
3: Latvijas ģimenes ārstu asociācijas prezidente Aluise Nicmane Aišpure norāda, ka bērnu profilaktiskās apskates un ikdienas saslimšanu ārstēšana ietilpst ģimenes ārsta pienākumos un šādos gadījumos pediatra konsultācija nav nepieciešama. Viņas prāt, pediatra konsultācija var būt noderīga sekundārā līmenī sarežģītākās situācijās, lai izlemtu, vai problēmu var risināt pacienta reģionā vai jādodas uz bērnu slimnīcu pie speciālista.
6: Runājām, bet līdz galam varbūt tāds konsensus šajā jautājumā nebija panākts, ka tas ir ģimenes ārsts nosūtīt pacienti. Domāju,

0: Tādējādi to var arī risināt. Domāju, ka tas vairāk reģionāli nekā konkrētajā ārstu praksē piesaistīti.
1: Vienlaikus Nicmane Aišpure norāda, ka ģimenes ārstu asociācijas kopā ar metodisko vadības centru jau strādā pie jaunas profilaktisko apskašu programmas. Veselības ministrija skaidro, ka paredzēti vairāki uzlabojumi apskatēm bērniem no 1 līdz 18 gadiem. Šīs apskates paredz arī pediatru iesaisti. Ziemele uzsver, ka bērnu veselība ir komandas darbs.
2: Noteikti nevajag pretnostatīt ģimenes ārstus pret pediatriem vai otrādi. Man gribētos domāt, ka mēs kaut kā kopēji varam iet uz šīs sistēmas pilnveidošanu.
1: Šobrīd valsts apmaksātas pediatra konsultācijas var saņemt noteiktos darba laikos 20 ārstniecības iestādēs Latvijā. Savukārt akūtos gadījumos, kad bērnam ir vēdersāpes, paaugstināta temperatūra, caurī vai cita saslimšana, valsts apmaksāti pediatru kabineti ir nodrošināti arī reģionālajās slimnīcās Rēzeknē, Cēsīs, Ogrē, Valmierā, Liepājā un Ventspilī. Bērnu slimnīca piedāvā arī attālinātu pediatru konsultāciju akūtos gadījumos, kad ģimenes ārsts nav sazvanāms un nav nepieciešama neatliekamā palīdzība bērniem vecumā no 1 mēneša līdz 18 gadiem. Ventilva Stūris, Latvijas Radio.
3: 6:21 minūte. Rīt, pirms vai pēc pilsoņu pienākumu izpildīšanas, Latvijas Universitātes Papes ornitoloģisko pētījumu centrs aicina 2 stundas priekšpusdienā pavadīt svaigā gaisā Liedegā, kur ornitologs vadīs ekskursiju, bet labos laikapstākļos būs iespēja vērot putnu migrāciju un arī putnu gredzenošanu.
4: Ornitoloģiskā stacija šogad atzīmē 60 gadu jubileju, bet vasaras izskaņā par pētnieku un citu interesentu uzmanību putni tur konkurē ar sikspārņiem. Par papē sestdienu apskatāmo klausāmies Edgara Kupča ierakstā.
5: Kas to putni ir vispār vismaziņākais?
6: Zeldālvītis ir apmēram 5 gramu, nu, tur svārstīts no 4,7 līdz pat 7 gramu, bet tad viņš ir labi paēdzis.
5: Mums bija želva, ne? Vienu gadu bija ļoti daudz, bija stiklos, nu, saskrājas, tie maziņie.
6: Tie dažādi putni, jā, stiklos, dažādi putni.
5: Tad ir tieši stiklos, kad bija pilnīgi strakums, pilnīgi nevarēja saprast, kas notiek vispār, tieši tie maziņie, kas ir.
7: Putnu un sikspārņu tematika sarunās mījās, kad septembra izskaņā Papes ornitoloģiskajā stacijā jūras krastā interesanti pulciņi Eiropas zinātnieku nakts laikā aprunājās ar ornitologu Oskaru Keižu. Ikdienā viņš ir vadošais pētnieks Latvijas Universitātes bioloģijas institūtā. Keišs atzīst, ja ņem vērā starptautisko sadarbību, tad viņa pētniecības interesēs tomēr dominē sikspārņi.
8: Viena liela daļa to jautājumu, ko pēta sikspārņiem putniem ir izpētīti, nu ir, protams, arī putniem pietiekami daudz, bet tie ir citādi. Tie ir ne tik daudz orientācijas jautājumi, kā varbūt tas, kā mainās īso distanču migrantis, vai viņi paliek vairāk pie mums, vai viņi nepaliek no kāds atkarīgs, vai viņi maina ziemošanas vietas, tas nozīmē, vai viņi aizvien tuvāk pie mums varētu pārziemot, tāpēc, ka ir siltāks un tāpēc, ka nav jālido. Tas attiecas uz tādiem putniem kā mājas strasts un citi, kas nelido uz Āfriku, bet lido tāpēc uz Dienvidrietumu Eiropu.
7: Papes stacijā septembra un oktobra mijā uzturas vairāki ornitologi, kas tajās pašās telpās, un ar tiem pašiem murdiem pētījumu stafetes kociņu pārņēmuši no sikspārņu izzinātājiem, jo to migrācija jau iet uz beigām.
8: To sikspārņu lieftējošajos maismiņus tie tādi bišķi biezāki.
5: Lai pauk,
8: ja? Ne, lai neizgraužās cauri. Protams, sikspārņu. Sikspārņiem ir diezgan tā kā, un reku putnu maisiņš, tas ir netur daudz karājās tiesāk.
5: Tie tad bišķi. Tad ne kopilgus maisiņus.
8: Nu, arī sikspārni var ielikt, bet ilgi nevar turēt, jo sikspārnis tomēr mēģinās.
5: Viņš ņaņaņa un
8: jā. Jā, viņš mēģinās. Arī šajos, te jau ir kaut kādi putni kaste, piemēram. Tad te to piepļu daudz neliek maisiņus, liek kaste, jo viņam brīvāk tur ir. Un tad šī ir sikspārņu kaste. Nedziet, ar ko viņas atšķirās, šitai ir tāds mazāks sakožums. Jā, jo šit viņi jau arī šo ēd. Sikspārni.
5: Domājuši, ka viņš tāds
8: nu, tā kā viņš grib tikt ārā, nu ko tad viņam citu darīt?
7: Līdzīgus stāstus sestdien 2 stundu garumā no 9:30 papē varēs dzirdēt putnu dienu apmeklētāji.
8: Tas ir viens no punktiem, kur mēs parādām, kā pēta putnus. Šajā vietā pie labiem laika apstākļiem mēs parādīsim, kā apgredzino putnus un pēc iespējas vairāk sugu. Nu, ja laika apstākļi ir netik labvēlīgi, tad mēs varam parādīt tikai tās metodes, kā mēs putnus parasti noķeram un kā mēs ar kādiem gredziniem mēs viņus apgredzinojam. Nu, pavisam ideālos apstākļos mēs varam parādīt pat pūci, jo arī dažas pūču sugas migrē.
7: Un no tādiem ierastākiem?
8: Nu, visparastākie putni, kas

0: šeit migrē ļoti lielā skaitā ir dažādu sugu zīlītes, zeltgalvīši un sarkanrīklītes. Pētām tieši zvirbuļveidīgos putnus, nu un dažus mazliet lielākus, kā piemēram zvirbuļu vanagu, bet tie pārējie, ja kāds domā zosis un dzērves, tās lido mūsu ķeramierīcēm pāri.
1: Papes ornitoloģiskās stacijas apskati pirms 10 rītā tiekoties pie Papes bākas rīko biedrība Papei. Tās vadītājs Arvets Apinis interesentus aicina dienas gaitā apmeklēt arī citas tuvējās apkaimes ievērojamākās vietas, piemēram, netālo Brīdavas muzeja vītolnieku sētu Papes ķoņu ciemā. Nākotnē Arvets cer uz Papes turisma informācijas centra biežāku atvērtību.
2: Es jau ierosināju, un tas jau būtu ļoti jauki, ka viņi varētu arī, nu, tomēr ir tie 60 gadi, un varbūt arī viņi tā nu, izdomās, varbūt viņi to akceptēs, bet viņi jau varēja arī izveidot kādu prezentāciju par ornitoloģisko staciju, par vēsturi, vai kaut ko interesanti pastāstīt, un to pastāst jau var arī tajā Papes, nu, tajā Fišerējā, kur arī ir nu, tās prezentācijas telpas, varētu arī nu, izveidot. Un tas tiešām būtu skaisti un kopā pēc tam varētu paskatīties gan ornitoloģisko staciju, gan arī kā putnu gredzenošanu. Tas tāds varētu veidoties tā, kā cikgadējs skaists pasākums.
1: Bet šajā reizē biedrība Papei pēc viesošanās ornitoloģijas centrā rosina apmeklēt vēsturisko Mikjāņu sētu un Papes ostas vecos molus vai, piemēram, gida pavadībā aplūkot taurgovis un zirgus Papes dabas parkā. Edgars Kupčs, Latvijas radio.
3: 6:26.
4: Dienas skaitlis.
5: Un arī tas šoreiz saistīts ar putniem 379. Tieši tik daudz putnu sugu konstatēts Latvijas teritorijā, tā liecina Nacionālās enciklopēdijas dati un šīs nedēļas nogalē. Tātad ne tikai saimes vēlēšanas, bet dažādās vietās arī putnu vērošanas pasākumi.
3: Bet kādi putni tad mīt Latvijā? No 379 putnu sugām apmēram 220 sugas Latvijā arī līgzdo. Pārējās sastopamas ziemošanas vai migrācijas laikā vai kā maldu viesi. Līgzdojošās sugas nosacīti iedala nometniekos un gājputnos, bet gājputnus tuvajos un tālajos migrantos. Tuvie ziemo Dienvidu Eiropā vai Rietumu Eiropā, tālie ziemo Āfrikā vai Indijā. Pie nometniekiem pieder piemēram mednis, mežirba, cekulzīlīte vai mājas zvirbulis. Pie tuvajiem migrantiem dzērve, lauku cīrulis, baltā cielava, bet tie tālajiem migrantiem dzeguze, lakstīgala, vālodze un mazais svilpis.
5: Nu, tieši tā robeža starp šīm grupām ir tāda migrējoša, piemēram, daļa lielo zīlīšu un vārnu ziemā aizceļo, daļa tuvo migrantu, piemēram, mājas, strazdi, žubīti, siltākās ziemās var pārdzīvot arī tepat pie mums Latvijā. Pie mums reģistrētas arī 17 globāli apdraudētas putnu sugas, no tām nozīmīgākās ligzdojošās populācijas ir parastajai ūbelei, brūnkaklim, bet nozīmīgākās caurceļojošās un ziemojošās populācijas ir kākaulim un tumšajai pīlei, un te, nu, atliek nedēļas nogali izmantot, lai papriecātos un pabrīdītos gan par putnu vārdiem, gan arī par to daudzveidību un dažādību, kas pie mums ir Latvijā. Turklāt var ne tikai vērot, var par saviem novērojumiem arī ziņot vietnē dabas dati līdz svētdienas 4. oktobra 2014. Publicētie novērojumi palīdzēs pētniekiem iegūt aptverošākus datus tālākiem pētījumiem, bet pārējiem jāpapētī mājaslapa putnudienas.lv, kur sadaļā pasākuma kalendārs var atrast informāciju par tuvākajām iespējām, kur vēro klausīties putnus, nu, varbūt pat ieraudzīt šī gada putnu apodziņu. Ķemeru Nacionālajā parkā tur arī saulrietu varēšot vērot un klausīties, jo tā skaņa kāda ļoti zemu pārlidojot uz nakšņošanas vietām ir meža zosu bariem esot neaizmirstama. Gaidām nedēļas nogali gan vēlēšanas, gan putnu dienas.
3: 6:29 minūtes gaisa temperatūra Rīgā 10, zosainos 2 grādi.
6: Kāpēc kamerorķestris ir pavisam cits zvērs nekā lielais simfoniskais? Kultūras rondo izvaicājums Sinfoniete Rīga jauno māksliniecisko vadītāju, harizmātisko un enerģisko igauņu diriģentu Olari Elcu par Beethovenu, igauņu un latviešu rakstura līdzībām un to, kāpēc bez kultūras uz Rail Baltica stacijām pietiks ar uzrakstu izeja.
7: Piekdien ģimenes studija ciemojas pie rakstnieka Viļa Kasima kopā ar sievu Annu, kas uz Latviju pārcēlusies no Lielbritānijas viņa audzina. Trīsgadnieci, kā arī pusgadu vecus dvīņus.

0: Pieņus.
1: Man vajadzēja pabeigt jauno romānu, kas bija par kādiem 95% gatavs līdz bēbīšu piedzimšanai. Viņi pieteicās mazliet ātrāk, nekā mēs bijām gaidījuši. Tie 5%, ko es biju domājis, pati asti būs 2-3 nedēļas, tie bija 5 mēneši tad.
2: Saruna Latvijas Radio 1 ģimenes studijā klausieties 5:02.
3: Viņš meklē un atrod ceļus, kā sarunāties ar sabiedrību. Viņa darbs teātrī, sabiedriskajā mēdījā un šķiet, ka it visur ir ar smaidu un jēgu. Monopolā klausieties sarunu ar Jāni Kroni.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām pusseptiņos no rīta studijā Laura Zāķe Eglīte. Šorīt daudzviet Latvijā saglabājusies migla ar redzamību 100-500 metri. Bieza migla ir teju visā garumā uz Rīgas Daugavpils šosejas, kā arī vietām Kurzemē un Zemgalē. Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs vēsta, ka rīta agrumā sliktākā redzamība bija ap Ainažiem, Rūjienu, Saldu, Stendi un Zīlāniem. Latvijā sācies tā dēvētais priekšvēlēšanu aģitācijas klusuma periods. Tas nozīmē, ka šodien un rīt priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli nedrīkst atrasties preses izdevumos, pilsētvidē un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Savukārt sociālajos medijos vai citviet internetā aizliegts izvietot apmaksātu aģitāciju, bet nav aizliegtas pašu kandidātu politiskās aktivitātes, vēl mēģinot piesaistīt sev vēlētājus. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas aicina ziņot, ja tiek pamanīta apmaksāta aģitācija vai publiskajā vidē noņemti vai no jauna izvietoti aģitācijas plakāti. 15. Saeimas vēlēšanas notiks jau rīt, 3. oktobrī. Savukārt šodien, pēdējo dienu, pirms vēlēšanu dienas, savu balsi varēs nodot glabāšanā. To varēs izdarīt jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā no 12. Līdz 3. dienā. Līdz šim savu balsi glabāšanā nodevuši vairāk nekā 115 tūkstoši vēlētāju, kas ir aptuveni 7,4% no balstiesīgajiem. Šodien notiks Eiropas Savienības dalību valstu un Eiropas komisijas ārkārtas sanāksme, kurā spriedīs, kā vienoti reaģēt uz augošajām dīzeļdegvielas cenām. Tas notiks dienu pēc ASV aicinājuma saviem Eiropas sabiedrotajiem nekavējoties izmantot stratēģiskās rezerves, lai iegrožotu degvielas cenu krīzi. Kā vēstīts, ASV palielina spiedienu uz Eiropu, lai tā palīdzētu degvielas izmaksu ierobežošanā, un ASV prezidents Donalds Trumps izteicies par iespēju izliegt dīzeļdegvielas eksportu. Trumpa administrācija grib, lai īpaši Francija un Vācija liktu lietā savus dīzeļdegvielas uzkrājumus, mēģinot iegrožot cenas, kas pieaugušas ASV kara pret Irānu laikā. Un vēl par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd 10 grādi un pūš lēns dienvidu austrumu vējš. Atmosfēras spiediens 781 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 96%.
6: Seši un 33 minūtes.
7: Jā, un par laika apstākļiem runājot, arī šis rīts tiešām ir pienācis ar miglu, un šonedēļ tā ir izpelnījusies jau tik liela uzmanība, ka no laika prognozes ielauzusies rīta ziņu galvgalī, un tiešām ar to arī jārēķinās, ka Sēlijā, Latgalē, arī vietām Vidzemē, Zemgalē un Kurzemē rīta stundas ir miglainas. Un arī vēsas, jo zem skaidrām debesīm valsts austrumos temperatūra noslīdējusi 1 līdz plus 3, plus 4 grādiem, toties Kurzemē ir silti, tur plus 10, plus 12 grādu. Nu, un tad, kad rīta migla izklīdīs, uzspīdēs saule, tad gaisa temperatūra atkal kāps uz augšu, sasniegs 16-21 grādu, lietus nelīs, pūtīs lēns līdz mērens dienvidvējš un arī Rīgā. Kad migla izklīdīs, uzspīdēs saule, tad gaisa temperatūra sasniegs 19 grādus.
6: Lieliski laikapstākļi arī tuvākajos kaimiņos – saulains un 17 grādu silts Tallinā un Stokholmā. Viļņā 19. Tuvākā nokrišņu zona šodien lietu nes Kopenhāgenē Oslo, kur gaisa temperatūra ap 14-16 grādiem. Berlīnē nelīs, lai arī būs apmācies un 19 grādu. Savs laiks arī Varšavā, Londonā un Parīzē, un šīs pilsētas vieno gaisa temperatūra 21 grāds. Tāda pat temperatūra Atēnās, tur gan brīžiem līs. nokrišņi prognozēti arī Madridē, tur 26 grādi. Savukārt Lisabonā un Romā sauss, saulains un 20.

0: 28 grādus silts. 6:35 minūtes. Laiks sporta aktualitātēm un klāt Harijs Ortveins. Labrīt!
1: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji!
0: Un vispirms es gribēju vaicāt, kas notiek Portugālē? Tur nav kaut kādas sēras, viņiem futbola izlastiši pamets laikam labākais spēlētājs. Un pamets uz visiem laikiem vai tikai pagaidām?
2: Tas jau bija vakar.
1: Jā, nu, man šeit tur Portugāles izlase paši mēģina atšķetināt šo te stāstu, kādas nu, būs turpmākās attiecības ar zvaigzni Cristiano Ronaldo. Nu, skaidrs gan viens, ka viņš ir atstājis izlases nometni un tuvākajās spēlēs neplāno palīdzēt, un tur laikam gan arī sākošot kādas sankcijas, bet nu, par to jau gan jau ārzemju mediji drīzumā vēstīs plašāk. Bet tepat vietējās sporta aktualitātēs jāsaka, ka vakar miglā tīts bija jautājums par nu, to, kurš tad uzvarēs Latvijas-Igaunijas apvienotās līgas spēlē, un jāsaka, vakardien vēsturisks panākums jauniešiem pirmā uzvara turnīrā, bet kā tad tur veicās, kuri uzvarēja, kuri zaudēja un arī par citām sporta aktualitātēm jau pēc brīža. Nacionālajā hokeja līgā latviešu pārstāvēto komandu duelī šonakt pārāka bija Alberta Šmita pārstāvētā New Yorkas Rangers, kas ar 5-1 uzvarēja Tampa Bay Lightning. Sezonas pirmajā panākumā līgas debitants Šmits, kuram šī bija tikai otrā spēle NHL, uz ledus bija nedaudz vairāk par 14 minūtēm un spēle noslēdz ar labāko liederības koeficientu komandā plus 3. Lightning rindās uzbrucējs Zemgus Girgensons laukumā pavadīja nepilnas 8 minūtes un nopelnīja negatīvu liederības koeficientu. Mīnus viens. Zīmīgi, ka pašā spēles izskaņā ar vārtu gūmu atzīmējās Rangers vārtsargs Igors Šestjorkins. Viņš kļuva tikai par 18. vārtsargu NHL, kurš guvis vārtus. Un šobrīd norisi spēles starp San Jose Sharks un Floridas Panthers komandām, kas sastāvā iekļāvus uzbrucēja Sandi Vilmani un aizsarguvi Balīnski. Otrā perioda ievadā Sharks ir vadībā ar 1-0. Čehijas hokeja virslīgā vakarā rezultatīvu piespēli izcēlās uzbrucējs Renārs Krastenbergs, taču tas neglāb viņu pārstāvēto komandu Česke Budejovices motoru no zaudējuma. Latvijas hokejista motoru ar 2-4 zaudēja Prāgas Sparta, kurai savainojuma dēļ nevar palīdzēt Mārtiņš Dzierkals. Krastenbergs laukumā pavadīja 13 minūtes un piespēlēja komandas otro vārtu gūmā, spēli noslēdzot ar neitrālu liederības koeficientu. Šo sezonu 7 spēlēs Krastenbergs atzīmējas ar 3 rezultatīvām piespēlēm. Tepat Latvijas florbola virslīgā vakar graujošu uzvaru izcīnīja Masters Ulbroka Latvijas universitāte, kas ar 11-4 pārspēja komandu Sāc. Uzvarā divi vārti un rezultatīvu piespēli Kristeram Leksim un Krišānim Tiltiņam. Ulbrokieši jaunā galvenā trenera Jāņa Salceviča vadībā šo sezonu 5 spēlēs izcīnījuši 14 punktus un ir pārliecinoši turnīra līderi. Latvijas rallija ekipāža Mārtiņš Sesks Renārs Francis vakar Itālijā pasaules čempionāta noslēdzošo posmu iesāka 12. Vietā. Latvieši pirmajā ātrumposmā apsteidza tikai vienu ekipāžu, bet ātrāko laiku sasniedz Olivers Sulbergs no Zviedrijas. Sami Pajeri, Elfins Evans un Sulbergs šajā posmā noskaidros kopvērtējumu uzvarētāju. Sezonas noslēdzošajā posmā šodien un rīt paredzēti 6 etapi, bet svētdien gaidāmi pēdējie 4. Sezonas noslēguma posms bija plānots gan Saūd-Arābijā, bet tas tika atcelts. Latvijas-Igaunijas apvienotajā līgā pirmo uzvaru komandas vēsturē izcīnīja Rīgas ekscelences juniori, kas papildlaikā ar 94-87 uzvarēja Latvijas universitāti. Studenti šo sezonu 3 spēlēs vēl nav tikuši pie uzvaras. Uzvarētājiem ar 18 punktiem, 5 atlēkušajām bumbām un 6 rezultatīvām piespēlēm izcēlās Helmuts Petrovičs, bet 17 punktu un 6 atlēkušās bumbas Eduardam Ābelem. Studenti spēles ievadā veica pamatīgā trāvienu un panāca 19 punktu pārsvaru, taču juniori 3 ceturdaļās spēja panākt neizšķirt un papildlaikā jau pārņēma iniciatīvu. Un klausāmies junioru spēlētāja Ābeles komentāru pēc pirmās uzvaras turnīrā.
3: Sākumā mēs uzsākām slikti. Bet tad Džeks saņēmās ar enerģiju, mēs otro ceturdaļu labi iesākām. Un tad visu spēli ķēram. Un beigās arī noķēram overtime'ā un uzvara, jā. Priecīgi par komandu un jā, maisam gals vaļā.
1: Un tāpēc pirmā panākuma komandas vēsturē sacīja basketbols Eduards Ābele. Turnīra tabulas augšgalā ar 3 uzvarām ir VF Rīga un Valmieras komandas. Un Latvijas U21 futbola izlase vakar piedzīvoja zaudējumu 2027. Gada

0: Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēm. Pašumā jaunie futbolisti viesos ar 2-4 piekāpās Grieķijai. Latvijas izlases labā vārtus guva Ivans Patrikievs un Valērijs Lizunovs. 9 turnīra spēlēs Latvija iekrājas 5 punktus un ieņem 5. vietu starp 6 izlasēm. Nākamo kvalifikācijas turnīra spēle Latvijas izlase aizvadīs 6. oktobrī, kad savā laukumā uzņems Maltas valstsvienību. Tāda lūk jaunuma sportā.
1: Paldies par sporta jaunumiem, stāstīja Harijs Ortveins. Ir 6:40 minūtes.
2: Un turpinot piektdienas rītu, ko vairāk uzzināsim par interesantu projektu, kas palīdzējis vecākiem ar dzirdes traucējumiem. Jo nav noslēpums, ka šādiem cilvēkiem atbalsta iespēja ir mazāk, arī iekļauties sabiedrībā komunikācijas barjeru dēļ nav viegli, un lai to mainītu un palīdzētu gadu garumā noritēja īpašs projekts Sadzirdēt ar sirdi. Ko ģimenes tajā ieguva vai šāds atbalsts būs pieejams arī turpmāk, par to sarunāsimies ar projekta vadītāju Lauru Eglīti Jefānovu. Labrīt!
3: Labrīt!
2: Jā, nu, pirmais jautājums, protams, saistīts ar pašu projektu, Sadzirdēt ar sirdi, kādas problēmas tad tas centās risināt, bet vēl pirms tam jālūdz izstāstīt, kas ir PEP mammas, kas šo projektu īstenoja?
3: Jā, PEP mammas ir vecāka emocionāla atbalsta speciālists, un Latvijā mēs darbojamies vairāk jau kā 10 gadus, un mēs apvienojamies biedrībā PEP mamā apvienība, un esam kopā jau 76 PEP mammas. Un mēs dodamies pie ģimenēm brīdī, kad ir ienācis mazulis, un sniedzam šo emocionālo atbalstu vecākiem, lai labāk izprastu mazulīti, lai labāk varētu saprast viņu signālus, lai būtu līdzās, lai dotu arī to plecu sajūtu.
2: Un tas notika arī šajā projektā, konkrēti devāties pie ģimenēm, vai tas bija plašākai auditorijai orientēts?
3: Šis bija vairāk plašākai auditorijai, tas bija kā grupa nodarbības ģimenēm ar bērniņiem līdz 4 gadu vecumam. Tātad no dzimšanas līdz 4 gadu vecumam. Un ģimenes šeit nāca ļoti dažādi. Bija ģimenes, kas atgriezās katru reizi, bija ģimenes, kas nāca ik pa laikam. Bet tas, ko mēs novērojām, ka gada laikā gandrīz 3/4 atgriezās noteikti uz šīm grupu nodarbībām. Tā kā, jā, tas viņiem bija īpaši nozīmīgi, ka bija šāds atbalsts. Un jā, veselu gada garumā mēs tikāmies.
2: Kas notika nodarbībās? Kas bija tas, kas vecākus un acīmredzot arī bērnus, jo bērniem arī bija iespēja tajā laikā būt klāt? Kas viņus mudināja atgriezties? Kas bija tas, par ko viņi gribēja apspriesties, droši vien, ka nu, saņemt padomu?
3: Es domāju, pirmkārt jau pats formāts, ka tik ilgstošs atbalsts, kas ir katru nedēļu pieejams, kur viņi var atnākt kopīgi pārunāt aktualitātes, kas ir saistīts ar bērnkopību, ar būšanu vecāku lomā. Mums palīdzēja izcils zīmju valodu tulks, kas mums mazināja šo komunikācijas barjeru. Principā tā tikpat kā nebija jūtama. Un viņi galvenokārt iegūšīja šīs zināšanas par bērnu attīstību un vecāku lomu. Tā viņiem bija arī iespēja lieliski satikties savā starpā, dalīties pieredzē. Cik mēs sapratām ikdienā, tas viņiem bija mazāk iespējams, tad šeit viņiem bija tāda radīta droša un tāda atbalstoša vide, kur to izdarīt.
1: Vai šī gada laikā izdevās saprast, cik plašam cilvēku lokam šāds pakalpojums patiesībā būtu nepieciešams?
3: No aktivitātēs mums iesaistījās aptuveni 100 unikālo bērnu un pieaugušo, tātad nu, gana daudz ģimeņu. Principā, tomēr tas ir arī tas loks, kas ir Latvijas nedzirdīgo savienībā, tieši šie jaunie vecāki un jaunās ģimenes. Bet mēs redzam, ka vispār šāds emocionāls atbalsts ir ļoti, ļoti viņus uzrunā un viņi labprāt piedalās. Piemēram, bija mums īpaši pasākums ģimeņu dienas ietvaros, kas ir maijā, un tad mums piedalījās arī biedrība tēvi, kur bija īpaši tēva aplis un kur tēvi tikai runājās savā starpā. Un tas viņiem tāds palīdz ļoti tādā dziļā atmiņā, ka tas viņus ļoti uzrunāja, ka ļoti patika. Tā kā, jā, viņi labprāt nāk runā un stāsta par tām lietām, kas viņus interesē, ja viņiem radīt atbilstoši apstākļi.
1: Un šī gada pieredze, ko tā ir rādījusi, kas būtu jāmaina, lai vecākiem, kuri sazinās zīmju valodā, nepieciešamais atbalsts nebūtu jāmeklē tikai atsevišķos projektos?
3: Dažiem būtu jāmaina tā valsts politika, mēs vispār šādas lietas preventīvi atbalstam, ka mēs tikai risinām, tad, kad tā ir notikusi krīze vai kad ir noticis kāds gadījums, kur iesaistās jau un dažādas institūcijas, bet tieši šis preventīvais atbalsts, kas ir ļoti, ļoti noderīgs, jo šeit mēs tikāmies, tas bija nepilns 40 nodarbības un tas, kas ir noticis un ņemot vairāk neapmeklēja jau tā, ka katru nodarbību, katrs vecāks, bet viņi kopā

0: atzīmē, ka viņiem ir palielinājusies izpratne bērnu attīstību un vajadzībām. Viņi tāpat arī paši labāk izprot savas vajadzības pēc šīm nodarbībām, spēja labāk parūpēties par sevi, gan fiziski, gan emocionāli, arī labāk jūtas vecāku lomā. Un tāpat viņi ir pamanījuši arī, ka viņi nu, tāds pozitīvs pārmaiņas vispār ģimenes dinamikā, savas sastarpējās attiecībās. Jā, viņiem šis arī bija nozīmīgi tā kā veidot ciešāku kontaktu savā starpā. Tā kā mēs redzam, ka tas iegūms viņš ir dažāds. Tas nav tikai stāsts par to, ka viņi iegūst zināšanas, bet viņi iegūst arī daudz lielākas prasmes, gan socializēties savā starpā, gan arī ģimenē. Šie apstākļi uzlabojās emocionālē. Tā kā man liekas, tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi.
1: Nu, lieliska tradīcija, kurai būs arī turpinājums. Nu, šis projekts ir galā vai ir domāts, kā uzturēt to satikšanos problēmu risināšanu?
0: Jā, šis projekts ir finansēts no Sabiedrības integrācijas fonda, no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Kā mēs zinām, šie projekti pārsvarā ir viengadīgi vai divgadīgi, tad jā, mēs esam iesnieguši jaunu pieteikumu arī uz nākamo gadu un drīzumā gaidīsim atbildi. Tā kā jā, no mūsu puses ir interese turpināt šo atbalstu, jo mēs tiešām redzam, ka tam ir jābūt kaut kam ilgtermiņa. Meklēsim kaut kādas citas finansējuma iespējas, varbūt kopā Latvijas nedzirdīgo savienību.
1: Galvenokārt Rīgā vai ir domāts, ka arī reģionos cilvēkiem varētu būt tāda iespēja?
0: Šobrīd, jā, mēs redzam, ka tas ir Rīgā. Reģionos mums ir cita veida atbalsts, ko mēs esam uzsākuši nodrošināt, bet šis pamatā ir Rīgā un tiem, kas var atbraukt līdz Rīgai arī, protams.
2: Un vēl jautājums, vai tie jautājumi, tās problēmas, ko uzdev šīs ģimenes, tie kaut kādā mērā atšķirās no parastajām ģimenēm, vai viss ir tieši tas pats?
0: Un tas ir interesanti, ka tās lietas ir ļoti līdzīgas. Nu, nav kaut kas īpašāks vai citādāks. Un, jā, šī projekta laikā arī mēs paši nedaudz apguvām zīmju valodu. Un, tas arī palīdz labāk varbūt ieraudzīt šo kopienu un to, kā viņi sazinās. Bet caurmēr jau tie jautājumi ir tie paši un arī tās problēmas tās pašas, kas uztrauc. Un es teicu, ka jā, tas, kad ir šī valodas barjera, tas nenozīmē, ka būtu kaut kā citādāk, tā varbūt pasaules uztvernē tas pats. Tie paši jautājumi, tās paši aktualitātes.
2: Jā, liels paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs runājām par projektu Sadzirdēt ar sirdi, un mums tiešraidē bija pievienojusies projekta vadītāja Laura Eglīte Jefānova. Ir 6:47 minūtes.
1: Un nu par jaunu izstādi. Līdz pat oktobra beigām Liepājas Latviešu biedrības namā skatāma fotogrāfa Mārča Bendika izstāde Liepājas skartais. Liepājas sērija tapusi divu gadu laikā pēc pārcelšanās uz dzīvi šo pilsētu, un izstādē ir apkopotas lielformāta melnbaltās fotogrāfijas, kas uzņemtas lietojot klasisko melnbalto 35 mm fotofilmu, turklāt ar īpaši šim mērķim pārveidotu panorāmas kadra fotoaparātu.
2: Līdz ar to, iegūstot unikālu skatījumu, iemūžinot Liepāju dažādos gadalaikos un vietās. Par izstādes veidošanu vairāk Ingas Ozolas ierakstā.
3: Uz mani Liepāja tā iedarbojās ar kultūršoku, reāli. Es sapratu, ka es gribētu uztaisīt tādu skatu fotogrāfisku, kāds man būtu, ja es būtu ieradies 84. Gadā. Tehnika tika tam pielāgota.
4: Panorāmas kadra fotoaparāts, ar ko uzņemtas fotogrāfijas Liepājā, ir pat nosaucams par unikālu, jo padomu laikā ražotais horizonte Liepājas fotoprojektam ir speciāli modificēts, lai asums būtu tūplānā. Šādi modeļi domāti tieši piemēram Kalnainu ainavu fotografēšanai ar asumu bezgalībā, stāsta Mārcis Bendiks. Šīs nianses pamanīs profesionāļi. Skatītājs izstādē Liepājas skartais varēs ļauties drīzāk šarmantai Liepājas ainavai dažādos gada laikos, sākot no ledus ieskautiem ziemeļu fortiem karostā, līdz Liepājai tik raksturīgajiem koka žogiem, no kuriem izsprautas kāds krūms, vai pie namdurvīm divi sēdoši balti kaķi. Tieši šī fotogrāfija kļūs par izstādes titulu bildi, kurā redzam arī Mārča Bendika ēna un pats fotografēšanas mirklis.
3: Man ir kadrs arī, kur trešais pienāk. Tie ir Peldielā, pret Alejas ielas galu un pret Tomielu. Viņi tur pastāvīgi dzīvo, viņi visi viņus pazīst. Un es arī viņš pazinu, bet tajā brīdī es nezināju, ka visi viņš pazīst. Saule ir ļoti zemu, te arī var redzēt to tehniku, kamera nav pie acis. Tas ir viens no fenomeniem lielāko daļu no šiem kadriem. Es neesmu redzējis fotografēšanas brīdī, jo bildēts tiek no vēdera.
4: Liepājas sērijas veidošanu rosinājis Liepājas fotogrāfs un Liepājas teātra aktieru portretu meistars Aigars Hībneris, kur studijā arī drukā.

0: Pati melnbaltie lielformāta darbi.
1: Nu, Mārcis tagad ir liepājnieks. Tad bija tā ideja viņam arī fotografēt un kaut ko darīt. Izvilkt no krājumiem veco padomu laiku horizontu.
2: Nav tā kā parasts.
1: Tur nav, tur objektīvs brauc pa 180 grādiem, jā, tā tad fotografē šo attēlu veido nevis fiksēts objektīvs, jā, bet kustīgs objektīvs horizontālā plaknē. Tas ir tas interesantākais, jā, kad šie kadri nav nekadrēti nekas, kādi viņi ir, tādi viņi ir, un tur ir jābūt zināmām prasmēm arī, lai viņus tā uzfotografētu ar šo aparātu, un tas ir tā tehniskā puse, bet tā idejas puse bija tā, ka nu, tad nav ko te staigāt vienkārši tā patās. Tad ir rīdziniekam jāskatās uz Liepāju, kā Liepājas skartajam, jā, kā jau, nu, jau Liepājniekam, nu, tad staigājot, izzinot teritoriju, tad arī autors staigāja un šos te visus darbus te tvēra, jā, to, kas viņam likās interesanti.
0: Liepājnieku foto mirkļos nav, bet ir vēl kāds attēls, kur jaušama paša autora Mārča Bendika klātbūtne. Tajā viņš basām kājām apgūlies pludmales kāpās, kas autoru no Liepājas aizved līdzreiz piedzīvotām bērnības sajūtām. Savā fotogrāfiju kolekcijas sarakstā viņš to nosaucis par mellužu sajūtu.
3: Pirmos dzīves 15 vasaras man pagājušas mellužos, un pirms lielās vētras, kas bija 69. gadā, 67. un 69. bija divas milzu vētras, kur mellužos šitos te nopostīja. Tur bija tāda pauguriņa, kur man bērnība pagājas, kur ka paukši ir vējš, tu iegulies, ka apakšā tur čap kaut kas.
2: Smilis,
3: un es pēkšņi atradu, ka es atgriezies bērnības sajūtu. Tā kā tādā ziņā tas arī. Te no visa kā ir.
0: Mārcis Bendiks uz dzīvi Liepājā pārcēlās 2023. gada nogalē. Tad arī viņš uzzinājis par teicienu Liepājas skartais. Izstādē ir viss neizskaidrojamā secībā, saka autors.
3: Es dzīvoju vietā, kur līdz Vecliepājai un Jūgendam ir 5 minūtes, ko iet, līdz kaut kam līdzīgam, kā Dzegužkalns Iļciems vai Āgenskalns ir 5 minūtes, ko iet. Līdz Jaunliepājai ir 20, ja? Līdz tātī pabūvē, kas jākal kaut kas cits.
0: Mārcis Bendiks turpina aktīvi darboties starptautiskās mākslinieku rezidences Serde paspārnē aizputē, kur viņš jau no 2014. gada savā fotolaboratorijā godā tur analogās melnbaltās fotogrāfijas tradīcijas, gan strādājot kopā ar profesionāļiem un veidojot lielformātu attēlus, gan mācot jaunos fotogrāfus. Vienlaikus viņš veido savu fotogrāfiju kolekciju un šobrīd turpina baudīt Liepājas saulriedes kopā ar liepājniekiem, kuri pat nepamana, ka var nonākt masu skatos, ko piefiksē Mārcis Bendiks. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.
4: Saši un 53 minūtes, un tagad palūkosimies, par ko tad raksta pasaules mēdī.
5: Jā, Māris Barks jau ir palūkojies, tā kā vismaz dažus svarīgākos rakstus tur līdz mums atstāstīs. Labrīt, Māri.
6: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītā. Jā, nu pāris rakstus pārrunāsim tuvākajās minūtēs. Sāksim ar atkal ar igauņiem, jo igaunijas iedzīvotāji arvien biežāk izmanto mākslīgo intelektu un tās sniegtās iespējas strīdos par un ap nekustāmo īpašumu, par to ziņo kaimiņu valsts sabiedriskais medijs ERR. Nekustāmā īpašuma pircēja Igaunijā izmanto mākslīgo intelektu, lai tas sastādītu prasības pret pārdevējiem par it kā slēptiem defektiem īpašumā. Visbiežāk runa gan ir par diezgan vienkāršām lietām, piemēram, sliktu skaņas izolāciju un skaļiem kaimiņiem, kas ir viens no biežākajiem iemesliem šāda tipa prasībām. Tiesa, nereti gan ir arī jautājumi par dažādām būvniecības laikā pieļautajām kļūdām. Vairāk nekustāmā īpašuma aģenti un arī juristi intervijā skaidro, ka ļoti daudzas lietas iespējams atrunāt pārdošanas līgumā, un tieši tas ir viens no veidiem, kā sevi pasargāt gan pircējiem, gan pārdevējiem no negaidītiem pārsteigumiem nākotnē. Visbiežāk problēmas Igaunijā rodas ar renovētiem dzīvokļiem vecajās mājās. Šādos gadījumos iespējami neatbilstoši vai pavisam vienkārši nepareizi tehniskie risinājumi, kas tad var izraisīt visdažādākās problēmas, tostarp pelējumu, kas, protams, ir sarežģīti novēršams. Tad nu Igauņi izmanto mākslīgā intelekta risinājumus, lai sastādītu prasības tiesai, vēl pirms paši dodas pie juristiem. Nu, un skaidrs, ka gadījumos, kad jautājums tik tiešām nonāk līdz tiesas procesām, tad jau gan tiek iesaistīti juristi, kur visus dokumentus dokumentus noformē atbilstoši prasībām. Plašāk par šo var lasīt kaimiņu valsts sabiedriskā medija tīmekļa vietnē.
5: Bet nu, to pirmo soli līdz ar to var spērt, ja tomēr ir kādas pretenzijas, tad palīdzēt
6: tieši tā,
5: sev
6: tā,
5: ar mākslīgu
6: padomu.
4: Bet tad mākslīgais intelekts šobrīd jau spēja pateikt, ka tur kaimiņš aiz sienas sestdien rīkos balīt.
5: To tu dzirdi pats, un par to, to tev mākslīgais intelekts palīdz uzrakstīt.

0: sūtīt kādu vēstuli īpašumu pārdevējam.
1: Vai kādu atsauci atrast kādā no likuma punktiem tieši tā. Virzāmies tālāk, Britu raidsabiedrība BBC analizē problēmas, kas pēdējo gadu laikā skārušas vienu no pasaulē lielākajiem sporta preču ražotājiem Nike. Kompānija pēdējo gadu

0: Tādējām piedāvājumā īpaši jauno tehnoloģiju izstrādē. Tas, ka Nike piedāvātie produkti veikalā bija pieejami mazāk, deva jaunas iespējas citiem uzņēmumiem nonākt veikalu plauktos, un tie to tad arī ir veiksmīgi izmantojuši, iekarojot savu nišu un pārvilinot arī kādreiz Nike sponsorētus sportistus. Piemēram, šveiciešu Zīmola Sona nu pat pārvilināja futbola superzvaigzni francūzi Kilianu Mbappé, un viņš ir pārnācis tieši no Nike. Pasaulē lielākajā tirgu Ķīnā kompānijas ieņēmumi samazinājušies par ceturto daļu, taču Nike vadība tagad ieviesusi jaunu stratēģiju, kuras mērķis ir pamazām atjaunot kompānijas posmi un atgriezt to uz pareizās finansiālās tākas. Plašā par šo tematu Nike problēmām var lasīt BBC.
1: Bet kā vispār tāds zīmols, kā Nike var tik pamatīgi zaudēt savas pozīcijas?
0: Nepareiza stratēģija. Šī te pāreja uz digitālo tirdzniecību, kad tu vairs neesi tik ļoti pārstāvāts veikalos, tā ir viena no problēmām.
2: Pārāk labas čības, jo šķiet viņi bija radījuši tās vienas sporta kurpas, ar kurām aizliedz atlētiem startēt. Šķiet, ka dodu klāt papildu sekundes un minūtes. Jā, tik tā par sportu ir arī kas par citām jomām. Jā?
0: Ir arī vairāk citi temati. Jā, spāņu medijas El Pais raksta par El Niño radītajām problēmām Centrālamerikas un Dienvidamerikas reģionā. Centrālamerikas valstī Hondurasā novērojams netipisks saustums un valsts galvaspilsētā regulāri ieviesti ūdens taupīšanas pasākumi. Netālu esošajā Gvatemalā sausums apdraud ražu. Arī Panamas kanālā, kas ir ārkārtīgi svarīgs kuģošanas ceļš, tiek samazināta kuģu satiksmes intensitāte, jo šaurumā gluži vienkārši trūkst ūdens. Sausums nomoka arī Karību jūras reģiona valstis. Tikmēr Dienvidamerikā novērojama otra galība – Paragvajā, Urugvajā, Ekvadorā un Peru regulāri novērojamas spēcīgas lietavas un valsti piemeklējuši plūdi, kas arī nav gluži tipiskie laikapstākļi šajā reģionā. Protams, El Niño kā klimatiskā parādība nav nekas jauns, taču eksperti norāda, ka šogad Klusajā okeānā šī parādība ir īpaši spēcīga, kas tad izraisa plašāku un jūtamāku efektu arī okeāna krastos esošajās valstīs. Mediju uzrunātie meteorologi un klimata eksperti norāda arī uz netipiski kluso Atlantijas okeāna viesuļvētru sezonu. Ja Klusajā okeānā rodas viena jauna viesuļvētra pēc otras, tad Atlantijas okeānā šogad lielu viesuļvētru nav bijis. Arī tas it kā izklausās pēc labas ziņas, tomēr tā gluži nav, jo šīs vētras palīdz nogādāt mitrumu tieši Centrālamerikā un Karību jūras reģionā, līdz ar to, lai arī viesuļvētras nereti nodara lielu postu, tām ir arī savs labums un nepieciešamība
1: tad
0: pēc tām.
1: Ir vētra, ir slikti, nav vētras, atkal nav slikti, ir slikti.
0: Kaut kā tā. Un par klimatu un laikapstākļiem arī turpinām, jo Šveicē pēdējo 5 gadu laikā pazuduši apmēram 20% no ledāju masas, un tikai pēdējā gada laikā vien ledus masas samazinājums ir aptuveni 5%, par to raksta medijas Deutsche Welle. Ņemot vērā šīs vasaras karstuma viļņus Eiropā, kas, protams, skāra arī Šveici, šogad ledāju kusa ātrāk nekā iepriekšējos gados. Par to liecina Šveices ledāju monitoringa centra dati. Organizācijas vadītājs Matijas Huss uzskata, ka ledāju kalnos nākotnē vienkārši izudīs, jo šī brīža situācijā nav pamata uzskatīt, ka situācija Šveicē un arī citur Alpos var strauji uzlaboties. Ziemā pēn bija salīdzinoši maz sniega, bet vasaras karstumā ledus, protams, kūst ātrāk nekā iepriekš. Tālūk, starptautiskie mediji un daži no tematiem tajos.
1: Paldies, un ar tiem iepazīstināja Māris Bergs. Ir 6:59 minūtes jau pēc neliela brīža ziņas.
3: Latvijas veterinārā ārstu biedrība aicina Tieslietu ministriju veikt grozījumus krimināla likumā, lai pārtrauktu atšķirīgu pieeju tiesu un prokuratūras darbā, vērtējot noziedzīgus nodarījumus pret dzīvniekiem. Kam un kāpēc būtu jāmainās normatīvajos aktos un likumos? Par to piektdienas raidījumā. Raidījumā digitālās brokastis šo piektdienu īs pēc 10:00 dzirdēsiet jaunāko mākslīgā intelekta ziņu topu. Otrajā daļā noskaidrosim, kā izmantot interneta pārlūkprogrammu gudrāk, no noderīgiem ikdienas knifiem līdz mākslīgā intelekta iespējām un drošībai, bet noslēgumā austiņu apskats.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Laura Zāķe Eglīte. Šodien un rīt Latvijā ir tā dēvētais priekšvēlēšanu aģitācijas klusuma periods. Tas nozīmē, ka televīzijā, radio, presē un publiskajā vidē aģitācija ir aizliegta, bet internetā ierobežojums attiecas uz apmaksātu reklāmu. Tāpēc sociālajos medijos aicinājumi balsot joprojām būs redzami.

0: vairāk stāsta Agnija Lazdiņa.
1: Partijas kandidāti un iedzīvotāji sociālajos medijos drīkst turpināt bez maksas izplatīt ierakstus, arī tieši aicināt balsot par vai pret kādu politisko spēku. Atļauts arī paziņam nosūtīt personisku īziņu, taču pasūtīt aģitācijas īziņu masveida izsūtīšana ir aizliegta. Knāba aicina pievērst uzmanību tam, vai ieraksts ir sponsorēts un par apmaksātu aģitāciju ziņot birojam. Savukārt par publiskajā vidē nenoņemtiem vai no jauna izvietotiem aģitācijas plakātiem ir jāziņo knāba vai valsts policijai.
0: 15. Saimas vēlēšanas notiks jau rīt, 3. oktobrī. Savukārt šodien, pēdējo dienu pirms vēlēšanu dienas, savu balsi varēs nodot glabāšanā. To varēs izdarīt jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā no 12. Līdz 3. dienā. Šodien notiks Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas komisijas ārkārtas sanāksme, kurā spriedīs, kā vienoti reaģēt uz augošajām dīzeļdegvielas cenām. Tas notiks dienu pēc ASV aicinājuma saviem Eiropas sabiedrotajiem nekavējoties izmantot stratēģiskās rezerves, lai iegrožotu degvielas cenu krīzi. ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija grib, lai īpaši Francija un Vācija liktu lietā savus dīzeļdegvielas uzkrājumus, mēģinot iegrožot cenas, kuras pieaugušas ASV kara pret Irānu laikā. Tikmēr pieauga bažas par konflikta eskalāciju tuvajos austrumos. ASV nosūtījušas uz tuvajiem austrumiem aviācijas bāzes kuģi un papildu ASV jūras kainieku korpusa vienību. Mediji norāda, ka jau oktobra beigās reģionā vienlaikus varētu atrasties 3 ASV aviācijas bāzes kuģi, vairāk nekā 20 tūkstoši amerikāņu jūrnieku un karavīru, kā arī simtiem militāro lidmašīnu. Turpina Rustams Šukūrovs.
2: Ceturtdien publicētajā intervijā žurnālam Time Trumps neizslēdza, ka ASV spēki varētu atsākt un pastiprināt gaisa triecienus Irānai. Viņš norādījis, ka pēc 3. novembrī gaidāmajām ASV kongresa vidustermiņa vēlēšanām šāds scenārijs ir iespējams. Trumps šonadēļ arī sacīs, ka ir noraidījis Irānas jaunākos priekšlikumus konflikta izbeigšanai, jo, citēju, to, kam es nebūtu piekritis pirms gada, es neatbalstītu arī šodien. Ziņu aģentūra Reuters, atsaucoties uz saviem avotiem, vēsta, ka Irāna gatavojas jauniem spēcīgākiem atbildes triecieniem un plašāka mēroga karam, ja ASV atsāks gaisa uzbrukumus tās teritorijai.
0: Ukrainas armija karā pret Krieviju ir pirmo reizi izmantojusi Ukrainā izstrādātu taktisko balistisko raķeti FP-7. Par to sociālajos medijos paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš publicēja video, kurā redzama raķetes palaišana, bet neprecizēja, kas bija tās mērķis. Zelenskis sacīja, ka nākamais uzdevums ir kāpināt šo raķešu ražošanu. Vācijas bruņotie spēki plāno nākamgad izveidot savu pirmo dronu pulku. Vācijas aizsardzības ministrs Boris Pistorius sacīja, ka pulka darbības rādījus sasniegs līdz pat 500 kilometriem. Viņš arī pauda, ka Vācija mācās no Ukrainas pieredzes. Un vēl pašmājās. No šodienas līdz ceturtdienai, 8. oktobrim, pie Brīvības pieminekļa un Rīgas pils nebūs goda sardzes. Nacionālie bruņotie spēki vēsta, ka šajā laikā arī goda sardzes rotas profesionālā dienesta un valsts aizsardzības dienesta karavīri piedalīsies visaptverošas valsts aizsardzības mācībās Namejs. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 10 grādi un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 780 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 96%. Šorīt daudzviet Latvijā saglabājusies mīgulā ar redzamību 100-500 metri. Diena būs pārsvarā mākoņaina, bez nokrišņiem un dienas gaitā debesis pakāpeniski skaidrosies. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 16-21 grāds. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
3: Laika neizbēgamība, mīlestība un pārmaiņas. Riharda Štrausa smeldzīgajā un asprātīgajā operā Rozes kavalieris. Vērienīgs jaunais studējums ar spožām latviešu un starptautiski atzītu viessolistu balsīm, Viestura Kairiša režijā un Zbigņema Gracas muzikālajā vadībā. Latvijas

0: Nacionālajā operā no 8. oktobra.
1: Līdz labdarības maratonam dod 5, atlikušas 70 dienas.
2: Kura partija domā līdzīgi tev? Kas tev ir svarīgākais un kuri politiķi par to iestājas? Demokrātija, drošība, veselība, ekonomika, reģioni, izglītība. Pildi testus partiju šķirotava un salīdzini LSMLV. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.
3: Labrīt! Klāt darba nedēļas pēdējais rīts ir piektdiena, 2. oktobris, 7:06, kā katru rītu ar jums kopā Latvijas Radio rīta programma. Labrīt! Studijā Arta Skuja un Lauris Zvenieks.
4: Labrīt, jo arī šis rīts, līdzīgi kā visu nedēļu, daudz vietu ir biezā miglā ietenies, bet atšķirībā no vakardienas, kad visā Latvijā bija diezgan silts šorīt, ne tikai miglu, kaut ko siltāku noteikti gribas aptīt arī apausīm, jo valsts austrumos gaisa temperatūra vien nepilni 3-4 grādi. Diena, jā, protams, būs atkal jau saulaina un silti, jo migla izklīdīs un, jā, kāds būs laiks rīt? Parīt, arī to noskaidrosim šajā stundā, jo precīzi laika prognoze mūs gaida pēc minūtēm 30.
3: Divas nedēļas līdz Saeimas vēlēšanām šajā laikā diskutējām par kādu no svarīgajām jomām, pārunājām, ko solījuši un izdarījuši aizējošās Saeimas deputāti un politiskie spēki un ko gaidām no nākamā parlamenta. Šo sēriju iesākām ar sarunu par demogrāfiju, tātad par veselības aprūpi, uzņēmējdarbību, ekonomiku, ar izglītību, vidas jautājumiem, satiksmi un visbeidzot pienākusi kārta drošībai un aizsardzībai.
4: Jā, jau pēc mirkļa atskatīsimies uz aizsardzības nozares politiku aizvadītajos 4 gados, uz to, kas paveikts un kas nav paveikts, un tad runāsim ar Domnīcas Ziemeļeiropas politikas centras direktoru Arti Pabriku un pašvaldības savienības priekšsēdi Gintu Kamiņski.
3: Par drošību runāsim arī pēc stundas, kad palūkosimies, kā aizvadīto gadu laikā pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā ir paplašinājusies Dienvidkorejas un Eiropas valsts sadarbība aizsardzības jomā.
5: Ar savu lokalizācijas pieredzi Polijā viņi demonstrē, ka viņi ir NATO sabiedrotais un ka viņi ir gatavi arī ieguldīt kopējā NATO spēju attīstībā.
3: Kādas perspektīvas ir Eiropas un Dienvidkorejas sadarbība aizsardzības jomā? Par to tātad stundā pēc 8. Šobrīd 7:08.
6: 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni.
3: Saeimas laikā Latvijas aizsardzības nozare piedzīvoja uzplaukumu. Gan vairāk nekā divkāršots budžets, gan valsts aizsardzības dienesta ieviešana, gan lielāka vērība valsts drošībai Krievijas agresijas Ukrainā dēļ veicināja nozares attīstību un izvirzīja to valsts un sabiedrības uzmanības centrā.
4: Taču 4 gadu laikā nozare neiztika arī bez skandāliem, ministra atkāpšanās no amata un kritikas par pārāk lēnu plānu īstenošanu. Par svarīgāko, kas noticis nozarē šī Saeimas sasaukuma laikā, stāsta Ņikita Andrejevs.
7: Debatējas pirms 14. Saeimas vēlēšanām vairākums partiju pārstāvju bija vienisprātis. Nacionālo bruņoto spēku spējas ir jāstiprina, ņemot vērā Krievijas pilnā mēroga iebrukumu Ukrainā 2022. Gada sākumā. Vēl viens svarīgs diskusija jautājums bija tas, kā tieši notiks valsts aizsardzības dienesta jeb obligātā militārā dienesta ieviešana. Lūk, ko par to teica pašreizējais Eiropas parlamenta deputāts Rihards Kols no Nacionālās apvienības, Edgars Rinkevičs no Jaunās vienotības, kurš bija ārlietu ministrs savas partijas biedra Krišjāņa Kariņa valdībā un pašlaik ieņem valsts prezidenta amatu un progresīvo pārstāvis Andris Sprūts, kurš kļuva par aizsardzības ministru 14. Saeimas otrajā valdībā, ko vadīja Jaunās vienotības pārstāve Evika Siliņa.
8: Viennozīmīgi mums uzstādījums ir, ka tas nevar nonivelēt vismaz esošos formāts, kas ir profesionālais dienests un zemesardze.
9: Es redzu viņu kontekstā arī ar valsts civilo dienestu, kas varētu attiekties gan uz labklājības, gan uz veselības, gan uz iekšlietu sistēmas dienestu.
10: Lietuvas un Igaunijas lieliski apliecina to, ka šeit, sekojot ar šim piemēram, ka brīvprātīgi ir vairākums, es domāju, ka sodu sistēmai kaut kādai būtu jābūt.
7: Šogad jūlijā Valsts aizsardzības dienesta kārtējā iesaukumā dienestu sāka vairāk nekā 1200 jaunieši, no kuriem lielākā daļa pieteicās brīvprātīgi, taču daļa jauniešu

0: tiek iesaukti, atlasot viņu pēc nejaušības principa. Savukārt par valsts aizsardzības dienesta ieviešanu iekšlietu ministrijas pakļautībā esošajā valsts robežsardzē valdība vienojās tikai šo mēnesi. Valsts drošība ir bijusi galvenā prioritāte visu triju 14. Saimas sasaukuma valdību deklarācijās. Kariņa un Siliņas valdības apņēmās aizsardzības budžetu 2027. Gadā palielināt līdz 3% no iekšzemes kopprodukta. Taču jau pērn maijā Siliņas valdība vienojās to 2027. Gadā palielināt līdz 5% no IKP. Šo ieceri turpināja īstenot arī apvienotā saraksta pārstāvja Andra Kulberga valdība. Latvijā aizsardzībai jau šogad tērē gandrīz 5% no IKP, kas ir vairāk nekā 2 miljardi eiro. Četru gadu laikā budžets audzis gandrīz 3 reizes, tomēr arī 5% no IKP varētu nebūt pietiekami. Šogad maijā teica Latvijas drošības un aizsardzības industriju federācijas vadītāja Elīna Egle.
1: 5%, lai nosektu visas mūsu pretgaisa aizsardzības spējas, lai nosektu civilās aizsardzības vajadzības, lai nodrošinātu mūsu spējas kibertelpā. Es saprotu, ka tas ir provokatīvi, bet 5% neizklausās pēc prioritātes.
0: Gandrīz miljards eiro 2025. Gadā tika atvēlēts diviem kainieku kaujas mašīnu Askot iepirkumiem, un pirmās nonāks Latvijas rīcībā jau nākamajā gadā. Nākamajā gadā tiks saņemtas arī augstas precizitātes raķešu artilērijas sistēmas HIMARS, kas iepirktas no ASV ražotāja Lockheed Martin par gandrīz 200 miljoniem ASV dolāru. Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem tiks nodrošinātas arī apmācības, munīcija un cits atbalsta aprīkojums. Savukārt 2023. Gadā tika noslēgts aptuveni 60 miljonu eiro līgums par vidējās darbības rādījusa pretgaisa aizsardzības sistēmām AIRIS-T. Tās paredzētas saņemt jau šogad, pērns stāstīja gaisa spēku komandieris pulkvedis Viesturs Masulis.
2: Tad, kad saņemsim jau pirmo AIRIS-T vidējās darbības pretgaisa ieroču sistēmas, tad jau mums tā pretgaisa aizsardzība Latgales reģionā jau būs krietni blīvāka.
0: Pretgaisa aizsardzības jautājums Latvijā kļuva īpaši aktuāls tieši šogad. Jau 2024. Gada septembrī Rēzeknes novadā nokrita Krievijas šahet tipa triecendrons, kas Latvijas gaisa telpā bija ielidojis no Baltkrievijas. Tas sabiedrībā raisīja asas diskusijas par to, kāpēc drons netika notriegts un vai valsts vispār spētu to izdarīt. Šogad notika kārtējie dronu incidenti. Lai gan nacionālajie bruņotie spēki spēja pamanīt gandrīz visus šos dronus, pirmoreiz bezpilota lidaparāts tika notriegts 8. Jūnijā. To paveica NATO sabiedroto iznīcinātāji. Latvijai par sabiedroto lidmašīnu klātbūtni jāmaksā aptuveni 3,5 miljoni eiro gadā, neskaitot munīcijas izmaksas. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis toreiz aicināja iedzīvotāju aizsardzību pret uzlidojumiem nevērtēt naudas izteiksmē un solīja jau šogad pierobežā izvietot jaunās pretdronu sistēmas.
3: Mums ir jāveido spējas, kas ir efektīvas un lētas un pieejamas daudz, lai mēs varētu ar šādiem incidentiem tikt galā.
0: Melnis stājās ministra amatā kā bezpartejisks profesionālis, atvaļinoties no dienesta bruņotajos spēkos, lai vadītu nozari pēc Siliņas valdības aizsardzības ministra Andra Sprūda atkāpšanās no amata. Sprūds atkāpās pēc dronu incidenta Rēzeknē, kad premjere viņam pārmeta nepietiekamu pret dronu aizsardzības attīstību. Septembrī Melnis kritizēja ieceri bruņotajiem spēkiem iegādāties Zviedrijā ražotās Archer haubicis, norādot uz augsto cenu, ilgajiem piegādes termiņiem un viņaprāt nepietiekamu ieklausīšanos bruņoto spēku viedoklī. Valdība nolēmusi, ka Archer vietā Latvija pirks Čehijā ražotās haubicis Morana. Nikita Andrejevs, Latvijas radio.
4: Un pirms saimas vēlēšanām jautājām arī iedzīvotājiem, vai Latvija šobrīd ir labāk sagatavota sevi aizsargāt, vai viņi paši jūtas drošāk nekā pirms 4 gadiem un lūk, ko atbild Rīgas ielās sastaptie.
5: Vai Latvija, jūsuprāt, šodien ir labāk vai sliktāk sagatavot sevi aizsargāt nekā pirms 4 gadiem?
6: Es domāju, ka noteikti labāk ir sagatavot. No visas tās lietas, kas saistībā ir NATO, mums ir tie papildu spēki no dažādām gan Eiropas valstīm, gan pasaules valstīm.
7: Manuprāt, neviens nevar nekad būt sagatavots iebrukumam vai vēl kādai ārkārtas situācijai. Jā, bija skandāli saistībā arī ar ministru atkāpšanos, ar valdību krišanu, līdz ar to. Es neesmu pārliecināts, ka mēs palikam stiprāki un droši.
8: Mana meita dienā armijā, tad viņa teica tajā brīdī, kad visi savācās kopā un redzot to lielo spēku, tā sajūta bija brīnišķīga. Man šī informācija ir, kad labi mēs esam sagatavoti.
5: Vai šajā laikā ir izdarīts kaut kas tāds, ko jūs īpaši atceraties?
8: Ir negatīvā lieta saistībā ar tiem droniem, kas izskan un nepareizi noformējumu, bet jācer, ka tās kļūdas tiks izlabotas.
7: Īstenībā spilgtāk momenti būtu tās, kā mums pašlaik ir paziņojums. runājam par to, kā NATO iznīcinātāji labāk strādā.
6: Es esmu dzirdējis par tiem, ko runā par karavīriem no citām Eiropas.

0: Abas valstīm, kas ir sargām mūsu šeit klātienē, ja gadījumā ir tā X stunda, kā runā, tad viņi noteikti būtu tie, kas mums palīdzētu.
1: Vai jūs jūtaties drošāk nekā pirms 4 gadiem?
2: Jā, mazliet jā.
3: Es jūtos drošāk un ir ļoti daudz arī šīs informācijas, kā sagatavoties. Arī īstenībā mākslīgais intelekts palīdz, tu viņam var pajautāt.
4: Nē, es nejūtu nekādu mainību, es domāju, Latvija paliks droša un nekas nenotiks. Nejūtu nekādu draudus no Krievijas vai no agresatoriem, kas mums tepat notiek.
0: Nemalošos, varbūt 100% nejūtos droši, bet, kā es teicu, es gribu paļauties.
5: Es vairāk uzticos tam, ka mēs esam pasargāti, kamēr mēs esam NATO un Eiropas Savienībā, jā.
6: 7:16 minūtes. Aizsardzībai tagad tērējam naudu tādā apjomā, kāds vēl pirms dažiem gadiem šķistu neiedomājams. Taču drošība nav tikai bruņu tehnika un karavīri. Krīzes vai karagadījumā tikpat būtiski ir tas, vai valsts spēja pasargāt civiliedzīvotājus un vai pašvaldības zina, ko darīt pirmajās stundās un dienās.
7: Ko aizvadītajos 4 gados esam patiešām nostiprinājuši? Kur aizsardzības miljardos ir vieta Latvijas uzņēmumiem un cik gatava krīzē ir sabiedrība, par to runāsim ar Domnīcas Ziemeļeiropas politikas centras direktoru Arti Pabriku. Labrīt!
8: Labrīt!
7: Un pašvaldības savienības priekšsēd Gintu Kamīnski. Labrīt!
9: Labrīt!
6: Pabrikkungs, pēc visa, nu pat dzirdētā, ja aizvadītos 4 gadus jānovērtē nevis pēc iztērētās naudas, bet pēc iegūtajām spējām, vai Latvija šodien ir būtiski labāk sagatavot sevi aizstāvēt nekā pirms 4 gadiem? Kas ir lielākais iegūms un kur joprojām ir lielākie robi?
8: Nu, skaidrs, ka pa 4 gadiem progress ir noticis. Tas ir normāli. Vai šis progress ir noticis tādā ātrumā, kā vajadzētu? Man, diemžēl, ir jāsaka, ka varēja ātrāk, vienmēr var ātrāk. Kas ir varbūt tās labākās un vājākās vietas, teiksim tā. Es domāju, ka mēs esam daudz par maz izdarījuši civilā dienesta un civilās aizsardzības laukā, jo, kā mēs zinām, pirms jau 7 gadiem mums tika sākta šī te visaptrošā valsts aizsardzības sistēma. 19. gada janvārs pēc būtības pirmā sēde bija. 7 gadi ir pagājuši, mums joprojām nav civilā dienesta, mēs neesam iesaistījuši, kā iepriekš arī īsā komentārā teica Rinkeviča kungs, mums nav gan iesaukums ne robežas sardzē, ne sociālais dienests, ne medicīnā, ne uguns dzēsījos, tas nav noticis vienkārši. Otrs ir, ka es domāju, ka tīri objektīvi skatoties, skaidrs, ka tās nozares, kas nav patiešo iesaistītas aizsardzībā, no viņām ir citu uzdevumu un viņas cenšas vai ir piegājušas aizsardzības jautājumiem, drošības jautājumiem, tā vairāk caur papīru prizmu, nevis pēc reālām spējām. Un to mēs redzējām nesen vēl šajā vētrā, jo principā vētra bija tāds mazs pārbaudījums un valsts nestrādāja, kā viņai vajadzēja strādāt. Kas attiecās uz pašu aizsardzības nozari, es domāju, ka tur pietrūka ātrums. Protams, ka no malas vienmēr ir viegli kritizēt, bet es domāju, ka ātrums varēja būt lielāks un tie lēmumi pieņemt ātrāk. Gan par artilēriju, gan arī par dažādām autonomām dronu sistēmu iegādēm, tai skaitā arī varbūtās ar, varbūt pat ar vēl veiksmīgāku sadarbību ar industriju. Bet, protams, kad ir lietas skaišas uz priekšu, to mēs arī nevaram noliekt, jo man arī nepatiktos kritizēt vienkārši tāpēc, ka Latvijā mēs esam pieraduši kritizēt to, kā mēs attīstamies. Nē, daudz, kas ir izdarīts, un, protams, ka gan valsts aizsardzības dienesta izaugsme, gan viss pārējais ir noticis, bet 4 gados arī kara izaicinājumi palikuši citādāk, un mums ir jāspēj uz tiem atbildēt, gribam vai nē.
7: Vēl viens jautājums, kas noteikti arī sabiedrībā virmo neapšaubāmi. Liela daļa ieroču mums jāiegādājas ārzemēs, jo vienkārši paši nespējam tos ražot, nav mums bijis tādas industrijas. Bet no otras puses ir mūsu divējādas pielietojumības preču ražotāji, un te ir tas jautājums, cik lielai daļai militārajām vajadzībām atbalstītējai naudai būtu jāpaliek Latvijā, lai mēs attīstītu savu militāro vai divējādu lietojumo preču ražošanu?
8: Tur princips ir ļoti skaidrs, viņš ir vienkārši jāīsteno, jo skaidrs, ka pirms gadiem 10

0: 15 mums praktiski nebija aizsardzības nozares. Pašlaik mums viņa ir. Un šeit šis tā saucamais offset princips, ja mēs kaut ko iepērkam, tad līdz 30% no šī iepirkuma summas ir jāaiziet vietējai industrijai, tā kā tas tika īstenots, piemēram, Patrijas gadījumā, ar ko viss tagad lielās, kas attiecās uz daudziem citiem. Nu, diemžēl, šeit mēs esam palaiduši to latiņu uz leju. Man nav, protams, pilnvērtīgu datu, bet kā man stāsta vismaz arī citi eksperti, tad šis offsets vai 30% vietējai industrijai nav bijis līdz galam, līdz šim īstenots, piemēram, ar airistē iepirkumu. Tāpatās es domāju, ka pie ASKOD mēs varētu vēlēties kaut ko vairāk. Nu, mēs ļoti ceram, un man ir cerība, ka pārejot uz Morānas pirkumu, kas ir šīs jaunās artilērijas iekārtas, tur atkal pie jaunā ministra šie 30% tiks ievēroti. Un vēl viena lieta, kas ir vēl būtiskāka, nav tikai par to jautājums, nu, cik mēs to naudu novirzam vietējai industrijai, svarīgi ir gan mazai, gan lielai valstī, ka mūsu augošā vietējā industrija ikdienā strādā kopā ar nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, jo bieži tā kompetence industrijā varbūt pat ir vairāk attīstīta dažādu objektīvu iemeslu dēļ, nekā pat bruņoto spēku vienībās. Un tad, protams, apmācība. Nu, ja mēs runājam par droniem, piemēram, un autonomām sistēmām, tad mēs esam tādā situācijā, kur agrāk karavīram, jebkuram karavīram bija jāmāk izjaukt un salikt ierodas, tad tagad jebkuram karavīram ir vismaz minimāli jāapgūst šīs te autonomās sistēmas. Cita ceļa nav, un tas attiecās uz mūsu izglītības sistēmu, uz valsts aizsardzības mācību, kur, diemžēl, nu, mums arī nu, nevienmēr mēs tās stundas izmantojam, varbūt tā kā mums pašlaik vajadzētu. Bet tā kā sarežģītāks jautājums.
1: Kaminska kungs, cik daudz naudas no aizsardzībai paredzētām finansēm nonāk pašvaldībās un šīs pašvaldības šo 4 gadu laikā vairāk saprokat, kā rīkoties x stundā?
2: Par šo vairāk sapratni un par to, kā situācija nenoliedzami situācija ir labāka un es pilnīgi piekrītu Pabriku kungam, kas saka, ka mēs esam attīstības posmā un uzlabojās. Un es domāju, ka mūsu arī iedzīvotāji var būt drošāki nekā tas bija pirms 4, 5, 7 gadiem. Vienlaicīgi man jāsaka, ka mēs runājam par ārējo drošību un iekšējai drošībai tomēr līdzekļi ir nepietiekoši vai faktiski tā daļa būtu jāatvēl ar iekšējai drošībai.
3: Kam tas ir nepieciešams? Ko jūs ar to domājat?
2: Bieži vien mēs paļaujamies, ka gan jau pašvaldības tiks galā. Būs krīzes situācija un šeit ir vajadzīga sadarbības starp visām iesaistītajām pusēm. Mēs no savas puses jau pirms 5 gadiem pirmo reizi organizējām slēgtu sanāksmi, kur pašvaldību vadītāji izrunājās ar dažādiem nozaru speciālistiem, nozaru līderiem, lai saprastu, kā pareizi virzīties tālāk. Šādas tikšanās ir katru gadu bijušas. Arī šeit, ja sākumā varbūt tā izpratne bija katrs savās ierakumos sēž, bet nu, iedzīvotāji visā valstī dzīvo un iedzīvotāji ir kopīgi, nav jau valsts iedzīvotāji vai pašvaldības iedzīvotāji. Tad arī ar vien labāk uzlabojās faktiski šī sapratne. Vienlaicīgi, nu, kaut vai runājot par patvērtņu trūkumu vai esamību, mēs redzam, cik kusli faktiski šis jautājums virzās uz priekšu. Mēs redzam, ka līdzekļi ir, no valsts puses līdzekļi ir, bet ja tā ir iekšējā drošība, tad faktiski mēs, nākamgad pašvaldību pusē ar būs papildus 8 miljoni eiro vajadzīgi. Tātad arī šeit kopīgi ir jāatrisina un jāturpina šis darbs.
3: Tātad nauda ir, jo iespējams līdz šim ir šķietis, ka pietrūkst naudas.
2: Nauda ir iezīmēta tagad pirmajām posmām, kaut vai patvērtnēm ir iezīmēta pirmais posms, manuprāt, tie bija 22 miljoni, kas ir iezīmēta. Pašvaldībām ir jāatrod no sava budžeta. Tas nav tā, ka drošības lielais budžets 5% un šeit arī varētu būt kopīgi risināmais jautājums. Es domāju, ka pie tā noteikti ir jādomā un jāstrādā tālāk. Vienlaicīgi mums ir jāņem vērā to pieredzi, ko mēs arī ikdienā izmantojam un saņemam no mūsu ukraiņu kolēģiem. Mēs dažādas pašvaldības, gan pašvaldība ar pašvaldību sarunājās, gan saņem šo pieredzi. Tā ir, man liekas, ogri viena no aktīvākajiem, kas iesaistās šo jautājumu risināšanā. Tāpat šodien mēs zinām, ka Mārupē ir mācības. Mēs redzam, kas Rīgā notiek. Es nezinu, tā es varētu saukt visas šīs pašvaldības. Es zinu, ka arī šajās tikšanās reizēs Latgales pašvaldību vadītāji nāca ar saviem priekšlikumiem, kas būtu jāizdara. Un, ja, minētais drons pie Rēzeknes novadā.

0: Tas bija pirmais signāls, tad pašvaldības vadītājs vispār nezināja, kas notiek. Šodien jau šī komunikācija arī ir daudzkārt uzlabojusies, un informācija jau ir, jau notiek šie apriti. Tagad ir jāsakārto nākošie soļi, kas notiek ar mūsu iedzīvotāju drošību, komunikācija, krīzes komunikācija, kas ir noteikti jāuzlabo. Tas ir viens no lielajiem akcentiem, kas, man liekas, valstī ir vajadzīgs šī krīzes komunikācija, lai mēs būtu arī šeit droši.
1: Tad militārā aizsardzība pagaidām vēl attīstās straujāk nekā civilā aizsardzība. Tur ir vēl kaut kas jāizdara, lai ietu vienā solī.
0: Redziet, civilā aizsardzība jau nav tā, ka civilā aizsardzība ir sākusies tagad. Jo militārā aizsardzība, mums mainās situācija. Civilā aizsardzība visu laiku ir bijuši plāni. Plāni tiek mainīti, uzlaboti, pēdējā laikā vēl vairāk tiek pilnveidoti. Ir šī militārā sadaļa, kas parādās civilās aizsardzības plānos, kas iepriekš nebija. Bet bieži vien, kā es jau teicu, kad sajūta tāda, ja kaut kas notiks, un ja kaut ko mēs nevaram izdarīt, tad noteikti pašvaldības jau izdarīs. Pašvaldības komunicēs ar tiem saviem atkal uzņēmējiem, ar savām iestādēm, ar saviem speciālistiem un to paveiks. Mēs redzam, kāda loma, ja tas varbūt pirms 3-5 gadiem nebija, kāda loma ir šobrīd pašvaldību kapitālsabiedrībām. Ka tās ir tās, kur pašvaldība var noteikt kā ūdeni, siltumu, kanalizāciju, atkritumus, visu šo nodrošināt. Un šeit tas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai arī nākotnē tas būtu precīzi atrunāt.
2: Lai tas būtu arī reāli dzīvē iedarbināms, ko mēs redzējām vētras laikā, kas, diemžēl, tādu klusumu pauzi izraisīja visiem, tās reakcijas pietrūka, ātruma ziņā pietrūka. Rīt Saeimas vēlēšanas. Droši vien, ka būs daļa politiķu, kas saglabās savus amatus, daļa, kas nāks no jauna, bet sekojot līdz tai mainīgajai drošības situācijai, kas būtu tas svarīgākais, kas jādara nākamajai Saeimai? Skaidrs, ka 5% no iekšzemes koprodukta nauda ir. Kur tā ir jāiegulda, kuras spējas mums būtu jāstiprina, droši vien, ka vispirms vajadzāsim pabrikumu.
1: Un lai iedzīvotājiem būtu skaidrība par to, ka nauda aiziet tur, kur tiešām nepieciešams.
3: Jā, protams, šīs vajadzības ir daudz, un par naudu runājot, tur, protams, ir arī savi vājie punkti vai šaurie pudeles kakli, jo, redziet, piemēram, pasaulē bez NATO dalību valstīm tādas reāli sagatavotas valstis aizsardzība ir divas. Tā ir Izraela un Dienvidu Koreja, un diemžēl mēs zinām, ka arī šos Eiropas instrumentus, SAFE un pārējos, mēs nevaram izmantot sadarbībām šīm valstīm, un tas bieži mums traucē, jo viņiem ir ļoti labi industriālie produkti, viņiem ļoti labi risinājumi un laicīgi risinājumi, tā ir viena lieta. Otra lieta, es domāju, ka mums ir nākošai valdībai jāspēj, tomēr ne tikai runāt, bet arī pieņemt lēmumus. Jā, varbūt dažreiz kļūdīties, jo daudz kur, un tas nav tikai Latvijā, tas ir visā Eiropā arī, kur es redzu citās valstīs, daudz kur nav joprojām pieņemti pareizie lēmumi un pareizie, teiksim tā, administrīvie akti, noteikumi, kā vispār rīkoties hibrīd kara apstākļos, kā rīkoties, kad ir diversijas, kā aizsargāt savus industriālos objektus, kā aizsargāt civilos objektus, jo vienkārši, piemēram, arī Latvijas gadījumā, kuram būs tiesības, vienkārši šo dronu nošaut virs kādas mūsu ražotnes, un kurš to darīs? Un tas nav jautājums par spējām, tas nav jautājums par to, vai mēs varam piedāvāt kaut kādus šeit ieročus to izdarīt. Mēs to varam, industrija to var, bet likumdošana jau to nenosaka. Nav cilvēki, kas tam ir sagatavot, un tas ir jautājums. Tad es novēlētu jaunajai valdībai izlēmību un nebaidīties kļūdīties.
2: Un Kamiņska kungs, ko jūs novēlētu un ko vēlētos no politiķiem nākamajā 4 gadu cēlienā?
0: Ciešāku sadarbību starp visām iesaistītajām pusēm. Vēl vairāk ieklausīties vietējos cilvēkos, vietējos līderos, izprotot to vai citu situāciju, jo situācija viena ir mūsu austrumu pierobežā, pavisam savādāk ir Liepājā, Ventspilī un Kurzemē. Tā kā šie jautājumi un domāt arī par iekšējo drošību, ne tikai par ārējo, bet par iekšējo drošību, kas ir vajadzīga mūsu iedzīvotājiem.
1: Teikšu abiem mūsu sarunu biedriem paldies. Mēs runājām ar Domnīcas Ziemeļeiropas politikas centras direktoru Arti Pabriku un Pašvaldības Savienības

0: priekšsēdi Gintu Kaminski.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām pusastoņos no rīta studijā Laura Zaķe Eglīte. Latvijā sācies tā dēvētais priekšvēlēšanu aģitācijas klusuma periods. Tas nozīmē, ka šodien un rīt priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli nedrīkst atrasties preses izdevumos, pilsētvidē un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Savukārt sociālajos medijos vai citviet internetā aizliegts izvietot apmaksātu aģitāciju, bet nav aizliegtas pašu kandidātu politiskās aktivitātes, vēl mēģinot piesaistīt sev vēlētājus. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas aicina ziņot, ja tiek pamanīta apmaksāta aģitācija vai publiskajā vidē nenoņemti vai no jauna izvietoti aģitācijas plakāti. 15. Saeimas vēlēšanas notiks jau rīt, 3. Oktobrī. Savukārt šodien, pēdējo dienu, savu balsi varēs nodot glabāšanā. To varēs izdarīt jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā no 12. Līdz 3. Dienā. Šodien notiks Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas komisijas ārkārtas sanāksme, kurā spriedīs, kā vienoti reaģēt uz augošajām dīzeļdegvielas cenām. Tas notiks dienu pēc ASV aicinājuma saviem Eiropas sabiedrotajiem nekavējoties izmantot strateģiskās rezerves, lai palīdzētu risināt degvielas cenu krīzi. Ukrainas armija karā pret Krieviju ir pirmo reizi izmantojusi Ukrainā izstrādātu taktisko balistisko raķeti FP-7. Par to sociālajos medijos paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš publicēja video, kurā redzama raķetes palaišana, bet neprecizēja, kas bija tās mērķi. Zelenskis sacīja, ka nākamais uzdevums ir kāpināt šo raķešu ražošanu. Un vēl par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd 10 grādi un pūš lēns dienvidu austrumu vējš. Atmosfēras spiediens 781 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 96%. Šodien Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks bez nokrišņiem un dienas gaitā debesis pakāpeniski skaidrosies. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra valstī būs no 16 līdz 21 grādam.
0: Septiņi un 33 minūtes, turpināsim ar sporta aktualitātēm un studijā klāt Harijs Ortvēns. Labrīt!
3: Labrīt un labrīt klausītājiem!
0: Nu, šorīt akala varam sekot līdzi Alberta Šmita gaitām. Otrā spēle, kādi panākumi?
3: Jā, laiks skrien vējs pārniem, tikko kā vēl runājām par Alberta Šmita augsto drafta numuru un vēsturisko panākumu, izraugoties viņu New York Rangers komandai, bet nu jau sezona sākusies, Šmits iekarojas vietu sastāvā un jau otrā spēle, un šodien pirmo reizi arī laukumā spēkojās pret citu latvieti, Zemgu Girgensonu. Veiksmīgāk bija Šmita komanda, viņiem panākums, un Šmitam arī gana labs sniegums un pēcāk arī dzirdēsim viņa komentāru par, nu jau sajūtām pēc otrās spēles, par visām sporta aktualitātēm jau pēc brīža. Latvijas-Igaunijas apvienotajā basketbolīgā vakar pirmo uzvaru komandas vēsturē izcīnīja Rīgas ekscelences juniori, kas papildlaikā ar 94-87 uzvarēja Latvijas universitāti. Studenti šosezon 3 spēlēs vēl nav tikuši pie uzvaras. Latvijas universitāte spēles ievadā veica pamatīgu atrāvienu un panāca 19 punktu pārsvaru, taču juniori 3 ceturdaļās spēja panākt nešķirtu un papildlaikā jau pārņēma iniciatīvu. Uzvarētājiem ar 18 punktiem un 6 rezultatīvām piespēlēm izcēlās Helmuts Petrovičs, bet 17 punktu un 6 bumbas zem groziem Eduardam Ābelem. Turnīra tabulas augšgalā ar 3 uzvarām ir VF Rīga un Valmieras komandas. Arī šodien turnīrā paredzēta viena spēle. Ventspilnieki savā laukumā pulksten 6:30 vakarā tiksies ar Tartu universitātes komandu. Latvijas U21 futbola izlase vakar piedzīvoja zaudējumu 2027. Gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlē. Pašmāja jaunie futbolisti viesos ar 2-4 piekāpās Grieķijai. Latvijas izlases labā vārtus guva Ivans Patrikijevs un Valērijs Lizunovs. 9 turnīra spēlēs Latvija iekrājas 5 punktus un ieņem 5. Vietu starp 6 izlasēm. Nākamo kvalifikācijas turnīra spēle Latvijas izlasē aizdīs 6. Oktobrī, kad savā laukumā uzņems Maltas valstsvienību. Nacionālajā hokeja līgā latviešu pārstāvēto komandu duelī šonakt pārāka bija Alberta Šmita.

0: New Yorkas Rangers, kas ar 5-1 uzvarēja Tampa Bay Lightning. Sezonas pirmajā panākumā līgas debitants Šmits, kuram šī bija tikai otrā spēle NHL, uz ledus bija nedaudz vairāk par 14 minūtēm un spēle noslēdz ar labāko liederības koeficientu komandā plus 3. Lightning rindās uzbrucējs Zemgus Girgensons laukumā pavadīja nepilnas 8 minūtes un nopelnīja negatīvu liederības koeficientu mīnus 1. Zīmīgi, ka pašā spēles izskaņā ar vārtu gulumu atzīmējās Rangers vārdsargs Igors Šestjorkins. Viņš kļuva tikai par 18. vārdsargu NHL vēsturē, kurš guvis vārtus. Intervijā Latvijas televīzijai Šmits atklāja, ka šajā spēlē jau jūties komfortablāk nekā tas bijis debijas mačā.
1: Jā, ar katram 20 minūtēm katru periodu, ko nospēlēju, palika aizvien labāk. Tā kā šodien pirmais periods jūtās labāk kā vakardien trešais, un tad jau otrais, trešais palika aizvien vēl labāk. Un jūtos vairāk komfortabli tajā spēlē, tā kā palika labāk. Tagad tikai jāturpina iet pareizē virzienā, un tad jau cerams visi kauņi sakritīs.
0: Un tāpēc otrā spēles NHL, sacīja aizsargs Alberts Šmits. Un šobrīd noris spēle starp San Jose Sharks un Florida Panthers komandām, kas sastāvā iekļāvusi uzbrucējs Andi Vilman un aizsargu Uvi Balīnski. Trešā perioda ievadā Panthers atspēlēja divu vārdu deficītu un rezultāts šobrīd ir neizšķirts 3-3. Čehijas hokeja virslīgā vakarā rezultatīvu piespēli izcēlās uzbrucējs Renārs Krastenbergs, taču tas neglāb viņu pārstāvēto komandu Česke Budejovices motoru no zaudējuma. Latvijas hokejista motoru ar 2-4 zaudēja Prāgas Sparta, kurais savainojuma dēļ nevar palīdzēt Mārtiņš Dzierkals. Krastenbergs laukumā pavadīja 13 minūtes un piespēlēja komandas otro vārtu gulumā, spēli noslēdzot ar neitrālu liederības koeficientu. Šo sezonu 7 spēlēs Krastenbergs atzīmējies ar 3 rezultatīvām piespēlēm. Šodien Tenerifē Startautiskās hokeja federācijas kongresā tiks vēlēts jaunais organizācijas prezidents. Vēlēšanu procesu plānot sākt 10:00 pēc Latvijas laika. Uz prezidenta amatu kandidē 9 pretendenti, bet Latvijai šīs vēlēšanas ir saistošas, jo uz vecākā viceprezidenta krēslu kandidē Viesturs Kozjols, kurš iepriekš darbojies Startautiskās federācijas padomē. Latvijas sieviešu tenis pirmā raketa Aļona Ostapenko uzzinājusi savu pretinieci Pekinas 1000 punktu vienspēļu turnīrā. Ostapenko no pirmās kārtas ir brīva, bet otrajā viņai pretim stāsies bijusī pasaules ranga vicelīdera no Spānijas Paula Badosa. Otrās kārtas spēles ar abām tenisistēm gaidām rīt. Un Latvijas rallī ekipāžu Mārtiņš Sēsks Renārs Francis vakar Itālijā pasaules čempionāta noslēdzošo posmu iesāka 12. Vietā. Latvieši pirmajā ātruma posmā apsteidz tikai vienu ekipāžu, bet ātrāko laiku sasniedza Olivers Sulbergs no Zviedrijas. Sami Pajeri, Elfins Evans un Sulbergs šajā posmā noskaidros kopvērtējumu uzvarētāju. Šodien un rīt pasaules čempionātā paredzēts 6 etapi, bet svētdien gaidāmi pēdējie 4. Sezonas noslēguma posmas gan bija plānots Saūda Arābijā, bet tas tika atcelts. Tāda lūk jaunuma sportā.
2: Un paldies par tiem sakām Harijam Ortveinam 7:39 minūtēs. Un nu, kas sakāms par laikapstākļiem, tūliņ uzzināsim, jo Toms Bricis sagatavojas prognozes. Skaidrs, ka tur būs par mīglu. Bet kas vēl? Labrīt, Tom!
3: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Gaidām atkal viena silta atvasaras diena, bet rīts gan ir ar biezu miglu daudzviet Latvijā. Uzaususī saule gan to sāk kliedēt un tuvākajās stundās tā izzudīs pavisam. Diena būs saulaina un līdzīgi kā vakar siltākais un saulainākais laiks būs Kurzemē. Vakar Ventspilī tika atkārtots vietējas nozīmes 1. Oktobra siltuma rekords temperatūrai, tur sasniedzot 21,6 grādus, kas ir tieši tik pat silts, cik Ventspilī bija 1975. gada 1. oktobrī. Tuvu siltuma rekordiem būsim arī šodien, jo pēcpusdienā maksimālā temperatūra būs no 16-17 grādiem valsts austrumu daļā līdz 20-21 grādam vietām Latvijas centrālajā un rietumu daļā, Rīgā 19-20 grādi un pūtīs lēns dienvidu austrumu dienvidu vējš. Rīt saimas vēlēšanas un rīts daudzviet īpaši valsts austrumos, Vidzemē un Latgalē arī būs ar biezu miglu. Arī valsts austrumos diezgan dzestras Vidzemē un Latgalē minimālā temperatūra ap saulēkt būs 3 līdz 6 grādi, pārējā valstī 7-11 grādi. Rīt kopumā mākoņi būs vairāk, bet joprojām bieži uzspīdēs saule. Kaut kur īpaši pēcpusdienā un vakarpusē Vidzemē, Kurzemē var pavisam nedaudz uzpilināt lietus. Bet laiks būs silts, 15-20 grādi, un nu ir skaidrs, ka šī kļūs par siltāko Saeimas vēlēšanu dienu kopš Latvijas neatkarības.

0: Atjaunošanas saimas vēlēšanas notiek rudenī, jo pirmās saimas vēlēšanas atjaunotajā Latvijā 1993. Gadā notika vasarā, 5. un 6. jūnijā. Tajās dienās siltākais laiks valstī bija Rīgā. Līdz 22 grādiem šoreiz tuvu 20 grādiem temperatūra būs rudens pusē, 3. oktobrī, rudens vēlēšanās. Ja salīdzina ar tām vēlēšanām, kas notikušas rudenī, tad siltākais laiks līdz šim ir bijis 2018. Gada vēlēšanās, kas notika 6. oktobrī, un tad Latvijā bija 15-18 grādi, mērsargā 18,8 grādi. Daudz arī dzirdētas runas par laikapstākļu ietekmi uz vēlētāju aktivitāti tāda nenoliedzami ir, bet Latvijas situācijā citi apstākļi pēdējo vairāk nekā 30 gadu laikā ir spēlējuši krietni būtiskāku lomu, nosakot vēlētāju izvēli doties vai nedoties vēlēt. Tāpēc noteikti laikapstākļu ietekmes lielumu un būtiskumu ir tikpat kā neiespējami. Kopš 90. Gadiem vēlētāju aktivitāte kritās diezgan dramatiski. Ir skaidrs, ka laikapstākļu dēļ, pat ja tie ir vairāki procentpunkti, ko nosaka laikapstākļi, tos izšķirt no pārējām ietekmēm ir ļoti grūti. Cilvēku vēlmes un iespējas doties pie vēlēšanu urnām ietekmējuši politiski, sociāli procesi, tostarp lielā mērā arī emigrācija kopš 90. Gadiem, tā ka atliek tikai cerēt, ka pasaules pieredze, ka labos laikapstākļos cilvēki biežāk nolemj, tomēr aiziet uz vēlēšanu iecirkni nevis palikt mājās, ka tas darbojas arī pie mums. Par laikapstākļiem īsi turpmāk, no svētdienas laiks biežāk būs mākoņains un brīžiem nedaudz uzlīs, taču vēl līdz nākamās nedēļas vidum saglabāsies silts, pēcpusdienās 13-18 grādi, naktīs līdz ar mākoņiem arī netik dzestras, minimālā temperatūra 8-13 grādi, vietām valsts austrumos līdz 5-6 grādiem, bet nākamās nedēļas otrajā pusē gan parādīsies krietni vairāk lietus mākoņu un kļūs arī vēsāks.
1: Paldies Tomam par laika prognozi, 7:43 minūtes.

0: Un laiks piekdienas ekonomikas komentāram. Ekonomikas zinātņu doktors Edgars Vojskis mūsu studijā, un arī viņš šorīt pievēršas pārdomam, par ko balsot Saeimas vēlēšanās. Labrīt!
1: Labrīt, labrīt!
0: Par sarakstiem neaģitēsim, jo ir vēl kāds aspekts, kā skatīties, izvēlēties, izvērtēt.
1: Jā, tieši tā, un gatavoties šodienas raidījumam, sekojot, protams, ļoti cītīgi, kas notiek publiskā telpā, par ko tiek diskutēts, un no vienas puses, kādi ir piedāvājumi, vai citreiz tie saukti tiek par solījumiem, un kādā no diskusijām parādījās, kad nu, grūti jau, protams, noticēt solījumiem, kad varbūt vajadzētu skatīties uz partiju vērtībām. Bet arī pašā laikā, nedaudz paskatoties uz ekonomikas teoriju un strādājot arī studentiem auditorijā, mēs nonācām pie tādas lietas padomājot, kādas ir vērtības attiecīgi mums mājsaimniecībās, ko mēs gribam, lai politiķi tās vērtības mums nodrošina, un kādi pēc būtības kultūra gan uzņēmumos, gan mājsaimniecībās, domājot jau ilgtermiņā par mūsu sabiedrības labklājība tepat 2030. Gadā, pēc 4 gadiem, ko tad politiķis spēs nodrošināt, lai šīs vērtības, kas mūsu pusē eksistē uzņēmumos un mājsaimniecībās, mūsu spētu nodrošināt šo labklājību.
2: Bet kāpēc tieši vērtības nevis ekonomiskie rādītāji un politiķi solījumi?
1: Nu, redzēt, bieži, kad nu, ka, ja mēs palasam publiskā telpa, mums tiek runāts par dažādiem tādiem lieliem skaitļos, kuras mēra miljardos par iekšzemes koproduktu, uz vienu iedzīvotē. Mums tiek piesaukt inflācijas rādītāji, mums tiek piesaukt budžeta deficīta skaitļi, ja, un viņi izvēršas vairākos simtos miljonos miljardos. Un tagad mēs aizdomājamies tā kā īsti par saviem uzņēmumiem, kuros mēs strādājam, mēs aizdomājamies par savu mājsaimniecību un ģimeni, nu, tad mēs sākam domāt, jā, bet kādā veidā tie ietekmēs mūsu labklājību. Un tad rodas tā atbilde, ka pēc būtības, ka mēs skatāmies arī ir tāda psiholoģijā teorija, pašnoteikšanās teorija, kur ir svarīgas tādas trīs lietas, kas ir kompetence, autonomija un pašnoteikšanās. Un tas dod iespēju tā kā padomāt par to, vai mūsu ģimenē vai uzņēmumā eksistē tāda vērtība vai kultūra iegūt izglītību. Vai ir svarīgi mums, kad ir zināšanas kompetences, lai mēs varam attīstīt mūsu uzņēmumu, pēc tam, lai varētu arī saņemt ienākumus, nodrošināt peļņu, attiecīgi, lai mēs varam arī nu, samaksāt nodokļus valstī. Un no turienes tas veidojas. Tālāk ir šī saucamā pašnoteikšanās autonomija. Ja, tātad attiecīgi vai cilvēks spēja pieņemt attiecīgos citreiz sarežģītākus lēmumus, kas attiecās citā veidā, nu kādu summas mēs saņemsim, kā mēs strādāsim ar kādiem klientiem, vai mēs uzticēsimies klientiem, vai mēs uzticēsimies saviem kolēģiem attiecīgi. Un veidojot šīs te visas attiecības, un, ar kurām vēršās šīs te vērtības, par kuras pieminēju, tad mēs attiecīgi arī nonāksim beigās, kad mēs varēsim arī sasniegt šos lielos rādītājus, par kuriem bieži mums politiķi runā. Tanī pašā laikā saprotot, vai mēs spējām radīt to vērtību pašā uzņēmumā. Vai mūsu ģimene kā tāda vai mājsaimniecība, pieņemot lēmumus par budžeta veidošanu nākamajam gadam, nākamajam nedēļā, arī nākamajam mēnesim, spēs pieņemt tos lēmumus attiecīgām kompetencijām, vai tā ir mums vērtība. Vai mēs pieņemsim lēmumu attiecīgi turpināt kādu izglītības programmu, vai mēs sūtīsim savus darbiniekus izglītoties. Un tas tad veido tās vērtības, kas pēc tam arī ģenerē to ekonomisko vērtību, līdz kad mēs nonāksim beigās, kad mēs varēsim runāt par iekšzemes koprodukta lielumu, iekšzemes koproduktu uz vienu iedzīvotāju, vai mēs spēsim atrisināt to problēmu, kas mums ikdienā šodien tiek piesauta šo budžeta deficītu, tur, kas ir tuvojās nu jau miljārdam šis skaitlis. Ja. Kā mēs šo spēsim atrisināt? Un ja mēs sāksim paši no sevīm, saprotot, ka jā, ka tās ir mūsu vērtības un politiķi mūs spēs nodrošināt, nu tas ir virziens, kurā mums jāsāk skatīties.
0: Un mēs to varam paskatīties savās mājās. Šodien piekdiena vēl arī pārdomāt, vai uzņēmumā, kurā strādājam, tās vērtības ir ne tikai rakstītas apņemšanās dokumentos, bet arī ikdienā tiek īstenotas. Bet sestdien, ejot uz vēlēšanām, tie, kur vēl nav izlēmuši un kur vēl tikai to grasās darīt, nu, kā šajā brīdī, ko sev pajautāt un kā varbūt izlēmt, par ko balsot?
1: Izcils jautājums, paldies. Un šeit es pateikšu tā, ka ir svarīgi noteikti pārunāt mājās vai uzņēmumā šodien, kad ir jau palikusi viena diena līdz rītdienai, ja pirms jūs pieņemt šo galu lēmumu, kādas ir tās vērtības. Un es pieminēju to, vai valsts vai politiķis spēs nodrošināt attiecīgi mums izglītību.
0: To mēs nezinām.
1: Izglītību, jā, tad skatoties šajos programmu solījumos, vai tur ir tas rādītājs, ka jūs spēsiet ar šo prizmu, ja mūsu ģimenei, mājasainiece uzņēmumā ir svarīga šī izglītošanās? Vai ir attiecīgi tieks piesaistīti Eiropas Savienības fondi, attiecīgi kādas papildus zināšanu vai tehnoloģiju apgūšanā, ja, kas mums šodien ir svarīga? Vai, teiksim, būs šī finanšu ģimeņu pratība, ja, kas, protams, mums ir nu, ļoti svarīga? Ja? Vai valsts to spējas piedāvāt par tiem programmām? Kāda būs nodokļu politika? Kādi būs, zinām, mērā sociāla atbalsta programmas, kas nāks pret jaunajām ģimenēm, ja? Jo mums demografiskie jautājumi ļoti aktuāli. Vai šīs tad svarīgās lietas, kas mums kā maisainieciem ir aktuāls, vai viņas tur eksistē? Un ne tikai solījumos, bet es teiktu, ka mūsu, ja mūsu vērtības ģimenē ir šādas, uz kurām mēs ejam. Tātad izglītība, kompetence, labklājība, finanšu plānošana, lēmumu pieņemšana, balstoties uz kolektīvu, tad cienot vienu otru. Tad vai tajā pusē ir tādas pašas vērtības? Un ja ir šīs vērtības abās pusēs vienlīdzīgas, ja, tad iestājas, kā es teiktu, grāmatvediski debits ar kredītu sakritīs, ja, un veidojās bilanse. Ja. Un tas ir tas lēmums, ko es pieņemot, nu, tad pastoties, vai mūsu vērtības sakrīt ar tām vērtībām.
2: Bet šie jūsu piesauktie principi, kompetence, piederība, autonomijas sajūta, šie principi vienlīdz darbojas gan uzņēmējdarbībā, gan valsts pārvaldē, jo mums jau nereiz vien saka, ka valsts tas nav uzņēmums, tur citi principi.
1: Jā, un tieši tas ir ļoti labs komentārs, un tas ir aicinājums, par ko, kad jūs skatieties, es domāju, kad ir kolektīva valsts pārvaldē, kur tomēr šīs vērtības, bet, nu, protams, no kurienes tad nāk šīs vērtības, viņas nāk no mūsu ģimenēm, arī tie cilvēki, kas strādā valsts pārvaldē, topošie parlamentārieši, cilvēki, kas strādā ministrijās, arī viņiem ir mājasaimniecības, arī viņi ir izglītojušies, viņi dzīvo ģimenēs šie cilvēki, un ja šīs kompetences viņi ir attīstījuši, pirms tam strādājot uzņēmumos, runājot pārnāt jautājumus mājās, tad tas arī nonāks valsts pārvaldē, ja, jo bieži tas plašais jautājums, kas tad ir valsts. Tie jau esam mēs visi paši. Un sākot ar šo, kāds saka, sabiedrības šūnu ģimeni, kur mēs attīstam šīs lietas, kuras jūs piesaucāt, ja, šīs vērtības, ja, kas veido mūsu kultūru, kā mēs kā sabiedrība dzīvojam. Tad mēs pasakam, jā, tā ir tā sabiedrība, kurā mēs gribētu dzīvot 30. Gadā ar tādām vērtībām, un vēl jau vairāk nu, no manas ekonomiskās prizmas, ka kāda ir tā sociālā.

0: ekonomiskā labklājība, ko mēs gribam sasniegt. Nevis tāpēc, ka kaut kāds tāds vispārējais skaits pa lielu IKP, vairāk nekā 40 miljārdi vai jau 70 miljārdi, kuri tiek plānoti 30. Gadā. Ko jums tas izsaka? Bet, kad es padomāšu, kas ir personīgi manā mājsaimniecībā, tad saliekot visu šo kopā, nu, tad mēs sakam, jā, mēs būsim sociāli labklājīga valsts, ja? un ekonomiski labklājīga valsts. Un tas jau ir par to, ko 300 gadi atpakaļ Ādams Smits rakstīja pēc būtības, ka katras sabiedrības labklājības pamatā ir cilvēka darbs, un kad viņam par to tiek taisnīgi samaksāts atalgojums. Un šis ir tas balans, kad mēs pārējām no tās sabiedrības vērtībām uz ekonomiskiem sasniegumiem. Un beigās lieku vienlīdzības zīmi sabiedrības labklājība.
1: Lūk, tāds darbs ar domāšanu un izvēli, izlemšanu, pēc tam attiecīgu rezultātu saimas vēlēšanās un droši vien, ka tie 4 gadi arī nevis gaidot nākamās saimas vēlēšanas, bet diezgan aktīvi sakojot līdzi un neklusējot tad, kad mums gan kaut kas patīk, gan nepatīk tajā, ko dara politiķi. Jā. Paldies, ekonomikas zinātņu doktors Edgars Voļskis, piekdienas rītā labrīt programmā ar ekonomikas komentāru. Šobrīd 7:52 minūtes.
2: Un turpinājumā dosimies uz Liepāju.
1: Iemeslu tam varētu būt daudz, bet mūsu konkrēti šoreiz interesē viena izstāde, kas līdz oktobra beigām ir skatāma Liepājas Latviešu biedrības namā, un tā ir fotogrāfa Mārča Bendika izstāde Liepājas skartais. Uzņēmumi ir tapuši 2 gadu laikā pēc pārcelšanās uz dzīvi Liepājā.
2: Izstādē apkopotas lielformāta melnbaltās fotogrāfijas, kas uzņemtas lietojot klasisko melnbalto 35 mm fotofilmu, turklāt ar speciāli šim mērķim pārbūvētu panorāmas kadra fotoaparātu. Līdz ar to iegūstot unikālu skatījumu, iemūžinot Liepāju dažādos gadalaikos un vietās. Par izstādes veidošanu vairāk Ingas Ozols veidotajā ierakstā.
3: Uz mani Liepāja tā iedarbojās ar kultūršoku, reāli. Es sapratu, ka es gribētu uztaisīt tādu skatu fotogrāfisku, kāds man būtu, ja es būtu ieradies 84. Gadā. Tehnika tika tam pielāgota.
4: Panorāmas kadra fotoaparāts, ar ko uzņēmtas fotogrāfijas Liepājā, ir pat nosaucams par unikālu, jo padomu laikā ražotais horizonte Liepājas fotoprojektam ir speciāli modificēts, lai asums būtu tūplānā. Šādi modeļi domāti tieši piemēram Kalnainu Aino fotografēšanai ar asumu bezgalībā, stāsta Mārcis Bendiks. Šīs nianses pamanīs profesionāļi. Skatītājs izstādē Liepājas skartais varēs ļauties drīzāk šarmantai Liepājas ainavai dažādos gada laikos, sākot no ledus ieskautiem ziemeļu fortiem karostā, līdz Liepājai tik raksturīgajiem koka žogiem, no kuriem izspraucas kāds krūms, vai pie namdurvīm 2 sēdoši balti kaķi. Tieši šī fotogrāfija kļūs par izstādes titulu bildi, kurā redzam arī Mārča Bendika ēna un pats fotografēšanas mirklis.
3: Man ir kādas arī, kur trešais pienāk. Tie ir Peldielā, pret Alejas ielas galu un pret Tomielu. Viņi tur pastāvīgi dzīvo, visi viņus pazīst. Un es ar viņš pazinu, bet tajā brīdī es nezināju, ka visi viņš pazīst. Saule ir ļoti zemu, te arī var redzēt to tehniku, kamera nav piecas. Tas ir viens no fenomeniem, lielāko daļu no šiem kadriem es neesmu redzējis fotografēšanas brīdī, jo bildēts tiek no vēdera.
4: Liepājas sērijas veidošanu rosinājis Liepājas fotogrāfs un Liepājas teātra aktieru portretu meistars Aigars Hībneris, kur studijā arī drukāti melnbaltie lielformāta darbi.
5: Nu, Mārcis tagad ir liepājnieks, tad bija tā ideja viņam arī fotografēt un kaut ko darīt, izvilkt no krājumiem veco padomu laiku horizontu.
6: Nav tā kā parasts.
5: Tur nav, tur objektīvs brauc pa 180 grādiem, jā, tātad fotografē šo attēlu veido nevis fiksēts objektīvs, jā, bet kustīgs objektīvs horizontālā plaknē. Tas ir tas interesantākais, jā, kad šie kadri nav nekadrēti nekas, kādi viņi ir, tādi viņi ir, un tur ir jābūt zināmām prasmēm arī, lai viņš tā uzfotografētu ar šo aparātu. Un tas ir tā tehniskā puse, bet tā idejas puse bija tā, ka nu, tad nav ko te staigāt vienkārši tāpatās. Tad ir rīdziniekam jāskatās uz Liepāju, kā Liepājas skartajam, jā, kā jau, nu, jau Liepājniekam, nu, tad staigājot, izzinot teritoriju. Tad arī autors staigāja un šos te visus darbus te tvēra, jā, to, kas viņam likās interesanti.

0: Es bērnības sajūtu. Tā kā tādā ziņā tas arī te no visa kā ir.
1: Mārcis Bendiks uz dzīvi Liepājā pārcēlās 2023. gada nogalē. Tad arī viņš uzzinājis par teicienu Liepājas skartais. Izstādē ir viss neizskaidrojamā secībā, saka autors.
0: Es dzīvoju vietā, kur līdz Vecliepājai un Jūgendam ir 5 minūtes, ko iet, līdz kaut kam līdzīgam, kā Dzegužkalns Iļciems vai Āgenskalns ir 5 minūtes, ko iet. Līdz Jaunliepājai ir 20, ja? Un līdz tātī pabūvē, kas jākal kaut kas cits.
1: Mārcis Bendiks turpina aktīvi darboties starptautiskās mākslinieku rezidences Serde paspārnē aizputē, kur viņš jau no 2014. Gada savā fotolaboratorijā godā tur analogās melnbaltās fotogrāfijas tradīcijas, gan strādājot kopā ar profesionāļiem un veidojot lielformātu attēlus, gan mācot jaunos fotogrāfus. Vienlaikus viņš veido savu fotogrāfiju kolekciju un šobrīd turpina baudīt Liepā. Saulrietis kopā ar liepājniekiem, kuri pat nepamana, ka var nonākt masu skatos, ko piefiksē Mārcis Bendiks. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.
2: Šobrīd 7:57. Miglains šis rīts.

0: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības namejs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
1: Latvijas veterinārā ārstu biedrība aicina Tieslietu ministriju veikt grozījumus krimināllikumā, lai pārtrauktu atšķirīgu pieeju tiesu un prokuratūras darbā, vērtējot noziedzīgus nodarījumus pret dzīvniekiem. Kam un kāpēc būtu jāmainās normatīvajos aktos un likumos? Par to piektdienas raidījumā. Raidījumā digitālās brokastis šo piektdienu īs pēc pulkstens desmitiem dzirdēsiet jaunāko mākslīgā intelekta ziņu topu. Otrajā daļā noskaidrosim, kā izmantot interneta pārlūkprogrammu gudrāk, no noderīgiem ikdienas knifiem līdz mākslīgā intelekta iespējām un drošībai, bet noslēgumā austiņu apskats.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Laura Zaķe Eglīte. Latvijā sācies tā dēvētais priekšvēlēšanu aģitācijas klusuma periods. Tas nozīmē, ka šodien un rīt priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli nedrīkst atrasties preses izdevumos, pilsētvidē un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Savukārt sociālajos medijos vai citviet internetā aizliegts izvietot apmaksātu aģitāciju, bet nav aizliegtas pašu kandidātu politiskās aktivitātes, vēl mēģinot piesaistīt sev vēlētājus. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas aicina ziņot, ja tiek pamanīta apmaksāta aģitācija vai publiskajā vidē ņemti vai no jauna izvietoti aģitācijas plakāti. 15. Saimas vēlēšanas notiks jau rīt, 3. oktobrī. Savukārt šodien, pēdējo dienu, savu balsi varēs nodot glabāšanā. To varēs izdarīt jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā no 12. Līdz 3. Dienā. Pieauga bažas par konflikta eskalāciju tuvajos austrumos. Ziņu aģentūra Reuters vēsta, ka Irāna gatavojas jauniem spēcīgākiem atbildes triecieniem un plašākiem.

0: Kā mēroga karam, ja ASV atsāks gaisa uzbrukumus tās teritorijai. Vienlaikus Irāna turpina diplomātiskos centienus novērst turpmāku konflikta eskalāciju, lai gan amatpersonas privātās sarunās atzīst, ka visticamāk nav lielu izredžu gūt panākumus šajā jautājumā. Stāsta Rustams Šukūrovs.
1: Reuters avoti norāda, ka Irānas augstākās militārās amatpersonas apsver iespējas vērsties nevien pret ar ASV saistītiem objektiem, bet arī pret valstīm, kas atbalsta ASV militārās operācijas, kā arī iespējams pret mērķiem ārpus tojiem austrumiem. Vienlaikus galīgais lēmums par iespējamo rīcību vēl nav pieņemts, taču plānošana kļūsi aktīvāka, jo pagaidām neizdodas panākt kompromisu ar ASV, atzīmē Reuters. Un pēc avotu teiktā, Teherāna ir arī devusi norādījumus saviem sabiedrotajiem bruņotajiem grupējumiem Libānā, Jemenā un Irākā. Sniegt atbalstu Irānai gadījumā, ja ASV atsāks plaša mēroga militāro operāciju.
0: Francijā turpinās protesti, kuros skolu audzēkņi pauž neapmierinātību par skolotāju trūkumu, novecojušu infrastruktūru, mācību stundu grafikiem, kā arī pārpildītām klašu telpām šī gada karstumviļņu laikā. Protesti daudzviet pārauguši vardarbībā. Protestētāji veido blokādes pie skolām, un tajā cietuši ir vairāki skolu darbinieki un skolēni, kā arī skolu infrastruktūra. Francijas iekšlietu ministrija ziņo, ka ceturtdien aizturēti vairāk nekā 1900 cilvēki, savukārt 305 policisti un žandarmi protestos tika ievainoti. Un vēl pašmājās. Veiksmīgi noslēdzies gadu ilgais Pepa Mammu emocionālā atbalsta projekts vecākiem ar dzirdes traucējumiem. Jaunajiem vecākiem ar dzirdes traucējumiem pieejams maz atbalsta iespēju, arī iekļauties plašākā sabiedrībā komunikācijas barjeras dēļ nav viegli. Īpašais projekts Sadzirdēt ar sirdi parādīja, ka jautājumi un problēmas visām ģimenēm ir līdzīgas un izpratnē un atbalsts izrādījies ļoti noderīgs. Projekta vadītāja Laura Eglīte Jefānova uzskata, ka jāmaina valsts politika, lai šādu atbalstu sniegtu jau preventīvi.
2: Mēs tikai risinām, tad, kad tā ir notikusi krīze vai kad ir noticis kāds gadījums, kur iesaistās jau un dažādas institūcijas, bet tieši šis preventīvais atbalsts, kas ir ļoti, ļoti noderīgs, jo šeit mēs tikāmies, tas bija nepilns 40 nodarbības, tas, kas ir noticis, un ņemot vairāk neapmeklēja jau tā, ka katru nodarbību, katrs vecāks, bet viņi kopumā atzīmē, ka viņiem ir palielinājusies izpratne bērnu attīstību un vajadzībām, viņi tāpat arī paši labāk izprot savas vajadzības pēc šīm nodarbībām, spēj labāk parūpēties par sevi, gan fiziski, gan emocionāli, arī labāk jūtas vecāku lomā, un tāpat viņi ir pamanījuši arī, ka viņi tāds pozitīvs pārmaiņas vispār ģimenes dinamikā.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 9 grādi un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 780 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 97%. Šodien Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks bez nokrišņiem un dienas gaitā debesis pakāpeniski skaidrosies. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 17-21 grāds. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
3: Laika neizbēgamība, mīlestība un pārmaiņas. Riharda Štrausa smeldzīgajā un asprātīgajā operā Rozes kavalieris. Vērienīgs jaunais studējums ar spožām latviešu un starptautiski atzītu viessolistu balsīm Viestura Kairiša režijā un Zbigņema Gracas muzikālajā vadībā. Latvijas Nacionālajā operā no 8. oktobra.
4: Nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
5: Labrīt, skan Latvijas radio rīta programma

0: Labrīt, piekdienas 2. Oktobra rītā, 8:06, studijā Artis Kuju un Lauris Zvenīgs.
1: Labrīt, stundas rit uz priekšu, bet ārā šķiet nekas nemainās. Ja nu vien pati migla ir nolēmusi kļūt vēl tikai mazliet biezāka līdz tam brīdim, kad saules stari tos atdildēs un kad saules stari arī spēs kaut mazliet vairāk sasildīt Vidzemes augstieri. Tur šorīt ļoti augsti, vien nieka plus 2 grādi, Kurzemē pie jūras miglas mazāk un krietni siltāk, ap 10-12 grādiem.
0: Bet nevarētu teikt, ka šo stundu laikā tur gaisa temperatūra būtu mainījusies.
1: Nu, kur silti, kur augsti, tur vēl mazliet jāpaciešas. Bet mums nepilna stunda ir atlikusi un tajā jau šajā pusstundā palūkosimies, kā aizvadīto gadu laikā pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā ir paplašinājusies Dienvidkorejas un Eiropas valstu sadarbība tieši aizsardzības jomā.
2: Ar savu lokalizācijas pieredzi Polijā viņi demonstrē, ka viņi ir NATO sabiedrotais un ka viņi ir gatavi arī ieguldīt kopējā NATO spēju attīstībā.
1: Kādas perspektīvas Eiropas un Dienvidkorejas sadarbībai aizsardzības jomā un kur šajā visā sadarbībā ir Latvija par to pēc minūtēm 10.
0: Savukārt nākamajā pusstundā runāsim par bērnu veselību, jo valsts kontroles revīzijā nolasecināts, ka 10. daļa ģimenes ārstu prakšu nepiedalās bērnu veselības aprūpē. Arī ikgadējās profilaktiskās apskats veids vien nedaudz vairāk kā pusē bērnu. Lai situāciju uzlabotu, ciešāk būtu jāsadarbojas ģimenes ārstiem un pediatriem.
3: Noteikti nevajag pretnostatīt ģimenes ārstus pret pediatriem vai otrādi. Man gribētos domāt, ka mēs kaut kā kopēji varam iet uz šīs sistēmas pilnveidošanu.
0: Par bērnu veselības aprūpi nākamajā pusstundā tūlīt pēc laika ziņā.
1: Vēl kāds svarīgs jautājums, kas nezaudēs aktualitāti visas dienas turpmākajās stundās un pusstundās. Sirsnīgi sveicienu vārddienā Ilmām un Skaidriem. Viņu diena ir 2. oktobris.
0: Astoņi un astoņas minūtes studijā Māris Bergs. Un Māris Bergs ir caurlūkos ne tikai pasaules medijas, arī zin, ko raksta vietējie mediji. Labrīt!
4: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji! Medijas Apollo raksta par kādu izgāstuvi Ventspils pusē, kur gadiem ilgi klabāti dažādi atkritumi, turklāt arī tādi, kas var piesārņot vidi un gruntsūdeņus. Apollo atsaucas uz valsts vidas dienas atzinumu, norādot, ka izgāstuvē krāti ne tikai būgruži, bet arī sadzīves atkritumi, riepas, asbestu saturošas lauskas, savukārt augsnes paraugos konstatēta arī naftas produktu klātbūtne. Dienas slēž, ka kopumā meža ielokā esošajā purvainajā zemes gabalā atrodas teju 500 000 tonu gružu, turklāt ir aizdomas arī par smagu metālu klātbūtni. Vides dienas inspektori šo teritoriju Ventspils pusē apsekoja vēl 2022. Gada beigās. Uz augsnes virskārtas mētājās plasmasas atkritumi, riepas un matrači, kas neatbilda atļautajai būvniecības atkritumu klasei. Un tagad atkritumi izmesti purvainā vietā, tad eksperti satraucas, ka dažādas vielas var nonākt gruntsūdeņos. Šajā jautājumā sāktas vairākas tiesvedības. Valsts vides dienas vērsies tiesā gan pret teritorijas īpašniekiem, gan arī atkritumu apsaimniekošanas operatoru, kas tur strādā par šo te piesārņojumu. Viņi savukārt atbildējuši paši ar savām prasībām tiesām. Plašāk par šo tēmu var lasīt Apollo. Medijas TVnet raksta par kādu diezgan izplatītu problēmu uz ceļiem ne tikai pie mums Latvijā, bet arī mūsu kaimiņu valstīs. Proti, vadītāju mēģinājumiem pārmācīt vienam otru ar asu bremzēšanu tieši priekšā sekojošajai automašīnai. Dažreiz tas viss beidzas ar izbīli, diezgan asu vārdu apmaiņu šoferu starpā, varbūt arī ar kādu nepieklājīgāku žestu, bet dažreiz tam visam beigas ir ar kaucošām bremzēm, sadursme ar ceļa apmali un stabu vai kādu citu mašīnu. Latvijā pie mums šo traktē kā agresīvu braukšanu un par to pienākas sots no 70 līdz 280 eiro, savukārt Igaunijā sodi ir bargāki. Sots var būt līdz pat 800 eiro un autovadītāja apliecība var atņemt uz laiku līdz pat 6 mēnešiem. Savukārt satiksmes negadījuma izraisīšana ar tīšu vai dusmu izraisītu rīcību ir sodām ar naudas sodu līdz 2400 eiro. Plašāk par agresīvas braukšanas problēmu gan Latvijā, gan Igaunijā var lasīt medijā TVnet. Negaidīts darba zaudējums daudziem Latvijas iedzīvotājiem ātri radītu nopietnas finansiālās problēmas. Katram trešajam jauns darbs būtu jāmeklē gandrīz nekavējoties, bet pusē tas jāatrod mēneša laikā. Salīdzinājumā ar pārējām Baltijas valstīm darba ņēmēji Latvijā darba zaudēšanas gadījumā izrādījušies vismazāk finansiāli pasargāti. Par to raksta medijas Jauns LV, atsaucoties uz darba sludinājumu vietnes CVLV veikto aptauju. Aptaujas rezultāti dara bažīgus. 66% respondentu jūtas finansiāli aizsargāti, bet tikai 27%.

0: 40% aptaujāto savu situāciju finansiāli vērtē kā drošu. No tiem, kuri nav pārliecināti par savu finansiālo stabilitāti, gandrīz katrs trešais atzina, ka viņam nav nekādu uzkrājumu. Savukārt, tikai katrs piektais ar pašreizējiem uzkrājumiem spētu iztikt ilgāk nekā 2 mēnešus. Finansiālā drošība ietekmē arī cilvēku uzvedību darba tirgu. Gandrīz katrs trešais Latvijas darba ņēmējs, jeb 29% cilvēku, turpina strādāt sev nepiemērotā darba vietā, galvenokārt tāpēc, ka nevar atļauties aiziet no šī darba. Vienlaikus 69% aptaujāto norādīja, ka pietiekamu uzkrājumu gadījumā viņi daudz drosmīgāk izlemtu mainīt savu darba vietu. Kaimiņu valstīs šie rādītāji ir labāki. Aptaujas rezultāti liecina, ka Igaunijas un Lietuvas darba ņēmēji darba zaudēšanas gadījumā jūtas finansiāli pasargātāki. Par finansiāli neaizsargātiem sevi uzskata 53% Igaunijas un 38% Lietuvas darba ņēmēja. Plašāk par šo tēmu var lasīt medijā Jauns LV. Altuma sadarbībā ar Zemkopības ministriju un lauku atbalsta dienestu atklājuši programmu Mazie aizdevumi lauku teritorijās, kur kopējais pieejamais finansējuma apjoms ir 27 miljoni eiro. Programma paredzēta gados jauniem lauksaimniekiem, mazām lauksaimniecības saimniecībām un lauksaimniecības produktu pārstrādātājiem, kuri vēlas uzsākt darbību, attīstīt ražošanu vai arī dažādot savas saimniecības darbību. Aizdevuma summa vienam projektam ir pieejama no 20 tūkstošiem eiro gados jaunajiem lauksaimniekiem vai no 50 tūkstošiem eiro pārējiem projektiem, un maksimālā summa ir 4 miljonus jeb 250 tūkstoši eiro. Pēc projekta īstenošanas un noteikto rezultātu sasniegšanas iespējams dzēst līdz pat 50% no aizdevuma pamatsummas. Atbalstu var izmantot tehnikas un iekārtu iegādai ēkām un būvēm, dzīvniekiem un augiem ar būvniecību saistītām izmaksām. Tāpat gados jaunie lauksaimnieki šo te altumu finansējumu var izmantot arī zemes iegādai. Plašāk par šo var lasīt medijā Lasi LV.
1: Paldies, pašmāju medijos ielūkojās Māris Bergs. 8:13 minūtes. Tagad lūkosimies uz notiekošo pasaulē un par svarīgāko gatavs stāstīt Rustam Šukūrovs. Labrīt.
2: Labrīt. Labrīt. ASV nosūtījusi uz tojiem austrumiem aviācijas bāzes kuģi USS Theodore Roosevelt un papildu ASV jūras kājnieku korpusa vienību. Par to vēsta vairāki mediji. Spēku pārvietošana notiek pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps pieļāvis iespēju atsākt plaša mēroga militāros uzbrukumus Irānai pēc 3. novembrī gaidāmajām ASV kongresa vidustermiņa vēlēšanām. Uz aviācijas bāzes kuģa Theodore Roosevelt un tā pavadošiem kuģiem atrodas vairāk nekā 7000 jūrnieku un 2000 jūras kājnieku. Un kā norāda laikraksts The Guardian, bāzes kuģa nosūtīšana uz tojiem austrumiem nozīmē, ka jau oktobra beigās reģionā vienlaikus varētu atrasties 3 aviācijas bāzes kuģi. Līdz ar papildu spēku nosūtīšanu un ņemot vērā ASV militāro klātbūtni, kas reģionā jau ir izveidota, tojos austrumos kopumā būs dislocēti vairāk nekā 20 tūkstoši amerikāņu jūrnieku un jūras kājnieku korpusa karavīru, kā arī simtiem militāro lidmašīnu. Ceturtdien publicētajā intervijā žurnālam Time Trumps neizslēdza, ka ASV spēki varētu atsākt un pastiprināt gaisa triecienus Irānai. Viņš norādījis, ka pēc 3. novembrī gaidāmajām ASV kongresa vidustermiņa vēlēšanām šāds scenārijs ir iespējams. Trumps šonadēļ arī sacīs, ka ir noraidījis Irānas jaunākos priešlikumus konflikta izbeigšanai, jo, citēju, to, kam es nebūtu piekritis pirms gada, es neatbalstītu arī šodien. Vakar Trumps savukārt brīdinājis Irānu par ļoti nopietnām sekām, ja izmeklēšanā tiks apstiprināts, ka Teherāna stāv aiz 30. septembrī notikušā incidenta, kad aviokompānijas Fly Dubai Race no Dubajas uz Izraelu tika novirzīts uz Saudu Arābiju pēc ārkārtas situācijas lidmašīnas lidojuma laikā. Bet ziņu aģentūra Reuters, atsaucoties uz avotiem, vēsta, ka Irāna gatavo plašāku un spēcīgāku atbildi gadījumā, ja ASV tomēr atsāks gaisa uzbrukumu tās teritorijai. Lai gan Teherāna turpina diplomātiskos centienus novērst konflikta eskalāciju, Irānas amatpersonas privāti atzīst, ka izredzes to panākt ir nelielas. Pēc Reuters avotu teiktā, Irānas militārā vadība apsver iespēju paplašināt iespējamo uzbrukuma mērķu loku, vēršoties ne tikai pret objektiem, kas saistīti ar ASV, bet arī pret valstīm, kas atbalsta ASV militārās operācijas, kā arī iespējams pret mērķiem ārpus tojiem austrumiem. Bet ASV

0: Finanšu ministrijas ārvalstu aktīvu kontroles birojs iekļāvis Krievijas finanšu pakalpojumu uzņēmumu A7 starptautisko noziedzīgo organizāciju sarakstā, kā arī piemērojotam ekonomiskās sankcijas. ASV Finanšu ministrijas sniegtā informācija liecina, ka uzņēmums palīdzējis Krievijai apiet rietumu sankcijas, kas tika piemērotas pēc tās pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. ASV lēmums vērsties pret Krievijas finanšu pakalpojumu uzņēmumu pieņemts pēc laikraksta The New York Times publikācijām par tā darbību. Iepriekš laikraksts noskaidrojis, ka A7 izmantojas vairāk nekā 70 fiktīvās kompānijas dažādās valstīs, lai īstenotu līdzekļu pārskaitīšanu sankcijām pakļauto Krievijas uzņēmumu interesēs. Līdzīgas nelikumīgas darbības bija atklātas arī laikraksta Financial Times žurnālistu izmeklēšanā. The New York Times rāda, ka A7 izstrādājas īpašu lietotni, kas, izmantojot mākslīgo intelektu, ģenerēja fiktīvus ierakstus par tirdzniecības darījumiem. Uzņēmums arī izmantoja kriptovalūtas, lai legalizētu savu Krievijas klientu līdzekļus, tādējādi dažiem no tiem ļaujot iegādāties ieroču un bezpilota lidaparātu ražošanai nepieciešamās detaļas. ASV finanšu ministrija atzīmēja, ka uzņēmums bija izveidojis plašu uzņēmumu tīklu, kas sankcijām pakļautām kompānijām, privātpersonām un valstīm, tostarp Irānai, palīdzēja iegādāties preces gan civilām, gan militārām vajadzībām. Un nobeigumā Turcija un apvienoto nāciju organizācija koordinēs sarunas starp Krieviju un Ukrainu par pamieru Melnajā jūrā. Ankaras un ANO mērķis ir apvienot līdzšinējos centienus, lai aizsargātu graudu piegādes laikā, kad pasaulē strauji pieaug pārtikas cenas, atsaucoties uz diplomātisku avotu, vēsta ziņu aģentūra Bloomberg. Pēc avota teiktā Maskavas un Kīvas pārstāvji tikšanās paredzētas oktobra sākumā. Vienlaikus sarunās kā starpnieki piedalīsies Šveices nevalstiskās organizācijas humanitārā dialoga centrs pārstāvji.
1: Paldies par pasaules aktualitātēm, stāstīja Rustams Šukūraus. 8:19. Aizmirstajos gados arvien vairāk paplašinās Dienvidkorejas un Eiropas valsts sadarbība aizsardzības jomā. Papildu impulsu tam deva Krievijas pilnamēroga iebrukums Ukrainā, kurā Maskavu ar savu karaspēku atbalsta Ziemeļkoreja. Tajā pat laikā līdzšinējā sadarbība lielākoties balstījusies darījumos par Dienvidkorejā ražotā bruņojuma piegādi mūsu kontinenta valstīm. Raugoties nākotnē, pusēm būs jādomā arī par ciešāku pieredzes apmaiņu cīņā ar kopīgiem apdraudējumiem, jo īpaši hibrīdu draudiem.
2: Kā vērtējam līdzinājā attiecību dinamika, kādas perspektīvas ir Eiropas un Dienvidkorejas sadarbībai aizsardzības jomā? Šo tēmu pētīs Rihards Millers.
3: Lai arī Dienvidkorejas sadarbība aizsardzības jomā ar Eiropas valstīm bija attīstījusies vēl pirms Krievijas izvērstā pilnamēroga iebrukuma Ukrainā, daudzi eksperti uzsver, agresoru valsts kara izgaismotie draudi ir tuvinājuši abas puses apdraudējumu uztverē. Turklāt papildus grūdienu abu pušu sadarbības padziļināšanā varētu dot arī vēlme mazināt atkarību no Amerikas Savienotajām valstīm. No Eiropas politiķiem visspilgtāk sadarbības nozīme ar Dienvidkoreju ir pamatojis Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Viņa prāt, lielāka Parīzes un Seulas sadarbība drošības, aizsardzības, tehnoloģiju un enerģētikas jomā palīdzēšot abām valstīm izvairīties no kļūšanas par, citēju, lielvaru vasaļiem. Ļoti veiksmīgi pēdējo gadu laikā ir attīstījusies Polijas sadarbība ar Dienvidkoreju. Vairāk nekā 2/5 šajā Austrumāzijas valstī ražotā bruņojuma tiek piegādāti mūsu reģiona kaimiņam. Bet Igaunija pagājušā gada nogalē ir noslēgusi iepirkuma līgumu teju 290 miljonu eiro vērtībā par artilērijas raķešu sistēmu Chunmu iegādi. Šīs sistēmas ražotājs Hanwha Aerospace pavasarī paziņoja, ka mūsu kaimiņu valstī ieguldīs teju 100 miljonus eiro aizsardzības nozares stiprināšanai. Turklāt Igaunijas rīcībā jau ir vairākas minētā Dienvidkorejas uzņēmuma ražotās K9 haubicas. To, ka mūsu ziemeļu kaimiņi iet pussoli uz priekšu, Latvijas radio atzīst Latvijas drošības un aizsardzības industriju federācijas valdes priekšsēdātāja Elīna Egle Ločmele. Viņa skaidro.
4: Skandināvijā turpat visas valstis ir izvēlējušās Dienvidkorejas sistēmas savā bruņojumā ar gana lieliem panākumiem, un tikai pēdējā laikā šī te lokalizācijas sadarbība ir vainagojusies ar reāliem panākumiem Polijā. Un, protams, Polijai ir

0: savas priekšrocības, un pirmām kārtām tas ir daudz ietilpīgāks tirgus, daudz atvērtāks tirgus lielajiem prime uzņēmumiem, un arī daudz pieejamāks personāls un citi resursi. Protams, ka ar savu lokalizācijas pieredzi Polijā viņi demonstrē, ka viņi ir NATO sabiedrotais un ka viņi ir gatavi arī ieguldīt kopējā NATO spēju attīstībā.
1: Elīna Egla Ločmila piebilst, Latvijas gadījumā sadarbība ir atkarīga no Dienvidkorejas uzņēmuma panākumiem aizsardzības sistēmu iepirkumos. Dienvidkorejas aizsardzības ražošanas nozare ir attīstījusies, pateicoties ne tikai Ziemeļkorejas draudiem un iekšējā tirgus pieprasījumam, bet arī sadarbībai ar Savienotajām valstīm. Savukārt viena no tās priekšrocībām ir ražošanas ātrums, kas pātrina bruņojuma piegādes. Stokholmā bāzētā Drošības un attīstības politikas institūta izcilības militārais pētnieks atvaļinātais ģenerālmajors Mats Engmans vērtē, šā brīža valsts politika ir vērsta uz aizsardzības rūpniecības eksporta īpatsvara palielināšanu. Tajā pašā laikā eksperta vērtējumā šobrīd daļa no Dienvidkorejas priekšrocības, kāda tai bija pirms 4 gadiem, pakāpeniski sāk pazust.
2: What has happened in Europe since 2022 is a strong effort.
3: Kopš 2022. Gada Eiropā vērojami lieli pūliņi ne tikai palielināt dažādu valstu aizsardzības budžetus, bet, protams, arī ieguldīt vairāk resursu, naudas, laiku un pūliņus Eiropas aizsardzības rūpniecības jaudas palielināšanā. Tas ir ne tikai Zviedrijā, domāju, tas attiecas uz visām Eiropas valstīm, ieskaitot Latviju un citām ar mazāka mēroga aizsardzības rūpniecības nozari.
1: Uz to, ka iespējams tālākā nākotnē Eiropa varētu būt tā, kas sniedz atbalstu Dienvidkorejai, norāda Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas zinātņu prorektors Toms Rostoks.
4: Ilgākā laika posmā ir jāskatās, vai Eiropas vajadzības patiešām būs tik lielas, tāds kāds tās ir šobrīd. Potenciāli kaut kādā nākotnes punktā, tad no Eiropas jau varbūt, izmantojot jau to radīto industriālo kapacitāti, tad tas bruņojums varētu virzīties pretējā virzienā. Ja. Līdz ar to, varbūt arī pašai Dienvidkorejai šī ir tāda apdrošināšanas polisa, ja, ka tas, ka daļa kapacitātes ir Eiropā, tas arī viņiem varētu noderēt.
1: Cik tālu runa ir par praktiskās pieredzes apmaiņu, Latvijas radio intervēto drošības ekspertu atbildēs saklausāmi atšķirīgi uzsvari. Mats Engmans norāda, nākotnē varētu raudzīties nevis uz munīcijas pārdošanu un piegādi, bet vairāk uz sadarbību, kuras pamatā ir tehnoloģiju attīstība.
2: What I said about technology R&D innovation is also driven by the fact.
3: Tas, ko saku par tehnoloģijām, pētniecību un izstrādi inovācijām, to vada fakts, ka kara raksturs mainās no masu armijām, kuru pamatā ir bruņojums, uz jautājumiem par drošumspēju, uzticamiem partneriem, hibrīddraudiem, piegādes ķēdēm. Tas viss mainās. Virsroku gūst tas, kurš apgūs šādu veidu pārmaiņas un to darīs ātri. Dienvidkorejas sabiedrības būtības, tās aizsardzības un augsto tehnoloģiju nozaru dēļ viņi ir interesants partneris Eiropai.
2: Interesting partner for Europe.
1: Taču nevar noliegt, ka Austrumāzijas valsti interesētu arī praktiska pieredzes apmaiņa. Seulā bāzētā Sejonga institūta drošības stratēģijas centra direktors Lee Sang-wons nesenā Korejas Republikas vēstniecības publiskā seminārā kā vienu no iespējamajām Eiropas mācībām nosauca zemūdens infrastruktūras aizsardzību. Īsā intervijā pēc pasākuma eksperts skaidroja, ka pat labam Dienvidkorejas gatavība līdzīgiem kabeļu pāraušanas gadījumiem, kādi pēdējos gados bijuši Baltijas jūrā, ir nepietiekama.
5: For our neighboring countries, possible enemies has less like a very low motivation to attack.
6: Mūsu kaimiņu valstīm potenciālajiem ienaidniekiem pagaidām ir ļoti zema motivācija uzbrukumam, taču tas nenozīmē, ka viņi neuzbruks nākotnē. Es rīkoju simulācijas mācības, ielūdzot dažādu Korejas nozaru pārstāvjus. Es viņiem devu scenārijus, lai pārbaudītu, kā viņi reaģē, uztver draudus. Mūsu armija, valdība un informācijas tehnoloģiju nozarei nav labi saskaņoti protokoli. Mums ir publicēta jauna politika infrastruktūras aizsardzībai, taču vēl ir ceļš, ko mērot. Mums vajag Eiropas pieredzi, kā viņi veido institūcijas un noteikumus.
1: Rihards Millers, Latvijas radio.
7: 8:26 minūtes.
8: Un šo tematu arī varam turpināt, jo Rihards šobrīd pievienojies mums studijā, lai atbildētu

0: varbūt uz tiem jautājumiem, kas palika neatbildēti ierakstā par Latvijas un Dienvidkorejas sadarbību aizsardzības jomā. Ir tikai potenciāls, ir iespēja attīstīties, kas to kavē?
1: Kā man skaidroja Elīna Egla Ločmele, tad pastāvīgā sadarbība ar korejiešu aizsardzības nozares uzņēmumiem Latvijas pusē risinās galvenokārt lielo izstāžu laikā, un mērķis ir iesaistīt Latvijas uzņēmumus projektos, ar kuriem Dienvidkorejas ražotāji centušies gūt panākumus iepirkumos tepat Latvijā. Taču no Elīnas Eglas Ločmeles teiktā nepārprotami secināms, ka Dienvidkorejas aizsardzības nozares ražotājiem ir interese par Baltijas tirku, taču viņas prāt šajā jautājumā galvenos šķēršļus veicina mūsu pašu izpratne par šo Āzijas valsti, un viņi uzsver, ka Dienvidkoreja šobrīd ir daudz tuvāka mums, nekā varam iedomāties.
2: Viņi ir gan skandināvu valstu bruņojumā, gan arī Igaunijas bruņojumā, Polijas bruņojumā, un, protams, ka tā ir jau daudz lielāka sistēma savietojamība un arī dažādu projektu mērogošanas iespēja. Tā kā, jā, tas galvenais šķērslis acīm redzot ir joprojām mūsu galvās. Tas, kas varētu šo sadarbību ietekmēt, ir, protams, tāda skaidra izpratne par to, kuros spēju virzienos mums Latvijā ir iztrūkums un pēc iespējas ātrāk apzināties, kur varētu veidoties šī sadarbība ar vietējiem ražotājiem, lai taupot resursus, fokusētos tiešām uz tādu daudz mērķētāku sadarbību.
1: Elīna Egla Ločmele uzsver, ka arī Latvija var būt tāda pati reģionālā bāze Dienvidkorejas ražotājiem, kāda šobrīd Austrumeiropā ir Polija, taču no viņas teiktā secinu, ka tur daudz kas ir atkarīgs no Nacionālo bruņoto spēku un aizsardzības ministrijas rīcības. Uz jautājumu, ko mūsu aizsardzības nozares uzņēmumi var piedāvāt, Latvijas drošības un aizsardzības industriju federācijas valdes priekšsēdētājs skaidro, ka galvenais ieguvums būtu kopīgas mācības, un atsevišķi Elīna Egla Ločmele izceļ kiberdrošības jomu, jo, gluži kā Latvija, arī Dienvidkoreja saskaras ar tikpat lielu kibertālpas apdraudējumu, un arī viņa saskata potenciālu pētniecības iestāžu sadarbībā, jo viņas prāt pie mums salīdzinājumā ar Dienvidkoreju esot dinamiskāka inovāciju attīstība. Viņa pati pirms 2 gadiem viesojās šajā valstī un secina, ka sadarbības ziņā jautājums ir par labākās prakses pārņemšanu, un viens vienojošais faktors ir arī mūsu kopīgās demokrātiskās pamatvērtības. Liekot pretstatam redzējumu no Korejas pussalas, sižetā dzirdētais eksperts Lison Vons uzskata, ka no Latvijas savukārt var mācīties pieredzi cīņā ar dronu radītajiem apdraudējumiem. Dienvidkoreja kā valsts, kas ir pēdējos gados ieguldījusi gan bruņotajos spēkos, gan mākslīgā intelekta attīstībā, gan arī dronu spējā, varētu dalīties savā pieredzē ar mums, un kā stāsta eksperts Lī, Dienvidkorejai kā valstī, kura ir ieinteresēta savietojamībā ar NATO standartiem, varētu būt noderīga kopīga bezpilota lidaparātu izmēģināšana ar tādām valstīm kā Latvija. Nobeigumā vēl vēlos piebilst, ka Dienvidkorejas sadarbība neaprobežojas tikai ar divpusējiem sakariem. Tā ir NATO partnervalsts, arī tā ir jau 2 gadus aktīva strateģiskā partnerība aizsardzības un drošības jautājumos. Mans ātrais novērtējums iespēja Dienvidkorejai kā vienai no vadošajām sadarbības partneriem reģionā aizsardzības jomā ir, taču uzskatu, ka ir jābūt apusējai politiskajai gribai, lai solījumi un deklaratīvi paziņojumi pāriet uzskatāmā sadarbībā, kura neaprobežojas tikai ar bruņojumu iegādi.
3: Paldies! Studijā bija Rihards Millers.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām 8:30 no rīta studijā Laura Zāķe Eglīte. Jau rīta notiks 15. Saimas vēlēšanas. Šodien pēdējo dienu savu balsi varēs nodot glabāšanā. To varēs izdarīt jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā no 12. Līdz 3. Dienā. Šodien Latvijā sācies tā dēvētais priekšvēlēšanu aģitācijas klusuma periods. Tas nozīmē, ka šodien un rīt televīzijā, radio, presē un publiskajā vidē nedrīkst atrasties priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli. Savukārt sociālajos medijos vai citviet internetā aizliegts izvietot apmaksātu aģitāciju, bet nav aizliegtas pašu kandidātu politiskās aktivitātes. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas aicina ziņot, ja tiek pamanīta apmaksāta aģitācija. Ukrainas galvaspilsētā Kijivā pēc Krievijas naktī veiktajiem triecieniem šorīt ir pilnībā slēgti divi tilti – Dienvidu tilts un Patona tilts, kā arī daļēji slēgts ir metro tilts. Vietējās varas iestādes vēsta, ka ceturtdien Krievija ar droniem

0: vairāk kārt uzbruka dienvidu tiltam, un tā rezultātā ir bojāts tilta balsts, drošības barjera, ceļa segums un metro betona aizsargbarjera. Eiropas Savienība ir noraidījusi Ukrainas lūgumu priekšlaicīgi izmaksāt tai daļu no 90 miljārdu eiro aizdevuma, lai sektu šī gada militārā finansējuma deficītu. Par to vēsta ziņu aģentūra Bloomberg. Brisele uzskata, ka paātrināta līdzekļu piešķiršana šobrīd var vienīgi atlikt problēmu līdz nākamajam gadam, bet ne to atrisināt. Tajā pašā laikā Eiropas amatpersonas vērsušās pie Ukrainas partneriem, piemēram pie Kanādas, Norvēģijas un Japānas, ar priekšlikumu sniegt šādu palīdzību. Paredzams, ka Eiropas Savienības aizdevums spēs sekt divas trešdaļas Ukrainas vajadzību, bet atlikušo daļu seks valstis, kas nav Eiropas Savienībā. Francijā turpinās protesti, kuros skolu audzēkņi pauž neapmierinātību par skolotāju trūkumu, novecojušu infrastruktūru, mācību stundu grafikiem, kā arī pārpildītām klašu telpām šī gada karstumviļņu laikā. Protesti daudz viet pārauguši vardarbībā. Protestētāji pie skolām veido blokādes un nekārtībās ir cietuši vairāki skolu darbinieki un skolēni, kā arī skolu infrastruktūra. Francijas iekšlietu ministrija ziņo, ka ceturtdien aizturēti vairāk nekā 1900 cilvēki, savukārt 305 policisti un žandarmi protestos tika ievainoti. Un par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd 9 grādi un pūš lēns dienvidu vējš. Atmosfēras spiediens 780 mm, relatīvais gaisa mitrums 97%. Šodien Latvijā nokrišņi nav gaidāmi un dienas gaitā debesis pakāpeniski skaidrosies. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 16-21 grāds.
1: Astoņi un 33 minūtes, studijā Harijs Ortvēns, sporta aktualitātes. Labrīt!
2: Labrīt un labrīt klausītājiem!
1: Mūsu vīriešu futbola izlasē šodien spēli, un laikam par pašu spēli interesantāks ir jautājums, kas notiks pēc tās. Kā tur būs ar tiem žurnālistiem un spēlētājiem?
2: Jā, nu, taisnības labad jāsaka, ka futbola federācijas pārstāvji vakardien atvainojās par starpgadījumu, kas iepriekšējā spēlē bija tajā saucamajā mix zonā, mediju zonā. Nu, domājams jau, ka viss būs kārtībā un šodienas spēli varam gaidīt arī ar nedaudz jau tādām patīkamām sajūtām jau pirms spēles sākuma, jo izrādās, ka Denis Cirkins, kurš sākotnēji šis Anglijā spēlējušies latviešu izcelsmes futbolists, bija sarunāts, ka spēlēs tikai pirmajās divās spēlēs, bet labā ziņa, ka piedalīsies arī šodienas mačā, kas viņam būs trešais valstsienībā. Bet ja kāds vēl mostās un nezin kā kārtīgi iekustēties, tad varbūt ņemt piemēru no mūsu nacionālās hokeja līgas aizsargu Uvi Balinska, viņš ir tā kārtīgi pavitinājis rokas šorīt.
3: Tu domā, ka mums to vajadzētu te atkārtot, jā?
2: Nu, var jau neboksēt, var jau tīri plecs locītavs iesildīt ar līdzīgām kustībām, bet par sporta notikumiem jau pēc brīža. Nacionālajā hokeja līgā latviešu pārstāvēto komandu duelī šonakt pārāk bija Alberta Šmita New Yorkas Rangers, kas ar 5-1 uzvarēja Tampa Bay Lightning. Sezonas pirmajā panākumā līgas debitants Šmits, kuram šī bija tikai otrā spēle NHL, uz ledus bija nedaudz vairāk par 14 minūtēm un spēle noslēdz ar labāko liederības koeficientu komandā plus 3. Lightning rindās uzbrucējs Zemgus Girgensons laukumā pavadīja nepilns 8 minūtes un nopelnīja negatīvu liederības koeficientu mīnus 1. Zīmīgi, ka pašā spēles izskaņā ar vārtu guvumu atzīmējās Rangers vārtsargs Igors Šestjorkins. Viņš kļuva tikai par 18. vārtsargu NHL, kurš guvis vārtus. Citā spēlē latviešu pārstāvētā Floridas Panthers spēja atgūt 3 vārtu deficītu, bet papildlaikā ar 3-4 piekāpās San Jose Sharks. Aizsargs Uvis Balinskis savā šīs sezonas pirmajā spēlē laukumā bija nepilnas 13 minūtes, un otrā perioda vidū pēc spēka paņēmiena nevairījās izvicināt dūres, par ko arī saņēma 5 minūšu sodu. Viņa komandas biedrs Sandis Vilmanis uz ledus pavadīja 12 minūtes, kurās divreiz meta pa vārtiem un pielietoja 4 spēka paņēmienus. Šodien Tenerifē Starptautiskās hokeja federācijas kongresā tiks vēlēts jaunais organizācijas prezidents. Vēlēšanu procesu plānots sākt 10:00 no rīta pēc Latvijas laika. Uz prezidenta amatu kandidē 9 pretendenti. Latvijai šīs vēlēšanas ir saistošas, jo uz vecākā viceprezidenta krēslu kandidē Viestura Kozjols, kurš iepriekš darbojies Starptautiskās federācijas padomē.

0: Latvijas vīriešu futbola izlases šovakar Skonto stadionā aizvadīs UEFA Nāciju C līgas spēle pret Melnkalni. Mača sākums paredzēts 7:00 vakarā, un tiešraidē tai varēs sekot Latvijas televīzijas 7. Kanālā. Sākotnēji bija plānots, ka Anglijā spēlējošais aizsargs Denis Cirkins Latvijas izlasē varēs palīdzēt tikai pirmajās divās spēlēs, bet zināms, ka viņš piedalīsies arī šodienas mačā. Vārtsargs Rihards Matravits pirms spēles preses konferencē atklāja, ka Cirkins ir ļoti piezemēts futbolists un var just, ka šeit ieradies, lai palīdzētu gan izlasē, gan komandas biedriem.
1: Iepazīstot viņu tagad nedaudz, mazliet pat tā kā brīnies par to, cik tādā labā ziņā vienkārši viņš ir, ka viņš atbrauc no tad liela kluba, kur viņam tiešām viss ir, bet viņam īsti neko nevajag. Viņš par neko nesūdzās, tā kā īsti neko neprasa papildus. Vienkārši viņš dara savu darbu un gatavojās tieši tāpat, kā mēs visi pārējie. Un kaut kādā ziņā tas ir tāds labs piemērs mums, tad kā cilvēks atbrauc no tāda augstāka līmeņa, nekā lielākā daļa komandas spēlē ikdienā, un ka viņam nevajag neko īpašu, lai šeit spēlētu un spēlētu labi. Jā, es domāju, mēs varam tikai ņemt piemēru no tā.
0: Tā komandas biedru Denisu Cirkinu raksturo vārdsargs Matravits. Pirmdien Latvija izbraukumā vēlreiz mērosies spēkiem ar Kīpras valstsienību, bet vēl divas spēles Latvija aizvadīs novembra vidū izbraukumā ar Melnkalni un mājās ar Armēniju. Latvijas-Igaunijas apvienotajā basketbolīgā šodien paredzēta viena spēle. Ventspilnieks savā laukumā 6:30 vakarā tiksies ar Tartu universitātes komandu. Vienīgajā vakardienas spēlē Rīgas ekscelences juniori papildlaikā ar 94-87 pārspēja Latvijas universitāti un izcīnīja pirmo uzvaru kluba vēsturē. Turnīra tabulas augšgalā ar trim uzvarām ir VF Rīga un Valmieras komandas. Trīs reizes vairāk spēļu šovakar Latvijas floorbola virslīgā, un pie tam visām sākums paredzēts 8:00 vakarā. Ķekavnieki tiksies ar Kurša komandu, Rubeni lūkos pārspēt lielvārdas floorbolistus, bet valmierieši spēlēs pret Talsu vienību. Vakardienas vienīgajā spēlē Masters Ulbruka Latvijas universitāte ar 11:4 pārspēja komandu Sāc. Savukārt pasaules rallija čempionātā šodien sešus posmus aizvadīs Latvijas ekipāža Mārtiņš Sesks Renārs Francis. Pirmais no sešiem šodien paredzētajiem ātrumposmiem sāksies 9:00 no rīta pēc Latvijas laika. Vakar tika aizvadīts pirmais ātrumposms, kurā Latvijas ekipāža uzrādīja 12. Ātrāko laiku. Arī rīt pasaules čempionātā paredzēti 6 etapi, bet svētdien gaidāmi pēdējie 4. Sezonas noslēguma posms gan bija plānots Saūdarābijā, bet tas tika atcelts. Tāda lūk jaunuma sportā.
2: Paldies, un par sporta jaunumiem stāstīja Harijs Ortveins. Ir 8:39 minūtes.
3: Šobrīd turpinot priecāties par itin biezo miglu, dažviet Latvijā klausāmies, kas Tomam Bricim stāstāms gan par tām šīs dienas stundām, kad migla būs izklīdusi, gan, protams, arī par nedēļas nogali. Labrīt, Tom!
4: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji! Gaidām atkal viena silta atvasaras diena, bet rīts gan ir ar biezu miglu. Daudzviet Latvijā uzaususī saule gan to sāk kliedēt, un tuvākajās stundās tā izzudīs pavisam. Diena būs saulaina, un līdzīgi kā vakar siltākais un saulainākais laiks būs Kurzemē. Vakar Ventspilī tika atkārtots vietējas nozīmes 1. Oktobra siltuma rekords temperatūrai, tur sasniedzot 21,6 grādus, kas ir tieši tik pat silts, cik Ventspilī bija 1975. gada 1. oktobrī. Tuvu siltuma rekordiem būsim arī šodien, jo pēcpusdienā maksimālā temperatūra būs no 16-17 grādiem valsts austrumu daļā līdz 20-21 grādam vietām Latvijas centrālajā un rietumu daļā, Rīgā 19-20 grādi un pūtīs lēns dienvidu austrumu dienvidu vējš. Rīt saimas vēlēšanas un rīts daudzviet īpaši valsts austrumos, Vidzemē un Latgalē arī būs ar biezu miglu. Arī valsts austrumos diezgan dzestrs Vidzemē un Latgalē minimālā temperatūra ap saulēktu būs 3 līdz 6 grādi, pārējā valstī 7-11 grādi. Rīt kopumā mākoņi būs vairāk, bet joprojām bieži uzspīdēs saule. Kaut kur īpaši pēcpusdienā un vakarpusē Vidzemē, Kurzemē var pavisam nedaudz uzpilināt lietus. Bet laiks būs silts, 15-20 grādu, un nu ir skaidrs, ka šī kļūs par siltāko saimas vēlēšanu dienu kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas saimas vēlēšanas notiek rudenī. Jo pirmās saimas vēlēšanas atjaunotajā Latvijā 1993. Gadā notika vasarā, 5. un 6. jūnijā. Tajās dienās siltākais laiks valstī bija Rīgā līdz 20.

0: diviem grādiem. Šoreiz tuvu 20 grādiem temperatūra būs rudens pusē, 3. oktobrī, rudens vēlēšanās. Ja salīdzina ar tām vēlēšanām, kas notikušas rudenī, tad siltākais laiks līdz šim ir bijis 2018. Gada vēlēšanās, kas notika 6. oktobrī, un tad Latvijā bija 15-18 grādi, Mērsragā 18,8 grādi. Daudz arī dzirdētas runas par laikapstākļu ietekmi uz vēlētāju aktivitāti tāda nenoliedzami ir, bet Latvijas situācijā citi apstākļi pēdējo vairāk nekā 30 gadu laikā ir spēlējuši krietni būtiskāku lomu, nosakot vēlētāju izvēli doties vai nedoties vēlēt. Tāpēc noteikt laikapstākļu ietekmes lielumu un būtiskumu ir tikpat kā neiespējami. Kopš 90. Gadiem vēlētāju aktivitāte kritās diezgan dramatiski. Ir skaidrs, ka laikapstākļu dēļ, pat ja tie ir vairāki procentpunkti, ko nosaka laikapstākļi, tos izšķirt no pārējām ietekmēm ir ļoti grūti. Cilvēku vēlmes un iespējas doties pie vēlēšanu urnām ietekmējuši politiski, sociāli procesi, tostarp lielā mērā arī emigrācija kopš 90. Gadiem, tā ka atliek tikai cerēt, ka pasaules pieredze, ka labos laikapstākļos cilvēki biežāk nolemj, tomēr aiziet uz vēlēšanu iecirkni nevis palikt mājās, ka tas darbojas arī pie mums. Par laikapstākļiem īsi turpmāk, no svētdienas laiks biežāk būs mākoņains un brīžiem nedaudz uzlīs, taču vēl līdz nākamās nedēļas vidum saglabāsies silts, pēcpusdienās 13-18 grādi, naktīs līdz ar mākoņiem arī netik dzestras, minimālā temperatūra 8-13 grādi, vietām valsts austrumos līdz 5-6 grādiem, bet nākamās nedēļas otrajā pusē gan parādīsies krietni vairāk lietus mākoņu un kļūs arī vēsāks.
1: Paldies Tomam par laika prognozi, ir 8:43 minūtes.
2: Un runāsim par veselību. Valsts kontrolas bērnu veselības aprūpas revīzijā secināts, ka 10. Daļa ģimenes ārstu prakšu nepiedalās bērnu veselības aprūpē vai dara to minimāli. Arī gadējās bērnu profilaktiskās apskates bērniem pēc viena gada vecuma veiktas 56% gadījumu.
1: Kāda risinājuma paredzēti bērnu primārajā aprūpē un vai lielāku lomu varētu uzņemties pediatri? Par to interesējās Venta Ilva Stūris.
3: Tuvākajos gados prakses plāno slēgt vairāk nekā 10. Daļa ģimenes ārstu, atstājot bez pastāvīgas aprūpes gandrīz 33 tūkstošus bērnu. Kā risinājumu nozare saskata pediatru piesaisti vairākām praksēm vai konkrētiem reģioniem. Lai gan pediatri un ģimenes ārsti ir vienisprātis, ka nepieciešams uzlabot sadarbību, viņu redzējums par ikdienas darba dalīšanu atšķiras. Līdz 2018. Gadam primārās aprūpes pediatra minimālais pacientu skaits praksē bija 300. Pēc tam ārstiem savā aprūpē bija jāreģistrē 800 mazo pacientu, lai tā skaitītos pilna prakse, skaidro Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļas vadītāja Sigita Alhimoviča.
4: Praksēm neizdevās šo te pacientu skaitu sareģistrēt bērnu, līdz ar ko tika lēmts par to, ka šādas prakses vairs neslēgs tieši ar pediatriem. Jo tur bija tikai pa 100, pa 200, pa 300 bērniem.
3: Tomēr 9 primārās aprūpes pediatri ir saglabājušies – 5 Rīgā, 2 Zemgalē, 1 Kurzemē un 1 Vidzemē. Pastāv arī ģimenes ārsti, kuriem aptuveni puse pacientu ir bērni. Alhimoviča skaidro, ka ģimenes ārstiem ir saglabājušies arī pediatra sertifikāti un tādēļ arī pie viņiem piereģistrējušies daudz bērnu. Šādas prakses drīzāk saglabājušās no pagātnes, kad par ģimenes ārstiem pārkvalificējās pediatri un internisti. Lai gan prakses atver jauni ģimenes ārsti un samazinās prakšu skaits, kurās bērnu nav vispār, parādās cita problēma, kas var ietekmēt kvalitatīvu bērnu aprūpi. Veselības aprūpes speciālisti noveco. Tuvāko gadu laikā prakses plāno slēgt 13% ģimenes ārstu, un neviens ārsts neplāno strādāt šajās teritorijās un pārņemt pacientus, tostarp gandrīz 33 tūkstošus bērnus. Veselības ministrija ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas metodiskās vadības centru skaidro, ka centra ieskatā pediatram būtu jāspēlē lielāka loma ambulatorijā aprūpē, piemēram, piesaistot tos vairākām ģimenes ārstu praksēm vai reģionam, lai palīdzētu sarežģītāku bērnu veselības problēmu izvērtēšanā un ārstēšanā. Latvijas pediatru asociācijas prezidenta Inga Ziemele arī uzskata, ka ir pienācis laiks domāt par sistēmas pilnveidošanu un plašāku sadarbību ar ģimenes ārstiem. Viņa uzsver, ka pediatri pārzina arī bērnu profilaksi, nevis tikai sekundāro aprūpi, un var

0: sniegt būtisku atbalstu ģimenes ārstu praksēm, kurās bērnu ir maz.
1: Līdzko, ja, piemēram, praksē ienāk sarežģītāks gadījums, ja, vai, piemēram, jaundzimušais ienāk, tas var būt ļoti, ļoti liels izaicinājums tam ģimenes ārstam pacientu aprūpēt. Līdz ar to, kā nākamais solis, kaut kur ir pediatrs, kas var palīdzēt un konsultēt un tādējādi atbalstīt gan, es domāju, gan ģimenes ārstu, gan arī galā jau nu šo ģimeni.
0: Latvijas ģimenes ārstu asociācijas prezidente Aloise Nicmane Aišpure norāda, ka bērnu profilaktiskās apskates un ikdienas saslimšanu ārstēšana ietilpst ģimenes ārsta pienākumos, un šādos gadījumos pediatra konsultācija nav nepieciešama. Viņas prāt, pediatra konsultācija var būt noderīga sekundārā līmenī sarežģītākās situācijās, lai izlemtu, vai problēmu var risināt pacienta reģionā vai jādodas uz bērnu slimnīcu pie speciālista.
2: Runājām, bet līdz galam varbūt tāds konsensus šajā jautājumā nebija panākts, ka tas ir ģimenes ārsts nosūtīti pacienti. Domāju, ka tādējā to var arī risināt. Domāju, ka tas vairāk reģionāli nekā konkrētajā ārstu praksē piesaistīti.
0: Vienlaikus Nicmane Aišpure norāda, ka ģimenes ārstu asociācijas kopā ar metodisko vadības centru jau strādā pie jaunas profilaktisko apskašu programmas. Veselības ministrija skaidro, ka paredzēti vairāki uzlabojumi apskatēm bērniem no 1 līdz 18 gadiem. Šīs apskates paredz arī pediatru iesaisti. Ziemele uzsver, ka bērnu veselība ir komandas darbs.
1: Noteikti nevajag pretnostatīt ģimenes ārstus pret pediatriem vai otrādi. Man gribētos domāt, ka mēs kaut kā kopēji varam iet uz šīs sistēmas pilnveidošanu.
0: Šobrīd valsts apmaksātas pediatra konsultācijas var saņemt noteiktos darba laikos 20 ārstniecības iestādēs Latvijā. Savukārt akūtos gadījumos, kad bērnam ir vēdersāpes, paaugstināta temperatūra, caurī vai cita saslimšana, valsts apmaksāti pediatru kabineti ir nodrošināti arī reģionālajās slimnīcās Rēzeknē, Cēsīs, Ogrē, Valmierā, Liepājā un Ventspilī. Bērnu slimnīca piedāvā arī attālinātu pediatra konsultāciju akūtos gadījumos, kad ģimenes ārsts nav sazvanāms un nav nepieciešama neatliekamā palīdzība bērniem vecumā no 1 mēneša līdz 18 gadiem. Ventilva Stūris, Latvijas Radio.
3: 8:49 minūtes.

0: Un atlīdz vēl noskaidrot, ko šajā nedēļas nogalē interesantu varam pieredzēt, kas populārās kultūras un mūzikas piedāvājumā varētu saistīt mūs. Agnes Pētersone no Latvijas Radio 5 ir papētījusi un tuliņ arī šo to piedāvās. Labrīt!
1: Labrīt! Labrīt, klausītāji! Gan sen neesmu bijusi ar jums, lai vēstītu par popkultūras aktualitātēm, un jāsaka, ka jau paspēju sailgoties. Un iepriekš meklēt aktuālos pasākumus vasaras sezonā vairāk gan bija jāatstāja aiz strīpas, taču šoreiz, uzņemoties uzdevumu, ko parasti šeit piekdienās izpildraidījuma monopols vadītājs Kārlis Kazāks, es tik izvēlīgi gan nebiju. Taču nav arī tā, ka šovakar visiem būs jāsēž mājās. Piemēram, šovakar galvaspilsētā var doties vagonielas virzienā, kur pulksten 8:00 vakarā Laskā uzstāsies Rinalds Maksīmovs un Juris Simanovičs. Rinalds Maksīmovs ir latviešu būndzinieks un komponists, kurš 2026. Gada martā ir izdevis savu debijas albumu Ringcore. Albumu mūziku cori, mūsdienīgas bungu improvizācijas, elektroniskās mūzikas skaņas dizains, minimālas midējas un askētiski, bet enerģiski deju ritmi. Ringcore ir sātīga meditācija, kura uzsprākst konkrētos brīžos. Savukārt Juris Simanovičs ir mūziķis, kas ir izdevis 3 solo albumus un šobrīd strādā pie 4. Pat laban arī spēlē grupās Vienkāris un Autodroms. Pašai salīdzinoši nesen ir bijusi iespēja pieredzēt Rinalda uzstāšanos un var apliecināt, ka tās ir tādas labas muzikālās vakariņas izsalkušam prātam, es tā vēlētos apgalvot. Savukārt dzīve ir piespēlējusi tādu paziņu loku, kas uz Juris Simanovičs koncertiem iet vairāk kārtādēļ, uzticos saviem tuvākajiem un var apgalvot, ka vakars noteikti būs izdevies. Taču, ja ir vēlme mazliet izbraukt no galvaspilsētas, Jelgavā, Melnots aprīžu balerijā, šovakar uzstāsies pašmāja hip-hop mākslinieks Artūrs Skutelis. Šī gada rudenī Artūrs Skutelis dodas pie klausītājiem ar koncertūru, kurā izskanēs dziesmas no albumiem Solus Rex un Apziņas plūsma. Aprīlī izdotais Solus Rex ir Artūra Skuteļa jaunākais darbs, kas jau iegūs lielu klausītāju un mūzikas kritiķu uzmanību. Un, lasot aprakstu par Solus Rex, manu uzmanību piesaistīja Ulda Rudok sacītais, ka neizbēgamie atmiņu uzplaiksnījumi un asprātīgi piemeklēto frāžu sampli lieliski ieguļtēju ikviena mirkļa pārējā.

0: pārdomu audumā. Un ceru, ka ja atmiņas šovakar uzplaiksnīs, tad, protams, tikai tās labākās. Taču mazliet atkāpjoties no tieši koncertu aktualitātēm, vēlos klausītājus aicināt neaizmirst arī par kino aktualitātēm. Tuvojoties Rīgas starptautiskajam kinofestivālam, par jaunāko pašmāju kino var uzzināt jau tagad, jo šonedēļ pirmizrādi piedzīvoja Kristiāna Riekstiņa laupīšanas komēdija Visiem vajag naudu. Vēlos izcelt teikumu, ko manī filmas sociālajās tīklos, kas varbūt spēs pārliecināt par tās apmeklēšanu. Un citēju, kad gribās vecās problēmas samainīt pret jaunām. Un šoreiz arī tā varu neuzkrītoši piemiegt ar acu un aicināt doties uz filmas sēncēm, jo esmu jau šo paspējusi izdarīt un īpaši mieš man ir kļuvis filmas skaņu celiņš. Taču noslēdzot manas šodienas vēstis, es vēlos piebilst vēl kādas labas ziņas pašmāju kino cienītājiem, jo kā vēsta Nacionālais kinocentrs Rīgas starptautiskā kinofestivāla laikā gaidāms 15 Latvijas filmu pirmizrādes. Taču tas sākot ar 15. oktobri līdz tam, dodamies atbalstīt pašmāju mūziku un mākslu jau šodien.
1: Paldies! Studijā bija Agnes Petersone, ir 8:52 minūtes.
2: Jaunumi Latvijas sabiedriskajā medijā.
1: Un vēl mūsu rīta programmas izskaņā runāsim par iespēju šodien kliedēt kādus mītus, varbūt atsvaidzināt vai iegūt jaunas zināšanas par zobu veselību un profilaksi.
3: Jā, un šādu iespēju piedāvā sabiedriskā medija vietne LSM un par tur atrodamo saturu sarunāsimies ar LSM multimediju satura veidotāju Aleksandru Moskaļenko. Labrīt!
4: Labrīt!
3: Ko tad mēs nezinām? Vai par ko mēs varbūt domājam atžgārni saistot ar tik vienkāršu šķiet no rīta un arī vakarā procedūru, kā iztīrīt zobus?
4: Jā, pastāstīšu nedaudz par to, ko tad es uzzināju, apciemojot Rīgas Tradiņu universitātes stomatoloģijas institūta bērnu zobārstu Ilzi Maldupu un zobu higienisti Gunu Grīnvaldi. Mēs kopumā pārunājam visu par un ap zobu veselību un to higienu, gan pieaugušo, gan arī bērnu. Un mēs visi zinām dažādus faktus par zobu higienu, veselību, bet dažreiz piemirstam to, kas tiešām ir pats svarīgākais. Piemēram, ka nepieciešams lietot zobu pastas, kurā fluoroīda daudzums ir ap 1400-1500 ppm, tas būtu tāda ideālā deva. Arī bērniem no pirmajiem zobiem. Šķietami, ka bērnam jātīra zobus ar saldām, cukurotām pastām, bet patiesībā vislabāk ir izmantot pēdiņās pieaugušo zobu pastas. Tāpat arī jāatcerās bērnam pārtīrīt zobus ar elektrisko zobirsti, ja tāda ir. Un interesants fakts par zobu pastūbiņām. Uz tām galā ir dažādu krāsu marķēm, varbūt visi ir pamanījuši, pārko dažādas zobu pastas, ir zaļas, melnas, sarkanas.
3: Jā, par tām reizēm ir pat sazvērstības teorijas izplatītas.
4: Jā, ka tur melnās ir visņiprākās un zaļās ir vislabākās, bet īstenībā nē. Tas neko nenozīmē, tā ir tikai vieta, kur ražošanā tās nogriež pašu tūbiņas. Un krās nosaka tās ražotājs. Tik vienkārši tas ir. Un vispār runājot par mutes dobumu pēdējo zobu tīrīšanu, gan bērniem, gan arī pieaugušiem, kādā brīdī parādās pēdējie zobi. Un tos vislabāk ir tīrīt ar vienkūlīšu zobu birsti. Tā ir tāda zobu birsta, kurai galā ir tāda maza birstīte. Un ar to vislabāk ir notīrīt zoba virsmu, ieliekot iekšā. Jo ar parasto zobu birstu varbūt tas būs nedaudz sarežģītāks darbiņš. Un svarīgākais ir jāatcerās, ka ikvienam ir jāatrod savs īstais speciālists, pie kura vērsties, jo tādā veidā pazūd arī tās bailes, jo es teiktu, ka gan jau lielai daļai cilvēki ir kaut kādas iekšējās sāpes vai bailes par to, ka ir drīz jādodās pie zobārsta vai zobu higienista. Un tāpat arī bērnam tā ir ļoti svarīgi, īpaši pirmajā reizē, dodoties vizītē pie zobārsta vai higienista, un vislabāk iet līdz vecākam, kuram ir vismazāk bail, to arī pateica zobu higienista Guna Grīnvalde. Un ka mājās ir jāiedrošina bērns ar dažādām multfilmām, ar stāstiem par to, ka tā ir tāda procedūra un viss būs kārtībā un nevajag teikt to, ka neko nedarīs un nesāpēs, jo bērns to dzirdēs citādāk. Bērns dzirdēs, ka viņam sāpēs, ka viņam kaut ko darīs. Tāpēc ir ļoti svarīgi izvēlēties īsto veidu, kā bērnam pasniegt to, ka drīz jāiet ir pie zobārsta vai zobu higienista.
1: Man jautājums. Jā. Ejot pie higienista, vienmēr jā, ir teikts tas, ka jāizvēlas to zobu pastu ar fluorīdu pie 1500. Un vienmēr meklējot to zobu pastu, kur tas PPM pie 1500, tas skaitlis uzrakstīts ar tik maziem cipariņiem, ka bez lupas nevar izlasīt. Un tad man nav skaidrs, kāpēc

0: Pašsaprotami, it kā varbūt uztver to, ka tur arī ir tas PPM daudzums, bet citreiz nākas ilgāk paskatīties, bet es domāju, ka tas ir saistīts lielākoties tieši ar, nu, pašu ražotāju izvēlās to, ko uzlikt un ko nelikt uz tās tūbiņas.
1: Šim tematam būs arī turpinājums?
0: Šim tematam noteikti būs kāds turpinājums un kopumā šo informāciju, ko es tikko pastāstīju, vai lasīt rakstā portālā LSN gan šodien, gan rītdien. Un noteikti arī nākotnē paskatīsimies vēl dažādas tēmas par zobu higiēnu, jo īstenībā jau tēmas un aktualitātes ir ļoti daudz. Un zinātne attīstās un mums vajadzētu attīstīties līdzi ar visām zināšanām.
2: Jā, turklāt ne tikai lasīt, šķiet arī dažus video kadrus var noskatīties.
0: Jā. Arī būs pieejami dažādi materiāli, kā pareizi tīrīt zobus, kā iedrošināt bērnu pirmajā vizītē un tā tālāk. Un arī par tām pašām tūbiņām arī būs video materiāls, kur varēs apskatīt.
1: Jā, liels paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar LSM multimediju satura veidotāju Aleksandru Maskaļenko un runājām par to, ko jau varam lasīt portālā LSM. Ir 8:58 minūtes, izskan rīta programma Labrīt, raidījuma producente Aiga Pelane, ziņredaktore Laura Zaķeglīte, ieraksts montēja Krišānis Tikāns, pie skaņu pultes Ines Štrāla, bet studijā bija Artas Kuja un Lauris Zvejnieks. Rīt jau būs sestdienas rīts.
2: Rīt sājums vēlēšana diena un arī tad tiekamies Latvijas Rādio 1.

Latvijas rudens Rīgas domā. No 3. oktobra sestdienās uz koncertiem aicina Rīgas saksofonu kvartets, džezbaroku apvienība, Ellas Zīriņas trio, Madara Pētersoni, Laima Jansoni un citi. No baroka Rīgas līdz mūsdienu latviešu komponistu pirmatskaņojumiem. Ienāc Rīgas domā. Latvijas

0: Latvijas veterinārā ārstu biedrība aicina Tieslietu ministriju veikt grozījumus krimināla likumā, lai pārtrauktu atšķirīgu pieeju tiesu un prokuratūras darbā, vērtējot noziedzīgus nodarījumus pret dzīvniekiem. Kam un kāpēc būtu jāmainās normatīvajos aktos un likumos? Par to piektdienas raidījumā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Laura Zaķe Eglīte. Šodien Latvijā sācies tā dēvētais priekšvēlēšanu aģitācijas klusuma periods. Tas nozīmē, ka šodien un rīt televīzijā, radio, presē un publiskajā vidē nedrīkst atrasties priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli. Savukārt sociālajos medijos vai citviet internetā aizliegts izvietot apmaksātu aģitāciju, bet nav aizliegtas pašu kandidātu politiskās aktivitātes. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas aicina ziņot, ja tiek pamanīta apmaksāta aģitācija. Jau rīt notiks 15. Saeimas vēlēšanas, bet šodien pēdējo dienu savu balsi varēs nodot glabāšanā. Tas būs iespējams jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā no 12. Līdz 3. Dienā. Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks šorīt Latvijas televīzijā sacīja, ka policija ir nopietni sagatavojusies dažādām iespējamām provokācijām saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Ruks sacīja, ka policija strādā pastiprinātā režīmā un tā turpinās līdz pat vēlēšanu rezultātu saskaitīšanai. Vienlaikus valsts policijas priekšnieks uzsvēra, ka pagaidām nav nekādu izteiktu indikāciju par iespējamiem apdraudējumiem. Situācija aizsardzības jomā Latvijā ir attīstības posmā un uzlabojas. Cilvēki var justies drošāk nekā pirms 4-5 gadiem. Tā Latvijas radio šorīt sacīja pašvaldību savienības priekšsēdētājs Gīns Kamīnskis. Tomēr viņš atgādināja, ka vairāk pievēršamies ārējai drošībai, bet aizmirstam par iekšējo drošību, kur pašvaldībām vajadzīgi papildus līdzekļi.
3: Mēs paļaujamies, ka gan jau pašvaldības tiks galā. Un šeit ir vajadzīga sadarbības starp visām iesaistītajām pusēm. Mēs jau pirms 5 gadiem pirmo reizi organizējām slēgtu sanāksmi, kur pašvaldību vadītāji izrunājās ar dažādiem nozaru speciālistiem, nozaru līderiem, lai saprastu,

0: kā pareizi virzīties tālāk. Sākumā varbūt tā izpratne bija katrs savās ierakumos sēž, bet nu, iedzīvotāji visā valstī dzīvo un iedzīvotāji ir kopīgi, nav jau valsts iedzīvotāji vai pašvaldības iedzīvotāji. Ar vien labāk uzlabojās faktiski šī sapratne, kaut vai runājot par patvērtņu trūkumu vai esamību, mēs redzam, cik kusli faktiski šis jautājums virzās uz priekšu. Mēs redzam, ka līdzekļi ir, no valsts puses līdzekļi ir, bet nākamgad pašvaldību pusē arī būs papildus 8 miljoni eiro vajadzīgi.
1: Turcija un apvienoto nāciju organizācija koordinēs sarunas starp Krieviju un Ukrainu par pamieru Melnajā jūrā. Par to vēsta ziņo aģentūra Bloomberg. Turcijas un ANO mērķis ir apvienot līdzinējos centienus, lai aizsargātu graudu piegādes laikā, kad pasaulē strauji pieauga pārtikas cenas. Ukrainas un Krievijas pārstāvju tikšanās paredzētas oktobra sākumā, un Bloomberg norāda, ka sarunās kā starpnieki piedalīsies Šveices nevalstiskās organizācijas humanitārā dialoga centrs pārstāvji. Un vēl pašmājās. Rotko muzejs Daugavpilī no šodienas piedāvās trīs jaunus projektus. Muzejā apmeklētājiem būs iespēja ielūkoties Rotko muzeja krājumos, caur multimediālu klusuma telpu iepazīt mākslinieka dzīves gājumu, kā arī izbaudīt 10 mākslinieku no dažādām pasaules valstīm radošo veikumu Markam Rotko veltītā glezniecības simpozija laikā. Vairāk stāsta Rotko muzeja direktors Māris Čačka.
2: Mēs atveram uz ilgāku laika periodu jaunu krājumu izstādi, kas atcer cilvēka tēmu, portretu tēmu, dvēseles tēmu. Mēs atveram 22. Startautiskā glezniecības simpoziju noslēgumu izstādi, kurā ir pārstāvēti 8 valstu 10 mākslinieki. Un īpašs notikums, kas ilgtermiņā būs skatāms Rotko muzejā, esam pārveidojuši Rotko klusuma telpu, kas tagad būs digitāla, kurā izmantojot klasiskā perioda darbus. Rotko mēs varēsim ieraudzīt caur citādākām sajūtām un caur šo digitālo attēla valodu un skaņu, kas uzrunā šajā klusuma telpā.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 9 grādi un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 781 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 99%. Šodien Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks bez nokrišņiem un dienas gaitā debesis pakāpeniski skaidrosies. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs 17,21 grāds.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Kā mēs tālāk dzīvosim, šo zinot īsti nav skaidrs. Bet kaut kā līdzīgi domāja trīs dažādu valstu universitātes zinātnieki un metās pētīt iemeslu, kāpēc kaķu urīns, kas netiek atstāts kastītē, bet kaut kur ārā, teritoriju iezīmējot vai kā citādi, tā sasmaka pazūd, bet kaķi tāpat labi savoš, ka kāds sugas brālis zīmīt atstājis. Izrādās, kaķu urīnā ir speciāls taukskābes, pat 13 sadzarotas taukskābju ķēdes, kurās kā lielvārds jostā ierakstīts kaķa vārds, uzvārds, tēvvārds, jā, kaķis pēc šīm zīmēm varot atpazīt arī savus radiniekus, un šīs taukskābes dabā spēja pārdzīvot lietu, krusu, vēju un dedzinošu sauli. Nu, kādu brīdi gan. Pie tam unikālo kaķa vizītkārti cits kaķis var atcerēties mēnešiem ilgi. Nu, tagad mēs zinām to. Paldies zinātniekiem par šo pētījumu. Bet ne par kaķiem laikam šodien vairāk runāsim raidījumā, kā labāk dzīvot. Rita Karnačs pie studijas pults, Laura Dreimane, raidījumu producenta un es Elvis Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti. 4. Oktobris visā pasaulē ir dzīvnieku aizsardzības diena, kuras mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzīvnieku labklājībai un ekosistēmu aizsardzībai. Protams, ka mēs nemēģināsim aptvert neaptveramo, ko izrunāts vienas stundas laikā, bet par to, ka Latvijas veterinārā ārstu biedrība aicina Tieslietu ministriju veikt grozījumus krimināla likumā, lai pārtraukt atšķirīgu pieeju tiesu un prokuratūras darbā, vērtējot noziedzīgas nodarījumus pret dzīvniekiem, par to gan šodien runāsim raidījumā. Mans studijas viešņas, veterinārā ārstu biedrības mazo dzīvnieku veterinārās sekcijas pārstāve Lita Konopor. Lita, sveicināt.
2: Labrīt.
1: Solvita Vība, biedrības dzīvnieku draugs vadītāja. Sveicināts.
3: Labrīt.
1: Un kinoloģi Julija Elsa.
4: Ar Elsu.

0: un Bārtu.
1: Tā, Barts mums jau ir bijis pirms kādu laiku, tad tā, viņš bija kucēns, tad tagad ir paaudzies un ļoti kārtīgs un mierīgs suns. Jā,
0: jā un Elsiņa ir jauna, miniatūrais amerikāņu šķirnes aitu gan suns.
1: Nu, miniatūras tas nozīmē, ka tas tāds, nu guži miniatūra.
0: Nu, viņa nav, čivāva, tā nav. Miniatūra, bet viņa ir vidēja izmēra.
1: Bet smuks suns gan klašķināja zobus, kaut kā mēģināja, laikam, degunā iekost vai kā citādi, kad es pieliecos.
0: Viņa nemāk, viņa tikai bučoja.
1: Nu, tas skaidrs, jā. Bet, nu jā, mums šodien tiešām jārunā par nopietnām lietām. Lita jāsāk stāstīt. Es nemēģināju kaut ko tur ļoti dziļi iztiekšā, kāpēc ir šāda iniciatīva, bet, nu, laikam tomēr pamats tam ir, ka jūs mēģināt, nu, tā uzrunāt pat tieslietu ministriju un tiesību sargājušās organizācijas drusku pamācīt, kā dzīvot tālāk un labāk.
2: Jāatzīst, mēs to aicinājumu publiski paudām un arī vērsāmies ar vēstuli pie tieslietu ministrijas vairākus mēnešus atpakaļ. Konstatējot, ka seksuālas darbības ar dzīvnieku kā atsevišķs noziegumu veids vispār krimināla likumā nav izdalīts. Un tas nozīmē, ka tur ir jābūt blakus faktoriem, piemēram, pornogrāfijas radīšanai, pornogrāfijas izplatīšanai vai noteikti cietsirdībai vai nogalināšanai, lai par seksuālām darbībām ar dzīvnieku iestātos kriminālu atbildību. Un jāteic, mēs bijām ļoti pārsteigti, ka tieslietu ministrija, mēs kāreiz arī kā labāk dzīvot šeit bijām, apgalvoja, ka ir iespējami dažādi citi risinājumi. Un mūsuprāt, visi tie risinājumi, kurus viņi piedāvāja, viņi bija pārāk sarežģīti, lai mūsu tiesneši spētu tos piemērot. Tas bija pārāk sarežģīti, un mēs esam ļoti, ļoti priecīgi, ka šobrīd mēs esam uzklausīti, un šie tie priekšlikumi virzās, un viņi būs kā atsevišķi noziegums krimināla likumā, tāda seksuālās darbības ar dzīvniekiem.
1: Tāda seksuālās darbības, te mēs uzreiz liekam klāt, ka tas ir cilvēka seksuālās darbības ar dzīvniekiem.
2: Jā, tas ir cilvēka seksuālās darbības. Nu, tas, kas ir jāsaprot no dzīvnieka, nekad šīm tā darbībām nevar iegūt piekrišanu, jā, kaut vai tā paša iemesla, vienkāršā iemesla dēļ, ka dzīvnieks nerunā. Nu, un, protams, var jau tur diskutēt, varbūt tur, es esmu redzējis pat tik absurdu diskusiju, kā jūs zināt, veterinārārsts, varbūt vispār tam dzīvniekam pat tur patīk, jā. Nu, manuprāt, šis ir tāds jau, nu, zemākais līmenis, kurā cilvēks varētu diskutēt par dzīvnieku izmantošanu.
1: Jā, bet vispār ir kaut kāda skaidrība, cik tas ir izplatīts arī pie mums Latvijā?
2: Es domāju, ņemot vērā to, ka lielākoties šie te gadījumi, kas notiek šie krimināli vajāšana, ir saistīti ar pornogrāfisku raksturu materiālu izplatīšanu.
1: Izplatīšanu, nevis filmēšanu.
2: Jā, arī filmēšana, arī izplatīšana, jā. Pēdējie gadījumi arī ar zirgiem, tur arī bija filmēšana un izplatīšana. Uz tieši to arī tad viņi uzķerās. Nu, tā tad noteikti, nu, tas ir mans ieskats, man tādas statistikas nav, bet es domāju, ka seksuālas darbības ar dzīvniekiem ir daudz izplatītākas, nekā mēs domājam, jo, ja šis tirgus ir, un viņš ir diezgan liels, un tas ir populāri, tā tad, kā saka, mājas lietotāji visdrīzāk tam arī ir.
1: Nu, te laikam jāpiekrīt, jo te nāk prātā viens, nu, tie ir personisks piemērs kādā ziņā, tāpēc, ka pirms daudziem gadiem bija tā saucamie torenti, nu, jo projām ir, kur, nu, faktiski pirātiskā veidā varēja lejuplādēt filmas, mūziku un daudz ko citu, ieskaitot arī pornogrāfiju. Un tad, nu, viens, nu, cilvēks man stāsta, nu, tur bija jāpaceļ tā saucamais reitio, respektīvi, lai no tevis pietiekam daudz lejuplādēt dažādas materiālas. Un viņš izmantoja tieši, nu, šajā gadījumā, jā, pornogrāfiju, kurā piedalījās cilvēki un dzīvnieki, lai šo reitio ļoti ātri sistu uz augšu. Pieprasījums, acīm redzot, šādai lietai ir. Nu, tas ir gan arī pirms 20 gadiem, ja? Bet tomēr ir.
2: Nu, viennozīmīgi, jo tirgus jau tā darbojas. Nekad jau nebūs piedāvājumi, ja nebūs šis pieprasījums.
1: Solvit, bet te mēs neko nevaram izķert, vai ne? Nu, teiksim, tādā ziņā, nu, ka kaut ko pateikt, ka dzīvnieki ir bijuši izmantot vai ko. Nu, tas ir tikai tad, kad mēs konstatējam faktu, ka tas ir kaut kur tātad uzfilmēts vai kā citādi?
3: Nu, es domāju, ka mēs spējam un jāspēj, varbūt jāsaka vārds jāspēj, jo kā jau doktori teica, tad mēs, protams, līdzīgi kā citos noziegumos pētam, nu, šo te lauku, es domāju, tiesība aizsardzības iestādes. Un, protams, veterinārā ārsti, patversmes, cilvēki, nu, kas saņem dzīvniekus, kas ir cietuši,

0: arī iesaistās šajā procesā. Un mēs nevaram teikt, ka tas, nu, varbūt mums ir ikdiena, nu, saprotams, un paldies Dievam, ka tas tā nav, bet, nu, šis virziens ļoti, ļoti specifisks, mēs ar šo iesākam šo te diskusiju, arī ir jāsakārto, un visādā ziņā, nu, mūsu vide, mūsu valsts, ir jāpadara par drošu dzīvniekiem arī no šī aspekta, jo pēdējie gadījumi, es saprotu, bija iesaistīti arī cilvēki no ārvalstīm, ja? Un līdz ar to būtu jābūt, kad šeit nav, nu, kaut kāda vieta, ko,
1: bāze,
0: kur var darīt jebko, un kur neviens, nu, teiksim tā, tam nesako līdzi un uzraudzības nav. Tā kā, nu, es domāju, kad ir pirmkārt jāsakārto šis normatīvais regulējums, un otrkārt visiem, kam ir jebkādas ziņas vai informācijas, protams, jāsako līdzi, lai skaitā arī, nu, par dzīvniekiem, kas nonāk patversmē, jo tos mēs spējam novērtēt, un, protams, arī šāda rakstura noziegumus jau vārsts var konstatēt arī.
1: Var konstatēt?
0: Nu, tādā ziņā, ka
1: cietsirdības
0: gadījumi, es nedomāju, jā. Nu, jūs saprotat, jo ar dzīvniekiem ir arī bijuši cietsirdības gadījumi, kad, nu, nu, dzīvnieki ir, piemēram, mocīti arī, nu, dažādos veidos, un tad ārsts raksta savas ekspertīzes. Tā kā es domāju, ja visi pieslēdzās, nu, teiksim, tādā organizētā tīklā, tad mēs, nu, varam sakārtot arī šo ļoti specifisko jomu.
2: Veterinārā ārstiem ir tā saucamais sarkano karodziņu saraksts, un te ir jāsaprot tas, ka ir ļoti svarīgi, lai tiesību sargājošās iestādes saprastu un zinātu, un mums likumdošanā būtu, ka tas ir noziegums, jo tikai tajā gadījumā ir iespējama reāla, ātra rīcība, tas pašas cilvēku fizioloģisko šķidrumu, tātad identificēšana, ja, kas jau pēc kaut kāda laika nebūs iespējams. Nu, optimāli tās būtu pirmās diennaktis. Ja. Otrs, tas pats pašas DNS, cilvēka DNS meklēšana dzīvnieku dzimumu orgānos un dabiskajās atverēs. Ja. Visi šie te, viņi ir svarīgi, ka tā ekspertīze tiek nozīmēta, jo šobrīd, ja veterinārs, ja šobrīd, tā kā šodien ar mūsu esošo likumdošanu, veterinārā ārstam būtu pat ļoti pamatotas aizdomas par to, ka dzīvnieks ir seksuāli izmantots, policija nerīkotos, jo pats par sevi tas nav noziegums. Nav jēgpilni, viņi nenozīmēs ekspertīzi, tāpēc, ka tam nav...
1: Tiešām?
2: Jā, tam nav likuma seguma.
1: Jo, nu, es ātri izskrēju cauri dzīvnieku aizsardzības likumam, nu, tur jau tomēr var kādam punktam to papstāpakšanā.
2: Jā, ja tur būs cietsirdība un vardarbība.
1: Jā.
2: Bet, nu, teiksim, šajās pašās diskusijās, kur bija šie te seksuāli izmantoties zirgi un pornogrāfiski materiāli radīšana, jā, tur var lasīt šajos te komentāros, jā, nu, nemēģiniet iestāstīt, ka, teiksim, vīrietis ar savu maziņo pipisku var kaut ko nodarīt ķēvei.
1: Jā, ķēvē, jā.
2: Un šeit pierādiet šo vardarbību vai cietsirdību.
1: Nu, bet par citiem dzīvniekiem runājot?
2: Nu, protams, jo proporcijas ir attiecīgi mazāks dzīvnieks, jo attiecīgi lielāki var būt šie te nodarījumi. Nu, protams, ir bijuši pat pasaulē aprakstīti gadījumi, kur seksuāli ir izmantoti kucēni. Jā.
0: Nu, galvenais ir principi jautājums.
2: Principi jautājums. Tad, es pat gribētu teikt nevis ja, bet kad mūsu krimināla likumā tas būs, policija uzreiz varēs reaģēt uz veterinārā ārsta signālu par šīm aizdomām un pieprasīt šo ekspertīzi, jo ekspertīze arī maksā naudu. Viss maksā naudu. Un, protams, ka šobrīd policists šāda ekspertīze nemaz nenozīmē, ja es nevaru pateikt, ka, nu, tad taču ir acīm redzama cietsirdība. Ja?
1: Bet patiesībā tad tikai caur veterinārā ārstu faktiski
2: jā,
1: šādu...
2: Jā, pamatā ir atbildīga ziņošana, kā jebkam dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā atbildīga ziņošana. Un otrs ir, protams, viss balstās uz veterinārā ārsta ekspertīzes klīniskā apskate, nosūtījumu uz laboratoriju
1: un tālāk. Jā. Bet visādi citādi kaut kā izķert, tad tikai tad, ja tiešām kāds mēģina šādas pornogrāfiskas materiālus kaut kur internetā likt ārā.
2: Nu jā,
1: un tad kaut kur sazīmēt
2: tas
1: iespējams.
2: Ir, tas ir tādā veidā, kā strādā, nu, vai arī, piemēram, tās pašas kaut kādas izņemšanas no nelabvēlīgām vietām, kur arī var rasties aizdomas par to. Teiksim, patversmes varētu būt tās, kas nonākot pie viņiem kaut kādām dzīvnieku grupām, arī var rasties tādas aizdomas.
1: Mm-hmm. Cik ātri būs dzirdami, redzami kaut kādi rezultāti, ja jūs sakāt, ka tomēr kaut kāda kustība sākusies?
2: Man šķiet,

0: lieta, ka juridiskā komisija Saeimā šobrīd jau skatīja otriem lasījumam. Tā kā, nu, trešais lasījums vēl palicis.
1: Mm-hmm. Kas tur varētu mainīties? Kas būs tas, ka
0: precīzāk definēt? Mēs ceram, ka šo izdalīs, ka darbības ar dzīvnieku, cilvēku seksuālas darbības ar dzīvnieku tiks izdalītas kā atsevišķs noziegums. Nevis tā kā bija doma, nu tur jau var interpretēt, to var interpretēt kā spīdzināšanu, bet mēs labi saprotam, ka tajā brīdī, kad sāks interpretācijas jautājums, tad mēs redzam, ka tiesas spriedumos tā interpretācija viens viņu saprot tā un kāds viņu saprot savādāk. Tā kā mūsuprāt ir ļoti svarīgi, ka tas ir ierakstīts skaidri un nepārprotami.
1: Nu labi, paskatīsimies, ja mūsu radio klausītājiem vēl būs kas par kaut ko šo ir sakāms, tad noteikti tad rakstiet un jautājiet. Es ceru, ka nē, jo negribētos domāt, ka mēs esam tik slima sabiedrība, ka tas būtu tik aktuāli kaut gan.
0: Tas ir aktuāli.
1: Diemžēl, jā. Parunāsim arī par suņiem. Nu, mums tomēr tas gadījums Cernikavā, kur divi, nu, jāsaka tā, negluži Latvijas apstākļiem domāts suņi, uzbruka beniņiem. Ko tas mums liek domāt un liek mācīties no tā visa, kas ir noticis? Lita.
0: Es teiktu to, ka mums sabiedrībā vēl joprojām nav tādas īstas izpratnes, ko nozīmē atbildīga dzīvnieka turēšana. Un otrs, to, ko es vienmēr esmu teikusi, ka Latvijā ir ļoti daudz agresīvu dzīvnieku, par kuriem īpašnieks pat nenojauš, cik patiesībā šie dzīvnieki var būt bīstami. Jo tolerance Latvijas sabiedrībā pret dzīvnieku klaiņošanu ir milzīga. Tad tādi jēdzieni, kā viņš taču tikai izskrienās, viņš vienmēr atnāk atpakaļ. Nu, mēs, teiksim, zinām gadījumā ar Olu Modri, Latvijā pat zināmi cilvēki taisīja tādu kā flešmobu viņa atbalstam, ka mans sunīts arī izskrienās un tādā veidā faktiski paužot tādu balstu.
1: Tas bija, kur mednieks nošāli.
0: Jā. Bet nošaušana jau tās bija sekas, kur mēs nestrīdamies, ka tas ir nepieļaujam un krimināli, bet tas sākums jau ir tāds, ka šie dzīvnieki klaiņo un apdraud sabiedrību. Nav jāanalizē katru šo te gadījumu atsevišķi, tas tur bija kucēns vai tur vēl kaut kas, bet kopumā dzīvnieku klaiņošana ir absolūti nepieļaujama prakse. Viņa nedrīkst būt, un te bija Cernikavā šis te gadījums, kas uzskatām to pierādīja, bet bez tā mums ir ļoti daudz klaiņojuši dzīvnieki, nokoši savvaļas dzīvnieks, nokoši kaķus, citus suņus, un vasara burtiski ir tam sezona, ja? Kā parādās šis te siltais laiks, ļoti masveidā tiek sakosti.
1: Tāpēc jums mopšināk, jā? Pareizāks, ka tiek vesti, kur ir dabūjusi.
0: Jā, it sevišķi diennakts veterinārijās klīnikās, it sevišķi sezinās svētdienās, vakaros, tā ir liela problēma. Nu, es ceru ieraudzīt Latvijā kaut kad, nu, absolūti zero toleranci pret dzīvnieku klaiņošanu, un te vienmēr arī jāskatās ir, kā konkrēta pašvaldība reaģē uz to, ka tajā ir klaiņojoši dzīvnieki. Vai viņiem vispār ir atstrādāta sistēma, kur cilvēkam zvanīt, jā? Jo citreiz var redzēt šajos komentāros, ka sabiedrība raksta, nē, nu mēs jau tur 10 reizes zvanam, viņi tur smējās pa mums, jā? Nē, nu nav jāsmējās. Dzīvniekam uz ielas bez īpašnieka nav jāatrodas. Mm-hmm. Viņš tur neiet ostīt puķīt.
1: Jā, Julija, jā.
2: Jā, es gribu piebilst pie Lita teiktā par toleranci. Jo burtiski pēc šī Cernikavas gadījumā, pēc apmēram 2 nedēļas pagāja, man bija pašai savs gadījums. Mēs bijām Aginskalnā un mēs gājām ar saviem suņiem. Man bija 2 mani un vēl 2, 4. Un pie bērnu dārza mums tas maršrutiņš. Un turpat liels vilkveidīgi tipa suns. Iet atkal no kaut kurienes, ir visi bērniņi riņķī. Un iet kaut kāda tētis, tad mums bez maz vai prasa, nu ienākat iekšā tā bērnu dārzā, iztaisīsim vārtiņus, nu lai jūs suņa tur neapdraud. Un tajā pašā laikā viņš tur skrien kaut kādu riņķī, tad viņš rei virsū kaut kādiem suņiem. Neviens nav izsaucis policiju. Tātad, nu skrien sunītis. Es domāju, tā sabiedrības, nu pat neviens, tikko bija gadījums. Un mēs paši izsaucam, protams,

0: tūlīt pat, bet policija bija pēc 20 minūtēm apmēram. Tātad, ja es nebūtu viņu paņēmusi pavadā, tātad viņš atkal 20 minūtes tur skraidītu apkārt bērnu dārzam. Atbrauc policija bez pavadas, bez kāda vispār epokēm. Nu, nekas viņam nebija līdz, man bija pašai sava pavada.
1: Nu, Siks, nu vismaz bija tam sunim?
0: Nē, viņam es biju apkārt, es viņam apliku savu pavadu.
1: Jā.
0: Nekas nebija, policija atbrauca, nu... Viņam nebija nekas līdz plikam, un tu viņi saka, a kā tad mēs viņu ieliksim tagad mašīnā?
1: Jā.
0: Es saku, nu kā ieliksim, paņemsim un ieliksim.
1: Tā bija pašvaldības policija.
0: Pašvaldība. Bet, nu redzi, man piemēram ir pieredze, un es tomēr esmu jau ļoti, ļoti ilgi ar to. Man pat ir ķērēju sertifikāts, un es pat drīkstu to darīt. Un es viņu ātri ieliku, žiks, milzīgs suns, un tie divi policisti stāv. Nu labi. Noņēmu pavadiņu, aiztais ciet. Nu, tagad viņi jau tālāk tur pieķērājam, bet, nu, principā tā visa situācija, tāpēc, ka es biju klāt, nu, viņa bija tāda labvēlīga.
1: Nu, pieļauj, ka čip arī šim sunim nebija.
0: Lasītājs?
1: Jā.
0: Nē, viņam nebija līdz nekas. Nekas viņa atbrauca.
1: Viņam nebija, un sunim arī jūs nezināt,
0: vai... Nu, es nezinu, man nav čipu lasītājs. Jā. Tā brīdī viņa jau tālāk. Es nezinu, kas tur tālāk bija, viņa aizbrauca. Bet, nu, vienkārši tā visa situācija nepaiet ne divas nedēļas, tātad mums ir priekšā situācija. Milzīgs, vilkvedīgs suns, skrien apkārt bērnu dārzam, neviens neizsauc nekādu ekipāžu, ekipāža atbrauc pēc 20 minūtēm.
1: Nu, mēs, iespējams, esam pieraduši pie tā, ka tomēr šie klaiņojošie suņi bari vairs nav. Tik, nu, es pieļauju, ka vairs nav tik daudz, vai ne?
2: Nu, es gribu teikt, jā, ka, protams, ja mēs runājam mums par to, kāda mums ir secinājuma pēc šī gadījuma, jā, mēs redzam, ka šie ir saimnieka suņi, un faktiski, nu, tā tad tie nav kaut kādi klaiņojošie bāri, kas kādreiz senajos 90. Vēl mums bija pilsētās, man liekas, šī problēma ir atrisināta, bet es gribētu otru, varbūt tādu problēmu uzsvērt, ka bieži vien, diemžēl, nelaimes notiek jau mājās ar saviem dzīvniekiem, ģimenes lokā, radu lokā, un man liekas tā tolerance arī, un tas pret dzīvnieku agresiju, ja, un arī tas, ka liela daļa dzīvnieku īpašnieku tomēr to nenovērtē, mēģina sadzīvot, gan jau nekas nenotiks, un faktiski es domāju, ka arī dzīvnieka, nu, teiksim, skološana, novērtēšana, nu, ļoti daudziem dzīvnieku īpašniekiem ir sveša lieta. Tā kā nelaimes, diemžēl, notiek arī mājās, neatverot tos vārtiņus, ja, un varbūt pat daudz biežāk, un varbūt mēs par to arī mazāk zinām, jo, nu, īpašniekiem ir kauns, to publiski neiztirzā, nonāk pie veterinārā ārstiem, varbūt sakosti citi dzīvnieki, kas arī ir vēl viena līnija. Tā kā es teiktu, ka arī, nu, dzīvnieku īpašniekiem, ģimenēm, radiem, draugiem, kaimiņiem būtu jābūt tai kopienai, kuriem pašiem vispirms tas dzīvnieks ir jānovērtē. Un, ja tu esi novērtējis un apzinies agresijas risks, nu, tad arī ir jāsaprot, ko darīt. Tā kā, man liekas, arī šī līnija ne tikai klaiņojušie suņi, bet arī dzīvnieks ģimenē.
1: Bet dzīvnieks ģimenē, Jūlija, bet es zinu konkrēts gadījums, kur patiesībā visa ģimenes dzīve tiek pakārtota tam, ka, nu, tas suns, nu, piemēram, no Dobermans, ja, viscaur jauka kuce, kucīte, nu, tā teiksim, bet nu, ir savas īpatnības, un, ja viesi nāk, Tad viesiem ir diezgan stingri instruktāži, kā jāuzvedz šajās mājās. Ir, nu, tā dzīvo cilvēku un dzīvo gadiem, un visi tiešām to tolerē, visi pieņem šo spēli, un it kā liekas, ka viss ir labi.
0: Nu, redz vienmēr, kad mums nonāk kucēns vai pieaudzis suns, mums ir viena daļa ir tas raksturs, tie 50% to, ko mēs saņēmam. Un, ja man Elsa, viņa ir ļoti aktīva no rakstura, tad es vienkārši zinu, es ar to sadzīvoju.
1: Tā bija tā, kas smilkstēja mums.
0: Jā. Tā viņa ir vienkārši ir tāda. Viņa paliks labāka, un ar treniņiem un ar visu mēs to palabosim. Ar laiku viņa paliks arvien labākā. Atkal katram ir bārtiņam ir savs raksturs. Viņš atkal bija puika, kas ļoti sargāja, viņam nopietnas raksturs. Un tad, kad es viņu pirmo dienu atvedu mājās, mēs gājām pa mežu, tā bija pirmā diena. Viņš paņēma kociņu, viņam bija 2 mēneši. Uzlika tā un uz mani paskatīs un teica, un es teicu, ok, mēs zinām, tagad es zinu, un tas ir viņu rakstur īpaši, viņš nav agresīvs neko, un šobrīd, protams, viņš ir izmācīts, viņam ir 2 eksāmeni, viņš ir absolūti drošs, viņam viss ir kārtībā.
1: Tā, bet pateiksim, ka Bārtiņš nav pārāk liels.
0: Jā, viņš ir māziņš, protams, bet es gribu, ar to es gribu pateikt, ka mums vienmēr ir tas raksturs un ir tas, kā

0: cilvēks var ietekmēt un vai labot to raksturu, vai kontrolēt, bet jebkurā gadījumā saimnieks ir atbildīgs par to, lai jebkuru savu dzīvnieku uzvedību kontrolēt. Un viens ir instruktāža, ko es atnāku, jā, bet nu, ja tā ir, kāda ir instruktāža, kad es nedrīkstu pa labi, pa kreisi, jo es tikšu sakos,
1: jā,
0: tā ir tāda.
1: Arī tieši to tā ir tāda instruktāža. Nē, tev ir jāizdara viss, lai tavs dzīvnieks, pat ja kāds to instruktāžu ir aizmirsis, ignorējis, nesapratis, nenovērtējis pietiekoši nopietni, tik un tā nevar sakot.
0: Un, protams, skolā un nodarbībās, un tad, kad pie manas nāk klienti, mēs vienmēr prasam, bet dažreiz tas, ko es pie sevīm redzu, ka kādreiz pat tā agresija bez maz vai cilvēks neatnāk un nepasaka, ka man ir problēma, tur man liekas, nu ir kaut kas, bet mēs varam mācīties kaut kādu nodarbību un pēkšņi kaut kādā no teikumiem, bet ziniet, viņš vēl dara to un to es saku, bet tās ir pirmais, kas man ir jāatdzird, ka tas pat cilvēkam nešķiet problēma, jo nu arī tagad, vat vakar mums bijām, man korgīts nāk, 5 mēneši laikam tagad palika jauniņš, un tad ir viens, kad viņš neļauj nāgu uzgriezt, ok, bet otrs, ka viņš arī tā starp citu, nu, ka viņš rūdz bērnam.
2: Nu, rūdz un?
0: Nu, rūdz, nu, jā, bet nu, tomēr tā ir
1: 5
0: tā
1: kā. 5 mēneši tikai, vai ne?
2: Un korgīs.
0: Rūdz bērnam, jā, un tad es atkal, nu, tas ir tā starp citu, nevis tā, kad atnāk pie mums klausies Jūlija, man suns rūdz bērnam, nu, kas?
1: Cilvēks nesaskat, ka tā ir problēma.
0: Jā, un atkal mēs runājam, kuros situācijas. Nu, ziniet, laikam jau tad, kad ir pa daudz, nu, tad, kad jau, ko nozīmē pa daudz, nu, tas bērns, meita, nu, varbūt 6 gadi, 5, ņem viņu rokās, tad tiek kārtīgi varbūt izņurcīts pēc tam, suns cieš līdz kaut kādam brīdim. Nu, tad ko mums darīt? Nu, tad sodīt, nesodīt, ko darīt? Saka, nu, pirmkārt, jums jātiek galā ar bērnu.
1: Ar bērnu.
0: Tāpēc, kad suns nav otra lieta un jums jābūt noteikumiem, nu, kā var, kā nevar, un lai neprovocētu to sunu, bet, protams, arī skatīties nopietni ar to pašu jau problēmu, nu, ja viņš jau liek robežās, cik tālu, un atkal, ja mēs šādu suni sodīsim ļoti stipri par rūkšanu, kas notiks, ja suns nepārtrauks tā uzvesties, bet pārtrauks brīdināt. Pārtrauks rūkt.
2: Bet uzreiz mēģinās iekost,
0: piņemsim. Jā, piemēram, jā. Un tad atkal šī situācija var palikt vēl bīstamāk.
3: Es vēl tikai gribēju piebilst, ka nu, arī mēs esam skatījuši un daudz diskutējuši arī citu valstu prakses, un, protams, kad ir šīs te novērtēšanas tabulas un dažādas pieredzes, bet man liekas, ka svarīgi ir saprast dzīvnieka īpašniekam, ka suns ir jāvērtē visu mūžu un jāsaprot, kā uzvedība mainās un ja ir, noteiksim, piemēram, kādā valstī šī te, nu, 4 līmeņu sistēma absolūti nav agresija, noteiksim, tur maza vai kaut kāda tur rūkšana
1: nu, tikai
3: iezīmes, tad ir jau parādās agresija un ļoti bīstams, tad tur arī ir šīs te vērtēšanas nu, laiki, ka, piemēram, ļoti bīstamiem šiem te agresīviem suņiem ir vērtēšana katru gadu. Un tā kā tas nav, mēs aizējām suņu skolu, dzīvojam laimīgi, nu, mums tur ir kaut kādas, noteiksim, problēmas, bet, nu, mēs mēģinām sadzīvot, nu, faktiski gaidot, un tā gaidīšana noteikti nevar būt, un es uzskatu, nekādā gadījumā nevar gaidīt, ka mazs bērniņš vienmēr klausīs un būs, noteiksim, tā kā mēs to iedomājamies, ka bērniņa uzvedība ir jāpieregulē, teiksim, suņa raksturam. Nekādā gadījumā ar šo nevar riskēt, ja, un manuprāt, ir jābūt 100% drošam, kad suns nekad neko neizdarīs. Un, nu, tas ir, ja, ir ģimenē mazi bērni, un, nu, tā tad vecākiem pašiem ir jāspēj saprast, vai tad suns var pastāvēt līdzās un kāda vispār ir.
1: Nu, vispār bērns un suns tā vispār varētu būt vesela tēma un nevienam raidījumam, bet vairākiem, jo daudz vecāki vispār domā, ka viņi paņem bērnam dzīvnieku un ka viņiem atrisinās problēmas, jo bērnam būs ko darīt un tad viņi tur tā forši, ja? Nē, mīļie vecāki, ja jūs ņemsiet dzīvnieku suni priekš bērna, jūsu problēmas pieaugs, jo jums būs vēl papildus, ko audzināt. Jums būs bērnam jāiemāc uzvesties ar suni.
2: Bērns jāved uz suņu skolu.
1: Jā, bērns jāved uz bērnu suņu skolu. Jāiemāca viņam rūpēties, jo, kā es parasti smejos, es saku, kakiņa tiek noķerta lidojumā tikai pirmajā nedēļā.

0: Ja? Pēc tam būs jācīnās par katru ārā vešanu, par katru satīrīšanu, par katru novākšanu.
1: Nē, nu
0: katru...
1: tik traka arī nav. Tomēr tā apzinība gums parādās arī tiem.
0: Parādās, bet viņš, teiksim, motivācija arī pieaugušam cilvēkam nav lineārs rādītājs. Tas ir amerikāņu kalniņi. Un tā kā tie, kas domā, varbūt es precīzāk izteikšos, tie, kas domā, ka dzīvnieks mājā, mazina problēmas, tā tas nav.
2: Bet es tomēr gribu pateikt, ka man ir 16 gadu suņu īpašnieka pieredze ziedoņdārzā. Mans sunītis vairs nav šajā pasaulē, bet es redzu, kāda tomēr ir atšķirība, kā ir izmainījusies sabiedrība uz labo pusi, cik daudz ģimenes kopā ar labi audzinātiem sunīšiem staigā ziedoņdārzā. Ir suņu laukums, kur vienā laukumā ir ļoti daudz dzīvnieku. Un ko es varu pateikt, mans suns bija no patversmes, no izņemtā, nu tādu ļoti smagas vietas, kur bija 12 suņi un kucēni, un viņi bija maza auguma. Bet tas, ko Jūlija teica, viņam raksturs bija tāds, ka mēs visu 16 gadus domājam par to, lai viņš nevienam neuzrūktu, neuzrietu, neiekostu, jo faktiski viņa tā ģenētika bija ļoti, ļoti smaga, un mēs nevarējām izbaudīt parku, staigājot kopā un draudzējoties ar citiem suņiem. Mēs gājām gar maliņu, viņš ir mazauguma, ļoti skaists, neviens viņu nedrīkst
1: baudīt. Bet vienalga, pariet un uzrūkt.
2: Jā, visiem, un nu, faktiski... Es to ļoti labi apzinos, un te ir tas, ka, ja mēs ņemam dzīvnieku no patversmes, arī ir jāapzinās, pirmkārt, ko mēs atdodam, un ko mēs ņemam, un kādas ir, nu, šīs te abas puses.
0: Ar mīlestību
2: puses.
0: Vien nepietīgu, un arī ar,
2: jā, un tā kā, bet es redzu, kad ir ļoti, ļoti izmainījusies sabiedrība uz labo pusi, es patiešām, un ļoti daudz iet ar barības graudiņu un māca sunīti, nu, to var redzēt katru dienu, tā kā, nu, man liekas, ka tas tiešām ir liels sasniegums.
1: Izņemot trakajiem labradoriem, kuriem patīk joprojām ķepām nesties visu mazākiem suņiem, draudzības nolūkos, bet, nu, jā Jolīva,
3: es pāris vārdus papildināt, kaut kā man tā patversmes pieredze atnāca par Litas teikto par bērniem, atkal tepat par Solitas par to, kad kā tad ir tā patversme, un arī, protams, cik svarīgi ir arī patversmes brīdī, kad viņa atdot adopciju dzīvnieku, ka tomēr vērtēt un novērtēt, un mans gadījums tāds uzreiz kaut kā, ka man atnāk māmiņa gaida bērniņu, es nezinu, vēderiņš jau ir, un šis tiek laimīgas viņai domas par to, ka, nu, tu liņās viņa izvēlēsies savu kucēnu.
1: Nu,
3: un
1: tā,
3: viņai
1: tiktoks pilns ar šādiem.
3: Bērni, un viņai būs tā. Un kā es atrunāju par to, ka tas ir absolūti absurda doma šajā brīdī ņemt vēl vienu, nu, patiesību, nu, tādu svarīgu atbildības bērnu. Jā. Un tad jūs vēl nezināt, kā jums viss tas būs, un nē. Es par to, ka dažreiz cilvēks savās fantāzijas aiziet tik tālu, un ka viņš tiešām domā, kā man būs, un kā man bērni katru dienu.
1: Nu jā, nu, tāpēc, ka viņi redz tos sociālajos medijos, kur tiek no 50 gadījumiem uztaisīts 30 sekundžu rullīs, lūk, cik labi tas nap ir apojušais zīdājums.
0: Man būs tik daudz laika.
3: Un mēs iesim kopā, bet elementāras lietas, nostiept ratus kopā ar suni lejā, ka tev neviens nepalīdz kucēns, kas neprot uzvest.
1: Un ja vēl pretī kāds cits suns nāk, un ko tad darīt?
3: Protams, tur ir, un tas ir izvēršas par to, ka par kaut kādu murgu, tu nevar aiziet no bērna, tāpēc, ka kucēns tev vēl mācās palikt viens pats mājās. Un tur ir miljons nianses, kas tavu to pasaku par to, kā tas būs skaisti. Mēs...
0: Nē, Jūlī, suņus tev nenotirgot.
1: Labi, tā, tas ir atkal cits tās. Šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas turpināsim mūsu sarunu. Radioklausītāji jau ir iesaistījušies, bet domāju, ka arī joprojām jūs varat sūtīt klāt vēl savus jautājumus un pārdomus. Latvijas radio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu Kā labāk dzīvot, un WhatsAppā savukārt mums tālruņa numurs 25 660 044. Rakstiskā veidā varat sūtīt arī tur savus jautājumus un pārdomus. Būsim atpakaļ pēc gandrīz 3 minūtēm.
4: Kā labāk dzīvot?
5: C'est le pingouin que l'on aperçoit tout matin. Les bras ballants, le pingouin.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Jā, šodien mēs runājam par dzīvnieku aizsardzību. Faktiski, vairāk jau šodien par suņiem sanāk mums runāt. Veterinārā ārsta biedrības mazo dzīvnieku veterinārā ārsta sekcijas pārstāve Lita Konopore, biedrības dzīvnieku draugs vadītājs Solvita Vība un kinoloģi Julija Elsa šeit studijā. Nu, lūk, te uzreiz pielikšu klāt mūsu pirmajā raidījuma daļā runāt to un kā radio klausītāji reaģējuši un radio klausītājs vai radio klausītāja jautā, nu, un kā tad to dzīvnieku zirgu mākslīgo apaugļošanu, ja kāds nofilmē, tad tā ir dzīvnieku pornogrāfija. Te varētu, tas pirmais nāk prātā, ka tur varētu būt kāds ģenētiskais materiāls no rokas palikt iekšā, nu, jā, jā. Nē, nu, tas pats kā govīm un vēl
2: taču,
1: tā.
2: Pirmkārt, šādas procedūras drīkst veikt tikai speciāli apmācītas personas, kurām tam ir sertifikāts. Veterinārā ārstam, lai viņš veiktu mākslīgu apsēklošanu, nav jāpierāda savu kvalifikāciju, jo viņš ir pilnu laiku studijās jau ir iegūs, viņam vienkārši ir jāpiesakās šim certifikātam un jāizņem. Un attiecīgi citi, atbilstoši, piemēram, zootehniķi, lauksaimniecības speciālisti, viņi saņem šo certifikātu. Nu, šajā gadījumā, protams, nu, mēs nerunājam par pornogrāfiju.
1: Nē, nu tādā ziņā, ka nu, kāds stāva to telefonu tur filmē, pieņemsim tajā brīdī tiešām speciālists dara savu darbu, un viņš uztais kaut kādu jocīgu grimasi tur vai nu nedod divus kādu kustību, un tad to uzreiz momentāli var palaist sociālajos medijos.
2: Apsēklošana, nu galīgi neizskatās pēc seksuālām darbībām, nu nemaz.
1: Nu labi. Tā, tagad atpakaļ pie suņiem, jo par to mums, protams, jautā visvairāk. Bet arī Ilva ne tikai par suņiem runā, par mājdzīvniekiem. Klausoties un zinot visādi šausmu stāstu par bezatbildīgi paņemtiem mājdzīvniekiem, šeit mēs noteikti arī kaķis liekam klāt atkal paceļas jautājums, varbūt vajag likuma noteikti obligātas kursus pirms mājdzīvnieku paņemšanas.
2: Es pateikšu savu īso viedokli, un tad kolēģis noteikti par šo daudz vairāk pateiks. Mums uzreiz ir jāsaprot, ko mēs darīsim ar tiem dzīvniekiem un to pārprodukciju, kuriem nepietiks šo te gudro saprātīgo cilvēku. Tātad uzliekot vienā brīdī kaut kādas prasības, mums ir jāsaprot, ka mums veidosies ļoti daudz dzīvnieku, kurus vispār nebūs kam atdot.
1: Jo pavairošana neviens neatcels,
2: jo dzīvnieku ir, jo dzīvnieku, nu mēs redzam, kad ar mēs gribētu tikt galā, bet tikko pavisam nesen Anglijā ir kārtējies gadījums pie tam atklāts pie sociālā darbinieka, kurš rūpējas par seksuāli izmantotiem bērniem. Jā. 81 Springer 81 Springer spanieli šķirnes tipa suņi. nu ārprātīgi un ik pa laikam tā, un tā ir Anglija, kur tā kā izsenis skaitās slavena ar savu tā kā dzīvnieku

0: atklājību. Ja? Tā kā šo pavairošanu viņi nevar izskaust. Kamēr būs pieprasījums, viņa pastāvēs. Es nevaru iedomāties, kādā laika periodā viņi varētu izskaust.
1: Nu, bet pieņemsim, ja mēs runājot par suņiem konkrētas šķirnes, kuras nu, turēt, nu, nezinu, tie paši tie kaujas suņi pieņemsim, vai arī kaut kādi lielāki ganu suņi, ja, tur kaukāziets vai vēl, nezinu, alabais, nu, tad tomēr, ka vajadzētu zināt, kā ar šo suni tad rīkoties.
0: Licencēšana?
2: Jā, nu, protams, kad tā, ja mēs runājam par mazu suni, nu, kas arī var nodarīt pāri, bet mēs nevaram salīdzināt, nezinu, skrēja ritene ar kamāzu.
1: Jā, smago mašīnu ar skrējiteni.
2: Jā, līdz ar to, protams, lielāks suns, lielāka atbildība. Un te mēs arī vēl par tiem pašiem kursiem piekrīt Liti, kad mēs savukārt ar šādu te likumu ierobežosim, un tad mums arī būs pārpildījums no dzīvniekiem patversmēs un vēl otrs. Es domāju, kā kaut kādos laukos vai arī kaut kur, kā tas vispār būs fiziski nodrošināts, ka tagad vecmāma Ome, lai paņemtu suni, viņai būs jāaiziet kursus. Es nezinu, tas ir kaut kas tāds. Atsevišķos gadījumos, iespējams, pilsētās, tur, kur ir daudz dzīvokļu nama, nu kaut kādi ierobežojumi varbūt ar to, protams, ar suņu šķirnēm, bet atkal tiklīdz mēs runājam par suņu šķirnēm, un ja man ir jauktenis, kas varbūt lielāks, un viņam nav dokumentāli pierādīts, ka viņš ir konkrēts šķirnis.
1: Kā tuksim vispār nekā nav.
3: Kādu jūsu var un savukārt. Gradācija arī, nu, protams, varbūt, pēc būtības lieliem, jaudīgiem suņiem vieta varētu būt tikai tad, ja privāta māja pilsētu vidē, un tiešām labs finansiālais stāvoklis, nevis māja paņemt kredītā, mašīna paņemt kredītā un ātrajā kredītā paņemt dzīvnieku.
1: Oi, tad paliek pārāk sarežģīties.
4: Jā, nu, jā, bet arī es domāju, no, ja mēs runājam par sistēmu, atkal nevis par kaut ko ļoti tā atsevišķi, nu, sistēmai būtu jāstrādā, manuprāt, kompleksi no patversmēm, manuprāt, atbildīgas patversmes izvērtē saimniekus un izvērtē iespējas, un es ceru, arī patversmes neatdod suņus, kas vispār nav vēl atdodami, nav socializēti un kas nav piemērot dzīvošanai ģimenē. Tā kā, nu, patversmi atbildība būtu šis lauks. Un es gribu teikt, kā mēs jau arī redzam, man liekas, ka pilsētās, nu, pārsvarā šobrīd mēs ļoti maz varam redzēt tā saucamos patversmes sunīšu, arvien mazāk. Jo, nu, cilvēki izvēlās šķirnes suņus, un cita situācija varbūt ir lauku reģionos, ir savādāk. Tā kā, nu, būtu jāskatās, nu, atsevišķi katras grupas, katra dzīvnieki. Es vienmēr esmu uzsvērusi, ka sociālie dienesti būtu tie, kuri būtu atbildīgi par ģimenēm, nu, kur ir viņu uzraudzības lokā. Un mēs vienmēr, nu, patversmēs redzam, ka, ja ir problēmas ar alkoholu, ar nu,
3: garīgo,
4: kaut
3: veselību.
4: Garīgo veselību, arī vecuma, nu, teiksim, kaut kādi cilvēkiem jau rodas nespēju, nu, dzīvnieku saprūpēt. Tātad sociālais dienests ir pirmais, kas to ieraug. Un akal, mēs varam jau virzīt un sakārtot šo, teiksim, sabiedrības grupu, palīdzēt, lai nav 80 suņi, lai nav 40, lai nav neaudzināti un tā tālāk. Tā kā, ja katrs to savu lauciņu un tā sistēmiski varētu to darīt, tad arī tā kopējā problēma skaits mazināt.
1: Nu, tas sociālais darbinieks jau, nu, teiks, ne mana cūka, ne mana drūva gal galā.
4: Nē, tieši kā? Tā ir kā? Viņa atbildība.
3: Kā to var teikt, ne mana cūka, ne mana drūva? Nu, tā tieši ir viņa atbildība, tāpēc, ka šim cilvēkam, mēs nevaram runāt par labklājību šim cilvēkam, ja viņam mājās ir 20 urinējoši kaķi, par kuriem viņš nespēja parūpēties. Tas
4: un arī, nu, arī par ģimenē mēs esam, arī mums ir bijuši, nu, pat zvani no skolām, kur, nu, tie bērniņi atnāk uz skolu, drēbītes ir netīras, ir parazīti. Nu, ir arī tādi gadījumi. Līdz ar to es domāju, ka sociālie dienesti ir tie, kas, nu, strādā ar visu ģimeni vai ar visu šo te dzīvesvietu, arī par tā saucamajām sociālajām mājām. Nu, es zinu, ka pamatā tur neļauj turēt dzīvniekus, bet man liekas, ka pieejas pašvaldībās arī ir atšķirīgas, ja? Tā kā arī pašvaldību īpašumos, nu, ja mēs tā runājam, mēs zinām, ka privātie īpašnieki saka, nē, manā īpašumā dzīvnieks turēt nedrīkst. Tātad arī pašvaldībai būtu jābūt kaut kādiem noteikumiem, cik kādus dzīvniekus drīkst turēt un nedrīkst. Es neesmu par aizliegumiem un tā, nu, teiksim, ka mēs visu tagad noliedzam, bet es domāju, tas, nu, nama īpašnieks ir atbildīgs arī par to, kas tajā namā notiek.
3: Nu,

0: Situācija, kāda bija ar Marko un Desildu, kur nomira suņi, tas bija tieši sociālajos dzīvokļos un izrādījās, ka tur bija arī otrs atslēgu komplekts. Un šādas situācijas nevarētu.
1: Nu labi, bet tad sāk turēt tos kaķus, nu tā kā kaut kur pagrabā vai vēl kaut kur tam līdzīgi, nebūs vēl sliktāk?
2: Nē, nu es teikšu tā, man pieredze arī Anglijā mēs braucām līdzi inspektoriem un skatījāmies, kā tas notiek. Nu mums liekas, ka tas viss ir tā no ar aizliegumiem, ar kaut kādu tādām represijām. Tur inspektors ieiet mājās, parunājās ar šo senioru, seniors parāda, re, kur man ir kaķīts, re, kur man viņam ir ēdiens, re, kur ir sukar, ko es viņu ķemē, un tā tālāk. Un kaimiņi saka, jā, viņi iet ārā, respektīvi, tur neviens nebrīnās par to, kad ir uzraudzība un palīdzība.
1: Bet tagad ir jautājums, kā no sākuma šis uzraugs policists, tas ir policists, ja?
2: Nu jā, vai
1: kā viņi zina, ka ir jābrauc pie konkrēti pie šī kunga vai kundzes.
2: Nu, zināt, tad, kad mums ir mēdījos ziņa par to, kad ir kārtējais gadījums ar 40, 50, 15 suņiem vai kaķiem, nu vai tiešām neviens to nav redzējis, kamēr šis dzīvnieks skaits ir uzkrājies? Nu, tas tā nav.
0: Es arī par Dundagu neticu, ka neviens no kaimiņiem, neviens pašvaldībā nezināja, ka tur ir 80. Daudz, ne, 40, laikam, 40 dzīvnieku, un es saprotu, ka nu, cilvēkam tāpēc, arī tur ir
2: jā,
0: problēmas.
2: Jā, nu, tāpēc es domāju, nevajag novest līdz ārkārtas situācijai, un tad, nu, mums ir kārtējā šoka moments visiem.
1: Jā. Jā. Bet, nu, laiks patiesībā drosiņi
0: ziņot. Daudzi taču piesaka šos sociālos darbiniekus, lūdzu viņu palīdzību, un tas būtu tikai normāli, ka tiek izstrādāta sistēma, ka sociālais darbinieks zina, ka viņš var saņemt šo tā atbalstu, un palīdzību viņam arī būs vieglāk.
3: Es atkal par realitāti un kaut kādiem gadījumiem, ja, kā vienmēr no dzīves un no prakses. Purciems, centrs Purciems, staigā nelielā augumā vīrietis ar milzīgu vidusāziet. Visi par to zina. Viņš neliek uzpurni, viņš knapi viņu notur. Šis dzīvnieks katru reizi ieraugumā no suņus, citus suņus rūkoņa, un viņš šitā notur. Visi ar to samierinājušies. Es viņam regulāri saku, kāpēc viņam nav uzspurns, kāpēc? Viņš man sūta ļoti tālu. Vienreiz redzu uzspurns, saku, o, ļoti labi, beidzot ir uzspurns jums. Atkal skatos, nav uzspurns, kāpēc nav uzspurns? Tu neko nezini, par suņām vispār neko nesaproti, viņam ir karsti, viņš nevar paelpot. Es saku, lielāk, uzspurns ir vajadzīgs. Tad viss ar to sadzīvo. Un tad mēs gaidām, viņš dzīvo, es pat zinu, kur viņš dzīvo, jo ejot gar to māju, viņam ir aizlipināti logi un dzird rūkoņa un bļau no tā suņa, kas sitās pa tiem logiem. Bet tas ir sabiedrība, bet tas šķiet ir normāli, okay, ko mēs daram ar to? Un it kā likumiski, nu viņš dzīvo savā īpašumā, visi kārtība sunīts ir pie pavadas, viņš viņu kontrolē.
1: Un te kāds risinājums būtu? Nu, tas ir tikai atkarīgs faktiski no suņa saimnieka tālākā rīcība. Vai te mēs kaut kā sabiedrība varam iejaukties?
3: Viens, ko var konstatēt, ka visi ir mieru ar to, nu, kad ir ok. Otrs, ka visiem šķiet, nu, ka tas ir droši vien normāli. Viņš pats, viņam liekas, ka viss kārtība. Kurā brīdī, ko mēs sagaidīsim, kad tas suns izrausies?
1: Nu, vienreiz izrausies, jā. Nu,
3: suni.
2: Nu, ja būtu šis te novērtējums, un viņam būtu jau uzlikta konkrētā, nu, tā tad noteikumi, kā suns ir.
3: Drīkst, kā turēt, nu, nevis cilvēks svēto sirdi uzskata, ka visi apkārt ir... Nu,
1: muļķi, respektīvi, un viņš tikai saprot, kā ar to kaut
3: jā,
1: kā ziet pareizi galvā.
3: Kā ar to darbot.
1: Mm-hmm. Nu labi, ātri izskriesim to, ko vēl radioklausītāji mums raksta. Mērsragā, piemēram, 10 reizes zvanīs mums radioklausītājs policijai par klaņojošiem suļiem. Policija ieradusies tieši 0 reižu, kam gan ziņot gan par suņiem, gan policijas darbiniekiem, kur nepild savus pienākumus.
2: Pašvaldība ir arī Mērsragā.
1: Nu jā, un pašvaldības policija pakārtojas šeit.
0: Jā, un skatīties, ļoti bieži gadās tā, ka policija vispār nereaģē, jo patiesībā ir noslēgts līgums par klaņojošu dzīvnieku ķeršanu ar kādu sijā vai ar kādu biedrību, un izrādās, ka faktiski tas ķeršanas līgums ir tikai uz papīra. ir jājautā, ar ko ir noslēgts līgums. Tātad pašvaldība pati var ķert šos dzīvniekus, tad visdrīzāk tai ir pašvaldības policija vai kāds cits darbinieks, vai arī ir šis te ārpakalpojums ar kādu no organizācijām vai komersantu.
1: Nu,
0: un tas
1: tādā,
0: ir jājautā.
1: Bet tādā mazā vietniņā visdrīzākais tur zina, ka tas ir Ilzes suns vai Jāņa. Vai Jāņa.
0: Jā, bet jā. Ko jums, teiksim, dod labāku, ja jūs sakoš Jāņa vai Ilzes suns, ja jūs zinat, vai no

0: Nu,
1: pretenzijas
0: tiks
1: izteikti.
0: Nu, es negribu izteikt pretenzijas, es gribu, lai man nesakoši.
1: Nu, jā, jā. Tā, Laucinieks mums raksta, cilvēki baidās vērsties pret suņiem, jo tiem, kuri darījuši pār nabaga sunīšiem, draud barks sots, bet ja šie sunīši kādu sakoši, izmeklēšana notiks gadiem, un īstenībā nekāda soda nebūs.
2: Nu jā, tas ir tas, par ko mēs arī jau runājam, ka sabiedrība ļoti tolerē, un faktiski būtu jābūt patiesiem un godīgiem gan dzīvnieku īpašniekiem, gan arī tajā notikumā iesaistītajiem, lai tie, kas saka, ka nu nevar pieļaut šādu notikumu, kā nu pat bija vai ne Cārnikavā, lai pret šiem cilvēkiem nebūtu nu tāda morāls spiediens, ka jūs nemīlat dzīvniekus. Ja? Un es pilnīgi piekrītu, ka šobrīd tā ir, ka tu nedrīksti kritizēt, tāpēc, ka tad tu neesi dzīvnieku mīļotājs, tu neesi dzīvnieku draugs, jo patiesie dzīvnieku mīlētāji, tā kā Jūlija saka, paši visu zina un prot nokārtot, bet ir jārunā, un, protams, institūcijas ir, kādām jānāk palīgā.
1: Vai novērots, ka pilnmēnesis laikā ir vairāk problēmu traumatisku gadījumu, kuros iesaistīti dzīvnieki?
0: Droši vien tas jautājums veterinārā ārstiem, nu nē.
1: Nē, jā.
0: Mums pat nav laika kalendāra skatīties, mēs katru dienu strādājam vienā.
1: Vēl par seksuālu izmantošanu, vai tā ir krimināla sodām rīcība it kā jā, bet beigās sanāk, ka nē.
0: Šobrīd kā atsevišķi noziegums tā nav, un tas ir tas, ko mēs prasām iekļaut, ka viņa kļūst par atsevišķu noziegumu.
1: Pa lielveikaliem kādreiz staigāja sievietes ar maziem sunīšiem, klēpīja somiņās, tagad bieži redz vīrieši staigā ar tādiem jūsu viedoklis. Nu jā.
0: Vīrieši paliek vārgāki.
1: Es nezinu, kam patiek mazas sunīši.
0: Kāda atšķirība? Tas suns viņam jau tā dvēseli un tā būtība nemainās.
2: Jā, es domāju arī, ka te arī man liekas ir ļoti labi, ka arī vīrieši iestājas par dzīvniekiem, ka vīrieši pozicionē sevi kā dzīvnieku aizstāvis, jo parasti šī tā dzīvnieku mīlestība vai tā dzīvnieku nu, aprūpe, varbūt tās ir tāds mīts ar tādu tā kā vājumu. Tie cilvēki, kas, nu, paši citi neko nevar izdarīt.
1: Vienvārds sagot, maniem 1,96 m obligāti Kaukāziet nevajag. Jā,
2: jā bet es teiktu, ka tas nav vājums, tas tieši parāda varbūt tādu nu, lielu sirdi un arī spēku aizstāvēt citus.
1: Kā atrisināt situāciju, kad ir suņa audzētava pilsētā ar 40 suņiem, kas traucē kaimiņu mieru ar riešanu smaku un to, ka suņi dažreiz arī izbēg?
0: Es domāju, runa šobrīd ir jau par konkrētu gadījumu, mums nevienam jau pat nav jāmeklē, kam tas ir. Es domāju, tas ir par Māri Dreimanu šobrīd.
1: Tā, būsim uzmanīgi, jā?
0: Nē, nebūsim jau šobrīd, tāpēc, ka tas ir tiešām publiski izskanējis gadījums. Viņš ir jau gadiem arī publiskā apspriešanā, diskusijā. Nu, tur ir, nav svarīgi, vai tās ir suņurējas, vai tās ir suņu smakas. Ja viņas ir, pašvaldības policija ir jānāk, jāfiksē un jāsoda. Kāpēc tas nenotiek? Kāpēc tas nenotiek šajā gadījumā? Man nav skaidrs. Tās peripētijas joprojām man nav skaidrs, un tas ir absolūti nepieļaujami, ka cilvēku miers tiek traucēts, tikai tāpēc, ka blakus atrodas liela suņu audzētava.
1: Jā, Jūlīte.
3: Ne tikai suņu audzēta, vai es pati biju divos gadījumos iesaistīta ļoti. Tad viens no gadījumiem, kad ģimene ar mazu bērnu dviņu mājā bija spiesta likt savus bērniņus uz dienas miegu toaletē, un vispār gandrīz vai viņi tur ir dzīvojuši, jo kaimiņam likās, ka viņu suns, kas rēja 24/7, ir okei. Beigās viņa bija spiesta pat pārdot māju un vispār mainīt dzīvesvietu. Otrs gadījums sieviete strādā no mājām, pretējā mājā arī suns rej visu laiku viens. Un arī neko nevar izdarīt.
0: Tieši tā, un te nav nozīmes tam, vai tev rej viens suns vai 40 suņi. Ja tu nevar gulēt no viena suņa, tad tam saimniekam ir jāsaprot, ka viņš ir traucējošs, viņam ir jārisina tas jautājums.
3: Un es šajā gadījumā esmu absolūti nevis suņa puse, bet pat ne paša suni puse, bet par to saimniekam, kas nesaprot, ka tas ir vienkārši ne jau tāpēc sunim ir jārej, jo viņš ir suns, tas ir muļķības absolūts. Tev ir jānodrošina miers. Kā tu to izdarīsi ar kinologu palīdzību, vai tā, tas ir tavas problēmas, ko tev ir jāatrasina. Ja man pagalmā stāv mašīna ar signalizāciju, un es viņu neslēdzu ārā, jo es uzskatu, nu, kad salūzu un salūzu, lai visi apkārtē tas nav okei, un kāpēc mums vispār šis situācijas iet līdz tiesām, iet pusgadu vairāk, nu man liekas.
1: Absurds. Absurds. Ļoti ātri, vai tiesa, ka suņi, kas sakot, bērns Cārnikavā pašlaik atpūšas suņas viesnīcā, jā, Un vai sunim pastaigājoties mežā ir jāvalk uzpurnis?

0: Nu, mēs vērtējam, cik tas suns ir kontrolēts. Ja tu vari savu suni palaist, un tajā brīdī, kad viņš ieraug seņotāju, tu viņu var atsaukt, un viņš pie tevim atskrien, un viņš ir kontrolējams, tad jā. Bet otrs, ja tu nevari tev, un ja tas suns ir agresīvs, un tā, nu, tad mēs ļoti...
1: Nu,

0: Laika neizbēgamība, mīlestība un pārmaiņas. Riharda Štrausa smeldzīgajā un asprātīgajā operā Rozes kavalieris. Vērienīgs jaunais studējums ar spožām latviešu un starptautiski atzītu viessolistu balsīm, Viestura Kairiša režijā un Zbigņava Gracas muzikālajā vadībā. Latvijas Nacionālajā operā no 8. oktobra.
1: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv.
2: Raidījumā Digitālās brokastis šo piektdienu īs pēc 10:00 dzirdēsiet jaunāko mākslīgā intelekta ziņu topu. Otrajā daļā noskaidrosim, kā izmantot interneta pārlūkprogrammu gudrāk, no noderīgiem ikdienas knifiem līdz mākslīgā intelekta iespējām un drošībai, bet noslēgumā austiņu apskats.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Laura Zāķe Eglīte. Šodien Latvijā sācies tā dēvētais priekšvēlēšanu aģitācijas klusuma periods. Tas nozīmē, ka šodien un rīt televīzijā, radio, presē un publiskajā vidē nedrīkst atrasties priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli. Savukārt sociālajos medijos vai citviet internetā aizliegts izvietot apmaksātu aģitāciju, bet nav aizliegtas pašu kandidātu politiskās aktivitātes. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas aicina ziņot, ja tiek pamanīta apmaksāta aģitācija. Jau rīt notiks 15. Saeimas vēlēšanas, bet šodien pēdējo dienu savu balsi varēs nodot glabāšanā. Tās būs iespējams jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā no 12. Līdz 3. Dienā. Valsts policija jau šobrīd strādā pastiprinātā režīmā, lai sekotu vēlēšanu mierīgai norisei. To Latvijas televīzijā šorīt apliecināja valsts policijas priekšnieks ģenerālis Armands Ruks. Viņš sacīja, ka līdz šim policijai nav ziņots par kādiem būtiskiem incidentiem.
5: Šobrīd strādājam jau pastiprināt un attiecīgi arī turpināsies līdz visam jau būs skaidrs šie te vēlēšana jau rezultāti saskaitīt un, protams, atkarībā arī no kaut kādiem konkrēti izrētošiem riskiem. Mums jau ir jau izstrādāti jau šie te algoritmi saskaņot ar drošības iestādi attiecīgo un attiecīgi mēs arī ikdienā vērtējam tos draudu veidus, attiecīgi avotu, no kurienes tie nāk un kāda ir tā izpausme. Saprotams, ka vienmēr tas var izraisīt kaut kādas, teiksim, arī sabiedrībā uztraukuma papildus, tas ir pilnīgi saprotams, nu, bet tāpēc mēs esam, lai arī to darbu izdarītu.
4: Šodien notiks Eiropas Savienības dalību valstu un Eiropas komisijas ārkārtas sanāksme, kurā spriedīs, kā vienoti reaģēt uz augošajām dīzeļdegvielas cenām. ASV amatpersonas izteikušās, ka Eiropas Savienībai ir jāsadarbojas ar Amerikas Savienotajām valstīm degvielas piegāžu jautājumos. ASV aicina Eiropas valstis izmantot savas stratēģiskās degvielas rezerves pieaugošo cenu samazināšanai. Eiropas Savienības pārstāvji jau paziņojuši, ka nekādus pārsteigumus degvielas tirdzniecības sfērā nevēlas. Turpina Uģis Lībietis.
6: Šīs nedēļas vidū ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija paziņoja, ka Eiropas interesēs ir sadarboties ar Vašingtonu, lai dažādotu degvielas piegādes ceļus un kopīgi mazinātu pieaugošās cenas. Īpaši Vašingtona esot vērsusies pie Francijas un Vācijas, aicinot tās atbrīvot savas strateģiskās degvielas rezerves. Vienlaiks ir zināms, ka Donalds Trumps aps ar iespēju ierobežot arī ASV saražotās dīzeļdegvielas eksportu. Vienlaiks

0: apzinoties, ka tas varētu novest pie dīzeļdegvielas cenas kāpuma. Eiropas Savienības tirdzniecības komisārs Maroš Šefčovičs ir paziņojis, ka jebkāda šāda ASV rīcība eiropiešiem būtu ļoti negaidīta. Tāpēc abas puses cieši sadarbošoties, lai izvairītos no nevēlamiem pārsteigumiem.
1: Eiropas parlamenta deputāti nākamnedēļ apspriedīs humanitāro stāvokli Ukrainā. Tāpat deputāti un Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Kaja Kallasa apspriedīs nedemokrātiskās parlamenta vēlēšanas, kas septembrī notika Krievijā. Deputāti arī izvērtēs balsošanas ietekmi uz Krievijas pilsonisko sabiedrību un nosodīs nelikumīgo balsošanu daļā Ukrainas, ko pat laban okupējusi Krievija. Un vēl noslēgusies dziesmu pieteikšana Eirovīzijas dziesmu konkursa Latvijas Nacionālajai atlasei konkursam Supernova. Kopumā atlasei iesniegtas 125 dziesmas. Tagad žūrija lems, kuri mākslinieki turpinās cīņu par iespēju pārstāvēt Latviju Eirovīzijā. Savukārt 6. februārī norisināsies Supernovas fināls, kur par konkursa uzvarētāju varēs lemt arī skatītāji. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 9 grādi un pūš dienvidu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 781 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 98%. Šodien Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks bez nokrišņiem un dienas gaitā debesis pakāpeniski skaidrosies. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra valstī būs no 16 līdz 21 grādam. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
2: Tehnoloģiju šovs un raidieraksts digitālās brokastis. Jau vairāk nekā 10 gadus.
3: Tava iknedēļas tehnoloģiju deva.
4: Labs rīts ir piektdienas rīts un kārtējais rīts, kurā parunāt par tehnoloģijām, kuras celsim digitālo brokastu galdā. Jauns mēnesis ir sācies, bet cilvēki ir tie paši foršie, kas vienmēr ir bijuši pie šī galda. Šefpavārs Artis Osoliņš jūsu rīcībā ar mums vienmēr kopā ir gurmāns un tehnoloģiju liela degustētājs Rihards Blese un mākslīgā intelekta endorfīnu barista Aneta Gutmanē.
5: Labrīt, klausītāji, Latvijas Radio 1 un Radio Naba ēterā. Atgādināšu, ka digitālās brokastis, kad vien vēlaties, varat baudīt arī ierakstā Spotify vai Latvijas Radio lietotnē.
4: Un starp citu, jūs varat arī piesakot mums šajās platformās, un tad jūs redzēsiet visas jaunākās epizodes, kas iznāk. Man tas šeit ļoti parocīgi, es atceros, bija arī tāda saruna.
5: Jā, var piespēst arī sirsniņu.
3: Labrīt visām sirsniņām! Šodien digitālo brokastu ēdienkartē uzkodās būs mākslīgā intelekta ziņu top 5. Pamatēdienā baudīsim tīmekļa pārlūkprogrammas, bet saldajā ēdienā Nothing mazo austiņu apskats.
4: Lecam iekšā!
2: Desmit, deviņi,
3: astoņi,
2: septiņi, seši,
3: pieci,
2: četri,
3: trīs,
2: divi,
3: viens.
2: Digitālo brokastu tehnoloģiju ziņu tops.
3: Laiks servēt septembra mākslīgā intelekta ziņu top 5. Mākslīgā intelekta uzņēmums OpenAI nolēms neizlaist savu jauno modeli GPT-6.1 Astra, kura debija kā reiz bija paredzēta oktobrī un kuru bija paredzēts integrēt gan ChatGPT, gan Kodeksā. Iemesls ir problēmas, kas atklāts iekšējos drošības testos. Šajos testos atklājies, ka jaunais modelis nevienmēr pietiekam labi ievēro tām noteiktās darbības robežas un atļaujas. Un saskaņā ar Wall Street Journal informāciju, GPT-6.1 Astra testos uzrādījis arī augstāku maldinošas uzvedības līmeni nekā iepriekšējais modelis, kas nozīmē, ka modelis arī slēpis, kādas darbības bija veicis. Un kas ir būtiski, ka šis konkrētais jaunais modelis kā reiz bija paredzēts sarežģītākiem uzdevumiem.

0: ar mazāku cilvēku iesaisti, un OpenAI norādījis, ka šis modelis atsevišķos gadījumos arī slēpjas un mēģinājis izvairīties no cilvēku uzraudzības. Un kā mēs zinām, šis arī nav pirmais gadījums, jo šogad, kad OpenAI eksperimentālie aģenti ir pārkāpuši tiem noteiktās robežas vairāk kārt, piemēram, nesen arī izskanēja informācija, ka jūnijā OpenAI aģenti, meklējot publiski pieejamu informāciju par medicīnas izdevumiem, esot neautorizēti piekļuvuši Austrālijas veselības apdrošināšanas sistēmas Medicare statistikas failiem. Un tur gan pacienti medicīniskie izraksti nesot izgūti, bet nu kā kiberdrošības eksperti raksturo, ka šis ir pirmais zināmais gadījums, kad tādi autonomi mākslīgā intelekta aģenti ir patstāvīgi veikuši šādu veidu iekļūšanu valsts sistēmā. Savukārt mēs jau esam iepriekš arī minējuši, ka OpenAI šie aģenti ir izlauzušies no testa vidēm un piekļuvuši arī Hugging Face infrastruktūrai, kas nodrošina šo piekļuvu mākslīgā intelekta modeļiem. Tāpēc konkrēti šis gadījums neizlaist jaunāko modeli, izgaismo vienu no šobrīd tādiem nu, teiksim, lielajiem mākslīgā intelekta nozares izaicinājumiem, jo šie mākslīgā intelekta modeļi kļūst arvien spējīgāki un patstāvīgāk sasniegt mērķi, bet nu, skairs, ka ir jāpanāk arī tas, lai tie ievērot šīs robežas un atļaujas, kas tiem tiek dotas.
1: Par to ir svarīgi runāt, tāpēc, ka man, es nezinu, kā jums, kolēģi, man pēdējā laikā ir sajūta, ka ir arvien vairāk tādas būtiskākas datu noplūdes, kas skar mūs tieši personīgi. Un es tā, ja es gribētu tagad sūtīt kādam tos sociālos tīklos populāros naudas pieprasījuma iesniegumus, tad es varētu sūtīt CSDD, es varētu aizsūtīt TSC servisam, kas nesen tika, arī klienta dati tika noplūdināti. Revolūta pagājušā nedēļā to banku, viens tas servis, kas izmanto mūsu datus, arī to uzlauz, un man vienkārši atsūtīja e-pastu, kurā nu, tā nedaudz smaidot pateica, nu es uzmanīju. Kas ar tevi ikdienā komunicē. Tad sajūta, ka līdz ar mākslīgā intelekta tādiem uzrāvieniem šo mūsu datu noplūdes gan izvēkļūst par normu. Agrāk man šeit, Rihard, mēs cēlām, nu tur trauksmes signāls, ka kaut kas tāds notiek. Tagad vien jau vienu gadu ietveros, mēs esam uz divu roku pirkstiem saskaitīt tos, kas ietekmē arī mūsu tādas pārdomas.
2: Jā, nu šeit gan droši vien arī tad jāatcerās, kādus datus, kur mēs glabājam, un tās paralīdzi pa laikam droši vien jānomaina.
0: Kamēr mākslīgā intelekta aģenti kļūst arvien patstāvīgāki un esam jau piedzīvojušos te vairākus gadījumus, ka tie pārkāp noteiktās robežas, tehnoloģija uzņēmums NVIDIA nācis klējā ar jaunu drošības platformu, kuras uzdevums kā reiz būs šādus mākslīgā intelekta aģentus kontrolēt no ārpuses. Kā ziņo portāls TechCrunch 28. septembrī, uzņēmums NVIDIA prezentēja Open Agent Safety Platform, jeb atvērtā mākslīgā intelekta aģentu drošības platformu, kas paredzētu ar vienu autonomāku mākslīgā intelekta aģentu drošākai izmantošanai. Un ideja ir pavisam vienkārša – nepaļauties tikai uz to, ka pats mākslīgā intelekta modelis ievēros tam dotās instrukcijas, bet izveidot tam neatkarīgu drošības slāni, kas kontrolē, kam aģents drīkst piekļūt un ko tas drīkst darīt. Platformai ir divas galvenās daļas. Pirmā ir OpenShell, atvērtā pirmkodu programmatūra, kas tam rada šo izolēto vidi. Un tajā konkrēti uzņēmums, kas testē šo mākslīgo intelektu, var ļoti precīzi noteikt, kādiem datiem, failiem, tīmekļu vietnēm vai citiem rīkiem konkrētais mākslīgā intelekta aģents drīkst piekļūt. Savukārt otra daļa ir Sentry tehnoloģija, kas darbojas uz atsevišķas mikroshēmas un reāla laikā uzrauga mākslīgā intelekta aģenta darbības. Piemēram, ja aģents mēģina iziet ārpus tā noteiktajām robežām, sistēma var to apturēt vai pat izolēt, un uzņēmums norāda, ka šī reakcija var notikt dažu milisekundžu laikā. Kā norādīts starptautiskās ziņa aģentūras Reuters tīmekļa vietnē, NVIDIA vadītājs izceļ, ka mākslīgā intelekta aģentam būtu jādod tikai tik daudz piekļuvs tiesību, cik nepieciešams konkrētā uzdevuma veikšanai. Šajā sakarā šī drošības platforma, ko izstrādā NVIDIA, ar to vairāk nekā 100 organizācijas plāno šo platformu izmantot, un to starpā arī tādi lielie tehnoloģiju uzņēmumi kā Anthropic, Microsoft un SpaceX, bet kas ir interesanti, ka starp šīm organizācijām vismaz NVIDIA tīmekļa vietnē neparādās mūsu labi zināmais OpenAI.
1: Bet nu, tā ir interesanti sanāk. Tad sanāk, ka Nvidia aparatūra griež to mākslīgu intelektu, tas taisās lielās ziepes, mēs par to maksājam, abonējam, pērkam, un tagad Nvidia ir tā, kur saka, klau, mums ir

0: risinājums tam, kas griežos uz mūsu pašu apatūras. Es nezinu, man saka šis, ka ir pienācis tas brīdis, kad ir jāsāk stingrāk dažādos līmeņos skatīties un sakot līdzi mākslīgā intelekta izaugsmei, jo, nu, kaut kas jau ir noderīgs, vai ne, Rihard? Bet daudz no tā šķiet nedaudz aplami.
1: Jā, nu Arti, tu esi uz viena viļņa ar pasaules dižgariem, jo šķiet, ka par šo problēmu jau ir skaļi brīdinājuši gan OpenAI, gan Google, gan Anthropic, kas paši izstrādā attiecīgi risinājumus arī šo risku mazināšanu, tikai Nvidia noteikti. Bet arī Microsoft līdzdiminātājs Bills Gates arī aicināja, nu tā teikt, būt veikt kādus ierobežojušus pasākumus un galu galā arī savā uzrunā par stāvokli Eiropas Savienībā Ursula von der Leyen arī minēja, ka nu, kaut kas ar šo ir jādara. Tā kā, nu, cerams, ka pa visiem kopā izdosies.
2: Kā ziņo Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Latvijā tiks attīstīti jauni mākslīgā intelekta risinājumi aizsardzībai. Eiropas aizsardzības mākslīgā intelekta laboratorija Nestejai Latvijā veidos pētniecības un attīstības centru, kurā tuvāko gadu laikā plānots investēt 10 miljonus eiro un izveidot komandu ar līdz pat 30 zinātniekiem un inženieriem. Jaunā centra galvenais uzdevums būs attīstīt tā saukto adaptīvo mākslīgo intelektu, bezpilotu un komandvadības sistēmām. Vienkārši sakot, attīstīt tādus mākslīgā intelekta risinājumus, kas spēj mācīties no aktuālās informācijas par to situāciju, kas konkrētajā operācijas laikā notiek, un šie risinājumi spēj arī pielāgoties šai situācijai arī tad, ja, piemēram, pretinieks traucē, pārtver vai maldina radiosakarus, radarus, GPS un citas elektroniskās sistēmas. Kāpēc centrs tiek veidots tieši Latvijā? Uzņēmums norāda uz to, ka mūsu reģionā jau ir izveidota vide mākslīgā intelekta un autonomo sistēmu testēšanai, piemēram, Igaunijā, Somijā, Zviedrijā, kā arī tā ir iespēja strādāt ciešā sadarbībā ar bruņotajiem spēkiem un aizsardzības industriju tieši NATO austrumu flangā. Latvijā šī investīcija nozīmē ne tikai jauna aizsardzības tehnoloģija attīstība, bet arī augstu kvalificētas darba vietas, jaunas kompetences, un tāpat tā noteikti iezīmē arī šo te plašāko tendenci, ka mākslīgais intelekts un šie autonomie bezpilotu risinājumi un tehnoloģijas, kas spēj darboties arī šādu traucētu sakaru apstākļos, ar vien straujāk kļūst par tādu būtisku mūsdienu aizsardzības sistēmas sastāvdaļu.
1: Jā, šeit droši vien jāpiebilst, ka Latvija var lepoties ar pirmo 5G militāro testu poligonu Eiropā. Nu, tas noteikti ir devis iespēja pievērst to lielo spēlētāju uzmanību. Nu, un tad šeit atkal cita tēma, te gan nebūsim pirmrienieki, bet tas noteikti arī palīdz mums palikt lielajā spēlē.
2: Divi lielie mākslīgā intelekta uzņēmumi gandrīz vienlaikus atsakās no personalizētajiem mākslīgā intelekta asistentiem. OpenAI paziņojis, ka pārtrauks custom GPT darbību, savukārt Google atteiksies no Gemini Gems. Šie te personalizētie asistenti tika ieviesti, lai varētu veidot tādus saucamos asistentus konkrētiem specifiskiem darbiem, piemēram, personīgais treneris, e-pastu rakstītājs, attiecīgi tam pievienojot instrukcijas, failus un zināšanu bāzi. Tagad OpenAI norāda, ka custom GPT tiks aizstāt ar plugins jeb spraujņiem, un tajos tad varēs izmantot šīs te atkārtotas instrukcijas, atsaucas failus un savienojums ar citām lietotnēm. Tas nozīmē, ka lietotājiem vairs nebūs obligāti jāatver konkrēts atsevišķs asistents, bet nepieciešamo prasmi vai rīku ChatGPT varēs izmantot konkrētā uzdevuma kontekstā. Ļoti līdzīgi solis per arī Google ar Gemini Gems, un kas līdzīgi kā custom GPTs arī ļauj veidot šo te asistentu ar konkrētām instrukcijām, bet Gems tiks aizstāt ar funkciju, ko Google ir nosaucis par skills jeb prasmēm. Un skills būtība arī ir atkārtot izmantojums instrukcijas, kuras var aktivizēt jebkurā Gemini sarunā. Un atšķirībā no Džemiem, lietotājiem nebūs jāiet arī uz atsevišķu asistentu, bet skillu varēs izsaukt sarunā, un arī Gemini varēs pats atpazīt, kad konkrētā prasme ir nepieciešama atkarībā no šīta dotā uzdevuma. Un turklāt vienā uzdevumā varēs kombinēt vairākas prasmes. Kas gan ir jāatzīst, ka tieši šāda pieeja, tas nav nekāds jaunums, jo Anthropic šo principu Klauda izmanto jau kopš pagājušā gada. Klauda Skills ir atsevišķas tādas prasmi pakotnes ar instrukcijām, skriptiem un citiem resursiem par to, kādu tad rezultātu tieši tu sagaidi. Un būtībā šis arī iezīmē tādu tendenci, ka šobrīd notiek pārēj no tādiem

daudziem maziem mākslīgā intelekta asistentiem uz tādu vienu rīku platformu, kas zina, kad un kuram uzdevumam pielietot kādu no tavām iepriekš jau iedotajām instrukcijām jeb prasmēm. Tehnoloģiju uzņēmums Meta ikgadējā Connect konferencē 23. septembrī parādīja savu redzējumu par nākamo mākslīgā intelekta attīstības posmu, un viens no galvenajiem notikumiem uzņēmums radīs personīgo mākslīgā intelekta aģentu Muse jeb Mūze, kas spēj arī paveikt uzdevumus lietotāja vietā, piemēram, nosūtīt ēpastus, rezervēt ceļojumus, izmantot tīmekļu pārlūku un formu aizpildīšanu. Muse aģentā pieejam savienojumu arī ar citiem digitālajiem rīkiem, jau palaišanas brīdī jūs bija savienots ar desmitiem partneru, piemēram, Shopify katalogu, un arī turpinās sadarbības ar tādiem uzņēmumiem kā Walmart, Sephora, PayPal, Notion un GitHubs. Meta oficiālajos paziņojumos minēts, ka Muse ir pieejams šobrīd Amerikā un Kanādā, savukārt par to, kad tas varētu parādīties Latvijā vai citās Eiropas valstīs, vēl nav zināms.

0: Mums ir ciemiņi, nāc un piesēdi.
1: Sarunas tāpat kā ēdienu nav jāsarežģī.
0: Īsumā par aktuālo pie digitālo brokastu galda.
2: Desmitiem atvērtu ciliņu, saglabātas paroles un kaut kur pazudusi vajadzīgā lapa. Pazīstama aina, intelekta pārlūks ir mūsu ikdienas darbarīgs, taču bieži izmantojam tikai nelielu daļu no tā iespējām. Šodien digitālajās brokastīs skaidrosim, kā pārlūkot internetu ērtāk un drošāk, kuri knifi palīdz ietaupīt laiku un ko maina mākslīgais intelekts, kas sola daļu klikšķu izdarīt mūsu vietā. Par to visu sīkāk vaicāsim mūsu šīs dienas raidījumu viesim. Balsu talkas un tīmekļa pārlūku zinātājam Raivim Deivs. Sveiks!
3: Čau!
4: Labrīt!
3: Labrīt!
2: Nu, droši vien, ka katrs no mums, kas šo klausās, iespējams jau ir paspējis šodien pavadīt kādu laiku tīmekļa pārlūkā, bet nu, noteikti tur mēs pavadām gana daudz no savas dzīves, es pat teiktu. Un bieži lietojam to, kas ir ierasts, to, ko iespējams pirms 10 gadiem ieteica kāds draugs, vai pat pirms 20 gadiem, un tā arī neesam paskatījušies apkārt, kas tad vēl pasaulē notiek. Vai ar šādu pieeju mēs kaut ko gadījumā nepalaižam garām?
3: Es domāju, ka nē. Man liekas, ka pārlūk līdzīgi kā mobīlie telefoni ir sasnieguši tādu kaut kādu ļoti lielu piesātinājumu, kur visur viss strādā, un tur, man liekas, nevajag baigi pārtaisīt to par pārāk gudru kaut kādu lietu. Ja vien jums nav kaut kāds ļoti, ļoti vecs Internet Explorer, tad es domāju, ka viss ir kārtībā.
5: Kas tev parāda ir šobrīd tie top? Nu, ir kaut kāda tāda vispārējais statistika par to, kas ir tie top tīmekļu pārlūki, kas griež mūsu pasauli?
3: Nu, Chrome's, protams, ir pašā augšā visiem pāri visam, un uz tā Chrome Engine darbojas arī Microsoft Edge, un Safari arī būtībā darbojas uz tā paša dzinēja. Būtībā ir tas pats, tas

0: gabals no koda, kas attēlo mājaslapas, un tikai lodziņu un podziņas ir savādākas. Nu, un tad Firefox ir tas otrs, kas ir, būtībā otrs, kas eksistē.
1: Jā, redz kā, tad ir nevis četras nometnes, bet patiesībā viena lielāka nometne un viena atšķirīga. Kāpēc tāds nodalījums? Tur vēsturiski kaut kāds open source, atvērtais kods un neatvērtais kods, vai kāda ir garā stāsta īsā versija?
0: Kādreiz, kad Google sāk attīstīt savu Chrome un palaida viņu kā open source, kā atvērto kodu, viņš izrādījās ļoti labs un viņi ļoti daudz enerģijas tur ir ieguldījuši. Un, attiecīgi, Microsofts vienā brīdī saprata, ka viņam to savu pārlūka dzinēju dzīt uz priekšu nav baigi izdevīgi. Viņi paņēma to, kas ir Chrome'am. Tā ir tā daļa, kas zīmē mājaslapas no mājaslapas kodiņa. Un katrs no pārlūka veidotājiem pēc tam pieliek priekšā savas kaut kādas podziņas, savas kaut kādas sinhronizācijas, savas kaut kādas fīčiņas. Un tad rodas tas savs pārlūks.
2: Noteikti ir arī kāda specifiskāka pārlūka. Mēs, piemēram, atceros studiju laikos, kāds teica, ja tu gribi būt ļoti drošs vai darīt kaut kādas dīvainas lietas, tad Tor browsers, tas ir kaut kas, tas ir jāpamēģina. Vai ir kaut kādi šādi specifiskie kam vispār vērts ir uz kaut ko tādu paskatīties uz šādām alternatīvajām lietām?
0: Tas, ko es dzirdēju no sava jaunā brālēna, ka ir tāds Brave pārlūks. Kas, es domāju, labi, interesanti, ja paskatīšos, kas tas ir. Būtībā tas ir, izskatās, ka tas pats Chrome's, bet ar kaut kādām tādām reklāmu bloķēšanām un liekās drazas nofiltrēšanu, kur viņi tur pelna un kur tur ir kaut kādi zemūdens akmiņi, to es nepateikšu, bet no malas izskatījās interesanti, tādam parastam cilvēkam. Tor kā pārlūks, jā, viņš ir, bet to Tor funkcionalitāti, kad viņš jūsu interneta to ceļu un ko jūs skatāties, ka viņš viņu paslēp, to var dabūt arī pārējos pārlūkos uzinstalējot kaut kādu Tor spraudni un atrisināt to tādā veidā. Jo tur apakšā tāpatās ir tas Chroma engines, kas zīmē mājaslapas. Un tad Tor pārlūks ir vienkārši iepakojis klāt, ka tas spēja pieslēgties Tor tīklam, jau tur kaut kur ir iebūvēt iekšā, un tev vairs papildus nekas nav jāinstalē, viņš jau ir gatavs.
3: Es tieši gribēju pajautāt atkal par to atšķirību starp pārlūku programmu, kad lieto datorā vai telefonā, jo es tad padomāju, man īstenībā arī tā pati Google vienmēr izlec un piedāvā, ja es lietoju caur telefonu, uzreiz piedāvā ielogoties aplikācijā. Vai arī es tā padomāju, arī tie ieradumi ir tādi, ka pārsvarā vai tā ar aplikāciju vai jau ar mākslīgā intelekta rīkiem tu meklē kaut kādu informāciju. Kāds ir tas atšķirības starp pārlūku programmu datorā un telefonā?
0: Galvenais, ko vēsturiski cilvēki ir skatījušies uz to atšķirību starp telefonu, ir, ka telefons ir švakāks, ka viņš ir mazjaudīga ierīce, un tad attiecīgi, ja mājaslapa ir tur ar kaut kādām baigajām animācijām vai kaut ko tādu, ka tad, tam ir jāpievērš uzmanība, lai tava mājaslapa darbotos labi arī telefonā. Bet mūsdienās tie telefoni ir jau ohoho, ja nenopērk pašu kaut kādu sliktāko, tad man liekas, ka tur jaudas pietiek. Un atšķirība, es domāju, ka tādā dziļākā būtībā nekāda baigā nav. Kaut kādi paplašinājumi un moduļi nestrādā vienā vai otrā vietā. Jā, palielam lielākās atšķirības ir pašā tajā, kā mājaslaps ir uztaisīts, vai jūsu mājaslapa labi izskatījās mazākā ekrānā.
1: Mm-hmm. Mēs te aizkadrā spriedām par to, par ko tu šodien varētu parunāt, un es ļoti drosmīgi pirms šodienas tikšanās nosaucu šo sarunu kā padomi darbam ar pārlūku programmām, kas ir tāds ļoti piesātināts, daudz sološs virsaks, vai ne, ir jāiedod, kas tad ir tas, un mēs spriedām par to, ka tev ir savu filozofiju lietojot pārlūku programmas. Kā tu uz tām skaties un kas ir tā tava pieeja? Es pieļauju, ka tas, ko tu dari, varētu būt paraugs arī daudziem citiem.
0: Es ceru, visiem jādara tā, kā es daru pareizi. Mana pieeja tehnoloģijām vispār ir jo mazāk un vienkāršāk, jo labāk. Piemēram, e-pastam es cenšos izmantot zero inbox stratēģiju, kur ja man kaut kas ir iesūtnē vai inboxā, tad man ar to kaut kas ir jādara. Es viņu uzlieku vai ceļojuma biļetes es uzlieku uz pēc nedēļas, jo man viņas tagad nevajag, man viņas

0: es vēlāk. Ja kaut kas ir izdarīts, es to e-pastu vai nu dzēšu ārā vai kaut kur arhivēju. Datorā arī man nav, piemēram, tā apakšējā josla ar ikonām, es viņus paslēpis, lai viņa man netraucē, tad, kad man viņa nav vajadzīga. Mm. Un arī kaut kādas atvērtās programmas, nu, es atveru, es izdaru, es nu, ļoti apzināti cenšos visu aizvērt, lai man nekas liekas nestāv. Pārlūkā arī man nav 50 tābi atvērti, es visu varu ciet. Mm. Nu, ja man ja kaut kas ir vaļā, tad man ar to ir kaut kas ikdienā jādara. Un ja kaut kas nav vajadzīgs, tiksim, tādus kā pierakstus vai vērtīgās lapas, kas man kaut kad varētu noderēt, tās es rakstu nu, piezīmi blociņā, nu, attiecīgajā tēmā, tur kaut kas par mākslīgiem intelektiem, man viņš tur stāv, ja man viņu kādreiz vajadzēs, tad es viņu tur atradīšu, vai arī, nu, vienkārši atradīšu to lapu vēlreiz. Mm-hmm.
1: Raivi, tu saproti, ka man tikko bija 16 gadus vēc deja vu sajūta, jo tu man šito līdzīgo lietu teici pirms 16 gadiem datorikas fakultātē par zero inbox principu, un es kopš tās reizes tieši to pašu piekopu. Tā kā paldies, šitas reāli strādā.
2: Un es tieši gribēju nokomentēt, ka, man liekas, Raivis saigtu prātā ieraugot manu datora virsmu.
0: Nē, vienkārši ir manuprāt, cilvēkiem, kam tur ir... Nu, kāda jēga no tabiem kā tādiem, ja viņi tur ir 500?
1: Saprati, Rihard? Saprati?
0: Nu, tad, saprati. Ja, manuprāt, cilvēks to nespēja nekad apstrādāt. Tas vienkārši nu, mentāli aizņem telpu un
1: tagad iedodam pretstatu, Rihard. Kā strādā tava filozofija brauzerī?
3: Man filozofija strādā tā, ka man ir lietas, kas man konstanti ir vajadzīgas, piemēram, digitālo brokas, dažādi faili. Lai man nav viņa katreiz jāmeklē, man viņa principā ir. Un man ļoti daudz, kas ir arī grāmatzīmē salikts, lai es varu ātri klikšanāt un tā. Un vēl viena lieta, man ir lietas, kuras man vajag atrast tik pa laikam. Ir kaut kāda informācijas avoti, kuros informācija apdeitojas, nu, nezinu, reizi, ceturksnī reizi, divos mēnešos, un es viņus nejaušu uzspiežu ik pa laikam, un tad es atceros, o, man šito arī vajadzēja apskatīties. Protams, es varētu uzlikt atgādinājumu, bet tas ir tāds jauks veids, kā es atkal nonāku pie tās informācijas, jo esam tas, kuram ir daudz cilnas atvērts brauzerī, bet es droši vien gribēju pavaicāt, varbūt ir kaut kādi mazāk zināmi knifi un padalieties arī pārējie, jūs zināt, ko ar brauzeru izdarīt, jo man šeit, ka cilvēki neskaita grāmatzīmes, tad varbūt nemaz tik daudz tos knifus nezin, ko tad var izdarīt ar brauzeru, jo tur ir, man liekas, tā pasaule ir gandrīz bezgalīga ar visādiem pluginiem un vispārējo, ko nu var tur pielikt klāt un kaut kā to brauzeru padarīt interesantāku. Un tur droši vien būtu interesanti saprast, kurā brīdī viņš kļūst tik ļoti apkarinās, ka viņš vairs nepilda savu funkciju. Kā tur ir?
0: Nu, no tādiem trikiem, ko es no pārlūka izmantoju, es pirmkārt izmantoju Firefox, un Firefoxim ir nu, tas saucamais awesome bars, kur adreses josla tev ļauj meklēt nu, pēc viskaut kā. Un es, piemēram, zinu, ka man ir darba kaut kādas lapas, kas ir Notionā, kurām tur nu, virsraksts bija, tur, nezinu, technical information. Un tā ir viena no tādām lapām, ko man ik pa brīdim vajag, vat kā tu saki, tu reizēm vajag. Es viņu neturu kā tabu vaļā, es vienkārši zinu, kad ja es rakstīšu pārlūktajā adreses joslinā tehnika vai Notion Tech, tad viņš man izliks kā viens no pirmajiem tiem nu, avotiem. Notion Tech, un man viņš uzreiz atverās, man viņš nav jātur kaut kā tabs kaut kur vaļā. Nu jā, un es tev nevaru palīdzēt ar nekādiem citiem trikiem, jo mans galvenais un vienīgais triks ir pilnīgi visu ņemt nost un izmantot tikai standarta nu, pārlūku, un pat arī no standarta pārlūku noņemt nost. Tagad viņi sākuši likt kaut kādas tur AI ikoniņas, visu kaut ko, nu, ņemam visu nost, jo tīrāk, jo mazāk, jo būs foršāk.
1: Jo mazāk arī patērēs datoru atmiņu, dators kopumā būs ātri darbīgāks, vai ne? Jo, cik es pētīju, nu, vienā brīdī man dators reāli sāka bremzēt no dažādajām atvērtajām cilnēm, un tā, ka tu ieeji bišķiņ dziļāk, paskaties, kas tad viņu reāli griež un darbina, nu, internetu pārlūku programma bija absolūti numur viens, tā, kas apēd visu resursu.
0: Nu jā, tev ir, tagad rams ir šausmīgi dārgs,
1: vai ne?
0: Izmantojam miljonus eiro, nopērkam daudz ramu, un tad varam turēt vaļā 100 tabus. Bet labāk neturēt tos tabus vaļā, un visi tie tabi, katrs tas tabs var vēl papildus, protams, cilvēki mēģina nevērt ciet savu pārlūku un nepārstartēt datoru. Es visiem rekomendēju ik pa brīdim pārstartēt datoru.
1: Jo?
0: Nu, tur kādā cilnē var būt kaut kāds gļuks, kas tur ik pat brītiņam noēd vienu kilobaitu atmiņas, nu, un pēc pusmēneša vai pusgadā, kad viņš tur noēd to atmiņu, tad vienkārši atmiņa beidzās. Un it kā dators ir lēns un bremzē.

0: tajās, bet ne jau datorā ir vaina. Vaina ir tajā, kad cilvēks tur vaļā miljonus tabus, miljonus programmas un lietas, ko viņš neizmanto, ko viņam nevajag.
1: Kā teica Dominiks Tureto, ne jau tas dzinējs ir svarīgs, bet tas, kas ir starp dzinēju un sēdekli.
2: Tieši tā. Droši vien tagad nedaudz iešpret tavu filozofiju, bet tad tomēr tu pastāstīji par tiem plaginiem, kā tas strādā un kāds ir pareizais nosaukums latviešu valodā, lai mēs visi varam pareizi teikt.
3: Spraudnis?
2: Spraudnis, jā.
0: Manuprāt, tulkošanas savā lauciņā es esmu arī lietojis vārdu spraudnis, papildinājums. Spraudnis tas būtu tā ļoti tieši. Manuprāt, papildinājums varētu būt pat labāks, jo tas tā kā cilvēciski pasaka, ko vajag darīt. Papildinājumi ir foršas fīčas, ko jūs varat ielikt savā pārlūkā, kas dara jums kaut ko vajadzīgu. Lai kas tas būtu, ja jums patīk...
1: Bloķēt reklāmas, mums šeit ir populārākais.
0: Jā, kategorijā, kas ir top 10 plugini, kurus man vajadzētu izmantot, vai top 10 papildinājumi, man nav īsti top 10, man ir divi, ko es reāli izmantoju. Viens ir Ghostery, kas bloķē reklāmas. Tas iepriekš pieminētais Brave browsers, ja kāds lieto to, tad droši vien jums tas jau ir automātiski, tas Brave browsers dar to pašu. Un otrs man ir One Password, password manageris, bet tas ir darba parolēm. Savas paroles es glabāju Firefoxī, pa tiešo iekšā. Tā fīča, acīm redzot, ir bijusi pietiekami svarīga visiem cilvēkiem, un tas ir iestrādāts pārlūkā iekšā. Chrome ir arī tas pats, visos pārlūkos ir kaut kāds paroļu menedžers, manuprāt, ideāli. To vajag, to lietojam.
2: Cik droši tas ir?
0: Es domāju, ka droši. Firefoxam, es domāju, ka viņam tehniskie džeki ir pietiekami sakarīgi, lai izdomātu, kā tās paroles droši tur nošifrētu. Chrome'am, es domāju, arī šai lietai viņi pievērš pietiekami daudz uzmanību. Un tas, jebkurā gadījumā, ir daudz drošāk nekā visur lietot paroli 1, 2, 3 vai kaut kādu no savu mīļākā kaķa nosaukumu vai kaut ko tam līdzīgu. Es arī cenšos pilnīgi visās vietās izmantot pilnīgi randomisku paroli. Un no galvas es zinu tikai vienu paroli, lai tiktu iekšā Firefoxī. Un viss.
4: Runājot par spraudņiem, tu jau arī pieminēji, parādās arvien vairāk arī viss šie mākslīgā intelekta funkcijas, un ir pārlūk programmas, kurās ir mākslīgā intelekta funkcijas, bet ir arī tās saucamās AI pārlūk programmas, jau AI native browser. Ko tu vispār domā par to, ka mākslīgais intelekts ienāk tajās pārlūk programmās vai kā funkcija vai jau kā darbināta mākslīgā intelekta pārlūk programma? Kā tas vispār ietekmē vai ir kaut kāds būtisks atšķirības starp tām?
0: Manuprāt, jā, super. Visiem vajag izmantot kaut kādas tās mākslīgā intelekta lietas. Es, piemēram, tad, kad googlēju kaut ko, es esmu baigi bēdīgs, ja googlējot, man neieslēdzās tas mākslīgā intelekta režīms un man parāda parastos rezultātus. Jo man praktiski grūti iedomāties vaicājumu, kur man vajadzētu parasto rezultātu. Vistuvākais droši vien varbūt kaut kāda adrese. Bet ja es meklētu kaut kāda restorāna vai kafejnīcas adrese, atkal es atrodu to mājaslapu, aizvies to mājaslapu, tur vai fūterītī ir uzrakstīts, tas tās vai ir kontakti, vai par mums, baigi sarežģīti atrast, kur tā adrese ir. Ja es to jautāju tajā Google mākslīgā intelekta režīmā, tur tāds un tāds restorāns adrese, viņš aizies, apskatīsies, kurā no visām lapām tā adrese ir rakstīta, un iedos man to adresu uzreiz.
1: Bet atgriežoties pie Anetes jautājuma, tas AI browser, tas ir tik tāds marketinga slogans, jo praktiski no tevis teikt, es saprotu, ka pārlūks jau ir, tas dzinējs ir viens, tas AI ir kā tāds vēl viens paplašinājums, papildinājums tam visam stāstam.
0: Es domāju, ka tas tajā veidā, kā to ir realizējuši, visi gan Google, gan kaut kādi tie Perplexity un visi pārējie, tas ir kaut kāds mākslīgā intelekta rīks, kas darbojas viņu serveros, kuram tu var pateikt, hei, man vajag tur kaut kādu restorānu adresi. Un tad viņam ir datubāze ar visiem tur restorāniem, ar mājaslapām. Viņš spēja ar mākslīgā intelekta tām metodēm atrast tajā lietā to, ko vajag. Un tas forši ir, ka viņš nofiltrē nost visu to, kas tev nav vajadzīgs. Un papildus ir forši, ka var uzdot papildu jautājumu. Piemēram, ja kādreiz es kaut kas tur datorā ir saplīs vai kaut kas, es kaut ko viņam pajautā, viņš pasaka, jā, šo var salabot ar šitām divām komandām. Es tās komandas palaišu, tur kaut kāda kļūda ir. Un visas, es varu tajā pašā sarunā, kur tas viss konteksts par to, ko es gribēju, kādas bija komandas, es vienkārši dodu nākamo

0: saku, hei, man nestrādāja, vai kāda ir tur cena, nu, vai kaut ko, nu, var uzreiz turpināt to sarunu, un šis, manuprāt, ir baigi laba tāda vieta, kur to mākslīgo intelektu, kur es redzu viņam tādu ļoti praktisku pielietumu, kad vienkārši ir vieglāk atrast un dabūt rezultātu, nu jā, patiesībā tajā brīdī, jau gandrīz nekādi vairs tur papildus plugini un kaut kādi moduļi un rīki, nekas vairs nav vajadzīgs, jo tas, nu, ja tev kaut ko vajag, tad mākslīgas intelekts tev pateiks.
1: Atlikšajā 4 minūtēs gribēju pieķerties drošības aspektiem. Mēs jau nedaudz pieskārāmies. Nu, es domāju, ka pirmais jautājums, kas visiem nāk prātā, vai inkognito režīms tiešām ir inkognito, vai to neviens nevar, kā saka, kaut kur nopludināt? Kā tas strādā?
0: Inkognito režīms bloķē tikai tava paša pārlūka vēsturi būtībā. Ja tu aizēji uz, nu, es nezinu, smieklīgo kaķu lapu apskatīt viņu, tad viņa tev paliks vēsturē un nākošais adresē rakstot smie, tev izliks smieklīgo kaķu lapa. Mm-hmm. Un inkognito režīms paslēp tikai to no, nu, no tavas vēstures. Otra alternatīva ir apskatīties smieklīgo kaķu lapu vienkārši tāpatās, un tad ieiet tur vēsture, nodzēst pēdējās 15 minūtes vai pēdējo stundu. Un neko citu tas inkognito režīms nepaslēp. Gan jūsu providers, nu, jeb tas, no kā nāk jūsu internets, gan visvisādi serveri, kas ir pa vidu, viņi visi redz, ko jūs skatāties, kāpēc jūs skatāties. Mm. Labi, tur ir šifrēšana, viņi redz lapu, kuru jūs skatāties, kas tur iekšā tiek sūtīts, to viņi, nu, normālos apstākļos viņiem nevajadzētu redzēt.
2: Respektīvi, neskatāties smieklīgo kaķu lapas, jo vienalga inkognitā vai neinkognitā?
0: Inkognitā jūs arī no policijas un no visādām tādām blēdīgām lietām nepasargās. Tas ir tikai, lai ģimene neredz, ko jūs esat. Kādas dāvanas jūs viņiem mēģināt sagameklēt Ziemassvētkos?
2: Jā, tieši tā.
1: Ir tās situācijas, nu viens ir paroļu saglabāšana, to mēs jau izrunājām, bet ir tās reizes, kad pārlūks mūsu vietā sāk klikšķināt, tātad aizpildīt formas, iepirkties. Tavuprāt, ko ir droši uzticēt šim un ko tomēr vajadzētu vēl pašam savadīt iekšā?
0: Nu es principā līdzīgi tas ir kā ar jebkuriem citiem mākslīgā intelekta risinājumiem, es to daru pa solīšiem. Pirmo reizi, varbūt pirmais pirkums vai pirmā kaut kāda lieta, nu, kaut kas maziņš, nopērkam bulciņu vai kaut ko tam līdzīgu. Ja viņš izdarīja visu pareizi un tur viss ir labi, nākamreiz es neredzu nekādu problēmu teikt Rīkam, hei, pasūti man bulciņu un arī pienu un arī vēl tolets papīrs ir beidzies, nu, tādā garā. Vienkārši ar kaut ko mazu un drošu pamēģinam. Droši vien es neslēgtu savu lielo investīciju kredītkarte ar visu pasaules naudu iekšā pie šī mākslīgā intelekta, varbūt uztaisīt atsevišķu karti vai kaut ko tam līdzīgu, lai, nu, tur, nezinu, 100 eiro, ja gadījumā mākslīgais intelekts paliek traks un nozog visu manu naudu, tad, nu, labi, 100 eiro pazaudēju, žēl, bet... Bet jā, es pamēģinātu un izmantot šo. Man liekas, ka ja
2: man liekas, ērti. Man liekas, lielākais satraukums tīpaši, nu, dažādu mākslīgā intelekta rīku kontekstā ir par to, ka mēs dodam to piekļuvu un līdz ar to kāds cits vēl papildus tam internetu providerim un policijai visiem pārējiem redz un strādā ar datiem, kurus mēs it kā vadītu paši iekšā tajā brīdī.
0: Nu, tas kāds jau redz tos datus tāpatās, visādas tur reklāmu firmas un teiksim, kamēr es neesmu vismaz Latvijas prezidents, es baigi neuztraucos, ka kādam būtu baigi interesanti, ko tieši es tur daru internetā un, nezinu, Rimī Maximas un visi tāpatās redz, kādus produktus es pērku. Mm. Tur varbūt nav tiešā veidā Raivis Dejus un nopirka tur tolets papīru, bet
2: bulciņš.
0: Vai bulciņš un tieši kad un kādas un kāpēc tieši no rītiem un nu, tur kāds smējās par to, ka es nepareizās bulciņas pērku. Mm-hmm. Bet es domāju, ka tā informācija iet uz riņķi tāpatās un es baigi nesatraucos par to, es drīzāk priecājos par to, nu, kaut kādu ērtību, ko var dabūt un arī, nu jā, tam, man liekas, ir ērtāk, ja tev kaut kas notiek automātiski.
1: Jā, nu patiesi, browserim, jeb tīmekļa pārlūkam ir daudz plusu, bet nu, ir arī skaidrs, ka gal galā, ja kaut kas ir par brīvu,

0: Droši vien tas projekts ir tas pats, un līdz ar to ir jārēķinās, ko mēs šajā tīmeļa pārlūkā ievedam un ko nē. Paldies, Raju, ka iedeva mums arī padomus par to, kā tad lietot savu pārlūku, un reizēm tiešām mazāk ir vairāk. To noteikti es arī ņemšu vērā. Paldies tev par sarunu.
1: Tehnoloģijas – tas ir dzīves stils.
2: No vietauriņiem līdz automašīnām, no austiņām līdz televizoriem. Pilna garšu buķete. Digitālo brokastu tehnoloģiju apskatā.
3: Šodien digitālo brokastu galdā jaunākās budžeta klases austiņas no Nothing, ap 100 eiro slieksni vērtās. Jautājumi ir skaidri, kā tavs skanējums pārsteidz vai nepārsteidz mani, ar kādu mākslīgā intelekta funkciju, Anet, tas izceļas uz visu pārējo konkurentu fonu, un lielais katseklis, kā tās mani absolūti nokaitināja. Nobaudiet šo apskatu. Austiņas neatkarīgam un neapmaksātam apskatam sagādāja Nothing pārstāvi Latvijā TCCM. Sāksim ar pašu būtiskāko, kā tās skan. Pāris tehniskās nianses tiem, kas tās spēs tvert 12 mm driveri, tātad jo lielāk šis te austiņu diametrs, jo labāk, parasti no 6 līdz 11, tātad 12 ir jau kaut kas vērā ņemams, tie basi ir nedaudz garšīgāki. Tiem ir dažādi kodeki, ar LDAC var strādāt tā Android ierītes, iPhone un citi ar AAC, nu tas tiem, kas saprot, par ko es runāju, bet kopumā es šajā apskatā laikam atsaukšos uz četriem konkurentiem JBL, jo tās mūsu tirgu ir par naudiņām, kas ir zem 100 eiro sliekšņa, Marshall, jo man šeit interesanti, ka arī šis lielo skaņas aparatūra zīmos ir arī austiņās pašās mazākajā formā, un, protams, Apple un Samsung kā divu lielo ekosistēmu pārstāvi. Un šeit 3A ir interesanti, Nothing Ear 3A ir vienīgās austiņas ar LDAC kodeku, kas arī to atbalsta, bet nu pēc būtības. To, ko cilvēki saprot, ir skanējumi. Un šeit, diemžēl, nekas nav mainījies. Nothing austiņas ārā no kastītes ir, kā mēs Reini pagājušreiz spriedām, diezgan plakanas, vai ne? Tas skanējums ir tāds plakanāks, un tas, tie basi kaut kur iztūk. Šeit to basu piesitienu var just, jo tiešām tās austiņas savā izpildījumā tehniski ir labākas, un iespējams, ka vairumam būs labi, bet tie, kas sajūt to skanējumu, tiem ar laiku varētu šis, ka tu tā detalizācija nedaudz pietrūkst. Vai kaut ko var darīt lietas labā? Jā, Nothing varētu palaist kārtējo programmatūras atjauninājumu, to izlabot, vai arī tu var iet pats equalizerā un to visu mainīt. Bet, nu, es teikšu, ka kopumā tas skanējums ir labāk nekā varētu gaidīt šajā cenu kategorijā. Salīdzinājumu ar Ear 3, un tad kāds domās, ko tad mēs šodien apskatām? Mēs šodien apskatām Ear 3A, tās ir budžeta klases versija, Nothing mazajām austiņām, parastās, kuras mēs apskatījām, vienkārši ir trīnieciņu, es teiktu, ka gaužām līdzīgi. Tā atšķirība tiešām bija jāmeklē ar lupu un varētu teikt, nu vai tad vispār tās iepriekšējās ir vērts apskatīt, es teiktu, ka jā, jo cena tām ir kritusies un tām, ja atcerties kolēģi, tās bija tās austiņas, kurām arī kastītē bija mikrofons, tās bija tās, kuras izcēlās ar šo interesanto papildinājumu. Nu un tad mēs nonākam līdz tam jautājumam, ja tu ieiet tajā equalizerā nedaudz pamaini tos iestatījumus, nu kā tad skan. Labā ziņa ir, ka ir 8 joslu equalizers, kurā tu vari biedīt tos cipriņus uz augšu, uz leju. Ja neko no tā nesaproti, ir arī pieejama atsevišķa daļa Explorer, kur ir jau gatavi citu cilvēku regulēt šie te skaņu iestatījumi, tad vienkārši var paspaidīt un paklausīties, kas tavai ausī ir vistīkamākais. Jo basi patiešām ir jūtami, bet ja mēs saliekam kopā ar konkurentiem, tad es teikšu, ka tu Apple AirPods 5 tos augstumus, tomēr šīs austiņas nesasniedz. Protams, Apple veikums ir nedaudz dārgāks, bet nu, gan jau, ka cilvēki izvērtēs arī nedaudz dārgākus veikumus. Samsung Galaxy Buds 4 arī ļoti labi ievārā no kastītes, un tām ir equalizers atšķirībā no Apple austiņām. Nu, un šeit Attiecīgi Marshall Minor 4, kuras apskatīju, ir ar detalizētāk tie augstie toņi, arī bagātīgi basi, cena plus mīnus tāda pati. Un JBL es palūkojos uz Wave Beam 2, kur tas drivers nedaudz mazāks un attiecīgi arī tas skanējums ir nedaudz plakanāks.

0: Mikrofoni. Man šķiet, ka tā ir nākamā lieta, jo austiņas mēs daudz izmantojam, lai zvanītu kādam, vai tas ir vienkārši pa telefonu vai video zvanos. Un šeit talkā nāk 6 mikrofonu sistēma. Kāds teiks, tas ir daudz vai maz? Marshall un Wavebean mikrofoni ir mazāk, un līdz ar to to skanējums ir nedaudz sliktāks, bet nu, šeit arī iespējams tās labās ziņas kaut kur apstājās, jo jāatcerās, ka šis ir diezgan mazas austiņas, un tas nekad nebūs tāds skanējums, ka tu varēsi piemānīt kādu un teikt, nē, es esmu iekšā, es neesmu šobrīd uz ielas un nepūšu vēju. Vēju patiešām arī filtrē ārā, bet tas ir apmaiņā pret skaņas kvalitāti. Veids gan pārsteidzoši labi priekš 100 eiro sliekšņa, taču es teikšu, ka Samsung Galaxy Buds 4 un Apple AirPods 5 tomēr to dara nedaudz labāk. Šīm austiņām izrādās ir arī skaņas slāpēšana. Un es vienmēr pasmīnu, kad es redzu mazajām austiņām šo skaņas slāpēšanu, jo reti kurš to paveic labi. Un paskatoties tādos laboratoriju testos, neatkarīgos laboratoriju testos, piemēram, Soundguys arī ir apskatnieki, kas to dara, nu kopumā viņas saka, ka izolē aptuveni 62% ārējā trokšņa un slāpē, nu es tību mazina 81%. Ko tas nozīmē realitātē? Absolūti neko. Kā es to brēcošo bērnu dzirdēju ārā, tā es viņu joprojām dzirdu, kā es tās mašīnas aiz loga, tās skaļās domjās skaņas dzirdēju, tā es joprojām dzirdu. Atšķirība veidojas tikai tajā brīdī, ja nu, tu uzliec tādu hardcore metālu, nu skaidrs, ka tas brēcošais bērns pazūd tā brēcošā dziedātāja fonā, līdz ar to, nu tur tās slāpēšana var būt veidojās. Bet ja tu sagaidi to, ka tu varēji sedēt vienkārši bez mūzikas ar skaņu slāpēšanu un tev būs virsū klusuma konus, nu tad tu būs nedaudz vīlies, lai gan no otras puses, nu ko tu gaidi ārti? Nu tas tu joprojām ir mazās austiņas, kur ieliec iekšā ausī, līdz ar to nu skaidrs, ka tur vispār jau ķermeni arī skaņa nedaudz uztver vai ne, un tas nekur nepazūd. Jāparunā ir arī par bateriju. Baterija ir svarīga, un es teikšu, ka baterija ir ļoti laba. Ja ir ieslēgts skaņas slāpēšana, tad 6 stundas austiņām, 24 stundas atkārtotā uzlāde. Ja tu izslēdz vispār ārā to skaņu slāpēšanu vai caurlaidi, tad pat 10 stundas non-stop. Nu, un tad jautājums, kad tu pēdējais klausies 10 stundas non-stop kaut ko. Es nezinu, varbūt, ja tu lido no Rīgas uz Austrāliju, nu varbūt tās 10 stundas non-stop sanāk tajā lidmašīnā, bet visādi citādi, ja tu ieliec kastītē, tā attiecīgi nav problēma. Tas, kur var rasties kādam kādas problēmas, iespējams ir, nu tie, kas būs pieraduši pie bezvadu uzlādes, tās šeit nav, kas ir interesanti, jo tehniski Nothing to tehnoloģiju ir apguvuši. Iepriekšējā testā Ear 3 austiņās tas bija. Apple to dara, citi arī to dara, bet, nu jā, tās tādas jau varbūt tādi sīkumiņi. Nu, ja mēs iepriekš Rihards sākam ar dizainu, tagad mēs nonākam pie tā dizaina, man tas šķiet mazsvarīgākais jau, bet tomēr, kāds teiks, nu, nesaki in nekā. Balts, melns, dzeltens un rozā. Interesanti krāsu izvēles, pilktas krāsas, mērķtiecīgi uzrunā jaunākus cilvēkus, kam patīk pieskaņot aksesuārus arī savam apģērbam. Stils joprojām retro, bet netik ļoti tas caurspīdīgums, Rihard arī kaut kur ir, bet netik ļoti vairāk uzsvars ir uz krāsām, caurspīdīgu un apaļu dizainu, līdz ar to tās ir ļoti interesantas. Un tagad mēs nonākam līdz tai daļai, par kuru es kacināju lieta, kas mani absolūti nokaitināja šajā testā, un tas ir tas mazais futrālītis, tas ietvariņš, tā kastīte. Kopumā kastīte kvalitīva, alumīnija eņģa, magnetisks vāciņš, caurspīdīgs dizains un plasmas, tad kaut kur noskrāpēsies, bet nu, tas varbūt ir vēl sīkums, bet šis ir absolūti visgrūtāk attaisāmais futrālis, kādus jebkad esmu testējis digitālajās brokastīs.
1: Tev vienkārši neveikli pirksti.
0: Man ir nedaudz mikli pirksti, bet tādi ir jebkuram, kas raksta pie klaviatūras, kas nomazgājas rokas vai vienkārši ir karsta diena Spānijā un tagad tu gribi attaisīt vaļā to futrālīti un nu, kaut kā tas, vai tas magnētiņš par stipru, tur pietrūka tā mazā gropīte, nu, kur tu vari tā kā ielikt to pirkstu un attaisīt. Es zinu, absolūti smieklīgi, bet tajā brīdī, kad tu gribi vienkārši ātri ielikt austiņas un tev kāds zvana, nu reāli ar abām rokām aiz sāniņu jātais un tad tu vari attaisīt. taisīt. Sakiet, ko gribiet, varbūt man nagi par īsiem, es nezinu. Bet, nu, šis bija tas, kas man nokaitināja. Tas, kas man nenokaitināja, bija to austiņu izturība. IP54, tātad, nu, tos speķainos, sviedrainos pirkstiņus tās izturēs, dušā gan labāk neiet, lietas varbūt nekaitēs. Un kopumā es teikšu priekš šī te cenu kategorijas un salīdzinot ar konkurentiem ļoti laba aizsardzība, jo pārspēj tikai Apple austiņus ar IP57, Samsung ir tādā pašā līmenī, Marshall un JBL šeit gan iekrīt, paliek iepakaļ. Pašas pēdējās lietas, kas vēl ir interesants, lietotni tāpat kas citām, par to sīkāk būtu nestāstījuši, bet šeit mēs, Anet, nonākam līdz tām mākslīgā intelekta fīčām. Kas tad šeit ir ienācis iekšā? Austiņām ir 32 megabaitu iebūvēta atmiņa. Kas teiks, tik maz? Jā, tik maz, jo ar to pietiek 2 stundu audio ierakstam pašās austiņās. Tas, ko tu var izdarīt, ir uztaisīt audio snapshot. Tu vari ar konkrētu spiedienu palīdzību ierakstīt vai nu visu tālāko sarunu, sapulcē, zvanā, vienkārši sarunu, klausoties kādu podcastu, vai tu vari, un ja tu šo te iespējo, tu vari ierakstīt atpakaļ gaitā. Un līdzīgi, kā man šeit strādā dashcami automašīnās, ja vēstikli kameras, kas raksta visu laiku, un ja tev vajag, tad viņas atgriež atpakaļ pēdējās 30-60 sekundes. To pašu var izdarīt arī šeit, un tad tu lietotnē to runāto tekstu var pārvērst rakstiskā tekstā.
1: Bet tad sanāk, tās austiņas visu laiku tevi klausās.
0: Ja tu to iespējo, tad tās patiešām klausās, tās ieraksta austiņā, pārnes uz telefonu, pārsūt uz mākoni, nu un tad tev ir. Jā, bet tu to vari arī izslēgt. Līdz ar to labs jautājums, vai šo mākslīgu intelektu fīču tu izmantojas vai ne, bet es teikšu, ka ir kaut kāda niša ar cilvēkiem, kas to izmanto. Labā ziņa, telefons sarunās noskanot džingls, un tad tu vari otrā pusē saprast, šo ieraksta. Cita aspekta, kas varbūt ir jāizvērtē, pogas uz austiņu kātiņu tikai priekš smalkiem pirkstiem, maniem lielajiem tupeņiem bija par švaku. Es dažkārt spaidīju un kaut kā nevarēju uzspaidīt šo te swipe žestu. Nav līdz ar to pagriezt skaļumu tā vienkārši kā Apple austiņām. Tu nevari, var savienot vairākas ierītes kopā, tas ir diezgan jauki. Bet, Rihard, tu esi mūsu austiņu aficionado. Kā tu tā klausoties par šīm austiņām, kur tu viņus aptuveni ielikt tajā pilnajā spektrā, ņemot vērā arī cenu?
1: Jā, ka reiz, man liekas, tas ir tas galvenais jautājums. Nu, šīs noteikti nav lētas austiņas, bet tajā pašā laikā tās arī nepārkāpto 200 eiro slieksni. Un tu saņem, nu, tā kā aptuveni par 100, jā, tu saņem labu ikdienas skanējumu pēc nelielas equalizera pieregulēšanas, taču arī jūtams kompromiss. Nu, trokšu slāpēšana, ko gan arī varbūt mēs negaidām, jā, bezvadu uzlāde, lietošanas ērtums, ko tu pieminēji, un vēl vairākas citas lietas. Tāpēc tas jautājums ir par tām gaidām. Vai tu esi gatavs maksāt gan ievērojumu summu par pieklājīgu, visnotaļ normālu sniegumu, vai tomēr piemaksāt par prēmium pieredzi? Pat ja kvalitātes lēciens nebūs tik liels kā cenas starpība. Nu, tas ir tas jautājums, kur katram ir jāatbild.
0: Lūk, šāds Nothing Ear 3A austiņu apskats. Veseli klausījušies! Paldies, ka brokastojāt kopā ar mums. Mūzikas redaktors Ģirds Bišs, pieskaņa pults Reinis Budze, raidījumu veidoja Artis Ozoliņš, Rihards Blese un Anete Gūtmane speciāli Latvijas Radio 1 un Radio Nabā.
2: Tu klausījies digitālās brokastis.
0: Katru piekdienu no 10 līdz 11.
3: Un baudi arī populārākajās podcast platformās.
4: Digitālās brokastis.
5: Tava iknedēļas tehnoloģiju deva.

Latvijas rudens Rīgas domā. No 3. oktobra sestdienās uz koncertiem aicina Rīgas saksofonu kvartets, džezbaroku apvienība, Ellas Zīriņas trio, Madara Pētersone, Laima Jansone un citi.

0: Rīgā.
1: Piektdienu ģimenes studija ciemojas pie rakstnieka Viļa Kasima. Kopā ar sievu Emu, kas uz Latviju pārcēlusies no Lielbritānijas, viņa audzina trīsgadnieci, kā arī pusgadu vecus dvīņus.
2: Man vajadzēja pabeigt jauno romānu, kas bija par kādiem 95% gatavs līdz bēbīšu piedzimšanai. Ja viņa pieteicās mazliet ātrāk, nekā mēs bijām gaidījuši. Tie 5%, ko es biju domājis, pati asti būs 2-3 nedēļas, tie bija 5 mēneši tad.
1: Saruna ģimenes studijā klausieties 5 pāri diviem.
3: Viņš meklē un atrod ceļus, kā sarunāties ar sabiedrību. Viņa darbs teātrī, sabiedriskajā mēdījā un šķiet, ka it visur ir ar smaidu un jēgu. Monopolā klausieties sarunu ar Jāni Kroni.
4: Kāpēc kamerorķestris ir pavisam cits zvērs nekā lielais simfoniskais? Kultūras rondo izvaicājums Sinfoniete Rīga jauno māksliniecisko vadītāju, harizmātisko un enerģisko igauņu diriģentu Olari Elcu par Bethovenu, igauņu un latviešu rakstura līdzībām un to, kāpēc bez kultūras uz Rail Baltica stacijām pietiks ar uzrakstu izeja.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
6: Ar ziņām 11. Studijā Laura Zāķe Eglīte. Jau rīt notiks 15. Saimas vēlēšanas, bet šodien pēdējo dienu savu balsi varēs nodot glabāšanā. Tas būs iespējams jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā no 12. Līdz 3. Dienā. Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris šorīt intervijā TV3 pauda, ka lai gan ir bijušas nelielas aizķēršanās, tās bijušas normas robežās un pašlaik vēlēšanu procesu kopumā norit glūdi. Šodien un rīt Latvijā ir tā dēvētais priekšvēlēšanu aģitācijas klusuma periods. Tas nozīmē, ka televīzijā, radio, presē un publiskajā vidē aģitācija ir aizliegta, bet internetā ierobežojums attiecas uz apmaksātu reklāmu. Tāpēc sociālajos medijos aicinājumi balsot joprojām būs redzami, stāsta Agnija Lazdiņa.
7: Partijas kandidāti un iedzīvotāji sociālajos medijos drīkst turpināt bez maksas izplatīt ierakstus, arī tieši aicināt balsot par vai pret kādu politisko spēku. Atļauts arī paziņam nosūtīt personisku īziņu, taču pasūtīt aģitācijas īziņu masveida izsūtīšana ir aizliegta. Knāba aicina pievērst uzmanību tam, vai ieraksts ir sponsorēts un par apmaksātu aģitāciju ziņot birojam. Savukārt par publiskajā vidē nenoņemtiem vai no jauna izvietotiem aģitācijas plakātiem ir jāziņo knāba vai valsts policijai.
6: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ziņo, ka kopš priekšvēlēšanu aģitācijas perioda sākuma politiskās organizācijas noslēgušas līgumus par priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumiem kopumā 2,78 miljonu eiro vērtībā. Precīza aģitācijas izdevumu summa būs zināma nākamnedēļ. Pēc vēlēšanām partijām būs korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam jāiesniedz vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas un birojas pārbaudīs faktisko tēriņu atbilstību deklarācijās norādītajai informācijai. Aizvadītajā naktī Krievijas karaspēks uzbruka Ukrainai ar 108 droniem. Ukrainas gaisa spēki norāda, ka 88 droni neitralizēti. Savukārt Ukrainas droni naktī veica masveida uzbrukumu Krievijas pilsētai Volgogradai. Tur izcēlās ugunsgrēki naftas pārstrādes rūpnīcā un tai blakus esošajā ķīmiskajā rūpnīcā, kas ir viena no vadošajām reģiona ķīmiskajām rūpnīcām. Tajā ražo divkārša lietojuma produktu Krievijas militārajai rūpniecībai. Somijā turpina izmeklēt gadījumus par iespējamu ielaušanos parlamenta deputātu dzīvesvietās. Somijas likumdevējs to publiski apstiprināja vakar. Šorīt Somijas premjerministrs Pēteri Orpo uzklausīja drošības iestāžu pārstāvju ziņojumu par deputātu drošības pasākumiem. Valdības vadītājs uzsvēra, ka situācija tiek uztvērta nopietni. Drošības eksperte, bijusī Somijas drošības un izlūkošanas dienesta darbiniece Sāna Nilsone, šorīt sabiedriskajam medijam Īle atteicās spekulēt, kas ir atbildīgs par aizdomīgajiem ielaušanās gadījumiem. Nilsone uzsvēra, kara Ukrainā dēļ ir ievērojami samazinājušās Krievijas izlūkdienestu darbības spējas Somijā. Ekspertei šķiet, visdrīzākais mērķis ir radīt kopēju nedrošības un neskaidrības sajūtu.
0: Vaarana on myös se, että me itse osallistutaan siihen.
8: Pastau risks, ka mēs paši piedalāmies

0: hibrīdajās un informatīvajās operācijās, palīdzot veidot Krievijas kā visvarena aktora tēlu. Tāpēc šādos gadījumos labāk ir izturēties nosvērti. Ja es iedomājos Krievijas radītos draudus kā spektru, kur vienā galā ir naivums un otrā galā ir pārspīlēta reakcija, man šķiet, ka pirms kara Ukrainā visai daudzi bija skalas naivajā galā. Savukārt tagad mēs reizēm redzam tendenci reaģēt pārspīlēti.
1: Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 10 grādi un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 781 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 97%. Šodien Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, bez nokrišņiem un dienas gaitā debesis pakāpeniski skaidrosies. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra valstī būs no 16 līdz 21 grādam. Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

0: Kultūras Rondo.
1: Labrīt, piektdienā jums saka raidījums Kultūras Rondo un Māra Rozenberga. Diriģente Normunda Šnē radītais kameroorķestris Simfonietta Rīga savā 21. Sezonā ir nonācis igauņu diriģenta Olari Elce rokās. Kā Normunda Šnē mums sacīja Kultūras Rondo intervijā šajā vasarā, mēs esam diezgan līdzīgi savās muzikālajās interesēs un prioritātēs, un ir liela jēga saglabāt Simfonietas atvērto repertuāru politiku arī turpmāk. Kā to darīs Olari Elce, uzzināsim viņa pirmajā intervijā Kultūras Rondo. Redījuma otrajā daļā savukārt ieklausīsimies pirmo Knutas kujnieka atzējas balvu saņēmušā dzejnieka un tulkotāja Ārvja Vigula balsī, stāstot par darbu pie Lorkas krājuma dzejnieks Ņujorkā. Un mēs viesosimies arī Latvijas Mākslas akadēmijā, kur savukārt no arhīva ir izcelti seni un ļoti seni studentu tekstila mākslas diplomdarbi, piedāvājot iespēju iepazīties nevien ar pašu mākslu, bet arī ar to, kā šādus darbus glāb no bojāējas.
0: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras Rondo.
1: Bet tagad dosimies uz spīķeriem ciemos pie diriģenta Olari Elce.
2: It's a nice lounge, you know.
3: It's a very nice lounge. And you're being addressed as our dear Olari Elce.
1: Mēs tiekamies spīķer koncertzālē pēc Simfonietta Rīga mēģinājuma. Olari Elce pieticīgi palūdz 15 minūtes pusdienā. Pēc tam dodamies uz sarunu viņa darba telpā, pie kuras durvīm pielīmēta lapa ar uzrakstu Our Dear Olari Elce, jeb Mūsu dārgais Olari Elce.
2: If somebody writes like that, you feel the responsibility to fill the expectations.
1: Indeed. Ja kāds tā raksta, tas uzliek zinām atbildību šīs gaidas piepildīt. Pasmaida maestro, viņš atsēžas dzeltenā klubkrēslā un sāk runāt par galveno. Vēl pirms esmu pagūvis uzdot kādu jautājumu.
2: But my main history with the country is, of course, it's my first years in with the National Orchestra, but I was a different man then.
4: Protams, man ar Simfonietta Rīga jau ir neliela pieredze kā viesdiriģentam, bet galvenokārt mana vēsture šeit ir saistīta ar Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra māksliniecisko vadību no 2001. Līdz 2006. Gadam. Tolaik gan biju pavisam cits cilvēks. Bet esmu ļoti priecīgs strādāt ar Simfonietu, jo vienmēr esmu izjūtis kaislību pret kameroorķestriem. Savulaik biju Skotijas kameroorķestra galvenais viesdiriģents un esmu daudz strādājis ar kameroorķestriem gan Eiropā, gan Hongkongā.
2: So I do love the chamber orchestras because the music making is different. It's also of course here. This is a very special band and this is definitely one of the most unique chamber orchestras in Europe.
4: Kameroorķestrī mūzikas radīšanas process atšķiras. Tas attiecas arī uz Simfonietu Rīgu, kas ir ļoti īpašs

0: orķestris, viens no unikālākajiem Eiropā. Viņi ir ļoti augstā līmenī, un šis ir arī ļoti ātrs orķestris. Vairums Eiropas ātrāko orķestru ir Lielbritānijā, jo tur pirms koncertiem ir ļoti maz mēģinājumu, maksimums 1-2. Tas nozīmē, ka viņi ļoti ātri strādā ar jaunu repertuāru un ātri seko diriģentam, tāpēc darbā ar viņiem tev jābūt ļoti labi sagatavotam. Un ja tev ir ātrs orķestris un vairāk par pāris mēģinājumiem, tad var tikt ļoti tālu. Viņiem patīk strādāt ar niansēm, un es to redzu arī tagad darbā ar Sinfonietu Rīga pie Beethovena 5. simfonijas.
1: It's not everywhere like that, and they are really eager to work to have a result.
0: Viņi ir aizrautīgi un viņiem rūp, kāds būs rezultāts. Un to zina arī publika. Visur tā nav. Kamerorķestra gars un ideoloģija atšķiras no lielā simfoniskā orķestra, un to nosaka jau pats orķestra DNS. Redziet, lielie orķestri vēsturiski attīstījušies no filharmoniskajiem orķestriem, kuru vēsture Eiropā iesniedzis vairāk nekā 100 gadu senā pagātnē. Nākamais vilnis bija radio orķestra dzimšana 20. Gadsimta 20. Gados, jo ēterā vajadzēja dzīvo mūziku. Sākotnēji, kā zināms, ieraksti vēl netika atskaņoti. Starp citu, tāda bija arī Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra sākotne. Tā ka visi lielie orķestri savulaik radušies savā ziņā administratīvu vajadzību dēļ.
1: But the chamber orchestras usually they start when the bunch of musicians that think in the same way want to do something together very often or it's created around one leader.
0: Bet kamera orķestri parasti dzimst tad, kad virkni līdzīgi domājošu mūziķu grib kaut ko kopā darīt. Vai arī tie rodas ap vienu līderi, un reizēm tā ir arī paaudžu lieta, kas, protams, ir mazliet bīstami. Eiropā ir vairāk kamerorķestri, kuros mūziķi sāk spēlēt vienlaikus, piemēram, pēc augstskolas, bet viņi visi arī kopā noveco un sastāv atjaunošanās vedas grūti. Ar simfoniskajiem orķestriem šai ziņā ir vieglāk. Mūziķu nomaiņai ir jānotiek organiski, citādi tas nestrādā. Kāpēc es šo visu stāstu? Jo veids, kā strādā Sinfonieta Rīga, ir unikāls Normunda Šnēdēļ. Tas ir viņa orķestris. Viņš ir radījis kaut ko patiešām īpašu un ir rūpējies par to, kā par pilnīgi atšķirīgu muzikālu vienību no jebkura cita orķestra šai apkārtnē. Līdz ar to orķestra psiholoģija, filozofija un muzicēšana ļoti atšķiras, un tas ir viss sākums.
2: Paldies jums par šo izvērsto ievadu. Jūs pagavāt atbildēt vismaz kādiem trim jautājumiem, kurus es vēl nemaz neuzdevu.
0: Jā, es zinu.
2: Un tomēr, ko tas no jums personiski prasa sadalīt dzīvi, laiku, uzmanību starp divām valstīm, diviem ļoti dažādiem orķestriem un programmas veidošanas pieejām?
3: What is it like to divide your life and attention between two countries, two different orchestras, two very different ways of programming?
1: To have a chamber orchestra is very different. And it would have no sense to take another.
0: Strādāt ar kamerorķestri ir pilnīgi citādāk. Nebūtu loģikas uzņemties vēl vienu simfoniskā orķestra vadību kaimiņu valstī, bet es vienmēr esmu dalījis uzmanības starp dažādām muzikālām vienībām, tā kā tas man nav nekas jauns. Bija sava 10 gadi, kad izbaudīju tikai viesdiriģenta statusu dažādās valstīs, bet tas ir pavisam citādāk, jo tad tu katru reizi sāc no nulles, pavadi daudz laika iepazīstoties un sākumā nemaz nezini, kāds kontakts jums izveidosies. Bet man patīk atgriezties vietās, kur man ar orķestriem sakrīt muzicēšanas izjūta. Tādā ziņā Latvijā allaži esmu jūties kā mājās. Tas droši vien ir saistīts ar mūsu līdzīgo geogrāfiju, vēsturi un izglītību. Lai gan valodas ziņā ļoti atšķiramies, garīgā ziņā, manuprāt, Latvija ir Igaunijas tuvākais radinieks.
1: But for me it was a very big surprise when I came here in the beginning of the century. That mentally we're very similar.
0: Man tas bija liels pārsteigums, kad atbraucu šeit strādāt ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri gadsimta sākumā. Kā esam tik līdzīgi savā domāšanas veidā, ironijā un tajā, kas mūs aizvaino. Arī tajā, ka netik viegli atveramies citiem cilvēkiem.
1: Not opening up very easily is very similar. In that sense, we always thought that we have this connection with the Philip, but that's not true.
0: Igauņi vienmēr domā, ka ir tuvāki somiem, bet tā nav taisnība. Man liekas, mūs vieno arī tas, ka Igaunija un Latvija abas ir lībiešu apdzīvotas zemes. No lībiešiem mums ir daudz kopīgu ietekmi un pat līdzīgu vārdu.
2: Un, protams, arī putvēņu melodija.
1: Yeah, and there are many things and that

0: makes it very much feeling at home, despite the music making here is a little different than in Estonia.
1: Jā, un visas šīs lietas palīdz justies kā mājās, kaut arī muzicēšanas stils mazliet atšķiras. Man ļoti patīk, ar kādu aizrautību orķestri muzicē, un es viņus patiešām sajūtu. Daudz labāk nekā daudz viet citur. Atgriežoties pie jūsu jautājuma, muzikālā ziņā tas patiešām nav grūti. Citas lietas kļūst grūtākas, kas saistītas ar lidošanu apkārt un tā tālāk.
0: The other things are getting hard in the life of flying around and thing. And that's why it's good to come to Riga, because I don't have to fly most of the time. I can come from the home.
1: Tieši tāpēc ir lieliski braukt uz Rīgu, jo tas nozīmē, ka pārsvarā varu nelidot, var braukt ar mašīnu un sakārtot domas. Jo lēnāk tu pārvietojies, jo labāk prāts tiek līdzi. Protams, šai ziņā vislabāk būtu braukt uz Rīgu ar riteni vai ar laivu, jo galu galā tas taču ir tieši tas, ko mēs darām mūzikā. Tas ir lēns ceļojums, pat ja mūzika ir ātra.
0: Slow travel is what we do when we do music. We do a slow travel, despite sometimes we play fast music. The opening up your mind takes...
1: Lai varētu ļauties mūzikai, ir vajadzīgs konkrēts prāta stāvoklis. Muzicēšana vienlaikus ir sociāla padarīšana, bet tā ir arī meditatīva, jo tev tai ir jānoskaņojas un jākoncentrējas.
2: Interesanta sakritība, ka savā inaugurācijas koncertā ar Sinfonietu Rīga spēlēsiet to pašu skaņdarbu, ko nu pat Igaunijas Nacionālā simfoniskā orķestra 100. Sezonas atklāšanā, proti Beethovena 5. simfoniju.
1: Tā patiešām ir sakritība, jo ar Igaunijas orķestri spēlē tieši Beethovena 5. Mūs uzaicināja Dienvidkorejā. Savukārt ar Sinfonietu Rīga, kad spriedām, kur Beethovena simfoniju spēlēt, 5. Vienkārši izrādījās vislabākā mūsu pirmajam kopīgajam koncertam. Atgriežoties pie mana garā ievada par to, kāpēc šis kamerorķestris pastāv, viens no tā pamatprincipiem ir atskaņot labu jauno mūziku Latvijā. Tas, kā Sinfonietu Rīga spēlē laikmetīgo mūziku, ir ļoti īpaši. Un Beethovens ir visavangardiskākais komponists mūzikas vēsturē, vismaz pēdējos pāris gadsimtos. Viņš bija tik avangardisks, ka Austrijas valdība no viņa baidījās. Slepenajai policijai par viņu bija slepena mapīte. Un Beethovena 5. simfonija bija īsta revolūcija orķestra muzicēšanā un arī klausīšanās procesā. Beethovens uzskatīja, ka mūzikā ir jāklausās, nevis vienkārši jāļauj tai skanēt fonā. Viņš bija nepieradināta dvēsele. Un Beethovens bija arī pilnīgi apsēsts ar lielo franču revolūciju. Uz to ir atsaucis gan 3. gan 5. simfonijā, un tā viņa gandrīz nelegālā kaislība uz brīvību. Tolēk tas bija bīstam viņa dzīvībai. Par spīti savam vecumam, Beethovena 5. simfonija ir ļoti avangardiska, tāpēc tā šķiet ļoti atbilstoša mūsu sadarbības sākumam. Turklāt izrādās, ka Sinfonieta Rīga to nekad nav spēlējusi. Un, protams, diriģenta Beethovena 5. simfoniju ar kamerorķestru un ar simfonisko orķestru ir divas pilnīgi dažādas lietas. Ar kamerorķestru var atļauties vairāk riskēt, ātrāk kaut ko mainīt un galu galā atšķiras gan mūziķi, gan klausītāji un zāli, kurā spēlējam. Just klausītājs man ir pats galvenais.
0: So, Beethoven 5 is a revolutionary piece. It has secret messages, a lot of secret messages in the music. The most famous.
1: Bet jā, Beethovena 5. simfonija ir revolucionārs skaņdarbs, kurā ir daudz slēptu vēstījumu. Turklāt V burta, jeb romiešu cipara 5 dēļ, tā kļuva par uzvaras simfoniju 2. pasaules karā. Dažādos laikos šim skaņdarbam bijušas dažādas nozīmes, bet arī šodien tas skan ļoti laikmetīgi. Tas ir grūts skaņdarbs, bet mums ļoti patīk.
0: Hard to do. So we love to do it.

0: Dzirdējot fragmentu no Bethovena 5. simfonijas, kas šovakar skanēs arī Latvijas Universitātes Lielajā aulā, kameraorķestra Simfonieta Rīga izpildījumā pirmo reizi, kā dzirdējām no viņu jaunā mākslinieciskā vadītāja, igauņu diriģenta Olari Elca, kuram šis būs arī inaugurācijas koncerts jaunajā amatā. Un mēs turpinām sarunu ar Elcu par Simfonietas tālāko sezonu un arī par kultūrpolitiku.
1: So many good reasons to perform it again and again. But can you elaborate?
0: Kāda būs jūsu pieeja programmas veidošanai ar Simfonietu Rīga nākotnē?
2: For example, this program is all about Beethoven plus Vasks because of the anniversary year. The other pieces we play now in this concert, of course, the Unzuk Chin
3: Piemēram, šī programma būs pilnībā saistīta ar Beethovenu un atskaņosim arī Pēteru Vasku, jo šis ir viņa jubilejas gads, bet pārējie šī koncerta skaņdarbi ir cieši saistīti ar Beethovena ietekmēm. Tādas rodamas gan un Sukas Čīnas dinamiskajā Subito Conforza. Viņa ir viena no mūsdienās visvairāk atskaņotajiem dienvidkorejiešu komponistiem, gan Erkijas Vena Tīra Fantazma, abus skaņdarbus iedvesmojusi Beethovena uvertīra Koriolāns.
2: So there's also a connection. They have a same inspired from the same Beethoven piece. Would be of course nice to play also that bloody Coriolan, but we have not enough time in the concert.
3: Būtu, protams, jauki nospēlēt arī pašu sasodīto Coriolānu, bet koncertā nav tik daudz laika. Man ļoti patīk programmas ar konkrētu vēstījumu. Arī pārējās šajā sezonā tādas būs. Mums būs trīs cikli – Beethoven cikls, tā sauktais Franču cikls un neliels Rīgas cikls. Trīs koncerti, kuros skanēs ar Latviju saistīta mūzika. Nevien latviešu komponistu skaņdarbi, bet arī mūziķi, kuri ir vai ir bijuši saistīti ar Latviju un Rīgu. Tie ir tādi trīs sezonas pamatakmeņi.
2: Cornerstones, it's a lot of a kind of a triangle building for this season.
0: Ko tas no jums prasa ienirt šajā Latvijas komponistu pasaulē un mantojumā?
2: I'm still in the beginning of it in a way. I used to do it more when I was here last time.
3: Vēl esmu ceļa sākumā, bet domāju, ka visam mūsu reģionam ir kopīgs tas, ka mūsu mūzikas vēsturē vēl ir tik daudz ko atklāt. Padomju gados bija grūti izveidot pieklājīgu arhīvu, tāpēc ir ļoti daudz latviešu orķestru mūzikas, ko mēs joprojām nepazīstam. Un ar mēs, es domāju, nevien mūsu ārzemniekus, bet arī jūs pašus. Tas, kas tiek spēlēts koncertos, ir tikai neliela daļa no radītā. Protams, laikmetīgā latviešu mūzika ir un būs tas, ko spēlēsim un turpināsim pasūtīt arī nākotnē, jo tā ir mūsu orķestra atbildība veidot šodienas mūzikas vēsturi. Bet visiem orķestriem būtu vērts vairāk parakties arī savas valsts mūzikas vēsturē. Nevien Latvijā, bet arī Igaunijā. Tas ir mūsu uzdevums Baltijas valstīs pašiem novērtēt un pacelt savu mūziku tik augstu, cik vien tas ir iespējams. Un vienmēr to spēlēt, kad braucam uz ārzemēm.
2: We should play the music where we come from.
1: Mm. We've spoken a lot about music and about...
0: Mēs daudz esam šajā intervijā runājuši par mūziku un tās skaistumu, bet turpat līdzās jau ir arī dzīves proza. Nu, piemēram, jūs pārņemat Simfonieta Rīga vadību laikā, kad Lielā ģilde ir remontā, Nacionālās koncerta zāles mums Rīgā joprojām nav.
3: Bet jums šai ziņā veicas labāk nekā mums?
0: Tiešām?
1: Tell us more about it. We like to compare.
2: No, because we are behind. Because you have a light in the end of the tunnel.
3: Jā, jums vismaz ir gaisma tuneļa galā. Lielās ģildes renovācijā jau ir redzams gals, un arī par kongresu nomu ir skaidrs, ka tas tiks pārbūvēts. Jums vismaz ir ceļa karte. Starp citu, Latvijas universitātes lielā aula ir tīri jauka zāle, kur spēlēt, lai gan, protams, tur jūt laikmetu un ēkas garu, un arī akustika nav pārāk piemērota Beethovenam.

0: It's a lovely hall, the university where we play. But of course it needs a bit of a...
1: Bet kas tad Tallinā ir sliktāk? Jums taču ir koncerts zāle Estonijā.
0: We have a concert hall, but it's for the orchestra music, it's rather bad. For the little chamber orchestra, for the Beethoven, it's already too small. For the Beethoven.
2: Jā, bet orķestra mūzika tur pārāk labi neskan. Beethovenam tā jau ir par mazu. Tā nav būvēta orķestrim, bet gan saiešanām un kora koncertiem. Un tā ir trīsreiz paplašināta. Akustika vairs nav dabiski skatītājiem un orķestrim. Īsti nav vietas. Turklāt, tās nav mūsu mājas, mēs to īrējam. Vārdu sakot, akustiskie izaicinājumi ir līdzīgi kā šeit, Latvijas universitātes aulā. Simfoniskajai mūzikai Tallinā noteikti būtu vajadzīga jauna zāle. Tā kā es saku, jūs esat tikuši tālāk. Protams, mēs visi skaudībā varam skatīties uz lietuviešiem, kuri šai ziņā ir tikuši vēl daudz tālāk. Somijā un Polijā arī ir jaunas koncerta zāles. Bet galu galā arī Latvijā ārpus Rīgas, tāpat kā Igaunijā ārpus Tallinas, ir labas koncerta zāles.
1: Bet attiecībā uz darba samaksu gan šķiet, ka atšķirības starp Latviju un Igauniju jau ir kļuvušas pārāk uzkrītošas.
2: Nezinu, man liekas, ka tās atšķirības nav tik lielas. Mēs Igaunijā arī cīnamies, bet es saprotu jūsu jautājumu. Gandrīz labāk par to nerunāt. Tā ir liela problēma, kas ir jārisina. Pašlaik reģionā atvēlam daudz naudas aizsardzībai, bet galu galā, ko tad mēs aizsargāsim? Mums ir jāaizsargā arī savu kultūru un dzīvesveids. Tas, kā domājam, ietekmē mūsu valodu. Valoda ietekmē domāšanu. Mūzika ietekmē mūsu domāšanu, un šī unikalitāte ir jāsaglabā, jo galu galā turisti šur brauc ne jau mūsu ekonomikas, bet kultūras dēļ.
0: Uniqueness here. The reason why the people are coming here, the tourists, is the culture. Nobody comes here because of the economy.
1: Un tomēr daudzi tiecas kultūru uztvert kā pašsaprotamu, un politiķu saprašanā tā vien šķiet, ka tā tiek arvien vairāk marginalizēta. Kas ir vajadzīgs, lai mēs pārliecinātu politiķus un arī plašāku sabiedrību par to, ka kultūra ir pamats, nevis luksus, kam atmest naudu, ja ekonomikai iet labi?
0: If you don't have it, then you notice and then it's too late. Then it's the re-establish takes generations.
2: Kultūras neesamība pamana, kad kultūras vairs nav, un tad jau ir par vēlu, un to atjaunot prasa vairākas paaudzes, ja vēl vispār kāds ir atlicis, kas vēlas to darīt. Mēs dzīvojam šeit savas kultūras un valodas dēļ. Ja tu pazaudē savu kultūru, tad kāda vairs ir jēga dzīvot tieši te?
0: Rail Baltic. All the Rail Baltic stations, you can screw the sign exit.
2: Tad mēs uz visām jaunajām Rail Baltic stacijām varēsim piestiprināt zīmi izeju, jo tās kļūs par izejas durvīm.
0: That's why, because of the culture, we live here where we live. And otherwise, if that's taken, and it's not much left, then we can use the exit and take the
2: Nu, tas tad, ja mēs to Rail Baltic vispār uzbūvēsim.
0: Yeah.
3: Valerija Elts, Simfonieta Rīga, jaunais mākslinieckais vadītājs. Šī būs viņa atgriešanās kāda Latvijas orķestra vadībā pēc vairāk nekā 20 gadiem, kad Elts 5 gadus vadīja Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Kā viņš pats saka, pa šiem gadiem ir mainījies daudz, kas gan viņa paša domāšanas veids, gan pārliecība par saviem spēkiem, taču tas, kas ir palicis, ir zinātkāri. Elts inaugurācijas koncerts šovakar ar Simfonieta Rīga Latvijas Universitātes lielajā aulā un arī tiešraidē Latvijas Radio 3 klasika. Programmā tātad Beethovens un divi Beethovena mūzikas iedvesmoti skaņdarbi, kā arī Pētera Vaska pirmais koncerts violai un stīgu orķestrim Tālā gaisma, kur violas solo izpildīs somu violniece Elīna Vehela. Un ar Olari Elts diriģētu Pētera Vaska mūziku arī turpinām. Fragmentā no viņa pirmā čela koncerta spēlē Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris un Kristaps Bergs šākad februārī.

0: Bet ar vaska mūzikas noskaņās uz brīdi pietuvosimies dzejas un atdzejas pasaulē. Salaspils jaunajā koncertzālē, kur viena no zālēm ir nosaukta novadnieka Knutes Skujinieka vārdā, šogad ir aizsākt jauna tradīcija. Pirmo reizi pasniegta Knutes Skujinieka balva atdzejā. Un tās pirmais laureāts ir dzejnieks un atdzejotājs Arvis Viguls. Līdz ar balvu viņš saņēma arī īpašu akmeni, kas nācis no Knutes Skujinieka mājas pagalma. Un abus atdzejotājus tagad saista ne tikai šis akmens, bet arī viens no ietekmīgākajiem 20. Gadsimta spāņu dzejniekiem un dramaturgiem Federico Garcia Lorca, jo abi ir Lorcu atdzejojuši. Turpinājumā piedāvājam ieklausīties Arvja Vigula versijā par Lorcas krājumu Dzejnieks Ņujorkā. Vigulam šis atdzejojums prasīja teju 20 gadu, un Dzejnieks Ņujorkā pilnā apjomā pie mums nonāca tikai pērn. Toreiz Arvis Viguls ciemojās arī kultūras rondo un par šo krājumu sarunājās ar Gustavu Tērzenu.
1: Jā, viss sākās ar šo grāmatiņu, kas man ir priekšā, ko man uzdāvināja labs draugs, kolēģis Kārlis Vērdiņš. Es tobrīd gatavojos studēt kultūras akadēmijā, starptautiskos sakars ar Spāniju, mācīties spāņu valodu. Un tas tā kā bija viens no maniem slēptiem mērķiem. Atzējot šo krājumu visā pilnībā, daļa no šī krājuma ir iepriekš atzījots, jo atzījot latviešu valodā, kur paveicis lieliski Knutes Skujinieks. Bet kas ir lasām, viņa atzījojumi izlasē Kliedziens, kas iznāca 1971. Gadā. Bet tur no šī krājuma ir daži

0: dzējoļi. Un man likās, ka ir nepieciešams atdzīvot visus dzējoļus, un, protams, tad es arī domāju, ka ir jēga, no, lai saglabātu kaut kādu vienotu noskaņu atdzējojumā, kad es atdzējošu visu dzējoļus par jaunu, no jauna. Un, godīgi sakot, pēdējos gados neesmu ieskatījies Knuts Kujnieka atdzējojumos tieši tādēļ, lai man nesamaitātu kaut kādu priekšstatu, kā es gribētu pats atdzējot.
1: Kā noprotams, dzejnieks Ņujorkā, kā krājums un arī kā Lorkas veikums ir saņēmis kritiku sākotnēji. Un es skatos uz to bražas dizainu grāmatņā, tāda kniepa data caur aci izdurt. Ja, ka, un arī šķiet, ka tā metaforiska, ka šis bija tas krājums, ar kuru Lorku varēja nodurt kā ar kniepa data, ka viņā bija tas trauslais punkts un viņš to ir ļoti, ļoti sāpīgi uztvērts.
0: Jā, nu tur ir dažāds, kad krājums iznāca, daudzi pazina vairāk tādu... Nu jā, tradicionālāku Lorku, un šeit viņš tiešām ļauj vaļu poētiskajai fantāzijai, ļauj vaļu valodai, neuzliek savu nekādus šķēršļus, un sākotnēji daudziem Lorkas dzejas cienītājiem tas šķita diezgan šokējoši, un likās, ka šie teksti nav līdz galam nostrādāti, ka tur ir pārāk daudz poētiskā impulsa un pārāk maz kaut kādas dzejas formas. Līdzīgu domu atbalsoja arī Knuts Kujnieks. Viņam arī bija licējis tā, ka nu, šis nav varbūt viņa Lorkas veiksmīgākais krājums, varbūt tas krājums, kur viņam gribējās visā pilnībā atdzīvot.
1: Vienmēr ir interesanti runāt, nu, ko nozīmē dzejas vai poēzijas pasaulē veiksmīgs, ja? Vai kas tad vispār ir laba vai kas ir slikta dzeja, turklāt tāda meistara rokās, kāds ir Lorka, ja? Un viņš šķiet te prasītos arī viņa lekciju, ja? Par to, par viņa to iedvesmas punktu, par to viņa, es saprotu, viņš nošķīra šos te divus lielos virzienus, nu tā tīri jau tā kā pats sevi pētot iedvesmas un iztēles dzeju. Ja? Varbūt tu var paskaidrot vairāk, kas
0: jā,
1: tas ir.
0: Tātad Lorka uzskatīja, ka pastāvā iedvesmas dzeja, kas saglabā saikni ar realitāti īstenību. Tas, piemēram, ja dzejniekam ir vienalga ļoti, piemēram, traka metafora, bet tai metaforai vienalga ir kaut kāda saistība ar kaut kādu parādību reālajā pasaulē. Tad savukārt šī iztēles dzeja ir tāda, kur šī sakarība starp metaforu un kaut kādām atbilsmēm realitātē ir sarauta. Kur dzejols pastāv kaut kādā savā pasaulē, kur mums vienkārši jābauda vārds un vārda spēks un kaut kādas vārdu saiknes, šis poētiskais kaut kāds impulss pats, atstājot malā racionālo prātu. Un es pieļauju, ka tādēļ arī, varbūt arī šī kritika, kas bija pret šo dzejoļu krājumu vai kaut kāda nepatika daudz Lorkas dzejas cienītāju vidu.
1: Kā ir spāņu valodā šie te poētiskie impulsi un latviešu valodā, kur šie saskarsmes punkti, cik dziļi tev bija jānirst valodās abās?
0: Nu, jānirst, protams, bija sevišķi, nu, katrs vārds vienkārši ir jāpārbaud, pat ja tev liekas, ka tu zini to vārdu. Ordinālā, piemēram, skatoties, jo vienmēr ir tā, ka, piemēram, ir rinda, es to rindu iztulkoju, atdzejoju. Un tas pirmais variants ir tāds skatos, man liekas, kaut kas no kārtībā, varbūt esmu kļūdījies, jo tas teikums nereti ir ļoti tāds traks un nesaprotams līdz galam. Un tad es pārbaudu atkal un atkal un es redzu, ka tiešām tur tā arī ir. un tā varbūt tā mana stratēģija bija tāda vienkārši neko daudz nepielikt klāt, cik vien iespējams precīzi, kas tur ordinālā ir. To mēs arī liekam latviešu valodā, necenšoties pieredināt. Lai gan, protams, tas ir neizbēgami, jo tulkojuma valoda vienmēr ir vairāk paskaidro nekā ordināls. Par to tulkošanas teorijā daudz tiek runāts, ka tas neizbēgami tā notiek. Un skaidrs arī manā atdzējumā tā ir, bet tieši ņemot vērā, ka šī ir tā iztēles dzeja, kur tās saiknes ar īstenību nav, protams, tekstā vienalga parādās dzejoļos, parādās Lorkas iespēja Ņujorkā, tur vienalga ir saikne ar šo realitāti. Es pat pēc kaut kādas savas atdzējotāju un dzejnieku intuīcijas pilnīgi jūtu, kurā vietā ir kaut kāds reāls tēls un kurā vietā viņš vienkārši ļaujas kaut kādam poētiskam impulsam un paceļās virs zemes un aizlido aizplīvuro kaut kur tālāk kādā citā dzejas tajā esencē, kur ir tikai šis vārds un kaut kāds šis radošais impulss, kurš cenšas izrauties no īstenības un parādīt kaut kādu ceļu, kas ir nu, kaut kādā ziņā ne glābiņš, kaut kādā ziņā ne izbēgšana, bet varbūt parādīt kaut kādu, ka tas vārds, ka tā valoda pastāv kaut kādu, ir kaut kādu pašpietiekam arī sistēmu. Kas var pastāvēt bez saiknes.
1: Bet arī viņa iekšējais dvēseliskais noskaņojums ir bijis acīm redzot viens liels noteicošs faktors tam mirklim 1929. un 30. Gadā Ņujorkā. Varbūt par to arī darbā pateikt, jā, ka viņš ir ar ļoti augstas raudas saviem līdzgaitniekiem tur sanīndies un meklējis patvērumu.
0: Kad Lorka dodas Ņujorku, viņam, kā liecina vēstules, īpaši vienu vēstuli kādam draugam, viņš ir ļoti nomāktā garastāvokli, viņam depresija. Patiesību sakot, jo viņam joprojām sāp sirds, viņam tur bija tāds mīles romāns, kurš beidzās.

0: tas ar salauztu sirdi. Lorka salauzto sirdi, un tā salauztā sirds joprojām nebija dziedēta. Un tad arī notika kaut kāda šķelšanās draudzībā ar Salvadoru Dalī un Luisu Buņuelu, kuri uzskatīja, ka Lorka, it sevišķi savā iepriekšējā krājumā, kas bija rakstīts pirms Dzejnieku Ņujorkā, Čigānu romanču grāmata, ka tajā krājumā Lorka turās pārāk pie tradicionālās dzejas, pie kaut kādas spāņu, tās noteiktā flamenko stila dzejas, un pārmet viņam, ka viņš joprojām turās pie šīs īstenības, ka vajadzētu atrauties no šīs īstenības.
1: Tas ir reālāk.
0: Jā, tas ir reālāk, jā. Un acīm redzot, tas viss kopā, protams, arī ar milzīgo iespaidu, ko viņu atstāja Ņujorka, kā tā laika vienkārši pasaules metropole, ar debeskrāpiem, ar milzīgu cilvēku blīvumu un dažādu kultūru sajaukumu. Tas viss kopā ir arī barojis šo
1: poētiku.
0: Jā, viņam
1: tajā Hārlemas karalis šķiet viņam bija, tas viens...
0: Jā, tas ir viens no pirmajiem dzejoļiem, ko var rakstu Ņujorkā.
1: Tā poēma skaista liela. Ko tu, ja tev tagad ļaudīm, kas varbūt pirmo reizi dzird par Lorku vai pirmo reizi dzirdēs dzejnieku Ņujorkā, kur dzejoli tu lasītu pirmo?
0: Nu, protams, šeit rādījos lasīt kādu, kurš ir īsāks, bet es domāju, ka jā, ka Hārlemas karalis...
1: Mēs paļausamies uz tavu izvēli.
0: 1910. Manas 1910. Gada acis neskatīja mirušo apglabāšanu, nedz rītausmas sērotāju, pelnu gada tirgu, nedz sirdi, kas dreb, iedzīta stūrī kā jūras zirdziņš. Manas 1910. Gada acis skatīja balto sienu, pie kuras čurāja meitenes, vēršu purnu, indīgo sēni un nesaprotamo mēnesi, kas kaktos zem pudeļu cietā melnuma, izgaismoja kaltētas citronas šķēlītes. Manas tālaika acis uz zirdziņa kakla, snaudošās Santarosas caurruptējās krūtīs, uz mīlas jumtiem starp kungstiem un vēsām plaukstām, dārzā, kur kaķi ēda vardes, bēniņi, kur seni putekļi pulcē statujas un sūnas, kastes, kas sargā aprītu krabju klusumu, vietā, kur sapnis uzgrūdās īstenībai. Tur manas mazās actiņas. Nejautājiet man neko. Esmu redzējis, ka lietas, meklēdamas ceļu, sastop savu tukšumu. Ir bezļaužu gaisā robu sāpes un man acīs radības tērpos bez kailuma.

0: Kultūras rondo.
1: Rudenī daudz no mums aizraujas ar sēņu, ogu, dārzeņu konservēšanu, bet jebkurā gada laikā, kā izrādās, var iekonservēt mākslas darbus. Un arī tiem var parādīties pelējuma sēnes. Latvijas Mākslas akadēmijā pašlaik ir skatāma izstāde, kurā var izpētīt ne tikai tekstilmākslas diplomdarbus, ko ir veidojuši akadēmijas studenti pirms apmēram 70 gadiem, bet arī uzzināt, kā šos darbus glābt no bojājais. Lielākoties krājuma priekšmetus apdraud mitrums, bet kāpēc tad tos var tīrīt ar mitru tvaiku? Un kāpēc nevienmēr jaunatklāti, inovatīvi un visādi citādi dabai draudzīgi materiāli ir ilgmūžīgi? Uz šiem un citiem jautājumiem atbildes tekstilmākslas darbu izstādē meklēja un zvejniece.
2: Šņācošā skaņa, kas mani sagaida Latvijas Mākslas akadēmijā, izstāžu telpā Duo Kronvalda bulvārī, ir no tvaicētāja. Ar tvaiku apstrādā telpā izkārtotos tekstilmākslas nodaļas diplomdarbus, kas veidoti laikā no 1967. Līdz 1989. Gadam. Tie iemājo izstādē ieraudzīt vairāk darbi, pārmaiņas un saglabāšana. Kā var spriest pēc nosaukuma? Izstāde ir veidota, lai tās apmeklētāji varētu ne tikai aplūkot metodiskajos fondos glabāto kolekciju, bet arī, lai uzzinātu vairāk par darbu saglabāšanu, restaurāciju un konservēšanu.
3: Kāpēc šo darbu tvaicē?
4: Lai uzbužinām.
5: Nu, tas neko tā precīzi, lai uzbužināt, tur ir vairāk aspektu. Bet ja mēs sadzīvīs paskatāmies, tad ko šobrīd piedāvā tev elementārā tīrīšanā visādas tvaika iekārtas, jā, tā, un visas reklāmas, ja nobrauksiet ar šādu ierīci, jums būs paklājis kā jauns vai dīvā naudums kā jauns.
2: Līdzīgi arī te. Tekstilmākslas darbu tvaicēšana ir daļa no procesa, kā atbrīvot materiālu no putekļiem. Tā stāsta restaurācijas vecmeistare Indra Saulesleja.
5: Un tā ir ļoti laba vilnai, tādēļ, kad vilna ir ļoti higroskopiska, tātad vilnā ir pašā par sevi ļoti daudz gaisa. Un reizē ar gaisu tur ir arī ļoti daudz putekļi un visā citādi netīrumi. Un tas gaiss palīdz dabūt ārā tos netīrumus, pie reizes tā vilna izskatās svaigāka, un reizēm jau pēc tam mums ar putekļu sūcēju vai kaut kā savādāk ir jāmēģina atkal to, ko mēs iztīram no tā priekšmeta, no tās šķiedras, atkal tos netīrumus savākt, lai viņi tur nenosēžās tik daudz un neiet atpakaļ.
2: Darbi ir krāsaini. Tos nedrīkst nest uz ķīmisko tīrītavu, jo nevar zināt, vai krāsas ir noturīgas.
5: Šis bija tiešām projekts, kurā galvenais uzdevums bija pārskatīt, ja, kas tad ir tas trakākais viņiem. Nebūtībā viņus norestaurēt, tāpēc, piemēram, pašā centrā jūs redzat darbu, kuram apakšējā malē ir tāda, kāda viņai ir. Tur būtu vajadzīgs vēl ļoti liels restaurācijas darbs, lai viņu sakoptu, bet šobrīd tas nebija primārais uzdevums.
2: Galvenais uzdevums bija iztīrīt un tikt vaļā no kodēm un infekcijām. Lielākā problēma bija pelējums. Tāpat uz darbiem ir noplūduma traipi no pastiprinātā mitruma. Varētu rasties jautājums, ja jau darbus apdraud mitrums, kāpēc tad nu pat kā dzirdējāt, kā to stīra ar tvaiku? Indra Saulesleja stāsta, ka tvaicējot klātesoši ir mitrums, bet ir arī daudz gaisa. Šajā procesā darbu nesamitrina tik lielā mērā, ka tas paliek slapš. Ja darbi ir samirkuši un laicīgi nepaspēja izžūt, tad var rasties pelējums. No apmēram 30 tekstila darbiem, kas glabājas krājumā, izstādē izvēlēti 15. Tostarp diplomdarbs no pirmā tekstilmākslas nodaļas izlaiduma, ko 1967. Gadā veidojusi Aina Alksne Alksnīte. Latvijas Mākslas akadēmijas metodisko fondu vadītāja Eva Lapiņska norāda.
6: Šī daļa ir tikai tāpat nelaimīgākā, kas pa dažiem mēnešiem tika atvest uz jauno māju un diemžēl noplūda. Lai gan tas nav vienīgais, konservatorijā aizgāja bojā pāris diplomdarbu tieši tādā pašā veidā. Nu, gads 10-15 jau apakaļ, bet viņas arī vajadzēja norakstīt. Tā, ka ūdens, man liekas, slapjums ir viena no lielākajām nelaimēm, kas var notikt ar tekstilu. Nu, ar grafiku arī. Tā kā skrājums hroniski cieši no telpu, piemērot telpu trūkumu, tad tad, ziniet, nepārtraukt kaut kas var noplūst tur mitrumā vai kaut kā tā, nu. Lēnām pārvācos no vecās mājas augstajiem mitrajiem bēniņiem uz jaunās mājas silto mitro pagrafu.
3: Tātad tas mitrums kaut kādā ziņā seko līdzi un atkal apdraud.
6: Jā, mums ir pirmais un galvenais, mums šobrīd ir telpu jautājums, mums ir vajadzīgs kārtīgs telps, un tagad mums ir jaunā māja, es ļoti ceru, ka akadēmijas vadība pieņems beidzot kaut kādu politisku lēmumu, ka mums varētu būt arī normāls, piemērots telps,

0: kur visu to milzu kolekciju glabāt.
1: Viņa stāsta par visu kolekciju, kurā ir ap 4000 grafiku, 2000 glaznojumu, bet tekstilmākslas darbu ir krietni mazāk. Padomju laikā tie eksponēti dažādās vietās, un šobrīd daudzi no tiem ir pazuduši vai nav saglabājušies. Tiem, kas ir palikuši, lielākoties nepieciešama restaurācija un konservācija. Tieši tāpēc uzrunāta viena no retajām tekstila restaurātoriem Latvijā, Indra Saulesleja, kā arī Elīna Vēlanda Apine, tekstilmāksliniece un pētniece. Viņas zināšanas par šķiedru un dažādām tekstila tehnikām palīdzēja izprast darba saglabāšanas procesus. Lai gan viņa apzinājās, ka nevienmēr bija skaidrība par to, cik daudz darbam var pieskarties, lai to izglābtu, nevis, piemēram, sabojātu, mēģinot to iztīrīt.
2: Tā sajūta, ka tu vari iedot vēl tam darbam laiku, bišķiņi ilgāk palikt, bišķiņi ilgāk, varbūt kādam citam pētniekam vēl iedot laiku viņu izpētīt. Bet, nu, protams, ir skaidrs, ka agrāk vai vēlāk visi darbi aiziet bojā.
1: Viņas prāt, tāpēc studentiem ir jāmāc ne tikai kā radīt darbu, bet arī, kas ar to var notikt.
3: Vai kaut kādā ziņā arī šajā procesā, iedziļinoties tajā visā vairāk, atklājās, ka arī varbūt māksliniekiem jau veidojot darbus, vajadzētu vairāk domāt par to, kā tad viņus saglabāt un cik tie darbi būs ilgmūžīgi?
2: Par šo jautājumu mēs arī savā starpā esam runājuši, un man liekas, ka Dalis kaut kādās intervijās jau bija prasījusi māksliniekiem. Kā mākslinieks var pateikt, ka nē, tas nekad nenotiks. Ja tev ir tā ideja, doma, sajūta, tu nedomās par to, kas notiek. Tu radīsi. Tā tas, tiemžēl, ir. Un tas ir mans personīgais viedoklis. Māksliniekam bieži vien impulss kaut ko radīt nāk tieši no materiāla. Šobrīd mēs diezgan daudz eksperimentējam un strādājam ar biomateriāliem, kas ir varbūt tikai uz vienu gadu ir kaut kāds radīts materiāls. Liela daļa mums sapūst un aiziet miskastē. Tā kā, bet vienalga ir tā vēlme to mēģināt un atrast kaut kādu savu, realizēt kaut kādu savu ideju.
1: Aizrunājāmies par to, ka daudz jaunu materiālu ienāca 20. Gadsimtā, kad pasaules kari iespaidoja tekstila attīstību.
4: Ļoti daudz jaunu dažādu materiālu, kas patiesībā daudzajādā ziņās ir līdzīgi plastikām kā tādām. Un līdz ar to tā saglabāšanās pakāpe arī var būt dažāda, un piemēram mūsdienu ražotie materiāli, viņiem ir tendence sairt daudz ātrāk nekā piemēram klasiskai vilnai vai klasiskam zīdam, nu, dabīgam zīdam un citiem dabīgajiem materiāliem. Bet ar jauniem materiāliem tas ir izaicinājums un ienāk modē. Mākslā, nu, ja mēs par tekstilu runājam, nu, polimēri, gumijas un viss kaut kas, un viņi noārdās dažādi, viņi izmaina krāsu toņus, viņi kļūst lipīgi, un ajajai, kas tik tur var nenotikties.
1: Ja pagājušajā gadsimtā veidotos darbus apdraudēja putekļi un nepareizi uzglabāšanas apstākļi, tad daudzi jaunie darbi sadalās paši no sevis. Tieši tāpēc, lai mēģinātu darbus maksimāli saglabāt ilgtermiņā, ir nepieciešams pievērst uzmanību apstākļiem, kurā materiāls atrodas jau no paša sākuma. Atgādināšu, ka viesojos Latvijas Mākslas akadēmijā izstāžu telpā Duo, kur šobrīd aplūkojam izstāde ieraudzīt vairāk darbi, pārmaiņas un saglabāšana. Tomēr te ir apskatāmi ne tikai tekstilmākslas diplomdarbi.
2: Un savukārt uz otras stenda mums veidosies arī, tur tiks nolikts tvaicētājs, manuprāt, ļoti zīmīgs instruments, kuru arī ir vērts parādīt, tāpat arī putekļsūcējs un visi pārējie līdzdalībnieki, tātad kombinzons, brilles, respirators un...
1: Līdz ar to varēs ne tikai aplūkot mākslas darbus, bet arī iepazīt rīkus, ar kuru palīdzību darbus var saglabāt nākotnē. Tāpat te būs informācija par to, kur darbi eksponēti, kādās bibliotēkās, kolhozos, skolās, slimnīcās un teātros tekstilmāksla bijusi eksponēta un līdz ar to arī krājus putekļus. Šo informāciju iepazinušas arī Mākslas akadēmijas studentes Alise Vorkale un Ieva Kanepone.
5: Es ļoti ātri secināju, ka viss, ko man Indra nelīdz stāsta, tas principā ir ekvivalents. Es viņus uztvēru kā tāds priekšmetu ārstis, tāds dakterus, Jo viņām viss ir jādomā vismaz 5 soļus uz priekšu. Un, ja viņas darīs kaut ko vienu, piemēram, izmantos ziepes, tad viņām jāuztraucas par to, vai gadījumā šī krāsa

0: nesāks plūst. Dažādas ķīmiskas reakcijas jāņem vērā, vai arī neuzmodinās vēl kādu pelēm vai kaut kas tam līdzīgs. Un tas ir vispār ļoti sarežģīts darbs. Protams, tas ir priekšmets, tas nav cilvēks, kas ir jāuztur vēl pie dzīves, nu tā kā burtiski jāuztur pie dzīvības. Bet tam tomēr ir tāda cilvēcīga vērtība, jo tomēr šis priekšmets saglabā paša autora būtību. Un tā, es teiktu, ka katrā darbā arī sava dvēsele.
1: Manuprāt, mūsdienās ir ļoti ērti, varbūt daudz ātrāk kustēties dzīvē un meklēt to jauno. Un iespējams, ja tik parādītas kādas lielākas grūtības, tad varbūt nemaz nemēģināt kaut ko labot vai glābt. Tad šis projekts, šī izstāde kopumā pierāda pretējo to, ka šādai padziļinātai līdzjūšanai darbam, izpratnei, arī ir ļoti skaists rezultāts galu galā.
0: Principā par padomju laika darbiem, nu mūsu pastniedzēji un arī vecāku un vecvecāku par šiem darbiem viņi runā tā kā tas bija vakar, un to varbūt pat nevajag īsti pētīt, jo visiem tas jau ir apnicis, un kuram gan tas interesē. Bet tajā pašā laikā es un tu, Ieva, arī, un vispār mūsu paudze, mēs neko nezinām par šiem darbiem, bet tā, ka pilnīgi neko. Un es uzskatu, ka šis projekts arī tāds vēsturiski nozīmīgs.
2: Ja vēlaties uzzināt vairāk par šiem darbiem, uz izstādi ieraudzīt vairāk darbi pārmaiņas un saglabāšanu, Latvijas Mākslas akadēmijas izstāžu telpā Duo Rīgā, Kronvalda bulvārī var doties līdz pat oktobra beigām.
3: Un šis Unas Zvejnieces stāsts tad arī noslēdz mūsu šodienas pārraidi, kurai palīdzēja tapt producents Santa Lauga, mūzikas redaktors Ģirds Bišs, pie skaņu pults bija Rita Kārneča un šeit studijā Māra Rozenberga. Lai jums mierīgi šī nedēļas nogale, dodieties uz vēlēšanām un apvienojiet pilsonisko aktivitāti, varbūt arī ar kādu kultūras pasākumu, kādu šajās brīvdienās, protams, netrūks. Nu, varbūt vēlties iegriezties, piemēram, tikko sižetā dzirdētajā izstādē ieraudzīt vairāk, bet šodienas kultūras rondo intervijas varoņa simfonieta Rīga rīt un parīt kāps uz skatu uz Hanzas peronā, kur kopā ar Normundu Šnē un vēl virkni mūziķi atskaņos Stīva Reiha monumentālo darbu Tehilim, koncertā Reiha fāze arī citi Reiha skaņdarbi, jo Stīvam Reiham rīt apaļi 90. Gan ne ar Reihu, bet ar viņa mazliet jaunāko amerikāņu domu biedru mūziķi Bobiju Makferinu. Kultūras rondo no jums arī atvedās. Uz tikšanos nākamnedēļa.

VEF kultūras pils koncerta ciklā Come Prima, programma Bergs, Saliete, Laiks. Čella un klavesīnu saspēlēja Kristaps Bergs un Ieva Saliete atklās Baha un Vaska mūzikas garīgo intensitāti.

0: Pirmā pusdiena to jau tūdaļ plašāk skaidrosim ar politikas ekspertiem. Dzelzceļa projekta Rail Baltica 1 kilometrs nedrīkstēs izmaksāt vairāk par 20 miljoniem eiro. Šādus griestus noteikusi valdība, bet vai būvnieki šādā summā varēs iekļauties? Savukārt degvielas cenas varētu turpināt kāpt, jo ASV un Irānas konflikts atkal draud pāraukt kara darbībā. Uz tuvajiem austrumiem nosūtīts vēl viens ASV aviācijas bāzes kuģis. Par to visu plašāk jau tūdaļ raidījumā pusdiena.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 12. Dienā studijā Laura Zāķe Eglīte. Rīt notiks 15. Saimas vēlēšanas, bet šodien pēdējo dienu savu balsi var nodot glabāšanā. Šobrīd vēlēšanu iecirkņi ir atvērti un balsi nodot glabāšanā varēs līdz 3 dienā, jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā. Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks šorīt Latvijas televīzijā sacīja, ka policija ir nopietni sagatavojusies dažādām iespējamām provokācijām saistībā ar Saimas vēlēšanām. Vienlaikus Ruks uzsvēra, ka pagaidām nav nekādu izteiktu indikāciju par iespējamiem apdraudējumiem.
3: Šobrīd strādājam jau pastiprināt un attiecīgi arī turpināsies līdz pavisam jau būs skaidrs šie te vēlēšana jau rezultāti saskaitīt un, protams, atkarībā arī no kaut kādiem konkrēti izrietošiem riskiem. Mums jau ir jau izstrādāti jau šie te algoritmi saskaņot ar drošības iestādi attiecīgo un attiecīgi mēs arī ikdienā vērtējam tos draudu veidus, attiecīgi avotu, no kurienes tie nāk un kāda ir tā izpausme. Saprotams, ka vienmēr tas var izraisīt kaut kāds, un, teiksim, arī sabiedrībā uztraukumu papildus, tas ir pilnīgi saprotams, nu, bet tāpēc mēs esam, lai arī to darbu izdarītu.
2: Šodien un rīt jāievēro tā dēvētais priekšvēlēšanu aģitācijas klusuma periods. Tas nozīmē, ka televīzijā, radio, presē un publiskajā vidē nedrīkst atrasties priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli. Savukārt sociālajos medijos vai citviet internetā aizliegts izvietot apmaksātu aģitāciju, bet nav aizliegts pašu kandidātu politiskās aktivitātes. Krievija mēģina izveidot jaunu tankuģu ēnu floti, lai finansētu karu Ukrainā. Tā vēsta Lielbritānijas ārlietu ministrija. Krievija ir uzbūvējusi un šī gada sākumā nodevusi eksploatācijā vismaz divus jaunus, aptuveni 300 metrus garus tankuģus sašķidrinātās dabas gāzes pārvadāšanai caur Arktiku. Turklāt Lielbritānija uzskata, ka Kremlis ir atsavinājis virkni citu kuģu, lai pastiprinātu savu slepeno floti. ASV nosūtījušas uz tuvajiem austrumiem aviācijas bāzes kuģi un papildu ASV jūras kājnieku korpusa vienību. Mediju vēsta, ka jau oktobra beigās reģionā vienlaikus varētu atrasties 3 ASV aviācijas bāzes kuģi, vairāk nekā 20 tūkstoši amerikāņu karavīru, kā arī simtiem militāro lidmašīnu. ASV prezidents Donalds Trumps izteicies, ka neizslēdz, ka novembrī varētu atsākties gaisa triecieni Irānai. Savukārt Irāna draudējusi ar jauniem un spēcīgākiem atbildes triecieniem un plašāka mēroga karu, ja ASV atsāks gaisa uzbrukumus. Un vēl par sportu. Nacionālajā hokeja līgā pirmo uzvaru šo sezonu izcīnīja Alberta Šmita pārstāvētā New York Rangers, kas ar 5-1 pārspēja Zemgu Girgensonu un Tampa Bay Lightning. Šmits savā otrajā spēlē NHL izcēlās ar labāko liederības koeficientu komandā plus 3. Vairākās epizodēs Šmits cīkstējās tieši ar Girgensonu, taču intervijā Latvijas televīzijai viņš norādīja, ka divcīņās reti pamana, kurš ir viņa pretinieks.
4: Vienu epizodu tikai atceros vārdu priekšā, man liekas. Es īsti nestos tajā momentā. Viss, ko es redzu, ir pretinieks baltā kreklā un kur ir ripa. Un, tad es, tā teikt, nestos baigu uz uzvārdiem, pret ko es eju darīt savu darbu un nepievēršu uzmanību, pret ko man tas jādara. Tā spēle ir, zinī, vakardiem -1, šodien +3. Katra spēle sākās no nulles. Galvenais, lai komanda uzvar un tas ir, man liekas, tas akcents vienalga. Statistika katram ir individuālā, bet hokejs tā tomēr komandas spēle un mēs ejam, lai uzvarētu un gūt kā komanda 3 punktus. Tas ir tas pats galvenais.
2: Spēli šorīt aizvadīja arī Uvja Balinska un Sanda Vilmaņa pārstāvētā Floridas Panthers, kas ar 3-4 papildlaikā piekāpās San Jose Sharks. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 10 grādi un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 781 mm, bet relatīvais gaisa mitrums.

0: 96%. Par laika turpmāk stāsta Toms Bricis.
1: Vēlēšana dienas rīts Latvijas austrumos būs miglains un dzestrs, bet dienas gaitā migla izklīdīs, mākoņi gan būs padaudz, taču uzspīdēs arī saule un laiks silts. Pēcpusdienā līdz 15-20 gradiem būtiski nokriešņi nav gaidāmi. Svētdien mākoņi kļūs vēl vairāk, vietām Kurzemē un Vidzemē līs, kļūs par 1-2 gradiem vēsāks. Nākamnedēļ līdz ceturtdienai saglabāsies relatīvi silts laiks, pēcpusdienās 13-19 grādi, bet biežāk uzlīs, pēc tam kļūs vēl lietaināks, vēsāks un vējaināks.
2: Ir 5 minūtes pāri 12. Skan ziņu raidījums pusdienu, lai plašāk skaidrotu piekdienā 2. Oktobrī svarīgo. Studijā ir Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Daudz debašu un solījumu, bet krietni mazāk skaidru atbilžu, kā tos īstenot. Tā aizvadīto priekšvēlēšanu kampaņu vērtē Latvijas radio uzrunātie politologi. Viņi ieskatā vēlētājiem šoreiz bijušas plašas iespējas salīdzināt kandidātus, vērtēt viņu ieceres, paveiktos un nepaveiktos darbus, taču diskusijās atklājušās arī pretrunas pašu partiju nostājā un konkrētu risinājumu trūkums. 15. Saimes vēlēšanas būs jau rīt un būs jāizvēlas, par ko balsot, savukārt šodien ir sācies aģitācijas klusuma periods. Bet vairāk par aizvadīto priekšvēlēšanu periodu ir interesējusies kolēģi Agnija Lasteņa. Sveika, Agnija! Šogad, laikam, priekšvēlēšana cīņa sākās krietni agrāk nekā ierasts, vai ne?
3: Jā, tā varētu teikt, un to jau arī iepriekš gan norādījis ir valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, gan arī dažādas amatpersonas, un arī mūsu aptaujātie politologi uzskata, ka partijas par šīm vēlēšanām sākušas domāt un cīnīties par vēlētāju uzmanību jau pagājušajā gadā, kas ir krietni pirms, tā teikt, oficiālā aģitācijas perioda. Un politologs Juris Rozenvalds šo kampaņu pat vērtē kā iespējams garāko kopš valsts neatkarības atjaunošanas, un viņi ieskatā atklātu priekšvēlēšanu cīņu iezīmēja pērnā rudens strīdi par Stambulas konvenciju, kuros partijas centās nostiprināt savas pozīcijas. Savukārt politologs Jānis Ikstens kampaņas sākumu saskata jau pagājušā gada vasarā, un viņš skaidro, ka runa nav tikai par apmaksātām reklāmām, vēlēšanu cīņa izpaudusies gan sociālo mediju paziņojumos, gan partiju darbībā, Saimā un arī valdībā. Un abi politologi izceļ arī plašās iespējas šogad sekot līdzi kandidātu debatēm un diskusijām, kas ir pieejamas dažādākajos medijos, un Rozenvalds diezgan asi vērtē vēlētāju teikto, ka nav par ko balsot, jo viņa prāt tas reizēm kļūst arī par atrunu, jo šoreiz informācija ir pieejama, ir tikai jāvelta laiks, jāskatās, jāsalīdzina un arī jādomā līdzi, un iespēja iepazīt kandidātus televīzijā, radio un internetā šoreiz ir bijis patiesi ļoti daudz. Taču plašais debašu klāsts ļāvi saskatīt arī partiju piedāvājumu trūkumus, un Rozenvalds norāda, ka daudzi saraksti nav piedāvājuši izvērstas programmas, kurās vēlētājs varētu meklēt detalizētāku skaidrojumu par iecerēto. Paklausīsimies.
4: Viena fundamentālā vājā vieta partiju piedāvājumā, proti partijas ļoti labi spēj konstatēt problēmas, jā, nu tas mums nav, to mums vajag, bet ir diezgan vājas attiecībā uz daudz maz izstrādātiem priešlikumiem, kādā veidā šīs problēmas risināt, un tas, protams, liek mums uzdot jautājumu par to, cik lietderīgi tiek izmantots tas, nu es gribētu teikt, diezgan dāsnais finansējums, ko partijas saņem.
3: Jānis Ikstens savukārt debatēs pamanījis pretrunas arī vienas partijas politiķu teiktajā, proti dažādos raidījumos par vienu jautājumu ir paustas atšķirīgas nostājas, un viņa prāt tas liecina, ka partijās nevienmēr ir vienota izpratne par to, ko tās vēlas īsti panākt, un Ikstens arī apšauba, kā dārgos priekšvēlēšanu solījumus varēs īstenot laikā, kad budžeta iespējas ir ierobežotas, un viņš arī vērtē, ka nākamā Saima viņa ieskatā būs tāda, kurai nāksies krietni savilkt savu jostu, bet savukārt Rozenvalds norāda, ka ekonomikas jautājumos partiju nosauktie mērķi bieži ir līdzīgi, celt produktivitāti, attīstīt eksportu un piesaistīt investīcijas, taču debatēs nevienmēr atklājas būtiskas atšķirības tajā, kā tad partijas šos mērķus sasniegt.
2: Nu, ja ekonomikas mērķi partijām ir līdzīgi, bet konkrētu risinājumu trūks, kas tad būs tās galvenās izšķiršanās šajās vēlēšanās?
3: Nu, šoreiz, kā norāda Rozenvalds, tad tā būs izvēle starp pamatvērtībām un principiem, un viņš šeit domā gan no Latvijas ģeopolitikas politisko orientāciju, gan nostāja Eiropas Savienībā, atbalstu Ukrainai un arī attieksmi pret Stambulas konvenciju, kas tad bija tā.

0: pateikt, sakne šim visam garajam priekšvēlēšanu periodam, un Rozenvalde ieskatā vienošanās par šiem jautājumiem būs būtiski arī nākamās valdības veidošanā. Bet runājot par kampiņas paņēmieniem, abi politologi izceļ sociālo mediju pieaugošo nozīmi. Ikstens norāda, ka platformu noteiktie apmaksātās politiskās reklāmas ierobežojumi mudina partijas meklēt citus veidus, kā piesaistīt uzmanību un panākt, lai ierakstus izplatītu arī tālāk. Bet par vēlēšanu iznākumu abu politologu vērtējumi nedaudz atšķiras, un Ikstens saka, ka pirmā piecinieka izredzes ir skaidrākas, bet lielākais jautājums ir par tiem sarakstiem, kas cīnās ar 5% barjeru, savukārt Rozenvalds, salīdzinot pēdējos partiju reitingus, un citas aptaujas saskata, ka 7 sarakstus ar lielākajām izredzēm iekļūt Saeimā, tomēr neskaidrs ir to spēku samērs un vietu sadalījums, kas ietekmēs ar iespējas izveidot valdību, bet neviens ne otrs joprojām neizslēdz dažādus pārsteigumus.
1: Nu jā, un līdz šim Knapi ziņojas, ka priekšvēlēšana aģitācijā būtisku pārkāpumu nav. Šajā ziņā ir kas mainījies?
0: Nē, vismaz pagaidām joprojām būtiski pārkāpumi, kas radītu nevienlīdzīgus apstākļus kandidātu konkurencē, nav konstatēti, taču ziņojumi par iespējamām neatbilstībām turpina pienākt, un kopš priekšvēlēšana aģitācijas perioda sākuma Knapi ir saņēmis vairāk nekā 140 signālus, un tie ir kopumā lielākoties saistīti par dažādiem pārkāpumiem aģitācijas noteikumos, un Knapi politisko organizāciju pārkāpumu izmeklēšanas nodaļas priekšniece Amīlija Raituma stāsta, ka šorīt jau vien ir saņemti 10 signāli, kas ir saistībā ar to, ka publiskajā vidē joprojām ir izvietota aģitācija, bet saņemt signālus gan vēl nenozīmē, ka pārkāpums tiešām ir noticis, un līdz šim Knapi sācis 10 administratīvā pārkāpumu procesus. Nu, te varu vien atkārtot to, kas jau šodien ir vairāk kārt izskanējis, ka ir sācies aģitācijas klusuma periods, bet tas vēl nenozīmē, ka aicinājumi balsot pazudīs pavisam, jo sociālajos medijos partijas kandidāti un iedzīvotāji joprojām drīkst izplatīt neapmaksātus ierakstus, un paklausīsimies, ko tad Raituma saka par šo periodu.
2: Klusuma periods ir šodien, diena un rīt, un šajā laikā ir aizliegta apmaksāta politiskā reklāma internetā un telekomunikāciju pakalpojumos, kā arī jebkāda veida politiska reklāma presē, televīzijā, rādio un publiskajās vietās. Klasiskāks un uzskatāmāks piemērs varētu būt šodien rīt, ka mēs varam redzēt tādas situācijas, ka ir izvietota aģitācija, tieši kaut kāds plakāts publiskajā vietā.
0: Par iespējamiem aģitācijas pārkāpumiem Knapi aicina ziņot, un to var ļoti ērti izdarīt Knapi mājaslapā vietnē ziņo.knapi.gov.lv, kur var ļoti ērti aizpildīt ziņojuma formu, pievienot visu vajadzīgo informāciju, un turklāt tur to ir iespējams izdarīt arī anonīmi.
1: Jā, paldies Agnija, un jāpiebilst, ka Knapi ir arī apkopojis, ka partijas priekšvēlēšana aģitācijas tēriņos kopumā ir deklarējušas ap 2,78 miljoniem eiro, un viss vairāk ir iztērējis apvienotais saraksts Zaļo un Zemnieku savienību un Latviju pirmajā vietā. Tikmēr pats Saeimas vēlēšana process pat labam rīt patīkami gludi, lai arī ir nelielas aizciešanās normas robežās, tā šorīt TV3 ir atzinis Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris, un vēl tikai šodien pirms rīt gaidāmajām Saeimas vēlēšanām var nodot savu izvēlēto biļetenu glabāšanā, to var darīt visos iecirkņos. Tieši šobrīd līdz pulksten 3 pēcpusdienām jāatgādina arī, ka vēlētāji, kuri ir nobalsojuši iepriekš savu viedokli, var arī mainīt. Tādā gadījumā tiks ieskaitīta tikai pēdējā izvēle. Pirmajās 4 dienās vēlētāju aktivitāte ir sasniegusi 7,44% no balsstiesīgajiem, un vēlētājiem Rīgā arī vaicājām, kādēļ viņu prāt vēlēšanās ir jāpiedalās.
3: Nu, ja tu neāc balsot, tad nevar sūdzēties. Jo, man liekas, mēs esam tāda ļoti tāda tauta, kas vienmēr sūdzēs, vienmēr kaut kas nav labi, un tad paši neko nedaram, un tad mēs paši arī esam vainīgi.
4: Obligāti jāiet. Ja mēs to nedarīsim, tad mēs neuzņemamies atbildību par šo procesu. Bet, nu, kurš tad cits darīs mūsu vietā? Ir jāiet un jādara.
5: Nu, es domāju, ka vēlēt ir jāiet obligāti, jo tas ir nu, ne tikai iespēja, bet arī pienākums. Tā ir mūsu ikdiena, tā ir mūsu nākotne. Viss, kas mūsu valstī notiek, no tā ir ļoti atkarīgs. Tie, kas varbūt apsver uz vēlēšanām neiet, es domāju, īpaši ir jādomā tieši par tādu valstisko atbildību, jo ir nu, daudzas politiskās partijas, kas tomēr nu, arī iebrukums Ukrainā vai kas, kur viņi īstenībā nepauž tādu ļoti skaidru nostāju. Līdz ar to man tas ir svarīgi. Jā.
6: Manuprāt, tas jādara katram balss tiesīgajam, jo faktiski tas ir vispoguls, ko mēs ievēlam šeit. Tāda arī mums te nākamie 4 gadi. gadi būs.
7: Protams, var piesaukt

0: iespējamās zelta frāzes par to, ka izdarīt izvēli pilsoņu pienākumus, lai būtu statistikai, lai tie, kurus negribas redzēt, lai tiem būtu mazākas iespējas tikt, nu, tādā garā, nu.
1: Tas varbūt skanēs banāli, bet katra balss ir svarīga. Un ja mēs nebalsojam, tad mēs nu, piekritam tam, kas tagad notiek, un tai politikai, kura tagad ir īstenota. Jā. Un līdz ar to balsojot, nu, es uzskatu, ka mēs varam kaut kā ietekmēt situāciju valstī.
2: Ja ir iespēja izteikt, tas, protams, ka ir jāiet vēlēt. Ja nevēlēs, tad tas nāks par labu tiem, ko mēs negribam visdrīzāk.
3: Tālāk vēlētāji, un atgādināšu, ka iespēja nodot biļetenu glabāšanā ir šodien vēl līdz 15:00, bet rīt īstajā vēlēšana dienā vēlēšana iecirkņi visā Latvijā būs atvērti no 8:00 rītā līdz 8:00 vakarā, un vēlēšana gaitai visas dienas garumā sēkosim noteikti līdz arī mēs, Latvijas radio, jau sākot ar raidījumu Labrīt un ziņu raidījumos ik stundu un arī pēc vēlēšanu noslēgumu gaidot un ziņojot par rezultātiem. Bet par citiem tematiem vismaz 8 miljonu eiro ietaupījums par katru sliežu kilometru. Valdība ir noteikusi dzelzceļa projekta Rail Baltica izmaksu griestus. Viens kilometrs nedrīkstēs izmaksāt vairāk par 20 miljoniem eiro. Turklāt šajā summā iekļautas sliedes, elektrifikācija un signalizācija, bet tajā nav lielo būvju. Ko par jaunām izmaksām saka par projektu atbildīgie, par to plašāk gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demidovs. Sveiks, Viktor! Nu, ņemot vērā jauno lēmumu, kāds tad būs tas kopējais ietaupījums, vai runājam par miljoniem vai jau par miljardiem?
4: Sveicināti. Rail Baltica pamatrases garums Latvijā ir paredzēts 207 km garumā, un pieņemot, ka 1 km sliežu būs tie 20 miljoni eiro, pamatrases izmaksās 4 miljardus un 140 miljonus eiro. Tagad 1 km sliežu ceļu izmaksā 28,32 miljonus eiro, tā teica premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Paņemot to maksimālo vērtību, pamatrases izmaksas būs 6 miljardi un 624 miljoni eiro. Tātad starpība starp šobrīd dārgāko risinājumu un noteiktajiem griestiem ir gandrīz 2,5 miljardi eiro. Valdība arī nolēma, ka būs viens sliežu ceļš kopumā visā Baltijā, visā Latvijā, pareizāk sakot, un attiecīgi arī iepriekš izskanēja, ka arī Baltijas valstīs būs pamatā viens sliežu ceļš. Nevairāk arī runāja tieši par Latviju 4 reģionālās pieturas, savukārt uzvērums būs par 3 metriem zemāks. Kopumā tas ļaušot ietaupīt miljardiem eiro, bet skaidri valdība vēl nesaka, cik tieši kādas būs projekta pirmās kārtas izmaksas, bet satiksmes ministrijā Latvijas radio teica, ka pirmā kārta kopumā varētu izmaksāt 7,5 miljardus eiro. Tātad tas ir par 2 miljardiem eiro vairāk nekā 2023. Gadā, kad lēsa, ka pirmā kārta izmaksās 5,5 miljardus eiro. Bet kāpēc tā starpība ir, nu, ņemot vērā inflāciju, tas ir tas skaidrojums, bet projekta koordinators kopuzņēmums RB Rail atbild par šo, ka tātad rakstiska atbilde ir pienākusi no finanšu direktora Ojāra Daugavieša, un viņš raksta, ka viņi nav saņēmuši spāņu konsultanta ziņojumu, kurš ir piesaistīts šajā projektā un uz kura tātad balstās valdība. Viņi nav tātad respektīvi šajā piesaistīti, viņi arī nezina, nav arī viņiem skaidrības, ar ko tad jaunā minimāla dzīvotspējīgā konfigurācija atšķiras no jau ieviestās projekta pirmās kārtas. Arī Rail nav arī saņēmis analīzi, kas pamatotu tehnisko prasību maiņu, tostarp arī vilcienu ātruma samazināšanu. Un viņi arī rakstiski min, ka 20 miljonu eiro uz kilometru izmaksu griestu noteikšana un projekta tehnisko prasību pārskatīšana ir leģitīmi mērķi, bet vienlaikus viņi norāda arī, ka tehniskos parametrus Latvija nevar mainīt vienpusēji, par tiem jāvienojas Latvijai, Lietuvai, Igaunijai un Eiropas komisijai. Daudzviet projektēšana, viņi arī turpina, tātad šis ir viņu rakstītais, ka projektēšana jau ir pabeigta, būdrabi ir sākti un prasību maiņa varētu nozīmēt pārprojektēšanu un kavēšanos. Sazinājos arī ar Latvijas ceļu būvētāju vadītāju Andri Bērziņu, viņš atzinīgi vērtē valdības iesaisti, bet tajā pašā laikā arī velta kritiku, paklausīsimies viņu teikto.
5: Tā kilometra izmaksas, tas jau nav tā empiriski nosakāms lielums. Īstenībā es nezinu, ka valdībā būtu kāds cilvēks, kas būtu ar būvinženieres kvalifikāciju, kurš, teiksim, spētu noteikt tur kādi ģeodēzija apakšā, kas tur ir jādara un kā tas ir. No mūsu būvnieku viedokļa mēs ļoti labprāt piedalāmies šādos un līdzīgos projektos ar tādu domu, ka projektā viss ir uzrakstīts un projektā viss ir pateikts, cik ir jābūvē, kas ir jābūvē.

0: kā ir jābūvē, kāpēc ir jābūvē, ja? Bet nu, katrā gadījumā šobrīd tā ļoti dīvaini izklausās. Ja jau spēkā ir kāds esošais projekts, iepirkums, tad ir jautājums, kurš tur bija klāt pie tā projekta, kurš to lēmumu ir pieņēmis, kuram par to ir jāatbild, nu tie visi jautājumi, uz kuriem acīm redzot būs jāatbild.
1: Arī premjerministrs Andris Kulbergs teica, ka jā, būs jāatbild par to, kurš noslēdza šo līgumu 2023. Gadā un tik neizdevīgo līgumu, un tā tad darbi vēl turpinās attiecīgi. Daci.
2: Jā, kā soks mūsu kaimiņiem, igauņiem un lietuviešiem ar šo projektu?
1: Nu, lai gan Baltijas valstis ir vienojušās pagarināt Eiropas dzelzceļa līnijas, tātad Rail Baltica pirmā posma īstenošanas termiņu līdz 2034. Gadam, tātad par 4 gadiem vēlāk, Lietuvas satiksmes ministrs ir norādījis, ka Lietuva gatavojas īstenot sākotnēji plānoto pabeigt projektu līdz 2030. Gadam. Igaunijā arī izklausās, ka pagaidām nav tādas līdz galam vienprātības, jo arī palasot Igaunijas sabiedrisko mediju, joprojām arī grib saprast, kāpēc ir 2034. Ja ministrs, viņu premjerministrs Igaunijas paziņoja vēl vasarā, ka būs 30. Gads, attiecīgi vēl viņi vēl savā starpā saprast. Nu, attiecīgi tādi ir tie jaunumi.
2: Jā, projekts, par kuru noteikti vēl daudz runāsim, paldies Viktoram, bet pēc neveiksmīgajiem diplomātiskajiem centieniem mazināt spriedzi starp ASV un Irānu parādās jauni signāli, ka pušu konflikts varētu eskalēties. ASV ir nosūtījis uz tuvajiem austrumiem vēl vienu aviācijas bāzes kuģi un šāds solis pēc laikā, kad Vašingtonā tika pieļaut iespēja atsākt militāro operāciju pret Irānu. Tikmēr Teherānā gatavo plašāku un spēcīgāku atbildi gadījumā, ja ASV īstenos uzbrukumus Irānas teritorijai. Un plašāk par to gatavu stāstīt Rustam Šukuru. Sveiks, Rustam. Nu, tā tad ASV paplašina savu militāro klātbūtni tuvo austrumu reģionā. Pastāst vairāk, kas tad ir zināms par šo ASV soli un kāda tam iespējamā nozīme?
3: Sveika, Daci. Jā, ASV nosūtījusi uz tuvajiem austrumiem aviācijas bāzes kuģi USS Theodore Roosevelt un ASV jūras kainieku korpusa vienību. Ja runājam par skaitļiem, tad uz šī aviācijas bāzes kuģi un tā pavadošiem kuģiem atrodas vairāk nekā 7000 jūrnieku un 2000 jūras kainieku. Kā norāda laikraksts The Guardian, bāzes kuģi došanās uz tuvajiem austrumiem nozīmē, ka jau oktobra beigās reģionā vienlaikus varētu atrasties trīs ASV aviācijas bāzes kuģi. Līdz ar to, ņemot vērā jau esošo ASV militāro klātbūtni reģionā, tuvajos austrumos kopumā būs dislocēti vairāk nekā 20 000 amerikāņu jūrnieku un jūras kainieku korpusa karavīru, un kā arī simtiem militāro lidmašīnu. Bet avoti Pentagonā medijiem sadzījuši, ka vēl viena bāzes kuģa izvietošana tuvajos austrumos sniegs ASV prezidentam Donaldam Trumpam plašākas iespējas, ja viņš lems atsākt militāro operāciju pret Irānu. Un šīte ASV militārās klātbūtnes paplašināšana notiek pēc tam, kad septembra beigās Trumps noraidīja Irānas piedāvājumu, kas paredzēja kuģošanas atjaunošanu Hormuzu šaurumā un sarunu atsākšanu par Teherānas kodola programmu apmaiņā pret Irānas ostu blokādes atcelšanu. Pats Trumps šonadēļ izteicies, ka noraidīs Irānas priekšlikumus konflikta izbeigšanai, jo, citēju, to, ka mēs nebūtu piekritis pirms gada, es neatbalstītu arī šodien. Ceturtdien publicētajā intervijā žurnālam Time Trumps neizslēdza, ka ASV spēki varētu atsākt un pastiprināt gaisa triecienus Irānai. Viņš norādījis, ka šāds scenārijs ir iespējams pēc 3. Novembrī gaidāmajām ASV kongresa vidustermiņa vēlēšanām. Savukārt savā pēdējā sarunā ar žurnālistiem Trumps brīdinājis Irānu par sakām, ja izmeklēšanā tiks apstiprināts, ka Teherāna stāv aiz 30. septembrī notikušā incidenta, kad aviokompānijas Fly Dubai Race no Dubajas uz Tel Avivu tika novirzīts uz Saudu Arābiju pēc ārkārtas situācijas lidmašīnas lidojuma laikā.
4: Viņiem tiks dots ļoti spēcīgs trieciens. Varat par to neuztraukties.
2: Jā, tā lūk Trumps, bet Irānas puse ir kaut kā reaģējusi uz ziņām par ASV aviācijas bāzes kuģi nosūtīšanu uz tuvo austrumu reģionu.
3: Pagaidām oficiālu paziņojumu no Teherānas nav bijis, taču ziņu aģentūra Reuters noskaidrojusi, ka Irāna plāno uz iespējamiem ASV uzbrukumiem rēģēt ar daudz plašākiem atbildes pasākumiem. Aģentūras avoti norādījuši,

0: ka Irānas militārā vadība apsver iespēju paplašināt iespējamo uzbrukuma mērķu loku un vērsties ne tikai pret objektiem, kas saistīti ar ASV, bet arī pret valstīm, kas atbalsta ASV militārās operācijas. Un kā arī iespējams pret mērķiem ārpus tuvo austrumu reģiona. Jāpiebilst, ka uz šiem pēdējiem notikumiem rēģējas naftas tirgus. Brent markas jelnaftas nākotnes līgumu cena pieauga par 4,5%, sasniedzot 102,5 ASV dolārus par barelu. Savukārt Ziemeļamerikas naftas markas WTI nākotnes līgumu cena palielinājās par 3% un pārsniedza 93 ASV dolārus par barelu. Jāsaka, ka naftas cenas visticamāk varētu ietekmēt arī apvienotās karalistes jūras tirdzniecības operāciju centra paziņojums par vairākiem pēdējās dienās notikušajiem uzbrukumiem tankuģiem, kas pārvietojās pa Hormuza šaurumu.
1: Jā, paldies tev, Rustam, bet par citām problēmām runājot, tad nemierā ar problēmām izglītības jomā, tai skaitā skolotāju trūkumu un apstākļiem skolās, Francijā vēršas plašumā protesta vidusskolās. Aptuveni 400 izglītības iestāžu visā valstī ir slēgtas un simtiem protestējošo jauniešu policija ir aizturējusi. Turklāt apstiprināts, ka protestos desmitiem izglītības darbinieku ir arī cietuši, un par to vairāk ir interesējies Rihards Millers. Sveiks, Rihard! Ar ko tieši jaunieši nav mierā un kāpēc protestē?
2: Sveika, Dace, labdien, klausītāji. Sašutuma pamatā ir diezgan daudz Francijas licejos. Tās Latvijas klausītājiem ir tās pašas vidusskolas. Pat laba nesošo problēmu, tai skaitā audzēkņu skaitam nepiemērotās klašu telpas, arī nepiemērotie klimata apstākļi, kas īpaši izpaudās šī gada karstuma viļņa laikā. Arī nodarbību sarakstu plānošanu. Skolēnu procesi aizsākās pagājušajā nedēļā Parīzes piepilsētās un ir izplatījušies visā valstī. Vakar viņiem pievienojās arī augstskolas studenti. Atsevišķos gadījumos protesti ir pārauguši arī vardarbībā, piemēram, aizdedzinot miskastes vai uzbrūkot izglītības iestāžu darbiniekiem. Un saprotams, ka papildus fonu jauniešu dusmām piešķiļ arī inflācija, pieaugošās degvielas cenas, un tas viss notiek 7 mēnešus pirms Francijas prezidenta vēlēšanām. Vienas no jauniešu interešu pārstāvošos organizācijas pārstāvēm Sabrīna Karbaša skaidro, ka jauniešu vērtējumā valdība nepietiekam viņos ieklausās, savukārt izglītības ministra ieceri sākt sarunas ar jauniešu pārstāvjiem Karbaša nosauca par domu aizsagu.
3: Ja runājam par vardarbību, jā, mēs varam runāt par policijas vardarbību tūrā, kur vienā acī akls palicis skolēns. Viņam sejā trāpīja gumijas lode. Dažās universitātēs bija gadījumi, kad policija izmantoja spēku. Acīm redzot, mēs neaicinām uz vardarbību. Tā nav mūsu stratēģija atbildēt uz vardarbību ar to pašu. Taču dusmas ir patiesas un tās ir jāsadzird. Un mēs esam noguruši dzirdēt par aizdedzinātām miskastēm. Tas ir veids, kā novērst uzmanību no jauniešu patiesajām prasībām.
2: Izglītības ministrs Eduards Žefrē arī solīs atsaukt ieceri iekasēt mācību paksu par noteiktām sagatavošanās programām vai, piemēram, vecākā tehnologa sertifikāta iegūšana. Tā tāda viena pakāpe, kas sakotu pēc vidējās izglītības diploma saņemšanas. Valdība no savas puses apsūdz opozīcijā esošo galēju kreiso partiju Nepakļāvīgā Francija un tas sabiedrotos protestu uzkurināšanā, taču minētais politiskais spēks gan noliedz savu atbildību. Kopumā kārtības sarga līdz šim ir aizturējuši apmēram 2000 jauniešu visā Francijā. Vakardienā vakarā visu apgabalu prefekti izsludināja, paziņoja, ka šodien ir aizliegtas visu liceju tuvumā esošās protesti, taču sagaidāms, ka jauniešu protesta akcijas Francijā turpināsies. Sociologs Eriks Fasēns, kurš pats atbalsta jauniešu protestus, uzsver, ka šīs kustības mērķis ir panākt jauniešu taisnīgumu Francijā.
4: But basically these are the people
5: Pamatā tie ir cilvēki, kas pastāvīgi dzīvo apstākļos, kas padara mācīšanos par neiespējamu. Viņi baidās. Ja viņiem nebūs piemērotu apstākļu, viņi nevarēs iegūt vidējās izglītības diplomu. Viņiem nebūs iespēja iegūt augstāku pakāpi, tāpēc viņi prasa vienlīdzību. Tādā ziņā tā ir sociāla kustība ar politisku nozīmi. Tas ir demokrātisks mēģinājums būt vienlīdzīgi atzītiem ar audzēkņiem, piemēram, no Parīzes centra.
2: Tā sociologs Eriks Fasēns par iemesliem, kas vada jauniešu skolu audzēkņu protestu kustību Francijā.
1: Paldies tādu lūk protestu Francijā, paldies Rihardam Milleram, bet šobrīd izskan raidījums pusdiena, to veidojam mēs, Daci Pēkšēna un Hilze Aginta, kā arī Uldis Grīnbergs un Ernests Valds Fjodorovs. Atgādinu, ka esam atrodam arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, bet ēterā tiekamies nedaudz vēlāk raidījumā pēcpusdienu pēc 14:00.

0: Raidījums Krustpunktā.
1: Labdien, studijā Mārija Ansone. 15. saimas vēlēšanas faktiski jau sākušās. Daudz ir izmantojuši iespēju nodot savu balsi glabāšanā, ko tad pieskaitīs pēc īstās vēlēšana dienas, kas ir jau rīt. Šodien mēģināsim savilkt kopā, kas tad ir tie lielie jautājumi un intrigas šajās vēlēšanās. Bet kā jau nedēļas notikuma apskatā, runāsim arī par citām aktualitātēm. Drošības jautājumiem iespējam kodolieroču izvietošanu Latvijā, par ko nu pats sākts runāt. Arī Rucavā nocirstais mežs, kur auga vairākus simtus gadus veci koki, ir ievērības cienīgs notikums. Un tad par to visu kopā runāsim stundā pēc vieniem, kad mūsu studijā būs žurnālisti. Bet tagad laiks brīvajam mikrofonam.
2: Halo!
3: Atklāt sakot, uz kurienes piezvanīju?
2: Uz brīvo mikrofonu atklāt sakot piezvanījāt? Slikti?
3: Jā.
2: Nu tad jau viss kārtībā.
3: Nē, labi.
1: Jā, mūsu brīvajā mikrofonā tālruņa numuri, kā parasti, 67222888672255599. WhatsApp ziņas sūtāmas uz numuru 25660440. Mūsu mājaslapā arī var sūtīt ziņu raidījumam, kurš skan ēterā. Bet piekdienā brīvais mikrofons ir ar viesi. Un viesis šodien ir Providus direktora Sanda Liepiņa. Labdien!
4: Labdien!
1: Vēlēšanas, protams, arī tai nākamajā stundā mēs pamatā runāsim par vēlēšanām. Es pieļauju arī tagad. Pirms klausītājs tie uzdot jautājumu. Priekšvēlēšanu klusums, nu, ir aģitācijas klusums ir iestājies. Vakarā ir premjeru debates. Vai tādās vispār var iztikt bez aģitācijas tie premjeri? Kā vispār ir notikušas tās visas debates līdz šim?
4: Nu jā, mums ir tāds priekšvēlēšanu aģitācijas likums, kas ir spēkā esošs no 2012. gada. Nu, tur šis priekšvēlēšanu aģitācijas periods ir laika posms no 120. dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai. Tāpēc ir īpaši nosacījumi ir pašai vēlēšanu dienai. Nu tā, un tad ir, piemēram, kādu praksi arī kāds mēdījis ievēro. Mēs te īpaši vēl skatījāmies iepriekšējās nedēļās arī nu, Vācijas sabiedriskais mēdījis nedēļu pirms vēlēšanām ievēro klusuma periodu, bet nevis tāpēc, ka likumā ierakstīts, bet tāpēc, ka tāda ir redakcionālā politika. Tā kā, nu, bet droši vien šogad vispār skatoties to priekšvēlēšanu aģitācijas periodu, droši vien būtu vērts pēc tam parunāt par to, kāds ir tas termiņš, kādu nosacījumu un vai kaut kas no jāgroza.
1: Bet skatoties uz to saturu, kas notiek, nu, cik kvalitatīvas ir tās debates? Vai tās ir, nu, izstāst drīzāk pēc tādas plikas aģitācijas? Vai es runāju par tiem vēstījumiem, ko politiķi paši sniedz, ne par mēdījiem, kas to organizē? Vai, nu, tas ir tiešām tāds vērā ņemams, kur cilvēki var klausīties un saprast, jā.
4: Nu, tas ir formāts. Jā. Formāts, paģēr, īsas atbildes, ļoti limitētā laikā. Nu, tieši to mēs arī dabūjam. Ja būtu garākas debates, kas ir vairāk ar nozaru asociācijām, dažādām profesionālām organizācijām ir notikuši šajā laika periodā, kur ir politiķi stundu divas runājuši par vienu noteiktu tēmu loku. Un tur noteikti ir arī tāds dziļāks ieskats par to, ko konkrētais politiķis pārstāvis izprot, neizprot. Ir piedāvājums, kā risināt tās problēmas noteiktā sektorā vai nav.
1: Nu, mums daudz klausītāji jau zvana. Es ceru, ka šeit mēs iztiksim bez aģitācijas. Klausītājs zvana, labdien, brīvais mikrofons.
5: Labdien, labdien.
1: Labdien, tāds, esat.
5: Varbūt tikai, varbūt Providus to var osanāt un arī rādio turpmāk šīs vēlēšanas, jo tūlīt jau sākušās, bet, jumžēl, es kā aktīvs pilsonis neredzēju medijos pietiekam uzmanību. Kad varēja aptaujāt nelielās organizācijas un aktīvistus, kāda tieši viņiem ir bijusi pieredze ar dažādu partiju deputātiem, gan pašvaldības, gan saimas. Patīkšu

0: Lietu no sevis. Esmu aktīvs rīznieks, esmu rakstījis vēstules par dažādiem apkaimēs svarīgiem jautājumiem. Nu, godīgi, varu pacelt ēpastu. 70% mūsu priekšstāvi, jeb deputāti vēlētāju ēpastu, pēc savas pieredzes, nu, vienkārši neatbild. Ir labi izņēmumi Elīna Treja, piemēram, bet tas arī viss tā kā, nu, tas tāls priekš.
1: Nu, problēma ir vietā. Iestādēm ir jāatbild, nu jā, pavisam īsā laika taika termiņā uz iesniegumiem, priekšlikumiem. Deputātam ir brīvāka izvēle, kā ar savu, nu tad ar iesniegumiem rīkoties. Bet jā, es domāju, ir vietā piebilde.
2: Mm-hmm. Klausītājs rakstīja, jo tēdīcā piedāvājumā ir 5 ēdieni atteikties. Nē, nevar jēd būs obligāti, lai gan neviens no variantiem īsti neiet pie sirds. Atliek 2 iespējas pašam izvēlēties kādu no tiem un cerēt, ka arī pārējie izlems par labu tam pašam vai stāvēt malā un gaidīt, ko citi tavā vietā izlems. Ēdnīca, un es, nu, esmu pārliecināta, ka te ir vēlēšanas domātas. Var tā salīdzināt?
1: Nu jā, jā, ir piedāvājums ir pietiekami plašs.
2: Mhm. 5 ēdieni ir vairāk nekā 5 ēdieni piedāvājumā vai
1: nu jautājums, kā mēs skatāmies, vai mums būs varbūt ka mums būs 5 partijas saimā ir neliela. Drīzāk 6 ir arī varbūt īkums 8 potenciāli pēc vēlēšanām būs partijas saimā, tā kā tur jau arī tā vēlētāja izšķiršanās arī lielā mērā noteiks. Kas būtu slikti, ja mums būtu, savā viedā slikti būtu, ja būtu atkal ļoti augsts tādu pazaudēto balsu skaits, nu, kur ir ļoti daudz vai nu, daudz balsus nodotas par partijām, kas tālāk netiek pār 5%. Vienlaicīgi, protams, ir labi, ja izšķirs atbilstoši savām vēlmēm un ieskatiem par partijām balsot, bet nu...
2: Bet tas otrs variants sanāk mazāk ticams, ja ir maz saraksts, un mums ir salīdzinoši maz saraksts ar citām vēlēšanām. Tas nozīmē, ka tas zem 5% nodoto balsu skaits varbūt nemaz nebūtu tik liels.
1: Nu, mums ir 14 saraksti, iepriekšējās vēlēšanās bija 19, pirms tam 16, pirms tam 13. Tā nevar atteikt, īpaši maz. Un arī tad, kad bija 13 saraksti, vienās vēlēšanās iekļuva 5 saraksti, 6 saraksti. Un, nu, tā kā, jā, tā vēsture jau parāda, kad ir.
2: Ir bijušas arī vēlēšanas, kur kādam pietrūkas tikai 250 balsis. Un tas nozīmē, ka ļoti daudz balsis ir palikušas nepārstāvētas. Labi, mums zvana, brīvais mikrofons, labdien! Halo, vai jūs tur esat? Klausītājs nezinu, varbūt, ka ir pacāta klausula tieši viņa zvanām. Brīvais mikrofons, labdien!
3: Labdien! Man tāds novērojums. Debatēs un ap tām tā sūkstīšanās, ka valstī nesot mērķu, bija NATO un Eiropas Savienība, bet nu vairs nesot. Bet ir taču. Jau 30 gadus tas ir bezdeficīta budžets. Tik zinu, kad budžeta deficīti pirms gadiem 500 izgudroja Itāļu. Tā nu viņi visus šos gadsimtus dzīvo, kā saka, uz nākamo paaudžu rēķinu. Un baigi slikti jau viņiem neklājas, katrā ziņā labāk nekā mums, kam parāds nav brālis.
2: Vai var salīdzināt iestāšanos Eiropas Savienībā NATO ar bezdeficīta budžeta kā mērķi? Laikam jau nepavilk tos cilvēkus.
1: Nu, tā fiskālā disciplīna, atbildība, dzīvošana, to līdzekļu apmērā, kas mums ir. Savā veidā tas nozīmē, ka mums ir publiskie pakalpojumi, arī valsts pārvalde, valsts iesaistīšanās ekonomikā būtu mazāk. Vairāk būtu pašiem jādara.
2: Jā, bet vai cilvēki ir gatavi mobilizēties nu, ar tādu pašu aktivitātu un interesi par šo jautājumu, kā par Eiropas Savienību un NATO?
1: Nu, jautājums, kurā brīdī mēs šodien skatāmies, šodienas ziņas ir Francijā pie tā parāda līmeņa, kas ir 120% no IKP, atgādināšu, ka Latvija ir šobrīd zem 50%. Nu jā, ir tādas satraucošas norises starptautiskos finanšu tirgos par konkrētu Francijas valsts parādzīmēm. Pēdējās nedēļās arī ASV parādzīmes, kur arī ir augoši un pieauguši kopējas parāda līmenis. Arī tur ir ļoti augstas likmes, tā kā tādas nu, savu veidu turbulenci šajos starptautiskos tirgos notiek.

0: pie zināmiem parametriem, kuri tiek pārsniegti. Bet, nu, pilnīgi skaidrs, ka Latvijai būtu jāatrodas tajā starptautiskajiem finanšu tirgiem ļoti neinteresantajā pelēkajā zonā, nepārsniedzot Maastrichtas kritērijas.
1: Tā nu mums zvanā cilvēki. Labdien, brīvais mikrofons. Halo, halo. Atkal tāds klusums. Mums daudz zvana, kas nepamanu, ka tiek atcelta. Labdien.
2: Es gribēju pateikt tādu lietu. Saprototies, es vispār gribu saprast, par ko jūs vēlēt. Agrāk ir gaipa nacionā, bet arī viņi, kā saka, tur ir nošmucējušies. Es te izlasīju visiem, visās partijās, gandrīz tur 2-3, viņam ir kaut kādas nepatikšanas. Par ko tu lai mēs vēlējam? Es tiešām nezinu. Vispār, nu, es tā ko citai atteicinās mājām, jo es nevaru aiziet pat. Un...
1: Jā, es te visu laiku tā baidos, ka kāds sāks aģitēt, par ko vēlēt. Nu, mm-hmm. Bet,
0: nu... Nu jā, es domāju, kundzei ir taisnība, ka mēs varētu vēlēties, lai partijas sastādot savus sarakstus pašas vairāk izvērtē un izvērtī tos kandidātus, kas tiek iekļauti. Jo šobrīd tiešām veido situācija, ka praktiski par jebkuru no sarakstiem mums ir pēdējo nedēļu laikā tāda konkrēta individa rīcība vai pēdējā laika vai ilgāka laika rīcība izsauc daudz jautājumus.
1: Mm-hmm. Tā, mums klausītājs zvanā. Labdien, brīvais mikrofons. Oj, tur ir ļoti liela atbalsts no radioaparāta. Es celšu citu klausuli. Brīvais mikrofons, Halo. Labdien.
3: Labdien. Sākat, lūdzu, paskaidrojiet, kā tas tā būs. Es, piemēram, nobalsoju iepriekšējā balsošanā, no to savu balsadību labāšanā. 74. iecirknī, piemēram, ja? Bet ja es tagad gribēju atkal iet, nu, mainīt to balsošanu, ja? Es varbūt balsošu 100. iecirknī. Kā tā viņa atradīs, kur tu man tajā 74. tā man konvert, lai viņa izņemtu un pārlikt uz to?
1: Man liekas, iecirkņiem nav jābūt. Neviens jau nav vairs piesiets pie iecirkņa.
0: Nu, domājot, kā tas tehniskais process strādā, nu, tur ir tāda, es saprotu, ir šķirotava, kurā tad nogādā un tad sašķirošīs nododās, bet, nu, būtu šo varētu daudz labāk izstāstīt kolēģi, kas ir šajā darba grupā par vēlēšanu organizēšanu.
1: Mums vēl klausītājs zvanā. Labdien, brīvais mikrofons. Katrs otrais zvans ir mēmā klusumā. Jāmēģina celt vēl. Labdien, brīvais mikrofons.
4: Labdien.
1: Labdien.
4: Es ne par vēlēšanām, es par citu jautājumu gribēju runāt. Tāda situācija, kad bērns skolā apzināt stundā traucē un bojā skolas inventāru. Nu, tā kā datoru precīzi. Un skolotāja aizrāda vienreiz lūdzu nedarīt tā, aizrāda otrreiz lūdzu nedarīt tā. Un bērns aiziet mājās, pasūdzās vecākiem, vecāki pasūdzās skolas vadība, bez kāda situācijas izskaidrojuma, vienkārši skolotāja atbrīvo no darba. It kā esot morālais... Nu, trieciem skolēkam, bet vai tam skolotājam nav psiholoģiski un trieciens? Tad skolotājs arī cilvēks, vai viņam nesāp?
1: Ļoti grūti kaut ko komentēt, nezinot precīzi, kas tur ir bijis.
0: Protams, bet man liekas, tā, kopumā tas, ko tas parāda, mums ir jālūdz un jāprast, lai skolu vadība, direktori vietnieki ir daudz vairāk iesaistīti vispār šo situāciju, gan noteikumu skaidrošanā, situācija ir izcināšanā, ka tas skolotājs netiek, ka ir atstāts viens pats ar vecākiem un klases ir izcinā. Tā ir tā lielais aspekts, uz ko būtu jāvērš uzmanību.
1: Jā. Klausītājs zvana. Labdien, brīvais mikrofons.
5: Labdien.
1: Labdien.
5: Es gribēju pajautāt tādu lietu. Pasakiet, lūdzu, kurā valstī pasaulē okupanti var veidot tik daudz politiskās partijas. Viņi izliekas, ka viņi ir, es nezinu, kaut kādu noteicēju mūsu valstī.
0: Nu, es varu tā, kā teikt, ar datiem strādājot, pateikt, un šos jautājumus arī dažādās diskusijās starptautiski žurnālistika pa laikam uzdod, kā tad ir, ka

0: pēc jaunas partijas, nu jāskaidro, ne, ka tās partijas jau mainās un iepriekšējās partijas beidzās. Un
1: bet šeit vidēji... akcents bija uz okupantiem, kāpēc viņi...
0: Nu, es par to jautājumu paņēmu vairāk tā, ka tās partijas, kas nu, vienkārši nevar sniegt skaidru atbildi par to, vai ir vai nav Krievija uzbrukusi Ukrainai. Un šādi. Nu, mēs redzam, ka ir kaut kur robežās starp 10-20% atbalsts šāda veida viedokļiem sabiedrībā. Tā kā tie dati jau ir pieejami, arī nesen Sārtkungs, NATO izcilības centra vadītājs minēja, tad mēs zinām, ka ir 10 un virs, bet cik precīzi mēs, protams, nezinām to atbalstu līmeni šobrīd.
1: Tā, nu mums tu vēl svana. Labdien, brīvais mikrofons. Halo.
2: Halo.
1: Labdien, esat ētrā.
2: Labdien. Mani uztrauc tas jautājums, ka ļoti daudz jaunu cilvēku nekur nemācās un nestrādā. To, ka nemācās, to es saprotu, jo augstāka izglītība mums visiem ne tu nav vajadzīga. Bet, ka nestrādā, kā stagnāts esmu zimis karalaika, es nevaru iedomāties, no kā tie jaunie cilvēki pārtie, kad nestrādā. Es sevi atceros, ka jau no 6 gadu vecuma visu laiku esmu domājis, piestrādājuši pie savas iztikšanas. Un tagad paaugstāka izglītība. Lūdzu, jums te cilvēks ar augstāku izglītību, ko var savārīt. Ministri Čudars, viņam ienāk prātā, ka vajag lielas pārmaiņas, paņem uz Salaspils botānisko dārzu, pievieno pie dabas pārvaldes. Domājams, ka tur jau visu zin un visu saprot nokārtos. Beigās izrādās, ka ķīsels, ka neko nevar nokārtot.
1: Tas otrais nezinu, cik attiec uz jauniešu bezdarbu, bet jauniešu bezdarbs tā ir problēma. Nu, ja paskatās pēc struktūras, cilvēki, kuri nevar atrast darbu, jaunieši ir viena no tām kategorijām, kuriem ir grūtāk atrast darbu. Nu.
0: Nu jā, mums tas nestrādājošo rādītājs vecumā no 25 līdz 29 nav ne izglītībā nestrādā, ir apmēram 20. Un tajā vecumgrupā 8 līdz 24, kaut kas apmēram 14. Tā kā ir jāpiekrīt, ir daudz. Jautājums šeit, vai ir kaut kur reģistrēta, nereģistrēta nodarbinātība, kas arī tā ēna ekonomikas sastāvdaļa veido. Tā kā jā, ir kur strādāt.
1: Klausītājs raksta paziņa teica, ka neiešot vēlēt, tāpēc, ka neinteresē politika. Tad nu teica, ka arī Krievijā cilvēkiem redz neinteresē politika. Redz, kas ir sanācis, ka neinteresē politika cilvēkiem. Paziņa padomāja un teica, ka tomēr iešot vēlēt. Insam par ko? Nu, tādā ziņā, cik vai uzticās saviem paziņiem, par ko balsot paziņām, vai paši izdomā, par ko te balsos, ja reiz tik ļoti neinteresē tā politika.
0: Nu jā, var tā ar smaidu teikt, mums lielākā partija ir, es nezinu, par ko balsot.
1: Jā.
0: Taujās, bet tāpēc jau ir labi, ka ir gan debatas, gan iespēja pastīties arī partijas šķiroto, mēs ik brīdim pieminām, iespēja izlemt ir atrast to vienu jautājumu, kas interesē, un tad arī atbalstot par to partiju, kura piedāvā to, kas konkrētam cilvēkam visvairāk interesē.
1: Tā mums svanā. Labdien, brīvais mikrofons.
3: Halo.
1: Labdien.
3: Labdien. Nu, es šodien ne pa politiku. Man vienkārši braukojot par Rīgu, kadreiz tas beigsies, nu, ka tie melnie viena daļa, ka viņi vispār brauc, nu, viņiem saules brīles, kapuci uz acīm, šāli pār muti. Tu viņus, principā, nu, ir tikai, nu, kaut kas kustoši, bet kāds viņš izskatās. Vot, nu, tas, nu, sekotam līdz. Nu, tas nav...
1: Jā, klausītājs turpināja droši par to pašu, bet tas, ka uzliek maskas, brilles, tur jau ne tikai iebraucē tā dara, ir vietējie, kur tā dara, agresīvi uzvedās uz ceļa un tad paliek tādi neatpazīti.
0: Nu jā, man šis atgādina, ka dzīvojot Amerikā, manam pusauga dēlam bija jāsaka, tu īpaši vakarpusē nestaigā ar to kapuci uz galvas virsū. Tas vienkārši ir zināmēji apdraudējumi pašām rada. Tā kā, nu, jautājums, ko mēs ar mēs varam teikt, nu, nepasūta mēdienus, tad arī nebūs šādu darbu.

0: darbinieku, kas braukā pa ielām. Tas jau ir veidojis pieprasījums pēc šīm piegādēm veido šo piedāvājumu.
1: Tieši tā. Labi, mums zvana. Labdien, esat ētrā.
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Man vienkārši šajā priekšvēlēšana laikā radās neliels pārdoms. Neviens šo jautājumu neuzdeva. Kā tas nākās, pieņemsim, kad cilvēki veselības ministrijā, droši vien arī visi Saeimas deputāti, ir apgādāti ar nodokļu maksātāju apmaksātām veselības apdrošināšanas policēm. Un viņi tāpat laikā mierīgi lemj par šo pakalpojumu pieejamību cilvēkiem, kuriem šādas polises nu, nav vienkārši iespējams, pensionāriem, cilvēkiem, kas strādā un tā tālāk. Vai tāpat laikā šī dzīvokļa kompensācija cilvēkiem, kuriem te kompensācijas īres izmaksas, viņi lemj par īres tirgu, ja? Vai arī transporta kompensācijas. Nu, viņiem viss ir apmaksāts un viņi pieņem likumus tad kā pārējie dzīvos.
1: Nu, tā sanāk, jā.
0: Nu, mēs tad, kad šeit kruspunktos, man liekas, diskutējām, bija tas, ka šādiem risinājumiem pilnīgi noteikti nevajadzētu pārvērsties par tādu īpašu privilēģiju amatpersonām. Un par kompensācijām, man liekas, secinājums bija, ka nu, viņi ir šī labi domātā ideja ir pārvērtusies par tādu tīru privilēģiju deputātiem un jau arī tika iesniegti grozījumi rosinot pārskatīt šo sistēmu, bet ar sabiedrības spiedienu un arī mēdijas spiedienu tika panākts tas, ka šis jautājums tika iesniegts Saeimā. Nu, jāturpina prasīt, lai tad jaunā Saeima, ja šī Saeima nepieņēma, tad jaunā Saeima pieņem un pārskata. Tāpēc ir labi, ka šādas lietas izgaismojam.
1: Klausītājs raksta, demokrātija ir vairākuma griba, mazākumam jāpiekāpjas. Ja Latvijā iebrauc vairāk sveštautiešu kā pamatiedzīvotāji, demokrātija var pagriezties pret pašiem Latvijas iedzīvotājiem. Nu, ja tulkot demokrātiju, tā ir tautas griba, nevis vairākuma griba. Vai demokrātija ir vairākuma griba? Demokrātijās par mazākumu jau arī taču rūpējās tādās īstās demokrātijās.
0: Nu, protams, tāpēc ir pārstāvnieciskā demokrātija, kurā arī dažādām citām grupām ir iespēja to savu balsi diskusijā pielikt. Protams, vairākums parlamentā ir tas, kas pieņem lēmumus par konkrētiem likumprojektiem.
1: Jā, tā klausītāji mums zvana. Labdien, brīvais mikrofons.
3: Labdien. Jūs klausāties?
1: Klausāmies.
3: Šeit runa, daudz cilvēku runā par politiku, bet šeit ir dzīve, šeit ir runa par to, kā mēs dzīvosim nākotnē. Un ir liels lūgums mūsu tautai nebūt tik lēticīgai un neticēt tādiem šlesējiem.
1: Nu labi, nevienu mēs negribam. Protams, es te nevaru paspēt noraut tik ātri, lai neizskan politiķis vai partija, bet mēģinam ne par ne pret neaģitēt. Labdien, brīvais mikrofons.
4: Labdien.
1: Labdien.
4: Es gribēju, lai jūs vies atbild uz manu jautājumu. Kā jūs uzskatiet, vai tas, ko Šleser partijas savās debatēs piedāvā, ka vajadzētu pacelt to kompensāciju par veselības aprūpu, pacelt vēl lielāk, jā, tiem, kas maksā nodokli. Kas maksā nodokli pacelt lielāk to. Vai tas palielināt pieejamību? Kam palielināt pieejamību? Un kas no tā iegūt, ja tādu labdarību izrādīt? Jo principā, ja jau var kompensēt līdz 600 eiro, varbūt līdz 1000, nu, vispirmām kārtām tas pieejams ir tikai tiem, kas vispār tādu var nopirkt.
1: Nu, Jā,
0: nu, jautājums mērķi, kādu mēs gribam sasniegt, ja mēs skatāmies uz kopējo tādu nevienlīdzības mazināšanu un darba algas palielināšanu lielākai daļai iedzīvotāji, tad vislabāk būtu pacelt kopējo neapliekamo minimumu. Un tas ir jautājums, kam ir jābūt nākamās Saeimas darba kārtībā, jo darba algām augot, tas neapliekamais minimums jau sāks atpalikt tūlīt pat pēc gada diviem. Tas būtu pirmais. Ja veselības aprūpas pakalpojumu pieejamību jāuzlabo, tad primāri jau būtu tomēr tajā kopīgi pieejamā publiskā veselības sistēmā

0: jāatrod risinājumi un arī jāfinansē, jo, protams, ar to atskaitām izdevumi ir labi, bet tas nozīmē, ka tiks pirkti maksas medicīnas pakalpojumi, kas noteikti nav tas, ko mēs gribam redzēt vairāk.
1: Klausītājs raksta, kādēļ joprojām nav iespējams balsot interneta vidē. Mums taču ir Latvija LV, e-adreses un tā tālāk, bet viss tāpat notiek kā akmens laikmetā. Un kur paliek zaļais kurs?
0: Šādā veidā, kad skaitīt ar rokām balsot klātienē, tas ir drošākais veids šobrīd un nemainīgi. Par to, lai mēs visi būtu droši, ka balsis tiek nodotas, saskaitītas, un mēs tiekam pie tā rezultāta, kā iedzīvotāji ir balsojuši.
1: Mm. Ja, protams, ka ļoti ērti būtu neiziet no mājas un uzzināt turpat divānā arī rezultāts, bet no, jau it kā jābrauc. Nu, nē, ir kam ir jābrauc, protams, gabaliņš, bet... Nu, jā, labāk, lai ir droši. Klausītājs zvana, labdien!
2: Labdien! Es tā domāju, no vienas puses tas ir ļoti labi, kad ir tas 5% barjera, lai partijas tā kā, nu, varētu pārlikt pāri un tikai tad tik kaut kur saimā. Nu, tad ir tā 2% barjera, kuru pārlecot partiju tiek pie valsts finansēm. Un te jāskatās kaut ko šajā jautājumā, jo nu, mums ir diezgan saredušās vairāk kā viena partija, diezgan nelojālas valstī, kuras vienkārši barosies uz valsts iedzīvotāju naudu, bet būs tādā pašā laikā lojālas citai valstī. Te būtu, man liekas, ka jādomā kaut ko šajā visā jautājumā. Paldies!
1: Nu. Tas jau ir bijis arī, ka politiķi, par kuru lojalitāti drošības dienests interesējas, saņem valsts finansējumu. Līdz šim jau tā arī bijis.
0: Bet jā, kā jebkuru sistēmu, tomēr arī šo politisko partiju finansēšanas sistēmu būtu vērts nākamā periodā pārvērtēt un saprast, ko mēs iegūstam, jo... Nu, tikpat labi, piemēram, ir Zviedrija 4% barjera, mums līdz 93. gadā arī bija 4% barjera, ir arī cita veida, kā panāk mazākas partijas spēja pārstāvēties. Nu, iespējams, arī dinamikai saimā tas palīdzē, tā kā ir saruna vietā.
1: Tā, nu, vēl varam paspēt klausīties, kas sakāms klausītājiem. Labdien, esat ēterā.
3: Labdien.
1: Labdien.
3: Pienākuši divi svarīgi notikumi – vēlēšanas. Pēc indeksācija būtu jānosardz inflācija, loģiski. Vienmēr sakot, šogad iegādājos kurināmo tādu pašu apjomu kā pagājušu gadu, pārmaksāju 600 eiro. Pensija man ir pār pa 400, darbstāžs pār pa 40, vecums pār pa 80, un tagad pielikums man būs 21 eiro. Tas nozīmē 250. Kāda inflācijas nosegšana? Ja citiem vēl citiem tur dārgāk, tur benzīns pat palīdz dārgāks, tad es nekādu loģiku tam nav. Tā kā es uzskatu, ka Kulbergs ir liels draiņs. Viņš nekā...
1: Nu labi, atkal mēs to saucam, bet par to inflāciju, nu to, kas ir cilvēku reālie tēriņi, kas ir pieauguši un inflācijas procents, kur arī ņem vērā pensiju indeksācijā, nu tās tiešām ir divas dažādas lietas. Nu cilvēki savos makos jūt to vairāk nekā parādās oficiālajā statistikā, diemžēl.
0: Nu šeit jau tā atbilde bija arī jautājumā ietvērta, ka pensijas apmērs bija ļoti neliels konkrēti kungam. Ir pār 80 gadiem ir šī atsevišķā diskusija par bāzes pensiju ieviešanu. Es piemēram arī Saeimas budžeta komisijā pagājušā gada rudenī, tad, kad lēma par šo PVN samazinājumu pārtikai minēja, nu tos 36 miljonus, ko iztērē dažu centus samazinot pienu, protams, būs svarīgi dažiem, bet iespējams Latvijai no atbalsta viedokļu pensionāriem būtu labāk ieviest bāzes pensijas par šiem pašiem 36 miljoniem, kas tad labāk risinātu šādas situācijas.
1: Nu, jā, to, kā nākamā saima to visu risinās, mēs redzēsim. Tas, protams, ir atkarīgs arī no tiem politiskiem spēkiem, kur tiks ievēlēti. Bet mūsu brīvā mikrofona laiks praktiski ir beidzies. Es saku paldies. Providus direktora Sanda Liepiņa bija šodien mūsu brīvā mikrofona viešņa. Paldies arī klausītājiem, kur piedalījās zvanot, rakstot un, protams, klausoties. Tagad ziņas, pēc tam būs žurnālista diskusija. Kāda būs Latvija pēc 3. oktobra?
4: Līdz pat Saeimas vēlēšanām runāsim ar ekspertiem un studentiem par mūsu valsts nākotni.
1: bet politisko partiju līderi skaidros

0: savas ieceres.
1: Jums, klausītājiem, tā ir iespēja vērtēt, analizēt, izvēlēties.
0: Vēlēšana naktī diskusijas un provizoriskie rezultāti.
2: Savukārt 4. oktobrī kopā ar ievēlēto partiju līderiem vērtēsim iespējamos scenārijus.

0: Es darīju izvēli, kam atdot savu balsi, bet šodien sācies aģitācijas klusuma periods. Daudz debašu un solījumu, bet krietni mazāk skaidru atbilžu, kā tos īstenot. Tā aizvadīto priekšvēlēšanu kampaņu vērtē Latvijas radio uzrunātie politologi. Vēlētājiem šoreiz bija plašas iespējas salīdzināt kandidātus, vērtēt viņu ieceres, paveiktos un nepaveiktos darbus. Diskusijās atklājās arī pretrunas pašu partiju nostājā un konkrētu risinājumu trūkums. Kolēģe Agnija Lazdiņa stāsta par ekspertu novēroto.
1: Politologs Juris Rozenvalds šo kampaņu pat vērtē kā iespējams garāko kopš valsts neatkarības atjaunošanas un viņa ieskatā atklātu priekšvēlēšanu cīņu iezīmēja pērnā rudens strīdi par Stambulas konvenciju, kuros partijas centās nostiprināt savas pozīcijas. Savukārt politologs Jānis Ikstens kampaņas sākumu saskata jau pagājušā gada vasarā, un viņš skaidro, ka runa nav tikai par apmaksātām reklāmām, vēlēšanu cīņa izpaudusies gan sociālo mediju paziņojumos, gan partiju darbībā saimā un arī valdībā. Un abi politologi izceļ arī plašās iespējas šogad sekot līdzi kandidātu debatēm un diskusijām, kas ir pieejamas dažādākajos medijos.
0: Vēlēšanas nav tikai izvēle starp partijām, kandidātiem un priekšvēlēšanu solījumiem, tā ir arī izvēle par vērtībām, uz kurām balstīsim Latvijas attīstību nākamajos gados. Tā uzskata ekonomikas profesors Edgars Voļskis. Izvēloties par kuru politisko spēku balsot, Voļskis piedāvā domāt līdzībās. Šīs dienas komentārā Latvijas radio viņš skaidroja, ka par pamatu var ņemt psiholoģijas pašnoteikšanās teoriju. Tā balstās uz trim galvenajiem jautājumiem, ko var attiecināt uz ģimeni, kolektīvu vai valsti. Turpin Voļskis.
2: Kompetence, autonomija un pašnoteikšanās. Un tas dod iespēju tā kā padomāt par to, vai mūsu ģimenē vai uzņēmumā eksistē tāda vērtība vai kultūra iegūt izglītību. Vai svarīgi mums, kad ir zināšanas kompetence, lai mēs varam attīstīt mūsu uzņēmumu, pēc tam, lai varētu arī saņemt ienākumus, nodrošināt peļņu, attiecīgi, lai mēs varam arī samaksāt nodokļus valstī. Tālāk ir šī saucamā pašnoteikšanās autonomija, ja, tātad attiecīgi, vai cilvēks spēj pieņemt attiecīgos lēmumus, kādus summas mēs saņemsim, kā mēs strādāsim kādiem klientiem, vai mēs uzticēsimies klientiem, vai mēs uzticēsimies saviem kolēģiem attiecīgi. Un veidojot šīs te visas attiecības, arī nonāksim beigās, kad mēs varēsim arī sasniegt šos lielos rādītājus, par kuriem bieži mums politiķi runā.
0: 15. Saeimas vēlēšanas rīt. Šodien pēdējo dienu savu balsi var nodot glabāšanā. Vēlēšanu iecirkņi atvērti līdz trijiem dienā. Aptuveni puse Ukrainas reaktīvo iznīcinātāju F-16 jau ilgu laiku atrodas citās Eiropas valstīs, kur tiem tiek veikta remonta un tehniskās apkopes darbi, tā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Dažu lidmašīnu atgriešanās tiek ļoti kavēta, tāpēc Ukrainas zaudē dārgo laiku, kad šie iznīcinātāji ir visvairāk nepieciešama gaisa telpas aizsardzībai, tā Zelenska teikto citai britu laikraks Financial Times. Kijivs cer uz rietumu partneru palīdzību, lai daļu tehniskās apkopes darbu pārcelt uz Ukrainas teritoriju, jo lidmašīna izvietošana tuvāk kaujas darbības zonai ļautu tās ātrāk atgriezt eksploatācijā. Pārtikas produktu cenas pasaulē septembrī sasniegušas jaunu augstāko līmeni kopš 22. Gada novembra, tā ziņo ANO pārtikas un lauksaimniecības organizācija. Tā norāda, ka tās apkopotais pārtikas produktu cenu indeks septembrī pieaudzis par 0,5% līdz 136 punktiem, un tas ir kāpums trešo mēnesi pēc kārtas. Bet gada inflācija eirozonā septembrī palielinājusies līdz 3,8% salīdzinājumā ar 3,2% augustā, tā liecina šodien publiskotais Eurostat. Tā ātrais novērtējums. Un vēl par sportu Red Bull pilots un četrkārtējais pasaules čempions Max Verstappens un Charles Leclerc no Ferrari šodien bija ātrākie pirmās formulas pasaules čempionāta 16. Posma Bahreinas Grand Prix pirmajās divās treniņu braucienu sesijās, kas norisinājās Malaizijā. Rīt vēl viens treniņš un kvalifikācija, bet Bahreinas lielās balvas izcīņa svētdien. Izskana ziņas vienos. Rīgā šobrīd 11 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 781 mm, gaisa relatīvais mitrums 93%. Šodien Latvijā mākoņēns, bet no rietumiem pamazām skaidrojas, bez nokrišņiem, lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra 16 līdz 21 grāds. Rīgā neliels mākoņdaudzums, bez nokrišņiem, lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra galvaspilsētā. Ap 20 grādiem.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Studijā Mārija Ansone. Saimes vēlēšanas faktiski jau sākušās. Daudz izmantojuši iespēju nodot savu balsi glabāšanā, ko tad pieskaitīs īstajā vēlēšana dienā, vai pareizāk sakot, pēc īstajām vēlēšanām, kas ir jau rīt. Mēģināsim tad šodien savilkt galus kopā, kas tad ir tie lielie jautājumi un intrigas šajās vēlēšanās. Bet nu, tā kā ir nedēļas notikuma apskats, droši vien, ka būs laiks runāt arī par citiem notikumiem. Rucavā nocirstais mežs ar vairāku simtus gadus veciem kokiem. Tas ir viens no tematiem, kas skaļāk ir izskanējis. Arī drošības jautājumi, piemēram, iespējama kodolieroču izvietošana Latvijā, par ko vakar parādījās vairāk ziņu. Šodien mūsu studijā ir TV 24 žurnālista Anita Daugsta. Sveika.
2: Sveika.
1: Gundars Bojārs ir Latvijas televīzijas žurnālists. Sveiks.
3: Labi.
1: Alīna Lastovska-Butkeviča ir Delfi žurnāliste. Sveika.
2: Sveicināti.
1: Un Leti žurnālista Anastasija Tatrenko-Supe arī ir šeit. Sveika.
4: Sveiki.
1: Nu, tās vēlēšanas, kuras ir sākušās, jūs visi esat piedalījušies, vadījuši tašādas vēlēšana diskusijas, intervijas un tam līdzīgas lietas. Jums noteikti ir visiem radies priekšstats. Nu, un arī pašiem interesi par to, nu, kas tad ir tas lielais, ko mēs gribēsim uzzināt svētdienas rītā, ka parādīsies tie rezultāti. Nu, kas ir tās lielākās intrigas? Cik partijas iekļūs ar kādu? Nu, kurām partijām ir tas lielais riska jautājums vai no kā ir atkarīgs tas, kādas izskatīsies tās koalīcijas? Nu, par ko jūs domājat, kad plānosiet iet svētdien uz darbu, lai visu šo rēbus risināt, Anastasija?
4: Nu, es plānoju doties darbu rīt 6:00 vakarā un strādāt līdz 6:00 vai 7:00 rīta svētdien. Līdz ar to es zināšu pirmos rezultātus jau naktī, kad daļa Latvijas guļ. Godīgi sakot, man ir grūti pat sev noformulēt domu par to, kas ir galvenā intriga šajā visā pasākumā, jo ir zināms, nu, vismaz man personīgi ir iestājis zināms nogurums no vēlēšanu satura, no vēlēšanām kā tādām. Liekas, ka tas jau ilgst bezgalīgi, jo šogad ir ārkārtīgi daudz vēlēšanām veltīta satura. Maliči mēs visi kolēģi esam pildījuši savu uzdevumu, bet tas, kas ir arī mainījies, ir daudz satura sociālos medijos, ko rada politiķi, kas tev arī uzglūna visu laiku, un tu nevari no viņa nekā atkratīties no tā. Un līdz ar to intriga, manuprāt, nu, ja mēs skatāmies uz šo te piesātinājumu ar informāciju, es pat teiktu, ka varbūt pārsātinājumu ar informāciju. Man liekas, viena no intrigām varētu būt, vai kas notiks ar aktivitāti vēlēšanās. Vai šī te aktivitāte tamdēļ, ka cilvēkiem vienkārši ir noriebušās visas šitās ņemtnes politiskās un cīņas un nepārtraukta liešana vienam uz otru visādu sliktu vielu translēsies tajā, ka cilvēki nenāks, vai un kā tas miedarbosies ar tiem tekstiem no tā devētajām latviskajām partijām, ka šīs vēlēšanas, nu, ir tad vēsturiskas vēlēšanas par to, kur mums viss izšķiras. Un plus, protams, nu, krievvalodīgais elektorāts šobrīd arī ir, nu, tā kā diezgan uzrunāts, nu, ja tā var teikt, diezgan mobilizēts, jā, tas bija tas vārds, ko es gribēju teikt, mobilizēts. Mēs redzam, ka arī Jūlijas Stepaņenko partija ir ļoti augsti reitingi, arī Šlesra partija daļēji uzrunā šo te vēlētāju. Nu, man liekas, ka viena no centrālajām intrigām būs šis te tas, vai mēs pārspēsim pagājušā gada rezultātu vai nepārspēsim.
2: Nu, labi, pirms kurām vēlēšanām politiķi nav stāstījuši, ka šīs vēlēšanas nav izšķirošas. Es domāju, ka tas nebūs arguments, ja mēs skatāmies to līkne, tad no 10. Saimas tā līkne bija lejups lidoša, 22. Gads Krievijas pilnmēroga iebrukums Ukrainā, protams, ka tur aktivitāte uzstās augšā. Es domāju, ka mēs nevaram gaidīt, ka mēs šogad to pārspēsim. Es domāju, ka tā aktivitāte būs zemāka. Man liekas, ka arī tīri subjektīvi pēc kaut kādiem auditorijas iesaistas rādītājiem interese ir mazāka. Ir kaut kādi trigerējošie jautājumi, bet iesaista, manuprāt, ir zemāka visos formātos, man liekas, arī sociālajos medijos tā interese ir tāda. Bet, ja mēs runājam par intrigam, nu, viens, cik būs vēlēšanu rezultāti, cik partijas iekļūs. Ja mēs skatāmies uz reitingiem, tas jautājums ir par vienotību Zaļo un Zemnieku savienību, bet, nu, mēs pieredzējām iepriekšējās Saeimas vēlēšanās, kad bija vēl pārsteigumi pret reitingiem, Saskaņas centrs, piemēram. Ļoti krasi citādāks rezultāts, līdz ar to es nebalstītos tikai uz to, cik liela daļa no neizlēmušajiem aiziet.

0: iedomāties, un galu galā, ko tad viņi darīs? Tas ir arī labs jautājums, bet man liekas, ka interesanti ir par personālijām. Es domāju, ka šajā Saeimas sasaukumā ievēlētās personālijas noteiks daudz ko, gan koalīcijas sastāvā, gan arī cik koalīcijai balsis, tie paši dažādi deputāti, kas jau nu, ir izslēgti no partijām un vēl viskaut kas, kas varētu būt potenciāli koalīcijas partijas. Man liekas, ka tas būs interesants jautājums, kam būs svītrojumi, nu ne svītrojumi, kas būs atbalstīts vairākas, kuras būs tad izsvītrotas, tas ir labs jautājums. Bet kopumā es nedomāju, ka būs revolūcija.
1: Kas jūs pusē ir?
2: Nē, es skatos viens solis priekš, droši vien man viss, mēs runājam par tādu intrigu. Sanāks vai nesanāks esošā koalīcija. Nu, tur ir, kas mums tur ir apvienotais saraksts, Nacionāla apvienības, ZZS un jaunā vienotība. Nu, tur, protams, ir pa dažiem jautājums, iespējams, pa jauno vienotību ir jautājums, vai viņi tur iekļūs vai neiekļūs. Bet vai šitam, nu, esošiem tam blokam sanāks tie 50 plus? Un es teiktu, nu, ja sanāks, tad nekas interesants, tur baigi aizraujošs iespējams nebūs. Nu, ja nu vienīgi apvienotais saraksts tagad tiešām nesāk īstenot kaut kādas super konsolidācijas programmas, ko viņi tur tā kā sola, bet nu eina sazina, ja. Tajā brīdī, ja tur nesanāk, nu, kādu iemeslu dēļ vai nu ZZS-am nav tik daudz vai nu kaut kā, nu nesanāk šis te. Un tur pieņemsim ir trīs, nu pieņemsim, suverēnā vara jaunatvieši tur kaut ko labu dabonu, kaut ko dabonu šlesers un kaut ko progresīvie. Un tajā brīdī, ja tur tajā esošajā koalicijā nesanāk, tad tur gan man šķiet sākas ļoti interesantas rēbusi. Jo arī kur apvienotais saraks ir pateicis, ka šleseru tajā brīdī, ja tur ir Bartaševics, tā kā nē. Ja, nu, bet Bartaševics, nu, tur visticamāk būs, tur, bet nav variants, nu, viņš Latgalē būs, ja. Tad tur ir progresīvie, nu, tā kā, nu, apvienotais saraksts, tā kā ir pateicis, varam, nu, Nacionālā apvienība ir pateikusi, nevaram, ja, nu, tur ir, un tad sāks, nu, kaut kas interesants, ja nē. Un, protams, tur es piekrītu tajā, ka tur ir vairāk tādu personālijas tās, kas ir interesanti, un kā sabiedrība, ko vērtē, nu, pats pa sevi uzulnieks tās, man šiet ir jau uzmanības vērts, nu, ko šis būs mainījis vai nē, vai tas būs izrādījies bonus bez maz vai, ka, nu, ka tā ir noticis, ja, vai kaut kāds mīnus, un tur ir, vai, nu, katrā partijā ir kaut kāda interesanta, piemēram, Eviks Siliņas tās, man arī interesē, kā publika būs rieģējis, ja, tur, piemēram, Sprūdes tās progresīvās, nu, katrā tur ir kaut kādas personālijas tās, kas ir interesants. Nu, par suverēno varu es tur man nav liela ilūzija, ka tur, nu, skaidrs, ka viņi kaut ko dabūs, un dabūs jau gana daudz, bet, nu, skaidrs, ka pie, vismaz man tā šķiet, nu, es neredzu tur beigos super brīnums, lai tā nebūtu, ka viņi nebūs nekādā varā, par to vispār man šķiet nav šaubu.
0: Es vienkārši gribu ātri iestrapināties un par tām partijām sanāks, nesanāks. Man liekas, viņi tik labi izstrīdējušies pirms vēlēšanām, bet tik mierīgi izveidoja valdību pašreizējā koalīcija, ka viņi iekarsuši tagad uz tiem strīdiem un man liekas, ka viņiem tas kompromiss, lai izveidotu valdību un piekrist, nezinu, tam pašam rīcības plānam, koalīcijas līgumam un visam pārējiem, būs daudz sarežģītāk nekā kad viņi sanāca kopā tagad uz Kulberga valdību. Es domāju, ka tur augst gan ambīcijas, gan vēlme kaut kā uz savu pusi to sagu tomēr pārvilkt.
2: Nu, man liekas, ka šitajā viņi tomēr ir ļoti veikli, un šodien es runāju tā, un šodien mēs esam naidnieki, un ētrā mēs vēl jo vairāk esam naidnieki, un tad pēc ētera ir viss citādāk, un ja vēl kopā kaut kas jāpārdala, tad mēs vispār mēs esam draugi. Nu, labi, un tad viņi saka, nu, tas bija priekšvēlēši. Nu, piedot, ka es to tā pateicu, piedot, ka tu man... tā kā man šķiet, ka tur nav...
0: Budžets, un man liekas, ka tas būs traki. Tas būs traki, nu, es neredzu, kā viņi to atrisinās bez lielajiem ķīviņiem savstarpējiem.
2: Nē, traki būs šito visu, ko viņi tur sasolījuši. Nu, pat ja viņi ir tā pati četru partiju apvienību koalīcija, tad tur jau arī, nu, tā, ja saskaita visus tos, visus tur kopā, tur nekāds bezdeficīts budžets pat nav tūmā.
1: Jā, no, jā programmas tur jau.
3: Viņš skaitīja plus laikam 3 miljārdi.
0: Nē, Kulbergs, bet finanšu ministrijas saprotas skaitīja.
1: Nu, okay. Jo, nu, arī tur visas partijas ir tādas sarakstījušas programmas, ka ne ar kādu budžetu birokrātijas mazināšanu. To ne,

0: var
1: mēs
0: kompensēt.
1: Mēs redzējām ekonomistu apvienības šo te vērtējumu, kuras partijas tad ir ekonomiski pamatotākus izstrādājuši šos te savus priekšlikumus un priekšplānā ir tās partijas, kas pašlaik atrodas pie varas, tā apvienotais saraksts, jaunā vienotība, savukārt tie, kas sola mums visvairāk, tiem nu, ir nepaceļams un nepanesams šis te piedāvājums fiskālajā politikā. Mm.
0: Bet Anita, kas tev šķiet tas intriģējošākais? Par ko tu padomās svētdienas rītā?
2: Es domāju, svētdienas rītā es padomāšu par to, cik ļoti priekšvēlēšana troksnis ir traucējis mums domāt par lielajām lietām. Proti vēlēšanas ir tomēr par lielām lietām un par to, kā mēs tos nākamos 4 gadus nodzīvosim. Un es gribu teikt, ka šajā reizē man jāpiekrīt Anastasija ir par to, ka bija ļoti daudz, ļoti liels priekšvēlēšana troksnis dažādu diskusiju veidā, kur dažbrīd varbūt pazuda tās būtiskās lietas. Un proti, mēs joprojām dzīvojam ārkārtīgi liela riska apstākļos, un šajā situācijā mums ir jāizdara izvēle starp ļoti būtiskiem drošības jautājumiem. Un šeit mums ir jāskatās vēlēšanās tieši arī pēc uz tām izvēlēm tieši pēc šī principa. Šoreiz mums ir tie, kas varbūt gribētu mainīt Latvijas kopējo politisko kursu, viņi ir pieplusojuši ļoti veiksmīgi savā politiskajā retorikā šīs te konservatīvās vērtības klāt, kas ir būtisks arī neatkarīgi no tautības vai kaut kādiem citiem. Un šajā gadījumā šīs nav vēlēšanas, kur kārtējo reizi var izspēlēt šo nosacīt krievi nāk Latvijai nepadodies, jo šeit klāt nāk vēl tas konservatīvo un labējo vērtību stāsts. Bet tajā visā nevajag pazaudēties. Jo tas stāsts joprojām ir par to, kāda būs Latvijas nākotne, jo Krievija Krievija gaisā nepacelsies un nekur nedosies projām. Ja? Viņi joprojām turpinās eskalēt, un mums ir jādomā par to, kas ir tie politiskie spēki, kas šādos ekstremālos apstākļos pieņems Latvijas nākotnei atbilstošākos un labākos lēmumus. Un tas ir, nu, tas ir tas, par ko notiek šī izšķiršanās šajās vēlēšanās. Un ļoti daudz, kas no tā pārējā, kur mēs mēģinām kaut ko izdiskutēt, nu pārējais tas ir iespējams troksnis, vienkārši troksnis, kurš vienkārši ir jāizslēdz laukā.
0: Bet, nu, ja mēs paskatāmies uz to politisko partiju piedāvājumu, vai ir kaut kāds risks, ka, nu, var izveidoties kaut kāda koalīcija, nu, ņemot vērā tās visas līnijas, ko viņi tur ir savilkuši, ka izveidoties kaut kāda koalīcija, kas ir, piemēram, pielaidīgāka pret Krieviju. Vai nu, tāds risks pastāv?
3: Nu, es saku, man šķiet, ka nē. Man liekas, ka tur man šķiet, es saprotu, Anita, tos tavus jautājumus un tā tālāk, bet man šķiet, ka tādu manā uztverē lielu bažu, nu tādu nu, tiešām fundamentālu bažu, ka Latvija varētu nomainīt kaut kādu kursu šobrīd, nu nē. Nu, skaidrs, labi, mēs zinām par divām partijām, stabilitātei un suverēnā vara jauntieši, kas kaut ko šajā virzienā koķitēs teiktu, citu vairāk, citu mazāk. Nu, Šlesers tā kā nu, Šlesers jau nav viennozīmīgi, un tajā brīdī, nu, Šlesaram tur arī viss kaut kas nesanāk un sanāk un tā tālāk. Tā kā man liekas tādu fundamentālu, nu, bažu par to, ka te kaut kas varētu izšķirties un mainīties, nē, jo skaidrs, ka, piemēram, visi pārējie, ja mēs runājam par kaut kādiem aizsardzības izdevumu jautājumiem, tur ir 5, citam pat, man liekas, vairāk tie procenti, un kaut kādā ziņā, man liekas, tādi tie virzieni, tur tie skatu virzieni ir vienā virzienā, protams, rietumu virzienā. Otrs jautājums, un tas man šķiet arī tur fundamentāli nekas nemainīsies, ja mēs runājam par tām vērtībām, nu, tur arī, nu, tas konservatīsms te ir, nu, kaut kādā ziņā, varētu teikt, atgriezies, ja mums kādu brīdi mēs varētu uzskatīt, ka viņš bija, nu, tagad viņš ir atgriezies, nu, un tagad viņš te paliks uz kādu laiku, ja, lai ko gribētu un domātu liberāļi. Un tad, nu, tajā, un nākamie jautājumi, kas ir patiesībā jau, nu, tur gan ir tieši tādi sarežģītāki jautājumi, Tas ir piemēram, kaut vai šis demogrāfijas stāvoklis attiec uz visiem Latvijas reģioniem, skolām, slimnīcām, nu, cik, cik jautājums

0: cik mēs te būsim. Nu, cik mēs te būsim. Un, protams, ir tās visas fantāzijas, kā mēs tagad visu laidīsim pasaulē bērnu un ar tādiem pabalstiem un šitādiem. Es uzziņās klausos un es brīnos, kādā veidā, nu kur te ir reāla politika? Varbūt pieņemam, ka mums ir šitik bērni, ja? Un vairāk nebūs. Nu, ka labi, ja mums ir šitik bērni. Bet nevis, nu, tagad, tagad bez mazai 20 tūkstoši gadā tur kādam sanāks, tur paņenkala sanāk, ja? Tā kā, un vēl viens jautājums ir par to ekonomisko attīstību. Un tur arī, nu, tur ir, nu, labi, nu, jā, ir pirmajā pusgadā 2,93% IKP pieaugums. Nu, labi, nu, nenotiks vēl kaut kādas krīzes, nu, pie tiem 3% arī turēsimies, ja? Vai mēs dabūsim vairāk? Nē, es neredzu tur, nu, labi, varbūt brīnumainā kārtā 3,5, nu, līdz 4. Un līdz ar to pie šādas visas matemātikas, tur ir lielais jautājums par to, kā mēs tālāk to valsti uzturam. Nu, kā mēs uzturam šos reģionus, par kādu naudu?
1: Tas ir viens no galvenajiem jautājumiem, ja mēs paskatāmies par to pašu slimnīcu tīklu, par ko te tikko bija strīdi, priekšvēlēšanu diskusijās ir arī diskusijas, ir cilvēki, kuri sola un politiķi, kuri sola saglabāt visus skolas, arī ar ļoti mazu skolēnu skaitu un visu pārējo, un tas ir jautājums, kā mēs visu uzturēsim, un es saku, es gribu redzēt, kā politiķi tikas galā, man liekas, ka kaut kādām skaidrākām iecerēm un iezīmēm, kur mēs taupīsim, bija jābūt jau pirms vēlēšanām, lai mēs saprotam to kursu aptuveni, uz ko iet, bet nu, es saprotu arī politiķu atturību par to runāt, bet man liekas, ka tas ekonomiskais, kas cieši savijās ar labklājību kopējo un pakalpojumu pieejamību, nu, tas būs viens no centrālajiem un svarīgākajiem jautājumiem.
2: Bet tu jau sākumā pieminēji, ka šajās vēlēšanās, nu, politiķi vienmēr saka, ka ir īpašas vēlēšanas izsīgas, un viss ir kā parasti. Bet arī par solījumiem. Nu, viss ir kā parasti, visi vienmēr sola to, ko nevar izpildīt, un beigās, kad ir kaut kas jādara, tad mēs tikai... Un pēc tām vēlēšanām arī redzam, nu, kas tad notiks.
1: Un mēs
2: skaidrām,
1: ka mums ir koalīcijas valdība un mums ir jāiet uz kompromisiem. Un es te nabadziņš un man te liek koalīcijas partneri šitā darīt un es šito nevaru izpildīt. Tad, kad pirms vēlēšanām vajag, tad PVN mēs varam uz to posmu samazināt pārtikai. Un kad vajag, arī ļoti strauji varam vēl akcīzi samazināt drusciņu. Par, nu, es nezinu, man liekas, ka... Rīcība ir diezgan bezatbildīga bijusi šajā priekšvēlēšanā arī posmā un visi tie lēmumi. Bet vai būs atbildīgāka pieeja gan sarkanajām līnijām, par ko politici tagad kāds grib runāt, kāds negrib runāt, gan arī solījumiem, gan arī vīzija par, man gribētos, lai nākamā valdība, kas nāk, lai tā attīstības vīzija ir 4 gadiem, nevis mēs tagad mēģinām salipināt valdību un mums vajag vienoties tikai un vienīgi par kompromisu, lai visi mierīgi un kā parasti saka, mēs nerunājam par amatiem, mēs runājam par darbiem, nu runā viņi par amatiem, nu tas taču ir skaidrs.
3: Ne,
1: nu,
3: man liekas, ka šajā te priekšvēlēšanu laikā tieši šie te jautājumi un žurnālisti nepārtraukti uzdeva jautājumus par to, kā izdarīt, kā realizēt dzīvē jūsu solījumus un kā tie sajiet kopā vispār ar to, kā valsts var eksistēt, un katru reizi, nu neesi katru reizi, protams, pārspīlē, bet un vispār publiskā telpā šie te ekonomiskās dabas jautājumi tos aizēno un kaut kādas kildes, teiksim, tā vietā, lai runātu par to, kā izpildīt to pašu slimnīcu reformu, par ko Alīna pieminēja, un citas lietas, kā finansēt dažādas jautājumus, mēs pievēršamies jautājumam par to, cik briesmīgi, cik noteikti tagad Stepaņenko iekļūs nākamajā valdībā, lai gan mēs, kā Guntis teica, nu, redzam pēc statistikas, ka tas, nu, ir diezgan neiespējami. Bet mēs, politiķi, rada šo te viltus dilemu par to, ka mums jācīnās tagad par šo te jautājumu, nevis skaidri jau tagad jādomā un jādod vēlētājiem par to, nu, kā tad būs. Jo skaidrs, ka politiķi arī šajā te priekšvēlēšanu ciklā norādīja, ka... tagad viens no top vārdiem bija ekonomiskā izaugsme, bet kā šo ekonomisko izaugsmi arī panākt? Katrās no debatēm šīs ekonomiskās izaugsmes vēlmes un sapņi tika minēti, bet kā? Un kā to salāgo savā starpā, jo mēs zinām, ka neviens no viņiem nedabūs 51%.
1: Man liekas, manam ignumam Gunts gribēja iebilst, ne?
0: Jā, es gribēju tev, nu, kaut kādā ziņā pilnībā piekrist, jo man šķiet, ka šajā gadījumā es negribēju iebilst. Es gribēju piekrist. Jo man šķiet, jā, mēs katru, nu, arī šoreiz esam dabūjuši veco labo frīdu.

0: Kādai zupu, nekā jauna īsti nav uzvārīta, un vai kaut kas būs no tavas priekšzinām kaut kas super labāks. Es neredzu. Es redzu, ka būs. Mēs, protams, kaut kādā ziņā sabiedrība vienmēr gaida kaut kā, tad mēs gribam revolūcijas, nu lielākas vai mazākas. Paši mēs īstām revolūcijām neesam gatavi, ka tas attiecas tiešā veidā uz mums, ja? Nu, kad, piemēram, kad nāk darba devies un pasaka, nu pusi rīt vairs tu nestrādās, ja? Nu beidzas ar to revolūciju. Bet tomēr mēs vairs neesam, mēs esam tajā kaut kādā ziņā jau labā izaugs līmenī, kad revolūcijas, es teiktu, paldies Dievam, te vairs īsti nevar notikt, ka drīzāk tas kaut kādā ziņā ir tādā evolūcijas ceļā. Jā, mēs tur mazliet augsim, jā, nu, kaut kas varbūt kļūst labāk, kaut kas jūs sliktāk, bet nebūs tā, ka mēs tagad, nu, uzrausim ekonomiku 5% kāpums un tā tālāk. Un tas, ko es vēl redzu un ko es ceru, ka cilvēki arī pamana šajās diskusijās, nu katram ir tajai partijai, nu katram ir tas savs biedēšanas stāstiņš. Stepaņenko ir slikto jauno vienotību. Es vienmēr nu, jau sāku tā kā cirka elementu uztvert, uz kuru jautājumu viņi pamanās neielikt iekšā atbildē jaunā vienotība. Ja? Nu ir, daži ir, jā. Tad, piemēram, mums apvienotais sarks ar biedē ar to, ka Latvija ir bankrotējis valsts. Nē, Latvija nav bankrotējis valsts, ja? Un tagad ir bezdeficīta budžets, tad supermērķis, un tad es tā pie sevis vienā brīdī apsaisu, kāpēc mums vajag bezdeficīta budžetu? Jā, tā ir labāk, foršāk, nu, ka mums ir bezdeficīta budžets, un mēs tur neesam, bet kāpēc? No kurienes šādi pašmērķis?
1: Bet tomēr, visas tās lietas, kas te tiek pieminētas, un gan ekonomikas jautājumi, gan arī kaut kādi ārpolitiskie jautājumi. Es tomēr gribētu atgriezties pie tā, ko Anita teica, ka nu, arī tas ģeopolitiskais nekur nav pazudis. Un domājot par nākamajām valdībām, vai tur ir iespējamas kaut kādas variācijas, nu, kur tās valdības tomēr aizsvarās no vienas otras puses, jo tāpēc, ka nu, ir partijas, ar kurām nav visi novilkuši sarkanās līnijas, kā tas ir ar suverēno varu, bet nu, kuras nu, tā kā mazlietiņi koķitē, ka tur varbūt ekonomiku nevajag saraut un tur varbūt vēl kaut ko vajag padarīt.
2: Nē, nē, tā koķitē arī, kurā gadījumā iespējami visādos variantos. Nav šeit runa par to, ka suverēnā vara varētu būt valdībā, bet mēs redzam, piemēram, cik sekmīgi šī pati suverēnā vara strādā Rīgas domē, zināmā mērā šo darbu, nu, kaut kādā ziņā dezorganizējot, padarot viņu citādāk. Ja mēs dabonam tādu pašu saimu, un piedodiet, bet šīs saimas vēlēšanas tomēr savā ziņā ir referendums par to, cik daudz cilvēku mums ir tie, kuri grib nākamajā dienā stiept lejā no bēniņiem LPS ar karogus. Ja. Un šīs vēlēšanas ir arī par to. Un tāpēc mums ir jāskatās, kāds ir tas cilvēku daudzums, kas nobalso par šiem politiskajiem spēkiem, kuriem ir cita programma attiecībā uz Latvijas nākotni un arī tāda ārpolitiskā un politiskā kursa pārvizīšana.
1: Ko mēs darīsim, kad mēs to uzzināsim? Mēs, daudz, piemēram?
2: Jā, mums būs vienkārši arī tām partijām, kuras tagad potenciāli jau gatavo sev tos siltos beņķus valdībā. Viņām būs jāstrādā pēc citiem politiskiem principiem un jāpārmaina savu retoriku. Viņi nevarēs runāt arī tieši tādā pašā manierē, kā runājuši ir līdz šim, un viņiem tas ir jāņem vērā, jo kaut kādā ziņā kaut kas ir mainījies, nav tā, ka viss notiek tieši tā kā bijis, jā, un viss būs tā kā bijis. Nu, tā nebūs.
3: Man liekas, mums ir jāņem vērā. Nu, viens ir tas, ko saprotam, un kādi jautājumi rodas mums, kas patērē, 20, nu, es pārspīlēju, bet 24/7 šo te vēlēšanu informāciju, klausās katru interviju un lasa katru programmu, no tā, ko uztver un ko redz vispār un vēle, pareizāk sakot, pat vēlas redzēt vēlētājs. Jo, piemēram, ja mēs paņemam to pašu Julijas Stepaņenko vēlētāju, vai viņš tiešām ir tas cilvēks, nu, vai visi šie te cilvēki ir tie cilvēki, kuri dzīvo un sapņos redz to, ka mēs atgriežamies kaut kādā padomju savienībā vai ka mums Latvija kļūst par kaut kādu Krievijas guberņu. Visticamāk jau nē, jo Stepaņenko startēja ar kaut kādiem ļoti sadzīviskiem jautājumiem. To starp viņa skraidīja ar saviem biedriem, laikam nedrīkst tā teikt skraidīja, bija dažādos Rīgas mikrorajonos, citās pilsētās, pat latviskās pilsētās, man liekas, Kuldīgā viņa arī staigāja un mēģināja risināt kaut kādus sadzīviskus komunālos jautājumus. Un arī Julija Stepaņenko savos šajos te publiskajos izteikumos viņa ļoti uzsver šīs te tieši cilvēku labklājības jautājumus. Un līdz ar to es pilni, man nav socioloģisku datu uz rokām, bet es ļoti pieļauju lasot tos komentārus, arī ko raksta cilvēki, kur noteikti, kur es pārbaudu, jo liela daļa nav boti, kas vienkārši raksta partijai tīkamu informāciju, ka tie ir tie cilvēki, kas par viņu grib balsot ne tāpēc, ka ir šī te kaut kāda geopolitiska orientācija. Bet tāpēc, ka viņa piedāva vienkārši, ka mums, kā vakar TV3 debatēs, viņai visiem tika lūgts norādīt, kāds būs tur bērnu dzimstības koeficients, kas ir tagad 6 ir kaut ko, un viņa visi norādīja līdz kaut kādiem 8, man liekas, visi pārējie kandidāti, un viņa norādīja 12. Un tāds ļoti daudz solīšanas pasākums. Līdz ar to tas, par ko tie cilvēki rītdien nu jau šodien balsoju un nobalsos vēl rīt. Viens ir tas, ko mēs tiešām redzam, kā nu, nosacīti eksperti jautājumā par vēlēšanām un partiju piedāvājumu. Otrs ir tas, ko izvēlas redzēt vai neredzēt vēlētāji.
0: Nē, nu mana piebilde par suverēno varu un jaunatlietiešiem arī vakar bija TV3 tajās diskusijās tā noslēdzošā, tur kam tu spiedīs rokam, nespiedīs un tā tālāk. Jo tā interesanta epizode. Un es pie sevis arī domāju, nu mēs šitiem, tur bija daži, kas teica, šitiem mēs nespiedīsim, vai lika saprast, kam viņi tur nespiedīs. Un tā es domāju, kāpēc, jo no vienas puses, jā, mēs tā kā, kaut kādā ziņā, es nevaru sadzīvot ar to, ka mēs kaut kāds atsevišķi partijas demonizējam. Un tas ir kaut kādā ziņā, viņas nav aizliegts Latvijā, piemēram, tāpat suverēnā var jaunatvieši. Un arī tāpat stabilitāte. Nu labi, viņi domā, ka mēs tur varam atjaunot ar visām sankcijām, tās attiecības ar Krieviju. Man šķiet, ka viņi drīkst tā domāt. Man šķiet, ka tā arī ir demokrātija. Un šeit ir pieņemsim, un šajā gadījumā es arī varu teikt, es uzticos drošības dienestiem, ja tur būtu kaut kādas pazīmes, ka tur ir kaut kādas šī tādas saites, tur ir tādas saites, un viņi te ir tie troja zirgi, par ko te mēs runājam, ja? Nu tad tas partijas būtu ciet. Tad mēs viņus nolikvidētu, ja viņus būtu caur šādām. Un tā, man liekas, spēja arī pieņemt arī tik dažādas viedokļas. Arī, jā, un nav tā, ka viņi jau ir tikai viena jautājuma partijas. Ja mēs jau gribam, nu varbūt stabilitāte drīzāk ir viena jautājuma partija. Mums vajag sadarbība ar Baltkrievu un Ukrainu. Suverēnā var jaunatvieši galīgi nav viens. Viņi drīzāk tur cits rakurs, kā uz to partiju skatīties. Ne, uz tēmatu es pat nezinu, vai uz viņiem var skatīties. Ja? Bet jā, es aicinātu tomēr Latvijas cilvēks, es vairītos demonizēt kaut kādas partijas, jo tas mums var nākt atpakaļ.
1: Nu labi, bet mazliet ejot vēl tālāk šīs vēlēšanas, cik daudz ir par kaut kādām personālajām? Nu skaidrs, ka ir partijas, kurām ir tie līderi tādi spilgti, un, uz kuriem liek uzsvaru, bet ir parādījušies arī nu, tur visādi tie salīdzinoši nelielie skandāli, kurš nu pats ir izraisījis, kur kāds ir kaut ko uzracis. Tam būs kaut kāda nozīme? Uzulnieks jau tika pieminēts, nu, ka būs interesanti, nu, kā vispār vēlētāji būs noreģējuši arī izglītības šiem te
3: vakar,
1: problēmām.
3: Ja mēs atskatāmies uz šo uzulnieku gadījumu, vakar Valainis debatēs vispār, nu, absolūti normalizē šo te lietu. Nu, vienreiz kāds paslīdē, viss kārtībā. Cilvēks jau profesionālis labs, daudz ko paveic, līdz ar to mēs redzam, ka partija, nu, lai arī atteicās no kandidāta, nu, pēc būtības neko sliktu nesaskatu un aicina balsot par viņu. Līdz ar to arī pats uzvolnieks šonadēļ, laikam tas bija savā video uzrunā kaut kur sociālās medijos, teica, ka es esmu gatavs strādāt, vēliet par mani un tam līdzīgi. Bet šie te skandāli, manuprāt, viņiem nebūs ļoti liela nozīme, jo cilvēki, tie, kas ir izvēlējušies balsot par kaut kādu konkrētu partiju, tie vienalga nobalsos par šo te partiju, neatkarīgi ne no kā, ja viņš ir stabils šīs te partijas vēlētājs. Šis var ietekmēt tikai tos, kas vēl nav stabilizējuši savu izvēli un attiecīgi ir svārstīgi. Tomēr es domāju, ka nu, pirmkārt, tie visi skandāli arī bija jāpamana. Un mēs zinām no dažādiem pētījumiem un vispār statistikas, ka cilvēki arvien vairāk izvairās no ziņu patēriņa.
2: Visi kandidāti un arī partijas cenšas, lai konkurentu skandālus ļoti labi pamana. Jautājums, uz kuru auditoriju tu strādā, nu, ja viņus tāpat jau ir izvēlējušies un viņa auditorija tāpat par to partiju nebalsos. Mēs arī taisījām dažādas aptaujas ar SKDS pirms vēlēšanu.

0: Un mums bija arī jautājums, kas man likās diezgan interesanti par to, vai jūs pēdējā brīdī mēdzat mainīt balsojumu. Un tur bija ļoti stabils vairākums, kurš teica nē. Man hipotēze līdz tam bija, ka nu, tas viedoklis tomēr var mainīties, bet man liekas, ka tas ir atkarīgs no partijas vēlētāji. Es nezinu, ja mēs runājam par to pašu progresīvo skandālu, kas vakar parādījās virsrakstos ar viņu vērsās policiju un pieprasīja nolikt mandātu, patiesībā man liekas, ka tas stāsts ir nedaudz citādāk. Ka viņi paprasīja nolikt mandātu skandāla dēļ iespējamās uzmākšanas dēļ nepilngadīgajai, bet viņi noklusēja īsto iemeslu. Un partija, kur nu, visu runā par caurredzamību, atklātību, es domāju, ka nu, tās partijas vēlētājiem tā var būt liela, tāda ideoloģiska problēma tiešām. Plus, ka viņi mēģināja to skandālu tā, nu, publiski par to nerunāt. Viņi, protams, saka, ka jaunieta pati teica, ka viņi negrib vērsties, vai kāds tur bija sākumā tas skaidrojums, bet, nu...
1: Bet te jau jautājums, kur tad viņi liksies tie vēlētāji? Nu, viņi tā nevar, nu, šitie taču nevar aiziet pie Stepaņenko, un tagad tur viena skandāla, es iešu balsošu par viņa, jo tās, nu, kaut kādā ziņā tās izvēles iespējas, un viņi pastāstu tiem skandāliem katrai partijai. Lielāks, nu, gan, tagad jau gan trīs katrai. Var pasaukt,
2: jā. Šobrīd apvienotais saraksts ir palicis bez savu mini skandālu. Viņi faktiski...
3: Nē, tur jau arī bija Kulbergam ar izglītību. Bija viens portāls, bija Racis, ka arī viņam ir vēl jautājums, vai viņa norādītie grādi ir atbilstoši.
4: Kā viss ir kārtībā, es saprotu, tur laikam CV ir kaut kas.
2: Bet šobrīd tiešām, nu, vairāk vai mazāk visiem ir kaut kāds, ir, nu tā, ZZS ir uzulnieks, Nacionālajā apvienībai bija ar Butānu izglītību.
3: Dalbiņš gal galā.
0: Mēs nevaram salīdzināt cilvēku, kurš sēžas pie stūras tādā reibumā, lai apdraudētu cilvēks, un cilvēku, kurš, nezinu, nesaprot, kāda viņam ir izglītība. Nu, tas ir nesalīdzināmas lietas pēc pakāpes.
2: Jā, es tev pilnīgi piekrītu, un tu pat ļoti labi tikko pateici to, tas ir stāsts par to, kā tas ietekmē konkrētās partijas vēlētāji. Mm. Vai šim konkrētajam vēlētājam šis stāsts par...
0: Nu, Nacionālajā apvienībai neizmirsīsim par sievas, kuras jāsit
2: Jā, pareizi, Valds Dalbiņš.
1: Nē, tur jau arī, es domāju, jautājums arī, nu, pieņemsim tāds ZZS vēlētājs, kur, ka es saprotu, nu, es kādus aptaujām ZZS, vispār ir tāds otrā izvēles partija, jā. Iespējams, tad ZZS vēlētāji, nu, viņi var aiziet, nu ja rekur, man nepatīk šāda rīcība, šāda uzvedība, šāda atbildība, nu, es aizēju pie apvienotā saraksta. Bet progresīvo vēlētājiem, kas ir, nu, kaut kādā ziņā liberāli šajās, nu, kopējās vērtībās, tur nav pārāk liela izvēle, jā. Un tāpēc, es domāju, vēl tas ietekmē, kāda ir šo partiju savstarpējā konkurence tajās, nu, jā, līdzībās.
4: Jā, visas arī, nu, pēc katra šāda skandāla, kas ir bijis, katrs iesaistītais gan rīz un arī parties, kā mēģina pavēršot publiski, ka tā jau ir ka konkurentu nomalnošanas kampaņa īstenota pret kaut kādu kandidātu. Tas pats keiss ar Stepaņenko viņa stēvu, nu, cik mēs daudz varējām izlasīt, ka tas ir kaut kāds, tur, nezinu, vienotības režīmu pasūtījums un vēl viss kaut kas tad tik tas nav, tas pats attiecas arī uz būt Tāna šo te izglītības jautājumu, tur arī varēja lasīt, ka lūk pēdējās, tur pēdējā finiša spurtā, tagad pēkšņi kaut ko viņi tur mēģina rakt par politiku, lai tikai viņam nebūtu iespēja labi startēt vēlēšanās. Tad... Partijas saprot, ka teorētiski viņam var būt kaut kādas sekas, un es domāju, ka toreiz, kad bija tas uzvalnieka skandāls, tas bija svētdienas rīts, kad pēkšņi partija izplatīja savu paziņojumu, nu viņi saprata, ka nu, kā tajā dziesmā, par to, kas ir vagā un uz ābelēm, ja? Ka nebūs labi un steidzami mēģināja šo izdarīt, bet redzam, ka laika gaitā tomēr tā retorika mainās, nu, ko pierāda pats premjera amata kandidāts no šīs te partijas. Un mēs redzējām arī, piemēram, uzulnieka kaut kāda...
0: Bet šī retorikas maiņa ir ļoti interesanta, jo vakar mēs atsaucamies, to atsaucamies TV3 debatēm, aizvakar pie manis viņš vispār nolēma uz šo jautājumu neatbildēt un sāstīja, cik partijas prioritātes ir skaistas. Un tad viņš laikam apdomā, izvērtē to atbildi, ne, vai kaut ko tomēr var pateikt kaut ko citu, un tad mēģināsim to padarīt par vienas reizes kļūdu.
4: Jā, jo acīm redzot, diemžēl viņi ir nu, paskatījušies uz savu elektorātu, saprata, ka mēs, diemžēl, esam tā sabiedrība, kas tolerē braukšanu dzērumā, lai arī cik briesmīgi tas nebūtu, ka cilvēks tādā atvainojas pālī vienkārši brauc. Un kā tieši Alīna pareizi teica, tiešām apdraud dzīvību, ne tikai savu.

0: bet visu pārējo. Mēs esam sabiedrība, kas to tolerē. Zaļo zemnieku savienību to ir sapratusi, un tagad viņiem droši vien viss ir vislabākajā kārtībā tagad teikt, ka...
1: Nē, nu, tur var, es domāju, padalīt. Nu, tur nav tā, ka visa sabiedrība to tolerē. Vismaz, es teiktu, ja pirms ZZS vēlētājs to labāk tolerē, nekā, pieņemsim, progresīvo vēlētājs.
0: Nu, tādā ziņā, ka ZZS ir sapratuši, ka viņu vēlētājiem ir viss labi ar šo te, kurš gan nav sēdējis traktorā ar aliņu rokā apmēram, līdz ar to viss ir labi.
2: Jā, nu, katrā ziņā mēs redzēsim, tad, kad būs saskaitīti visi plusi, mīnus, vai kā teikt ir tās zaļās un sarkanās ailes, kā būs vēlētāji norēģējuši uz konkrētām personām, tā kā tas arī būs tāds diezgan interesants, nu, saraksts, pēc tam varēsim salīdzināt. Labi, man ir vismaz vienreiz jāatgādina tomēr, ka šodien kopā ar mums ir no ziņa aģentūras Leta žurnālista Anastasija Tetrenko-Supe, no Delfiem žurnālista Alīna Lastovska-Butkeviča, Anita Daugšt ir no TV24 un Gundis Bojārs ir no Latvijas televīzijas. Tūlīt turpināsim un pieskarsimies arī citiem notikumiem, jo... Nu, vēlēšanas ir ļoti svarīgas, gaidīsim rezultātus, bet tā nav, ka tas ir vienīgais, kas notiek Latvijā.
3: Raidījums krustpunktā.
2: Tas, ko prezidents Edgars Rinkevičs pateica par, nu, ka viņš pieļāva, ka Latvijā varētu izvietot kodolieročus. Es nu, pieļauju, ka ļoti daudzi pirms tam nebija īpaši nu, tā domājuši par šādu iespēju, kāpēc vispār to vajag. Un nu, šobrīd tā situācija ir tāda, ka kodolieroči ir tikai trim NATO valstīm, ASV, Lielbritānija, Francija, un Francija tur autonoma par to lemj, un tagad... Viņa ir apņēmusies ciešāk sadarboties ar Eiropas sabiedrotajiem, lai nu, tāpat saglabātu to savu autonomiju, bet nu, veidot kaut kādu tādu, arī tādu nezinu, valsts, kas var pievienoties šai iniciatīvai, nu, tad viņi kopā sadarbojas šai kodola aizsardzības jomā, un tad tur tiek vāktas valstis, Baltijas valsts tur tā kā neparādās, Igaunija tā kā domājot, bet... Kāpēc vispār šis jautājums ir tagad aktivizējies? Ir kādam skaidrs? Kāpēc mēs tagad par to runājam? Kāpēc Lietuva tagad grib no savas konstitūcijas ņemt ārā liegumu, izvietot kodolieročus?
4: Jautājums jau, kāpēc Rinkevičs par to runājam, bet tieši saistīts ar šo Lietuvas. Jo Lietuvai ir jāmaina satversme, Latvijai nekāda satversme nav jāmaina. Šis nav jautājums par satversmes maiņu Latvijā.
2: Jā, Latvijā ir, viss ir...
4: Jā, Latvijā tāda iespēja, un tas Rinkeviča izteikums ir saistīts faktiski ar šo jautājums. Nu, kopumā šis kodola jautājums, tas ir pārāk tāds sensitīvs un sarežģīts, un kaut kādā ziņā tur bija tas nesen tas parādījās no Kulberga izteikumiem saistībā ar šo sankciju noņemšanas skandālu. Uz manam un Frīdmanam, kur viņam bija esot bijusi saruna ar Makronu un tam līdzīgi. Nu, mēs gan zinām, ka šie jautājumi par kodolu lietussargiem un kodolu nu, tādā formā vispār nenotiek. Un tā mēs to nu, tā vispār no ārpolitikā šādi nemēdz būt, ja, ka tu vienkārši sazvanies ar kādu premjeru un tas saka, nu, klausies, Andri, mēs tagad to tavu Latvijasem tā kodolu lietussargu paņemam. Un tā. Nu, tas tā vienkārši nestrādā. Bet, nu, jo lielāka ir Krievijas eskalācija un spiediens uz Eiropu izbeigt palīdzēt Ukrainai, jo šī kodola retorika būs aktuālāka. Tas arī viss, ko var teikt.
2: Bet, nu... Arī palasot, kā cilvēki reaģē arī brīvajā mikrofonā, nu, ka uzrakst jā, un tagad par kodolieročiem Latvijā. Nu, visi ir dzirdējuši tā kā to ziņu, ka prezidents izteicās, un tā konteksta īsti nav. Nu, ko cilvēkiem no tā saprast, un vai vajag dot kontekstu, jo pirms tam arī drošības dienesti visu laiku runāja par to, ka, nu, te draudu būs kaut kādi mērķi Eiropā, NATO, un, nu, mūsu amatpersona saka, neko īsti neteica, un pēc tam vienā brīdī prezidents nāca ar paziņojumu, nē, viss ir droši, viss ir kārtībā, un tas savukārt...
5: Paziņojumu, ka būs sarežģīta rudens un ziema.
2: Jā, nu, arī, bet arī, nu, ka, tā teikt, viss, nu, nekādai panikai nav pamata, bet tas mierinošais ir tas, kas cilvēkus uzreiz satrauc.
0: Dzird kodolieroči, un nākamajā teikumā tu vari teikt,

0: Satraukumam nav pamata, neviens tam vairs netic. Jo man liekas, ka jā, mēs dzirdam, ka nu, prezidents kaut ko ir pateicis, vēl kaut kādi komentāri ir bijuši. Mēs redzējām, cik veikli jau tas tiek izmantots politiķu priekšvēlēšanu retorikā uz viens, divi. Nu, man liekas, ka tad visiem liekas, ka ir kaut kāda nu, tāda nopietna augsne šīm sarunām, ja tik augsts amatpersonas to komentē. Tāpēc man liekas, ka tas konteksts ir ārkārtīgi svarīgs, kad tu runā gan par draudiem. Nu, tu nevari pateikt, jā, mums būs sarežģīta ziema un rudens un iespējamas eskalācijas, bet viss ir kārtībā. Draudu līmenis ir tāds pats, mēs visu kontrolējam. Nu, tā tas, man liekas, īsti nestrādā tiem vēstījumiem. Šādos jautājumos tam ir jābūt pārdomātiem.
1: Nu, ja mēs domājam par to, nu, no kāpēc iespējams arī Lietuvā šis te vispār jautājums aktualizējas, mēs septembrī varējām redzēt vairākus paziņojumus no Krievijas puses, kas aktuāli, kas tika ļoti, ļoti apzalēti Kremļa propagandas medijos par to, ka tur būs īss karš, īss uzbrukums, iesaistot kodoli ieročus tieši no Krievijas pret Lietuvu. Šis te aktīvi tika tad apspriests, gan vairāki tur tie gala, nevis gala punkti, bet mērķi. Un attiecīgi, nu, es nezinu visas detaļas, bet tik, cik esmu informēta, iespējams, ka tā ir daļa no reakcijas uz šo. Bet kas man liekas ļoti svarīgi, ka Rinkēviča norāda, nu, pēc būtības tas Rinkēviča paziņojums, ne paziņojums, bet atbilda žurnālistiem uz jautājumu, tas arī ļoti būtiski piebilst, norādījos to, ka diskusija ir iespējama. Tā tagad nenotiek, bet diskusija ir iespējama, un manuprāt, šeit, ja tiek pateikts, ka tā ir iespējama, tad mums arī, nu, būtu jābūt pārliecībai, ka šī diskusija būs, ja tā būs, tad tā būs kvalitatīva un atbildēt uz dažādiem jautājumiem, atbildes neaizstājot iespējams ar kaut kādu ka nekacināsim Krieviju, jo tā savukārt balsta vienmēr savus šos te paziņojumus par apdraudējumiem un uzbrukumiem tieši tajā, ka jūs mūs izprovocējāt, jūs mums NATO pārāk tuvu pienāca robežai, tāpēc mēs jums uzbrukam apmēram tā. Līdz ar to kodoli ieroči ir ļoti sensitīvs jautājums, tas arī nelatviski izsakoties trigero sabiedrību, un līdz ar to tam ir jābūt rūpīgi gan izvērtētam, gan ļoti gudri komunicētam sabiedrībā un izvērtētam arī tam, ka tiešām vismaz daļa sabiedrības šo te uzsvers ar argumentāciju, ar viedokli par to, ka nu, mēs šādi tikai kacināsim Krieviju, kam mums to vajag. Uz šādiem jautājumiem amatpersonām ir jābūt gataviem, manuprāt.
2: Mm. Gunti, kā tev šķiet?
3: Es arī nezinu to plašāko kontekstu tik precīzi, bet nu, kodoli ieroči jēga jau mazliet tajā ir. Nu, viņi kā ir ieroči, un pirms 80 gadiem mēs kaut kur izmantojam tos, bet tā kodoli ieroči jēga jau ir pateikt, man ir. Nu, tev ir, man ir. Nu, tā ir tā atturēšanas jēga. Tā kā, nu, ja tur kaut kādā ziņā, nu, mēs zinām, Putins arī viņi izmanto kā retorikā, nu, kāpēc Eiropa nevarētu izmantot, mums ir. Jā, un mēs arī te varam dabūt, jā, un tā tālāk. Tā kā otrs, nu, bet otrs jautājums, es, nu, to es galīgi nezinu, godīgi sakot, ja, ko nozīmē kodoli ieroču izvietošana Latvijā? Nu, kur tu viņus liks, tas ēlijā, vai tu jau sādažos, vai tas atvest kaut kādu kastīti, vai atvest kaut kādu raķeti un tā tālāk?
1: Mēs nevaram vēja turbīnas uzlikt, kā nu tagad cilvēkiem būtu pateikt.
3: Nu, un kurš tad viņa, un kā tad?
0: Kodoli ieroči, padomu laikos, ir arī attiecīgi bijuši.
3: Un nu, man šķiet, ka viņi tomēr ir arī, ja mēs runājam tur par Franciju, nu, visticamāk, tas ir stāsts par Franciju, ja? Nu, varbūt pa Lielbritāniju, nu, viņi tā dos, viņi tā vedīs, un tas tā kā pa to Via Baltica viņas, es nezinu, es vienkārši, nu, tā iedomājos, kāds praktiski, un viņi taču dārgi.
0: Es taču domāju arī tīri, nu, iedomāsimies šo bildi vispār tajā brīdī, kad tu runā par kodolieročiem un to, nu, iespaidu, kādu viņi atstāja uz to apkārtējo teritoriju, ja mēs vienmēr, man gribas uzreiz, ka, nu, paņemiet karti vai, es nezinu, globus, ja, paskatieties, ja, nu, uz kurien ir vērts, nu, ja tu tā kā negribi iešaut pats sev, uz kurien vērts ir notēmēt tos kodolieroči. Un tad, ja piemēram, ja kaut kas stāsta par to, ka varētu tur būt īss kodolkarš Lietuvā, es ļoti atvainojos, ka viņi tā kā nezin, kur, piemēram, tā pati Kaļiņingrada, cik tālu atrodas.
3: Tur tā lieta, no to es
0: tad
3: arī.
0: Tad man vienkārši domās, nu, kurš vispār, nu, nu, paņemiet tiešām, es nezinu, karti vai globus vai kaut
3: nē,
0: nu, ko.
3: Un es arī
1: cilvēku sakāšana nekad nav bijusi Krievijas prioritāte.
3: Nu. Nē, bet es no tāda praktiski arī nesaprotu. Tieši šo iemeslu dēļ, nu kā, mums Francija, nu labi, no vienas puses

0: Viņi ir tālu, bet no otras puses galīgi nav tālu. Ja, piemēram, tādām raķetēm, kas tur lido tālu darbības radius raķetes. Ja. Ja mēs esam NATO, nu, tad es pieļauju, ka mēs arī, mums kā NATO valstī, ir arī nu, tie kolektīvie kodolieroči. Ja? Un, ja ir Francija, tā tad arī mazliet ir mums. Ja? Un, kas nozīmē, ja būs, es nezinu, nu, nevar iedomāties šādu akupoliptisku ainu par to, ka te sāksies kaut kodola kari, bet nu, tad Francija tā kā ir, Francija tā kā var kaut kur aizšaut, ja, tos kodolieroči. Un tagad, un ticēt man, ja viņi kaut kur šaus līdz Krievijai, tiešām Francija var aizšaut savus kodolieročus, ja mēs tur pāri Atlantijas okeānam esam gatavi kaut ko šaut. Tas nozīmē, prieš kā viņus vest uz Latviju, lai, nu, tād, nu tagad nu, mēs no, es nezinu, no kaut kādas no Dagdas šausim uz to Krieviju, tur 30 km, tas jau nav stāsts par kodolieročiem, ja? Nu, vai tad mēs uz to kaut kādu, es nezinu, Kamčatku šausim?
1: Nu, tieši tā uz Latvistoku, bet stāsts ir par kaut ko citu. Es domāju, tas par tiem jautājumiem, kas mums būtu jāatbild, jo Rinkēvičs aizsāka šo diskusiju, un patiesībā līdz galam viņi varbūt arī netika izrunāt. Tas ir arī par Latvijas politikas gatavību uz, teiksim, eskalācijas tām tiešajām atbildēm un iespējams asimetriskajām atbildēm Krievijas teritorijā. Tas ir viens jautājums. Otrs, tas, ko viņš izvirzīja par šo saucamo hibrīda uzbrukumu un hibrīda apdraudējumu, respektīvi hibrīda sadaļas noņemšana no uzbrukumu un apdraudējumu. Un tā diskusija, man liekas, tajā priekšvēlēšana laikā viņa drusku tā kā, nu, tā kā izšķibēja un aizgāja kaut kur malā, bet patiesībā tas ir, nu, tas ir aplami, tāpēc, ka tā ir ļoti svarīga diskusija. Es teiktu, pat tuvākajā laikā tā neizbēgam parādīsies atkal mūsu kopējā tajā, nu, politiskajā.
2: Un tad arī visi tie jautājumi, ko Gunts uzdeva, tie ļoti praktiski, nu, tie cilvēks arī interesē.
0: Es domāju, ka tas nav, nu, es par to varētu teikt, drusku parunāju tā mazliet ironizēt par to, bet man šķiet, ka šeit galvenais tas manā uzturē vēstījums bija tāda, Krievijas saka, mums ir kodeli ieroči, mēs arī te varam dabūt. Mm. Man arī ir šis te, nu, viss faini beidzās ar to, ja, kaut kādā ziņā. Nu, tas vien, jo, ja mēs runājam par kaut kādiem, nu, pieņemsim šiem hibrīdu karu, un ja runājam par tām visām iespējamām potenciālajām kara tehnikām, un šķiet, ka kodolieroči tur būs mazākais, mēs jau šobrīd redzam, mums nevajag kodolieroči atslēdzēt Latvijā internetu, ja? Nu, kaut kādā ziņā mēs jau tas sajuksim prātā, ja? Tāpēc tur ir viss kaut kādi daudzi paņēmieni, par ko mums jādomā, par ko mums jāuztraucas, ja mēs runājam par tādu praktisko līmeni. Un mums ļoti jādomā arī par šīm taisa sabiedriskā noskaņojuma svārstībām, ja, kurā pusē kas ir un kādās situācijās, kurā pusē kas būs. Ja, nu, tādā līmenī. Un tie ir patiesībā pat lielāki draudi nekā, nu, es nezinu, noliks vai nenoliks Sēlijas poligonā vienu kodola galviņu.
3: Man liekas, ka te, nu, tu norādi uz to, ka jāsaprot, kāds ir sabiedrības noskaņojums, un man liekas, diezgan skumji un biedējoši ir tas, ka partijas, nu, kas atrodas pie lēmuma pieņemšanas, tās reizēm aizmirst, kas ir kopējā sabiedrība un kaut kādu sabiedrības noskaņojumu vērtē tikai pēc sava elektorāta noskaņojuma un vēl trakāk no atbildēm Twitterī. Un ja partiju politika turpinās attīstīties šādā līmenī, nu, tad auzas ir diezgan tuvu. Manuprāt, es tev ļoti, ļoti piekrītu par to, ka ir jāsaprot, kāds ir sabiedrības noskaņojums, nevis tikai tāpēc, ka vai mums vajag, vai mums nevajag šos kodolieroģis, bet vēl jau vairāk, kā sabiedrībai labāk paskaidrot to, vai mums vajag, vai mums nevajag šos kodolieroģis, jo, kā es mēs domāju, jau te visi vienojāmies, mēs esam visi jau...
2: Kodolieroģiem ir ļoti svarīgs tas, ko Gundis minēja par vētras sekām un internetu un elektrības un sakaru trūkumu. Cik gadus mēs runājam? 4 gadus mēs runājam par to, ka mums jābūt gataviem krīzei, pirms cik gadiem mums bija tā iepriekšējā lielā vētra arī. Un cik daudz mēs esam iemācījušies un cik daudz mēs praktiski spējam ar krīzēm izturēt. Man liekas, ka tā situācija parādīja, nu, tādu mums nepārāk laimojošu ainu un tiekam galā ar to, ka mēs spējam tikt galā.
4: Jā, bet mums ir divas minūtes, gan drīz tik divā puspalikums.
0: Nē, es esmu Sainas, tas jūt gribēju piekrist, man šķiet, mums sabiedrībā, nu, es viņus tā varētu kaut kā nodefinēt neredzamie geto, kur mēs kaut kādu vienu sabiedrības daļa saliek citu sabiedrības daļa kaut kādos žogos iekšā, ja, un šitie mums ir sliktie, šitie mums jātur pa gabalu. Un tas ir tas, kas Latvijas politikā alaži ir bijis raksturīgi, un tā mēs esam rīkojušies. Un, diemžēl arī, kā saka, tā pati vecā Afrika daļa

0: Upe, jā.
1: Jā, bet tu norunāji vēl pusminūti no manu pēdējā temata, kuru mēs vairs nevaram paspēt izrunāt par to Rucavas mežu. Bet, nu, skaidrs, ka mēs tur nevaram iedziļināties, bet tu kopumā tas stāsts, kur nocērt mežu, kurš ir ļoti vecs, tur ir simtiem gadu jau tiem kokiem, un ironiskais, ka to izdarīja mežu pētīšanas stacija, kurai vajadzētu nodarboties, nu, kur nodarbojas uztur mežus, kas ir domāti zinātnei.
2: Jā, bet varbūt viņi tieši arī zinātnes nolūkos viņu
1: nocirst.
2: Un šeit ir stāsts starp diviem, patiesībā par strīdu, starp diviem zinātniskiem, zinātnieku strāvojumiem un zinātnieku pieeju, jo mēs runājam šajos dabas draugos, arī ir biologi, kas ir zinātnieki, un kuriem ir viens viedoklis par šo jautājumu, un ir Meža zinātnes institūts Silava, kur viņiem ir cits viedoklis par šo jautājumu. Un iespējams, tur ir stāsts pavisam, viņš ir nedaudz smalkāks nekā kā mums šķiet, vai man dieniņi nocirta to priedi.
1: Tas tā kā vēsturniekiem tur ir strāvojumi vieni arheologi, kur saka, vajag rakt, un otrs saka, nekādā gadījumā nevajag rakt. Nu, jo tas, ko vienreiz nocērt, to vairs nevar otrreiz nekādīgi nocirst. Bet šis stāsts nu, ir tāds, kur nu, vajadzēs, jo es tikai atceros, ka visu vasaru par to kliedza. Jā, taisās cirst un beigās tak nocirst.
2: Tur vajag, tur, es atvainojos, tur stāstam būs turpinājums, un stāstam būs turpinājums saistībā ar to, ka varam nu pat sākt virzīt šos dabas aizsardzības noteikumus, ka mums līdz jāievēro šie Eiropas Savienības mērķi līdz 2030. Gadam par 30% dabas aizsardzību, nu teiksim, tā īpaši stingrajās robežās. Un tā diskusija, protams, turpināsies.
1: Un šeit pat zemkopības ministrija, kura parasti ir tāda elastīgāka koku ciršanas jautājumos, teica, o, ka te nav īsti kārtībā. Tā kā vispār. Nu labi, šis stāsts tad paliks citai reizē. Es saku paldies TV24 žurnālista Anita Daugšta, Delfs žurnālista Alīna Lastovska Butkeviča, Leta žurnālista Anastasija Tetarenko Supe un Guns Bojārs no Latvijas televīzijas bija kopā ar mums. Es atstāju tik daudz laika, tāpēc, lai paspētu pieteikt visus daudzos priekšvēlēšanu raidījumus, kuri, nu labi, pirms priekšvēlēšanu raidījumiem vēl man jāpasaka par kolēģiem laikmetu krustpunktā, baledējotāja Lita Bēris būs šī raidījuma varone. Un tad jau sāksies tas maratons rītvakar 8:00 aidim būs 6 stundu raidījums par vēlēšanām. Pēc tam svētdiena jau, kad zināsim rezultātus, tad mums būs studijā ievēlēto partiju pārstāvi, nu vai arī pieslēgsies attālināti, tad jau veidosim pirmās koalīcijas. Nu un savukārt pirmdien jau skatīsimies, kas tad būs noticis kopā ar politologiem, tad vērtēsim, nu, kas tur varētu sanākt nākamajā valdībā Saimā. Bet, nu, līdz tam es saku visiem patīkamas brīvdienas un tiksimies tad kādā no tuvākajiem raidījumiem producenti Revi Junāma, studijā bija Mārija Ansona. Vislabu!
3: Fakti un viedokļi. Krustpunktā. Latviešu rokmūzikas stūrakmens. Grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. oktobra Ogrē, Jelgavā, Rīgā Vef kultūras pilī, Liepājā, koncertzālē Lielais dzintars, Slampē, Ventspilī, Rezeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rokmūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos.
4: Piekdien ģimenes studija ciemojas pie rakstnieka Viļa Kasima. Kopā ar sievu Emu, kas uz Latviju pārcēlusies no Lielbritānijas, viņa audzina trīsgadnieci, kā arī pusgadu vecus dvīņus.
5: Man vajadzēja pabeigt jauno romānu, kas bija par kādiem 95% gatavs līdz bēbīšu piedzimšanai. Viņa pieteicās mazliet ātrāk nekā mēs bijām gaidījuši. Tie 5%, ko es biju domājis, pati asti būs 2-3 nedēļas, tie bija 5 mēneši tad.
4: Saruna ģimenes studijā klausieties 5 pāri diviem.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Ar ziņām divos studijā Ģeco Zāns.
0: Šodien pēdējo dienu pirms vēlēšanu dienas 15.

Saeimas vēlētāji var nodot biļetenu ar savu izvēli glabāšanā, jebkurā vēlēšana iecirknī visā Latvijā. To var pagūt izdarīt vēl stundu līdz pulksten 15. Saeimas vēlēšana process pašlaik rit patīkami gludi, lai arī ir nelielas aizķeršanās normas robežās. Tā

0: Vienlaikus valsts policijas priekšnieks uzsvēra, ka pagaidām nav nekādu izteiktu indikāciju par iespējamiem apdraudējumiem.
1: Šobrīd strādājam jau pastiprināti un attiecīgi arī turpināsies līdz pavisam jau būs skaidrs šie te vēlēšana jau rezultāti saskaitīt un, protams, atkarībā arī no kaut kādiem konkrēti izrietošiem riskiem. Mums jau ir jau izstrādāti jau šie te algoritmi saskaņot ar drošības iestādi attiecīgo un attiecīgi mēs arī ikdienā vērtējam tos draudu veidus, attiecīgi avotu, no kurienes tie nāk un kāda ir tā izpausme. Saprotams, ka vienmēr tas var izraisīt kaut kādas, un, teiksim, arī sabiedrībā uztraukumu papildus, tas ir pilnīgi saprotams, nu, bet tāpēc mēs esam, lai arī to darbu izdarītu.
0: ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija novirzījusi $10 miljonus, kas sākotnēji bija apstiprināta palīdzībai Ukrainai un NATO sabiedrotajiem uz ASV prezidentam draudzīgām Latīņu Amerikas valstīm, tā vēstulē raksta Washington Post, atsaucoties uz trim savienoto valstu amatpersonām. $52 miljoni, kas sākotnēji bija apstiprināti Slovākijai, Ziemeļmaķedonijai, Tunisijai un Irākai, tiks pārdalīti Panamai, Peru, Ekvadorai un Kolumbijai, tā teikts Washington Post publikācijā. Vairāk senatoru īpaši neapmierināt tība izsauca to līdzekļu pārdalīšanu, kas bija paredzēta Slovākijai un Ziemeļmaķedonijai, jo šie līdzekļi bija iekļauti papildu palīdzības paketē Ukrainai, kas bija īpaši paredzēta valstīm, kuras skārusi kardarbība. Krievija mēģina izveidot jaunu ēnu floti no tankuģiem, lai finansētu karu Ukrainā, tā paziņoja Lielbritānijas ārlietu ministrija, vēsta The Telegraph. Maskava uzbūvējis vismaz divus jaunus, aptuveni 300 metrus garus tankuģus sašķetinātās dabasgāzes pārvadāšanai caur Arktiku, abi kuģi nodot eksploatācijā gada sākumā. Zviedrijā valdības veidošana atkārtot uzticēs sociāldemokrātu līderei Magdalēnai Andersonai, tā paziņoja Riksdāga priekšstādātājs Andrejs Norlens pēc konsultācijām ar parlamentā ievēlēto partiju līderiem. Iepriekšējais mēģinājums izveidot koalīciju cieta neveiksmi pēc tam, kad Andersonas ieceras izjauca kreisās partijas lēmums atbalstīt moderātu partijas politiķi nākamā Riksdāga priekšstādātāja amatā. Norlens pamato savu lēmumu ar to, ka šajā laikā būtiskas izmaiņas politiskajā ainavā nav notikušas. Turpinājumā fragments no ar Zviedrijas televīziju.
2: Man ir jābūt uzmanīgam, komentējot partiju nostājas dažādos jautājumos, taču varu secināt, visiem acīm redzams, ka joprojām ir strupceļš. Domāju, ka ir prātīgi Magdalēnai Andersonai izpildīt pirms kāda laika uzticēto mandātu. Es skatu aizvadīto nedēļu kā zināmu pārtraukumu, ko izraisīja strīdi par priekšsēdētāju vēlēšanām. Tāpēc es uzskatu, ka viņai ir pamats turpināt darbu.
0: Bet Sidnejā no šodienas līdz pirmdienai 5. oktobrim notiks diasporas teātru sajiets Plats solis, kuru savā mītenes zemē uzņems vecākais latviešu diasporas teātrs, kas šogad svin 75 gadu jubileju. Par godu Sidnejas latviešu teātriem šī gada sajietam dots nosaukums Plats brīvsolis. Pasākuma rīkotāji uzsver, ka sajieta formāts būs brīvāks. Izskan ziņas divos. Rīgā šobrīd 12 grādi, dienvidvējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 780 mm, kas gaidāms turpmāk stāsta Toms Bricis.
3: Vēlēšanu dienas rīts Latvijas austrumos būs miglains un dzestras, bet dienas gaitā migli izklīdīs, mākoņi gan būs padaudz, taču uzspīdēs arī saule un laiks silts. Pēcpusdienā līdz 15-20 gradiem būtiski nokriešņi nav gaidāmi. Svētdien mākoņi kļūs vēl vairāk, vietām Kurzemē un Vidzemē līs, kļūs par 1-2 gradiem vēsāks. Nākamnedēļ līdz ceturtdienai saglabāsies relatīvi silts laiks, pēcpusdienās 13-19 grādi, bet biežāk uzlīs, pēc tam kļūs vēl lietaināks, vēsāks un vējaināks.
4: Pieaugušiem arī ir jāuzņemās uz sevi daudz, jo viņa ietekme uz bērniem ir milzīga.
5: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
6: Labdien ģimenes studijā. Mans vārds ir Agnese Linka un šoreiz iesākšu ar kādu citātu. Pēdējās nedēļās teju vai katru dienu 2-3 stundas staigāju ar ratiņiem, klausīdamies mūziku un lasīdams e-grāmatas pareizei, ieliekot izkritušo knupīti vai pašūpojot ratiņus, lai nomierinātu vienu vai otru ņerkstēt sākušo puiku. Nē, nu bet labi malacis, atskanīs secinājums, kad paēju garām padzīvojušu sieviešu trijotnē.

0: Ne uz soliņa, jo es taču esmu tēvs, man jābūt darbā. Tādu noklusēto vēstījumu dzirdu starp vārdiem. Protams, to tur ielieku es pats, sevišķi dienās, kad mājās ir arī vecākā meita, un šīs pastaigas ir teju vai vienīgais atelpas brīdis no pastāvīgās uzmanības mētāšanās starp trim bērniem. Nepaiet ne minūte, kā abiem atkal acis ir vaļā, viņi sāk grozīties, un ceļš atsākas aizvainotu vaimanu pavadījumā. Par laimi drīz vien viņi nomierinās, un viens arī iemieg. Malači bēbīši, es nosaku. Ceļš turpinās. Neko vairāk no viņiem negaidu. Tā savā kontā platformā Facebook raksta Vilis Kasims, rakstnieks, kas par romānu esejās Svešuma grāmata šogad saņēmis Latvijas literatūras gada balvu kategorijā labākais prozas darbs. Teju klajā nāks arī viņa jaunākais veikums – romāns Marijas stāsts. Un kā noprotat, vēl kas ļoti īpaši šogad noticis viņa personīgajā dzīvē, proti kopā ar sievu Emmu viņa jau audzina trīsgadnieci Odriju, taču šajā pavasarī ģimenei pievienojušies arī dvīņi dēli, Pauls un Toms. Kā rit viņu visu kopīgā ikdiena? Vai tajā atliek vietas arī radošam darbam? Un kāpēc Vilis un Emma, satuvinājušies vēl ārvalstīs dzīvojot, tomēr pieņēmuši lēmumu bērnu audzināt Latvijā? Par to visu un daudz ko citu šai sarunā, ko sākam ar iepazīšanos, visu pirms uzrunāju Viļu un Emmas vecāko meitu.
1: Kas tur ir rakstīts? Tu vari man pateikt priekšā?
2: Tā ir patīt Odrija.
1: Tur rakstīts Odrija, tas ir tavs vārdiņš, jā? Ja?
3: Tev ir arī tavs vārds tieši uz cepures.
1: Kur tu dabūji tik skaistu cepuri?
2: Man īdebi tā.
1: Odri, cik tev ir gadu?
2: Cīca puc.
1: Tu ļoti labi runā. Un kā sauc jūs?
4: Mani sauc Vilis.
1: Vilis, parasti lūdzu katram pašam nedaudz pastāstīt par sevi. Kas ir tas, ko jūs šeit dzīvē darāt?
4: Tātad, es pamatā esmu rakstnieks, tulkotājs, arī darbojos kā aģents, piedāvājot latviešu literatūras autoru darbus ārzemju izdevējiem. Tā kā, jā, sanāk, principā darīt gandrīz visu, kas ir saistīts ar grāmatām. Tā ir tā labā lieta, ka to var darīt lielākoties no mājām. Līdz ar to, nu, savienot šobrīd nevar, bet tad, kad visi būs dārziņā, cerējams, ka varēšu turpināt.
1: Tagad lielāko jūsu ikdienas daļu aizņem ģimene rūpes par bērniem, ja es pareizi saprotu.
4: Jā, esmu joprojām bērnu kopšanas atvaļinājumā, un līdz nākamā gada vidum būšu. Ir dienas, kad pie mums ir auklīte, un tad kaut ko var mazliet padarīt, bet, jā, principā, pamatnodarbošanās ir tēvs.
1: Nesat no tiem tētiem, kuriem bērnu kopšanas atvaļinājums ir tāds formāls, jā, vai fiktīvs?
4: No ar dvīniešiem tas arī nebūtu iespējams. Ja es esmu mājās, tad nekāda strādāšana fiziski nav iespējama, tā kā, jā, esmu mājās, dzīvojos ar bēbīšiem. Sieva ir atgriezusies darbā, to varēs viņa droši arī pastāstīt, bet viņai par laimi ir tikai viena diena nedēļā. Līdz ar to lielākoties mēs abi divi esam uz vietas un abi divi arī darbojamies ar mazajiem.
1: Nu jā, un Odrija jau drusku kaut ko pateica pati par sevi, varbūt pēc tam vēl mums palaimēsies, to mēs nezinām. Jums varbūt jāiepazīstina ar jauno cilvēku, kas sēž jums klēpī, jo viņš pats vēl plaši neizrunāsies.
4: Jā, tas ir Pauls, viņš ir mūsu vecākais dvīnīts, par divām minūtēm ātrāk piedzimne nekā otrs, un šobrīd viņam jau drīz būs 6 mēneši.
1: Pauls. Lielākais, jā, arī no abiem.
4: Jā, arī pēc svara ir lielākais, viņš piedzima lielāks un viņš paņēma tavu kleitiņu, jā.
1: Pauls noķēra māsu aiz kleitas, jā. Vai jau novērojat kādas atšķirības starp abiem brāļiem? Ja neskaita 2 minūtes un to, kurš lielāks.
4: Mums ir sajūta, ka Pauls varētu būt mierīgāks un Toms aktīvāks. Tā šobrīd izskatās lielākā atšķirība. Bet tas noteikti mainīsies vēl 10 reizes, es pieņem, kamēr viņa pieaugs. Un jā, māsai lielajai liekas, ka Pauls spēlēsies ar lelēm un Toms spēlēsies ar mašīnām.
1: Jā, Odrija jau viņiem nākotnes takas ir sadalījusi, jā, savā prātā.
4: Jā, viņai jau viss skaidrs, ka viņa spēlēsies vairāk ar Paulu un Toms ar mani spēlēsies tad.
1: Un kā viņa ir uztvērusi brāļu ierašanos šai dzīvē?
4: Patiesībā ir bijis labāk nekā es gaidīju vai baidījos, jo daudz teica, ka būs tāda greizsirdība, ja ne uzreiz, tad pēc kādu laiku. Un nu, bija brīži, kad ir, protams, sarežģītāk.
2: Pau, tad ir bija

0: Manta mutē, ja pataisno brālim tiek ielikt.
1: Viņa skatās uz māsu.
0: Māsa tagad ir zeltā un mirdz un vizuļo. Kāda ir tava brāļa, Odrija? Ko tu vari teikt par brāļiem?
1: Ko tu patīk darīt ar brālīšiem, Odrija?
0: Odrija tagad demonstrē citas lietas, jā, viņa var mierz. Can I talk to you also for a second?
2: Sakiet, vai varu aprunāties arī ar jums? Iesākumā lūdzu, pastāstiet nedaudz par sevi.
3: I'm Emma. I met Vilis 10 years ago now. I came to Latvia to learn about Latvian books, Latvian literature.
4: Esmu Emma. Ar Vili iepazinos pirms 10 gadiem. Toreiz atbraucu uz Latviju, lai iepazītu latviešu grāmatas un literatūru. Pēc dažiem gadiem mūsu ceļi atkal krustojās, un mēs iemīlējāmies. Vilis tikko bija atgriezies Latvijā, es redzēju, cik labi viņš te jūtas, tāpēc sapratu, ka arī es pārcelšos uz Latviju. Latviešu literārā vide bija ļoti jauka un pretimnākoša. Mums arī šķita, ka Latvija būs laba vieta, kur audzināt bērnus. Tā nu izvēlējāmies dzīvot te.
2: Vai tas bija viegls lēmums?
4: Kad sāku iemīlēties Vilī, es sapratu, ka šīs attiecības nozīmēs aizbraukšanu no savas dzimtenes. Sākumā mani tas izbiedēja. Bet Vils ir brīnišķīgs cilvēks, un man bija svarīgāk būt kopā ar labu dzīves biedru, nekā palikt savā valstī. Izvēlējos viņu, un to neesmu nožēlojusi. Protams, tas bija liels lēmums. Nezinu, vai Vils to jau minēja, bet arī mana mamma ir pārcēlusies uz citu valsti, tāpat kā viņa mamma. Tā bija viena no lietām, kas mūs satuvināja. Savā ziņā šķita gandrīz liktenīgi, ka arī man būs jāsāk jauna dzīve citā zemē ar saviem bērniem, un es būšu mamma. Ārzemniece. Taču es pati zinu, kā tas ir. Mana mamma pārcēlās no Vietnamas. Ceru, ka tādēļ spēšu labāk saprast, kā maniem bērniem ir augt ar mammu, kura nevienmēr visu šeit saprot un latviski nerunā tā, kā runāt, ja būtu uzaugusi Latvijā. Es ļoti cenšos.
2: Vai varat arī lūdzu iepazīstināt ar jauno cilvēku, kas sēž jums klēpī?
3: Yes, this very jolly baby is Toms. He is officially my youngest child.
4: Šis priecīgais mazulis ir Toms. Viņš ir mans jaunākais bērns, lai gan no tvīņu brāļa viņš šķir tikai dažas minūtes. Viņš ir ļoti apmierināts un šķiet arī interesēts mikrofonā. Nu, un ar savu atraudziņu ir jau devis savu ieguldījumu šajā sarunā.
2: Kā tas bija, kad uzzinājāt, ka gaidāt dvīņus?
3: It was mostly shock because there are twins in my family. So when I was pregnant with Audrey, I had thought.
4: Kad uzzināju, ka gaidām dvīņus, es biju drusku satriekta. Kaut gan mūsu ģimenē ir dvīņi. Gaidot vecāko meitu, par to biju domājusi, un pirmajā ultrasonogrāfijā pat prātoju, vai arī man tā būs. Otrajā grūtniecībā uz brīdi iedomājos to pašu, jo vēders kļuva redzams ļoti agri. Taču tad es sev teicu, nē, es vienkārši pārāk daudz uztraucos, visi man to saka, tāpēc, kad ārsti pateica, ka ir gaidāmi dvīņi, es to negaidīju. Galvā uzreiz radās vesela virkne bažu, dažas no tām arī radījās pamatotas. Es zināju, ka man būs mazāk laika vecākajai meitai, ka atgriezties darbā būs daudz grūtāk, un ka vienai iziet ārā ar abiem mazuļiem nebūs viegli. Bet citas vispārīgākas bailes ir pagaisušas. Kā mēs tiksim galā, vai visu laiku būsim pārguruši un nelaimīgi, vai vispār kādreiz iziesim no mājas. Mēs tiekam laukā. Jā, daudz kas ir grūtāk, taču smieklu arī ir divreiz vairāk. Un mazuļi ir tik mīļi. Šķiet, ap 6-7 grūtniecības mēnesi sāku gaidīt viņu piedzimšanu ar prieku. Bija pat mazliet nērti par savu sākotnējo reakciju. Es zināju, ka būs grūti, bet vienlaikus nevarēju nesajūsmināties par iespēju beidzot viņus satikt. Un tagad, kad abi ir klāt, protams, ir grūti, tomēr es esmu arī ļoti priecīga. Vilis reiz norādīja, ja mēs būtu satikušies jaunāki, droši vien būtu gribējuši 3 bērnus. Iepazināmies, kad mums bija 35-36 gadi, un domājām, ka pagūsim izaudzināt 2. Galu galā mums ir 3 bērni, tikai viss ir noticis īsākā laikā. Tā kā savā ziņā viss ir sakārtojies.
2: Tad tā ir kā dāvana.
3: Yes, yes, ended up like a gift, and things are getting easier all the time, you know, as they...
4: Jā, viņi ir dāvana. Un ar laiku kļūst vieglāk. Mazuļi arvien vairāk interesējas par apkārtni, sāk kustēties.

0: un drīz droši vien arī sēdēs. Dažreiz gan mani nomāca tas, ka nespēju par abiem vairāk parūpēties viena pati un mums ir vajadzīga auklas palīdzība, taču arī šajā ziņā pamazām kļūst vieglāk. Man bija bažas par diezgan agro atgriešanos darbā, to noteica situācija manā uzņēmumā. Rūpes par mazuļiem aizņem visu prātu un es nezināju, vai spēšu atkal pārslēgties uz darbu. Izrādās, ka tas ir patīkami. Manāprāt, nāk par labu iespēju pievērsties kam citam.
1: Ko jūs darāt? Kas ir jūsu darbs?
0: Es vadu nelielu izdevniecību, kas specializējas dzejā, bērnu grāmatās un tulkojumos. Tieši tādēļ es savulaik pirmo reizi atbraucu uz Latviju. Darbs ir radošs, bet ir arī gana daudz plānošanas un organizēšanas. Interesanti vērot, kā mans prāts pēc bērnu kopšanas pārtraukuma atgriežas ierastajā ritmā. Vienus un tos pašus procesus veicu jau 15 gadus, tāpēc pamanu, šo tagad daru lēnāk, tas šķiet sarežģītāk, bet pēc tam atkal uzņem tempu, un tas, kas sākumā šķita nepārvarams, kļūst vieglāk paveicams. Man patīk arī tas, ka mazliet ir mainījušās prioritātes. Savs uzņēmums var radīt lielu stresu. Darbs man joprojām ir svarīgs, ir jāpelna iztika, un es vēlos arī radoši darboties. Taču tas vairs nav pats svarīgākais. Ja kaut kas sagādā grūtības vai rodas sarežģīta situācija, tas vairs nešķiet pasaules gals. Varu sev atgādināt, ka šobrīd man ir kaut kas vēl svarīgāks – bērni. Kad viņi paaugsies, tas atkal mainīsies. Protams, tas nav iemesls laist pasaulē bērnu, taču man pašai tas ir nācis par labu – mazāk uztraukties par uzņēmumu un darbu.
1: Jūs droši vien strādājat attālināti, izdevniecība taču nav Latvijā.
0: Jā, mūsu birojas joprojām ir Birminghamā, tur strādā mani kolēģi. Es varu attālināti nodarboties ar dizainu un uzņēmumu vadību. Darba dēļ tur pagaidām gandrīz neesmu braukusi, bet nākotnē varētu šad tad aizlidot, piemēram, uz sanāksmēm vai grāmatas tirgiem. Vecākajai meitai drīz būs 4 gadi, kopš viņas piedzimšanas man nav bijis daudz iespēju doties darba braucienos. Ir lieliski, ka attālināta strādāšana tomēr izdodas. Latvijā joprojām draudzējos ar dažiem izdevējiem, kurus iepazinu pirmajā reizē, pazīstu arī cilvēkus no latviešu literatūras vides. Lai gan sākumā mani biedēja doma par aizbraukšanu no savas valsts, šeit jau bija pazīstami cilvēki. Ja man te būtu bijis tikai vīrs un neviena cita, pārcelšanās būtu daudz biedējošāka. Kontakti, ko izveidoju pirms 10 gadiem, ir saglabājušies, un tie līdzās jaunajiem draugiem dzīvi Latvijā padara daudz patīkamāku.
2: Bet viņš ir tik smaidīgs, jā, un viņš jūtās labi, un viņš ir pamodies tikko, un nemaz neķojās, ka mamma ir pievērsusies kādam citam. Bill, vai jūs varat izstāstīt, kā tas bija, kad jūs satikāties, kādi bija tie jūsu paša dzīves līkloči?
3: Tas bija pirms 10 gadiem. Es tobrīd dzīvoju Spānijā, un mums abiem diviem bija citas attiecības, bet mēs uzturējām draudzīgas attiecības arī savā starpā, un kad es biju darba darīšanās Anglijā, mēs satikāmies, pasēdējām, parunājām. Tā sanāca, jā, ka mums vienā laikā izmainījās dzīve. Mēs sākām vairāk sarakstīties, satikties. Protams, bija šaubas par to, ka mēs esam dažādās valstīs. Sevišķi tāpēc, ka mūsu attiecības sākums sakrita pandēmijas laiku. Un atceros, es biju Birminghamā pie Emmas, kad skatījos ziņās, kā premjerministrs paziņo, ka svētdienu vai otrdien tiks slēgt gaisa satiksme. Es steidzos nopirkt lidmašīnas biļetes un varēju redzēt dzīvajā laikā, kā mainās biļešu cenas, kamēr tu esi līdzsabiedrības mājaslapā. Tad bija vairāki mēneši, kad bija ļoti grūti satikties, protams. Vasarā Emma brauc pie manas, varbūt arī vienreiz aizbraucu pie viņas. Un tad mēs arī daļēji tāpēc sapratām, ka tas nevar ievilkties šāda dzīve. Ir jādzīve. Muša aizlidoja, ka ir jāmēģina dzīvot kopā. Tobrīd jau bija dzīvojis ārzemēs 10 gadus, bija atgriezies Latvijā laikam pirms 2 gadiem, un man likās, ka šobrīd es negribu atkal sākt dzīvi ārzemēs. Arī tie ir finansiāli iemesli dēļ, jo dzīve Anglijā sevišķi ir krietni dārgāka nekā Latvijā, un ja es gribēju saglabāt savu darbu, tad būtu

0: ļoti grūti iztojams Anglijā. Kamēr M varēja strādāt no Latvijas, tāpēc tas bija daļai praktiski iemeslu dēļ, bet arī, protams, ļoti priecājos, ka viņa ne tikai vienkārši bija ar mieru, bet arī interesi par Latviju, par iespēju pārcelties. Tā kā jā, un protams, tas plus, ka viņš uz veselību, ka man ir pietiekami liels draugu loks literārijā vidē, kas lielākoties runā labi angliski, un tāpēc arī sieva nebija pavisam viena. Jūs no savas pieredzes zinu, ka tas ir grūtākais, kas ir dzīvojot ārzemēs, ka tev pazūd viss draugu loks, nav īsti iespēju, kur vienkārši iziet ārā, parunāties ar pazīstamiem cilvēkiem.
1: Jā.
0: Kad piedzim Modrija, bija tāda interesanta sakritība, kad dzemdību namā tieši blokas istabiņā piedzim pirmā meita arī manam senam draugam, ar kuru gan mēs kādus gadus nebijām īpaši sazinājušies, bet pazināmies kopš 18 gadu vecuma, 19 gadu vecuma. Un vēl vēlāk izrādījās, ka viņi dzīvo arī tepat teikā, pavisam netālu. Un tad M ar Andrejas ievaju sāka tikties ar mazajām meitiņām abām divām, un tas arī ļoti atviegloja to pirmo gadu, kad ir tu esi svešā zemē ar mazu bērnu, un jā, tad vēl jau vairāk nekā, kad iepriekš vajag iespēju mazliet socializēties, iziet ārā no tā sava bēbīšu dzīvokļa. Un pat, ja esi ar bēbīti, vienalga, tad maz būtu kopā ar vēl kādu, kurš iet tam pašam cauri.
1: Trīs soļas pakāpjoties atpakaļ, ko jūs sadarījāt tos 10 gadus ārzemēs?
0: Jā, es 50 gadus dzīvoju Anglijā, kur pabeidzu studijas. Es gan studēju Latvijas universitātē, bet rakstīju maņstu darbu jau esot Anglijā. Un tur strādāju dažādos veikalos, beigās vadot lietoto grāmatu veikalu vienu gadu. Pēc tam pārcēlos uz Spāniju, uz Kataloniju, Barcelonu, kuras pārstvarā jau strādāju kā tulkotājs. Un arī jau sāku šo aģentu darbu Latvian Literature platformā, to laiku Latvijas literatūras centrā. Tā kā jau tobrīd man darbs nebija piesaistīts vietai, tas arī tad atviegloja lēmumu pārcelties atpakaļ uz Latviju. Jo, jā, man tad bija doma. Labi, paskatīsimies, kā šeit tagad ir, kas ir mainījies pa 10 gadiem. Protams, man arī pietrūka manu draugu, tās pašas, ko jau Emma teica. Es sajūtu, ka tu zini, kā viss notiek, kā viss strādā. Arī vienkāršas iespējas izjūt ārā, nedomāt, kā ir pareizi pateikt to tajā valodā, bet vienkārši runāt savā valodā un ne par ko nedomāt, neuztraukties.
1: Kāda ir tā jūsu ikdiena šobrīd? Tīri praktiski, kas tajā ir foršākais un kas ir grūtākais no visu?
0: Grūtākais patiesībā ir nevis tiek galā ar dvīnīšiem, bet tas laiks, kad ir visi bērni mājās un mums ir jāgatavo ēst un jāuzkopj dzīvoklis, tas ir tas lielākais sarežģījums. Jā, tu vari ielikt bēbītus kādu laiku kaut kur bouncerī, piemēram, vai vienkārši gultiņā vai uz grīdas, bet agrāk vai vēlāk viņš sāks niķoties, sāks raudāt, un tas tomēr ir nepatīkam, tas ir uzreiz liels stress, jebkurā gadījumā. Patīkamākais droši vien ir redzēt, kā viņi aug katru dienu šajā vecumā, sevišķi dvīnīšiem, katru dienu viņi kaut ko jaunu jau dara vai mazliet citādāk dara. Un ar vecāku meitu redzēt, kā viņa pielāgojās, pieņem, jā, pirms kāda mēneša. Viņa tagad ir uznācis tāds liels meitiņu periods, ka meitenes ir vislabākās un puikas ir vissliktākie. Bet tad vienā brīdī viņa, kad to teica, kad nācām mājās un dārziņa, padomāja un teica, jā, visi puikas ir slikti, tikai tētis ir labs, mani brālīši ir labi. Tas bija ļoti patīkami un jā, tas ir viena no skaistākajām lietām.
1: Kā jums vispār sadalīt tie praktiskie ikdienas pienākumi, ko darāt jūs, ko dara sieva?
0: Nu, galvenais sadalījums droši vien ir laika ziņā, jo arī pirms bērniem sieva parasti vēlāk gāja gulēt un sagrāk cēlos, tā kā tas tagad ir joprojām tikai mazliet ekstremālāk, jo es tad ceļos mazliet pāri pieciem. Neobligāti tāpēc, ka bēbīši uzmodušies, bet tagad es esmu tā pieredzes un labāk ir būt nomodāk, kad viņi uzmodīsies, lai tad es varu ar viņiem padzīvoties. Un lai sieva tad var pagulēt ilgāk, arī vakarā, kad viņi liek lielo māsu gulēt, parasti turot vienu no bēbīšiem, un es tad otru bēbīti noliek gulēt, un ja vēl ir spēks, tad arī paņem otru bēbīti. Citādi, ikdienā mēs mēģinām vairāk mazāk. Visi darīt visu atkarībā no tā, kurš ir mazāk noguris, kuram ir jauda vai kāds idejas, ko pagatavot ēst. Vai, ja piemēram,

0: Viens bērns ir aizgājis gulēt vakarā, un otrs ir piecīgs kopā ar mammu un lielo māsu. Tad es varu tikt galā ar virtuvi vai mazliet sakopt. Ja lielā māsa ātrāk aiziet gulēt, tad sieva to var izdarīt. Tā, tas ir savā ziņā gandrīz kā armijā, bet bez komandiera. Katrā brīdī ir tāda sistēma, ka tā, labi, tev tagad ir mierīgāks bērns, varbūt tu var to izdarīt. Jā, labi, tad ja tu var nolikt viņu uz brīdi, tagad tu var tur kaut ko izdarīt, vai noskriet lejā, vai aiziet teju uzlikt kaut vai. Tā kā tā ir pastāvīga komunikācija, lai zinātu, kā mēs arī jūtamies, jo mēs mēģinām pateikt, viens ir īpaši noguris, tad otrs cenšās mazliet vairāk padarboties ar diviem bērniem.
1: Nu, tā ir tāda šaura robeža, vai ne? Arī šī harmoniskā komunikācija, kurš vairāk noguris un kurš kādā brīdī var izdarīt kaut ko vairāk. Kā jums ar to tā vienmēr gludi?
0: Protams, ka nē, jo sevišķi ir bijušas kādas grūtākas dienas, piemēram, kad bērniņi slimoja mazie. Protams, abi bijām tik noguruši, kritām no kājām nost, un kaut kā tomēr vajadzēja arī pievērst uzmanību lielajai māsai un tikt galā ar mājas darbiem. Un tādās situācijās, jā, ir sarežģīti, jo vienmēr liekas, es esmu vairāk noguris, jo to otru nevar sajust, cik viņš ir noguris. Bet parasti tas mums abiem ātri pāriet, un mēs nākamajā rītā jau vairs neturam ļaunu prātu.
1: Kur šai visā ir vieta kaut kādiem radošiem procesiem? Kā ar to ir jūsu ikdienā tagad?
0: Nu, kopš bērniņa piedzimšanas es kaut ko esmu uzrakstījis tikai dienās, kad ir auklīte. Tad, ja viņa var paņemt bērniņus pastaigāties uz pāris stundām vai kā citādi, tiek galā. Ar, kad ir auklīte, aizdienās, mēs ar sievu sadalāmies, tad vienu dienu sievi ir kopā ar auklīte un dvīnīšiem, jo tur tomēr vajag dalkoties divus pieaugušos. Un citu dienu es esmu, un tajās panās dienās, tad, protams, ļoti novērtē katru stundu, kad tu vari kaut ko padarīt. Bet, protams, tādiem radošajiem darbiem tur vajag vairāk laika un vairāk telpas, domām, raisīties un plūst. Tāpēc man vajadzēja pabeigt jauno romānu, kas bija par kādiem 95% gatavs līdz bērniņa piedzimšanai, jo viņa pieteicās mazliet ātrāk, nekā mēs bijām gaidījuši. Tāpēc nesanāca pabeigt. Tie 5%, ko es biju domājis, pati asti būs 2-3 nedēļas, tie bija 5 mēneši. Bet savā ziņā arī bija labi tā pauze, jo, protams, pirmos 2-3 mēnešus itin neko nevarēja darīt. Jo pēc tam pārlasot, protams, krietni citādāk, jo es to lasīju pēc tādas pauzes. Un pa vidu bija dažādas idejas ienākušas prātā, dažādi risinājumi atsevišķām vietām, kas tad bija ļoti noderīgi. Un ja es būtu sasteidzis beigas, tad droši vien tas nebūtu tādā veidā atrisinājies.
1: Kā saka, ar svaigu aci, jā.
0: Bet tagad tas viss ir nodots, un cerams, jau nākamā mēnesī varētu būt jaunā grāmata Lietuvos.
1: Par ko būs šis stāsts?
0: Grāmata sauksies Marijas stāsts, un tas būs tāds kā postmoderns psiholoģisks mīles romāns par mīles trīsstūri, par Latvijā dzīvojošu meksikāņu pāri un vienu trešo, protams. Bet lielā mērā man tas dzinulis rakstīt stāstu bija doma par to, kā attiecībās mēs bieži vien vai lielākoties īsti nezinām vai aizmirstam, kas ir otrs cilvēks un ciklā mērā tas, ko mēs redzam, ir tikai mūsu paša iztēlotā versija par viņu. Un tas tur tad ir pacelts kādu līmeni augstāk, kur tās cilvēku versijas pastāvīgi mainās atkarībā no tā, ko autoram šīs grāmatas un vispār autoriem ievaļgās.
1: Nu jā, jo viena lieta jau ir tas, ka ir fiziski brīvas stundas kaut ko padarīt, vai parakstīt, vai padomāt, bet vai tajā brīdī ir tā iedvesma? Vai arī jūs esat tajā profesionālajā fāzē, ka jūs sakāt, ir jādara tad, kad ir laiks un nav ko gaidīt, kad tur mūze atlidos?
0: Nu, šobrīd ir tā, jo vienkārši nav citu variantu. Bet vismaz man parasti ir tā, ka iedvesma, tas arī ir darba jautājums, jo domas jaunas vai idejas vai risinājumi rodās varbūt negluži darot, bet parasti īsu laiku pēc darīšanas. Vai tad, kad tu esi kaut ko mēģinājis darīt un tas nav izdevies, tad reizēm naktī iemiegot, sāk nākt prātā domas vai no rīta, kad es tādā pusnomodā, brīvākos brīžos ceļā kaut kur uz dārziņu, tad atnāk iedvesma un tad arī galvenais jā, to izmantot. Un izmantošanai tas ir darbs un stundas. Tajā brīdī tad iestājas jā, profesionālās prasmes un rūdījums un pirms tam ieguldīt tās stundas.

0: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Ģimenes studija šodien ciemojas pie rakstnieka Viļa Kasima. Kopā ar sievu Emu, kas uz Latviju pārcēlusies no Lielbritānijas, viņa audzina trīs bērnus. Odrija ir lielā māsa, kas pati uzsver, ka viņai jau 3,5 gadu. Bet dvīņi, Pauls un Toms, pasaulē nākuši šai pavasarī. Ir apmēram 5 gadu veci. Izskanot vecāku izvēlētāju mūzikai, mēs atsākam sarunu par to, kā rit viņu visu kopīgā ikdiena šai brīnumiem pilnajā, bet nebūt nevieglajā dzīves posmā.
2: Discussing what is the hardest moments of all these last 6 months.
1: Ar Vili nu pat jau apspriedām, kā pagājuši pēdējie 6 mēneši. Kas ir jūsu ikdienas grūtākie brīži?
3: I mean, it was hard when they got ill. So it wasn't terrible illnesses, but just when they had colds, because Audrija had...
4: Visgrūtāk bija, kad mazuļi saslima. Nekas ļoti nopietnas, viņiem bija tikai saaugstēšanās. Salīdzinājumam, vecākā meita 5 nedēļu vecumā smagi saslima ar respiratora sincitālā vīrusa infekciju. Tāpēc es ļoti baidījos, kad viņi varētu saslimt ar to pašu. Par laimi tā nenotika. Tomēr viņi vairākas nedēļas te bija veseli, te atkal šņaukājās, un es naktīs paliku nomodā, klausoties, kā viņi elpo. Tas turpinājās ilgi, lai gan bija jau pavasaris. Visu laiku dzīvojām saspringumā. Reiz aizvedām pat uz bērnu slimnīcu. Ar viņiem viss bija kārtībā. Noteikti netiks

0: Likt kā saulēk ar vecāko meitu, bet šis bija smagākais periods. Ikdiena būtu daudz vieglāka, ja tūmā dzīvot kāds no vecvecākiem vai brāļiem un māsām, ja kāds reizēm varētu palīdzēt bez iepriekšējās plānošanas un palīdzības organizēšanas. Nav tā, ka mēs netiktu galā, ir tikai mazliet par grūti. Tā kā viņi nav mūsu pirmie bērni, daudz ko jau zinām un jūtamies drošāk nekā sākumā, lai gan visu zināt nevar neviens. Taču attālpas gandrīz nav. Visgrūtākās ir nedēļas nogales. Ir brīnišķīgi būt kopā ar visiem trim bērniem, bet nav neviena brīva brīža. Divas dienas vienkārši jāturpina bez apstājas darīt visu nepieciešamo. Šodien, piemēram, Vilis strādāja. Es biju ar aukli un mazuļiem un paspēju šo to sakārtot. Nepārāk daudz, bet arī tas bija patīkami. Es ievēroju, ka mans noskaņojums ir ļoti atkarīgs no kārtības mājās. Varbūt izklausās muļķīgi, bet es sev moku ar domām, ja vien es kārtīgi iztīrītu vanasistabu, jūs tos daudz labāk, ja vien es beidzot tiktu galā ar savu darbu sarakstu.
1: Tas šķiet jaunajām mammām tik tipiski.
0: Telefonā man aizvien vēl ir saraksts ar lietām, ko gribējām paveikt pirms mazuļu piedzimšanas. Piemēram, izdomāt, kā nomainīt trauku mazgājumās mašīnas filtru un pielikt plauktus. Ir grūti pieņemt, ka tam vēl ilgi nebūs laika, un šīs lietas kādu laiku nebūs prioritāte. Pirms bērnu piedzimšanas centos izdarīt, cik vien varēju, bet visu tik un tā nebūtu pagūs.
1: Vai jums izdodas pavadīt kādus brīžus arī divatā?
0: Kad uzzināju, ka gaidām dvīņus, es tieši nobijos, ka mums ar Vili vairs nebūs laika diviem vien. Varbūt varētu atrast mazu brīdi, ja vienam no mums nebūtu jāstrādā. Bet strādāt vajag abiem. Kamēr mazuļi ar aukli ir pastaigā un vecākā meita bērnudārzā, jāpastrādā vai jāpaspēj mājas lietas. Varbūt kādā brīdī mums vienkārši ir jāpasaka, apsēdīsimies, padzersim tēju un atpūtīsimies. Ir ļoti grūti sev to atļaut, jo darāmā saraksts nekad nebeidzas. Pašlaik man vēl izdodas ierobežot darba apjomu, bet drīz atkal nāksies uzņemties vairāk. Jā, laika trūkums divatā mani skumdina visvairāk. Protams, arī ar vienu otro bērnu būtu grūti tādu laiku atrast. Kad domājām, vai laist pasaulē vēl kādu bērniņu, kāda draudzene dalījās, viss sev ir labi, tikai man vairs nav laika būt kopā ar vīru. Un tieši tas man satrauc, jo jau ar vienu bērnu mums laika divatā nebija daudz. Es zinu, ka ar laiku tas mainīsies. Un arī tagad nedēļas nogalēs vai vakaros mēdz būt brīži, kad mazuļi ir apmierināti, vecākajai meitai viss ir labi. Un mēs ar Vili saskatāmies, patiesībā jau nav tik traki, mums viss ir labi. Bet, kad tikko uzzināju par dviņiem, es šādus brīžus pat nespēju iztēloties. Toties tagad arvien biežāk pamanu, ka dzīve ir labāka nekā toreiz bija iedomājusies.
1: Vai novērojat kādas atšķirības attieksmē pret bērnu audzināšanu šeit un Anglijā?
0: Jā, es pēdējā laikā diezgan daudz domāju par to, cik lielā mērā bērnu ikdienā iesaistās tēvi. Man šajā ziņā ir ļoti paveicies. Mēs ar Vili pirms bērnu piedzimšanas sīk neizrunājām, ko tieši es no viņa sagaidu, taču viņš iesaistās tik daudz, cik man tas ir vajadzīgs. Uzņems pusi, ja ne pat vairāk no visa, arī atbildību par ģimenes ikdienas organizēšanu. Citādi nemaz nevarētu būt, es viena nespētu visu bērnu aprūpi un pārējos pienākumus. Salīdzinot ar to, ko stāsta draudzenes Lielbritānijā, man šķiet, ka Vilis iesaistās īpaši daudz. Latvijā reizēm jūtu priekšstatu, ka mātei ar visu ir jāspēj tikt galā pašai, ka rūpes par bērniem galvenokārt ir viņas pienākums, bet tēta palīdzība ir tikai patīkams papildinājums. Tas man liek apšaubīt sevi, vai es esmu pietiekami laba mamma, ja viena pati ar visu gluži vienkārši nevar tikt galā. Tāpēc jau vairāk novērtēju, kāds ir Vilis. Vēl Latvijā es dažkārt jūtu, ka publiskās vietās no bērniem gaida klusu un ļoti kārtīgu uzvedību. Man šķiet, vecāki ļoti cenšas bērnus savaldīt un izjūta par to spiedienu. Taču ar mazuļiem un maziem bērniem tas nevienmēr ir iespējams. Šķiet, ir arī gaidas, ka bērniem un mamām vienmēr ir jābūt glītis apostiem. Reizēm skatos uz sevi un nodomāju, šodien nu gan neesmu īpaši labi sapucējusies. Bet es tiešām daru visu, ko spēju, vairāk šobrīd nevaru. Es atceros kādu epizodu pēc dzemdībām. Kāda māsiņa Vilim teica, ka sieva varētu saģērties glītāk. Sākumā es domāju, ka viņa runā par mazuļu drēbēm, bet tad izrādījās, ka runa ir par mani. Nodoms jau nebija ļauni, tomēr es sajūtu, ka jau tagad neesmu attaisnojusi kaut kādas gaidas. Man šķiet, Latvijā sievietes par to izjūta diezgan lielu spiedienu, un tas ir grūti. Savā ziņā priecājos, ka esmu no malas un varu no tā mazliet distancēties.
1: Do you feel accepted in Latvian society?
2: Vai jūs kopumā jūtaties pieņemta Latvijas sabiedrībā?
3: I think I'm lucky in that the specific slice of Latvian society I'm in is the Latvian literature.
0: Man ir paveicies ar cilvēkiem, starp kuriem dzīvoju. Caur Vili un viņa draugiem, arī pateicoties savam darbam, esmu latviešu literārajā vidē, kur jūtos ļoti gaidīta. Ziņās reizēm redzu, ka plašākā sabiedrībā attieksme pret ārzemniekiem var būt arī citādi. Skaisti, ka tas vieno literātus visā pasaulē. Interesi par mākslas formu, kas nevienmēr ir viegli saprotama vai plaši novērtēta. Ikdienā, kad es stumju ratiņus un kāds no mazuļiem skaļi raud, bieži esmu tik nogurusi un aizņemta, ka pat nepievērš lielu uzmanību apkārtējo reakcijai. Pārceļoties uz Latviju, gan pamanīju atšķirību cilvēku sejas izteiksmēs uz ielas. Lielbritānijā, ja nejauši sastopies ar kādu skatienu, parasti mazliet pasmaidu vai pamāju. Citādi tas būtu gandrīz draudīgi. Latvijā cilvēki bieži nesastopas ar skatieniem, un pat, ja tas notiek, nesmaida. Sākumā tas šķita savādi, bet nu jau esmu pieradusi. Pati arī neesmu īpaši ekstraverta. Protams, gan Latvijā, gan Lielbritānijā ir visdažādākie cilvēki. Grūti izdarīt vispārīgus secinājumus par iekļaušanos, jo pārcēlos uz šejieni un jau pirmajā gadā kļuvu par mammu. Tad bija jāpielāgojas dzīve ar bērnu un vēlāk jāatgriežas darbā, tāpēc man nav bijis daudz dažādu kontaktu. Esmu gājusi latviešu valodas nodarbībās, runājusi ar cilvēkiem kafejnīcās, ārstniecības iestādēs, ar kaimiņiem un ar vecākās meitas bērnu dārza darbiniekiem. Un kopumā cilvēki ir bijuši ļoti jauki. Pieņem, ka vienmēr mazliet atšķiršos. Šobrīd daru visu, ko spēju, un vairāk no sevis nevaru prasīt. Un šķiet, ka mums klājas labi. Nevaru izpatikt pilnīgi visiem, bet domāju, ka man izdodas būt labai mammai. Kad es eju pakaļ meitais bērnu dārzu, un citi bērni man sauc Odrijas mamma, es nodomāju, jā, te es esmu vienkārši mamma. Mans latviešu valodas līmenis vēl nav tāds, kā gribētos, un reizēm es nesaprotu visu, ko skolotājas saka, taču viņas vienmēr ir bijušas draudzīgas. Kopumā cilvēki ir atsaucīgi.
1: Un kā bija ar medicīnisko aprūpi, grūtniecības un dzemdību laikā?
0: Viena no jomām, kur esmu izjutusi nedrošību, ir dzemdību palīdzība. Arī Lielbritānijā šobrīd daudz runā par gadījumiem, kad sievietes nav sadzirdētas. Es neteiktu, ka tur viss ir ideāli. Tomēr vismaz principā sievietei ir zināmas iespējas pieņemt lēmumu par to, kā viņa dzemdēs, īpaši tad, ja iepriekšējās dzemdības ir bijušas traumatiskas. Pirmās dzemdības man bija ļoti smaga pieredze. Tāpēc nākamajā reizē es sākotnēji vēlējos ķeizargriezienu. Ja būtu gaidījusi vienu bērnu, varbūt būtu vēl apsvērusi dabiskas dzemdības, taču ar viņiem es baidījos no iespējas, ka nāktos atgūties gan pēc dzemdībām, gan pēc operācijas un reizē rūpēties par trim bērniem. Tikai tad, kad iepriekšējā dzemdību trauma bija mazliet atkāpusies, vispār spēja iedomāties vēl bērnus. Man šķita, ka ārsti nebija īpaši gatavi šo manu pieredzi apspriest. Mans brālis, kurš ir ārsts, teica, ka Lielbritānijā es varētu droši izstāstīt savu pieredzi, ka pirmās dzemdības bija briesmīgas un ka es justos daudz drošāk, ja mēs laikus vienotos par plānu. Gal galā viens no dviņiem gulēja tūpļu guļā, tāpēc par ķeizargriezienu tika izlemts medicīniska apsvēruma dēļ. Taču man šķita, ka citādi visu grūtniecības laiku būtu nācies par to strīdēties. Šī neziņa radīja lieku stresu. Dzemdību nama mājaslapā, cik saprotu, teikts, ka sievietes vēlmes tiek ņemtas vērā. Es pati zinu, ka nedrīkst viegliprātīgi izvēlēties ķeizargriezienu. Atlapšana pēc tā bija ļoti smaga. Taču grūtniecības laikā reizēm domāju, varbūt mums jābrauc dzemdēt atpakaļ uz Lielbritāniju. Bija biedējoši gaidīt paaugstināta riska dzemdības un vienlaikus šaubīt,

0: Vai ārsti mani sadzirdēs un uztvers nopietni? No otras puses, Latvijas veselības aprūpes sistēma nešķita tik pārslogota. Lielbritānijā pašlaik trūkst ārstu un māsu, un sistēmas jaudas ir tik ierobežotas, ka tas var kļūt bīstami. Šajā ziņā jūtos drošāk Latvijā. Taču man joprojām bija bail, ka mani mudinās mēģināt dzemdēt pašai, lai gan pirmās dzemdības nebija noritējušas labi. Arī šoreiz radās līdzīgas grūtības, tāpēc manām bažām bija pamats. Vienlaikus 4 gadu laikā kopš vecākās meitas piedzimšanas šķiet kaut kas ir mainījies. Jūtu lielāku gatavību uzklausīt sievieti. Varbūt to veicinājušas arī sabiedriskās diskusijas. Šoreiz cilvēki pret mani izturējās laipnāk. Nezinu, vai tas bija tāpēc, ka gaidīju dvīņus, ka man bija ķēzargrieziens, vai attieksme patiešām ir mainījusies, taču es pamanīju atšķirību.
1: I don't know, or because attitudes had changed and that's why.
2: Willis told that you will have trip together, all five of you.
3: Willis teica, ka jums tūdaļ gaidāms liels notikums, pirmais ceļojums visiem kopā.
1: I'm excited because I'll get to see my parents and I haven't seen them for a while and I'll see his friends and family and not true.
0: Ļoti gaidu braucienu uz Lielbritāniju. Es satikšu vecākus, kurus kādu laiku neesmu redzējusi, kā arī draugus un citus radiniekus. Vecākā meita varēs spēlēties ar manu draugu bērniem, man tas ir īpaši svarīgi. Lidojumu gan gaidu ar bažām. Kad pirmo reizi lidoja viena ar vecāko meitu, viņai bija 6 mēneši. Spiediena maiņas dēļ Odrijai sāpēja ausis un viņa visu ceļu raudāja. Ļoti ceru, ka šoreiz tā nenotiks. Toties pērn uz Lielbritāniju ar meitu aizbraucu jau 4 reizes, un bija skaisti vērot, kā viņa iepazīst manus draugus un viņu bērnus. Protams, arī Latvijā mums ir draugi un viņas spēlējas ar citiem bērniem, taču tā ir īpaša sajūta dalīties ar viņu attiecībās, kas man pašai ir dārgs kopš bērnības. Arī abi mani brāļi ir atbraukuši ciemos pēc dvīņu piedzimšanas, un būs jauki atkal viņus satikt. Man patīk, ka meitai parādīt arī savas bērnības vietas un ēdienas, par kuriem viņai esmu stāstījusi. Tagad viņa pati tos var ieraudzīt un nogaršot. Es varētu daļu no tā visu izcept mājās, bet ir jauki sajūta ieiet veikalā un nopirkt, piemēram, britu rauga plācenīšus.
3: Cerēsim, ka puiši izrādīsies labi ceļotāji.
1: Yes, it could be. And you know, they've generally come out with very nice temperaments. They're very calm, they're very jolly.
0: Jā, es ļoti to gaidu, kaut arī ceļš ar bērniem var izrādīties nogurdinošs un saspringts. Par laimi, viņi ir mierīgi, dzīvespriecīgi bērni. Varbūt viņi būs labi ceļa biedri. Tad iespējams varēsim braukt biežāk nekā reizi gadā.
2: Where do you see yourself or your family like in 5 or 10 years future?
3: Kur jūs redzat savu un savas ģimenes nākotni, teiksim, pēc 5 vai 10 gadiem joprojām Latvijā?
1: Yeah, still Latvia. I think I heard Willis saying probably costs it would so with both of our jobs being sort of artistic.
0: Vai mēs kādreiz pārceltos atpakaļ uz Lielbritāniju? Pašlaik tā nedomāju. Daļai tas ir arī naudas jautājums. Mūsu abu darbs ir saistīts ar mākslu, un Latvijā ar mūsu ienākumiem var dzīvot kvalitatīvāk. Es labprātāk gana labi Latvijā dzīvoju nekā ar grūtībām savalku galus Lielbritānijā. Protams, daudz kas ir atkarīgs arī no tā, kā veiksies manai izdevniecībai. Turklāt mani tuvinieki nedzīvo viena vieta. Ja vienā pilsētā būtu daudz radu un draugu, es varbūt iedomātos, ka kādreiz varētu tur pārcelties. Taču visi ir izklīduši pa Lielbritāniju un daļa dzīvo citās valstīs. Kad cilvēki jautā, cik ilgi es plānoju palikt Latvijā, man šķiet, iemīlot Vili, es jau zināju, ka mūsu mājas būs šeit. Mums Latvijā ir laba dzīve. Man ir interesanti vērot, kā šī valsts mainās. Reizēm mani apbēdina attieksme pret ieceļotājiem. Lielbritānijā, lai gan arī tur pastāv rasu spriedze, sabiedrība kopumā ir daudzveidīgāka. Latvijā tā vēl nav tik daudzveidīga un ne visi priecājas par cilvēku ieceļošanu. Es gribētu redzēt lielāku atvērtību. Gribētu arī, lai politiķi vairāk skaidro, ko ieceļotāji valstī var dot. Es pati taču esmu viens no cilvēkiem, kas šeit ir ieradušies no citas valsts. Ja pieaugot imigrācijai, Latvijā pieaugtu arī naidīgums un ksenofobija, man tas būtu ļoti skumji. Tad es droši vien vairāk ilgotos pēc Lielbritānijas, lai gan zinu, ka arī tur ir nopietnas problēmas un galēji labējas noskaņas. Mēs ar Vili esam runājuši arī par bērnu nākotni. Ja kāds no viņiem izaugtu un saprastu, ka pieder LGBTQ kopienai, es vēlētos, lai viņš justos pieņemts. Arī Lielbritānijā viss nav ideāli, taču man šķiet, ka tur šajā ziņā pieņemšana ir lielāka. Ja bērnam Latvijā

0: Tādēļ klātos grūti, mēs vismaz nopietni domātu, kā viņam palīdzēt. Nezinu, vai mēs pārceltos. Es nenožēlotu izvēli dzīvot šeit, taču justos skumji un atbildīgi pret vidi, kurā mūsu bērni aug. Sabiedrības attieksmē mainoties vienmēr rodas zināms spriedze. Es ceru, ka Latvija virzīsies uz lielāku atvērtību, nevis noslēgsies un kļūs naidīga. Ieceļošana un attieksme pret dažādu seksualitāti bija jautājumi, par kuriem domāju jau tad, kad pārcēlos šurp. Latvijai šajā ziņā ir savs vēsturiskais ceļš. Lielbritānija ir bijusi impērija, un tai bijis daudz ilgāks laiks risināt rasisma problēmas, kaut arī joprojām tās nav atrisinātas. Latvijai ilgstoši ir bijušas citas neatliekamas rūpes, tāpēc es spēju saprast, ka šīs sarunas šeit daudzajādā ziņā ir jaunākas. Man gribētos, lai arī cilvēki, kas ierodas Latvijā, sastaptu sapratni un iespēju te veidot dzīvi. Šī var būt brīnišķīga un viesmīlīga valsts. Tieši uz to es ceru.
1: Svešu grāmatā ir par tēta būšanu, par tēta lomu. Un par jūsu attiecībām ar tēti un par jūsu sajūtām kā tētim, tad, kad Odrija jau ir piedzimusi. Bet jums ir sanācis jau domāt tagad par to tēta būšanu kaut kā pavisam citādāk?
2: Par to padomāt man īsti nav sanācis, bet man ir tagad vairāk tādu sajūtu, ka svešuma grāmata lielā mērā bija grāmata Odrijai. Lai gan sākot rakstīt, man bija doma par to, kā savu veidu sarunu ar savu tēvu. Tagad atskatoties, man liekas, ka tas ir savā ziņā vairāk stāstījums maniem bērniem, pirmkārt Odrijai, tās bēbīši vēl nebija piedzimuši, un par to, kas esmu es, lai viņiem būtu vieglāk mani iepazīt, nekā man bija savu tēvu savā ziņā. Bet jā, tādā mērā tā bija grāmata Odrijai, un tad man liekas, ka neizbēgami vajadzēs rakstīt arī grāmatu Paulam un Tomam, jo tāda nebūs godīgi, bet tas būs vēlāk.
1: Tas vēl priekšā, jā. Tagad jūs rakstat laika pa laikam Facebookā piezīmes ar pasaigām, ar puikām, tepat par rajonu. Tad ir īsākiem uzplaiksnījumiem stāstījiem, jā?
2: Jā, reizēm, kad viņi labāk bija ar mieru staigāt, jo pēdējās pāris mēnešos viņi nepārāk grib pastaigāties ar ratiņiem.
1: Bet jā, mainās, jā.
2: Jā, joprojām pirmajos tos mēnešos, kad tiešām bija dienas, kad 3 stundas staigāja ratiņiem, kas bija ļoti jauki, jo tad tiešām es varēju gan palasīt, gan paklausīties mūziku, gan padomāt. Reizēm bija tāpat ejot pierakstīt telefonā teikumi, un tos tad var pārvērst rindkopās viegli. Bet šobrīd man nešķiet, ka tuvākajā laikā es rakstīšu vēl kaut ko tamlīdzīgi, izņemot tādas atsevišķas ainas, atsevišķas epizodes. Bet, ko var zināt, varbūt pēkšņi ienāks prātā ļoti laba ideja, un tad gribēšu visus tai pievērsties.
1: Nu jā, daudz mūziķi, mākslinieki, arī rakstnieki. Kļūstot par vecākiem, tad to bērnu mūzika vai bērnu grāmatas jums uz to vēl nevajag, ja?
2: Nu, bērnu grāmatas, domāju, neizbēgam nāks, jo sudrieja daudz stāstu, visādas izdomātas stāstus. Un tad varu skatīties, kas viņai patīk vairāk, kas viņa aizrauga vairāk. Mums jau ir izveidojusies sava mitoloģija, sava pasaule, gan par lēlītēm, ar kurām mēs vairāk spēlējamies, gan par izdomātiem tēliem. Ir stārķu pāris, kuras sauc Tunelis un Puķe, vārds, es domāju, viņa, kas iekuļās dažādos piedzīvojumos. Ko var zināt? Agrāk man nepatika īsti, jā, kā jūs teicāt, ka mūziķiem piedzimst bērni, un tad ir albums par bērniem, un tos man likās mazāk interesanti klausīties. Bet tagad tas saprot, ka tas ir neizbēgami kaut kādā ziņā.
1: Perspektīva mainās.
2: Jā.
3: Šodien ģimenes studijā iepazināmies ar Viļa Kasima ģimeni, ar viņu pašu, kā arī sievu Emmu un meitu Odriju, klātesot arī dvīnīšiem Tomam un Paulam, sarunājos es Agnese Linka. Pie raidījuma tapšanas strādāja arī Māra Rozenberga un Inga Bēdela. Paldies, ja klausījāties, un atgādināšu, ka ģimenes studiju allaž dzirdam arī visās populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs, kā arī mūsu ērtajā Latvijas radio mobilajā lietotnē. Uz tikšanos un sadzirdēšanos arī tur.

0: ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.
1: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņa darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Vēlēšanas – tā ir mūsu iespēja tieši ietekmēt valsts nākotni. Latvijas sabiedriskā medija saturā atradīsiet visplašāko informāciju, kas nepieciešama gudram vēlētājam. Intervijas, debates, diskusiju raidījumi, analītiski materiāli, faktu pārbaudes un interaktīvi daturīgi par partijām un to piedāvājumu. Izvēlies Latvijas nākotni atbildīgi. Latvijas sabiedriskais medijs.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Raziņām trijos studijā Ģercauzāns. Šobrīd noslēdzas 15. Saimes vēlēšanu biļetenu pieņemšana glabāšanā. To varēja izdarīt līdz pulksten 15. Jebkurā vēlēšana iecirknī visā Latvijā. Rīt norisināsies Saimes vēlēšanas. Vēlēšana process pašlaik rit patīkami glūdi, lai arī ir nelielas aizķeršanās normas robežās. Tā intervija TV3 šodien vērtēja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedrs. Šodien un rīt Latvijā ir tā dēvētais priekšvēlēšana aģitācijas klusuma periods. Tas nozīmē, ka televīzijā, radio, presē un publiskajā vidē aģitācija ir aizliegta, bet internetā ierobežojums attiecas uz apmaksātu reklāmu. Tāpēc sociālajos medijos aicinājumi balsot joprojām būs redzami. Turpinā Gnī Lazdiņa.
2: Partijas kandidāti un iedzīvotāji sociālajos medijos drīkst turpināt bez maksas izplatīt ierakstus, arī tieši aicināt balsot par vai

pret kādu politisko spēku. Atļauts arī paziņam nosūtīt personisku īziņu, taču pasūtīt aģitācijas īziņu masveida izsūtīšana ir aizliegta. Knāba aicina pievērst uzmanību tam, vai ieraksts ir sponsorēts un par apmaksātu aģitāciju īziņu atbirajam. Savukārt par publiskajiem

0: kopā ar NATO sabiedrotajiem vēlēšanu laikā pastiprināt uzrauga Latvijas gaisa telpu un teritoriālos ūdeņus, arī turpina sniegt atbalstu valsts robežsardzei nelegālās migrācijas ierobežošanā, tā informē bruņotie spēki. Un te norāda, ka aizsardzības iestādes nav novērojušas indikācijas, kas liecinātu par tiešu militāro apdraudējumu. Kaujas gatavība bruņotajos spēkos saglabāta ikdienas līmenī. Ukrainas spēcdienesti saņēmuši informāciju, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins ir atcēlis ierobežojumus, kas līdz šim bija spēkā attiecībā uz gaisa triecieniem Ukrainai. Tā brita laikrakstam Financial Times sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Šis laikraksts korespondentam norādījis, ka Putins teica, ka vairs nav nekādu noteikumu. Putins šādu rīkojumu devis septembrī, kad Krievija sāka pastiprināt uzbrukumus Kijevai. Un kā raksta laikraksts, tad arī Krievija plānojot veikt triecienus pret Ukrainas atomelektrostacijām. Francijā vēršas plašumā protesti vidusskolās. Protestētāji nemierā ar apstākļiem skolās, mācības spēku trūkumu un citām problēmām izglītībā. Ap 400 izglītības iestāžu visā valstī slēgtas un simtiem protestējošo jauniešu policija aizturējusi. Nemieri sākās pagājušā nedēļā Parīzes piepilsētās un izplatījušies visā valstī. Vakar arī protestētājiem pievienojās augstskolas studenti. Atsevišķos gadījumos protesti pārauguši vardarbībā, un tas notiek politiski aktīvā laikā 7 mēnešus pirms Francijas prezidenta vēlēšanām. Turpina Rihards Millers.
1: Izglītības ministrs Eduards Žefrē arī solīs atsaukt ieceri iekasēt mācību paksu par noteiktām sagatavošanās programām vai, piemēram, vecākā tehnologa sertifikāta iegūšana. Tā tāda viena pakāpe, kas sakotu pēc vidējās izglītības diploma saņemšanas. Valdība no savas puses apsūdz opozīcijā esošo galēju kreiso partiju nepakļāvīgā Francija un tās sabiedrotos protestu uzkurināšanā, taču minētais politiskais spēks gan noliedz savu atbildību. Kārtības sarga līdz šim ir aizturējuši apmēram 2000 jauniešu visā Francijā. Šodien ir aizliegtas visu liceju tuvumā protesti, taču sagaidāms, ka jauniešu protesta akcijas Francijā turpināsies.
0: Un vēl Latvijas uzņēmējs un hokeja funkcionārs Viestors Kozils šodien Tenerifē starptautiskās ledus hokeja federācijas kongresā pārvēlēts federācijas padomē. Viņš tur ir kopš 21. Gada. Starptautiskās ledus hokeja federācijas padomē sastāv no 15 locekļiem un padomes jaunais sastāvs ievēlēts uz 4 gadu termiņu. Izskan ziņas trijos. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 12 grādi, dienvidu vējuši 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 780 mm, gaisa relatīvais mitrums 91%. Šodien Latvijā mākoņēms, bet no rietumiem skaidrojas, bez nokrišņiem, lēns vējš 16 līdz 21 grāds. Rīga arī neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem un lēns vējš gaisa temperatūra dienas gaitā ap 20 grādiem. Naktī Latvijā arī nokrišņi nebūs, dažvietā austrumos veidosies migla, gaisa temperatūra līdz 11 grādiem.

0: stiprie stāsti.
1: Divi pilsētnieki, tātad Rīdzinieca, Liepājnieks, kāpēc gribējās vecu māju laukos?
2: Mēs gribējām prom no tā briesmīgā dzīvokļa, kurā nav apkura. 90. gados tad likvidēja visu Dimzu kalns, tur pie Iecavas. Tur bija laimīgā kārtā krāsnes, un tur vēl viss tā sausā toletne.
1: Bet tad jau jūs jau pieraduši, jūs nebaidījāties no tā, ka te nebūs visas ērtības.
3: Pirmā gads būs apkura, pēc ūdens gājām.
2: Katrā ziņā. Ūdens mūsu mājās tika ievilkts un uzbūvēta vannas istaba 1999. gada Ziemassvētkos.
3: Arī vannā iet un siltais ūdens, kāds prieks.
4: Tā stāsta Armands un Signe Neimaņi no Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta Kūgrām. Es, žurnāliste Daina Zalamane, šoreiz ciemojos pie ģimenes, kas pirms 30 gadiem mantoja viencētu Zemgalē un pirms 5 gadiem laukos uzcēla angāru un iegādājās iekārtas sulu spiešanai. Viencētai Kūgras Jaunsvirlaukas pagastā ir sena vēsture.
3: Māja ir celta 1873. Gadā.

0: Es pie arhitekta kaut kādās Jelgavas gāju, viņi teica, jūs ziniet, cik jums slaveni māja? Es saku, nu, stāstiet, kad atcel dzimbūšanu. Tad esot pirmā māja, ko šī apkājuma esot izpirkuši zemnieki no mužniekiem. Un koktēlnieks Kugru ņēma savu pseidonīmu no šī mājām, kas sprīdīšana nostais. Viņš ir tavu vectavu brālēns Kugru.
1: Īstajā uzvārdā Zolbergs. Jā. Viņš bija gribējis pseidonīmu kādu izdomāt, un tad ir paņēmis no šo māju nosaukumu. Tāpēc viņš ir Kugra.
2: Bet tam nosaukumam ir vēl kāda nozīme?
0: Enzelīna Varnīca, un tu skatījumies.
1: Vispār saistīts ar kādu zīvi.
0: Ar vimba, tā kā ķesela zīve, tā ķeramā ķesela.
3: Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
4: Armands Neimanis ir liepājnieks.
0: Ar Aināru Virgi dziedājam vienā zēnkori. Man jau tāda bērnībā ir tāda doma, tā kā uz laukiem. Tā kā man dzīvnieki patika bērnībā tikt. Kā gribēju milicijā strādāt, kad cik vai man kā 6 gadi bija. Un dzīvnieki patika, tā izdomāju, es būšu milicis asuri. Tēvs bija galvenais enerģētiķis, Zilbetona konsultācija rūpnīcā, pēc tam Liepais linolēja rūpnīcā. Un māte bija katlamājā, nu, ūdens attīrīšanas operators. Nu, laborants, principā, jā, katlamājas.
2: Un tad no tēva tad tā interese
0: jā,
2: lietām,
0: jā. Praksējis pie tēva arī bija linolēja rūpnīcā, jā. Sakandabā studēt, bet tehnikumā man bija lauksmniecības elektrifikācija. Pēc tam aizgāju uz tehnisko universitāti. Tur bija rūpniecības iekārta automatizācija un elektroremonts. Bet es trāpīju zem tā gara, kad visi studenti ņēma armijā. Un tad, kas atnāca no armijas, tad bija pārdēvēts mana speciālitāte jau robotu tehniskie kompleksi un mikromanipulātori.
4: Signe Neimane ir rīdziniece.
1: Es nāku no Rīgas centra, mācījos 50. Vidusskolā. Skola man iedeva angļu valodu. Es gribēju iet dejošanā. Es biju aizgājusi pieteikties tautas dejās skolā. Es biju gara jau toreiz. Vadītāji pienāca klāt un teica, tik garas meitenes tautas dejām nav vajadzīgas. Kopš tiem laikiem man nepatīk īpaši dejot. Un tēvs man spēlēja basketbolu kādreiz. Un tad viņš arī ierosināja, kurētu iet uz basketbolu. Un nospēlēja līdz pat universitātes otriem kursam. Un tad kā radio korespondente arī darbojos. Un viena pati, es atceros, skolas laikā braucu uz Jaungulbeni, intervēju. Traktoristus jaunos topošos, vesels piedzīvojums. Man toreiz bija ne jau kā tagad tāds
2: maziņš.
1: Man bija tāda smaga, kur svēra uz kādu 5 kg. Ar lentu, jā, un ar to mikrofonu. Un mēs tagad tiem jaungulbeniešiem, tā profesionā tehniskā skola, visu izrunājam. Nu, ko mēs runāsim un kā mēs runāsim? Slēdzu iekšā to mikrofonu, uzdod to pašu jautājumu klusums. Jo viņus tas mikrofons kaut kā biedēja, un tad es mēģināju to mikrofonu likt projām. Beigās mēs izējām ārā, tur pūš vējš. Un es tagad atbraucu atpakaļ uz Rīgu, kaut kas man tur ir sarakstīts. Jākobsons Gunārs saka, kas tas tāds, kas tas pa nenormāli troks. Izrādās vējš. Tiekšā, ko viņi man bija sarunājuši, bija okei, bet tas, kas bija ārā, tas bija jāizmet.
4: Latvijas universitātes filologos Signe iestājās, lai vēlāk pāriet uz žurnālistiem, tomēr pabeidza studijas kā latviešu valodas un literatūras skolotāja.
1: Mums bija ļoti, ļoti lieliska grupa, ar kur mēs tiekamies vēl šo baldienu. Grupas biedrēts, ar kurām dodamies slēpot uz kalniem. Es esmu arī pedagogs, latviešu valodas literatūras skolotāja. Tad mēs aizgājām dzīvot uz Dimzu kalnu pie Iecavas. Tur bija tāda dzimtmeses pamatskola. Šobrīd tur nekas vairs, protams, nenotiek.
0: Mūzika mācīt.
1: Tur mani paņēma darbā.
4: Bauskas novadā jaunā ģimene sāka dzīvot, kad Armands kļuva par galveno enerģētiķi padomju saimniecībā Ieceva.
0: Iedevu dzīvokli un tad es sikas 4 gadus. Es pat uztaisīju enerģētiķi rekordu. Neviens enerģētiķis ilgāk pa 3 gadu nebija noturējis. Es pusgadu pārspēju rekordu.
2: Enerģētiķa darbs ir tik grūts?
0: Nu jā, gāze, ūdens saimniecība, kanalizācija, elektrība, kaut kas neiet uzreiz, kas ir vajadzīgs enerģētiķis. Jūs katlumājas uzbūvēt tur un tad tā saimniecība sāk brukt pamazām. Izdomājam, ka jāpērk māju. Māju to, ko mēs noskatījuši Iecavā, tā mums nesanāca dabūt. Un tad sievas tevs teica, prieš kam mums jāpērk māju? Līdz būs mantojumā māju. Atbrauc uz pirmo reizi to māju apstīties. Bats sacēlās stāvs. Šitēmā būs jādzīvo graustā tādā jumts, ievrūts, visa nezālē ar dažiem aizaudas.
1: Šeit bija 3 dzīvokļi. Kūtī tur bija kolhozs tevs.
2: Bet nemaz tā māja tik liela neizstās no ārpus, ka tie 3 dzīvokļi varētu.
1: Jā, 3 bija.
0: 100
1: kvadrātmetri. Jā, 100 kvadrātmetri.
2: Ā, vairākas ieejas arī.
1: Jā. Atbraucam, apskatījāmies. Nu, kā jau visiem mūžiem.

0: Tas stāsts. Sešas stoletes kaut kur ārā.
1: Divas kravas aizveda stikliem un šķembām un visu apvāriņķī visu sausiku.
0: Tagad te ir tas, tad te viss bija tukšs. Te nekā nebija.
2: Nu, droši vien bija tā egle.
0: Nē, egle mēs esam paši stādījuši 93. Gadā. Jā.
2: Un tik liels koks var izaugt.
0: Tā, tad var izaugt. 33 gadi.
1: Tas ozols bija, tad, kad mēs atnācam. Jā. Šitā liepa bija. Šitā, principā, dižliepa skaitās. Pamēriem, bet sakam, aptāks mēri. Nu, šitās liepas 30. Gadi. Vētri pēdējā muši kirsti nogāžu šeit.
0: Te mums arī ābelē lielais zars arī nogāzās pēc vētras.
2: Tik daudz vēl āboli simtgadīgam kokam.
0: Mums ir kaut kādas vēl tādas vecas bildes, kur var redzēt, ka apmēram ap šo vietu, ka ir ābeles. Vecots mamma ar
1: tā, un Antonovs, no 30. Gadiem tā ir, kas es tur.
0: Un nezinām šitai šķirni.
1: Jā, es redzu dobā, lai brītos.
0: Es apņēmusies šogad to nokārtot beidzot.
2: Nu, kāpēc svarīgi, kas tā pa šķirni?
1: Nu, kā interesanti, pašam tad interesē, kas tā pa šķirni.
0: Kas tas ir?
1: Garšīga ābola.
2: Un šī ir pirts?
1: Jā. Tī pirts, jā. No Varakļāniem nāk. Māju remontējam, tad arī būs taisam uzreiz pirts. Tajā laikā tā pirts smieklīgi lēra bija tā, visām spārēm, durvīm, logiem. Pusotras tūkstotas lati bija tā pie tā visa atvešana. Tagad ir pat tā nauda, vispār tā remonta vienā istabā nevar uztaisīt.
0: Tēvs panējais, viņš mums uzdāvināja jumtu. Pašas pāris mainīja un tā. Un tādā veidā arī atrada, mainot to jumtu, kurā gadā tā ēka ir celt. Jūs pāris bija tas 1873. Gads.
2: Bet iekšā nevajadzēja neko mainīt?
1: Mēs uz sienas izjaucam pāris tur. Uztaisam lielākas tās istabas.
3: Stiprie stāsti. Man ceļš un pieredze.
4: Turpinot ciemoties pie Armanda un Signes Neimaņiem, kas Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta Kugrās, pirms 5 gadiem uzcēla angāru un iegādājās iekārtas, lai spiestu vēja lauku sulas. Pie angāra lielās plastmasas tvertnēs sabērti atvestie āboli.
1: Šie ir no Aučiem āboli, no Čakas pils.
0: Jā, tie mūsu kaimiņi pāri Lielupē. Jā, jā, jā. Un viņiem arī diezgan liels ābeļdārsts.
2: Bet ābolīši ir tādi maziņi, kurus ēšanai neizmantotu.
0: Sulās spiež to, ko nevar apēst. Nu, tā ir parasti. Bet ir arī kādreiz arī liela un skaisti, kad ir dikti daudz, bet tā parasti kritušie un sīkie un tos visus izspiež.
2: Vai kā jums te uzraksts ir klāt, lai nesajūka citiem kopā,
0: jā? Jā, tieši tā.
2: Kā jūs nonācāt pie tās idejas, ka jums vispār vajag sākt spiest sulu?
1: Mums bija ābola daudz, 5 liels ābols, un tad tie lietuvieši atvēra Dobos šosejā to ābola spiešanas cekvaļā. Es vedu sturi, un tur bija kaut kādu kilometru Indijā stāv, un 5 no rīta brauc, lai es biju izspiest sulas. Un tā beigās, ja domāju, jātais pašam.
0: Tas ir tāds kaut kas, kas var būt šeit uz vietas.
1: Jā.
0: Tu nav jābrauc uz darbu.
1: Un iedzīvotie ļoti apmierināti, ka atsēja naudu Latvijā, nevis lietuviešiem dod. Un ka te patās blakām un nav nekur jāskrien uz Jelgavu.
4: Sulu cehs atrodas angārā, ko saimnieku uzbūvējuši par saviem līdzekļiem, pārdodot daļu īpašumā esošās zemes.
0: Mums uz Lielupes puses 20 hektāru zeme. Mēs to visu laiku īrējām mūsu sijā ietējiem. Un beig galā izdomājam, ka mēs to pārdosim.
1: Es tā pareidināju to zemes īri, ko maksā mums tā zemniecība. To, ko samaksās pa zemes uzreiz, to mums samaksās pa zemes īri 70 gados. Cik gāja 7000 eiro pa hektāru? To noteikti jau tā vairāk vieta. 20 hektāru tas ir 540 tūkstoši.
0: Un par to naudiņu mums sanāca uzbūvēt šo angāru. Un nopirkt iekārtas. Te, kur iet tas pacēlājs uz augšu.
2: Tur droši vien sabērām būlus iekšā.
0: Jā, tajā vannītē mēs vienkārši sabērām iekšā, to mēs nopirkām. Tad nopirka paku pildītāju un nopirka, protams, tvertnes un filtru. Un paralēli arī mēģinājām vairāk kārt rakstīt projektus. Tas saucamais lielais projekts bija lauka atbalsta dienestā. Tur mums nesanāca naudiņa, tad mēs rakstījām līderu projektu, tur mēs palikām pirmies strīpas, tad mēs trešoreiz rakstījām līderu projektu, un tad mēs atkal bijām aiz strīpas, bet viens atteicās. Tad par to līderu projektu, tad jau mēs nopirkām šo kastu pacēlāju un mazgātāju, pudeļpildītāju vēl un atkalotāju.
1: Mechanism.

0: Šīdā mazgāšanas līnijā daudziem, kas tās spiestūs ir, viņam tās spiestūs sākās no šīs iesēkās. Nu, principā putekas noskalu āboliem, bet mazgās, nemazgās. Mēs tā bišķi tā rūpīgāk. Principā es viens pats apkalpoju visu cehu strādāju. Kāds 2 tonnas ābolis ir mierīgi 15 pa dienu var izspiest, jā. Te ir samaļāsti āboli, šitā lēnas preses izspiežās, te tā sūlārā, te ir šis pašaptīrošais filtrs, kas pats attīrās, nofiltrējas, un te jau skvetnēs sakrājas. Un tad slēdz iekšā pasterizātoru, un te, kad uzsilst 81 grādus, tad viņš pats sāk no kvetnes raut iekšā sūlumus. Uzpildīšana ciekā. Tad, kur te tā tors iekšā visu.
1: Un tās ir kaut kur ārzemēs ražot ciekā?
0: Jā, tās ir šitās itāļu, pasterizātos arī itāļu, un pārējais ir slovēņi. Slovēņi ir dārgāks nekā itāļi. Arī tāds ģimenes uzņēmums slovēņu inženieri pauzās. Brīz pat tās iekārts viens no labākam Eiropā slovēņiem. Tā kā ļoti apmierināts.
1: Ar mani jūs pats arī tur saprotat visus tos mehānismus?
0: Jā, es elektrīts pēc izglītības. Nu, sākumā pirmā gadā es te zvanīju, kas man to uzstādīja to iekārtā Ivaram. Kaut kas neiet, tad neviņš teica, es noteikti aptīcis, ņem saviem zvanīju, ik pat divām stundām zvanīju, kas tur? Tagad jau pats tiek galā viss, es domāju jāzvanu.
2: Tam sulām gribēju teikt, ne jau tikai spiež no āboliem, bumbierus var likt klāt, un tikko bija sagatavotas pirmās sulas, var likt klāt avenus, brūklenes, kas mums vēl bija zemenes bija. Sausēris.
0: Tāpēc bija ābols sausēris. Pagaidām ļoti labi gāja.
2: Un tad klienti, kas vedas spiest ļoti bieži ķirbjus, liek klāt ābols sulai un arī burkāns.
0: Burkāns, jā.
1: Un kurš tad eksperimentē tad ar mans?
0: Jā.
1: Ar to visu, jā?
0: Jā, mēs apdēju, es pasaucu sievu, tur pagaršā kā tev patīk. Eks kā baka, bišķi saldāk, kā tev pagaršā. Ā, nu būs labi, tad pildīgi.
1: Bet jūs cukuru arī liekat?
0: Nē, cukuru neliekat.
2: Viss sulām ir tikai tas, kas ir.
1: Tas ir. Nu jā, bet sūli jau tiek arī pasterizēta, tā kā.
2: Jā.
1: Tas ir tas pamats, tur cukuru vairs nevajag.
0: 81 grādus pasterizācijas temperatūra mums. Nu, kā pietiek ar 80, bet tā droši plēj, droši 1 grādu. Ja kāda varbūt kāda sliktā kābola vai kas lietā, lai nopietni pasterizē. Bet no vitamīniem temperatūra netraucē. Tā no universitātes stāstījums. Vitamīni pazūd tā kā uzvārtos sūt, bet pasterizējot, ja vitamīni saglabājas.
1: Kādreiz nav gadījies, ka tomēr kaut kas neiznāk?
0: Nē, nu ir bijuši, paks iet gaisai vai no otru uziet. Bet tā nu nav masveidā, bet nu tas jebkuram gadās, ka nu kaut kas tiek iekšā tajā pakā. Es prasu tādiem visādi gudrīšiem, nu kāpēc man 100 paks vesels un vienu pēkšņu uzpūšas, nu. Nemāti viens atbildēt.
1: Nav tā, ka kāds bojājies ābols trāpījies.
0: Nu, bet te jau vajadzētu visām pakām, neiet tas ābols vienā pakā neiet iekšā.
2: Tiešām arī universitātē jautāju kolēģiem, viņi saka, nes to paku šurp. Bet nu, tā paka tad, kad viņi ir tāda uzpūtusies, tad viņi nekur arī nevest vairāk nevar. Bet nu, tas ir baigi reti. Pagājušajā gadu nebija.
1: Tomāns vēl arī jūs šeit spiežat?
0: Jā. Tā ir cits aparāts, tā saucamā bez spiedi. Viņi tā kā, nu, biezsulām domāts. Plūmsula šito spiež, šito atkaulo, un tad plūma biezsula sanāk ļoti iecenīgi plūmsula, teiksim, saldiem kokteļiem.
1: Cik tad ir tas minimālais daudzums, ko vajag atvest?
0: Tomāts, nu, kas 100 kg pieteikti tev var izspiest, jā.
1: Cilvēkiem tiešām ir tik daudz
0: iedomāt? Ir, jā, mums jau pašiem arī tāds siltumnīciņi tur.
2: Nu, kā es no savas siltumnīcas? Vienā reizē varu nolasīt, un es domāju, 50 kg.
1: Un ko tad nozīmē skaistais iesaiņojums, tas nozīmē?
0: Nu, viņš dārgāks ir.
1: Nu, tur tāds ābolītis, jā, jau uzdrukāts. Bet kāda vai caurspīdīgam iepakojumam?
0: Nu, viņi jātur rokās lejot, teiksim. Vai tāds statīvs koks vajadzīgs, vai kartona kaste viņi liek iekšā?
2: Tad viņi šitā te ņem un tad tā.
1: Nu, grūtāk.
2: Vai grūtāk.
0: Bet, nu, pārsvarā lielākoties cilvēki ņem to dārgāko iepakojumu. Tas ir taupaks.
2: Jo ir gan 3, gan 5 litri.
0: Jā, jo tā starpība cenā nav tik liela, tur kaut kāda 40 centīmu starpība, bet nu labāk paņem smuku paku. Icieši dāvināšanai labāk šitādu paku.
1: Tiešām dāvina?
0: Jā, vēl dāvina arī vēl.
2: Ziemassvētkus cilvēki.
0: Jā.
2: Uz dāvina.
1: Teicāt, bija vieni lietuvieši, kas spieda sulu, bet gan jau jūs tagad ar neesat vienīgais. Ir vēl
0: mēs esam Jelgavas novadā 4 gabali.
1: Jūs konkurējat savā starpā?
0: Jā, principā, bet man diezgan daudz no lietuviešiem atnākuši klienti. Tagad no Jūrmalas vedīs rītā arī ābols, teiksim. Jūrmala esot 3 dienas rindā jāstāv.
2: Ir cilvēki, kuriem viņš atbrauc, viņš pusstundu izrunājas. Jā. Viņam patīk tas, ka...
0: Komunicē viņu.
2: Nu, ka ir tā personīga attieksme. Nevis, ka vienkārši ir konvejers, ka mēs tur spiež un tik atdod. Nu, tiešām, tad gan no Staļģenes puses, gan no Emburgas puses, no Vecvirlaukas, Iecava pat arī brauc. Jā. Tas ir tas reģions.
0: No Saukras, tad mums pat vēsti, jā.

0: tos sausēžu no limbažiem mums vajag, jo limbaži jau divi lielākie sausēžu audzētāji. Tie vajag arī sausas piest, un tāpēc reizes nopērk no viņiem tos sausēžus, kad 500 kg pustonu nopērk, un tad es taisu to ābalu sausēžu. Un tīro sausēžu solis attaisu, jā. Tas man pusotra litrīgās paciņas man sausēžu solu.
1: Cik ilgi te jūs strādājat? Sākat augustā?
0: Sākam augustā.
2: Vienreiz bija jūlijā.
0: Vienreiz bija jūlijā pat. Un vienreiz man nepatiesies janvārī strādājis. Nolietavās, ka šķiro kaut kāds ābols. Un tad, teiksim, atved un... Vienreiz mēs tā kā uz Ziemassvētkiem Santa Klaus darbnīcu visi rūķi cepurējas. Mēs tā Turkalns muiņš ir atbraukas ar savam pudulēm. Kas tas ziediens?
1: Jā.
0: Un tas ceks smaržo pēc kanēļa un pēc apelsīniem, un mēs Santa Klaus cepurēs, un tāda ziepsvēka muskaņa.
1: No saldētām mogām arī
0: spiešu? Jā, jā, jā. Bet nu viņas jāatkausē. Es pat pērku Bauskā gailīgšos, pērku tās, viņiem tās saldētās sulsi. Un, teiksim, tos mikses uztaisīt. Pirms tam es pirku sogas saldētas no viņiem, un te viņam sulis parādīšu tas saldētas. Tad pīsām vienkārši, teiksim, upeņas sula atkausē vaļā un pieliek klāt ābolam un gatavs mikses uzreiz.
3: Armands darbojas arī poligrāfijas nozarē.
0: Mēs arī mašīnas līmējam un teiksim tās reklāmas uz mašīnām un arī es iespiežu to grāmatu pa Staļiņiem, Lielupē līzās, mans darbs, jā. Ik pa brīdīm, kādam kāda poligrāfija savaidzās, es to lietu ļoti labi pārzinu.
1: Un... Bet jums pašam arī viss tās iekārts?
0: Nē, bet man draugiem tās iekārts un teiksim, ja kaut ko vajag nodrukāt, teiksim, es visu to saprotu, kā tur visu salikumu taisīt.
3: Bet Signe darbu Rīgā nomainījusi pret darbu Jelgavā. Viņa strādā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģijas universitātes mūža izglītības centrā, kas piedāvā dažādas mācību programmas pieaugušajiem.
1: Mums ir kolēģi, kas pamatā nodarbojas ar lauksaimniecības dažādām programmām, ir kolēģi, kas ar pārtikas programmām, bet, protams, par mežu man vajadzēja sākt mācīties, bet es domāju, kas tas tāds par to joku, nekoksnes meža resursi, kas tas tāds izrādās tās sēnes un okas. Organizēju tos kursus, arī iepazīstoties ar, toreiz vēl bija meža fakultāte, ar meža fakultātes mācību spēkiem, sākām veidot kopā programmas, un tā ir tā pamatnodarbošanās. Bet mums ir arī starptautiskie projekti. Mūsu universitāte ir Eiropas Universitāšu aliansē ar nosaukumu Challenge EU, kur ir 9 universitātes. Un tad mums ir arī sadarbība ar Uzbekistānu un Tadžikistānu, arī ir projekti.
4: Un vīram arī iznāk tajā viņa biznesiņā palīdzēt?
1: Nu jā, man ļoti patīk pildīt tās pakas.
0: Jā, viņa patīk pildīt.
1: Bet visbiežāk es uz to cehu mazgāšanu, tad, kad man ir laiks. Un tad, kad ir rudens, es vienmēr, tad man vienmēr nāk prātā tā dziesma. Un liekas, Čikāgas piecīšiem tā bija divos darbos sapams kājas. No rīta universitātē pēc tam šeit vakarā.
5: Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
3: Turpinot ciemoties pie Armanda un Signes Neimaņiem, Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta Kugrās. Signe rāda savu tomātu siltumnīcu.
1: Cik jums tas šķirnes ir?
6: 24 šogad ir. Ir bijušas ar par pār 30. Vienkārši tiek izdomātas, kuras tomēr jā un kuras tomēr nē.
0: Te ko kivī tomāti šī zaļa?
1: Dzelteni zaļi.
0: Jā.
1: Un ko te jūs vācat nosparasti?
6: Kamēr naktī nav zem 8 grādiem, nu noteikti nē, lai viņa aug.
1: Un audzēt zemē?
6: Zemē.
1: Nevis kaut kādos citos
0: zemē.
6: Jā. Es domāju, ka arī tas arī varbūt dot to garšu labāku.
7: Man ir draugi, draudzenes, kuri dzīvo Rīgā un citi tomāti nedarot.
0: Jā, mūs esot visgaršīgi.
7: Es viņus neko nemēsloju. Varbūt tāpēc arī tā garša ir.
0: Mums tās šķienas ar to plānu mīzi nav, kas nav tirgas pretis, teiksim, tirgo, teiksim, tāds, kā mēs audzējam pat grūti dabūt tāds tomāts. Tirgo, lai ilgi stāv, no, lai smuki izskatās, bet garša nav viņiem, jā, vai mūsiem. Izskats, varbūt nav tik labi, bet garša ir labi.
3: Neimaņu ģimenei patīk arī mūzika. Abi dzied korīs vīri, bet Armands izveidojas vokāli instrumentālo ansambli.
0: Es sasaucu četras korists, mums tā ir ansamblis soprāns, alts, tenors, es esmu bass. Es spēlēju sintezātoru un ģitāru, un tā jau pašlaik šogad esam kāds četras balles, un vēl šogad būs trīs balles būs jāspēlē. No saukums quattro mums. Principā šogad mēs pa godu Raimondam Paulom uztaisiem, kad 50 Raimonda paudziesams. Imāna Kalniņa dziesums, arī jubilīgi Kalniņiem šogad bija. Mēs tādus, to sākot, protams, šlāgerīši, krāk nakts, un kad bērzēm pirmās lapas, flauks tur, un fledermauši dziesuma, visādas tādu veidā.
1: Signe arī tur dzied?
0: Nē, Signe tikai kori.
6: Es svīri, tā tas ir.

0: Salgales un Jaunsirlaukas pagastu koris apus upei. Man ļoti gribējās uz to kori, bet es domāju, ka man neņems. Es esmu dziedājusi skolas laikā un pēc tam vēl pie Jāņa Branta līgā pavisam, pavisam mazu brīdi. Kā paiet dziesmu svētki, tad mums jāiet uz skolu, lai mēs varam iemācīties. Tā mēs gājām 10 gadus un nevarējām aiziet. Un tad pirms tiem 3 gadiem es arī vairs nestrādāju Rīgā, Jelgavā, un tad arī tie vakari brīvāki. Tad mēs aizgājām. Un 24. Gadā uzreiz bija korim brauciens uz Kanādas latviešu dziesmu svētkiem uz Toronto. Jā, tas bija ļoti, ļoti fēni. Lieliski sajūt kaut kur tik tālu un dziedāt tādos dziesmu svētkos. Šogad korim ir 30 gadu jubileja. Būs jubilejas koncerts, bet līdz jubilejas koncertam mums ir jāizbrauc vēl uz Magdeburgu, kur notiek Magdeburgas kora festivāls, un mums būs 6 uzstāšanās. Nezinu, kā mēs ar to visu tiksim galām, bet 3 dienās 6 uzstāšanās.
1: Un žūrijai
0: jādod. Vēl žūrijai jānodzied. Bet tas nekā konkurs, tas būs tāds tā kā novērtēšanas priekšnesums, kur žūrija sniegs pozitīvu atgriezenisko saiti, jo tas nav konkurss.
2: Cik liels ir koris?
0: Kur ir pār 30 cilvēku.
1: Jauni un tik laimīgi, tiec, beidzot ar cilvēkiem var parunāties. Es jau tos staļinīšu pazinu, es tur vairāk grozos. Viņi te nevien nepazinu, beidzot satiekt cilvēks.
2: Nu jā, nu kur tad iepazīsies, ja dzīvo viensētā, vai ne?
0: Nu jā, jo visu laiku bija tā sajūta daudzos gadus, ka pārguļ pa nakti un no rīta atkal uz Rīgu. Es visiem saku, tas ir labākais, kas ar mani noticis pēdējo gadu laikā, kad mēs aizgājām skolu.
3: Signe Neimane piedalījusies arī grāmatas par grupu Līvi tapšanā.
0: Klās Vāvere bija sarakstījis, nu tā kā tādu avīzi, tā to varētu no jā, nosaukt. Līviem bija 15 gadu jubilejas koncerts un uz to bija sagatavot, nu saka, avīzes formātā tas viss bija. Un mēs organizējām kopā ar Armandu un vēl draugiem Līviem 21 gadu jubilejas koncertu sporta manēžā. Bija tāda doma, ka pa Līviem nav nekādas grāmatas. Nu, tā vecā avīze pirms 6 gadiem radītā tika izvilkta ārā. Tad nointervējām cilvēkus un es rakstot ievēroju Klāsu Vāveres stilu, lai neatšķirtos.
1: Līvu tūs, kad 4 esam nobraukuši Latviju arī, es pa šoferi un pa organizātori.
0: Jā, slēdz līgums ar kultūras namiem un veida biļetes.
2: Tā jau arī ir uzņēmējdarbība, vai ne?
1: Jā,
0: tā tur ir
1: biļ. Biznes.
0: Tas laikam vairāk ir tagad tie, kas ir jauni cilvēki, tad to var tā darīt. Pienāk kaut kādi gadi un liekas, nu, ka pietiek.
3: Vairāk nekā 10 gadus abi kopā ar draugiem piedalās autofoto orientēšanās pasākumā.
1: Tur iedod karti.
0: Un fotogrāfijas. Karti ir bez mēroga, uz kartas ir atzīmēti punkti. Un tad aizbrauc, pēc tās kartas orientējies un skaties, aizbrauc ar mašīnu. Tad izkāp ārā, tad ņem priekšā tās fotogrāfijas, kādreiz ir uzreiz, kad tu ierauk tās fotogrāfijas maziņas šitādas te ir.
2: Nu, tā ir kaut kāda detaļa no
0: ēkas. Tā var būt detaļa.
1: Tur ir kārtīgs koks, māja, teiksim, detaļa, kaut kāda ornamenta detaļiņa var būt.
0: Jā.
2: Bet piemēram, tas ir veids, kā jūs iepazīstat Latviju.
0: Jā, un ne tikai, arī Lietuva un Igauni. Ļoti interesanta aizraušanās.
2: Tā. Un cik bieži notiek tādas satricības?
0: Nu, pirms tiem 13 gadiem, tad mēs startējām katru otro mēnesi. Nu, tā kā mēs esam diezgan daudz arī izbraukājuši un esam kļuvuši arī tā gados tādi vecāki. Tur ir tādas vairākas iespējas, vai nu tu brauc 8 stundas, ziemā 6, vai arī tādi mazie braucieni pa 4 stundām. Tad mēs tagad uz tiem mazajiem pa 4 stundām. Nu, gadā 3 reizes sanāk, jā. Tad mēs ar tagad katru gadu taisām tādu kalendāru no saviem piedzīvojumiem.
2: Un dāvina draugiem,
0: jā? Jā, uz Ziemassvētku.
1: Vecākiem draugiem, jā.
3: Saimnieku vaļas prieks ir arī slēpošana.
0: Aizbraucām uz Alpiem, kādu tur mēs kā 10 gabali tajā autobusā bijām. Slēpot nemākam, mēs paņemām instruktoru, tad tas instruktors kaut ko mums tur parādīja, nu nobremzēt mēs mācējām, bet aizbraucām nākošā dienā uz vienu citu kalnu, uzbraucām augšā pasies, liem, nē, šita nevar nobraukt. Un tad pienāca 31. decembris. Bija ļoti miglains un no grupas viens puisis teica, viņš saka, es pamācīšu. Tad mēs to kalnu tur braucām lejā kaut kādu 1,5–2 stundas. Ar to arī aizgāja. Un šeit Latvijā mēs nebraucam ne uz kādiem kalniem. Te mums ir nopirktas vecas slēpes. Te slēpo vienkārši
1: distanci.
0: Gar

0: ielupas krastu, uz priekšu, tur tāds grāvis ir līdz grāvim, varēja slēpot, vai uz otru pusi, uz staļģenes pusi, ja ir sniegs. Pagājušajā ziemā varēja slēpot, ļoti labi tas bija.
1: Kādi vēl sapņi, ko vēl gribas izdarīt?
0: Mans sapnis ir piedalīties dziesmu svētkos.
1: Nu, esi bijusi nevienos?
0: Nu, toreiz senos laikos, bet tagad sudraba birzīm, nē.
2: Es izpārnēju spēlīju dziesmu.
0: Un kāds ar tev tas sapnis ir?
2: Man? Sarkans Mercedes. es padomāju, kas man pa sapnu varbūt.
0: Tur jau pēc ehvarēja redzēt ēku, mūsu bēdu ēku.
2: Jā.
0: Kur tūlīt sabruks, lielā kūts, lielais šķūnis. Mums ir projekts viesubājai, bet...
2: Tur ir vajadzīgs investors.
0: Bet ir vajadzīgs investors. Mums būs rociņas pa īsu.
2: Jā. Mēs jau gribējām vienu brīdi taisīt, mēs projektu pat sākam rakstīt.
0: Jā, pirms Covid.
2: Izglītības un kultūras centra taisīt vaļā. Mums bija jau semināru zālēm paredzēts, bija un gulēšana un dzīvo mūziku un kas teikt, tad bija. Bet tur tas projekts bija pa kādu pusmiljonu laikam. Bet paldies Dievam, nedabojām kaut kādu kredītu paņēmu. Tad sākās Covids, un domāju, būtu paņēmuši tādot, tā būtu iebezušies. Šausmīgi liela tur piebūda, vēl tīpat liela piebūda, vai to baseinu iekšā, ko cik. Bet labi, tas izsapjots.
0: Tagad ir jāmeklē kāds, kas grib to ēku nojaukt un paņemt lieliskos 30. Gadu kokmateriālus. Ja runā par to sulfu piešanu, tā ir viena lieta. Paši mēs arī sev saražojam sulfus. Un visu laiku liekas, ka vajadzētu nu, kaut ko vēl darīt. Un tas varētu būt turisms un vieta, kur garšot sulfus. Nu, kādu sulfus garšo ziemā noteikti nē. Bet vasarā, ja piemēram brauc vai no Rundāles brauc, vai tāpat tās varbūt apskatas Taļģenes muižu, vai mūsu otras lielupes puses kaimiņus aučus, tad var iebraukt šeit uz sulfu degustāciju. Tā kā to vajadzētu īsti.
2: Nu, tāds gastronomiskais turisms.
1: Jā, tas ir ļoti populārs Latvijā.
0: Jā. Tur ir atkal viens tās mīnus, tāpēc, ka parasti uz pavasara pusi tās visas sulas jau ir pārdotas. Bet vienkārši par šo domājot, tad varētu tā kā atlikt.
3: Tikāmies ar Armandu un Signi Neimaņiem, bijušajiem pilsētniekiem, kas 30 gadu laikā atjaunojuši senu viencētu Kūgras Jelgavas novada Jaunsvila laukas pagastā. Viņa laukos izveidojuši sulu spiestuvi un abi dzied vietējā korī. Raidījumu veidoja žurnāliste Daina Zalmane un skaņoperatore Inga Bēdele.

0: tur vietas.
1: Man bija sākiet skola, tad mammas man teica, bet tagad tev jābūs, nu, tu vairs tā nevars runa, tā blorgata, ka tu tagad blorgata būs jārunē pareizi. Tā kā grāmata rakstīts, nu, būs jāmācis jārunē, tā kā grāmata rakstīts.
2: Mums neko neteica, runa kā gribam. Nu, traki jau bija, kad nāca uz to skolu. Nu, runa jau nemāca vispār. Nu.
3: Tā jau mēs arī runājam, ka mēs tāpat runājam.
2: Bet, nu, ko es ar runu pareizi, ja tu nemāk? Nu, ko es varu izrunāt? Es pareizi, es nemāku.
3: Nu, ikdienā jau runā tā, kā mēs
2: jā.
3: Runā.
4: Tā izloksnē runās dundadznieces Mārīte Jurča, Ilze Petrovica un Lienīte Iesalniece. Vēl kopā ar Lienīti iesim skatīt pirmo pagastmāju un uzzināsim, kāpēc Dundagas barons to pārcēla pāris kilometrus tālāk no centra. Savukārt Dundagas gardā zīmola dižraušu cepēja Dace Savicka skaidros, vai dižrausis ir tas pats sklandrausis.
0: Pieturvietes ceļā ar Zani.
4: Voi man šes diez žēliks, ko tas rādio te meklēs. Tā savā starpā runāja trīs dundadz

0: sniedzis gaidot mani uz interviju. Ko taisa no viņiem grib, bet ja Mārits piekrit runet, tad Ilzit un Lienitā. Dundagas runa pieder pie lībiskā dialekta dziļās tāmnieku izloksnes, un no lībiešu valodas šajā izloksnē arī ienākusi nedalīšana dzimtēs. Šai pusē neteiks meitene, bet meitans vai meitiķis. Bet labāk jums pašiem paklausīties īstu, dzīvu, spridzīgu izloksni pašu dundadznieču izpildījumā, jo viņas runa skaidra valoda.
1: Mani sauc Lienīte, es esmu Dūmelnieks, man tēvs nāk no Košrāka, māte vairākas paudzes dzīvo Dūmelē, bet viņam vecāk atnāca kadreiz no Košrāka.
2: Un kur Dūmele atrodas?
1: Dūmele starp Vīdalu, Mazirbu un Melsiltai vidē iekšā.
2: Nu, bet te pat Dundags apkārīmi.
1: Jā, visi Dundags pagasta.
2: Jā.
3: Tā nu mani sauc Ilus, es nāku no Kaļķiem, mammas ir no Vīdalu, paps ir no bērnām, bet viņa, nu, paņēma auģi vecāk. Un, kas man to jāteica?
2: Bet tas viss, tā Vīda, tas ir te pat, ja?
3: Jā, viņš arī te pat.
2: Un Kaļķi ir pāris kilometri no Dundagas.
3: Nu, viņš ir tālāk kā 9, 8, 9. Jā, nu, visu laiku dzīvoju Kaļķis, un tad atnāca uz Dundagu.
2: Prasīšu jums arī.
4: Esi Mārit, dzīva Dundaga no dzimšana. Dzīvajam ar mammu, tikai nav man ne māsu, ne brāļu.
2: Vai daudz cilvēku runā izloksnē šeit Dundagā un Irīgā?
1: Jā, daudz. Nu, vietējā
4: veceļauds.
3: Veceļauds. Man pat mammas māsai vīrs, viņš uzvarēja tai, nu, Andriš, Sermukša Andriš. Un kā tas runa? Un vēl ir viens tāds jauns cilvēks, Amoliņa, Rasmai Dalis. Tad, nu kā, tie valodnieki, ka brauc no to Rīgu, un es viņiem vienmēr teicu, nu, es sarunās to Amoliņu Alvu. Tas kā runa. Bet viņš tikai piekrīt man. Viņš neiet, tāpēc, ka, nu, biti jau viņi nemāk. Viņš saka, es tokšu nekrāms, es tev svešiem cilvēkiem, ja tu ītaisījās, ja nē, es neiet.
4: Bet nu jau tu īt?
3: Nu, jā, bet viņš ir meža. Viņš strāda.
1: Ja, bet tā jau nav, ka jauna nerunā. Viņam tāpat ir rūkšķi, tāpat runā, jā.
3: Man ģirds apie dēlu sarunu. Viņš otrs dēlas, tā ieturēt. Bet ģirds, viņš bija armija, jā. Tie viss smējas. Viņš jau tikai tāda. Nav tā, ka tad runāt kaut kā pareizi un, nu, viss, man nenāk.
1: Nu, kā runāt citādi, jo tas cilvēks nemāk. Tā viņš runā, viņš aiziet ogas, viņš teica, vai man šeis, kur tur bija daudz ogas, tur varēja kraņķt un kraņķt, piekrāņķi, ja to krieču pilu.
3: Jā.
2: Piekraut pilnu grūtu.
3: Piekrāņķi, jā.
1: Piekrāņķi pilu krieču.
2: Krieči
3: gros.
2: Vēl es zinu, ka kumiši maza māla bļodi.
1: Jā, kumiņa bija. Es atceros, ka man brāļam, lielam brāļam ir 25 gadi, un viņam tad bija draudzene no Rīga, un pirmo reizi viņš ir atbraucis, un mums galds uzklāci. Un vecmāms teica, pagaidi, nu ko tu tagad krauj, tas bļods taču ir micats. Bet paskaties, nu viņš stūre to plāndeķi, tu nevar nostāties.
2: Tagad man tā lēnām, ja krauji, ko tu tur liec, tā bļota.
1: Nu, jā, tas kumiši micats. Nu, kumiši micats.
3: Micats, jā.
2: Mizats?
3: Micats.
4: Midzats.
3: Viņš apgriez silterā.
2: Midzats. Aizmiegt acis, tas kumiši midzats. Tā viņam bļoda ir otrādi. Nu, cik tēlaini var pateikt, nevis bļodiņu otrādi, bet midzats. Un kas pa to plāna vidu?
3: Plāndeķis.
1: Kad tu stūri to plāndeķi?
3: Nu, kādreiz jau bija tā.
2: Paklājis?
3: Jā.
2: Nu, uz plānu, uz grīdi, plāndeķi.
0: Kas pirmais nāk prātā dzirdot vārdu Dundaga? Tur ir lielākā Ziemeļkurzemē saglabājusies viduslaiku pils, te aizvien darbojas Pāces vilnas pārstrādes fabrika, no šeienas ir nācis Dēkains un krokodīlu mednieks Arvīds Blumentāls. Bet ko vēl Dundagā var ieraudzīt un ar ko lepojas manas sarunu biedrenes Mārīte Jurča, Ilze Petrovica un Lienīte Iesalniece?
4: Mēs ir dunģi.
3: Dunģi, jā. Riti.
4: Mēs lepojies ar savu Dundagu.
3: Man te patīk.
4: Mums Dundaga ir skaista. Mums patīk savā Dundagā dzīvot.
1: Dundagai parks, vecs senis parks ar seniem kokiem. Tur arī lielais Latu ozols, kas kadreiz ir bijis uz naudas zīmes. mums vēl ir vecās liepa alejas,

0: Nu, kas mums vēl ir? Mums ir Ilzei Smuks veikals, ir būvmateriāla veikals, kur viņš viss kaut ko pārdod, skrūviņas tur ir un visāds lietas. Un ja
1: viss
0: kaut kas nav,
1: viss loriņ,
0: ko vajag, ja kaut kas nav tik paprasts, viņam nākošais būs. Šoreiz nav viņš pierakst, jā, nākošais būs, viņš viss ir sagādājis, ko tik vajag. Kas mums vēl ir? Vai, dieņ, mums ir zodārs, zodārs kur Kamiela staure no rītem un...
2: Jā, ir.
0: Un dzeloņu cūks mūk pa pasauli un visādi brīnam te notiek, un tos cūks nevar noķert. Tur ir visādi brīnam, tu jau vairāk zini, tu tur jā. Blakam vairāk.
2: Viņš ir tieši spret man.
3: Dundegas vēsturi ir vecā sīrupa, tā jau mums arī...
0: Jā, kādreiz jau vairāk nav.
3: Ražoja Dundegā, tas jau sen. Un sīrupa fabrikā visi varēja nodot kartupeļus, un tā tur ražoja kartupeļu milts un sīru, kartupeļu sīru. Cik tas bija garšīgs sauc. Nebija tā kā mēdzis tāds ass, tas bija tāds maigs. Un tad lielās, 200 litru mucās lielās, pildī un veda uz staciju, krāva tās mucas kaudzēs un lādēja pēc tam vilciena un veda prom uz pilsētu. Tas mucas jau stāv, salikt stāv un tie korķi virsu, bet kā tiem korķiem jau tas sūcas, tas cik mēs tur bērni, visi te dumbēks bērni, cauram dienam. Tikai laizas gar tam mucam, gaizas gar tam mucam. Man bija gars bijis, mati gars. Vienmēr tie mati man bija noķepuši ar to...
2: Sīrap.
3: Sīrap. Aiziet mājas tam mamu, citādi nevar tā bāžu galvu bļodai, citādi. Jo, ko tad tu vari visi noķepis, kā tad izmaskas. Un, bet tad bija tā, kad sāk uztraukties, ka nesāk tās mucas riput un kādu nenospiež mums. Un tā tie sīru fabriks vīri. Bija tāds Reinfeld Laimons, viņš atnes, un Darkevits Valds atnes veselu, tāds kannis ar to sīru. Bēn, ņem ēd, ņem laizes, nelīž gar te mucam, sāks te mucas ript, vēl nospies kādu, kurš atbildes? Jā, nu tā bija, bet cik tas bija garšīgs, tas ir man bērndien atmīst.
4: Un ja reiz Mārīte Jurča ir ierunājusies par ēšanu, tad vaicāju sievām par saldēdienu, ko dēvē par dundagas krēmu.
3: Saldēdienas ir.
2: Saldēdienas ir.
4: Tas notiek Dundagā.
3: Tas
2: jā,
3: pāris gadījis apakaļ, katru gadu jā. Notiek.
4: Par diž jeb sklandu raušiem būs atsevišķs stāsts, bet vispirms neliela ekskursija kopā ar Lienīti Iesalnieci. Iepazīsim senās būves, kas Dundagas vēsturē ir bijušas nozīmīgas.
0: Tātad mēs te priekšā redam mūsu aptieku un... Aptieka ir sena, no 1895. gada, un aptieka ir darbojusies līdz 2015. gadam. Tad, kad aptieka uzcēla, tad šī ceļa nebija, un aptiekai apkārt bija liels aptiekas dārzs. Aptiekas dārzā tur auguši dažādie arī ārstniecības augi, kas arī ir izmantoti nu, pat zaļu gatavošanai. Un, nu, es neesmu to pieredzējis, ja, jo manā laikā jau šis ceļš bija uzbūvēts. Bet, nu, esot bijis ļoti brīnišķīgs dārs, ja, kas būtībā, nu, tagad viņš ir gājis bostā. Tur gan rīzlicai mājai, tā ir tā saucamā ķīkara māja, un pirmā skola Dundagā bija šeit, ja, nu, Kubeles skola, protams, bija pirmā, bet tā nebija Dundagā. Ķīkara mājā bija pirmā skola, un pēc tam tad uzcēla skolu, kas ir tālāk uz Ģipkas pusi. Tagad noiesim lejā uz tā saucamo dakterleju.
2: Jo, dakterleju, vai cik skaists nosaukums?
0: Dakterleju, tāpēc, ka tur ir bijis doktorāts. Doktorācija jau kopš 1812. gada.
2: Tik sen?
0: Jā, tik sen, jo Dundags tomēr muiža bija pietiekami bagāti ja, un varēja atļauties dakterus algot. Ja sākumā ir bijuši tikai ķirurgi, bet pēc tam jau nu, parādījās ārsti ar universitātes izglītību. Uzkāpsim pa trepēm augšā un tur būs māja, kurā ir bijusi Dundagā pirmā pagasta māja. Dundagā pagasts ir dibināts jau 1867. gadā.
2: Koku kāpnēm uzkāpām un priekšā.
0: Tā ir pirmā pagasta māja, Dundags pagasta dibināts 1867. gadā. Un toreiz barons nu, savas zemes atļāva tētam pagasta valdē pulcēties. Toreiz tā bija vienstāvu ēka, bet tā kā pagasts darbojās diezgan aktīvi.

0: Un tagad nu, dažādas biedrības nodibinājās, un kori un tā tālāk. Tā tu uzcēli arī otro stāvu, kurā bija zāle. Bet kas noteikti bija ļoti aktīvi cilvēki, viņi dziedāja, bija dažādi sarīkojumi, un varonams nepatika, ka tu pilī notiek tādas skaļas izrīcības. Un īsi pirms 5. Gada revolūcijas, tā laikam 1903. Gadā, viņš uzcēla māju 3 km tālāk, tajā saucamajā Jaundundagā, tieši tādu pašu ēku, lai tur bija tas pagastnams. Tad pagasts pārcēlās uz turieni.
1: 3 km tālāk bija spiests pārcelties.
0: Jā, tieši tādu pati māja. Un...
1: No plēstiem akmeņiem, ar ķieģeļu dekorācijām ap logiem.
0: Jā. Un tad tā pagasts tur, un tur bija arī tirgus, un tad visi tie pasākumi notika tur, visi kora mēģinājumi, un viss kas, visi saviesīgā dzīve notika tur.
1: Un šeit kas bija tad?
0: Un šeit pēc tam iekārtoja telefona centrāli, bija telegrāfs, telefona centrāli, otrajā stāvā izbūvēja dzīvokļus. Nu, pēc tam nu, viss modernizējās, tur tas vairs viss nebija vajadzīgs. Jā. Šobrīd tas ir privāti īpašums, tur ir restorāns, viesnīca. Šī māja nav aizgājusi postā, viņi tiek apdzīvot. Jā.
1: Un tajā bija šajā pagastmājā, kas tagad un, tur ir?
0: Nu, tā sav tukša. Tur bija slimnīca, pēc tam viņi tur iekārtoja veco ļaužu aprūpes nam, tad tur izcēlās ugunsgrēks, un tad atjaunoja vēl kādu brīdi veco ļaužu tas aprūpes nams, jā. Tagad, diemžēl, viņi ir tukša.
2: Daudz apdzīvotāki un ilgmūžīgāki par nosauktajām ēkām ir koki. Netālu no Dundagas pils atrodas parks, kur ir aplūkojams mūžvecs koks, naudas jeb lata ozols. Savulaik, kad radās pirmās idejas par nacionālo valūtu Latvijā, tika laistas klejā pirmās naudas zīmes Latvijas rubļi, un 100 rubļu banknoti greznoja latviešu mākslinieka Hermaņa Grīnberga zīmētais Dundagas parka ozols. Tā apkārtmērs ir vairāk kā 5 metri, un pirms 2 gadiem tas arī tika iekļauts balsojumā Eiropas gada koks.
3: Pieturvietas.
1: Nākamais pieturpunkts. Mēs esam pie Latvijas valsts mežu Dundagas mežniecības. Ziemeļkurzemes meža saimniecības. Tas mūsu gala mērķis ir pamatīgs ozols, apsiets ar lentu Latvijas karoga krāsās. Un tas šis ir tas, kur...
0: Tas esmu ozols, kuras attēls ir bijis uz naudas zīmes.
1: Tad tam ozolam, nu, kādi 300 gadu?
0: Nu, vismaz.
1: Un tie ozoli tad arī ir stādīti, ka te Ostenzakeni valdīja.
0: Jā, tie ir stādīti. Nu, stūmenis nogāzies, ja, bet nu, viņš netiek aizvākts, jo koks turpina dzīvot pēc nāves, ja jūs viņa nu, dažādas sēnes, ķērpjus, sūnas, vabolis tur dzīvo. Un, tā kā, nu,
1: turpina, tā ir dzīvotne, jā, veselai pasaulē. Tur ir arī piestiprināta zīme klāt ar mājas simbolu, kā jau jūs teicāt, ka tās mājas tur ir kukainīšiem, sūnām, ķērpjiem, bet te jau tagad var ar aci redzēt, cik skaistas tādas tā kā reliefu akvareļu, tādas ķērpju gleznas tādi pelnu pelēk ar sudrabainām malām, tādas ķērpītes.
0: Nu, tur tiek dažādas nišas, tur ir, kur nu, imitinās dažādi dzīvi organismi. Un citu Dundagas parks ir slavens arī ar saviem sikspārņiem.
1: Tos tad te krēslas stundās var manīt, ja šaudāmies.
0: Katru gadu parkā arī notiek sikspārņiem veltīts pasākums.
3: Pieturvietas ceļā ar Zani.
2: Tik tālu par ievērības cienīgām būvēm un kokiem stāstīja Lienīte Iesalniece, bet nu mans ceļš ved uz nelielu tirgusnamiņu, kur nedēļas sākumā darba dienas vidū valda klusums, bet mani tur sagaida Dace Savicka ar Dundagas sklandraušu stāstu. Kā zināms, 2013. Gadā tas tika pie pirmā Latvijas produkta goda, kas tika iekļauts Eiropas Savienības kvalitātes zīmju reģistrā ar statusu garantēta tradicionālā īpatnība. Proti, tiek stingri aizsargāta produkta tradicionālā recepte un gatavošanas metodes. Sklandraušus dažādās variācijās var nobaudīt daudzviet Kurzemē, un Dundagā jau pirms vairākiem gadu desmitiem šo ēdienu cepa

0: popularizēja un godā cēla Elma Zadiņa. Tagad mammas prasmes ir pārņēmusi meita Dace, un tāpēc arī viņu iztaujāju, vai Dundagas puses rausis atšķiras no citiem saviem gardajiem radiniekiem.
1: Es jau esmu ieradusies šeit, lai jūs iztaujātu par, te jau tad es teiktu, par Dundagas nacionālo ēdienu, bet tad jau uzreiz saklausīsies tie, kas ir Alsungā, arī Kuldīgā, arī Talsos, un teiks, ne, dižrauši, klandrauši, tie mūsēji, ko tie dundaznieki iedomājas. Tad nu šobrīd mums ir tas nacionālais kulinārais mantojums sklandraus, bet tas, ko saustu par dižraus, tur jau katrs liek ko grib, nu tās variācijas ir vairākas, bet jūs esat pārņēmus recepti no savas mammas, Elmas Zadiņas, kura jau, nu es domāju, sklandraušu cienītājiem ir zinām, vai tie, kas brauc uz Dundagu sklandraušu svētkiem, Elma arī ir intervēta Latvijas radio, mēs runājam par senu recepti, un tieši šeit Dundagas pusē.
2: Par ko vēl zinātnieki strīdās, kur ir tā pareizā, vispareizākā recepta pēc manām domām. Bet mums tā recepte ir pēc Eiropas standartiem, kas ir apstiprināta kā garantētā tradicionālā īpatnība. Un ja gribi zināt, kas ir visi īstais un pareizākais sklandrausis, tad viņam ir jābūt tai rudzu miltu apakšai veidotai, tad ir jābūt kartupeļu kārtai, un pēc tam ir jābūt burkānu kārtai un virsūliek skābu krējumu, ja šīs četras lietas ir, tad ir ausī, tad viņi var saukt par sklanda rausi. Bet pārējās variācijas, nu, ja pieņemsim sajauc uz kartupēs ar burkāniem kopā, vai arī tikai burkānu masu liek, tad viņi neskaitīsies sklanda rausis, bet, nu, tad var saukt savādāk.
1: Kā ir ar kanēli? Vai tas jau arī sendienās tika gairts pa virstu uz tā, virs tā krējuma?
2: Man šķiet, ka mums, nu, tanī laikā, acīm redzot, tas nebija, Bet mūsu garšu kārpiņām patīk tieši kanēls, nevis ķimenes virsū.
1: Ir arī žograuša ķimenēm,
2: jā. Ir gan, bet viņš pieļaujās gan tādā veidā, gan tādā veidā. Un tā kā mums atšķirās varbūt arī ar Alsungas raušiem, viņi liek burkānu masā vairāk olas klāt, un mēs liekam mannā. Bet nu, tās abas lietas ir atļautas tā kā tenīs standartos gan vien, gan otri. Tā kā mums nav nekādu domstarpību tenī ziņā, jo abas atbilst receptei.
1: Un tas rupmaizes pamats ar to žodziņu jeb sklandu, vai tas ir tādi paši milti, no tiem saimniec arī cep rupmaizi, vai tomēr atšķiras?
2: Tie paši rudzu milti, jā.
1: Vienkārši pliki rudzu ar ūdeni sajaukti un mīkla izveidota, bet bez rauga.
2: Bez rauga.
1: Un tad tā esa to žogu, jeb sklandiņu. Laikam jāpaskaidro, ka vārds sklanda nāk no lībiešu valodas, un tas nozīmē žogs. Un tāpēc ir vainu sklandu, jeb latviski teikt žograuši. Jā, tas rupmaizītas tā maliņa, sieniņa.
2: Jā, nu tā ir tā specifika, kurā ietiekšā šis rausis ir. Un viņu jāēd ir visu kopā, viņu nevajag ēst vidu ārā un atstāt trauciņu apakšā. Tā kā mēs lepojamies ar savu sklanda rausi.
1: Bet par dižraušiem to vai jūsu mammi iesauc? Vai tad, kad Dundagas pusē jau agrāk cepa teica dižrauši?
2: Tas ir agrāk. Man liekas, nosaukums agrāk bija dižrauši.
1: Bet kāpēc dižrauši, vai tas jau bija svētku ēdienas, nevis ikdienas, un ka tad, nu, tad tāds lielāks, jo viņš jau ir tādā apakštasīts lielumā, salīdzinot kaut tām mazām kūciņām, vai?
2: Nu, tieši tā, tas ir tāds pamatīgs ēdienas, principā vesels liels dižraus, tas jau ir kā pamatēdienas, varētu teikt, viņš ir sātīgs pietiekoši, un viņš nav nekāds sīkais raus, viņš ir liels pēc izmēra. Arī varbūt rudenī, kad ir burkāni raža ievākusies, tad viņi tika cepti kā ražas laikā. Tas bija vienīgais tāds garšīgais kaut kāds, ko varēja palutināt bērnus ēdienus. Tanī laikā cukurs nebija tik daudz, bet burkāns pats par sevi ir salds, un tas ir kaut kas labs un garšīgs. Arī tie graudaugi netrūka. Ceros no mammas tādu stāstu, ka viņa atcerās, ka viņas tēvs ir braucis uz Ugāles dzirnavām, malta graudus, pilns no

0: zirga pajūgs ar graudiem un tad brauc mājās. Tad bija maiss ar putraimiem, maiss ar mannā, maiss ar grūbām un miltiem un tā kā visa kā bija.
1: Vai tā, ka īstens kurzemnieks vienmēr ēdīs dižrausi, vai arī tomēr brauc no citiem Latvijas novadiem, ārzemnieku, viņi atzīst par labu esam?
0: Nu, tā ir tāda smalka gaumas lieta. Tā nevar pateikt, ka jebkurš kurzemnieks ēda sklandraušu, tas tā galīgi nav. Ir tiešām sklandraušu piekritēji, kas katru nedēļu nopirka savu rausi un tiešām sklandraušu fani, varētu teikt, ir, kas meklē un kas grib. Un es redzu, ka ir pieprasījums, ka cilvēki grib nopirkt un tādos gada tirgos. Varbūt ikdienā tirgū tas tā nav. Labāk, pieņemsim, lielākā pilsētā Talsos ir Dundagā mazāk.
1: Ko ārzemnieks saka, kāda ir jūsu novērojuma?
0: Ir dažādi noteikti no Lietuvas. Vairāk mēs zinām ārzemnieks no Lietuvas, kas brauc šeit atpūsties, turistu grupas. Viņi labprāt bauda sklandarausi. Es domāju, ka jebkurš, kas aizbrauc uz ārzemē, viņam interesē tas īpašais, vai ne? Un sklandarausis ir īpašs rausis, nu, kas nav citās zemēs, citās vietās. Jā, nu, tā kā ir visādi, un citi ļoti aizdomīgi, un liekas dīvainas tās garšas, ka kartupeli kopā ar burkānu, un vēl sauc, ka tas rausis, un tas liekas kaut kas ļoti eksotisks atkal.
2: Kā teiktu Dundagā, dižrauši cep par rudiņiem, ka bija burkiņi. Labi, ka tagad burkāni ir visu gadu pieejami, un šo raušu pielūdzēji var tos baudīt, kad vien vēlas, vai nu cep paši, vai dodas raušot uz Kurzemi. Ar to arī izskan šis raidījums, un to veidoja Zane Lāce Baltalksne.

0: turvietas.
1: Pirms vēlēšanu laikā bijis daudz debašu un nekonkrētu solījumu, tāpēc šoreiz galvenais būs izšķiršanās par pamatvērtībām, tā kampaņu vērtē politologi. Tikmēr vairāk nekā desmitā daļa vēlētāju savu izvēli jau ir izdarījuši. Ekspertu komentāru un balsotāju viedokļi jau pēc brīža plašāk raidījumā pēcpusdiena. Ukraina lūdz Eiropas komisijai paātrināt otras aizdevuma daļas izmaksu, lai varētu iegādāties raķetes un munīciju valsts aizsardzībai, taču Briselē ar lēmumu nesteidzas. Un kā mazināt degvielas cenu? Eiropas Savienības valstis tam varētu izmantot savas stratēģiskās rezerves. Arī par to plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani, Dace Pēkšēnu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4. Studijā Ķercauzāns. Saimas vēlēšanās biļetenu ar savu balsi glabāšanā līdz šim nodavoši vairāk nekā 177,300 vēlētāju, jeb 11,38% balsstiesīgo, tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Šodien reģistrētā vislielākā vēlētāja aktivitāte. Reģionos lielākā aktivitāte 5 dienās bijusi Vidzemē, tur savu balsi glabāšanā nodavoši 12,61% vēlētāju. Vislielākā aktivitāte līdz šim Saulkrastu novadā, viszemākā Rēzeknes novadā. Saimas vēlēšanas norisināsies rīt. Pēdējā dienā pirms vēlēšanām Latvijas kibertalpā nav konstatēta ar vēlēšanu norisi saistīti kiberdrošības incidenti vai apdraudējumi, tā informē Kiberincidentu novēršanas institūcija Certalvē. Tā norāda, ka konstatētas vairākas tīmekļa vietnes, kura nosaukumi ir līdzīgi atsevišķu valsts iestāžu vai mediju tīmekļa vietnēm, taču ļaundabīgs vai krāpniecisks saturs vietnēs nav konstatēts. Turpinās vietņu pastiprināt uzraudzība. Certalvē atzīmē, ka kopējais kiberapdraudējuma līmenis valstī labais augsts, bet situācija pat labana vērtējama kā stabila. Par augustā notikušo neveiksmīgo mēģinājumu rīkot sprādzienu Leipcigas Halles lidostā Vācijā aizdomās tur Krievijas pilsoni Oļegu Ļevuškinu. Tā kopīgā izmeklēšana atklājuši Vācijas izdevniecībai Axel Springer piedarošie laikraksti The Daily Telegraph un Veltam Zontag. Abu mediju žurnālisti atklāja, ka uzbrukums ir saistīts ar Krievijas bruņoto spēku ģenerālštāba ārējā izlūkdienesta daļu numur 2915.

0: C5, kuras uzdevumos ir diversijas pasākumu veikšana ārpus Krievijas robežām. Stāsts Rihards Millers.
1: Britu The Daily Telegraph un Vācijas Weltamzontag žurnālistu materiāla pamatā ir slepeni Lietuvas, Polijas un Vācijas izlūkdienestu dokumenti,

0: Laskavas apgabalu, bet pēc tam rada māju vietu okupētajā Krimā.
1: Izdevniecībā Aksel Springer ietilpstošā izdevuma Politico publikācijā Ļevoškins minēts kā Latvijas un Krievijas dubultpilsonis. Fakts netiek minēts The Telegraph rakstā. Septembra sākumā Latvijas valsts drošības dienests paziņoja, ka diversijā vainotais vārdā nenosauktais Latvijas pilsonis vairākus gadus pastāvīgi dzīvo Krievijā. Ukrainas spēcdienesti saņēmuši informāciju, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins ir atcēlis ierobežojumus, kas līdz šim bija spēkā attiecībā uz gaisa triecieniem Ukrainai. To britu laikrakstam Financial Times sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Putins teicis, ka vairs nav nekādu noteikumu. Šādu rīkojumu Putins devis septembrī, kad Krievija sāka pastiprināt uzbrukumus Kijivai, tā norādīja Zelenskis. Ukrainas amatpersonas apgalvo, ka Maskava plāno uzbrukt kodolobjektiem, tā teikts Financial Times rakstā. Bet laikraksta New York Times arī atsaucoties uz avotiem ziņo, ka Krievi iecerējusi apturēt trīs strādājošas Ukrainas atomelektrostacijas ar raķetēm apšaudot atklātus sadales mēzglus, kas stacijas savieno ar enerģētikas tīklu. Zviedrijas parlamenta spīkers Andrijas Norlens šodien paziņoja, ka aicinājis sociāldemokrātu partijas līderi Magdalēnu Andersoni vēlreiz mēģināt izveidot valdību. Viņas iepriekšējais mēģinājums izveidot valdību cieta neveiksmi. Bet Eiropas Savienība šodien asi iebildus pret ASV draudiem noteikt dīzeļdegvielas eksporta aizliegumu un Vašingtonas aicinājumiem Eiropas sabiedrotajiem izmantot strateģiskās dīzeļdegvielas rezerves, lai iegrožotu degvielas cenu krīzi. Izskan ziņas četros. Rīgā šobrīd 14 grādi dienvidaustrumu vējš 3 metru sekundē šodien Latvijā. Mākoņēns brīžiem skaidrojas bez nokrišņiem 16-21 grāds. Nakts arī būs daļai mākoņēna bez nokrišņiem, bet kā turpmāk stāsta Tomas Bricis.
2: Vēlēšana dienas rīts Latvijas austrumos būs miglains un dzestrs, bet dienas gaitā migla izklīdīs, mākoņi gan būs padaudz, taču uzspīdēs arī saule un laiks silts. Pēcpusdienā līdz 15-20 gradiem būtiski nokriešņi nav gaidāmi. Svētdien mākoņi kļūs vēl vairāk, vietām Kurzemē un Vidzemē līs, kļūs par 1-2 gradiem vēsāks. Nākamnedēļ līdz ceturtdienai saglabāsies relatīvi silts laiks, pēcpusdienās 13-19 grādi, bet biežāk uzlīs, pēc tam kļūs vēl lietaināks, vēsāks un vējaināks.

0: Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan ziņu raidījums pēcpusdienas, skaidrojot piekdienas 2. Oktobra svarīgos notikumus. Studijā ir Dace Pēkšēna. Labdien! Daudz debašu un solījumu, bet krietni mazāk skaidru atbilžu, kā tos īstenot. Tā aizvadīto priekšvēlēšanu kampaņu vērtē Latvijas radio uzrunātie politologi. Vēlētājiem šoreiz bijušas plašas iespējas salīdzināt kandidātus un viņu ieceras, taču diskusijās atklājušās arī pretrunas partiju nostājā un konkrētu risinājumu trūkums. Tāpēc šajās vēlēšanās viņu ieskatā īpaši svarīgi būs izšķiršanās par pamatvērtībām. 15. Saeimu vēlēsim jau rīt, bet šodien ir sācies aģitācijas klusuma periods un par aizvadīto kampaņu un to, kādus pārkāpumus ir konstatējis knap stāstā Agnija Lazdiņa.
1: Partiju priekšvēlēšana cīņa šoreiz sākusies ilgi pirms reklāmas plakātiem ielās. Politologs Juris Rozenvalds to vērtē kā iespējams garāko kampaņu kopš valsts neatkarības atjaunošanas. Viņš tās sākumu saskata pērnā rudens strīdos par Stambulas konvenciju, bet politologs Jānis Ikstens jau pagājušā gada vasarā. Partijas par vēlētāju uzmanību cīnījušās gan sociālajos medijos, gan ar darbu Saeimā un valdībā. Abi politologi izceļ arī plašās iespējas sekot līdzi kandidātu debatēm un diskusijām, tāpēc vēlētāju teikto, ka nav par ko balsot, Rozenvalds reizēm uzskata arī par atrunu. Iespējas iepazīt kandidātus ir jāvelta tikai laiks, jāskatās un jādomā līdzi, taču arī pašām partijām būtu jāizdara vairāk.
2: Viena fundamentāla vājā vieta partiju piedāvājumā, proti partijas ļoti labi spēj konstatēt problēmas, jā, nu tas mums nav, to mums vajag, bet ir diezgan vājas attiecībā uz daudz maz izstrādātiem priekšlikumiem, kādā veidā šīs problēmas risināt, un tas, protams, liek mums uzdot jautājumu par to, cik liederīgi tiek izmantots tas, nu es gribētu teikt, diezgan dāsnais finansējums, ko partijas saņem.
1: Rozenvalds vērtē, ka ekonomikas mērķi partijām bieži sakrīt, attīstīt eksportu, piesaistīt investīcijas un celt produktivitāti. Tāpēc viņš šī

0: vēlēšanas pirmām kārtām redz kā izvēle starp pamatvērtībām – Latvijas ģeopolitisko orientāciju, nostāja Eiropas Savienībā, atbalstu Ukrainai un attieksmi pret Stambulas konvenciju. Savukārt Tikstens, sekojot debatēm, pamanīs, ka vienas partijas politiķi dažādos raidījumos par vienu jautājumu mēdz teikt atšķirīgas lietas, kas liecinot, ka partijās nevienmēr ir vienota izpratne par to, ko tās vēlas panākt. Viņš arī apšauba, kā dārgos solījumus varēs izpildīt, ja nākamajai saimai būs jāsavalk josta. Arī politiķu gatavību uzņemties atbildību viņu nevienmēr ir pārliecinājusi.
1: Ir salīdzinoši vispārīgas frāzes, vispārīgas diskusijas, kas liecina par to, ka partijām nav skaidra redzējuma, ko iesākt valstī. Visa tāda satraucošākā ilustrācija ir šajās diskusijās vairāk kārt dzirdētais. Mēs jau esam politiķi. Tad, kad mums ievēlēs, mēs paklausīsimies, ko par to saka nozares, ko par to saka kaut kādas organizācijas, un tad mēs arī pieņemsim lēmumu. Tomēr politiķi ir tie, kuriem ir jāuzņemas līderība, tiem, kuriem ir jāģenerē kaut kāds valsts attīstības redzējums.
0: Abi politologi izceļ sociālo mediju pieaugošo nozīmi kampaņās. Iksteni ieskata apmaksātās reklāmas ierobežojumi mudina partijas meklēt citus veidus, kā piesaistīt uzmanību, taču klātienes tikšanās ar vēlētājiem daļa partiju novērtējot par zemu. Savukārt runājot par vēlēšanu iznākumu, Ikstens par skaidrākām uzskata pirmā piecinieka izredzes, bet Rozenvalds aptaujās saskata septiņus iespējamos iekļuvējus. Neskaidrs gan paliek spēku samērs, kas ietekmēs valdības veidošanu, taču pārsteigumus var sagādāt vēl neizlēmušie. Viņu balsis varētu palīdzēt pārvarēt 5% barieru arī citiem sarakstiem. Tomēr būtiski lielāku līdzdalību vēlēšanās politologi gan neprognozē. Neizlēmušo un balsot neplānojošo īpatsvars aptaujās ir līdzīgs iepriekšējām vēlēšanām. Tāpēc aktivitāte arī varētu saglabāties līdz 60%. Tikmēr Knablīčs šim nav konstatējis būtiskus pārkāpumus, kas radītu nevienlīdzīgus apstākļus kandidātu konkurencē. Saņemti vairāk nekā 140 signāli par iespējamiem pārkāpumiem un sākti 10 administratīvā pārkāpuma procesi. Ziņojumu skaits vēl varētu augt. Šodien sācies aģitācijas klusuma periods, taču neapmaksāti aicinājumi balsot sociālajos medijos joprojām ir atļauti. Tā norāda Knap politisko organizāciju pārkāpumu izmeklēšanas nodaļas priekšniece Amīlija Raituma.
2: Klusuma periods ir šodien diena un rīt, un šajā laikā ir aizliegta apmaksāta tautiskā reklāma internetā un telekomunikāciju pakalpojumos, kā arī jebkāda veida politiska reklāma presē, televīzijā, rādio un publiskajās vietās. Klasiskāks un uzskatāmāks piemērs varētu būt šodien rīt. Mēs varam redzēt tādas situācijas, ka ir izvietota aģitācija tieši kaut kāds plakāts publiskajā vietā.
0: Par iespējamiem aģitācijas pārkāpumiem publiskajā vidē Knaba aicina ziņot birojiem valsts policijai vai pašvaldības policijai, bet par citiem iespējamiem aģitācijas pārkāpumiem Knaba. Birojiem noder arī informācija par partiju pasākumiem un citām aktivitātēm, kurās varētu būt radušies kādi izdevumi. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
3: Un līdz īstajai vēlēšana dienai, kas būs rīt, kopumā Saeimas vēlēšanās līdz šim ir piedalījušies un nobalsojuši vairāk nekā 11%, jeb vairāk nekā 173 tūkstoši balsstiesīgo vēlētāju. Tie, kas ir nodevuši savu biļetenu glabāšanā, vēl var mainīt savu izvēli un tādā gadījumā vērā tiks ņemta pēdējā izdarītā izvēle. Viskūtrākie līdz šim ir bijuši iedzīvotāji Augšdaugavas novadā, un zema vēlētāju aktivitāte ir bijusi arī Rēzeknes un Krāslavas novadā, kā arī Daugavpilī. Kāpēc tā to sarunās ar iedzīvotājiem skaidrojusi LSM Latgales redakcijas kolēģi Silvijas Magari?
4: Nezinu, vēl neesmu nobalsojusi. Varbūt nāksies dzīvojam uz laukiem.
5: Ar kādu noskaņojumu dosieties un vai zināt, par ko balsosiet?
4: Ziniet, vēl nav galīgi izlemts. Vajag pārunāt mājās, kurā partija mums būtu labākā.
5: Tas būs tāds ģimenes balsojums jums?
4: Nē, tomēr. Ģimenē taču jāzina apmēram tā, kas par ko un kā. Vēl nav tas izlemts, bet...
5: Cik grūti vai viegli šogad izlēmt, par ko balsot?
4: Pārāk daudz partijas, tas ir diezgan tā, tāpēc vienā sarakstā patīk tas, otrā sarakstā patīk tas, bet labāk būtu, ka viņi visi būtu viena papīra sarakstīti, un tad varētu balsot vieglāk būtu.
6: Jādomā ir, bet manuprāt, īsti izvēles nav.
7: Pagaidam nezinām.
8: Jūs? Pagaidam nezinām.
5: Bet iesiet balsot?
8: Vēl domājam, laikam jā.
5: Kāpēc nezināt, tas ir grūti izvēlēties daudz sarakstu, kas ir motivācija?
7: Kāpēc nebalsojam pagaidām? Jo tāpēc, ka daudz partijas, daudz

0: Ko visu
1: kaut kā padomāt.
2: Izdomāt.
1: Nu, jā, jā, jā.
3: Savukārt Kuldīgā centra vidusskolā, kur atrodas viens no četriem pilsētas vēlēšanu iecirkņiem jau no 2012. Šodien veidojās neliela rinda. Pirmajā pusstundā tie bija jau ap 30 vēlētāju. Un par motivāciju nākt balsot šodien un kā veicās ar politiskā spēka izvēle vēlētājiem vaicāja mūsu Kurzemes korespondenti Inga Ozola.
4: Es nācu ātrāk, jo šodien braucu uz Norvēģiju strādāt un rīt nebūs laika. Izvēle, jā, atlīdzinoši viegli tika izdarīta. Šaubjos ar divām partijām un izvēlējos vienu.
5: Tāpēc, kad rītā ir dažādas darīšanas, un es varētu būt, kad arī nepaspēšu, patiesībā ir tā ļoti, ļoti grūti izvēlēties. Ļoti grūti, jo tāpēc, kad es uzskatu, ka nav vērts klausīties visos solījumos. Es vienkārši izpildu savu pilsoņu pienākumu, atnāku nobalsot un dzīvosim, redzēsim uz labāko.
6: Jā. Mēs esam darba kolēģi, un tāpēc mēs reizē nolēmām atnākt šodien. Mēs apspriedām kopā, par ko varētu balsot, un tad katrs pieņēma to savu lēmumu.
2: Viegli grūti bija izvēlēties.
7: Grūti izvēlēties.
6: Grūti?
2: Grūti, jā.
6: Jā.
8: Bija viegli izvēlēties un nāca ātrāk, jo rītdieni plāni. Lidojam prom.
9: Nācām šodien, jo bijām Kuldīgā. Es teiktu, ka bija viegli izvēlēties, tāpēc, ka bija jau izvēlēta persona. Neteikšu, protams, kura, bet
2: Viss bija skaidrs.
9: Viss bija skaidrs.
2: Tad baudat skaisto Kuldīgu šodien. Jā, paldies. Esat atbraukuši no kurienes?
9: No Talsiem.
2: No Talsiem.
10: Nācu tāpēc, ka rīt strādāju. Un tad vakarā, kas zin, kā sanāks, gara diena rīt priekšā, uz nogurums. Izmantoju pusdienas laiku šodien, lai to izdarītu. Man liekas ļoti ērti, ka var izdarīt to iepriekš arī. Starp citu, pašā pēdējā brīdī mainīju savu izvēli.
3: Bet visaktīvākie līdz šim ir bijuši vidzemnieki, un tas bija manāms arī šodien, jo, piemēram, vēlēšanu iecirknī Valmieras kultūras centrā šodien jau pirms sākās balsošana 2012. Veidojās gara rinda. Valmierieši kolēģei Guntai Matisonai vēlme balsot agrāk pamato ar to, ka brīvdienās sola labu laiku, un tas jau ir saplānotas, bet nobalsot viņiem esot svarīgi, un šajās vēlēšanās ir svarīga katra balss.
11: Kāpēc man neaiziet ātrāk, bet sestdienu gaidīt garās rindās?
12: Iepriekš balsošana ir kolosāls rīks, lai paspētu izdarīt savu pienākumu. Šis bija tas viens no retiem gadiem, kad es nekoncentrējos uz personībā, bet koncentrējos uz partiju vērtībām, ko viņi solīs un ko viņi ir ilgtermiņā darījuši.
13: Sakrīt tā, ka vēlēšanu iecirknis atrodas manā darba vietā, tādēļ ļoti ērti, ātri nobalsot iepriekš. Un sestdienā tad attiecīgi var darīt citas lietas. Izvēle manā gadījumā bija ļoti vienkārši, jo ikdienā sekoju līdzi politikai, politiskiem notikumiem, aktualitātēm, un līdz ar to es jau ilgu laiku zināju, par ko es balsošu.
14: Mums ģimenē ļoti sarežģīta loģistika. Katra diena ir saplānota, tāpēc dabīgi, paskatoties vēlēšanu iecirkņu darbu laikus, šo mēs iekļāvām savā ikdienas skrējienā. Šogad atzīšos godīgi, izvēle bija ārprātīgi grūta. Es vienā brīdī domāju, ka šogad nepiedalīšos, bet ņemot vērā, kāda ir situācija, kāda varētu būt situācija, sekoju arī līdz debatēm. Es sapratu, ka obligāti ir jāiet.
3: Jā, aicinājumam iet vēlēt pievienojamies arī mēs, un tāpēc atgādinājums, ka rīt īstajā vēlēšana dienā vēlēšana iecirkņi visā Latvijā būs atvērti no 8 rītā līdz 8 vakarā, un vēlēšana gaitai visas dienas garumā sekosim līdz arī mēs Latvijas radio, jau sākot ar raidījumu Labrīt, tāpat ziņu izlaidumos ik stundu, kā arī pēc tam, kad vēlēšanas būs noslēgušās, kopā gaidīsim un ziņosim par rezultātiem, tos vērtēsim kopā ar ekspertiem un politiķiem, lai arī jūs varētu sekot līdzi un neko nepalaistu garām, lai arī brīvdienās būtu devušies. Un tuvojoties Saeimas vēlēšanām, mēs Latvijas radio ziņu dienas īpašā sērijā padziļināti vērtējam, kas tad 4 gados svarīgākajās jomās ir paveikts un kas darāms turpmākajos gados. Runājam par demogrāfiju, veselību, uzņēmējdarbību, ekonomiku, izglītību, vidi, satiksmi un šodien noslēdzam ar aizsardzību.
15: 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni.
3: Četrpadsmitās saimas laikā Latvijas aizsardzības nozare piedzīvoja uzplaukumu. Vairāk nekā 2 reizes palielināts budžets, ieviests valsts aizsardzības dienests un lielāka vērība valsts drošībai pievērsta Krievijas agresijas Ukrainā dēļ. Tas viss veicināja nozares attīstību un nonākšanu valsts un sabiedrības uzmanības centrā. Tomēr 4 gadu laikā nozare neiztika arī bez skandāliem, ministra atkāpšanās no amata un kritikas par pārāk lēnu plānu īstenošanu. Kā 4 gados paveikto vērtē dzīvotāji.
0: Vai Latvija, jūsuprāt, šodien

0: Ir labāk vai sliktāk sagatavot sevi aizsargāt nekā pirms 4 gadiem?
1: Es domāju, ka noteikti labāk ir sagatavot no visas tās lietas, kas saistībā ir ar NATO. Mums ir tie papildu spēki no dažādām gan Eiropas valstīm, gan pasaules valstīm.
2: Manuprāt, neviens nevar nekad būt sagatavots iebrukumam vai vēl kādai ārkārtas situācijai. Jā, bija skandāli saistībā arī ar ministru atkāpšanos, ar valdību krišanu, līdz ar to. Es neesmu pārliecināts, ka mēs palikam stiprāki un drošāki tādu ziņu.
3: Mana meita dienā armijā, tad viņa teica, tajā brīdī, kad visi savācās kopā un redzot to lielo spēku, tā sajūta bija brīnišķīga. Man šī informācija ir, kad labi mēs esam sagatavoti.
0: Vai šajā laikā ir izdarīts kaut kas tāds, ko jūs īpaši atceraties?
3: Ir negatīvā lieta saistībā ar tiem droniem, kas izskan un nepareizi noformējumu, bet jācer, ka tās kļūdas tiks izlabotas.
2: Īstenībā spilgtāk momenti būtu tās, ka mums pašlaik ir paziņojumi par to, ka NATO iznīcinātāji labāk strādā.
1: Es esmu dzirdējis par tiem, ko runā par karavīriem no citām Eiropas valstīm, kas tā kā ir sargā mūs šeit klātienē, ja gadījumā ir tā X stunda, kā runā, tad viņi noteikti būtu tie, kas mums palīdzētu.
0: Vai jūs jūtaties drošāk nekā pirms 4 gadiem?
4: Jā, mazliet jā.
3: Es jūtos drošāk un ir ļoti daudz arī šīs informācijas, kā sagatavoties arī īstenībā mākslīgais intelekts palīdz, tu viņam var pajautāt.
5: Nē, es nejūtu nekādu mainību, es domāju, Latvija paliks droša. Un nekas nenotiks, nejūt nekādu draudus no Krievijas vai no agresātoriem, kas mums tepat noteikti.
1: Nemalošos, varbūt 100% nejūtos droši, bet, kā es teicu, es gribu paļauties.
2: Es vairāk uzticos tam, ka mēs esam pasargāti, kamēr mēs esam NATO un Eiropas Savienībā, jā.
6: Tā iedzīvotāji un arī eksperti uzskata, ka aizsardzības jomā progress ir un cilvēki var justies drošāk nekā pirms dažiem gadiem. Tā raidījumā labrīt kolēģei Artai Skujai un Laurim Zvejniekam sacīja Domnīcas Ziemeļeiropas politikas centras direktors Artis Pabriks un pašvaldības savienības priekšsēdētājs Gīns Kamīnskis. Tiesa gan, mēs vairāk pievēršamies ārējai drošībai, bet aizmirstam par iekšējo. Par situāciju līdz šim turpina vispirms Pabriks.
7: Es domāju, ka mēs esam daudz par maz izdarījuši civilās aizsardzības laukā. Mums joprojām nav civilā dienesta, mums nav gan iesaukums ne robežu sardzē, ne sociālais dienests, ne medicīnā, ne ugunsdzēsējos. Tas nav noticis vienkārši. Skaidrs, ka tās nozares, kas nav pat tiešo iesaistītas aizsardzībā, no viņām ir citu uzdevumu un viņas piegājušas aizsardzības jautājumiem, drošības jautājumiem, nu tā vairāk caur papīru prizmu, nevis pēc reālām spējām. Un to mēs redzējām nesen vēl šajā vētrā, jo principā vētra bija tāds mazs pārbaudījums un valsts nestrādāja, kā viņai vajadzēja strādāt. Kas attiecās uz pašu aizsardzības nozari, es domāju, ka ātrums varēja būt lielāks un tie lēmumi pieņemt ātrāk, gan par artilēriju, gan arī par dažādām autonomām dronu sistēmu iegādēm. Bet, protams, kad ir lietas skaišas uz priekšu, daudz, kas ir izdarīts, un, protams, ka gan valsts aizsardzības dienesta izaugsme, gan viss pārējais ir noticis, bet 4 gados arī kara izaicinājumi palikuši citādāk, un mums ir jāspēj uz tiem atbildēt.
8: Kamiņska kungs, pašvaldības šo 4 gadu laikā vairāk saprot, kā rīkoties X stundā?
9: Nenoliedzami situācija ir labāka un mēs esam attīstības posmā un uzlabojās. Un es domāju, ka mūsu arī iedzīvotāji var būt drošāki nekā tas bija pirms 4, 5, 7 gadiem. Vienlaicīgi man jāsaka, ka mēs runājam par ārējo drošību un iekšējai drošībai tomēr līdzekļi ir nepietiekoši. Bieži vien mēs paļaujamies, ka gan jau pašvaldības tiks galā. Un šeit ir vajadzīgas sadarbības starp visām iesaistītajām pusēm. Mēs no savas puses jau pirms 5 gadiem pirmo reizi organizējām slēgtu sanāksmi, kur pašvaldību vadītāji izrunājās ar dažādiem nozaru speciālistiem, nozaru līderiem, lai saprastu, kā pareizi virzīties tālāk. Šādas tikšanās ir katru gadu bijušas. Ja sākumā varbūt tā izpratne bija katrs savos ierakumos sēž, tad arī ar vien labāk uzlabojās sapratne. Vienlaicīgi, nu, kaut vai runājot par patvērtņu trūkumu vai esamību, mēs redzam, cik kusli faktiski šis jautājums virzās uz priekšu. Komunikācija, krīzes komunikācija, kas ir, nu, noteikti jāuzlabo.
6: kas būtu tas svarīgākais, kas jādara nākamajai Saeimai?
7: Es domāju, ka mums ir nākošai valdībai jāspēj ne tikai runāt, bet arī pieņemt lēmumus. Jā, varbūt dažreiz kļūdīties, jo daudz kur, un tas nav tikai Latvijā, tas ir visā Eiropā arī, daudz kur nav joprojām pieņemti pareizie lēmumi un pareizie administratīvie akti, noteikumi, kā vispār rīkoties hibrīd

0: kara apstākļos, kā rīkoties, kad ir diversijas, kā aizsargāt savus industriālos objektus, kā aizsargāt civilos objektus, jo vienkārši, piemēram, arī Latvijas gadījumā, kuram būs tiesības vienkārši šo dronu nošaut virs kādas mūsu ražotnes, un kurš to darīs? Tas nav jautājums par spējām, tas nav jautājums par to, vai mēs varam piedāvāt kaut kādus šeit ieročus to izdarīt. Mēs to varam, industrija to var, bet likumdošana jau to nenosaka. Nav cilvēki, kas tam ir sagatavot, un tas ir jautājums.
1: Un Kamiņska kungs, ko jūs vēlētos no politiķiem nākamajā 4 gadu cēlienā?
2: Ciešāku sadarbību starp visām iesaistītajām pusēm, vēl vairāk ieklausīties vietējos cilvēkos, vietējos līderos, izprotot to vai citu situāciju, jo situācija viena ir mūsu austrumu pierobežā, pavisam savādāk ir Liepājā, Ventspilī un Kurzemē. Tā kā šie jautājumi, un domāt arī par iekšējo drošību, ne tikai par ārējo, bet par iekšējo drošību, kas ir vajadzīga mūsu iedzīvotājiem.
3: Tā par aizsardzības jomu Ziemeļeiropas politikas centra direktors Artis Pabriks un pašvaldības savienības priekšsēdētājs Gīns Kamiņskis. Un par aizsardzību turpinot, Latvijai sekmīgi izdodas piesaistīt investīcijas aizsardzības jomai un divējādā pielietojuma projektiem. Īpaši sekmīgi bijusi uzņēmēja nesenā vizīte ASV, kur nozares izstādes laikā Latvijas uzņēmējiem izdevies vienoties par sadarbību tehnoloģiju jomā. Aizsardzības industrijas aktualitātēm seko līdzi kolēģis Nikita Andrejevs. Sveiks, Nikita. Saki, kādi tad ir jaunākie projekti?
4: Sveika, Dace. Par Latvijas uzņēmumu Origin Robotics esam stāstījuši jau daudz. Tostarp vakar Lielvārdē redzējām viņu ražotos pārtverei dronus Blaze, kurus tagad izmantos arī Latvijas Nacionālajie bruņotie spēki, lai veicinātu pretdronu aizsardzību. Anduril ir ASV aizsardzības tehnoloģiju uzņēmums, kas izstrādā dronus, pretdronu sistēmas un mākslīgajā intelektā balstītos militāros risinājumus, un tagad Origin ir tas, kas parakstīja vienošanos ar šo uzņēmumu. Un vēl viens vērā ņemams sadarbības memorands tikko parakstīts starp uzņēmumu Perkons Energy un Starlink Systems. Starlink Systems ir ASV uzņēmums, kas izstrādā un ražo aizsardzības vajadzībām paredzētos elektriskos dronus ar fiksētiem spārniem un vertikālās pacelšanās un nosēšanas spēju, un Perkons savukārt ir Latvijas uzņēmums, kas izstrādā un ražo pielāgotas baterijas droniem un citām iekārtām. Uzņēmumiem vienojušies par kopīgu produktu izstrādi. ASV izdevies parakstīt vēl divas vienošanās biomedicīnas zinātnes jomā, un Latvijas investīciju un attīstības aģentūras vadītāja Ieva Jāgere stāsta, ka kopumā šogad tas ir labs rezultāts.
5: Tur bija jau iestrādes, uzņēmumi turpina sarunas, runājot jau par konkrētiem apjomiem, par konkrētām tehnoloģijām, bet bieži vien tas varbūt tur pusgads un gads. Mēs nonākam jau līdz konkrētu rezultātu, ko mēs varam redzēt jau gan eksportā, gan investīcijās.
4: Šogad LIA direktori teica, ka plānos šādām tirdzniecības vizītēm nākamgad noteikti ir Vācija, ASV un Zviedrija. Kopumā šogad reģistrēta 19 projekti no 15 valstīm, no dažādām nozarēm, un visvairāk ir digitālo tehnoloģiju jomas projektu. Tā summa ir gandrīz 900 miljoni eiro, bet gada plāns ir miljards projektu investīciju projektu. Dalība starptautiskajās aizsardzības nozares izstādēs un nacionālajie stendi tajās ir vēl cita lieta, ko atbalsta valsts. Arī tajās var veidot kontaktus, kas izvēršās par Latvijas ražotāju partnerību ar citu valstu uzņēmējiem. Šogad viens no tādiem braucieniem tika organizēts uz izstādi Exponential, kas notika ASV Floridas štatā. Latvijas stendā piedalījās arī uzņēmums LV Tech, kas ražo sauszemes dronus. Valdes investīciju piesaistes konsultants Eriks Lindemans stāsta, ka izdevās pārsteigt ASV publiku ar saviem tehnoloģiskiem risinājumiem un arī noslēgt vienošanos par atsevišķām komponentēm.
6: Daudzas lietas nav izpaužams, ņemot vērā to arī, ka mēs atrodamies šeit blakām naidnieka kaimiņam. Līdz ar to es saku, ka jā, un tad, kad sarunas tiks par konkrētiem darījumiem pabeigts, tad mēs to publicēsim, bet pa lielam mēs jau testējam dažādu veidu GNSS antenas, mēs jau testējam un darbojamies ar dažādu veidu videokamerām, un kā jūs redzat arī no publiskās telpas, mēs jau reāli tagad jau piedalāmies dažādās militārajās mācībās, gan Ādašu poligonā, un mūsu militāra persona jau to redz un var jau iepazīties jau šodien un tagad.
4: LV Tech pārstāvis pozitīvi novērtē šo te atbalstu, arī tās tirdzniecības misijas, par kurām sākumā stāstījām, un, ka tiek paveikts organizatoriskais darbs, stendi tiek nodrošināti, un viņš arī redz labo tajā, ka tiek nodrošināta kolektīva pārstāvniecība, kas attīsta Latvijas kopīgo tēlu un atpazīstāmību, ka valstī var būt gan sauszemes, gan jūras, gan gaisa droni, sakaro tehnoloģijas un arī daudzas citas pašmāju tehnoloģijas.
3: Jā, paldies, Nikita, no investīciju piesaistes mūsu valstī pie Eiropas finansējuma Ukrainai. Vai Eiropas komisijai vajadzētu pātrināt otras aizdevumu?

0: daļas izmaksu Ukrainai. Šāds jautājums pēdējā laikā virmo Briseles gaiteņos. Kīvas amatpersonas norāda, ka Ukrainas budžetā trūks naudas un bez papildu atbalsta viņi tuvākajā laikā varētu nespēt iegādāties raķetes un munīciju. Tomēr Eiropas komisija uzstāja, ka pātrināta naudas izmaksa šogad tikai sāsinās problēmas nākamgad. Turklāt Ukrainai vajadzētu arī apstiprināt sen iekavētās reformas un plašāk par to visu gatavu stāstīt mūsu Briseles korespondents Arķoms Konohovs. Sveiks, Arķom! Kādēļ Eiropas komisija nesteidzas pātrināt izmaksāt Ukrainai vismaz daļu no atlikušajiem 45 miljārdiem eiro, kas vedo pusi no kopumā 90 miljārdu aizdevuma?
1: Sveika, Dats. Lielā mērā tas ir saistīts ar to, ka vēl Lauvas tiesa no pirmajiem 45 miljārdiem tiem, kas ir paredzēta šim gadam, nav apgūta, ka Ukraina vēl nav izpildījusi tās saistības, kas būtu nepieciešamas, lai šo naudu saņemtu vai arī tos mājas darbus. Un te mēs runājam, ka faktiski no vairāk nekā 45 miljārdiem ir pieejami joprojām ap 37 miljārdiem eiro šogad. Un no šīs summas 20 miljārdi ir domāti budžeta atbalstam, savukārt pārējā nauda ir domāta tam, lai varētu palīdzēt, teiksim, kara vajadzībām Ukrainas. Un lai saņemtu šos 20 miljārdus, tad ir tas sarežģītākais jautājums, ir nepieciešams apstiprināt Ukrainas parlamentā reformas. Un lai gan Ukrainas pusi ir parakstījusi un arī parlamentā ratificējusi, kādas tad reformas ir nepieciešamas, lai šo naudu saņemtu ar konkrētu likumu pieņemšanu, tiešām sokas raiti, lēmuma tiek atlikta no augusta uz septembri, no septembra uz oktobri, un tādēļ šobrīd nevar vēl runāt no Briseles puses, ka būtu iespējams šo naudu izmaksāt. Un, teiksim, kā piemēru var minēt vienu no nepopulārākajām reformām, par ko arī runā Briseles amatpersonas, tādās neoficiālās fona sarunās, ir par nodokļiem. Proti šobrīd kara dēļ mazie un vidēji uzņēmumi Ukraina lielā mērā ir atbrīvota no nodokļu nomaksas, un šobrīd viņi saskarās ar tādu situāciju, ka jā, šie uzņēmumi praktiski neko nemaksā, un to mēģina izmantot arī lielākas kompānijas, kas vienkārši šādi mēģina apiet nodokļu nomaksas, un tāda reforma būtu, protams, sabiedrībā nepopulāra, jo tā paaugstinātu nodokļus, bet tā būtu nepieciešama, lai Ukrainai būtu savi līdzekļi, jo tā nevar tikai paļauties uz starptautisko donoru palīdzību un tik lielā mērā, kā tas ir, teiksim, bijis līdz šim. Tāpat, protams, ir arī grūtības ar dažādiem likumiem, kas ir saistīti ar cīņu ar naudas atmazgāšanu, politiski nozīmīgām personām, un te, protams, runājā ir par oligarhu ietekmi uz Ukrainas politisko situāciju un arī uz ekonomiku kopumā. Un tad, bet nu šobrīd izskatās tā, ka vismaz paziņojums, kas ir publicēts starp Eiropas komisiju un Ukrainu, un tas ir publicēts ceturtdien, tad paredz, ka ja visi mājas darbi tiks izpildīti, tad šim gadam naudas vajadzētu Ukrainai pietikt bez kaut kādām papildu piešpricēm. Dats.
0: Jā, ko par to saka līdz šim citi starptautiskie partneri?
1: Citi starptautiskie partneri nesteidzas Ukrainai palīdzēt vismaz ne tādā mērā, kādā tie bija solījuši. Tad, kad 90 miljārdu eiro aizdevums tika piešķirts, tad tika paziņots, ka ar to tiks nosektas divas trešdaļas no Ukrainas vajadzībām, un vienu trešdaļu vajadzētu visiem kopā atrast citiem starptautiskiem partneriem, pārsvarā jau lielā septītnieka valstīm – Lielbritānija, Kanāda, Japāna, arī ASV – daļai Norvēģijai, bet šī summa nav tātad pietiekama lielā mērā atrasta. Tāpat tiek norādīts, ka nav arī izpildīts līdz galam NATO samitā Ankarā pieņemtais lēmums šovasar, ka Ukrainai šogad līdz gada beigām tiks piešķirts militārais atbalsts 70 miljārdu eiro apmērā. Arī šis vēl nav noticis un pilnībā nav izpildīts. Tā kā tiešām solījumi ir bijis pietiekami daudz, bet nu, šobrīd ir skaidrs, ka naudas nav tik daudz, kā iepriekš ir solīts, un problēma varētu kļūt nākamgad tikai sarežģītāka, jo nu, aplēses rāda, ka no papildus 45 miljārdiem eiro, ko Eiropas Savienība jau ir piekritusi aizdot un gatavojas izmaksāt nākamgad, tad vēl 70 miljārdi varētu būt nepieciešami Ukrainai, lai nosektu visas tās vajadzības. Un tad tā šā brīža vienošanās starp Briselu un Kijevu ir, ka notiks regulārs darbs.

0: labs, lai saprastu, kā tad nosekt šo caurumu, un tie varētu tikt iesaistīts, arī pilnīgi noteikti tiks iesaistīts Starptautiskais valūtas fonds. Dacam.
1: Jā, paldies, Arķom, tas par Ukrainu, bet Eiropā, tā skaitā Latvijā, aizvien aktuāls ir arī jautājums, kā mazināt degvielas cenu kāpumu. Dīzeļa degvielas cenu mazināšanai Eiropas Savienības valstis varētu palaist tirgū aptuveni 50 miljonus barelu dīzeļdegvielas no savām strateģiskajām rezervēm. Šis ir viens no soļiem, ko Eiropa ir gatava spērt pakļaujoties ASV izdarītajiem spiedienam. Un īstermiņā jau ir vērojams naftas cenu kritums, taču eksperti norāda, ka problēmas ir daudz plašākas un situācija tik īsā laikā stabilizēt neizdosies. Šo situāciju esam gatavi apspriest kopā ar kolēģi Uģi Lībieti. Uģi, tu esi sekojis līdz dažādām diskusijām, kas ir saistītas ar dīzeļdegvielas cenu. Kas ir tas aktuālākais šobrīd?
2: Klausoties un turpinot Arķuma teikto, mums ar tādu par lāpīšanu sanāks runāt nedaudz. Nu jā, šajās dienās no Amerikas Savienoto valstu puses ir izskanējuši aicinājumi Francijai un Vācijai atbrīvot daļu no savām strateģiskajām dīzeļdegvielas rezervēm, lai tādējādi cīnītos pret pieaugošajām dīzeļdegvielas cenām. Nu, tās gan Eiropā, gan ASV pašlaik ir sasnieguši rekordu augstu līmeni, un gadījumā, ja Eiropas valsts šim aicinājumam, vai nu, tādai prasībai nepakļautos, Donalds Trumps ir pieļāvis iespēju, ka Savienotās valsts uz laiku varētu apturēt dīzeļdegvielas eksportu. Nu, viņš gan pats pēc tam atzina, ka visticamāk šāds solis tomēr novestu pie vēl lielākas cenas celšanās. Un tas viss nāk kopumā ar to, ka par dīzeļdegvielas eksportu ierobežojumiem ir paziņojušas arī Krievija un Ķīna. Un viss šīs ziņas tika uztverts ar pamatīgu satraukumu Eiropas Savienības gaiteņos, jo gal galā Eiropas Savienībā joprojām dīzeļdegvielas izmantošanas īpatsvars ir visaugstākais. Un Eiropas komisija paziņoja, ka pilnībā noraida jebkādus draudus no ASV puses, jo ierobežojumi noteikti ietekmētu gan vietējos uzņēmējus, gan arī iedragātu uzticību ASV kā uzticamam partnerim. Nu, nedaudz vēlāk Eiropas Savienības enerģētikas komisārs Dans Jergensens norādīja, ka lēmums par rezervju atbrīvošanu primāri tomēr ir dalību valstu kompetencē. Paklausīsimies viņu teikt to.
3: So we are discussing with all members of the International Energy Agency.
4: Mēs apspriežamies ne tikai ar Amerikas Savienotajām valstīm, bet ar visām starptautiskās enerģētikas aģentūras dalībvalstīm. Ir jāizvēlas piemērotākais laiks. Jā, mūsu rīcībā ir šādas iespējas, un mēs tās esam izmantojuši arī iepriekš. Protams, ka lēmumu par rezervju iepludināšanu vai neiepludināšanu tirgū pieņem katra dalībvalsts atsevišķi. Mēs Eiropas Savienībā cenšamies koordinēt savu nostāju gan ar savām dalībvalstīm, gan ar tām valstīm, kas nav Eiropas Savienībā.
2: Nu, un nedaudz vēlāk kļuva zināms, ka Francija kopā ar citām Eiropas Savienības valstīm tomēr apsver iespēju palaist tirgu 50 miljonus barelu dīzeļdegvielas. Un tikpat lielu apjomu, bet jēlnaftas nodrošināt arī Starptautiskās enerģijas aģentūras dalībvalstis. Francijas prezidents Emmanuels Macrons aicināja šo situāciju risināt arī G7 valstu līmenī, jo citām valstīm, nu, piemēram, Kanādai, Japānai un pat Šveicei šo strateģisko rezervi ir daudz vairāk nekā, piemēram, Francijai vai Vācijai. Un burtiski pirms stundas sākās G7 valstu līderu videokonferences, kur arī šis jautājums tiek apspriests. Bet, nu, Eiropas centieni noteikti ir jau sasnieguši mazu rezultātu, un rieģējot uz ziņām no Eiropas, naftas cenas ir nokritušās par 3-4% punktiem, un tagad ir zem $100 par barelu atzīmes.
1: Bet tas nozīmē, ka varētu būt izdevies kaut nedaudz krīzi mazināt?
2: Nu, te mēs atgriežamies atkal pie ielāpu likšanas, un noteikti vēl ir pašlaik ir pārāk arī apgalvot, ka kaut kas ir nu, ļoti strauji mainījies, un tirgus analītiķi jau brīdina, ka uz notiekošo nevajadzētu skatīties ar pārlieku lielu optimismu, nu, tas tāpēc, ka rezervi dīzeļdegvielas nonākšana tirgu var mazināt nu, tādu īstermiņa cenu šoku, taču vienlaikus tā nebūtu nav tā labākā ziņa, jo galu galā tuvojas ziema un arī apkurss sezona. Nu, patiesībā šobrīd notiekošais ir iezīmējis arī vairākas citas vājās vietas, turklāt ļoti dažādos pasaules reģionos. Nu, galu galā karš Ukrainā un nemierīgā situācija austrumos ir tikai daži no iemesliem, kāpēc mēs pašlaik šo krīzi vispār piedzīvojam. Nu, tā piemēram aģentūra Reuters atgādina, ka laika posmā no 2009. Gada Eiropā ir slēgts aptuveni 30 no kopumā 100 naftas pārstrādes rūpnīcām. Nu, vēl vismaz 7 ir pārveidotas par biodegvielas pārstrādes rūpnīcām, un tas viss ir ievērojams.

0: samazinājis mūsu pašu dīzeļdegvielas degvielas un aviācijas degvielas ražošanas iespējas. Nu, tagad ir mainījusies ģeopolitiskā situācija, Eiropa atkal aktualizējas jautājumu par valstu militārajām spējām, un, lai nu kā nebūtu, tās visas ir lielā mērā balstītas tieši uz dīzeļdegvielu. Nu, galu galā pieprasījums pēc tās tikai pieaug, bet nu, lielie zaļie plāni paredz pavisam citu stratēģiju. Nu, un, protams, varētu jau arī teikt, ka, nu, ko tad ASV tur baigi satraucās par dīzeļdegvielas cenām, jo vieglajās automašīnās tur to pārsvarā nelieto. Taču no dīzeļdegvielas tur ir atkarīga gan lauksaimniecība, pārtikas ražošana, tās pārvietošana, bet no šīs pārtikas eksporta pārtikas pieejamība un cena arī Latīņamerikā un citos reģionos. Un vēl ir interesanti, ka viens no nu, tādiem reģioniem, kur mēs varētu redzēt tādu lielāku krīzi, tā varētu būt Austrālija, jo nu, varbūt daudziem tas izrādīsies pārsteigums, bet tieši Austrālija ir tā OECD valsts, kurā uz vienu iedzīvotāju tiek patērēts visvairāk dīzeļdegvielas. Nu, aptuveni tā ir 1,1 tonna uz iedzīvotāju gadā. Un tas ir nu, tā, divreiz vairāk nekā, piemēram, ASV. Nu, Austrālijā, kurā ir ļoti attīstīta kalnrūpniecība, lauksaimniecība un arī kravas tiek pārvadātas milzīgos attālumos, nu, degviela tiek importēta aptuveni 90% dīzeļdegvielas. Un tur jau to austrumu krīzes dēļ cenas pieauga par vairāk nekā 65%. Un tas viss par spīti nodokļu atvieglojumiem. Līdz ar to mums arī tikko ir mazi atvieglojumi, bet vai viņi būs ilgi rezultātu nesoši, nu, to mēs vēl tikai redzēsim.
1: Paldies, Uģi, noteikti par šo vēl gana daudz runāsim arī savās programmās. Paldies tas par degvielu, bet nu tagad ir jāsarosinās sporta cienītājiem, īpaši jau futbola, jo Latvijas vīriešu futbola izlase šovakar Skonto stadionā aizvedīs UEFA nāciju C līgas trešo spēli pret Melnkalnes valsts vienību. Un vairāk par spēli runāsim ar Hariju Ortveinu. Sveiks, Harij. Nu, šajā ciklā šī būs jau trešā spēle, tāpēc jāvaicā, kā tad abas izlases ir iesākušas nāciju līgas turnīru.
2: Jā, šajā izlašu logā kalendārs ir ļoti saspringts, jo Latvijas izlase nepilnu divu nedēļu laikā kopumā aizvadīs četras spēles. Spēle šovakar 17:00 pret Melnkalni būs trešais mačs Latvijas izlasē, kas jāsaka, šo sezonu nāciju līga iesākus bez gūtiem vārtiem un tikai ar vienu izcīnīt punktu. Pirmajā spēlē pašmai futbolisti ar 0-2 piekāpās Armēnijai, bet pēcāk sekoja bez vārtu nešķirts pret Kipru. Savukārt Melnkalni jau pamanīsies uzvarēt abas iepriekš minētās Latvijas pretinieces. Kipra uzvarēta ar 2-1, bet Armēnija ar 3-2. Un šobrīd turnīra tabulā situācija sekojoša. Melnkalne ar 6 punktiem ir apakšgrupas līdera, bet Latvija nopelnījusi tikai 1 punktu. Pagaidām ieņem pēdējo jeb 4. vietu un ir visai nu, nākamajā spēlēs jāizcīna uzvaras, ja gribam kaut kur turpināt nāciju līgu tālāk.
1: Nu, to nevar izdarīt arī bez vārtu guvuma. Latvija 3 spēlēs pēc kārtas nav vārtu guvuma vai problēma uzbrucējos vai tomēr maz iespēju.
2: Jā, nu, diemžēl jāsaka, ka divās nāciju līgas šīs sezonas spēlēs latvieši pa vārtu rāmi ir trāpījuši tikai vienu reizi. Diemžēl jāsaka, ka vārtus Latvijas izlases izpildījumā pēdējo reizi redzējām šīs vasaras sākumā Baltijas kausa spēlē pret Lietuvu. Nu, un arī savstarpējo spēļu bilance ar Melnkalni nav iepriecinoša, jo pēdējo reizi spēlējām savā starpā pirms 5 gadiem un arī toreiz Latviju vārtus neguva. Nu, arī pirms spēles preses konferencē galvenajam trenerim Paolo Nicolato tika vaicāts par problēmām ar vārtu gūšanu. Viņš neslēpa, ka arī pats reizēm ir emocionāli uzvilkts, ja tā var teikt, jo ar komandu saist lielas cerības, taču futbolā jābūt pacietīgam un jānotic procesam.
3: The last two games we had some difficulties to because usually
4: pēdējās divās spēlēs mums ir bijušas grūtības. Parasti mēs spēlējam labāk arī gadījumos, kad zaudējam. Neslēpšu, ka vārtu gūšana mums sagādā problēmas, taču mums jāsaprot, kādā stāvoklī ir spēlētāji un visa nacionālā komanda. Tāds ir process. Reizēm rādām labu sniegumu pret spēcīgām komandām, bet reizēm ne. Izdarīto sitienu skaits vai gūto vārtu daudzums nav atkarīgs no tā, cik spēlētāji ir uzbrukumā. Mums vairāk jākontrolē bumba un jānotic savai spēlei. Un, protams, arī jābūt pacietīgiem, ja kaut kas neizdodas.
2: Tālūk sacīja galvenais treneris Paolo Nicolato un nedaudz pārfrāzējot starp rindām, izvēlkot viņu sacīto, varētu būtībā teikt, ka nu, ja Latvijas izlases spēs izmantot standart situācijas, tad iespējams raušanās uzbrukumā nemaz nebūs tik ļoti nepieciešama.
1: Nu, ir arī kādas iepriecinošas ziņas par izlasi runājot, cik noprotu, tad par spīti sākotnēji norunai šodien laukumā tomēr redzēsim Anglijā spēlējošo Denisu.

0: visu Cirkinu.
1: Jā, Latvijas izlases ar Cirkinu pārstāvēto klubu sākotnēji vienojās par divām spēlēm valstsvienībā, bet viņš pirms izlešu pauzes Anglijas pēc spēku otrajā līgā nopelnīja sarkano kartīti, kas būtībā arī pavēra iespējas Cirkinam ilgāk pakavēties Latvijas izlases nometnē. Arī treneris Nikolato apstiprināja, ka Cirkins šovakar būs ierindā. Tāpēc atgādinu vēlreiz, ka spēles konto stadionā šovakar sāksies 7:00. Ja netiekat uz stadionu klātienē, tiešraidē tai varēs sekot līdzi. Latvijas televīzijas 7. Kanālā.
0: Spraiks vakars futbola cienītājiem. Paldies arī. Jā, tātad spēle šodien 7:00 vakarā, bet ar to arī izskan raidījums pēcpusdiena. To veidojām mēs, Dace Pēkšēna un Ilze Aginta, kā arī Uldis Grinbergs un Rita Karneča. Un atgādināšu, ka pārraidi var meklēt arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, gan tiešraidē, gan vēlāk arī ierakstā. Tāpat arī esam atrodami lielākajās raidierakstu platformās, meklējot dienas ziņas. Un atgādinājums, ka rīt tātad ir Saimes vēlēšana diena. Vēlēšana iecirkņi visā Latvijā būs atvērti no 8:00 rītā līdz 8:00 vakarā. Un vēlēšana gaitai visas dienas garumā noteikti sekosim arī mēs, Latvijas radio. Jau sākot ar raidījumu labrīt, būs arī ziņu izlaidumi kā ierasts ik stundu. Un pēc tam arī, kad vēlēšanas jau būs noslēgušās kopā, gaidīsim. Ziņosim par rezultātiem, tos vērtēsim kopā ar ekspertiem, politiķiem, lai arī jūs varētu sekot līdzi. Un neko nepalaist garām, lai kur arī brīvdienās būtu un kur tās pavadītu. Šobrīd jau paldies un uz tikšanos!

0: brīvība un žurnālista atbildība. Mediju anatomija.
1: Līdz 2022. gada februārim ziņas par militāriem konfliktiem bija neliela daļa no informācijas plūsmas, un mūsu pasaules daļā netik daudz interesējās par to, kā virzās vieni vai otri bruņoties spēki un kādas kaujas spējas tiek attīstītas. Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā ir visu mainījis. Par to arī runāsim šīsdienas mediju anatomijā. Raidījuma producenti ir Andra Briekmane, bet studijā Mārija Ansone.
0: Mediju anatomija.
1: Īpaši raidījumi, militārie apskati, raidieraksti, blogi, vietas, kur iegūt informāciju par situāciju frontē Ukrainā, par Ukrainas pretuzbrukumiem, ir dažādas. Šodien uz sarunu aicinājām to veidotājus. Divas reiznieks ir viens no Latvijas sabiedriskā mediju raidieraksta drošinātājs veidotājiem. Sveiks, Divu!
2: Sveiki, sveiki!
1: Aizsardzības ministrijas uzturētā portāla Sargs.lv galvenā redaktora vietnieks Aivars Madris arī ir kopā ar mums. Labdien!
3: Sveiki!
1: Un mums attālināti ir pievienojies Mārtiņš Vērdiņš, kurš ir autors blogam Varbungas. Sveiks, Mārtiņ, tu mūs dzirdi?
4: Sveiki, sveiki visiem jau.
1: Mārtiņš ir atvaļināta militāra persona, savu blogu sāka rakstīt jau vēl pirms Krīmas okupācijas, un tā bija tāda vietne, kura varēja ar tādu ļoti specifisku militāri analītisku informāciju padalīties un arī diskutēt. Bet tagad Mārtiņš ir tāds biešs viesis diskusijās, intervijās, un jo pēc 22. Gada tā bloga popularitāte arī stipri pieauga. Mārtiņ, ar ko tu pats skaidro, vai tu mainīji saturu vai kāds cits faktors tur?
4: Nē, neko nemainīja, vienkārši mainījās sabiedrības attieksme un mainījās, teiksim tā, sabiedrības pieprasījumi pēc informācijas. Jo pēkšņi šī militārā tēma kļuva aktuāla, bet, nu, teiksim, pietuvinātajās aprindās viņa bija aktuāla vienmēr, tāpēc arī man tas likās interesanti, ka par to ir jārunā. Bet tik tiešām, jā, pilnīgi pareizi, sākot tikai ar 15. Gadu, parādījās sabiedrības interese.
1: Kā pārējie izjūta šo te pieprasījumu pēc tādas informācijas, arī Sargs.lv ir citāts, jo kādreiz, nu, tas bija aizsardzības ministrijas tāda vietne, kur kaut ko uzzināt, bet tagad to uztver jau kā informācijas portālu.
3: Jā, nu, mēs esam vispār tapuši no savulaik izdotā žurnāla TV Sargs, tad tas transformējās par portālu. Un es uzskatu, tas mūsu galvenais uzdevums vispār ir strateģiskā komunikācija ar sabiedrību. Portāls tātad darbojas no 19. Gada, tātad sanāk pirms pilna mēroga iebrukuma mēs sākām darbību, bet jau brīdī, kad jau faktiski, nu, tāds kā hibrīda kara situācija jau principā notika jau. Mūsu uzdevums, es uzskatu, ir runāt.

0: ar sabiedrību tieši par šīm tēmām un nu, kaut kādā ziņā padarīt to sabiedrību gatavāku. Un tas izpaužas visdažādākajos veidos, gan runājot tieši par vispār par drošības jautājumiem, par to, kā, nu, tā kā, kā sevi sagatavot, jā, pasargāt, sagatavot krīzes situācijai, gan arī vispār par to, kas notiek Latvijas militārajā jomā, industrijā, kā mēs gatavojamies, ko mēs darām, un, protams, kas notiek pasaulē, primāri Ukrainā, bet ne tikai.
1: Divi savukārt drošinātājs radās pēc 22. Gada un tieši runā par to, kas notiek Ukrainā.
2: Jā.
1: Sabiedrībā bija pieprasījums pēc kā tāda.
2: Nu, tieši tā. Šis bija gadījums, kad bija pieprasījums un vajadzēja tapt arī piedāvājumam, un mēs noteikti nedublējam ne to, ko dara Sargs, ne Varebungas. Šie, ja var teikt, ir tādi specializētie, vai nu mēdī, vai komunikācijas avoti, vai vienalga, kā mēs to saucam, tad drošinātājs ir netik centrēts tieši uz militāro aspektu. Mēs vairāk skatāmies uz karu Ukrainā caur dažādu cilvēku acīm, tādējādi iedodot to, ko neiedod droši vien militārie mēdī un ko nespēja iedot arī ziņas ikdienā. Jo ziņās mēs zinām, cik daudz ir laika par kaut ko stāstīt, un te mēs mēģinām atrast šos cilvēku stāstus garos un tam līdzīgi. Protams, ka lai būtu arī vienmēr aktuāli, mums jau no paša sākuma ir arī lieliska eksperta Kristīna Bērziņa, kura strādā Vašingtonā, un viņa var iedot tādu skatījumu par tieši par aktuālajām tēmām un varbūt skatījumu nedaudz no malas, jo mēs šeit vienā katlā vāroties, varbūt, ka pārņemam viens otru viedokli, tad viņi tā paskatās no malas un manuprāt, tas arī ir labs pienesums.
1: Nu, mēs šeit noteikti gribējām runāt par avotiem, kādus izmanto mediji. Mārtiņ, vai tu pats sevi uzskati par informācijas avotu, kuru tu vari sniegt citiem mēdījiem un savukārt no kurienes tu smelies to, par ko tu raksti?
3: Nu, visi šeit pārstāvētie, protams, Sargs RV, protams, drošinātājs, protams, ārzemi, protams, viss, kas ir atklātajās avotos. Šeit tā pļava, no kuras es barojos, ir principā mums visiem laikam vienāda. Vienīgais, ko es no savas puses varu dot, tā ir iepriekšējā mana pieredze, iepriekšējā apmācība, kā šos ziņas un faktus interpretēt. Un šeit tas ir autora viedoklis, kas var kādam patikt vai nepatikt, tas ir autora viedoklis, tad var iepazīties no otras puses ar strateģisko komunikāciju, kas nāk no aizsardzības ministrijas Sargs LV, un vēl intereses pēc varēja arī paskatīties drošinātāji un iegūt žurnālistu viedokli, pieņemsim par to pašu jautājumu. Līdz ar to skatītājiem veidojās tāda iespēja, teiksim tā, iepazīties ar visiem gan autoru viedokli, gan oficiālo viedokli, gan žurnālistu viedokli un izdarīt savus secinājumus. Tādā ziņā, es domāju, mēs viens otru papildinam, lai gan izmantojam kā izejvielu viens un tās pašas ziņas, gan drīz no vieniem tiem pašiem avotiem. Jāsaka, ka, protams, skatītājs vai klausītājs, protams, gribētu dzirdēt insaidu, ja? Kaut kādu viņam unikālu informāciju, bet šeit mēs tad saduramies jau ar kriminālu likumu, ja, un valsts noslēpuma aizsardzību un tam līdzīgi.
1: Mārtiņš pieminēja interpretāciju dažādu faktu, un to savukārt dara katrs pa savam. Vai šajā žanrā, cik vispār tur ir plašas iespējas interpretēt kaut kādas lietas? Nu, tā kā mēs saņemam kaut kādus avotus un tad interpretējam.
0: Jā, nu Mārtiņš jau ļoti precīzi visu pateica par to avotu izmantojumu. Jā, tie avoti mums droši vien visiem vairāk vai mazāk ir vien un tie paši, tie pasaules mediji lielie, kuriem attiecīgi tad ir piekļūtiem, insaidiem, ja, kuriem ir tur tie informātori kaut kādi, kas tur valdībās un tam līdzīgās vietās ir. Un, lai arī mēs, jā, esam valsts iestādes pakļautībā, teikšu tā, esoši medijas, jā, tas nenozīmē, ka mums, tieši tā kā jau viņš pieminēja, ka mums ir iespēja, pirmkārt, jau piekļūt šādai informācijai, un otrkārt, kur ar to dalīties ar sabiedrību. Jā, protams, ka mēs esam nu, kaut kādā ziņā oficiāls informācijas kanāls, bet tas nenozīmē, ka mēs nevaram paši piemeklēt kaut kādu informāciju, ko mēs vēlamies sabiedrībai pasniegt. Un Ukrainas, Krievijas kontekstā tas ir nepārprotam. Nu, mūsu nostāja ir diezgan izteikta pretkrieviska, vai ne? Un līdz ar to mēs, protams, meklējam informāciju par to, kas notiek arī Krievijā. Šī informācija varbūt arī pietiekami, nu, tā kā, lai pasaka, varbūt satīriski nedaudz pasniegt, ja, tad tai varbūt kaut kāda noteiktāka intonācija, ar kuru mēs vēlamies, protams, paust, nu, ka

0: Krievija ir mūsu ienaidnieks numur viens, un nu, jā, mēs vēlamies arī par viņiem pasmieties, par viņiem kaut kādā ziņā paņirgāties, jā, tā kā ne tikai atspoguļot visu kaut kā ļoti neitrāli.
1: Dīv, tu savukārt esi žurnālists, kuram ir jābūt objektīvam.
2: Jā.
1: Kā tu tiec ar to visu galā?
3: Nu, redz, man liekas, ka viena no svarīgākajām lietām mums visiem šeit ir mēģināt maksimāli objektīvi atlasīt graudus no pelavām. Jo kara apstākļos, protams, ka paralēli notiek arī informatīvais karš. Un līdz ar to gan uz Krieviju skatoties, gan uz Ameriku skatoties, gan uz dažādiem virzieniem skatoties, ja tu vēlies, tu vari atrast tādu informāciju, kas atbilst tam tavam redzējumam, pasaules skatījumam un tam līdzīgi. Bet vai mēs šādi darām pakalpojumu mūsu auditorijai? Nu, droši vien, ka nē. Un līdz ar to tas ir viens no tādiem, man liekas, svarīgākajiem uzdevumiem neaizrauties tikai fanojot par vienu pusi un nekritiski skatoties uz to pašu pusi, piemēram, vai arī nu, neiekrist šādos slazdos, nedzīvot kaut kādā tajā rozā brīļu ērā. Un nu, tas, manuprāt, ir tas svarīgākais. Jo tiešām mēs zinām, ka Krievija ļoti daudzkārt izmanto to principu, ka tu met pret grieztiem pankūks un skaties, kur pielips. Tad ar to arī informācijas tur virzienu strādājam tālāk. Nu, mums ir svarīgi neiekrist šajos tīklos. Mēs to visdrīzāk laiku pa laikam izdaram neapzināti. Nu, mums māca šis karš arī strādāt labākā, kritiski attiekties pret informācijas avotiem un izdarīt kaut kādu secinājumus.
1: Mārtiņ, tu esi militārais profesionālis. Vai tu jūti, kā ir mainījušies mediji, kā runā par visām lietām, kas saistās ar militārām tēmām? Nu, cik spēj būt precīzi un pareizi, jo nu, nav noslēpums žurnālistiem, ja nav tādas izglītības un viņi runā, kā runā.
4: Pa šiem gadiem, jāsaka, jā, pa šiem gadiem, pieciem gadiem, es šeit nerunāju par Sarfilu Vei, kas vienmēr bijis, nu, tur profesionāli visos galos, jā, tātad par viņiem norunas, bet kopumā 5 gadu laikā mūsu žurnālisti ir krietni progresējuši, jā, un mums vairāk nerodās tādi kaut kādi varianti, kā tankam līdzīgās haubicas, jā, un tam līdzīgas lietas 5 gadu laikā, es teikšu, ka tur laikam būs arī tās 10 000 stundas, kas nepieciešams, lai kļūtu par lietpratēju jebkurā jomā. Līdz ar to mūsu žurnālisti varētu tagad teikt, ka viņi ir nu, absolūti vienā līmenī un neatšķirami no nozares profesionāļiem. Katrā gadījumā tas kaut kā neliec acīs, bet, protams, kaut kur kaut kādā 15., 16. un vēl 22. Gadā ja, varēja just, ja, ka mēs runājam mazliet dažādās valodās, jo jāsaprot, ka militārā joma ir tomēr specifiska nozare, tur ir sava terminoloģija, un ja mēs runājam viens profesionāls ar otru profesionālu runā, viens otru saprot no pusvārta, ja? Bet ja to pašu jāizskaidro sabiedrībai, tad tur jāpieliek jau kaut kāds lielāks pūlis, tas jau kaut kāds tāds lektora darbs.
1: Vienlaikus vai mēs nekļūstam pārāk ciniski, nu, runājot par cilvēku likvidēšanu, iznīcināšanu, jo nu, karš ir nežēlīgs. Un ziņās par to visu stāstot, pazūd tā cilvēcība. Vai tas ir saprotami, pieņemami, vai tā ir pārāk daudz? Droši vien jautājums divam.
3: Nu, ciniski. Nu, protams, ka ciniski. Man liekas, ka nu, mana dzīve profesionālā ir saistīta ar ārzemes ziņām jau ilgus gadus. Un man liekas, ka pēc ārstiem ārzemes ziņu veidotāji ir iespējams otru ciniskāko jociņu īpašnieku. Nu, iespējams, varbūt arī militāristi. Bet, nu, jā, bet tas viss ir saprotami, manuprāt. Saprot, ārzem ziņās, nu kā, tas, ar ko es savulaik cīnījos, piemēram, Latvijas televīzijas ziņu dienestā strādājot. Nu, priekš kā mums stāstīt par, nezinu, no aizas nokritušu autobusu ar 30 mirušajiem kaut kādā Peru? Jā, cīniski izklausās, vai ne? Jo tie 30 ir tomēr cilvēki, un tad viss saprotami. Bet šis konflikts, šis karš, šis iebrukums ir kaut kas tāds, kas ir tepat blakus, mēs varam būt nākamie. Un, protams, ka tas uzreiz pilnībā izmaina to, kā tu skaties uz ziņām, kā tu tās pasniedz. Un tieši tāpēc ir ļoti svarīgi arī saglabāt šo, te, kā jau es iepriekš minēju, nu, kaut cik skaidro skatījumu un neaizrauties ar kaut kādu urrā pieeju lietām.
1: Ir ko papildināt?
0: Nu jā, mēs varbūt ar tādu veidu žurnālistiku nodarbojamies ikdienā mazāk. Mums vairāk būtu tas uzsvars uz to, ka jā, mēs skaidrojam sabiedrību.

0: drošībai, kas notiek nu, primāri jau mūsu militārajā jomā, ko mēs darām, lai mēs aizsargātu savu valsti. Un cenšamies to izdarīt tā, lai cilvēki saprot, kāpēc mēs esam nopirkuši tādas raķetes vai haubicas vai jebkādas citas tās ieroču sistēmas, kuras mēs iegādājamies. Un, jā, nu, cik tas attiecas uz kāro atspoguļojumu, nu, tur mēs cenšamies, jā, laikam saglabāt tādu to attieksmi, tādu, nu, protams, proukrainiski tā attieksmi ir, jā, diezgan izteikti.
1: Bet, nu jā, nu, nu, tāda raķeta vai šitāda raķeta, nu, tas mērķis pielietojams un tam līdzīgi ir, kas tur var būt cits?
0: Nē, nu, vienkārši militārā joma ir tāda, kā tā ir. Un, nu, būtībā jau nu, tas, ko mēs cenšamies, nu, kaut kāds, kā es to redzu arī pats, tas mūsu tas lielais virsmērķis ir, nu, nu, gatavot to sabiedrību arī tā kā emocionāli norūdīt viņu. Nu, nu, mēs dzīvojam kara apstākļos, gribam to vai nē. Un, nu, mums ir jāgatavojas, mums ir jābūt arī emocionāli tādiem, nu, spēcīgākiem, rūdītākiem, jā. Nu.
1: Un savukārt mēdījiem ir, manuprāt, ļoti, un sabiedrībai caur mēdījiem ir ļoti svarīgi, lai šī komunikācija notiek. Jo var domāt dažādi, bet nu, ir šī te kritika arī uz aizsardzības ministrijas virzienā, ka runājiet vairāk ar mums. Un, protams, mēs saprotam, ka ir dažādas limitācijas, un tu nevar visu runāt un par visu stāstīt, bet jo vairāk runās, jo mēs būsim gatavāki kā sabiedrība.
2: Es saku paldies viesiem. Šodien runājam par to, kā medijos tiek vēstīts par militārajām lietām. Ar to atvadāmies raidījuma pilnā apmērā. Jūs varat noklausīties mūsu raidierakstā. Raidījuma producenti ir Andra Briekmana, par skaņu rūpējās Aleksandrs Šaicaunovs un Rudolfs Sozols. Ar jums kopā bija Mārija Ansone.
3: Vārda brīvība un žurnālista atbildība. Mediju anatomija.
4: Labdien! Man šķiet, ka tu man piekritīsi, ka ir pienācis īstais laiks starpbrīdim. Tieši tā. Kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumu, kā arī kāds īpašs viesis tūdaļ pat, būs šeit Latvijas Radio 1 studijā. Bet vispirms noklausāmies jaunākās ziņas.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Ar ziņām 5. Studijā Ģerts Auzāns. Saimas vēlēšanās balsis līdz šim nodevoši 174.517 vēlētāju, jeb 11,2% balsstiesīgo. Tā liecina Centrālās vēlēšana komisijas apkopotie dati. Šodien reģistrēta vislielākā vēlētāja aktivitāte. Rīgas vēlēšana apgabalā balsis kopumā nodevoši 11,4% balsstiesīgo. Šai skaitlī iekļaut arī cilvēki ārzemēs, kuri pieteikušies balsošanai pa pastu. Reģionos lielākā aktivitāte 5 dienās bijusi Vidzemē, tur savu izvēli glabāšanā nodevoši 12,69% balsotāju. No novadiem vislielākā aktivitāte Saulkrastu novadā, tur 18%, bet vismazākā aktivitāte Rēzeknes novadā 6,6%. Saimas vēlēšanas norisināsies rīt. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas priekšvēlēšana laikā līdz šim nav konstatējis būtiskus pārkāpumus, kas radītu nevienlīdzīgus apstākļus kandidātu konkurencē. Saņemti vairāk nekā 140 signāli par iespējamiem pārkāpumiem un sākti 10 administratīvā pārkāpuma procesi. Šodien sācies aģitācijas klusuma periods, taču neapmaksāti aicinājumi balsot sociālajos medijos joprojām ir atļauti. Tā norāda, ka nav politiska organizācija pārkāpuma izmeklēšanas nodaļas priekšniece Amīlija Raituma.
7: Klusuma periods ir šodien diena un rīt, un šajā laikā ir aizliegta apmaksāta politiskā reklāma internetā un telekomunikāciju pakalpojumos, kā arī jebkāda veida politiska reklāma presē, televīzijā, rādio un publiskajās vietās. Klasiskāks un uzskatāmāks piemērs varētu būt šodien rīt. Mēs varam redzēt tādas situācijas, ka ir izvietota aģitācija, tieši kaut kāds plakāts publiskajā vietā.
6: Pēdējā dienā pirms vēlēšanām Latvijas kibertelpā nav konstatēta ar vēlēšanu norisi saistīti kiberdrošības incidenti vai apdraudējumi, tā informē kiberincidentu novēršanas institūcija Certelbē. Tā norāda, ka konstatēts vairākas tīmekļa vietnes, kuru nosaukumi ir līdzīgi atsevišķo valsts iestāžu vai mediju tīmekļa vietnēm, taču ļaundabīgs vai krāpniecisks saturs vietnēs nav konstatēts, turpinās vietņu pastiprināt uzraudzību. Briseles gaitiņos pēdējā laikā arvien biežāk dzirdamas sarunas, ka Eiropas komisijai vajadzētu pātrināt otras aizdevuma daļas izmaksas Ukrainai. Kijevas amatpersonas norāda, ka Ukrainas budžetā trūks naudas un bez papildu atbalsta viņa tuvākajā.

0: varētu palīdzēt, teiksim, kara vajadzībām Ukrainas. Un, lai saņemtu šos 20 miljārdus, tad ir tas sarežģītākais jautājums, ir nepieciešams apstiprināt Ukrainas parlamentā reformas.
1: Francijā turpinās skolēnu protesti. Šodien simtiem skolu un koledžu projām bija slēgtas. Protesti pret skolotāju trūkumu, nolaistajām skolēkām un mācību materiāla trūkumu vidusskolās sākās pagājušajā nedēļā Parīzes reģionā, šonedēļ aptvērušu visu valsti. Protestu laikā vismaz 65 skolu darbinieku guvuši ievainojumus un policija aizturējusi aptuveni 2000 nekārtību dalībnieku. Ievainojumus guvuši arī aptuveni 170 skolēnu un daudzām skolām nodarīti postījumi. Tieslietu ministrs Žeralds Darmanens paziņojis, ka lūdzas prokuratūras saukt vecākus pie atbildības un likt samaksāt par viņu bērnu nodarīto kaitējumu. Bet Sidnejā no šodienas līdz pirmdienai 5. oktobrim notiks diasporas teātru saiets Plats Solis, kuru savā mītnes zemē uzņem vecākais latviešu diasporas teātrs, kas šogad svin 75 gadu jubileju. Plats Solis ir lielākī amatieru teātru svētka diasporā, kas pulcina kopā vairāk nekā 300 teātru spēlētāju. Izskan ziņas 5. Rīgā šobrīd 14 grādi, dienvidaustrum vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 779 mm. Šodien Latvijā daļai mākoņens bez nokrišņiem 16-21 grāds. Nakts būs arī daļai mākoņēna bez nokrišņiem, austrumos vietām veidosies migla, redzamība tajā dažviet tikai līdz 100 metriem. Lēns vējš 1-5 metri sekundē, gaisa temperatūra 6-11 grādi, austrumos 3-6.
2: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
3: Nāk, cik jauka piekdienas pēcpusdiena ir klāt. Jā, 5 minūtes pāri 5 pēcpusdienā, un šodien man ir pēdējā iespēja jums visiem atgādināt, aiziet rīt un izdarīt to, kas demokrātiskajā sabiedrībā ir katra mūsu pienākums, respektīvi rīt atgādina ir vēlēšanas, un šodien dienas jautājums starpbrīdī ar tām arī saistīts pēdējais, var jau būt, ka pirmdien būs vēl kaut kas, ko pajautāt pēc tā, kas notiks turpmākajās 48 stundās, bet šodien es vēlos, lai jūs pastāstat jautru atgadījumu, kas saistīts ar vēlēšanām. Tas var būt kaut kas, kas atgadījies vēlēšanu iecirknī, tas var būt saistīts ar jūsu izvēli. Šodien, protams, nevienas partijas nosaukums pār manām lūpām netiks laists. Jā, tā kā to varat jau arī droši savās atbildēs neiekļaut, bet kas ir pirmais, kas jums nāk prātā? Tad, kad es devos uz savām pirmajām vēlēšanām, 90. Gadu pašās beigās mēs visi nakti ar labāko draugu gaidījām šo momentu, jo mēs gribējām būt paši pirmie cilvēki, kuri 49. Vidusskolā Rīgā ieies iekšā vēlēšanu iecirknī, būs pirmie, kas nodos savu balsi un mēs varēsim tālāk visu dienu dzīvot priecāties par to, ka esam lūk šādu lietu savās pirmajās vēlēšanās veikuši. Un kas atgadījās? Atgadījās tas, ka mans draugs aizmiga vēlēšanu iecirknī. Viņš bija daudz pragmatiskāks par mani. Es biju visu izdomājis, izlēmis, es iegāju un visu izdarīju dažās sekundēs. Viņš savukārt nosēdās pēc tās negulētās nakts un sāka pētīt vienu sarakstu, otru sarakstu. Un es stāvu, tajā laikā vēl nebija mobīlē tālruņa, stāvu ārā pie vēlēšanu iecirkni. Man nāk miegs, šis nenāk ārā. Es domāju, nu, kas te nu? Mēģinājiet, es iekšā, es saku, tur cilvēks aizmidzis, man triec ārā. Es saku, ejiet pats gulēt, ko jūs te darāt. Nu, tāds man jautrs atgadījums saistīts pie tam ar pirmajām vēlēšanām. Savus jautros atgadījumus sūtiet Kajavā laž WhatsAppā mūsu numuram 25660440, tātad 25660440, vai arī nosūtēt atbildi kā ziņu Latvijas radio mājaslapā ēterā skanošajam raidījumam. Un tagad par vēlēšanām mēs turpmākās 33 minūtes apmēram nerunāsim it nemaz. Jā, jo šodien mums cits temats pirmajā starpbrīžu sarunā. Jau 10. reizi rīt Cēsu novadā 3. oktobrī no 16. līdz pat pusnaktī notiks vienas dienas literatūras, dzejas un mūzikas notikums Zvārguļa festivāls, kas ir veltīts vidzemnieku un daudzpusēji talantīgā dzejnieka Edvarda Trēmaņa Zvārguļa daļradei. Un šogad Zvārguļa festivāls 2026 notiks mākslas telpā Mala Cēsīs, atzīmējot Edvarda Trēmaņa Zvārguļa 160. jubilēju. Un tas apvieno dzejnieku literāro mantojumu ar literatūru pētniecību, mūsdienu laikmetīgo dzeju, akustisko un elektronisko mūziku, kā arī skatuves mākslu un lai par šo

0: parunāt plašāk. Šodien man ir divi brīnišķīgi ciemiņi starp brīdī. Festivāls Vārguļu festivāls mākslinieku koordinātori Līna Jakubāne. Labvakar, Līna!
1: Labvakar!
0: Un festivāla tradīcijas aizsācējs Edvarda Trēmaņa Zvārguļa, mazmazdēls, cik es zinu, arī melomāns Atis Trēmanis. Sveiks, Ati!
2: Paldies, paldies, tieši tā. Labvakar!
0: Zīmīgi, ka vakar mēs runājām šeit starp brīdī par ilgadējām apmācībām ģitāristu sesiju vienā no Vidzemes pērlēm Madonā, un šodien mēs turpinām dzīvoties pa Vidzemi, bet dodamies uz Cēsīm, kur festivāls, par ko šodien runājam, arī notiek ilgi, šogad jau ir 10. jubilēja, bet sāksim ar to, ka sapratīsim, kas mums noteikti būtu jāzina par Edvardu Trēmani Zvārguli, kāds ir viņa atstātais mantojums dzejā un ne tikai dzejā.
2: Jā, Edvards Trēmanis Zvārgulis ir bijis ļoti nozīmīgs dzejnieks savā laikā, kas ir 19. 20. Gadsimta mija. Tur viņš tiešām izskanēja ļoti bieži un bija ļoti aktīvs gan dzejā, gan arī sabiedriskajās aktivitātēs, kultūrā un galu galā arī politikā un aktieru mākslā. Un kas ir svarīgi, jā, tajā laikā viņš varētu tikt uzskatīts nevien viens no populārākiem dzejniekiem, bet arī satīras un humoristiskās dzejas tādiem kā attīstītājiem un noteikti praktizētājiem, izdodot gan zobgala kalendāru, kas bija tajā laikā ļoti populārs, kā arī rakstot kuplēs, epigrammas un galu galā arī epitāfijas no jau vēlākajos gados. Jā, un viņš tiešām bija ļoti aktīvs pilnīgi visās jomās un arī ļoti cīnījās par taisnību un bija arī sociālās vienlīdzības aizstāvis un par ar šādu domu viņš arī galu galā gāja politikā.
0: Kas ir epitāfi?
2: Aha, epitāfijas.
0: Epitāfijas,
2: jā, atveru. Epitāfija, jeb epitāfu. Veidojums ir tā, ja tie ir faktiski kapuzraksti. Tas ir četrindas vai, nu, jeb kādā dzejas mini formā veidoti kapuzraksti. Un man pat ir līdz tā epitāfija grāmatiņa, kas tika izdota 2016. Gadā, kad Zvārguļu festivāls aizsākās. Un tie ir tādi ļoti asprātīgi Zvārguļu personiskajā skatījumā cilvēku apraksti, ko viņš liktu uz viņa kapa.
0: Lieliski.
2: Kas ir interesanti, tos viņš arī rakstīja gan tajā laikā dzīviem cilvēkiem, saviem laikabiedriem, galu galā pats arī sev, gan arī kādām nozīmīgām personām jau no tālākas pagātnes.
0: Tad, kad man nāk mūziķi ciemos starp brīdī, tad parasti es uzreiz, pirms mēs tālāk runājam, uzlieku dziesmu, lai ir skaidrs, par ko mēs runājam. Šajā gadījumā es ļoti labi redzu, ka tu esi atzīmējis pāris epitāfijas, un es tev lūkšu kaut ko nolasīt, lai mums ir
2: paldies
0: saprotams, par ko mēs runājam.
2: Jā, es sākšu varbūt ar to, ka viņš ir sarakstījis tādu arī pats sev.
0: Aha.
2: Tātad. Traukdamies pēc nezin kādas brīves, bēga viņš no reālajās dzīves. Tītīgs, spītīgs, protestīgs un dzēlīgs. Lai šim grēciniekam Dievs ir žēlīgs. Tā viņš par sevi. Un vēl es esmu atzīmējis varbūt tā laika tādai skaļākajai personai. Visi noteikti zina Raini, kas arī bija viņa laika biedrs. Un tad par Raini viņš, piemēram, izsakās šādi. No taviem darbiem daži ģeniāli, bet daži arī pasmagi un bāli. Un tad šis nevienādais stils, kas viņos viest. Cik tur tava, cik vilmiņas vai aspazijas. Tā lūk.
0: Nu, tie daudziem mūsdienu latviešiem neraksturīgs tiešums ir tavā vecvectāvā.
2: Vecastāvs ir bijis ļoti tiešs, un par to viņš ir arī galu galā cietis savā laikā. Jo varētu teikt, ka cenzūra viņam bija lamu vārds.
0: Mm-hmm. Vēl kāds?
2: Es te uzšķīru, piemēram, Aleksandram Čakam.
0: Lūdzu.
2: Šeit apbedīts ir dzejnieks Čaks. Viņš mazliet pavirš bija un smaks, bet saudabīgums virda viņā, un meisters bija viņš gleznu ziņā.
0: Oho,

0: Arts pats to arī raksta dzeju?
1: Nē, Zvārguļim tas sanāca daudz, daudz labāk.
0: Kā pirms 10 gadiem dzīvi ideja par Zvārguļu festivālu?
1: Tas bija vairāk apstākļu sakritību kopums, jo līdz tam CS bibliotēkas pārstāvi aktīvi Zvārguļu mājā Leukādijās rīkoja dzejas dienas, to es atceros jau no bērnības. Bet tad kādā gadā pienāca ziņa, ka viņiem vairs nav šādas pilnvaras rīkot šo festivālu, nezinu, vai tā bija reģionālais sadalījums vai kas. Un tad mēs nu palikām bez šāda pasākuma, bet tieši nāca Zvārguļa 150 gadi. Tad, nu, domājot, ko darīt, mēs sapazināmies ar Latvijas Universitātes Literatūras folkloras mākslas institūta pārstāvjiem, tajā brīdī Eglāju Kristsoni un Kārli Vērdiņu. Un mēs sākām spriest, ko nu darīt, jo arī viņi bija paredzējuši veidot Latvijas Nacionālā bibliotēkā izstādi veltītu Zvārgulim. Un tad beigās mums radās vesels festivāls, un kaut kas no viņu finansējuma nāca, atceros, mums tajā brīdī vispār nebija finansējuma, un tā mēs likām idejas kopā viena pēc otras, un beigās sanāca festivāls uz 150 gadi.
0: Kā ir veicies šo 10 gadu laikā? Kā ir izdevies to tradīciju uzturēt?
1: Jā.
0: Mēs, piemēram, man ģimene, mēs uz Valda Grēviņa dzimšanas dienā, nu, parasti savācamies reiz 10 gados, nevis katru gadu tās atzīmējam.
1: Jā. Nu, Zvārgulu var satikt katru dienu, faktiski, jo viņa mājas ir joprojām savā vietā un viņa kaps. Bet, jā, katru gadu pēc šī pasākuma arī mēs ne tādā festivāla mērogā, kaut gan tas tiek saukts par festivālu, nu, tādā mazliet provokatīvā ziņā, bet tie ir mazāki dzejas pasākumi, un par cik man pašam un brālim interesē vairāk mūsdienu, pat avangarda dzeja, tad mēs sākām lūkoties pēc kaut kā tāda, un tad atceros, nākošajā gadā iespējams mēs nejauši uzgājām Valteru Dakšu, sveiciens tev, un tā nu mēs tikām pie dažiem avangardistiem un mūsdienu dzejniekiem, kur daži jau faktiski paši prasās katru gadu uzstāties. Dažus mēs meklējam, veidojam tematiku. Ir bijuši arī gadi, kas ir, piemēram, tematiski, piemēram, izdodot šo epitāfiju grāmatu. Arī bija vesela tematika par kapiem, kapu dzeju, kapu uzrakstiem un kapu pētniecību. Bet ir bijuši arī dažādi citādi stilistiski ievirzīti jā, pasākumi. Tie gan notiek mazākā formā, pašās Leukādijās. Jā, ļoti dažādi.
0: Vai īpaša vieta festivālā vienmēr tiek atvēlēta arī Treimaņa Zvārguļa dzejas lasījumiem?
1: Festivāls, šis te 10 gadus festivāls pavisam noteikti. Tas viss ir veidots tikai dēļ Zvārguļa dzejas. Bet ikgadējos mazākajos festivālos tas nav obligāts priekšnoteikums. Obligātais
0: un kas tad ir,
1: ir atgādināt dzeju.
0: Labi, un kas ir virsuzdevums, vai tas ir spodrināt jau zināmus dzejas dižgarus, vai atklāt jaunus talantus, vai viss kopā?
1: Es domāju, to varētu vairāk balstīt uz to, ka viss kopā, bet mūsu šajos te mini pasākumos, kas notiek katru gadu, tur mēs tomēr aicinam pēc iespējas jaunos dzejniekus, vai arī, kas ir mūsdienās aktuāli, rakstoši dzejnieki. Tā kā mēs, piemēram, Jāni Rokpelni nosaucam par mūsdienu dzejnieku, jauno dzejnieku.
0: Ļoti labi.
1: Viņš jau turpinu rakstīt.
0: Un es domāju, viņam pašam ļoti patīk šāds apzīmējums. Līna, pastāsti par programmu. Kas tad šogad ir gaidāms?
2: Jā, tad šis ir pirmais gads, kad Zvārguļu festivāls notiek sadarbībā ar Dzejas pusnakti. Tomēr šī nav mūsu pirmā sadarbība ar Latvijas folkloras un mākslas institūtu. Nesen veidojām literatūras gada balvu Centrāla tirgus gadas paviljonā, un tad kaut kā ar viņiem kopā sadarbojoties nokļuvām arī šeit. Dzejas pusnakts misija vienmēr ir bijusi to dzeju padarīt pieejamāku plašākai sabiedrībai, un tad šis koncepts mums likās arī

0: ļoti tuvs. Nu, tātad, kas mums ir sagaidāms, tie būs pieci dzejnieki, kas Svārgalim veltīs dažādas uzstāšanās. Mums piedalīsies Valters Liberts, Normunds Bolušs, Māra Ulme, Edvards Kuks, Amanda Kaufmane. Viņi lasīs savu dzeju un dažus arī speciālus orģināla tekstus. Uzstāsies mūsu dzejas pusnakts leģendārais DJ duo Krista Kaufmane un Garda Roza Medne. Viņas varēs dzirdēt visas dienas garumā starp dzejas lasījumiem ar speciālu festivālu programmu. Vakar noslēgumā, protams, arī būs DJ sets un koncerts. Kā, protams, jāpiemina arī epigrama duels, kur piedalīsies Gusts Ābele ar Arti Jančevski. Viņiem būs sava programma, savas duels, un tad redzēsim, kurš būs spēcīgāks.
1: Un tas viss rīt sāks pulksteni 16.
0: Jā.
1: Kur par šo var atrast plašāku informāciju, ja kāds nu, pat tik ieslēdzis radio?
0: Teju visos sociālajos tīklos meklējot Zvārguļu festivālu būs atrodams konts un Facebookā ir arī events, un mēs aktīvi komunicējam, jā, tad gan Instagramā, gan Facebookā.
1: Vai ir aizdomas, ka rīt būs lielākais Zvārguļu festivāls, kāds jebkad ir bijis?
2: Apmeklējuma ziņā tā varētu būt, jo šogad, man liekas, tiešām tas ir visplašāk izsludinātais pasākums, pateicoties dzejas pusnakts aktīvistiem. Ļoti iespējams, ceram.
1: Kamēr Līna stāstīja par programmu, Atis man te no galda otras puses rādīja, ka atradas vienu ļoti īpašu epigrammu.
2: Vai nolasīt?
1: Nu, lasi gan, kāpēc ne?
2: Par godu. Valdim Grēviņam. Es ceru, ka viņš nav sarakstījis neko īpašu. Asu. Ar asa satīriķa talantu tu balvots bija, bet viņam jāizplēn bija vienpusība žņaugos. Tu savos domu pretiniekos daudz kļūdu ieraudzīji, bet it nevienas neredzēji savos draugos.
1: No, jā.
2: Vai tas tev izdro?
1: Tas, vai, ko tu prasīji?
2: Vai tu atpazīsti kādu šādu situāciju?
1: Kaut kas baigi dzirdēts, jā. Kaut kas dzirdēts ir gan. Rīt ir vēlēšanas arī. Būs arī sava vieta tādai kārtīgai ironijai.
2: Es pieļauju, ka jā, jo visi Zvārguļa teksti un arī epigrammas ir rakstītas šajā te ironijas un satīras kārtā. Tad es... Bet labi, īstenībā jau daudz, kas būs pārsteigums par to, kas notiks, jo tādas detalizētu atskaiti dialogos mums, es domāju, ka neviens nav sniedzis.
1: Iegūglējot Treimaņa Zvārguļa vārdu, visai ātri cilvēks nonāk pie Zodiaka. Tātad... Neatkarības laika otrā zodiaka dziesmas taisnība, kurā ir izmantot Treimaņa Zvārguļa vārdi. Nāc ārā no metāla zārka, nāc ārā taisnība nāc. Un tad, kad sāk interesēties, tad izrādās, ka Treimaņa Zvārguļa dzeja skan vēl populārajā mūzikā. Palepojies, Ati.
2: Jā, nu man liekas, vispopulārākais ir Zīlīte, Erika Ķiģeļa Līvu izpildījumā. To, man liekas, dzied ik viens, jebkurā saietā, jebkurā ballē. Un tad vēl no Zodiaka ir arī, piemēram, dziesma Tēvu zeme. Un Labvakar Latvija, slavenais ievads arī raidījumam. Prāta vētra, jo tu nāc. Tas no tādiem populārākajiem un Zvārglim ir arī ļoti daudz, nu, ļoti daudz... Koru dziesmas aranžēt, piemēram, Pēteris Vasks ir veidojis dziesmu aranžējis kora dziesmu Golgātas krustam. Vēl ir Haralds Cīmanis, kurš bija tiešām liels Zvārguļa cienītājs, un viņam pat savulaik bija vesels, nu, vesels albums netieši Zvārgulim, tika dalīts ar François Vianu, bet bija arī Zvārguļa teksti. Tā ka Haralds Cīmanis varētu būt visvairāk dziesmu izpildošais mākslinieks.
1: Un par vienu mēs varam būt droši, Zvārguļa dzeja turpinās skanēt vēl daudz un dikti un ilgi. Liels paldies jums apiem, ka šodien atnācāt ciemos. Es novēlu rīt arī pašiem sajūtās visu laiku labāko Zvārguļa festivālu. Šodien Zvārguļa festivāla mākslinieku koordinātora Līnija Kubāne un festivāla tradīcijas aizsācējs Edvards.

0: Treimaņas vārguļu mazmaz dēls Atis Treimanis starpbrīžu studijā.
1: Jā, un vai es drīkst pieminēt arī to, ka nākošajā dienā mūsu draugiem, mūsu un zvārguļu draugam Veidenbaumam Kalāčos notiks arī zvārgulim veltīts pasākums ar Zigfrīdu Muktu Pāveli Jāņu Lūsēnu uzstāšanu.
0: Oho!
1: 14.30 Kalāčos. Laipni lūgt.
0: Tātad aizballēties sestdien nedrīkst.
1: Aizballēties sestdien drīkst.
2: Vai arī jābalē līdz rītam.
0: Vai līdz koncertam. Lai skan, jo tu nāc prāta vētra un tātad Edvarda Rēmaņa zvārguļa teksts. Paldies jums vēlreiz par sarunu.
2: Paldies.

0: Pastāv brīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Ir laiks kultūras afišas nedēļas nogales. Apskatām pie mikrofona un zvejniece.
2: Šonadēļ nedēļas noslēgumā ir gaidāms ne tikai vēlēšanas, kas, manuprāt, ir pēdējā laika aktuālākais temats un ārkārtīgi svarīgi, bet arī dažādi kultūras notikumi. Valmierā Dejas mājā Kurtuvē rīt pirmizrādi piedzīvos Aigara Larionova un Naura Miķeļa Gobes laikmatīgās Dejas raidizrādes Sfēra. Viņi ir gan idejas, horeogrāfijas autori, gan izpildītāji šajā izrādē. Fokusā ir tādas tēmas kā politika, sports, kriptovalūta un vīrišķības krīze. Tāpat sestdien skatītāju vērtējumam izrādīs vēl kādu darbu. Horeogrāfes Rūtas Pūces laikmatīgās Dejas izrādes 100 vientulības. Pirmā izrādes versija tapa jau pirms apmēram 10 gadiem, kā Rūtas diplomdarbs, lai iegūtu bakalaura grādu horeogrāfijā. Šobrīd izrādes tēma, ideja par vientulību viņai joprojām ir aktuāla, tāpēc darbs ir pārstrādāts, un to var noskatīties, kā jau pieminēju, rīt Valmierā Kurtuvē. Gaidāms arī kāds kormūzikas notikums. Rītvakar Latvijas Universitātes lielajā aulā izskanēs Mārtiņa Brauna piemiņai veltīts koncerts, kurā piedalīsies universitātes jauktais kors Aura un Latvijas Universitātes vīru kors Dziedonis. Turklāt pie klavierēm būs jaunais pianists un komponists Matīs Žilinskis. Šīs brīvdienas, manuprāt, arī ir īstais laiks, kad baudīt vizuālo mākslu, jo šobrīd ir aplūkojama virkne izstāžu. Tostarp šodien atklāja izstāde mazajā galerijā pie Čehova teātra. Tur var aplūkot mākslinieces un scenogrāfis Monikas Korpas izstādi bez nosaukuma numuru 20. Turklāt vakar mākslinieci viesojās kultūras rondo, saruna par šo notikumu un citām aktualitātēm var atrast arhīvā. Izstāde, kā pati atzīst, ir viņai netipisks notikums. Monika Korpa sev vairāk uzskata par scenogrāfi, reizēm veido kostīmus. Tomēr šī ir viņai arī savā ziņā kā skatuve, slēgta telpa, kurā

0: radīt jaunu vidi. Viņai pat patīk tas, ka bija iespēja tik ierobežotā telpā strādāt, jo šī ir patiešām neliela galerija, kas atrodas uz Kāļķu un Kalēju ielas stūra. Ko var vērot no dažādiem leņķiem, ieskatīties izstādē tātad no dažādām pusēm. Katram pašam jāiet to novērtēt. Savukārt, kādreizējā bioloģijas fakultātē Rīgā Kronvalda bulvārī apskatāma izstāde, kas arī savā ziņā ir saistīta ar bioloģiju, pelējumu sēnēm un citiem apkārtējās vidas iemītniekiem, kuri, diemžēl, var iemājot arī mākslas kolekcijās. Tur šobrīd apskatāma izstāde Ieraudzīt vairāk, darbi, pārmaiņas un saglabāšana, kurā iekļauti tekstilmākslas nodaļas diplomdarbi, kas veidot pirms apmēram 70 gadiem, kas pārcietuši dzīvi nepiemērotos apstākļos un nu ir atjaunoti. Tur var iepazīt arī procesu, kā ar šiem tekstiliem strādāja, jo tas būtībā ir galvenais šīs izstādes fokus. Protams, aizraujoši ir arī aplūkot darbus, kurus veidoja laikā, kad izveidojās šī tekstilmākslas nodaļa, bet galvenais tomēr ir ieskatīties, kas ar darbiem notiek, kad tos mēs parasti arī neredzam. No rītdienas aizvadīs arī 17. skatuves un audiovizuālās mākslas festivāla Patriarha rudens. Festivāla programmā iekļautas laikmetīgās dejas izrādes, teātra izrādes, kuras veidojuši jaunie kultūras akadēmijas režisori, kā arī varēs noskatīties akadēmijas studentu filmas. Būs arī performances, notikumi pilsētvidē, kā arī iespēja apmeklēt lekcijas. Mani piesaistīja Sintīs Skrabas veidotā kustība izrāde Karuselis prieka slavinājumus. Jo pēc nosaukuma var spriest par to, ka izrādes centrā ir karuselis, kas rada kustību un ietekmē to, kā veidojas dejotāju attiecības ar telpu un vienam ar otru. Šo darbu būs iespēja noskatīties Latvijas kultūras akadēmijas teātra mājā Zirgu pasts. Rīt Patriarha rudens programmu atklāja, bet virkni notikumu varēs apmeklēt līdz pat 9. oktobrim, tātad līdz nākamajai piektdienai. Līdz ar to jāsako līdzi, kas tad vairāk piesaist uzmanību, ko šajās rudenīgajās brīvdienās gribas piedzīvot.
1: Liels paldies, Una. Ir pusseša vakarā, mums jānoskaidro arī, kas šobrīd notiek Latvijā un pasaulē.
2: Saeimas vēlēšanās biļetenu ar savu izvēli glabāšanā līdz šim nodevoši 174,517 vēlētāji, jeb 11,2% balsstiesīgo, tā liecina Centrālās vēlēšana komisijas apkopotie dati. Šodien reģistrēta vislielākā vēlētāja aktivitāte. Saeimas vēlēšanas norisināsies rīt no 8. rītā līdz 8. vakarā. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas priekšvēlēšanu laikā līdz šim nav konstatējis būtiskus pārkāpumus, kas radītu nevienlīdzīgus apstākļus kandidātu konkurencei. Arī Latvijas kibertelpā nav konstatēta ar vēlēšanu norisi saistīti kiberdrošības incidenti vai apdraudējumi, tā informē CERTLV. Ukrainas spēcdienests saņēmuši informāciju, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins ir atcēlis ierobežojumus, kas līdz šim bija spēkā attiecībā uz gaisa triecieniem Ukrainai. Tā britu laikrakstam Financial Times sacīja Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis. Tostarp Krievija plānojot uzbrukt arī Ukrainas kodolobjektiem. Zviedrijas parlaments spīkers Andrijas Norlens šodien paziņoja, ka aicinājis sociāldemokrātu partijas līderi Magdalēnu Handešoni vēlreiz mēģināt izveidot valdību. Viņas iepriekšējais mēģinājums cieta neveiksmi. Francijā turpinās skolēnu protesti, simtiem skolu un koledžu projām slēgtas, vismaz 65 skolu darbinieki guvuši ievainojumus, tāpat arī 170 skolēnu savainoti, policija aizturējis aptuveni 2000 nekārtību dalībnieku postīm nodarīt vairāk nekā 100 skolām. Tieslietu ministrs lūdzis prokuratūru saukt vecākus pie atbildības un likt samaksāt par viņu bērnu nodarīto kaitējumu. Un vēl par laikapstākļiem Rīgā šobrīd 14 grādi, dienvidaustrumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 779 mm, gaisa relatīvais mitrums 83%. Naktī Latvijā bez nokrišņiem, bet vietām bieza migla.
3: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Jā, starbrīdis kopā ar jums, un es aicinu jūs šodien pastāstīt, kādu jautru atgadījumu saistītu ar vēlēšanām. Karmen raksta. 49. skolā bija vēlēšanas komisijā pirmajā stāvā, otrajā stāvā bija otrs iecirknis. Tātad divi iecirkņi vienā skolā. Viena blondīne, Rubika fani no vēlēšanu komisijas, mēģināja pa blatu nobalsot abos arī iecirkņos. Nu, neizdevās. Mareks kaut ko līdzīgi redzēt. Viņš raksta, strādāja 12. klasē vēlēšanu komisijā, kolēģi pajoko iekšā nācējiem. Tu jau šodien vienreiz biji. skatos, bet tiešām kadrs mēģina nobalsot vēlreiz ar dvīņu.

0: Gāļa pasi. Kas par gājieniem? Kas par gājieniem? Broņislavs raksta. Ar draugu 90. gadu vidū ar velosipēdiem braucām vēlēt. Viņam tās bija pirmās vēlēšanas, un viņam iedeva puķi. Nobalsojām, un draugs neveiksmīgi ar velosipēdu norāva zemi, un galu galā puķi pārlūza. Mudīti raksta, kādus 8 gadus atpakaļ es ar lēcienu iekļuvu vēlēšanu iecirknī, jo neredzēju pakāpienus. Tad es pats pasmējos, ka vienkārši gribu ātrāk novēlēt. Un Zandis no Tālienes mums ir atsūtījis vēlējumu saistībā ar vēlēšanām.
1: Sveiks, sveiks, starbrīdī! Nu jā, mazā Latvijā 14 partijas. Nu, tas tā interesanti. Nu, protams, iesim vēlēt un atradu arī Bristolē vēlēšanas punktu, kur tas un kā notiekās. Nu, lai mums visiem veicas. Cerēsim uz to labāko.
0: Mēs cerēsim uz aktivitāti visur, kur vien var novēlēt. Vienalga, vai tas ir Sarkandaugavā vai Bristolē. Liels paldies tev, Zandi, un ja kādam vēl ir kādi jautājumi, kāpēc rīt ir jāiet vēlēt, tad vienīgais, ko es varu atgādināt, ka demokrātija nav tikai tiesības izvēlēties, draugi. Tā ir arī atbildība piedalīties, un ja lēmumi, ko pieņem vara, ietekmē mūsu visu dzīvi, gan manu, gan producents Marions, gan operators Ritas dzīvi, tad balsošana ir veids, kā mēs uzņemamies savu daļu atbildības par to, kādā sabiedrībā mēs visi kopā dzīvojam. Nu jā, tā kā rīt sameklējam tuvāko vēlēšanu iecirkni un aiziet tik uz priekšu. Bet tagad laiks šīs dienas muzikālajam jubilāram, un muzikālo jubilāru šodien vienu pašu izvēlēties bija gandrīz vai neiespējami. Kas tik nav 2. oktobrī dzimis? Gan Dons McLeans, gan Television līderis Richards Hells, gan Mike Rutherfords no Genesis, gan Stings, es eju pēc vecumiem uz augšu. Tad arī reiz Latvijā koncertējušais britu dziesminieks Damons Golfs, kas parakstās kā Badly Drone Boy, viņam šodien dzimšanas diena. Britānijai Hovardei no Alabama Shakes ir dzimšanas diena. Fantastiski. Kas par plejādu? Vesels festivāls sanāktu. Bet šodien es vēlos izcelt vīru, kurš plašāk pazīstams kā grupas Human League dalībnieks. Dziesmu autors, viena no visnozīmīgākajām figūrām synthpopa vēsturē. Viņš Sheffieldā pievienojās Martin Vēr un Ian Craig Marsh izveidotie grupai 1977. Gadā, kas drīz kļuva par Human League. Un viņa mūzika ir ne tikai ansambļa ierakstos saglabājusies, bet viņam ir arī viens ārkārtīgi skaists solo gabals kopā ar elektroniskās deju mūzikas tēvu Giorgio Moroderu, un šodien šim skaņdarbam ir jāskan arī tieši šobrīd starbrīdī. Giorgio Moroders un jubilārs Phils Hawkes, Together in Electric Dreams. Latvijas Radio 1 starbrīdī.

0: Brīnišķīgi, Fils Aukejs, šīs dienas jubilārs, izskan Latvijas Radio 1 ēterā. Un tagad jānoskaidro, kas svarīgs šobrīd notiek un notiks un ir noticis pasaules un Latvijas sportā. Pie mikrofona Harijs Ortvēns.
1: Sveiks, Toms, sveicināt klausītāji. Nu, šodien Latvijas sportistu sniegumam sākām sekot jau agri no rīta, jo bija vairāk spēles Nacionālajā hokeja līgā. Savukārt pa dienu vairākus posmus aizvadījusi rallija ekipāža Mārtiņš Saskas Renārs Francis. Savukārt šovakar Skonto stadionā gaidāms futbola mačs, bet sporta aktualitātes sākuši ar notikumiem otru pusi okeānam. Nacionālajā hokeja līgā latviešu pārstāvēto komandu duelīs šonakt pārāka bija Alberta Šmita New Yorkas Rangers, kas ar 5-1 uzvarēja Tampa Bay Lightning. Sezonas pirmajā panākumā līgas debitants Šmits, kuram šī bija tikai otrā spēle NHL, uz ledus bija nedaudz vairāk par 14 minūtēm un spēle noslēdz ar labāko liederības koeficientu komandā plus 3. Lightning grindās uzbrucējs Zemgus Girgensons laukumā pavadīja nepilns 8 minūtes un nopelnīja negatīvu liederības koeficientu minus 1. Zīmīgi, ka pašā spēles izskaņā ar vārtu gūmu atzīmējās Rangers vārtsargs Igors Šestjorkins. Viņš kļuva tikai par 18. vārtsargu NHL, kurš guvis vārtus. Rangers nākamo spēli aizvadīs jau šonakt, kad pulksten pusdivos pēc Latvijas laika tiksies ar Detroitas Red Wings. Citā spēlē latviešu pārstāvētā Floridas Panthers spēja atgūt 3 vārtu deficītu, bet papildu laikā ar 3-4 piekāpās San Jose Sharks. Aizsargs Uvis Balinskis savā šī sezonas pirmajā spēlē laukumā bija nepilnas 13 minūtes, un otrā perioda vidū pēc spēka paņēmiena nevairījās izvicināt dūras, par ko arī saņēma 5 minūšu sodu. Viņa komandas biedrs Sands Vilmans uz ledus pavadīja 12 minūtes, kurās divreiz meta pa vārtiem un pielietoja 4 spēka paņēmienus. Panteru galvenais treners Pols Morris pēc spēles slavēja Balinska sniegumu un bija pārsteigts par aizsarga prasmēm dūru divkaujā.
2: Uvis šodien spēlēja lieliski. Viņš izskatījās tāpat kā pagājušās sezonas noslēgumā. Jā, šīs sezonas sākums viņam bija slēnāks, bet šodien Uvis labi slidoja, bija enerģisks un viņam arī bija izcils labais āķis. Nemaz nezināju, ka viņš uz to ir spējīgs. Esmu ļoti priecīgs un patīkami pārsteigts par viņa sniegumu.
1: Tā Balinska sniegumu vērtēja galvenais treners Morris. Par Starptautiskās hokeja federācijas prezidentu šodien organizācijas kongresā ievēlēts vācietis Franz Reindls. Kopumā uz prezidenta amatu kandidēja 9 pretendenti. Uz vecākā viceprezidenta amatu sākotnēji kandidēja Viesturs Kozols, bet īsi pirms vēlēšanu sākuma viņš savu kandidatūru atsauca un vēlāk tika ievēlēts federācijas padomē, kurā jau strādā kopš 2021. Gada. Padomes jaunais sastāvs tiek ievēlēts uz 4 gadu termiņu. Latvijas vīriešu futbola izlases šovakar Skonto stadionā aizvadīs UEFA Nāciju C līgas spēle pret Melnkalni. Mača sākums paredzēts pulksten 7:00 vakarā un tiešraidē tam varēs sekot Latvijas televīzijas 7. Kanālā. Sākotnēji bija plānots, ka Anglijā spēlējošais aizsargs Denis Cirkins Latvijas izlasē varēs palīdzēt tikai pirmajās divās spēlēs, bet zināms, ka viņš piedalīsies arī šodienas mačā. Savukārt pirmdien Latvija izbraukumā vēlreiz mērosies spēkiem ar Kipras valstsienību, bet vēl divas spēles Latvijas izlase aizvadīs novembra vidū izbraukumā ar Melnkalni un mājās ar Armēniju. Latvijas-Igaunijas apvienotajā basketbola līgā šodien paredzēta viena spēle. Ventspilnieks savā laukumā pulksten 6:30 vakarā tiksies ar Tartu universitātes komandu. Vienīgajā vakardienas spēlē Rīgas ekscelences juniori papildu laikā ar 94-87 pārspēja Latvijas universitāti un izcīnīja pirmo uzvaru kluba vēsturē. Turnīra tabulas augšgalā ar 3 uzvarām ir VF Rīga un Valmieras komandas. Bet trīsreiz vairāk spēļu šovakar Latvijas floorbola virslīgā, un pie tam visām sākums paredzēts pulksten 8:00 vakarā. Ķekaunieki tiksies ar Kuršu komandu, Ruben Lūkos pārspēt Lielvārdes floorbolistus, bet valmierieši spēlēs pret Talsu vienību. Vakardienas vienīgajā spēlē Masters Ulbruka Latvijas universitāte ar 11-4 sagrāva komandu Sāts. Un ekipāžu Mārtiņš Saskas Renārs Francis šodien pasaules čempionāta noslēdzošā posma otrajā dienā pārsita riepu un tādēļ kopvērtējumā nav izdevies krasi uzlabot pozīcijas. Šodien pirmo ātrumu posmu latvieši iesāka 12. Vietā, bet otrajā un trešajā etapā izdevās ielausties kopvērtējumu vadošajā desmitniekā. Ceturtajā ātrumu posmā latvieši pārsita riepu un atkrita uz 17. Vietu, bet nākamajā etapā demonstrētais sniegums ļāvis pakāpties uz 15. Vietu kopvērtējumā. Saskas Francis no līdera francūža Adrienne Fourmont atpaliek par vairāk nekā 3 minūtēm. Rīt pasaules čempionātā paredzēti 6 ātruma posmi, bet svētdien vēl 4. Pasaules čempionāta posms Itālijā ir noslēdzošies šo sezonu. Tālūk daudz dažādu sporta notikumu šodien.
3: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.

0: Jā, kāzu sezona lēnām norimst, bet dziesma paliek. Mjūzika un tikaši sakama, tu zini mani no galvas. Nu pat Latvijas Radio 1 šeit joprojām turpinās starpbrīdis un starpbrīžu noslēdzošā daļa, protams, kā jau allaž, ir internetmediju apskats. Un šovakar par to, kas notiek internetmedijos, ko raksta šodien, tu pastāstīs Kristaps Feldmanis.
1: Jā, sveiks Toms, sveiciens visiem starpbrīdī. Jau rīt Saeimas vēlēšanu dienu un tādēļ arī mans internetu mediju apskats lielā mērā, taču ne tikai, sastāvēs no ziņām par un ap Saeimas vēlēšanām, nedaudz tā tematiski. Sākšu gan ar pavisam citu stāstu no ASV, jau iepriekš daudz būsiet dzirdējuši par Krista Spaikas gadījumu, bet tiem, kuri to nezin, izstāstīšu īsumā, viņa vēl pirms apmēram 30 gadiem mežā ievilinājusi savu tābrīža studiju biedreni, spīdzinājusi un nogalinājusi, arī saņēmusi sodu, un sievietē šajā nedēļā Amerikā izpildīja jau tiešām pirms vairākiem gadu desmitiem piespriesto nāves sodu. Taču tas neizdevās. Sieviete saņēma pirmo nāvējošās injekcijas devu, taču nenomira, tad viņa saņēma otro devu un atkal izdzīvoja, un protokols gluži vienkārši neparedz situāciju, kas jādara, ja nenostrādā arī otra deva, tādēļ sieviete aizved uz slimnīcu. Un TVNet raksta, ka šis ir bezprecedenta gadījums, un tādēļ noteikti gaidām tiesu darbi, un BBC šim stāstam sako ļoti padziļināti, un šodien tur lasām arī jaunākā informācija, tā liecina, ka uz nāvi notiesā tāpēc šī nerezultatīvā nāves soda mēģinājuma esot kritiskā stāvoklī, viņas advokāts jau izteicies, ka paikas nāves sods būtu atceļams. Redzēsim, kā tur būs, taču process visticamāk nebūs raits, un Tennessee štata gubernators jau arī atcēlis visus tuvākajos mēnešos plānotos nāves sodus, bet plašāk par šo visu ļoti neierasto gadījumu var lasīt, piemēram, BBC, kā jau minēju, un arī citviet. Un vēl turpat BBC var lasīt par Indijas premjera Narendras Modi sarunu ar indiešu pilotu Smitu Machcharu. Viņš, būdams Fly Dubai lidmašīnas pilots, cīnījās par to otru lidmašīnas pilotu, kurš savukārt bija izlēms nolaupīt lidmašīnu un iespējams ar to veikt teroraktu Izraēlas teritorijā. Machcharu konflikta laikā stipri sadūra, bet neskatoties uz to, viņš spēja atvērt kabīnes durvis, ielaist cilvēkus, lai tie apturētu vainīgo, un sarunā ar medijiem viņš stāsta, ka bijis uz zemes un viņam uzbrukts, bet viņš sapratis, ka kaut kas ir jādara, lai izglābtu cilvēkus lidmašīnā, tad viņš spējis nokļūt līdz durvīm, lai tās atvērtu, un tālāk jau citi lidmašīnā esošie cilvēki patvērtajām durvīm tikuši pilotu kabīnē, lai neutralizētu noziedznieku. Plašāk tātad BBC. Un turpinājumā gan kā jau solīju par un apgaidāmajām Saeimas vēlēšanām, tās var uztvert ne tikai kā pienākumu, bet arī kā demokrātijas svētkus, un ja reiz aiz auss liekam to, ka vēlēt varam jebkurā iecirknī, tik vien kā atšķiras vēlēšana apgabali un saraksti, tad patiesībā vēlēšanas var apvienot ar skaistu ceļojumu pa Latviju. TVNet apkopojas skaistākās un neierastākās vietas, kur iespējams novēlēt šajās vēlēšanās. Rīgā medijas izceļ Rīgas valsts vācu ģimnāzijas iecirkni, jo skolu ieskauj visskaistāk safrizētās liepas Rīgā, kas ir arī visā Ziemeļa Eiropā lielākais liepu dzīvu žoks. Skolu sarakstā vēl vairākas mācību iestādes Rīgā, arī Kraukļu skola Casvainas pusē, Liepājas valsts ģimnāzija un citas. Tāpat vairāk iecirkņi ierīkot vēsturiskās muižās, piemēram, Jercēna muižā, Valmieras novadā vai Spāris muižā, Talsu novadā, kā arī Šlokembeks muižā, Tukuma novadā un citās. Ja ar muižu nepietiek, jādodas uz pili. Daži iecirkņi būs tieši pilīs, tiesa lielākoties tām vien tāds pils nosaukums, nu, piemēram, VF kultūras pils vai gaismas pils, taču divi iecirkņi būs patiešām pilīs, Dundagas pilī, Talsu novadā un arī Vecsalienas muižas pilī Augšdaugavas novadā. Ir arī iecirkņi, kuru odziņa ir interesanta atrašanās vieta. Arī tos uzskaita TVNets, starp tiem ir, piemēram, iecirknis jahtklubā Auda, Rīgas lidostā vai, piemēram, vecāķu dzelzceļa stacijā. Bet plašāk tad par šo visu TVNetā. Ļoti interesants, jāsaka, pētījums sanācis Jauncelvē kolēģiem, kādēļ Saeimas vēlēšanu apgabali nesakrīt ar Latvijas vēsturisko zemju robežām, un līdz ar to balsošanas laikā kurzemnieks var kļūt par zemgalieti, bet latgalietis par vidzemnieku. Protams, tas viss ir jāņem vērā vēlētājiem, kurš atbraucis, piemēram, uz kurzemi, balsot par šī apgabala kandidātiem, bet nu viņam vēlēšanu iecirknī priekšā noliek zemgales apgabala sarakstus. Nu, un tad medijas izpētīs, ja Rīgas apgabala robežas īpašu mulsumu nerada un sakrīt ar arti, tad citos apgabalos ir vairākas nesakritības. Daži piemēri. Kurzemē daļa Saldus novada vēsturiski atrodas Zemgalē, piemēram Jaunaucis, Rūbas un Vadakstis pagasti, bet oficiāli pieskaitīti Kurzemē. Savukārt Zemgales vēlēšanās pierakstītais Tukuma novads lielākoties patiesībā kartē atrodas Kurzemē. Tā nu iznāk, ka Kurzemes Šveices Skandavas iedzīvotājs vēlēšanu dienā kļūst par Zemgali.

0: lieti un par vēl piemēriem tā tad var iepazīties jauns LV. LSMLV piedāvā iesaistīties vēlēšanu testā, tiesa tas atskatās pagātnē, cik daudz zini par pirmajām saimas vēlēšanām pēc neatkarības atgūšanas. To lūk iespējams noskaidrot piedaloties šajā testā, uz cik ilgu laiku ievēlēja pirmo atjaunoto parlamentu, ar ko piektās saimas vēlēšanas atšķīrās no pārējām, kuri pilsoņi nedrīkstēja kandidēt un kādēļ par sēžu neapmeklēšanu no saimas izslēdz Joahimu Zīgeristu. Uz šiem un citiem jautājumiem jāatbild testā, kur arī pa kādam patiesi tādam sarežģītam jautājumam. Kas prasa tādas labas zināšanas par šo te laiku. Tas viss LSMLV un noslēgšu ar praktisku atgādinājumu, tas sīkāk aprakstīts Delfos, proti šodien un rīt ir aizliegta priekšvēlēšana aģitācija. Tas nozīmē, ka šajās dienās priekšvēlēšana aģitācijas materiāli nedrīkst atrasties preses izdevumos, pilsētvidē un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, savukārt sociālajos tīklos vai citviet internetā aizliegts izvietot apmaksātu aģitāciju. Tātad izņēmums ir bezmaksas aģitācija sociālajos tīklos un citviet internetā. Nu, piemēram, ja kāds cilvēks savā privātajā Facebook profilā aicina balsot par sevi. Ik viens ir aicināts par pārkāpumiem ziņot korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, lai viss būtu godīgi. Ar to arī noslēgšu mediju apskatu. Vēl var atgādināt, ka šo te aicinājumu un aģitācijas noteikumus var lasīt Delfos. Rīt jau lielā diena saimas vēlēšanas. Ļoti lūdzu nepalikt malā un aiziet atdot savu balsi. Tas, ka mums ir tāda iespēja, ir milzu vērtība, kura jāizmanto. Man šodien tas viss.
1: Paldies, Kristap! Starpbrīdī pirmdien runāsim par organizācijas palīdzēsim LV rīkoto labo darbu nedēļu, kas visā Latvijā notiks no 5. Līdz 11. Oktobrim un ciemos būs palīdzēsim LV vadītāju un dibinātāju Ilze Skuja. Bet šodien raidījumu producēja jubilāri Marijona Baltkalna. Daudz laimes! Pie Latvijas Radio 1 operātora pults bija Rita Karnača, laiks skaistai nedēļas nogalei. Un es ceru ļoti pozitīviem vēlēšanu rezultātiem. Vispirms gan jāaiziet nobalsot. Paldies, ka klausāties Latvijas Radio 1 un Starpbrīdi. Līdz pirmdienai. Atā.

0: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzimis vai dzīvo, karogs, himna, dziesmas, kopā būšana.
1: Latvijas mīlēšanas šovs ir klāt!
0: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. oktobra sestdienās 10:10 vakarā LTV 1. Sirdī!
2: Laika neizbēgamība, mīlestība un pārmaiņas. Riharda Štrausa smeldzīgajā un asprātīgajā operā Rozes kavalieris. Vērienīgs jaunais studējums ar spožām latviešu un starptautiski atzītu viessolista balsīm, Viestura Kairiša režijā un Zbigņeva Gracas muzikālajā vadībā. Latvijas Nacionālajā operā no 8. oktobra.
3: Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
4: Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
3: Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
4: Lai labāk izprast notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
3: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
4: Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Ar 2. oktobra dienas ziņām 6. vakarā studijā Ieva Strazdiņa. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Šodien Latvijā sācies aģitācijas klusuma periods. Uzzināsim, kā politologi vērtē nu jau aizvadīto priekšvēlēšanu kampaņu. Eiropas Savienība un Ukraina vienojas par šogad nepieciešamo finansējumu. Un Latvijas vīriešu futbola izlase šovakar Skonto stadionā aizvadīs UEFA Nāciju līgas C spēli pret Melnkalni. Par šiem tematiem ziņu turpinājumā plašākā izklāstā. Daudz debašu un solījumu, bet krietni mazāk skaidru atbilžu, kā tos īstenot. Tā aizvadīto priekšvēlēšanu kampaņu vērtē Latvijas radio uzrunātie politologi. Jau rīt vēlēsim 15. Saimu, bet šodien sācies aģitācijas klusuma periods, stāstā Agnija Lazdiņa.
7: Partiju priekšvēlēšana cīņa šoreiz sākusies ilgi pirms reklāmas plakātiem ielās. Politologs Juris Rozenvalds to vērtē kā iespējams garāko kampaņu kopš valsts neatkarības atjaunošanas. Viņš tās sākumu saskata pērnā rudens strīdos par Stambulas konvenciju, bet politologs Jānis Ikstens jau pagājušā gada vasarā. Partijas par vēlētāju uzmanību cīnījušās gan sociālajos medijos, gan ar darbu Saeimā un valdībā. Abi politologi izceļ arī plašās iespējas sekot līdzi kandidātu debatēm un diskusijām, tāpēc vēlētāju teikto, ka nav par ko balsot, Rozenvalds reizēm uzskata arī par atrunu. Iespējas iepazīt kandidātus ir jāvelta tikai laiks, jāskatās un jādomā līdzi, taču arī pašām partijām būtu jāizdara vairāk.
8: Viena fundamentālā vājā vieta partiju piedāvājumā, proti partijas ļoti labi spēj konstatēt problēmas, jā, nu tas mums nav, to mums vajag, bet ir diezgan vājas attiecībā uz daudz maz izstrādātiem priešlikumiem, kādā veidā šīs problēmas risināt.
7: Rozenvalds vērtē, ka ekonomikas mērķi partijām bieži sakrīt, attīstīt eksportu, piesaistīt investīcijas un celt produktivitāti, tāpēc viņš šīs vēlēšanas pirmām kārtām redz kā izvēle starp pamatvērtībām – Latvijas ģeopolitisku orientāciju, nostāja Eiropas Savienībā, atbalstu Ukrainai un attieksmi pret Stambulas konvenciju. Savukārt Ikstens, sekojot debatēm, pamanīs, ka vienas partijas politiķi dažādos raidījumos par vienu jautājumu mēdz teikt atšķirīgas lietas, kas liecinot, ka partijās nevienmēr ir vienota izpratne par to, ko tās vēlas panākt. Viņš arī apšauba, kā dārgos solījumus varēs izpildīt, ja nākamajai saimai būs jāsa Josta. Arī politiķu gatavību uzņemties atbildību viņu nevienmēr ir pārliecinājusi.
9: Ir salīdzinoši vispārīgas frāzes, vispārīgas diskusijas, kas liecina par to, ka partijām nav skaidra redzējuma, ko iesākt.

0: valstī.
1: Savukārt, runājot par vēlēšanu iznākumu, Ikstens par skaidrākām uzskata pirmā piecinieka izredzes, bet Rozenvalds aptaujās saskata septiņus iespējamos iekļuvējus. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
2: Saeimas vēlēšanās balsis līdz šim no

0: ir izdarīt izvēli šajās vēlēšanās.
1: Nu, patiesībā ir tā ļoti, ļoti grūti izvēlēties. Ļoti grūti, jo tāpēc, kad es uzskatu, ka nav vērts klausīties visos solījumos. Es vienkārši izpildu savu pilsoņu pienākumu, atnāku nobalsot un nu, dzīvosim, redzēsim uz labāko.
2: Viegli grūti bija izvēlēties.
3: Grūti izvēlēties.
4: Grūti?
2: Grūti, jā.
4: Jā.
5: Bija viegli izvēlēties un nāca ātrāk, jo rītdien ir plāni. Lidojam prom.
6: Nācām šodien, jo bijām Kuldīgā. Es teiktu, ka bija viegli izvēlēties, tāpēc, ka nu, bija jau izvēlēta persona.
7: Nu, vajag pārunāt mājās, kurā partija mums būtu labākā.
2: Tas būs tāds ģimenes balsojums jums?
7: Nē, nu, tomēr. Ģimenē tas jāzina apmēram tā, kas par ko un kā. Vēl nav tas izlemts, bet...
2: Cik grūti vai viegli šogad izlēmt, par ko balsot?
7: Pārāk daudz partijas, tas ir diezgan tā. Tāpēc vienā sarakstā patīk tas, otrā sarakstā patīk tas.
8: Jādomā ir, bet manuprāt īsti izvēles nav.
9: Pagaidām nezinām.
4: Jūs? Pagaidām nezinām.
2: Bet iesiet balsot?
4: Vēl domājam, nu laikam jā.
9: Šis bija tas viens no retiem gadiem, kad es nekoncentrējos uz personībā, bet koncentrējos uz partiju vērtībām, ko viņi solīs un ko viņi ir ilgtermiņā darījuši.
10: Izvēle manā gadījumā bija ļoti vienkārša, jo ikdienā sekoju līdzi politikai, politiskiem notikumiem, aktualitātēm, un līdz ar to es jau ilgu laiku zināju, par ko es balsošu.
9: Šogad atzīšos godīgi, izvēle bija ārprātīgi grūta. Es vienā brīdī domāju, ka šogad nepiedalīšos, bet ņemot vērā, kāda ir situācija, kāda varētu būt situācija, sako arī līdz debatēm, es sapratu, ka obligāti ir jāiet.
0: Rīt arī vēlēšanu dienu un iecirkņi būs atvērti no 8 rītā līdz 8 vakarā. Visas dienas garumā vēlēšanām sekos līdz arī Latvijas sabiedriskais medijs, to starp Latvijas radio. Jau no rīta raidījumā labrīt ziņos visu aktuālo. Eiropas komisija un Ukraina ir vienojušās, kā nosakt šogad Ukrainai nepieciešamos izdevumus. Tā liecina Briseles publicētais paziņojums. Kīvas amatpersonas līdz šim norādīja, ka Ukrainas budžetā trūkst naudas un bez papildu atbalsta viņi tuvākajā laikā varētu pat nespēt iegādāties raķetes un munīciju. Tomēr Eiropas komisija uzstāja, ka jau šogad pātrinot līdzekļu izmaksu, nākamā gadā paredzamās problēmas tikai samilzīs. Turklāt Lauvas tiesa no jau šobrīd pieejamās naudas vēl nemaz nav apgūta, jo Kīva kavējas ar reformām. Plašāk stāsta Arķums Konhaus.
11: Ja Ukraina un tās starptautiskie partneri izpildīs iepriekš dotos solījumus, Kīvai vajadzētu pietikt līdzekļu, lai šogad nosaktu visas vajadzības. To apstiprina arī ceturtdien publicētais kopīgais Eiropas komisijas un Ukrainas paziņojums. Tomēr par pātrinātu nākamā gada vajadzībām paredzēto līdzekļu izmaksu šobrīd netiek runāts. Tas tādēļ, ka Ukraina no šogad pieejamiem vairāk nekā 45 miljārdiem eiro vēl nav apguvusi Lauvas tiesu. Eiropas komisijas amatpersonas norāda, ka tie ir ap 37 miljārdiem eiro. No tiem ap 20 miljārdiem ir domāti budžeta atbalstam, bet pārējais kara vajadzībām. Lai saņemtu šos 20 miljārdus, būtu jāveic reformas, kas bieži vien ir nepopulāras. Kaut gan Ukrainas puses ir parakstījusi un arī parlamentā ratificējusi konkrēto reformu sarakstu, ar likumu pieņemšanu nebūtu neiet viegli. Viena no nepopulārākajām ir nodokļa reforma. Kā skaidro Briseles amatpersonas, pašlaik mazie un vidējie uzņēmumi Ukrainā praktiski netiek aplikti ar nodokļiem. Eiropas komisijas gaitiņos ir dzirdams satraukums, ka šo situāciju mēģina izmantot arī lielāku uzņēmumi, kas vēlas izvairīties no nodokļu nomaksas. Šādas izmaiņas nav populāras, bet vajadzīgas, lai Ukrainai budžetā būtu nauda. Tāpat grūtības ir arī apstiprināt likumus cīņai ar naudas atmazgāšanu. Tomēr ir skaidrs, ka nākamgad ropas būs jau lielāks. Briseles aplēses rāda, ka papildus 45 miljārdiem eiro, ko Eiropas Savienība ir piekritusi aizdot, Ukrainai varētu būt nepieciešami pat vēl 70 miljārdi eiro. Tādēļ paziņojumā starp Briseli un Kīvu tiek norādīts, ka notiks regulārs darbs, lai saprastu, kā nosakt šo caurumu. Šajā procesā tiks iesaistīts arī Starptautiskais valūtas fonds. Arķums Konhaus, Latvijas radio, Briselē.
0: Bet pēc neveiksmīgajiem diplomātiskajiem centieniem mazināt spriedzi starp ASV un Irānu parādās jaunas indikācijas, ka pušu konflikts varētu tikai eskalēties. ASV uz tuvajiem austrumiem nosūtījusi vēl vienu aviācijas bāzes kuģi, un šāds solis spērts laikā, kad Vašingtonā tiek pieļauta iespēja atsākt militāro operāciju.

0: operāciju pret Irānu. Tikmēr Teherāna gatavo plašāku un spēcīgāku atbildi gadījumā, ja ASV īstenos uzbrukums Irānas teritorijai. Plašāk stāsta Rustam Šukūrovs.
1: Uz šiem pēdējiem notikumiem rēģējas naftas tirgus. Brent markas jelnaftas nākotnes līgumu cena pieauga par 4,5%, sasniedzot 102,5 ASV dolārus par barelu. Savukārt Ziemeļamerikas naftas markas WTI nākotnes līgumu cena palielinājās par 3% un pārsniedza 93 ASV dolārus par barelu. Naftas cenas visticamāk varētu ietekmēt arī apvienotās karalistes jūras tirzniecības operāciju centra paziņojums par vairākiem pēdējās dienās notikušajiem uzbrukumiem tankuģiem, kas pārvietojās pa Hormuza šaurumu.
0: Bet dīzeļdegvielas cenu mazināšanai Eiropas Savienības valstis varētu palaist tirgu aptuveni 50 miljonus barelu dīzeļdegvielas no savām strateģiskajām rezervēm. Šis ir viens no soļiem, ko Eiropa ir gatava spērt, pakļaujoties ASV izdarītiem spiedienam. Plašāk stāsta Uģis Lībietis.
2: Šajās dienās no Amerikas Savienoto valstu puses ir izskanējuši aicinājumi Francijai un Vācijai atbrīvot daļu no savām strateģiskajām dīzeļdegvielas rezervēm, lai tādējādi cīnītos pret pieaugošajām dīzeļdegvielas cenām. Tās gan Eiropā, gan ASV ir sasniegušas rekorda augstu līmeni. Gadījumā, ja Eiropas valstis šim aicinājumam nepakļautos, Donalds Trumps pieļāva iespēju, ka Savienotās valstis uz laiku varētu apturēt dīzeļdegvielas eksportu. Par šādu pašu soli paziņojušas arī Krievija un Ķīna. Šīs ziņas tika uztvērts ar pamatīgu satraukumu Eiropas Savienības gaiteņos, un gal galā Eiropas Savienībā joprojām dīzeļdegvielas izmantošanas īpatsvars ir visaugstākais. Tieši tāpēc Francija kopā ar citām Eiropas Savienības valstīm šodien sāka spriest par iespēju palaist tirgo 50 miljonus barelu dīzeļdegvielas. Tikpat lielu apjomu, lai jēlnaftas nodrošinātu arī Starptautiskās enerģijas aģentūras dalībvalstis. Francijas prezidents Emmanuels Macrons aicināja šo situāciju risināt arī G7 valstu līmenī, un šo pēcpusdienu tika sarīkots pasaules ekonomiski attīstītāko valstu līderu video zvans. Rēģējot uz šo lēmumu, naftas cenas ir nokritušās par 3-4% un tagad ir zem 100 dolāru par barelu atzīmes. Taču tirgus analītiķi norāda, ka uz notiekošo nevajadzētu skatīties ar pārlieku lielu optimismu. Tas tāpēc, ka rezervi dīzeļdegvielas nonākšana tirgu var mazināt īstermiņu šoku, taču vienlaikus tā nav laba ziņa tuvojoties ziemai un apkuras sezonai. Un lai arī pašreizējā degvielas krīzē parasti vaino karu Ukrainā un triecienus pa naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijā, kā arī saspringto situāciju tuvojos austrumos, šī krīze ir iezīmējusi arī vairākas citas vājās vietas, pirmkārt jau Eiropā. Kā atgādina Reuters, laika posmā no 2009. Gada Eiropā kopumā ir slēgts aptuveni 30 no 100 naftas pārstrādes rūpnīcām. Vēl vismaz 7 ir pārveidotas par biodegvielas pārstrādes rūpnīcām, un tas viss ir ievērojami samazinājis mūsu dīzeļdegvielas, degvielas un aviācijas degvielas ražošanas iespējas. Taču mainoties ģeopolitiskajai situācijai, Eiropā atkal ir aktualizējies jautājums par militārajām spējām, un kas joprojām ļoti lielā mērā ir balstīts tieši uz dīzeļdegvielu. Un pieprasījums pēc tās tikai pieaug, lai arī zaļie plāni paredz pavisam citu stratēģiju. Uģis Lībiets, Latvijas Radio.
0: Un par sportu. Latvijas vīriešu futbola izlase šovakar Skonto stadionā aizvadīs UEFA nāciju C līgas spēli pret Melnkalni. Mača sākums paredzēts 7:00 vakarā un tiešēdē tai varēs sekot līdzi Latvijas televīzijas 7. Kanālā. Latvijas izlase vārtus nav guvusi jau 3 spēles pēc kārtas. Un lai to mainītu, futbolistiem jācenšas vairāk kontrolēt bumbu pirms spēles preses konferencē pauda galvenais treneris Paul Nicolato.
3: I don't like to play football with a long ball. I want to improve my play.
4: Man nepatīk futbols ar tālām piespēlēm. Komandai teicu, ka vēlos uzlabot spēlētāju sniegumu, un lai to paveiktu, bumba ir jāpatur mūsu kontrolē, kad vien tas iespējams. Tālas piespēles nav nepieciešamas. Šādi mēs neuzlabosim nec spēlētāju, nec komandas sniegumu. Lai piepildītu savas ambīcijas un nākotnē sasniegtu labus rezultātus, komandai ir jāuzlabo savu spēle. Un tas jādara, spēlējot futbolu.
3: For that we need to play football.
0: Pirmdien Latvija izbraukumā vēlreiz mērosies spēkiem ar Kipras valsts vienību, bet vēl 2 spēles Latvija aizvadīs novembra vidū izbraukumā ar Melnkalni un mājās ar Armēniju. Izskana dienas ziņas sešos, tās producēja Edgars Kupčs, par labskaņu rūpējās Uldis Grīmbergs un Rita Karnača studijā.

0: Jā, Ieva Strāzdiņam vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgā saulains, pūšlains, dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra 15 grādi. Šī nakts būs pārsvarā skaidra, tikai valsts austrumos vietām veidosies migla un gaisa temperatūra no 2 grādiem dažviet austrumu novados līdz 11 grādiem Kurzemes piekrastē. Plašāk par laikapstākļiem tuvākajās dienās stāsta Toms Bricis.
1: Vēlēšana dienas rīts Latvijas austrumos būs miglains un dzestras, bet dienas gaitā migla izklīdīs, mākoņi gan būs padaudz, taču uzspīdēs arī saule un laiks silts. Pēcpusdienā līdz 15-20 grādiem būtiski nokriešņi nav gaidāmi. Svētdien mākoņi kļūs vēl vairāk, vietām Kurzemē un Vidzemē līs, kļūs par 1-2 grādiem vēsāks. Nākamnedēļ līdz ceturtdienai saglabāsies relatīvi silts laiks, pēcpusdienās 13-19 grādi, bet biežāk uzlīs, pēc tam kļūs vēl lietaināks, vēsāks un vējaināks.
2: Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
3: Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
2: Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
3: Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
2: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
3: Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Ukraiņu youtubera Ivanka Djačuka pēc 9 mēnešiem Kanādā atgriezās Ukrainā un tagad filmē miera pārpilnus video par cilvēkiem, kuri no lielpilsētām pārceļas uz laukiem. Par nogurušajiem mileniāļiem atgriešanos Ukrainā no drošās Kanādas un sajūtu, ko saucam par mājām. Par to lielajā intervijā saruna ar Ivanku Djačuku.
4: Sveiki, šī ir Latvijas radio raidieraksta par karu Ukrainā drošinātājs radio ētera versija. Es esmu Rihards Plūme un ar mani kopā divs reiznieks. Lai arī mūsu raidieraksts pilnā garumā klausāms lielākajās straumēšanas vietnēs un radio mobilajā lietotnē, koncentrētā veidā drošinātāju var klausīties arī Latvijas radio klausītāji katru piekdienas vakaru.
3: Arī šodien, kā parasti, vispirms ar mūsu eksperti Kristīnu Bērziņu pārunāsim ar Ukrainu un drošības jautājumiem saistītas aktualitātes. Kristīna ir ASV Helsinki komisijas vecākā politikas padomniece un drošības politikas pētniece. Raidieraksts drošinātājs.
4: Sveika, Kristīna!
5: Sveiki, sveiki!
4: Aizvadītajā nedēļā pasaules uzmanība bija diezgan plaši pievērsta tam, kas notika tavā okeāna pusē, Atlantijas okeāna pusē, proti Amerikas Savienotās valstīs un konkrētāk negan Vašingtonā, bet Ņujorkā, jo tur ANO ģenerālā asamblēja pulcējas daudz dažādu valstu līderi, diplomāti, daudz dažādu tikšanos un arī, protams, uzrunu. Un kā jau no vairākus pēdējos gadus, protams, arī Ukrainas jautājums. Un arī Zelenskis ar Trumpu ir abi divi tikušies ģenerālās asamblējas laikā. Ko mēs varam secināt no šī gada asamblējas par to, cik Ukrainas jautājums bija augstu, darba kārtībā, bet precīzāk teikt, varbūt paziņojumos, uzrunās un tieši arī amatpersonu tikšanās kontekstā, Zelenskis un Trumps, kā minēja, tikās, nekādus tādus dižus jaunumus, vismaz attiecībā uz miera sarunām, mēs tā kā īsti nedzirdējām, bet laikam vairāk tur tika apspriesti tādi praktiski jautājumi, un cik saprotu, to starpā arī bija jautājums par Starlink. Kas tev par šo zināms un sakāms?
5: ANO ģenerālajā asamblējas nedēļā Ukrainas jautājums bija viens no svarīgākajiem jautājumiem. Ņujorkā bija aizlidojis prezidents Zelenskis, piedalījās ASV prezidents Trumps, un lai gan Ukraina nebija vienīgais jautājums, jo, piemēram, Irānas karš arī turpināja pievērst uzmanību un arī bija prioritāte, Ukrainas jautājums parādījās viskaut kur un praktiskas pārunas par to, ko varētu darīt lietas labā, lai varētu virzīt sarunu tuvāk pamieram un nopietnām pamiera sarunām. Tā bija liela prioritāte. Divi jautājumi, kuri bija īpaši aktuāli, bija pirmais enerģētika, un vai varētu būt uguns pārtraukšana starp Ukrainu un Krieviju energoinfrastruktūru. Īpaši tas, ka ziema nāk un elektrības infrastruktūra, siltuma infrastruktūra ir īpaši nepieciešama ziemas mēnešos, tad jautājums par to, vai nevarētu būt Uguns pārtraukšanai energo sektorā.

0: sektorā. Tas ir ārkārtīgi aktuāls jautājums, ir sāpīgs mums ne tikai Ukrainai, kur dabīgi temperatūrām krītoties un jautājumam par to, kāda būs ziema. Energo jautājums ir aktuāls, bet arī Krievijā, kur īpaši benzīna pieejamība, dīzela degviela un tamlīdzīgi, šie ir akūti jautājumi. Tāpēc pirmais bija energo jautājums, tas jau varbūt ir daudz pārunāts, izprotams, bet otrs jautājums ir par Starlink. Viena lieta ir, kā var palīdzēt Ukrainai, kā var palīdzēt nostiprināt energo infrastruktūru, tas varbūt ir sarežģītāks, bet Starlink jautājums tehniski varētu būt vienkāršāks. Ukraina šobrīd lūdz no ASV, no Ilona Maska, iespēju izmantot Starlinku virs Krievijas teritorijas. Un tas ir īpaši nozīmīgi, jo tad Ukraina būtu spējīgāka pārtvērt vai atrast tās vietas, no kurām Krievija šauj raķetes un palaiž uzbrukumus Ukrainas teritorijā. Šeit nav jautājums par finansiāliem līdzekļiem, šeit ir jautājums par to, par atļaujas došanu. Un tāpēc ANO ģenerālajā asamblejā bija īpaši runas par Starlinka jautājumu, par komunikāciju nozīmi šobrīd karā, un tas atkal ir varbūt vieglāk saruna tēmats tāpēc, ka tur nav jautājums par to, cik Ukrainai būtu vēl nepieciešami miljārdi, bet par jautājumu, ko drīkst un ko nedrīkst darīt. Piemēram, arī Somijas prezidents Stubbs pievērsa šim Starlink jautājumam lielu uzmanību un nozīmi ANO sarunās.
1: Tika brīdināts pirms laba laika par iespējamo mobilizāciju Krievijā pēc vēlēšanām, un jautājums gan tāds, kurā brīdī tad mums nolasīta mobilizācija ir sākusies, vai tā jau tiešām notiek, jo, kā jau eksperti vairāk ir minējuši, tad, nu, ja mobilizācija arī sāksies, tad, nu, protams, tā nebūs tāda plaša un publiska, tā teikt, lai pēc iespējas mazāku trauksmi Krievijas sabiedrībā saceltu, bet, nu, Putins šonadēļ ir parakstījis dekrētu, ar ko viņš ir palielinājis armijas skaitlisko sastāvu par 15,5 tūkstošu karavīriem. Kopumā tas esot ceturtais šāda veida rīkojums šogad. Vai tad šī ir tā gaidītā mobilizācija, vai kā mums būtu jāuztver šis Putina solis un uz kādām pazīmēm tad mums jāskatās, ja vēlamies saprast, ir vai nav sākusies mobilizācija Krievijā?
0: Krievija tagad palielinās savu karavīru skaitu. To var saukt par mobilizāciju. Tā varbūt nav tāda masveida mobilizācija, par kādu daudz ir iepriekš brīdinājuši, bet ir jāņem vērā to, ka 15,5 tūkstoši karavīri, kurus aizsūtītu uz fronti Ukrainā, ka tas arī ir nozīmīgs skaitlis. Krievijai ir jau 1,5 miljonus karavīru šobrīd aktīvi, kuri nodarbojas tādā ziņā skatoties, varbūt tas nav tik daudz, bet šis ir viens solis uz priekšu, kādu Krievijas spēr, lai radītu lielākas grūtības Ukrainā un parāda to, ka pēc vēlēšanu laikā Krievija rīkojās un ne tikai runā par tālākām darbībām. Nu, otrs puses, tas, ka tā nav masmobilizācija, nozīmē to, ka ir tomēr bremzes kaut kādas Krievijas pašreizējā sistēmā, vai varētu arī būt pieeja tāda, ka ar taustīšanos, ar piesardzīgu vai pakāpenisku mobilizāciju nonāks pie lielākiem skaitļiem ar laiku. Jebkurā gadījumā tas nav milzīgs bums, bet arī nevar norakstīt to, ka pastiprināta mobilizācija vienmēr ir slikta lieta Ukrainai un vienmēr būs slikta lieta Eiropas drošībai.
1: Un vēl viens jaunums, kas arī šodien parādījies kontekstā ar ASV un Krievijas attiecībām, izdevums The Atlantic ziņo, ka Trumpa īpašais pārstāvis Johns Coles, sūtnis Johns Coles, kas arī ir sūtnis Baltkrievijā, ir ierosinājis jaunu stratēģiju attiecībā uz Krieviju, proti panākt politieslodzīto atbrīvošanu apmaiņā pret sankciju mīkstināšanu un ekonomisko saišu atjaunošanu ar Maskavu. Nu, tas izskatās kaut kas līdzīgs pēc tā, kā šobrīd strādā Baltkrievija un ASV. Mēs zinām, ka ir bijušas vairākas vizītes Baltkrievijā pie Lukašenko, kur ir atbrīvoti politieslodzītie apmaiņā pret to, kā ASV mīkstina sankcijas pret Baltkrieviju. Nu, Trumps šādai stratēģijai saskaņā ar Atlantika vēstīto it kā esot devis zaļo gaismu arī attiecībā.

0: uz Krieviju. Kas tev par to sakāms? Un, nu, mēs zinām arī, ka ir šis Trumpa parakstītais sankciju likuma projekts. Kā tad to varētu pielietot un vai to pielietos?
1: Lielais jautājums Vašingtonā pašlaik ir tāds, kā var bīdīt jautājumu par miera sarunām vai par kaut kādu progresu Krievijas karā Ukrainā, kā var nonākt pie nākamā soļa jautājuma risināšanā, un ir pavisam dažādas pieejas, kādas tiek piedāvātas vai kādas varētu izmantot. Šīs administrācijas rīcība Baltkrievijā ir bijusi dinamiskāka nekā citām administrācijām tā ir bijusi, ir gan politi ieslodzīto atlaides, gan arī pārunas par biznesa interešu tālāko sadarbību, piemēram. Agrāk šīs administrācijas laikā attiecībā uz Krieviju tās tālākās biznesa intereses tika nostādītas kā mērķis, kurš būtu sasniedzams tikai pēc tam, kad būtu miera stāvoklis pienācis. Bet arvien vairāk jautājumu rodās par to, ka ar to vien varētu nepietikt, ka Krievija nemaina savu rīcību un ka tās tālākās vai eventuālās biznesa intereses kā mērķis, ka varbūt ar to vien nepietiek, lai nonāktu līdz tam pamiera stāvoklim. Un tāpēc dažādi jautājumi par to, vai nevarētu citu ceļu būt iespējami, šobrīd ir Vašingtonas ekosistēmā un politiskajās sarunās. Bet ir arī pavisam pretējās sarunas, nevis par sankciju mīkstināšanu, nevis par jaunu iespējamu sadarbību piedāvāšanu, bet tieši pretēji par lielāku sankciju uzlikšanu Krievijai vai valstīm, kuras sadarbojās ar Krieviju energosektorā. Un tas, ka pirms pāris nedēļām ASV kongresa izstūma cauri jaunu sankciju likuma projektu, kuru parakstīja Trumps, tas parāda to, ka no kongresa puses ir milzīga no abām partijām un abām palātām vēlēšanās piespiest Krieviju ar ekonomiskām sankcijām uzvesties citādāk. Un tas, ka Trumps vēl nav pielietojis šo jauno iespēju vai šo jauno likumprojektu, kas atļautu viņam pieņemt jaunus tarifus un sankcijas, kas varētu sāpināt Krieviju. Tas, ka Trumps līdz šim to vēl nav izdarījis, rada arī neapmierinātu daudzu kongresa pārstāvju vidū, tāpēc, ka ar tik ļoti lielu atbalstu viņi pieņēma šo likumprojektu. Un tas, ka gan Kola vīzija, gan arī kongresa vīzija pretrunā viena ar otru, tas parāda tādu ļoti daudzpusēju šobrīd un sarežģītu Amerikas pieeju jautājumam par to, kā tad nonāk līdz tam pamiera stāvoklim un nevar gan atlaist sankcijas, gan arī pieņemt sankcijas tajā pašā elpā.
0: Jā, nu lūkosim, uz kur pusi iespējams tuvākajās nedēļās tad noslēgsies prāti Vašingtonā. To iespējams apspriedīsim jau kādā no nākamajām reizēm, bet šoreiz saku tev, kā vienmēr, liels paldies par dažādu aktuālo notikumu analīzi un sazinamies jau nākamreiz.
1: Uz tikšanos pēc nedēļas.
2: Raidieraksts drošinātājs.
0: Tā bija Kristīne Bērziņa, drošinātāja pilnajā ierakstā, kas katru ceturtdienu iznāk visās straumēšanas platformās un Latvijas radio mobilajā lietotnē, var dzirdēt plašāku Kristīnes analīzi.
2: Bet lielajā drošinātāja intervijā šoreiz sarunāšos ar ukraiņu youtuberi Ivanku Djačuku. Viņa pēc 9 mēnešiem Kanādā atgriezās Ukrainā un tagad filmē cilvēks, kur no lielpilsētām pārceļas uz laukiem. Kāpēc kara laikā viņi izvēlas nevis braukt prom, bet sākt dzīvi no jauna tieši Ukrainas laukos? Klausāmies. Vitāju, Ivanka. Sveiciens, Ivanka.
3: Hai, Vitāju.
4: Sveiki.
2: You are a Ukrainian YouTuber, but with a twist. Jūs esat ukraiņu YouTuber, taču ar savu specifisko ievirzi. Jūs veidotais saturs nav tāds, ko daudz cilvēku ārzemēs asociētu ar Ukrainu kara laikā. Pastāstiet, lūdzu, par ko ir jūsu kanāls?
3: My channel... It's about moving from cities to the countryside. I'm telling stories of people.
4: Mans kanāls ir par cilvēkiem, kuri pārceļas no pilsētām uz laukiem. Es stāstu par cilvēkiem, kuri nolēmuši pamest lielpilsētu un pārcelties uz ciematiem vai lauku mājām. Taču tas nav tikai par dzīvesveida vienkāršošanu. Viss sākās ar to, ka pati gribēju dzīvot tuvāk dabai, vienlaikus neatsakoties no mūsdienīgas dzīves. Es gribu

0: Pelnīt, veidot karjeru, ēst garšīgu un daudzveidīgu ēdienu, ceļot, bet vienlaikus dzīvot tuvāk dabai. Tāpēc meklēju kādu risinājumu, un tā arī radās šis kanāls. Pēc tam arī pati pārcēlos uz laukiem. 2021. gadā dzīvoju Kīvā. Sāku filmēt šos stāstus. Sākumā par saviem draugiem, pēc tam cilvēkus meklēju sociālajos tīklos. Tad 9 mēnešus dzīvoju Kanādā, Vankūveras centrā. Pēc atgriešanās no Kanādas pārcēlos uz ciematu Ukrainā, netālu no savas dzimtās pilsētas Volīnijas apgabalā, pie Polijas robežas. Tagad dzīvoju šeit, filmēju dažādus stāstus tuvākajā apkārtnē, kā arī braukāju pa visu valsti, lai filmētu citu cilvēku stāstus.
1: Over the country to film stories of other people.
2: In 2022, the full-scale invasion
3: 2022. Gadā sākās Krievijas pilna mēroga iebrukums. Kā okupācija ietekmējusi jūsu stāstu? Vai jūs Kanādu devāties tādēļ, ka karš sākās, vai arī šāds plāns bija jau iepriekš? Un kā pilna mēroga iebrukums ietekmēja jūsu dzīvi?
2: Could you talk about the impact of the war on your story?
1: Yeah, full-scale invasion had a big impact on my life.
0: Pilna mēroga iebrukums ļoti būtiski ietekmēja manu dzīvi. 24. februārī mani evakuēja no Kīvas. Mana dzimtā pilsēta atrodas netālu no Polijas robežas, tāpēc tur bija salīdzinoši droši. Runājot par Kanādu, daļēji tas bija kara dēļ, taču man tur dzīvoja tuvi draugi, kuri jau iepriekš aicināja viņus apciemot. Kad Kanāda izveidoja speciālu programmu ukraiņu uzņemšanai, es nokārtoju vīzu. Sākumā biju iecerējusi uz Kanādu doties pēc uzvaras, kad viss būs beidzies. Taču, kā zinām, viss ieilga. Tāpēc nolēmu braukt, jo vēlējos iegūt pieredzi, dzīvojot angliski runājošā valstī. Vēlējos kādu laiku padzīvot ārzemēs. Negribēju emigrēt, bet varbūt bija kādi 10% iespējamības, ka kaut kas mainīsies un es tur palikšu. Devos uz Vankūveru, lai iegūtu šo pieredzi. Es aizgāju no darba Ukrainā, tāpēc 2022. Gadā nebija stabilu ienākumu. Mans YouTube kanāls sāka augt, taču tajā brīdī man nebija iespēju to strauji attīstīt. 22. Gada vasaras beigās vai rudenī devos uz Kanādu un sāku strādāt kafejnīcā. Turpināju veidot arī savu YouTube kanālu. Pēc 9 mēnešiem atgriezos, jo sapratu, ka Ukrainā zinu, ko vēlos darīt. Mans darbs šeit ir jēgpilns. Es piederu šai vietai un gribu dzīvot Ukrainā. Kanāda ir lieliska valsts. Man patīk Vankūvera un tur ieguvu daudz draugu, lielākoties ukraiņus. Taču dzīvojot šeit, es zinu, ko daru un jūtu, ka mans darbs ir svarīgs.
2: What did Canada give you and what
3: ko Kanāda jums deva un ko tā nespēja dot?
1: So when I lived there, I felt like I live half and half.
0: Dzīvojot tur, man šķita, ka dzīvoju divas nepilnīgas dzīves. Turpināju sekot līdzi Ukrainas ziņām un Ukrainas kontekstam, jo man tas ir svarīgi. Taču vienlaikus dzīvoju citā valstī, un man bija jādzīvo arī turienes dzīve un jātiekas ar cilvēkiem. Tā nebija ne īsti ukraiņu, ne kanādiešu dzīve. Es negribēju atteikties no savas ukrainiskās daļas. Ukrainas problēmas mani uztrauc, jo man tās ir svarīgas. Bet Kanādas sabiedrības problēmas man nebija tik nozīmīgas. Es nejūtu, ka man tajās būtu aktīvi jāiesaistās, tāpēc negribēju tur palikt. Ar savu YouTube kanālu un šo darbu es zinu, ka ukraiņiem kaut ko nozīmēju un varu cilvēkus ietekmēt. Kanādā es jutos kā ļoti maza daļiņa lielā sistēmā. Ja es pazustu, nekas nemainītos. Man ļoti patīk Kanāda, tā ir skaista valsts. Pagājušajā vasarā atkal tur aizbraucu un arī turpmāk vēlos laiku pa laikam turp doties. Taču gribu dzīvot šeit, Ukrainā, jo tas man nozīmē ļoti daudz.
1: I want to go sometimes there, but I want to live here because it means a lot for me.
2: Some listeners might wonder
3: Daži klausītāji varētu jautāt, bet kā ar karu? Vai par to domājāt? Varbūt uzskatījāt, ka dzīvojot netālu no Polijas robežas, tālu no frontes, karš jūs īpaši neietekmēs.
2: And the war

0: won't really affect me?
1: No, because I spend a lot of time in Kyiv also and other places, and in a couple of days I'll go to Dnipro.
2: Nē, jo daudz laika pavadu arī Kyivā un citās vietās. Pēc dažām dienām braukšu uz Dnipro, kas atrodas daudz tuvāk frontei. Es to salīdzinu ar sava kaķa dzīvi. Man ir kaķene. Cilvēki bieži saka, ka kaķim ir bīstami iet ārā un ka labāk to turēt mājās, lai tas droši un veselīgi nodzīvotu 20 gadus. Jā, kad mana kaķene ciemā iet ārā, viņai, protams, ir daudz vairāk apdraudējumu. Tur ir suņi, automašīnas un citas lietas. Taču es redzu, cik ļoti viņai patīk medīt un spēlēties ar pelēm. Viņa dzīvo laimīga dzīvnieka dzīvi. Varbūt tā nebūs tik ilga kā dzīve dzīvoklī, bet viņa būs laimīgāka. Man ir līdzīgi. Es gribu, lai manai dzīvei būtu jēga, un dzīvojot šeit, es šo jēgu jūtu. Jūtu, ka esmu daļa no kaut kā liela, no vēsturiski nozīmīgiem notikumiem. Vienkārši gribu būt kopā ar saviem cilvēkiem. Kad Kīvā notiek smagi uzbrukumi, bet esmu drošā vietā, reizēm jūtu, ka gribētu būt tur kopā ar saviem draugiem. Kad esmu Kīvā, man ir bail, taču, kad esi tur uz vietas, sajūta ir citādāka. Nezinu, kā to izskaidrot. Reizēm man ir bail. Arī tagad man ir bail braukt uz Dnipro. Taču es daudz pārvietojos ar automašīnu, un arī ceļu satiksmes negadījumi notiek bieži. Dažādas lietas var notikt jebkurā vietā. Gribu dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.
1: Sometimes things happens and I want to live full life.
0: Right, but still most of the time you spend in the
3: Bet tomēr diezgan
0: right?
3: daudz laika jūs pavadāt savā ciematā, vai ne?
1: Yeah, half and half maybe.
2: Jā, varbūt apmēram pusi laika.
0: Okay, could you describe for our listeners your village is like, how big it is?
3: Vai varat lūdzu mūsu klausītājiem aprakstīt savu ciematu? Cik tas ir liels un kā tur izskatās jūs ikdiena? Vai apkārt ir daudz māju, vai arī tās ir tālu cita no citas? Nu, vienkārši uzburiet lūdzu mums ainu, kāda ir jūsu dzīve ciematā.
0: Yeah, could you just paint us a picture of your life in a village?
1: It's not rural area. It's like I have a street, other houses, not very close, but I'm not alone here.
2: Tā nav gluži nomaļa lauku teritorija. Man ir iela, citas mājas nav ļoti tuvu, bet es šeit neesmu viena. Nezinu, cik cilvēku dzīvo mūsu ciematā, varbūt ap 3000. Tas ir tuvu pilsētai, apmēram 10 kilometru pa labu ceļu. Man ir automašīna. To nopirku pēc pirmā šeit nodzīvotā gada, un tas pilnībā mainīja manu dzīvi, jo līdz pilsētai varu aizbraukt kādās 10 minūtēs. Salīdzinot, piemēram, ar Kīivu, kur dzīvoju bez automašīnas, tas nav nekas. Parasti ziemā vai pavasarī, kad vairāk laika pavadu šeit, no rīta pamostos, pēdu brokastis, sēžos mašīnā un braucu uz pilsētu. Aizeju uz sporta zāli, tad uz kafejnīcu, varbūt apciemoju kādu draugu vai iepērkos. Pēc tam braucu mājās un sāku strādāt pie datora. Man ir Zoom sarunas, montēju video, filmēju sadarbības projektus, atbildu uz e-pastiem un ziņām. Tā ir pilnīgi normāla darba ikdiena. Kas attiecas uz dzīvi ciematā, daba, protams, ir daudz tuvāk. Reizēm aizeju līdz upei. Man ir vistas, tāpēc es tās baroju un katru dienu dabūju svaigas olas. Man ir kaķis un suns, pavadu laiku ar viņiem. Šogad pati audzēju tomātus, tāpēc pavadu arī kādu laiku dārzā. Kad pārcēlos šurp, mani pārsteidza viena lieta. Iepriekš domāju, ka dzīve laukos automātiski nozīmēs vairāk laika dabā. Bet izrādījās, ka arī to man ir jāieplāno. Ja tev ir internets, telefons, sociālie mediji un Netflix, tad dzīve ciematā var būt gandrīz tāda pati kā pilsētā. Arī te varu stundām sēdēt sociālajos tīklos, tāpēc man ir speciāli jāieplāno laiks, ko pavadīt ārā. Tas mani pārsteidza. Es domāju, ciemats, daba, es visu laiku būšu ārā. Bet nē, mana dzīve šobrīd arī nav īpaši lēna, jo YouTube kanāls prasa daudz uzmanības un laika. Taču man šī dzīve patīk. Man ir sava māja, un es, piemēram, varu pusnaktī dziedāt, un neviens mani nedzird. Tā ir tāda brīvāka dzīve.

0: in the midnight and nobody listened. And it's more like free life, yeah.
1: But let me understand, do you consider yourself...
2: Bet palīdziet man saprast, vai pati sevi uzskatāt par lauku vai mazpilsētas meiteni? Kā sevi raksturot?
1: How would you describe yourself?
0: I'm not rural girl, because I'm not introvert. I need people. I like different things. So, for example,
3: es neesmu īsti lauku meitene, jo neesmu introverta. Man vajag cilvēkus. Man patīk dažādas lietas. Piemēram, 9 gadus dzīvoju Kīvā, un es ļoti mīlu Kīvu. Tā ir skaista pilsēta. Tā nav mana dzimtā pilsēta, bet ziniet, ja tu tur dzīvo no 17 līdz 26 gadu vecumam, tā kļūst ļoti tuva. Es noteikti nevaru teikt, ka man nepatīk lielas pilsētas. Pilnīgi noteikti nē. Droši vien esmu drīzāk mazpilsētas meitene. Ziniet, mana mīļākā animācijas filma ir Vāģi. Tā ir kādus 20 gadus veca filma. Tajā attēlota mazpilsēta, kurā viss pamazām atkal sāk atdzīvoties. Tā es arī jūtos. Man ļoti patīk mazpilsētas, jo tajās ir gandrīz viss, kas vajadzīgs normālai dzīvei. Ir veikali, kinoteātris, sporta zāle, pasta nodaļas, restorāni, viss ikdienai nepieciešamais. Mazliet pietrūkst kultūras dzīves, bet apmēram 1,5 stundas attālumā ir Lviva. Liela pilsēta. Varu aizbraukt uz koncertu, teātri, satikt draugus. Tur ir viegli nokļūt, tāpēc man ar to pietiek. Es arī daudz ceļoju, tāpēc mazpilsēta man ir tāds labs kompromiss starp dabu, laukiem un lielpilsētu. Man patīk daba, bet man patīk arī cilvēki.
0: Because I love nature, but also I love people.
1: We know about...
2: Mēs zinām par iekšzemē pārvietotajiem cilvēkiem, kuri devās uz Ukrainas rietumiem un laukiem netālu no Polijas robežas, tāpēc, ka bija spiest pamest savas mājas. Tā ir viena daļa cilvēku, kuri šodien pārceļas uz laukiem, bet kas vēl pārceļas uz Ukrainas laukiem? Kādus cilvēkus tur satiekat atkal un atkal, ja vajadzētu uzgleznot viņu portretu? Kāda viņi ir?
0: Accidentally, my audience, I found audience, we say tired millennials.
3: Es kaut kā nejauši atradu savu auditoriju. Mēs viņu saucam par nogurušajiem mileniāļiem. Vispirms bija Covid, pēc tam pilna mēroga karš. Tie bija ļoti spēcīgi impulsi, kas cilvēkiem lika izmēģināt dzīvi laukos. Tas attiecas arī uz mani. Dzīvoju Kīvā, un ja nebūtu pilna mēroga kara, diez vai būtu bijis viegli pieņemt lēmumu pārcelties uz laukiem netālu no Polijas robežas, ja esi pieradis dzīvot Kīvā. Covid laikā un pēc tam pilna mēroga kara sākumā daudzi cilvēki bija spiesti izmēģināt šādu dzīvi. Padzīvot pie draugiem, vecākiem laukos vai kaut kā tam līdzīgi. Un viņi saprata, ka tas nemaz nav slikti. Tagad cilvēki, par kuriem es stāstu un kuri skatās manu kanālu, šo lēmumu pieņem apzināti. Viņiem vienkārši patīk šāda dzīve. Viņi grib būt tuvāk dabai. Viņiem patīk atjaunot mājas, strādāt dārzā, vērot gada laiku maiņu, dot saviem bērniem iespēju augt tuvāk dabai. Viņi vienkārši sapratuši, ka daba viņiem ir svarīga. Un ir gatavi izdarīt šādu izvēli.
1: But is moving to the countryside,
2: bet vai pārcelšanās uz laukiem zināmā mērā nav privilēģija? Cik pieejama šāda dzīve ir parastajiem nogurušajiem ukraiņu mileniāļiem?
1: Ukrainian millennials.
0: It depends. Ukraine is a very big country and very different, and it depends on each person.
3: Tas ir ļoti atkarīgs no situācijas. Ukraina ir ļoti liela un ļoti dažāda valsts, un daudz kas atkarīgs no konkrētā cilvēka. Es saviem stāstiem meklēju cilvēkus, kuriem tas ir izdevies. Nezinu, vai veiksmes stāsti ir pareizais apzīmējums, bet cilvēkus, kuriem šāda dzīve patiešām patīk un kuri var dalīties savā pieredzē. Kad kāds skatās video un domā par mājas iegādi kaut kur laukos, viņš ierauga šos cilvēkus un saprot. Labi, es neesmu vienīgais, kurš to vēlas. Arī citi cilvēki dara to pašu. Katram situācija, protams, ir ļoti atšķirīga. Visvienkāršāk tas ir tad, ja tev ir attālināts darbs un vari strādāt pie datora. Reizēm var izveidot arī kādu vietējo biznesu, bet tas nav vienkārši. Ja tev ir vietējais bizness, arī tad bieži vien jāsaka,

0: jāstrādā internetā, lai pārdotu to, ko dari. Tāpēc šādas iespējas visiem nav vienādas. Ja esi, piemēram, skolotājs, ārsts vai strādā citā profesijā, kur jābūt konkrētā vietā, tu nevari vienkārši pārcelties no lielpilsētas uz ciemu un turpināt dzīvot tieši tāpat. Tas ir ļoti grūti.
1: What do these people bring to the communities where they move?
2: Ko šie cilvēki dod kopienām, uz kurām pārceļas? Cik saprotu, šie jaunpienācēji ciemos var nest arī pozitīvas pārmaiņas. Vai var par to pastāstīt, lūdzu?
1: Could you talk about that?
3: No, I'm trying to find people for my videos who bring something to local community.
0: Tagad saviem video cenšos atrast cilvēkus, kuri kaut ko dod vietējai kopienai, jo man tas šķiet svarīgi. Varu pastāstīt vienu no saviem mīļākajiem stāstiem. Tas ir par jaunu pāri, kas pārcēlās uz īstu lauku apvidu, tālu no citām mājām. Viņi apmēram 6 gadus atjaunoja savu māju. Kad tas bija paveikts, viņi sāka domāt, ko varētu izdarīt arī vietējās kopienas labā. Viņi piesaistīja finansējumu, nevis vienkārši ieguldīja savu naudu, bet spēja piesaistīt līdzekļus dažādiem projektiem. Piemēram, viņi sagādāja saules paneļus skolai, atjaunoja bērnu dārzu, atjaunoja arī vienu kopienas ēku, un tagad ciema iedzīvotāji tur var rīkot kino vakarus. Viņi sāka atjaunot arī baznīcu. Šādas lietas vietējām kopienām ir ļoti svarīgas. Vietējie nevienmēr uzreiz ir gatavi pieņemt jaunpienācējus, taču gadu pēc gada viņi redz, ka tas darbojas un ka jaunie cilvēki patiešām vēlas dzīvot šajā kopienā. Manuprāt, tas ir ļoti labs piemērs tam, kā jaunpienācēji var pozitīvi ietekmēt vietējo kopienu.
1: Yeah, you often show villages that are like developing and
2: jūs bieži rādāt ciematus, kas attīstās un piesaista jaunus cilvēkus, bet droši vien ir arī daudz ciemu, kas sarūk vai izmirst gluži kā Latvijā. Vai reizēm nerod sajūta, ka jūsu kanāls rāda neparasti optimistisku skatījumu dzīvi Ukrainas laukos?
1: Usually optimistic side of the rural Ukraine.
3: In Ukraine have a popular YouTube show Hashi. And they are showing dying villages.
0: Ir populārs YouTube projekts Hashi, kas nozīmē biezokņi. Tajā rāda izmirstošus ciemus. Es stāstu pozitīvus stāstus. Kādam ir jādara arī tas. Es, protams, zinu, ka ļoti daudzi ciemi izmirst, īpaši Ukrainas centrālajā un austrumu daļā. Rietumu Ukrainā situācija šobrīd ir pozitīvāka. Uz rietumiem ir pārcēlušies ļoti daudzi cilvēki. Arī iepriekš situācija tur nebija slikta, bet tagad tā ir vēl labāka. Citās Ukrainas daļās situācija ir sliktāka. Es arī nedomāju, ka pilnīgi katram ciemam obligāti ir jātīstās. Reizēm infrastruktūra ir ļoti slikta, lai nokļūtu līdz kādam ciematam, varbūt jābrauc stundu ar automašīnu vai pat džipu. Mūsdienu cilvēkiem tas vienkārši neder. Ir ciemi, kuri iespējams vienkārši nevar attīstīties, bet tas ir normāli. Arī dabā ir cikli. Kaut kas rodas un pēc tam izzūd. Tā notiek.
3: So it happens.
1: I want to ask you about the impact of internally displaced people moving.
2: Gribu jautāt par iekšzemē pārvietoto cilvēku radīto ietekmi uz Ukrainas rietumiem. Zinu, ka neesat pētniece un neesat pētījusi statistiku, bet jūs šo reģionu pazināt arī pirms pilna mēroga iebrukuma un dzīvojat arī tur tagad. Vai pēc 22. gada labi varēja redzēt, ka ciemos un mazpilsētās pēkšņi kļuva vairāk cilvēku? Vai parādījās arī vairāk dzīvības? Kāpēc jūsu personīgās pieredzes Ukrainas lauki un mazpilsētas ir mainījušās pēc pilna mēroga iebrukuma sākuma?
1: Ukraine changing after the full scale invasion.
3: Absolutely, it changed. It became more crowded.
0: Pilnīgi noteikti ir mainījušās, ir kļuvis daudz vairāk cilvēku. Par maziem ciemiem kopumā man ir grūti spriest, jo tie ir pārāk mazi, lai pārmaiņas būtu tik viegli pamanāmas. Drīzāk var runāt par mazpilsētām un lielākiem ciemiem. Runājot par manu dzimto pilsētu, tā ir ļoti mainījusies, jo šeit ir pārcēlušies daudzi cilvēki. Esmu satikusi daudz cilvēku no Harkivas, Dnipro, Zaporižjas un citām pilsētām. Tagad pazīstu arī

0: ļaudis, kuri no Kīvas ir pārcēlušies uz dzīvi šeit, jo tur ļoti bieži notiek sprādzieni. Tas visu ļoti mainīja. Man tas bija pārsteigums, jo agrāk pazinu tikai cilvēkus, kuri no manas dzimtās pilsētas aizbrauca. Tagad tas ir mainījies. Kā jau jebkurā karā, notiek kaut kas šausmīgs, bet vienlaikus kaut kas citur var kļūt labāks. Ukrainas rietumu mazpilsētās un pilsētās ir kļuvis daudz vairāk cilvēku. Tas noteikti ir atstājis pozitīvu iespaidu. Mazpilsētas un lielie ciemi aug un attīstās.
1: Your videos are about, you know, houses, gardens, traditions, people.
2: Jūs video ir par mājām, dārziem, tradīcijām, cilvēkiem un mierīgu lauku dzīvi, bet vienlaikus vācat arī naudu armijai.
3: For me it's like taxes, I don't know.
0: So, man tas ir kaut kas līdzīgs nodokļu maksāšanai. Tā vienkārši ir lieta, kas man ir jādara. Man ir auditorija, armijai ir vajadzīga palīdzība, un man ir iespēja to darīt. Protams, tas prasa laiku, bet es vācu ziedojumus. Nedomāju, ka no manas puses tas ir kaut kas īpašs. Man tas šķiet pats minimums, ko varu izdarīt.
3: What can I do?
1: You've raised more than 2 million. Šādu
2: kopumā esat savākusi vairāk nekā 2 miljonus grivnu, ja pareizi saprotu.
0: Kopumā vairāk nekā 2 miljonus. Šogad iespējams jau vairāk nekā pusmiljonu.
1: Okay, 2 million euro.
2: 2 miljonu grivnu ir gandrīz 40 tūkstoši eiro. Tas tā, lai mūsu klausītāji varētu saprast to mērogu.
3: But when you see prices for some, you know, cars,
0: jā, bet kad redzi, cik maksā automašīnas, droni un citas lietas, tas nemaz nav tik daudz. Karš ir ļoti dārgs. Mums kaut kas jādara, jo mēs nevaram zaudēt savu valsti.
3: To do something with that because, you know, we can't lose our country.
1: For those people who haven't watched your videos, they're very calm.
2: Cilvēkiem, kuri nav redzējuši jūs video, jāsaka, ka tie ir ļoti mierīgi, ar skaistu atmosfēru un ļoti rāmu noskaņu. Vai kādreiz nejūtat spriedzi starp šo mieru, kas izstaro no jūsu video, un brutālo kara realitāti? Vai varbūt šie video cilvēkiem ir arī savu veidu mierinājums, kas uz brīdi palīdz atslēgties no visa, kas šobrīd notiek Ukrainā?
1: For people to forget what's happening in Ukraine at the moment.
3: A lot of people tell me that my videos are like calming them. So it's like antidepressant.
0: Daudzi man saka, ka mani video viņus nomierina, ka tie ir kā antidepresants. Tā droši vien ir visbiežākā frāze, ko dzirdu, kad cilvēki mani satiek. Viņi saka, ka mani video palīdz atslābināties. Tie ir mierīgi, bet vienlaikus mēs dzīvojam mūsu kopīgajā kontekstā. Piemēram, agrāk es skatījos līdzīgus lauku dzīves video no ārzemēm, Eiropas stāstus, piemēram, no Zviedrijas. Pirms 2022. gada man tie ļoti patika, bet pēc 2022. gada es tos vairs īsti nevaru skatīties, un man ir grūti justiem līdzi, jo tagad tā man šķiet pilnīgi cita pasaule. Ja redzu cilvēku, kurš mierīgi dzīvo laukos, ir atjaunojis māju, bet zinu, ka viņš dzīvo tajā pašā valstī, saskaras ar tām pašām problēmām, lasa tās pašas ziņas un uztraucas par saviem tuvajiem, kuri šobrīd atrodas frontē, tā tas mani nomierina. Bet, ja redzu cilvēkus ārpus mūsu konteksta, uz mani tas vairs tā neiedarbojas. Iespējams, līdzīgi ir arī manai auditorijai. Mani video viņus nomierina, bet viņiem ir svarīgi redzēt stāstus šodienas Ukrainas kontekstā.
3: To see stories from their context in general. So, like from Ukraine now.
1: Around a quarter of your YouTube audience is
2: apmēram ceturtā daļa jūsu YouTube auditorijas, cik saprot, dzīvo ārpus Ukrainas. Vai reizēm jūtat, ka esat viņiem savu veidu tilts uz Ukrainu, ka palīdzat sajust Ukrainu mazliet tuvāk?
1: To feel Ukraine a little bit more.
0: Lielākā daļa no viņiem nav ārzemnieki, tie ir Ukraiņi, kuri dzīvo ārzemēs.
1: Jā, bet, but I mean, they live abroad, but
2: jā, tieši tā es domāju. Viņi dzīvo ārzemēs, bet domā par Ukrainu, un jūsu video var palīdzēt viņiem justies tuvāk mājām.
3: Yeah, it's like a big surprise for me. So I can't believe
0: Jā, man pašai tas ir liels pārsteigums. Man ir grūti noticēt,

0: ka cilvēki saka, ka ir pārcēlušies atpakaļ uz Ukrainu, un viens no iemesliem bijuši mani video. Es domāju, tiešām?
1: Tiešām? Esat dzirdējuši šādas stāstus?
2: Yes, they say. So, as, when I hear it, like, I'm not believe 100% to you, but okay.
0: Jā, cilvēki tā saka, ka to dzirdu, es pati līdz galam nespēju noticēt, ka tas tiešām ir bijis tik nozīmīgs iemesls. Bet es, piemēram, satiku kādu sievieti no Kanādas, kura skatījās manus video dzīvojot Vankūverā, domāja par pārcelšanos uz Ukrainu un tagad jau gadu dzīvo Ukrainā. Tā ka reizēm tā tiešām notiek. Godīgi sakot, es nevienmēr simtprocentīgi ticu, kad viņi saka, ka mani video bijuši tik svarīgi, bet viņi to saka. Daudzi cilvēki arī saka, ka kādu dienu nopirks māju kaut kur Karpatu reģionā vai savā dzimtajā pusē un atgriezīsies Ukrainā. Tas sasaucas ar to, ko teicu par Kanādu un savu atgriešanos Ukrainā. Šeit es jūtu, ka daru kaut ko svarīgu.
2: Here I feel that I do something important.
1: After all these journeys, pēc visiem šiem braucieniem, visām šīm mājām un visiem šiem cilvēkiem, ja es tagad jautātu, ko jums nozīmē mājas, ko jūs teiktu?
3: What would you say?
2: So before full-scale war, I rented apartment in Kiev.
0: Pirms pilna mēroga kara es īrēju dzīvokli Kīvā un tur pilnībā jutos kā mājās. Man tur bija ļoti labi. Kad sākās pilna mēroga karš un man nācās evakuēties, es pazaudēju sajūtu, ka man pašai ir mājas. Un tikai šogad, šis ir mans trešais gads šajā mājā, es atkal sāku just, ka man atkal ir mājas. Tas ir kaut kas ļoti personisks. Kopumā Ukrainā es daudz vairāk jūtos kā mājās nekā jebkur citur. Mājas sajūta rodas tad, kad tev apkārt ir tavi cilvēki, tev svarīgie cilvēki. Kad atgriezos savā dzimtajā pusē, kur uzaugu, sākumā nejūtos kā mājās. Pēc 10 gadu pauzes viss jau bija citādi. Tu gandrīz nevienu vairs nepazīsti. Pat ja kādu pazīsti, tev vairs nav kopīgas ikdienas ar šiem cilvēkiem. Šīs saiknes ir jāveido no jauna, ir jāsatiek jauni cilvēki. Tagad, kad man apkārt atkal ir visi šie cilvēki, es šeit jūtos kā mājās. Droši vien līdzīgi ir arī citiem. Tā lielā mērā ir sajūta. Daži cilvēki, meklējot māju, apbraukā daudzas dažādas vietas, līdz kādu dienu ierauga vienu māju un saka, te jūtos kā mājās. Tas ļoti lielā mērā ir par sajūtām un cilvēkiem, ne tikai par pašu fizisko vietu. Ļoti daudzi cilvēki ir zaudējuši savas dzimtās mājas. Es īsti nespēju iedomāties, kā tas ir, jo man joprojām ir mana dzimtā vieta un es varu šeit dzīvot. Daudziem cilvēkiem tas ir ļoti, ļoti smagi. Esmu pateicīga, ka man atkal ir sajūta. Esmu mājās.
3: Thank you, Ivanka Diečuk.
1: Paldies, Ivanka Diečuk, par sarunu. Un turpiniet būt Ukrainas lauku vēstniece Ukraiņiem un cilvēkiem, kuri dzīvo ārzemēs.
3: Living abroad.
2: Thank you so much.
0: Liels paldies.
4: Paldies divam reizniekam, kurš sarunājās ar ukraiņu youtuberi Ivanku Diečuku. Atcerieties, šobrīd jūs klausāties drošinātāja koncentrēto versiju. Pilnā garumā raidieraksta formātā varat mūs klausīties straumēšanas platformās un Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tur drošinātājs ar plašāku saturu tiek publicēts ik ceturtdienu. Tur meklējiet arī 163 iepriekšējās epizodes.
1: Mēs ļoti labprāt uzzinātu arī jūsu viedokli par to, ko klājam galdā. Rakstiet mums drošinātājs@lsm.lv.
4: Atceramies, drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā.
1: Raidieraksts drošinātājs.
5: Kura partija domā līdzīgi tev? Kas tev ir svarīgākais un kuri politiķi par to iestājas? Demokrātija, drošība, veselība, ekonomika, reģioni, izglītība. Pildi testus partiju šķirotava un salīdzini LSMLV. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.
6: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Lai pieņemtu informētu lēmumu, seko līdzi plašākajam vēlēšanu saturam Latvijas sabiedriskajā medijā. Debates, analīze un viss svarīgākais vienu vietu.

0: Latvijas sabiedriskais medijs. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.
1: Viņš meklē un atrod ceļus, kā sarunāties ar sabiedrību. Viņa darbs teātrī, sabiedriskajā mēdījā un šķiet, ka it visur ir ar smaidu un jēgu. Monopolā klausieties sarunu ar Jāni Kroni.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 7:00 studijā Ieva Strazdiņa. Daudz debašu un solījumu, bet maz skaidru atbilžu, kā tos īstenot. Tā aizvadīto priekšvēlēšanu kampaņu vērtē Latvijas Radio uzrunātie politologi. Pirms rītdien gaidāmajām 15. Saimes vēlēšanām šodien sācies aģitācijas klusuma periods. Politologs Jānis Ikstens šaubās, ka dārgos solījumus varēs izpildīt, ja nākamajai Saimai būs jāsavalk josta.
2: Ir salīdzinoši vispārīgas frāzes, vispārīgas diskusijas, kas liecina par to, ka partijām nav skaidra redzējuma, ko iesākt valstī. Visa tāda satraucošākā ilustrācija ir šajās diskusijās vairāk kārt dzirdētais. Mēs jau esam politiķi. Tad, kad mums ievēlēs, mēs paklausīsimies, ko par to saka nozares, ko par to saka kaut kādas organizācijas, un tad mēs arī pieņemsim lēmumu. Tomēr politiķi ir tie, kuriem ir jāuzņemas līderība, tiem, kuriem ir jāģenerē kaut kāds valsts attīstības redzējums.
1: Saimas vēlēšanās balsis līdz šim nodevuši vairāk nekā 174 tūkstoši, jeb vairāk nekā 11% no balstiesīgajiem. Tā liecina Centrālās vēlēšana komisijas apkopotie dati. Šodien reģistrēta vislielākā vēlētāja aktivitāte, salīdzinot ar pārējām nedēļas darba dienām. Politologi gan norāda, ka pēc līdšanējās balsošanas aktivitātes vēl ir pāragri izdarīt secinājumus, vai kopējā vēlētāja līdzdalība saimas vēlēšanās būs lielāka nekā iepriekšējās. Vēlēšanu dienā 3. oktobrī no 8:00 rītā līdz 8:00 vakarā pēc vietējā laika būs atvērti arī visi vēlēšanu iecirkņi Latvijā un ārzemēs, Latvijas diplomātiskajos un konsulārijās pārstāvniecībās, kā arī diasporas vēlēšanu iecirkņos, un balsot varēs jebkurā iecirknī, kā Latvijā, tā arī ārvalstīs. Arī Latvijas Radio sekosim vēlēšanu norisē visas dienas garumā, jau no paša vēlēšanu iecirkņu atvēršanas brīža 8:00. Tad arī apkopojot aktuotātes plašākos ziņu izlaidumos 12. Dienā un 6. Vakarā, bet no 8:00 vakarā Latvijas Radio 1. Kanālā sāksies tiešraide, kurā ar dažādiem studijas viesiem apspriedīsim pirmos rezultātus. Dīzeļdegvielas cenu mazināšanai Eiropas Savienības valstis varētu palaist tirgu aptuveni 50 miljonus barelu dīzeļdegvielas no savām strateģiskajām rezervēm. Īstermiņā šis lēmums jau ir izraisījis naftas cenu kritumu, taču eksperti norāda, ka problēmas ir daudz plašākas un situāciju tik īsā laikā stabilizēt neizdosies. Plašāk stāsta Uģis Lībiecis.
3: Lai arī pašreizējā degvielas krīzē parasti vaino karu Ukrainā un trieciens pa naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijā, kā arī saspringto situāciju tuvojos austrumos, šī krīze ir iezīmējusi arī vairākas citas vājās vietas, pirmkārt jau Eiropā. Kā atgādina Reuters, laika posmā no 2009. Gada Eiropā kopumā ir slēgts aptuveni 30 no 100 naftas pārstrādes rūpnīcām. Vēl vismaz 7 ir pārveidotas par biodegvielas pārstrādes rūpnīcām, un tas viss ir ievērojami samazinājis mūsu dīzeļdegvielas, degvielas un aviācijas degvielas ražošanas iespējas. Taču mainoties ģeopolitiskajai situācijai, Eiropā atkal ir aktualizējies jautājums par militārajām spējām, un kas joprojām ļoti lielā mērā ir balstīts tieši uz dīzeļdegvielu.
1: Atgādināšu, ka Latvijā kopš vakardienas līdz pat gada beigām stājušies spēkā grozījumi naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz vēl lielāku akcīzes nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai un arī benzīnam. Cena dīzeļdegvielai un benzīnam mazumtirdzniecībā jau tuvākajā laikā varētu samazināties par aptuveni 8 centiem litrā, un jau vakar lielākajās Latvijas degvielas uzpildes stacijās bija

0: Programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Sveicināt Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Man, Kārlim Kazākam, patīk teātris. Nē, ne tuvu, ne viss, kas tiek uzvests un izrādīts, ir man saprotams, pieņemams un vajadzīgs. Nereti es arī es no teātra izeju ar sabojātu vakaru sajūtu, taču tik un tā man patīk teātris kā mākslas un laikam jau arī izklaides forma. Viena lieta ir teātri vērot, baudīt un analizēt, pavisam cita – būt par teātri. Man šīs dienas sarunas viesis varbūt nav tipiskākais Latvijas teātru aktieris, kaut kam to gan jau pats Jānis Kronis labāk varēs atbildēt, cik tipisks teātra pasaulē viņš ir. Es Jāni pamanīju kvadrifrona aktivitātēs vēlāk raidierakstā noliktava, un nu pat Jāni Kronis sastapu kā apjukušo barnu uz skatuvis. Laiku sarunai, sveiks Jāni!
2: Sveiks!
1: Es domāju, ka ir jau Latvijas radio klausītāji, kas ir pamanījuši noliktavu, dzirdējuši tavu balsi. Nu, asprātīgā, varbūt ironiskā veidā runājot par norisēm pasaulē. Es domāju, ka ir radio klausītāji, kas ir pamanījuši tevi kā aktieri. Tu galu galā tavā karjerā ir arī lomas pat Nacionālā teātrī, ja es, par, es neko nejaucu. Un gana redzams dažādos veidos. Es skanēju arī radioteātrī, man liekas, tavu balsi.
2: Jā, tur ir nedaudz bijis arī, jā.
1: Ar vārdu sakot, vajadzētu būt tā, ka mēs tevi drusku zinām. Tu to pamani ikdienā, ka cilvēki iespējams tevi zina?
2: Īsti nē, man tā īsa atbilde, ko es esmu nesen noformulējis, ir tāda, ka es esmu ļoti labi zināms, ļoti šaurai publikai. Tas ir tāds īsti. Kaut gan... No otras puses noliktava, ik pa laikam pie manas pienākāts saka, paldies, gaidu jauno sēriju, gaidu jauno ierakstu, klausos noliktavu katru nedēļu. Tas man pārsteidz, un man tiešām, droši ne pārsteidz, bet man vienmēr uzlabo omu, un es vienmēr saku, ka man ir vienmēr prieks satikt kādu klausītāju.
1: Nu jā, tā mediju pasaule ir savā citāda nekā teātris. Ne? Jā. Kaši klātienes teātrī tu tomēr ļoti redzi to savu auditoriju. Tu, pats, ja zāle ir tumša, tu viņu jūti. Tu redzi tos cilvēkus, kas nāks teātri. Medijos mēs, nu īpaši jau radio, kā medijas mums vispār. Nu,
2: jā, man liekas, radio ir...
1: Jo... Arī šobrīd cilvēki mums klausās.
2: Jā.
1: Forši. Nu, tā forši, bet tik dažādi cilvēki.
2: Jo ar radio, man liekas, ir vēl jo īpaši tas, ka man pašam ir bijis, ka es ieraugu tās balsis, kas ir manā galvā pilnīgi izsapņots. Nu, jo es, piemēram, no bērnības esmu klausījies Lielisko piecinieku. Un tad, kad es pirmo reizi saņēmos aiziet uz Lielisko piecinieku, un es ieraugu Ivo Krumholcu, sejā man liekas, bet viņš neizskatās tā, kā es viņu esmu iztēlojies.
1: Šajā mājā patiesībā nedrīkst ienākt cilvēki, kuriem patiek idealizēt radio balsi.
2: Jā, nu dien.
1: Jo te tiešām pārvēršas. Es, nu labi, mūsdien radio arī jau ir palicis vizuālāks, bet vēl joprojām Ancis Pavasaris, piemēram. Ir labi noslēpts darbs, kā izskatās Ancis Pavasaris. Tas man bija liels pārsteigums. Bet, nu labi, pieņemam, ka tā aktiera, tas, ko pats interesanti saka, ka tā teātra skatītāju pasaule, viņa nav bezgalīga.
2: Nav.
1: Viņa ir diezgan, es negribu teikt, šaura sabiedrības daļa, īpaši tie, kas meklē teātrī jauno, kas teātrī meklē kaut ko, kas nav tīri izklaide, varbūt plašam mērogam, viņu nav bezgalīgi daudz.
2: Nav.
1: Bet jauni cilvēki nāk iekšā teātra auditorijā?
2: Nāk. Nē, tā kopumā jau ir tie pētījumi par to, cik liela daļa sabiedrības vismaz reizi gadā aiziet uz teātru, un tā nav lielākā daļa sabiedrības. Tagad neatcerēšos precīzi tos skaitļus, bet jauni cilvēki nāk. Mēs, īstenībā, mēs kvadrifronā mums ir tā, ka mēs sākam tagad tikai pierast un aprast ar to, ka pie mums nāk arī nu, teiksim, tā gaišākas galvas jau cilvēku gados, jo tā pamata auditorija sākotnē bija tomēr jaunāki cilvēki. Tagad, nu, kvadrifrons pamazām sāk...
1: Neskatoties uz ļoti, vēl joprojām aizdomīgo nosaukumu, tomēr tā auditorija kļūst plašāka.
2: Kļūst plašāka, un jā, un tas mums tikai priecē, un tādā ziņā, mums vismaz kļūst plašāk, bet, nu, joprojām, kā teica, liela daļa sabiedrības, nu, tomēr neiet uz teātru, un tā teātra publika ir ierobežota savā ziņā, bet mums ir, tā teikt,

0: visas iespējas to mainīt.
1: Es patiesībā šo sarunu gribēju iesākt ar pilnīgi citu, es pieļauju negaidītāku jautājumu. Man likās, ka kā tev iznes mazliet cauri, un es gribēju prasīt, vai tu vienalga, ko tu dari, vai gatavojies nolikta, vai veido jaunu izrādi, vai un cik daudz tu izmanto mākslīgi intelektu darbarīkus?
0: Nolikta vai dažkārt es izmantoju tad, kad man vajag tādu apkopojumu, kur, piemēram, mums bija kaut kāds temats par kriptovalūtām, un pat arī nevis kriptovalūtas bija, tā teikt, tikai pieskārās tam galvenajam tematam, bet man vajadzēja, ne tieši, lai man mākslīgais intelekts izskaidro kriptovalūtas, bet kā šajā gadījumā tā schēma ir notikusi, jo man kriptovalūta it kā idejas, kas saprotu, bet tāpat ir ļoti jāpieslēdz smadzenes, lai tā kā saprastu. Bet izrāžu veidošanā īsti nē. Ir kaut kādā ziņa, varbūt ir tie mirkļi, kad tu vari mākslīgo intelektu izmantot kā palīga rīku. Mēs tieši nesen ar kaut ko runājām par to, ka tajā mirklī, kad tu paļaujies uz mākslīgo intelektu kā pamatu, kā bāzīti, tad tas nestrādā, jo viņš iedos to savu nopulēto
1: universālo
0: kaut ko. Bet tad, kad tev jau ir pamats, un ja tu esi kaut kādā ziņā iesprūdis un mēģini kaut ko atrast ko jaunu, vai pat ne jaunu, bet mazliet citādākiem vārdiem pateikt, tad dažkārt es arī izmantoju. Es esmu uzrakstījis kā domu, es saprotu, bet man īsti līdz galvenais saka, kā tu vēl varētu? Bet principā nē, tā ikdienā es neizmantoju, man nav neviens apmaksātā versija, jo man laikam tomēr ir mazliet cita tā darbības joma.
1: Jo es pieļauju, ka arvien vairāk jau parādīsies arī radošajās industrijās. Šobrīd jau mūzikā ļoti bieži izmanto mākslīgu intelektu, lai pārbaudītu, kā skanētu, ja būtu tāds žandrs, kā skanētu, ja tāds žandrs ir dziesmas ideju. Es pieļauju, ka nav tālu brīdis, kad Jānis Kronis izdomā mono izrādi, es būšu tāds un tāds tēls, un tu vienkārši mākslīgam intelektam palūdz uztaisīt to izrādi tādā žanrā, un tad paskaties, kura tev varētu likties interesantāk, kurā tālāk darboties.
0: Tā noteikti, nē. Un ar mūziku tur jau arī ir tā, ka tikos tam galvenā tā mūzikas mākslīgā intelekta sumo, ja nemaldos, viņi bija spiest atzīt, ka viņi ir principā zaguši.
1: Protams, viņi visi, lai radītu, lai parādītu kādā žanrā kaut ko, viņiem jau bija jāizņemās no šī žanra māksliniekiem.
0: Tikai problēma, ka viņi nevis aizņēmās, bet principā nozaga.
1: Tā likumdošana pagaidām atpaliek stipri, atpaliek no tā, kas notiek.
0: Bet es domāju, teātri, tur ir tā lieta, ka tur visu laiku ir tā nopulētā, universālā lieta, kas...
1: Arī mūzikā patiesībā nestrādās.
0: Arī nestrādās, jā. Es domāju, ka nē, un šobrīd tieši tās tiesvedības dēļ, tagad Spotify ir spiest atzīmēt visur, kas ir ar mākslīgo intelektu derināts. Bet man liekas, tas cilvēka pieskāriens tomēr ir vajadzīgs.
1: Man šķita, ka teātris droši vien ir drošākā vidē.
0: Jā.
1: Jo galā arī mūzika atdurās. Es zinu, ka mēs runājam ar radio kolēģiem, kas mūzikas raidījumus vada, ka ir muļķīgi spēlēt dziesmu, kuru tu nevari satikt. Kad tās dziesmas izpildītājs tu nevari satikt, jo viņi nav. Tu nevari satikt šīs dziesmas autori, jo viņi nav. Un tu gribi, ar ko te tu runāsi, ko tu sauksies intervijus, kādu koncertu tu aicināsi?
0: Jā, bet tajā pašā laikā, mana mīļākā grupa jau sen vairs nepastāv, jo solists ir miris jau.
1: Jā, bet tā ir muzika, kas ir radīta sen, un tā jau ir apaugusi ar mītiem un ar visu pārējo. Labi, liekam mākslīgo intelektu mierā, skaidrs, ka šajā reizē mums nepalīdzēs. Es gan droši vien šajā brīdī varu atzīt, ka reizēm, ja es veidojot sarunai skēlē, tur reizēm es palūdzu mākslīgam intelektam kaut ko vai ir kaut kas, ko es varētu nezināt par kādu viesi. Reti, kad es kaut ko uzzinu šādā veidā, bet ir reizēm kaut kādi skatpunkti, ko mēs palaižam garām, kaut ko neesam pamanījuši. Bet par tevi, man liekas, ir grūti nepamanīt to, par to, kas tu esi aktieris un ko tu dari tajā, mēs runāsim daudz un dikti, bet ir grūti nepamanīt tavu to politisko vēlmi, tādu zināšanu vēlmi būt tajā, saprast politiku, palīdzēt citiem saprast. Es nezinu, kas tā ir pa vilkmi, kāpēc tu esi noliktavā, kāpēc tavas izrādes nereti ir. Es nemāku tagad precīzi atrast politiski...
0: Un sociāli aktīvas.
1: Jā, drīzāk tā, jā.
0: Es nezinu, laikam tā kaut kādā ziņā ir.

0: tāda sagadīšanās, ka es jau kādā intervijā, man liekas, teicu, ka nereti cilvēki saka, o, Jānis Kronis, tas ir saistīts ar politisko teātri. Man vienkārši paveicās, ka es ar Valteru Sīlu satikos. Un mums izveidojās laba sadarbība. Bet nē, tajā pašā laikā man vienmēr ir interesējis politika. Man ir interesējis, kas notiek man apkārt. Droši vien tur ir jāsaka paldies vecmammai un vecākiem, kuri par to ir nu, vienmēr runājuši, kad bija pusaudzis un bērns, un vecmam vienmēr bija, viņa vienmēr bija laikraksta abonēti, un es tos lasīju jau pusaudžu vecumā. Un nu, ir jau tas teiciens, ja tu neinteresējies par politiku, tad politika interesēsies par tevi. Tad labāk es interesēšos par politiku un sekošu līdz tam, kas notiek, un mēģināšu, nu, jā, nu, šatad es esmu dzēlīgs un savos komentāros, bet, nu, mēģināšu, tā teikt, runāt skaļi, jo, ja nepieskata, skaidrs, nu, mums ir mediji un žurnālisti, kas ir tas sarksuns, bet arī mēs, parastie iedzīvotāji, varam teikt skaļi savu viedokli. Protams, mēs aizējam vēl citā grāvī, tad, kad mūsu soctīkli pārņem ar tādu vienkārši žults gāšanu. Tas ir cits stāsts.
1: Nu, vai arī tiešām vienkārši vēlmi ietekmēt? Nu, tādu arī, jau brutālu vēlmi ietekmēt.
0: Arī, protams.
1: Tavas izvēles. Kā tev pašam uz šīm vēlēšanām, nu, nu pēdējais mirklis, tu vari vēl kādam kādu iespaidot, aiziet, novēlēt no tiem, kur radio klausītāji šobrīd sēž un domā, ko es tur darīšu, ko tad es. Tev ir kaut kā standārta lieta, ko tu saki. Nu, viens ir, jā, ja tu neinteresies par politiku, politika zinās, kā painteresēties par tevi.
0: Man nav droši vien tāda standārta lieta, bet kā mēs tikko ar tevi runājām, man no rīta spēlē izrāda vēlēšanās, kas ir tieši jauniešiem, ko es braucu pa vidusskolām, un tā pamat tēze ir tāda, ka ejiet nobalsot. Nu, tas izrādes vēstījums ir. Un tur caur Rosolu līdzību mēs runājam. Un tas ir par to, ka nu, kādu Rosolu mēs sestdien sabalsosim, ar tādu mēs 4 gadus dzīvosim.
1: Vai tur tie zirnīši būs vai nebūs?
0: Vai tie zirnīši būs vai nebūs, vai tur būs vēl kādas citas sastāvdaļas, varbūt kādas mums ļoti nepatīkamas.
1: Dzīvot tikai ar majonēzi
0: arī, gadus. Jā, nevar. Un tur... Bet tas, ko es jauniešiem saku, ka, nu, tādā ziņā par jauniešiem, viņiem tas palīdz nereti, man liekas. Es saku, jaunieši ir visi pasīvākie vēlētāji, visaktīvākie ir pensionāri. Un ja jūs jaunieši neejat, tad jūs dzīvojat tādā valstī, kādā vēlas dzīvot jūs vecvecāki. Un, bet to pašu var attiecināt uz visiem citiem. Ja tu neaizēji, tad tu dzīvo tādā valstī, kādā vēlas dzīvot. Un te jūs varat izdomāt, jebkuru ielikt šajās daudzpunktē.
1: Nu, es ticu, ka kāds no radio klasiem domā, nu labi, pierunāju, aiziešu par zirnīšiem. Bet šobrīd mēs noklausīsimies pirmo tavu muzikālu izvēli. Tev tas sagādāja grūtības izvēlēties 3 dziesmas redījumu?
0: Gan jā, gan nē.
1: Idols, I Must Come.
0: Ja, tas ir vairāk stāsts par to, ka es esmu iesprūdis savā pusaudžu vecuma mūzikā, un es ļoti aktīvi meklēju kaut ko jaunu. Un es biju palaidis garām šo grupu, un man beidzot atradās tādu jaunu grupu, ko es tiešām intensīvi varu klausīties. Savukārt šī dziesma, man liekas, ir, nu, nav noslēpums, ka es esmu tāds liberālāk domājošs, un šī ir, principā, tāda, nu, tāda britu postpunk grupa, un kur arī, nu, ir šīs dziesmas vēstījums ir tieši par tādiem kā viņi. Bet tur tajā dziesmā ir This snowflake is an avalanche, tāds teksts, kas man liekas ļoti interesants, ko varbūt tieši runājot par to, kāpēc ir vērts interesēties par politiku, nu jo mūsu paaudze neredz sauc par sniegpārsliņām, bet ja mēs sniegpārsliņas saturamies kopā, tad mēs kļūstam par lavīnu.
1: Noklausāmies, Idols, I Must Come.

0: Tik laba un enerģiska mūzika, es pat nevarēju beigās pogu atrast, kur atsākt sarunu. Atgriežamies sarunā ar Jāni Kroni. Jānis Kronis ir gan aktieris, gan raidierakstu viens no vadītājiem, gan... Kas ir vēl, ko tu pats piesaki savos sarodos?
1: Es parasti piesaku tā, ka es esmu neatkarīgās teātra trupas Kvadrfrons aktieris un viens no vadošajiem dīvāna ekspertiem Latvijā.
0: Tas ir ļoti... Tā ir pat bērta pozīcija.
1: Jā.
0: Tev ir jaunākā izrāda, tā ir jaunākā izrāda apjukušais bērns tev.
1: Jā.
0: Un tā runā par Latgali, kā par vietu, no kuras tu nāc.
1: Jā.
0: Cik daudz tu patiesībā paspēji nodzīvot? Es mēģināšu tiešām daudz par izrādu šeit nerunāt, lai mēs nespoilojam, lai cilvēki iet un skatās.
1: Es nodzīvoju, ja nemaldos, līdz 6 gadu vecumam.
0: Un kurā pusē?
1: Tur es nodzīvoju Gaiglavas pusē, tas ir no Perēzeknes.
0: Lubāns, turpat kaut kur.
1: Tricāna, Pagas. Tricāna, nu, tas ir tas Gaiglava, tā slavenā vieta, kur nokrita pirmais drons. Bet tajā pašā laikā man mamma ir no Daugavpils puses, ir tāda vieta Kalupe. Un tur tad savukārt es pavadīju vēl arī diezgan daudz laika, nu jau vēlāk vasarās.
0: Bet tevis dēļ kāds ir pārvācies kaut kur citur dzīvot?
1: Nē.
0: Jo tas 6 gadus ir klausās aizdomīgi, tik kā uz pirmo klasi tomēr mēģināt aizvest.
1: Bet, nu, brālis jau, principā, sāk iet skolā tajā laikā arī, nu, brālis ir nedaudz vecāks, gandrīz 2 gadus.
0: Viņš pamanījās iet vēl kaut ko?
1: Nē, viņš arī jau Rīgā. Nu, tā mēs tā pilnīgi pārvācāmies ap manu. Un, bet, nu, es ar tēvu un māti nesen runāju par šo. Es prasīju, vai tas bija tikai tādēļ, ka... nodega ceplis tētim, jo viņš bija keramiķis tajā laikā, vai arī tomēr skola, un viņš teica ap divu, ka nē, ka tas tomēr arī bija tā iemesla dēļ, lai mēs tādu izglītību tomēr censtos dabūt labāku. Bet, nu, protams, tas bija tāds drīzāk tāds papildus lieta, jo, nu, tā 90. Gados ar keramiku bija kā bija nopelnīt, un ja nodega ceplis, tad...
0: Noliekas, ka zīme, ne?
1: Jā.
0: Un tad tiem bērniem skolas vecums, kā šīs divas zīmes nesalīk kopā.
1: Jā.
0: Bet tu pats tādu pārvākšanos kā tādu atceries, ka

0: mainās tā vide no tās mazās lauku dzīves uz kaut ko pilnīgi citu?
1: Nē, tādu es neatceros. Es atceros, diezgan es atceros tādu momentu, ka mēs pie Rīgas vecmammas kādu laiku vēl dzīvojām, kamēr vēl nebijām nobāzējušies Rīgā. Un es atceros to reizi, kad tētis teica, mēs atradām dzīvokli. Viņš man aizved tur divus tramvaja pieturus tālāk uz Brasas, nu to Brasas galu. Un mēs iegājām dzīvokli, viņš teica, un šeit mēs izremontēsim un uzliksim tapetes, un šeit mēs izdarīsim to. Un es ļoti labi atceros to mirkli. Un tad, jā, tad Brasa kļuva par manu sirds vietu diezgan ilgu laiku. Ja man kāds prasa, kurš ir Rīgas labākais rajons, tad nenoliedzam, tā ir Brasa. Rudolfs Kugrāns nepiekritīs, viņš teiks, ka Āgenskalns, bet...
0: Tad lai Rudolfs paliek ar savām domām.
1: Jā.
0: Brasa... Jānis Kronis uzaug Brasā, tur tu izēji skolu, nu, pēc tam tu jau esi rīdzinieks savā prātā, pusaudžu gados.
1: Jā, un, jā. Bet arī nē.
0: Nu, un tas ir tas, ko es gribu izvilināt, kurā brīdī Jānis Kronis uz sevi tomēr, nu, es nevaru teikt sāk apšaubīt, ka viņš ir rīdzinieks, bet kur tas latgaliets, cik, vai tā ir ģimene, kas vilka līdzi latgaliešu stāstu visu laiku, vai tu pats tomēr esi dabūjis kaplēties atpakaļ pie tā, kas tu esi?
1: Man liekas, ģimene tur tomēr ir diezgan liels tāds iespējas, jo tomēr es vasaras ļoti daudz pavadīju pie mammas vecākiem un pie mammas māsas Kalupē, un tā, nu, tā latgaliešu rodņa, tā saucamā, tur ir spēks, jo latgaliešu, nu, tajā rodņā ietilps daudz plašāk nekā citos Latvijas vēsturiskajos novados, jo, ja pieņemsim, es Jāni Balodi dramaturgu saucu par savu brālēnu, tad citviet Latvijā viņi nesauktu par manu brālēnu.
0: Viņu sauktu par 16. pakāpes brālēnu vai kaut ko tam līdz.
1: Jā,
0: kaut ko sareiķinā matemātiski.
1: Jā, bet man viņš vienkārši ir brālēns. Bet tā kapāšanās atpakaļ, kā teici, tas vairāk ir tieši saistīts ar to brīdi, kad es kļuvu par tēti. Es vienmēr sev vairāk mazāk esmu apzinājies kā latgalietu un tajā pašā laikā rīdznieku, bet tad, kad es kļuvu par tēti, tad es sāku domāt, kā tad manas meitas sevi uztvers un vai es pats sevi uztveru kā rīdznieku, latgalieti. Droši vien tas sociālās lomas, teiksim, tā tajā mirklī sāk papildināt vienu otru.
0: Vai tu ar saviem vecākiem runāji latgaliski?
1: Bērnībā jā, un pārvācoties uz Rīgu, nē.
0: Un tu, nu jā, un tu gan tu atceries droši vien, un tad no Joņa tu paliki par Jāni?
1: Jā, jā. Bērnībā mēs, jo mans tēts ir uzaudzis Rīgā, viņš pārcēlās uz Latgali, lai kļūtu par podnieku. Viņš gan latgaliešu valodu iemācījās Rīgā, bet tā iemācījās, un tad viņš aktīvs to sāka lietot dzīvodams Latgalē. Un tad, kad viņi ar manu māti apricējās un radāmies mēs, tad tas bija tāds diezgan apzināts lēmums, ka viņi ar mums runās latgaliski. Un jā, tad tas ir kaut kāds tāds... Nu, droši vien, lai, es pat nezinu, kāpēc tā notika, kāpēc mēs sākām runāt latviski Rīgā.
0: Nu, lai tev būtu vieglāk integrēties skolā.
1: Lai būtu vieglāk, droši vien.
0: Es tā domāju, tā visbiežākā, nu, vismaz man ir tā sajūta, ka tā ir tā visbiežākā atbildi, ka mēs Latgalē ar latgaliešu ģimenēs, pat Latgalē sāk runāt latviski, gatavojot to, ka bērnam būs jābūt Rīgā.
1: Un te ir tas, ko es vienmēr saku, kur es tieši vienmēr iebilstu. Tā, es pieļauju, man vismaz nekad nav tā teikuši, ka būtu otrādāk, bet es pieļauju, ka īsti nevar just, ka man būtu latgaliešu akcents latviešu valodā. Bet tas ir tieši tā iemesla dēļ, ka man vecāki no sākuma man runāja latgaliski, un tas, kad man vajadzēja mācīties latviešu valodu, tad to es mācījos jau tajā vidē, kur nav tā akcents. Jo bērns jau iemācās to valodu no tā, ko viņš dzird, bet ja vecāks runā ar bērnu ar akcentu, tad bērns iemācīsies ar akcentu. Tāpēc es saku, runājiet ar saviem bērniem latgaliski.
0: Un no latviešu lodas paši.
1: Nu jā, tur taču mums, mēs neizbēgam. Es nezinu, kaut vai tutas lietas vai ričīs rūva vai visi bērnu raidījumi, tur jau ir latviešu loda.
0: Labi, šajā brīdī ļausim vēl kādam cilvēkam skaidrā latviešu valodā pastāstīt mums, ko domā par

0: Jāni Kroni. Noklausāmies vizitkarti.
1: Mīrā sirds, kad mēs brauksim rāds vārtos baltu kafiju dzert?
2: Mēs bijām pie Kroņa tieši vētras naktī ciemos uz vakariņām pie Kroņu ģimenes un es ļoti vēlējos jau sen iegādāties jaunu putekļu sūcēju un Kronis man demonstrēja viņa pirkumu jaunāko putekļu sūcēju, gan kā tas sasūc kādus lielākus grūžus, gan putekļus, gan kā tas pāriet no lamināta uz paklāju un nebaidos atzīt, ka nākamajā dienā devos uz veikalu un iegādājos šo putekļu sūcēju. Kronis ir vārdnīca un enciklopēdija. Ja Kronim pajautātu pēc šī ieraksta kādu interesantu faktu, es domāju, ka viņš noteikti varētu runāt stundām ilgi gan par doktoru Desu, gan par dažādu citu vārdu izcelsmi. Un tā Kronis ir arī ļoti asprātīgs un ļoti sirsnīgs cilvēks. Un galu galā pagājušā vasarā sapratu, ka Kronis fantastiski spēja attēlot Andreju Volmāru, bet īpaši šajā vasarā mani pārsteidza fakts, ka es zināju, ka Kronīts ir ļoti daudzpusīgs cilvēks, bet es nezināju, ka viņš tik lieliski spēja pārvaldīt hobby horsinga pamats principus un es teiktu, ka tas ir viņa tāds slēptais talents, kuru būtu grēks mest malā un es domāju, ka to vajadzētu redzēt plašākai publikai.
0: Nu tā, Jāni. Jā. Anna Klišāne. Man liekas, ka viņi ļoti precīzi savēl kopā Jāni Kroni. Jānis Kronis enciklopēdija, Jānis Kronis ar hobiju horsingu, to zirdziņu, kaut kur daudzījies. Un tur ir tās divas tavas puses. Viena ir tā vēlme kaut kā rūpēties par to, kas notiek ne tikai tavā istabā, bet arī ārpus tās. Un tepat laikā nezaudēt kaut kādu prieku no kaut kādām vienkāršām lietām.
3: Jā, bet man liekas, šeit īstenībā ir pat mazliet otrādāk, jo hobiju horsings ir darbiņš šajā gadījumā. Mums bija iesadējums Valmieras vasaras teātra festivālā, kur tiešām, jā, tas bija pārsteigums. Man pašam, ka hobby horsings ir tāda interesanta lieta un ka man pat padodas. Es domāju, ka jāveido asociāciju, bet izrādās jau ir asociācija hobby horsingam Latvijā. Bet
0: iestājies?
3: Vēl nē. Tāpēc, ka es gribēju būt nu, vadītājs asociācijas, bet ja es nevaru būt vadītājs, tad vajadzēs veidot pašam savu. Bet par enciklopēdiju, nu jā, tas gan, nē, tā gan ir tāda man tā īpašība, ka es bārstos ar interesantiem faktiem. Es nezinu, vai tā ir enciklopēdija. Es esmu drīzāk tāds Guinness pasaules rekordu grāmata, tāds dīvainas lietas atcerēties un kaut kādas pēkšņi neno kurienes pateikt. Vai tu zini, kāpēc doktoru Dasu sauc par doktoru Dasu?
0: Nu, šo mēs teikt varbūt neizdirdzēt. Bet tas, kas, nu, arī Annas teikt, jā, un arī Hobby Horsings aizvedā pagaļ pie teātra, un skaidrs, ka Jānis Kronis, nu, acīm redzot, nāk no pietiekami kulturālas ģimenes, lai tur nebūtu bijis neviens, kurš pateikt, nē, Jāni, tu nemācīsies kultūras akadēmijā. Tātad tas ir bijis, kā, nu, ka to drīkst darīt. Un tad kultūras akadēmija beidzas.
3: Jā.
0: Ir cilvēki, kuri beidz kultūras akadēmiju un nekļūst par aktieriem.
3: Jā, tā mēdz gadīties arī dažkārt.
0: Un kāpēc tu domā, ka tas tavs ceļš nenosvārstījās, ka tu nemēģināji kaut ko citu? Jo ir taču viss kaut kādi izaicinājumi.
3: Tāpēc, ka es laikam biju ļoti, ļoti ieņēmis galvā, ka es tiešām to gribu darīt, jo es arī iestājos kultūras akadēmijā ar otro reizi, ne ar pirmo reizi. Un es tiešām daudzus gadus biju strādājis pie tā, lai es nu, kļūtu par diplomātu aktieri, bet tajā pašā laikā man paveicās. Es domāju, nē, nu, protams, tur ir mans kaut kāds tas darbs un neatlaidība, bet tajā pašā laikā man paveicās, ka neatkarīgo teātra niša tajā mirklī, nu, tā pavērās vēl vairāk vaļā, un Dertīdīlā un Ķetrūdzes ielas teātrī atradās režisori, kuri bija gatavi strādāt ar tādu jauno aktieru kā mani. Un ka man izdevās apvienot gan teātri, nu tā kā aktieru profesiju, gan arī atrast kaut kādas papildus darbus, kas spēja nodrošināt
0: izdzīvošanu.
3: Izdzīvošanu. Bet

0: Tie arī bija par laimi saistīti kaut kādā mērā ar teātri. Es biju kādu laiku amatieru teātru režisors diviem amatieru teātriem Išķilē un Jumpravā. Tad es bērniem pasniedzu runas nodarbības teātra skoliņā, ka man, nu, jo tā, nu, es, protams, es gribētu stāstīt, cik es biju tur aktīvs un ģeniāls, un ka man viss tāpēc tikai manas neatlaidības dēļ, bet es domāju, ka tā tiešām ir arī tāda mazliet veiksme, ka man izdevās savienot to visu. Jo nerati tieši tas jau atstās par to tukšo vēderu, man liekas.
1: Arī, bet es domāju, ka tajā brīdī, kad tu vēl studē, un iespējams jau beidz studijas, nu, vai nav iekšā tas sapnis, ka kādu no lielajām skatuvēm? Jo tu pats arī tagad uzreiz pateici, ka atpaldās nevalstisko teātru pasauli, kurā tev bija vieta. Tev bija sapnis par lielajām? Daili, par nacionālo?
0: Sākotnēji, jā. Bet pēc tam, kad es jau kādu laiku biju pastrādājis neatkarīgajā laukā, vairs nē, es, nu, man viens no teātriem pēc gadiem piedāvāja vietu štatā, bet tajā mirklī es jau sapratu, ka es laikam īsti vairāk negribu. Es esmu tik ļoti pieredzis pie tā, ka es esmu savu laiku noteicējis un ka es varu veikt šos sānsoļus, kaut vai tepat Latvijas radio būtu noliktavs podcasta veidotājs, ka tā štata dzīve man mazliet ierobežota. Šeit es varu tomēr darīt to, ko es...
1: Tev tā brīvība šķiet ir svarīga no teju it visā.
0: Jā.
1: Ļaujam mazliet ienākt mūzikai, latgaliešu mūzikai, bez PVN ar Zaltu.

paliks balts, tev ir šilts. Izpildus skarsteikli, izsūs veiduli, captas maizes maržatu, kad vadarā rilts.

0: Skaisti, bez PVN, ar zeltu. Es paļauju, ka ir radio klausītāji, kas šādu latgaliešu mūziku pat nav dzirdējuši.
1: Iespējams.
0: Meklējiet internetā bez PVN, brīnišķīga mūzika latgaliešu valodā. Laikam ne tikai ir arī latviski dziesmas grupai. Man šķiet, ka ir.
1: Es godīgi ja? Nezinu.
0: Man liekas, tas būtu
1: tikai latgaliski.
0: Iespējams, mums nebūs vairs daudz paužu, kad šo pagugulēt, bet varētu būt, ka tikai latgaliski. Jā. Ar vārdu sakot, latgalietis Jānis Kronis, labākais divāna eksponēts populis?
1: Viens no vadošajiem.
0: Viens no vadošajiem divāna ekspertiem un aktieris nevalstiskos. Nu jau kvadrifronā tikai.
1: Jā, nu pārsvarā kvadrifronā. Protams, man ik pa laikam ir kādi blakus projekti, bet pārsvarā par savām mājām es saucu kvadrifroni.
0: Vai tas Jānis Kronis, kurš ir tas humorīgais čalis noliktavā? Un vai viņš tad, kad grib būt humorīgs čalis noliktavā sabiedriskā mēdija raidierakstā, vai Jānim kādreiz ir jānoliek malā pats Jānis Kronis, lai nepateikt kaut ko pasu, lai nepateikt kaut ko tādu, kas varbūt neatbilst visiem ētikas kodeksiem?
1: Droši vien ne tādā ziņā, lai par ētikas kodeksiem, bet mēs esam vienojušies ar kolēģiem, ka mēs mēģinām tomēr to visu darīt viegli. Protams, sanāk kādas epizodes, kur mums ir mazliet tāds drūmāks tas noskaņojums, bet ir jāpaliek sevi malā tad, kad ir kaut kāda dusma par kādu notikumu. Bet jāmēģina atrast to kaut ko humorīgo un vieglo tajā mirklī, kad šķiet, ka tur ir dusma, jo tajā, nu, mūsdien pasaulē, kur algoritmi ir trenēti, lai mūs sadusmotu, ir diezgan viegli pašam aiziet un būt dusmīgam visu laiku, tāpēc mēs apzināti cenšamies rast to absurdo, tajā situācijā, jo dusmīgo to atradīs visur citur un visos komentāros to dabūs laukā. Tādā ziņā man sevi ir jānoliek, jo ik pa laikam manas ieva dzird, ja es kaut kur lasu telefonā ziņas, jā, ka viņi dzird kaut kur no istabas otra gala, ka es necenzētu nolamājos, viņi saka, kas ir, es saku, nu tur...
0: Saturs atnāca.
1: Saturs atnāca, vai arī, nu, vēl nesen, tas bija tāds necenzēts lamvārds, bet ar tādu apbrīnu un neizpratni, un sievu, kas prasa, kas ir, es saku, nu, mums te ministrs pabraukājās dārumā. Tas bija svētdienas dienā, un tad...
0: Es daudz par to domāju, vai nav, nu, skaidrs, ka sociālajā mediji maina mūsu spēju sakot līdzi, no spēju it kā par visu uzzināt. Droši vien, ka mēs zinām daudz par daudz. Nu, ikdienas lietās. Kāpēc man būtu jāzina, ka Lady Gaga nav dzemdējusi savu bērnu pati, piemēram? Nu, es ne, man nav skaidrs, kāpēc man tas būtu jāzina.
1: Lai varētu kā interesantu faktu pēc tam pastāstīt kādam.
0: Bet es ko vedinu? Vai nav tā, ka mēs par daudz gribam uzņemt informāciju? Un tu redzi, es vēl iekšā tajā, ka tu gribi, lai vēl, nu, no noliktavas skatpunkta vai no tava apjukušā bārna skatpunkta paskatās uz kaut ko. Vai nav tā, ka mums jau viss ir par daudz?
1: Man liekas, par daudz varbūt no vienas puses jā, bet man liekas drīzāk par sadrumstalotu. Nu, tādā ziņā, ka mēs

0: mēs ļoti ātri izlasām virsrakstu un nākamo virsrakstu. Mēs neizlasām rakstu līdz galam, man liekas, tur ir tā problēma. Protams, mēs dzīvojam informācijas pārbagātības laikā, un arī tas mūsu laiks, cik mēs spējam nokoncentrēties, kaut ko saīsinās. Un tas, nu, tas vienkārši ir, tāpēc, ka ir īsi videoklipi, īsi raksti. Un,
1: mēs neesam trenēti.
0: Mēs neesam
1: ilgi
0: trenēti, jā, un tā ir problēma. To es tajā mirklī, tad, kad es šatad arī vadu kādas runas nodarbības, un es parasti sākumā sāku ar koncentrēšanās vingrinājumiem, es tieši saku, tāpēc, ka pēc tam mums vajadzēs 10 minūtes vienkārši elpot, un es zinu, ka jūsu prāts vienkārši aizsklīdīs, jo mēs vairāk nevaram to izdarīt, tāpēc mums vajag šobrīd mazliet savākties koncentrēties, lai mēs pēc tam spētu tik 10 minūtes domāt tikai par to, kā es elpoju. Un tas ir ļoti grūts uzdevums īstenībā.
1: Nu, vadot runas notarbības, labi, es tiešām saprotu, ka tā uzmanība aizsklīst, bet teātra uz skatuves, viens pats Jānis Kronis, tu jūti to, ka tas cilvēks tomēr slēdzās nost? Tu spēlējot jūti to, kas cilvēki nenoturās līdz stāstam, piemēram.
0: Nu, šai jaunajā izrādē vēl pāragri teikt, jo tur es pats vēl tā mazliet visu laiku uz adatām esmu, jo tik daudz tās izrādes vēl nav nospēlētas, bet ir izrādes, kur tu jūti, ja, bet pēc idejas jau būtu jābūt tā, ka izrādē jābūt izveidotē tā, ka neatslēdzās. Tur ir, nu, tev ir jānotur tā uzmanība, un tev ir jābūt nu, tas, kurš savās to uzmanību, un tāpēc tev ir jābūt ļoti sakoncentrējušamies, ne, sakoncentrētam nav pareizi teikt, jā, bet, nu, katrā ziņā
1: klātesošam,
0: lai tās domas neaizklīst arī skatītājiem.
1: Ļaujam parunāt par Jāni Kroni vēl kādam cilvēkam, vēl kādam, kuram nav bijis bail izteikties vizītkarte.
2: Ar Jāni kopā ir padarīti gana daudz darbi, un tās atmiņas paliek par to, kā kopīgi tiek pārvarētas grūtības, bet nu, viens tās laika periods, laikam, ir ļoti īpaši, kad mēs rakstījām, klausām izrādu noklausies, kuru mēs abi kopā arī sarakstījām, un tas bija tāds veids, kā gan kopīgi strādāt, gan gana lielā laika periodā, Covid laikā, uzturēt cilvēcīgu kontaktu, un par to man ir palikušas gana daudz siltu atmiņu, ka mums bija gan kopīga rakstīšana, gan vienkāršas sarunas par to, kā mums ik pēc dažām dienām, kā mums klājās. Jāņa viena, man liekas, no pamatrakstura īpašībām ir viņa taisnības izjūta, un tas, ka viņš nebaidās par to pastāvēt par savu taisnību, par to, kas ir labs, kas ir cilvēcīgs un ko nozīmē būt godīgam. Viņš par to, ka godīgums ir jāievēro, gan stingri iestājās ikdienas un arī kvienu cilvēku nebaidās. Un man liekas, tā viņa slēptā iezīme patiesībā jau ir redzama katrā darbā, katrā izrādē, ko viņš veido. Ar viņu ir viegli identificēties, ir viegli sajust gan tās cilvēciski labās īpašības, gan vājības. Viņš to brīnišķīgi neslēpti ļauj izjust un piedzīvot skatītājiem. Bet viņš, man liekas, mums tāds darbs bija izrāde Mežainis, kurā nu, tā vēl viena īpašība ir, ka viņā cilvēki var identificēties, bet noticēs arī, ja viņš būs dzenis, vec onkulis, jauns puisis, kurš ir, nu tā teikt, kuram ir lausta sirds un slavens jau pagājušā gadsimta operdziedātājs. Un tam visam var noticēt. Cilvēki notic tam, ko viņš dara.
1: Nu tā, Valters Cīlis par Jāni Kroni.
0: Jā, Valters.
1: Cilvēki notic tam, ko tu dari. Arī Valters, cim redzot, kādreiz noticēja tam, ko tu dari.
0: Jā, jā. Laimīgi sagadīšanās pēc nokļuva pie viņa darbā un pēc tam laikam noticēja. Un man ļoti patīk ar Valters strādāt. Tā ir man lielā sāpe, ka Valters šobrīd ir pamatā Liepājā un nesanāk vairs tik bieži sastrādāties. Jo pirms tam tā es biju paskaitījis, tā bilance bija vidēji viens darbs sezonā ar Valteru.
1: Tas starp aktieru un režisoru patiesībā ir īpaša saikne.
0: Jā, bet šobrīd nu jau kādu laiku vairs tā nav. Valter, mums kaut kas jāsadomā.
1: Nu, Valter, tas Liepājas trakums, tas kultūras galvaspilsētas trakums, viņš tā patāpēdīs visus. Tā kā droši vienkārši paņem laiku un uztais kaut

0: ko Jānim Kronim. Tā neviens nepamanīs. Bet nu to, ka tas Liepājai kaut kas pietrūk, šo gads tāpat būs pārpildīts. Es domāju, nu visi, kas par tevi runā, un es nerunāju tikai par šīm abām vizītkartēm, kas par tevi runāja, bet ar cilvēkiem, kuriem esmu runājis par Jāni Kroni, visi piemin godīgumu. Un es vienmēr esmu domājis par aktieri un godīgumu, ka tur kaut kas neiet kopā. Nevar būt, ka aktierim vienmēr ir, ka tu godīgi esi tas tēls, kuram iespējams tu pats netici vai kurš tev riebjas. Kā tas saiet viss kopā? Jo tas aktiera darbs taču nav paša izvēle vienmēr. Reizēm pēc režisora izvēle.
1: Jā, bet mums mācīja pat, ja tev riebjas tas tēls, tu viņam nepiekrīti, tev ir jāatrod tie saskarsmes punkti, un tādi vienmēr atradīsies, pat mazi, bet atradīsies. Un kas ir kopā ar tevi. Un tad savukārt, tad, kad tu sāc izprast to cilvēku, pat ja tev, tu nepiekrīti viņam, tu sāc saprast viņa darbības motīvus. Un ja tu izproti to, tad tu godīgi vari pastāstīt viņa lietu. Tev nav jābūt tajā reizi, tev nav jābūt tajā mirklī tā teikt, pareizajā pusē vai nepareizajā. Tev nav jābūt labam, bet tu vari būt godīgs.
0: Bet tas, ko tu šobrīd saki, man sāk ost pēc tā, ka tādu nelielu aktieru meistarības iespējams vai kaut kādu izglītības šķautni vajadzētu vispār izglītojušajā izglītībā šo spēju ieraudzīt otru cilvēku skatpunktu, spēju saprast, kāpēc iespējams viņš tā domā. Jo šis man šķiet mūsu sabiedrībā šobrīd ļoti pietrūkst. Mēs nemākam sarunāties, mēs pasakam, ka tu esi tas, ko mēs du. Jā, ļoti labi, āpsis. Un viņš pateiks, ka tu esi ienots vai kāds cits dzīvnieks. Un mēs beidzam sarunāties.
1: Tagad aizpotē, ja?
0: Nu, labi.
1: Āpsis tur sakāvās.
0: Un mēs beigsim sarunāties. Vai tajā domāšanas veidā, vai tu pats sevi pieķer pie domas, ka tu tad, kad arī veido noliktavas redzumus vai izrādes par kaut kādiem politiskiem jūtīgiem tematiem, vai tu pieķers jau pie domas, ka tu gribi, mazliet gribi saprast, kā tas otrs cilvēks domā?
1: Mazliet gribu, bet es jau būšu godīgs, es bieži vien man arī klibo ar otru saprašanu un sarunāšanos, jo dažkārt gribas vienkārši saprunāt to otru pusi un teikt, nu, ko tu muldi, kā tu var tā domāt. Un tas ir grūti, un es neesmu labāks kā lielākā daļa cilvēku. Es tieši tāpat ik pa laikam sabļaujos ar otru pusi un neklausos otrā pusē. Es ik pa laikam cenšos sevi pieķert pie šīs domas un teikt stop, tā kā mēģinu ieklausīties, bet mēs dzīvojam ļoti sakaitētā laikā, un es zinu, ka man vajadzētu laboties, nevienmēr izdodas laikam tāda īsā atbilde.
0: Bet gadās tās reizes, ka tu esi ļoti iestājies par kaut kādu patiesību, kura paejot laikam gadiem, tu pats saproti, ka tā ir mainījusies, ka tā patiesība, kam tu ticēji, nav īsti tā, kam tu tici šobrīd.
1: Jā. Jā.
0: Un tu māki ar sevi vienoties, ka tas ir normāls process.
1: Man liekas, to es tieši gribētu teikt, ka jā, ka man liekas atzīt pat ne kļūdas, bet kaut kādas domāšanas paradigmas maiņu vai vienkārši atzīt, ka man tika prezentēti fakti, man nebija taisnība, tagad es domāju citādāk, ir ļoti ļoti laba lieta, ko darīt, un es to gan es tiešām cenšos, ja man un es varu strīdēties tā līdz asinīm, un ja vienā mirklī man sniegs tiešām tādus faktus, kas ir, nu, neapgāžami, varbūt paies kāds laiciņš, bet tad es atnākšu un pateikšu, jā, tev bija taisnība. To gan es cenšos ievērot. Jo, man liekas, citādāk tad gan nav jēgas ne no runāšanas, ne no strīdēšanās.
0: Nu jā, un tas, ko tu piemini, neapgāžamie fakti, ja ne, cik tas ir būtiski arī šajā, nu, jebkurā jau, nu, bet arī šajā vēlēšana laikā, mazliet tomēr paskatīties, kur ir fakti.
1: Jā.
0: Mazliet pievērst uzmanību tam, kas tiešām jau ir noticis. Jā, mēs varētu pieņemt, ka kāds grib mainīties. Tāpat kā mēs tikko spriedām, ka mēs drīkstam pie

0: pieņemt, ka ir kaut kas tomēr citādi. Nu, citi arī drīkstētu.
1: Bet tad arī darbiem jāliecina.
0: Bet tad vajadzētu, lai tas cilvēks arī pats apliecina, ka tas, ko viņš darīja iepriekš, nebija. Tā kā viņš domā šobrīd, bet no tā mēs laikam bēgam. Mēs mēģinām pēkšņi, nu, tikai stāstīt stāstus, bet aizmirst par faktiem, aizmirst par padarīto. Nu jā, es domāju, ka šis ir brīdis, kurā mēs visi pasēžam, apdomājamies. Mums ir mūsu balss, un tā ir viennozīmīgi vērtīga balss, kuru ielikt aploksnē un nobalsot. Bet Jāni, paldies, ka atradu laiku sarunai. Cilvēkiem es iesaku aizējiet, paskatieties Jāņa spēli apjukušajā bārnā, spēli ar savu meklējumu par to, kas ir latgalietis, kur patiesībā. Vai arī tu divreiz ar humoru piemini, kur zemniekus tajā izrādē. Es tieši divreiz.
1: Jā.
0: Lai tu zini, ka es biju vērīgs skatītājs. Es saku, ka tur jebkuram no mums. Līvam, kursim, zemgalim, vidzemniekam, igaunim, krievam, ukrainim šajā izrādē ir ko ieraudzīt un ir ko paskatīties par to, kas tad mēs īsti esam. Paldies, Jāni, un klausītājiem vien atgādināšu Monopola ierakstu. Varat atrast Latvijas radio mobilajā lietotnē vai straumēšanas platformās. Vizītkartes šim raidījumam sagatavoja Elīna Krūkli. Par skaņu rūpējās Alekss Šveicānovs, mūzikas redaktors Dācis Stalidzēns, sarunu vadīju es, Kārlis Kazāks. Paldies!
1: Paldies!

0: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzīvis vai dzīvo, karogs, himna, dziesmas, kopā būšana.
1: Latvijas mīlēšanas šovs ir klāt!
0: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. oktobra sestdienās 10:10 vakarā LTV1.
2: Laika neizbēgamība, mīlestība un pārmaiņas. Riharda Štrausa smeldzīgajā un asprātīgajā operā Rozes kavalieris. Vērienīgs jaunais studējums ar spožām latviešu un starptautiski atzītu viessolistu balsīm, Viestura Kairiša režijā un Zbigņema Gracas muzikālajā vadībā. Latvijas Nacionālajā operā no 8. oktobra.
3: Latvijas veterinārā ārstu biedrība aicina Tieslietu ministriju veikt grozījumus krimināla likumā, lai pārtrauktu atšķirīgu pieeju tiesu un prokuratūras darbā, vērtējot noziedzīgus nodarījumus pret dzīvniekiem. Kam un kāpēc būtu jāmainās normatīvajos aktos un likumos? Par to piektdienas raidījumā.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 8. Studijā Ieva Strāzdiņa. Saimas vēlēšanās balsis līdz šim nodavuši vairāk nekā 174 tūkstoši, jeb 11% no balstiesīgajiem. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Šodien reģistrēta arī vislielākā vēlētāju aktivitāte, salīdzinot ar pārējām šīs nedēļas darba dienām. Politologi gan norāda, ka pēc līdšanējās balsošanas aktivitātes vēl ir pāragri izdarīt secinājumus, vai kopējā vēlētāja līdzdalība saimas vēlēšanās būs lielāka nekā iepriekšējās. Pati vēlēšanu diena ir rīt, 3. oktobrī, un tad no 8:00 rītā līdz 8:00 vakarā pēc vietējā laika būs atvērti vēlēšanu iecirkņi visā Latvijā un arī ārzemēs valsts diplomatiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās. Balsot var jebkurā iecirknī Latvijā un ārvalstīs. Arī Latvijas Radio sekosim līdzi vēlēšanu norisē visas dienas garumā, jau no iecirkņu atvēršanas brīža 8:00 rītā, un tad arī apkopojot aktualitātes plašākos ziņu izlaidumos 12:00 dienā un 6:00 vakarā, bet no 8:00 vakarā Latvijas Radio 1. Kanālā sāksies tiešraide, kurā ar dažādiem studijas viesiem apspriedīsim pirmos rezultātus. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas rosinājis prokuratūrai apsūdzēt kādu avio kompānijas Air Baltica amatpersonu par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā, krāpšanu lielā apmērā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, informē KNAB. Krimināla procesā esot iegūti pierādījumi, ka Air Baltica amatpersona panāca uzņēmuma mantas rezerves daļu pārdošanu ar vairāk nekā 55 000 eiro lielu sadardzinājumu, kā rezultātā ar viņu saistīts uzņēmums guva nepamatotu peļņu. Krievijas spēki šodien kārtējo reizi izdarījuši triecienu pa Kijevas dienvidu tiltu. Pilsētas vadība plāno ierobežot satiksmi arī pār citiem tiltiem, prognozējot, ka tuvākā laikā Krievijas uzbrukumi galvaspilsētai tikai pastiprināsies. Plašāk stāsta Uģis Lībietis.
2: Pēdējo divu dienu laikā Krievijas spēki Kijevas dienvidu tiltam ir uzbrukuši jau 4 reizes. Sākotnēji tika trāpīts vienam no tilta balstiem un bojājumu dēļ pār tiltu ir apturēta satiksme. Pilsētas vadība ir pieņēmusi lēmumu, ka turpmāk gaisa trauksmes laikā tiks ierobežot satiksme arī pār vairākiem citiem tiltiem. Pilsētas mērs Vitālijs Kličko sociālās saziņas vietnēs ir publicējis ierakstus, kuros atzīst, ka Kijeva vairs nevar dzīvot tāpat kā miera laikā, jo ienaidnieks ir sācis plosīt pilsētu gabalos. Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis prognozē, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir apņēmies pastiprināt uzbrukumus Ukrainai vismaz līdz ASV kongresa vidustermiņa vēlēšanā, jo šajā laikā ASV prezidenta Donalda Trumpa uzmanība no Ukrainas ir novērsta.
1: Bet nu par sportu. Starptautiskā hokeja federācija šodien kongresā starp 9 kandidātiem izraudzījās jaunu prezidentu. Savukārt Latvijas pārstāvis Viesturs Kozjols atkārtot ievēlēts organizācijas padomē. Vairāk par aizvadīto kongresu stāsta Harijs Ortveins.
3: Par Starptautiskās hokeja federācijas prezidentu šodien organizācijas kongresā ievēlēts Frants Reindls. 71 gadu vecais Reindls ir bijušais hokejists, kurš 1976. Gadā kopā ar Vācijas izlasi izcīnīja Olimpisko spēļu bronzas godalgu. 90. Gadu vidū viņš izveidoja Vācijas augstāko hokeja līgu, kas šobrīd ir viens no vadošajiem turnīriem Eiropā, bet vēlāk arī 8 gadus vadīja Vācijas hokeja federāciju. Savukārt uz vecākā viceprezidenta amatu sākotnēji kandidēja Viesturs Kozjols, bet īsi pirms vēlēšanas sākuma viņš savu kandidatūru atsauca un vēlāk tika ievēlēts federācijas padomē, kurā strādā jau kopš 2021. Gada. Padomes jaunais sastāvs tiek ievēlēts uz 4 gadu termiņu.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra 13 grādi. Šī nakts būs pārsvarā skaidra un tikai valsts austrumos vietām veidosies migla. Gaisa temperatūra būs no 2 grādiem dažviet austrumu novados līdz pat 11 grādiem Kurzemes pusē. Bet rīt mākoņens, vietām arī gaidāms lietus, maksimālā gaisa temperatūra, neraugoties uz lietaino laiku, būs 15-20 grādi.

0: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
1: Esiet sveicināti. 4. oktobris visā pasaulē ir dzīvnieku aizsardzības diena, kuras mērķis ir

0: Orlits, sveicināt.
1: Labrīt.
0: Solvita Vība, biedrības dzīvnieku draugs vadītājs. Sveicināts.
2: Labrīt.
0: Un kinoloģi Julija Elsa.
1: Ar Elsu un Bārtu.
0: Tā, Barts mums jau ir bijis pirms kādu laiku, tad tā, viņš bija kucēns, tad tagad ir paaudzies un ļoti kārtīgs un mierīgs suns. Jā,
1: jā un Elsiņa ir jauna miniatūrais amerikāņu šķirnes aitu gan suns.
0: Nu, miniatūras tas nozīmē, ka tas tāds, nu guži miniatūra.
1: Nu, viņa nav, čivāva, tā nav. Miniatūra, bet viņa ir vidēja izmēra.
0: Bet smuka suns gan klašķināja zobus, kaut kā mēģināja laikam degunā iekost vai kā citādi, kad es pieliecos.
1: Viņa nemāk, viņa tikai bučno,
0: jā. Nu, tas skaidrs, jā. Bet, nu jā, mums šodien tiešām jārunā par nopietnām lietām. Liti jāsāk stāstīt. Es nemēģināju kaut ko tur ļoti dziļi iztiekšā, kāpēc ir šāda iniciatīva, bet, nu, laikam tomēr pamats tam ir, ka jūs mēģināt, nu, tā uzrunāt pat tieslietu ministriju un tiesību sargājušās organizācijas drusku pamācīt, kā dzīvot tālāk un labāk.
3: Jāatzīst, mēs to aicinājumu publiski paudām un arī vērsāmies ar vēstuli pie tieslietu ministrijas vairākus mēnešus atpakaļ, konstatējot, ka seksuālas darbības ar dzīvnieku kā atsevišķs noziegumu veids vispār krimināla likumā nav izdalīts. Un tas nozīmē, ka tur ir jābūt blakus faktoriem, piemēram, pornogrāfijas radīšanai, pornogrāfijas izplatīšanai vai noteikti cietsirdībai vai nogalināšanai, lai par seksuālām darbībām ar dzīvnieku iestātos kriminālu atbildību. Un jāteic, mēs bijām ļoti pārsteigti, ka tieslietu ministrī, mēs kāreiz arī kā labāk dzīvot šeit bijām, apgalvoja, ka ir iespējami dažādi citi risinājumi. Un mūsuprāt, visi tie risinājumi, kurus viņi piedāvāja, viņi bija pārāk sarežģīti, lai mūsu tiesneši spētu tos piemērot. Tas bija pārāk sarežģīti, un mēs esam ļoti, ļoti priecīgi, ka šobrīd mēs esam uzklausīti, un šie tie priekšlikumi virzās, un viņi būs kā atsevišķi noziegums krimināla likumā, tātad seksuālās darbības ar dzīvniekiem.
0: Tātad seksuālās darbības, te mēs uzreiz liekam klāt, ka tas ir cilvēka seksuālās darbības ar dzīvniekiem.
3: Jā, tas ir cilvēka seksuālās darbības. Nu, tas, kas ir jāsaprot no dzīvnieka, nekad šīm te darbībām nevar iegūt piekrišanu, jā, kaut vai tā paša iemesla, vienkāršā iemesla dēļ, ka dzīvnieks nerunā. Nu, un, protams, var jau tur diskutēt, varbūt tur, es esmu redzējis pat tik absurdu diskusiju, kā jūs zināt, veterinārārsts, varbūt vispār tam dzīvniekam pat tur patīk, jā. Manuprāt, šis ir tāds jau, nu, zemākais līmenis, kurā cilvēks varētu diskutēt par dzīvnieku izmantošanu.
0: Jā, bet vispār ir kaut kāda skaidrība, cik tas ir izplatīts arī pie mums Latvijā?
3: Es domāju, ņemot vērā to, ka lielāko ties šie te gadījumi, kas notiek šie krimināla vajāšana, ir saistīti ar pornogrāfisku raksturu materiālu izplatīšanu.
0: Izplatīšanu, kuri, nevis filmēšanu.
3: Jā, un arī filmēšana, arī izplatīšana, jā. Pēdējie gadījumi arī ar zirgiem, tur arī bija filmēšana un izplatīšana. Uz tieši to arī tad viņi uzķerās. Nu, tā tad noteikti, nu, tas ir mans ieskats, man tādas statistikas nav, bet es domāju, ka seksuālas darbības ar dzīvniekiem ir daudz izplatītāks, nekā mēs domājam, jo, ja šis tirgus ir, un viņš ir diezgan liels, un tas ir populāri, tā tad, kā saka, mājas lietotāji visdrīzāk tam arī ir.
0: Nu, te laikam jāpiekrīt, jo te nāk prātā viens, nu, tie ir personisks piemērs kādā ziņā, tāpēc, ka pirms daudziem gadiem bija tā saucamie torenti, nu, joprojām ir, kur, nu, faktiski pirātiskā veidā varēja lejuplādēt filmas, mūziku un daudz ko citu, ieskaitot arī pornogrāfiju. Un tad, nu, viens, nu, cilvēks man stāsta, nu, tur bija jāpaceļ tas saucamais reitio, respektīvi, lai no tevis pietiekam daudz lejuplādēt dažādas materiālas. Un viņš izmantoja tieši, nu, šajā gadījumā, jā, pornogrāfiju, kurā piedalījās cilvēki un dzīvnieki, lai šo reitio ļoti ātri sistu uz augšu. Pieprasījums, acīm redzot, šādai lietai ir. Nu, tas ir gan arī pirms 20 gadiem, ja? Bet nu, tomēr ir.
3: Nu, viennozīmīgi, jo tirgus jau tā darbojas. Nekad jau nebūs piedāvājumi, ja nebūs šis pieprasījums.
0: Solvit, bet te mēs neko nevaram izķert, vai ne? Nu, teiksim, tādā ziņā, nu, ka kaut ko pateikt, ka dzīvnieki ir bijuši izmantot vai ko. Nu, tas ir tikai tad, kad mēs konstatējam faktu, ka tas ir kaut kur tātad uzfilmēts vai kā citādi?
2: Nu, es domāju, ka mēs spējam un jāspēj, varbūt jāsaka vārds jāspēj, jo kā jau doktori teica, tad mēs, protams, līdzīgi kā citos noziegumos, pētam nu, šo

0: lauku, es domāju, tiesība aizsardzības iestādes. Un, protams, veterinārā ārsti, patvērsmes cilvēki, nu, kas saņem dzīvniekus, kas ir cietuši, arī iesaistās šajā procesā. Un mēs nevaram teikt, ka tas, nu, varbūt mums ir ikdiena, nu, saprotams, un paldies Dievam, ka tas tā nav. Bet, nu, šis virziens ļoti, ļoti specifisks, mēs ar šo iesākam šo diskusiju, arī ir jāsakārto, un visādā ziņā, nu, mūsu vide, mūsu valsts, ir jāpadara par drošu dzīvniekiem arī no šī aspekta, jo pēdējie gadījumi, es saprotu, bija iesaistīti arī cilvēki no ārvalstīm. Ja? Un līdz ar to būtu jābūt, ka šeit nav, nu, kaut kāda vieta, ko,
1: bāze,
0: kur var darīt jebko, un kur neviens, nu, teiksim tā, tam nesako līdzi un uzraudzības nav. Tā kā, nu, es domāju, ka ir pirmkārt jāsakārto šis normatīvais regulējums, un otrkārt visiem, kam ir jebkādas ziņas vai informācijas, protams, jāsako līdzi, tai skaitā arī, nu, par dzīvniekiem, kas nonāk patversmē, jo tos mēs spējam novērtēt, un, protams, arī šāda rakstura noziegums jau vārsts var konstatēt arī.
1: Var konstatēt?
0: Nu, tādā ziņā, ka
1: ir cietsirdības
0: gadījumi. Es nedomāju, nu, jūs saprotat, jo ar dzīvniekiem ir arī bijuši cietsirdības gadījumi, kad, nu, nu, dzīvnieki ir, piemēram, mocīti arī, nu, dažādos veidos, un tad ārsts raksta savas ekspertīzes. Tā kā es domāju, ja visi pieslēdzās, nu, teiksim, tādā organizētā tīklā, tad mēs, nu, varam sakārtot arī šo ļoti specifisko jomu.
2: Veterinārā ārstiem ir tā saucamais sarkano karodziņu saraksts, un te ir jāsaprot tas, ka ir ļoti svarīgi, lai tiesības sargājošās iestādes saprastu un zinātu, un mums likumdošanā būtu, ka tas ir noziegums, jo tikai tajā gadījumā ir iespējama reāla, ātra rīcība, tas pašas cilvēku fizioloģisko šķidrumu, tātad identificēšana, ja, kas jau pēc kaut kāda laika nebūs iespējama. Nu, optimāli tās būtu pirmās diennaktis. Ja. Otrs tas pašas DNS, cilvēka DNS meklēšana dzīvnieka dzimuma orgānos un dabiskajās atverēs. Ja. Visi šie te, viņi ir svarīgi, ka tā ekspertīze tiek nozīmēta, jo šobrīd, ja veterinārs, ja šobrīd, tā kā šodien ar mūsu esošo likumdošanu, veterinārā ārstam būtu pat ļoti pamatotas aizdomas par to, ka dzīvnieks ir seksuāli izmantots, policija nerīkotos, jo pats par sevi tas nav noziegums. Nav jēgpilni, viņi nenozīmēs ekspertīzi, tāpēc, ka tam nav.
1: Tiešām?
2: Jā, tam nav likuma seguma.
1: Jo tu, nu, es ātri izskrēju cauri dzīvnieku aizsardzības likumā, bet tur jau tomēr var kādam punktam to papāstāt.
2: Jā, ja tur būs cietsirdība un vardarbība. Bet, nu, teiksim, šajās pašās diskusijās, kur bija šie te seksuāli izmantoties zirgi un pornogrāfiski materiāli radīšana, jā, tur var lasīt šajos te komentāros, jā. Nu, nemēģiniet iestāstīt, ka, teiksim, vīrietis ar savu maziņo pipisku var kaut ko nodarīt ķēvei.
1: Lielam ķēvei,
2: un šeit pierādiet šo vardarbību vai cietsirdību.
1: Nu, bet par citiem dzīvniekiem runājot?
2: Par citiem dzīvniekiem, nu, protams, jo proporcijas ir attiecīgi mazāks dzīvnieks, jo attiecīgi lielāki varbūt šie te nodarījumi. Nu, protams, ir bijuši pat pasaulē aprakstīti gadījumi, kur seksuāli ir izmantoti kucēni. Jā.
0: Nu, galvenais ir principi jautājums.
2: Principi jautājums. Tad, ja tad, es pat gribētu teikt nevis ja, bet kad mūsu krimināla likumā tas būs, policija uzreiz varēs reaģēt uz veterinārā ārsta signālu par šīm aizdomām un pieprasīt šo ekspertīzi, jo ekspertīze arī maksā naudu. Viss maksā naudu. Un, protams, ka šobrīd policists šāda ekspertīze nemaz nenozīmē, ja es nevaru pateikt, ka, nu, tad taču ir acīm redzama cietsirdība. Ja?
1: Bet patiesībā tad tikai caur veterinārā ārstu faktiski
2: jā,
1: šādu.
2: Pamatā visam ir, pamatā ir atbildīga ziņošana, kā jebkam dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā, atbildīga ziņošana. Un otrs ir, protams, viss balstās uz veterinārā ārsta ekspertīzes klīniskā apskate, nosūtījumu uz laboratoriju
1: un tālāk. Jā. Bet visādi citādi kaut kā izķert, tad tikai tad, ja tiešām kāds mēģina šādas pornogrāfiskas materiālus kaut kur internetā likt ārā.
2: Nu jā,
1: un tad kaut kur sazīmēt
2: tas
1: iespējams.
2: Ir, tas ir tādā veidā, kā strādā, nu, vai arī, piemēram, tās pašas kaut kādas izņemšanas no nelabvēlīgām vietām, kur arī var rasties aizdomas par to, teiksim, patversmes varētu būt tās, kas nonākot pie viņiem kaut kādām dzīvnieku grupām, arī var rasties.

0: tādas aizdomas.
1: Mm-hmm. Cik ātri būs dzirdami, redzami kaut kādi rezultāti, ja jūs sakāt, ka tomēr kaut kāda kustība sākusies?
0: Man šķiet, ka juridiskā komisija Saeimā šobrīd jau skatīja otriem lasījumam. Tā kā nu trešais lasījums vēl palicis.
1: Mm-hmm. Kas tur varētu mainīties? Kas būs tas, ka precīzāk
0: mēs definēt? Mēs ceram, ka šo izdalīs, ka darbības ar dzīvnieku, seksuālas darbības ar cilvēku, seksuālas darbības ar dzīvnieku tiks izdalītas kā
1: atsevišķi,
0: jā, kā atsevišķi noziegums, nevis tā kā bija doma, nu tur jau var interpretēt, to var interpretēt kā spīdzināšanu, bet mēs labi saprotam, ka tajā brīdī, kad sāks interpretācijas jautājums, tad mēs redzam, ka tiesas spriedumos tā interpretācija viens viņš saprot tā un kāds viņš saprot savādāk, tā kā mūsuprāt ir ļoti svarīgi, ka tas ir ierakstīts skaidri un nepārprotami.
1: Nu labi, paskatīsimies, ja mūsu radio klausītājiem vēl būs, kas par kaut ko šo ir sakāms, tad noteikti tad rakstiet un jautājiet. Es ceru, ka nē, jo negribētos domāt, ka mēs esam tik slima sabiedrība, ka tas būtu tik aktuāli kaut gan.
0: Tas ir aktuāli.
1: Diemžēl, jā. Parunāsim arī par suņiem. Nu, mums tomēr tas gadījums Cernikavā, kur divi, nu, jāsaka tā, negloži Latvijas apstākļiem domāti suņi, uzbruka beniņiem. Ko tas mums liek domāt un liek mācīties no tā visa, kas ir noticis? Lita.
0: Es teiktu to, ka mums sabiedrībā vēl joprojām nav tādas īstas izpratnes, ko nozīmē atbildīga dzīvnieka turēšana. Un otrs, to, ko es vienmēr esmu teikusi, ka Latvijā ir ļoti daudz agresīvu dzīvnieku, par kuriem īpašnieks pat nenojauš, cik patiesībā šie dzīvnieki var būt bīstami. Jo tolerance Latvijas sabiedrībā pret dzīvnieku klaiņošanu ir milzīga. Tad tādi jēdzieni, kā viņš taču tikai izskrienās, viņš vienmēr atnāk atpakaļ. Nu, mēs, teiksim, zinām gadījumā ar Olu Modri, Latvijā pat zināmi cilvēki taisīja tādu kā flešmobu viņa atbalstam, ka mans sunīts arī izskrienās un tādā veidā faktiski paužot tādu
1: balstu. Tas bija, kur mednieku nošāva.
0: Jā. Bet nošaušana jau tās bija sekas, kur mēs nestrīdamies, ka tas ir nepieļaujama un krimināli, bet tas sākums jau ir tāds, ka šie dzīvnieki klaiņo un apdraud sabiedrību. Nav jāanalizē katru šo te gadījumu atsevišķi. Tas tur bija kucēns vai tur vēl kaut kas, bet kopumā dzīvnieku klaiņošana ir absolūti nepieļaujama prakse. Viņa nedrīkst būt, un te bija Cernikavā šis te gadījums, kas uzskatām to pierādīja. Bet bez tā mums ir ļoti daudz klaiņojuši dzīvnieki, nokoši savvaļas dzīvnieks, nokoši kaķus, citus suņus, un vasara burtiski ir tam sezona, ja? Kā parādās šis te siltais laiks, ļoti masveidā tiek sakosti.
1: Tāpēc jums mopšināk, jā? Pareizāk, ka tiek vesti, kur ir dabūjusi.
0: Jā, ir sevišķi diennakts veterinārijās klīnikās, ir sevišķi sezinās svētdienās, vakaros, tā ir liela problēma. Nu, es ceru ieraudzīt Latvijā kaut kad, nu, absolūti zero toleranci pret dzīvnieku klaiņošanu, un te vienmēr arī jāskatās ir, kā konkrēta pašvaldība reaģē uz to, ka tajā ir klaiņojoši dzīvnieki. Vai viņiem vispār ir atstrādāta sistēma, kur cilvēkam zvanīt, jā? Jo citreiz var redzēt šajos komentāros, ka sabiedrība raksta, nē, nu mēs jau tur 10 reizes zvanam, viņi tur smējās pa mums, jā? Nē, nu nav jāsmējās. Dzīvniekam uz ielas bez īpašnieka nav jāatrodas. Mm-hmm. Viņš tur neiet ostīt puķīt.
1: Jā, Julija, jā.
2: Jā, es gribu piebilst pie Lita teiktā par toleranci. Jo burtiski pēc šī Cernikavas gadījumā, pēc apmēram 2 nedēļas pagāja, man bija pašai savs gadījums. Mēs bijām Agins kalnā un mēs gājām ar saviem suņiem. Man bija 2, 4. Un pie bērnu dārza mums tas maršrutiņš. Un turpat liels vilkveidīgi tipa suns. Iet atkal no kaut kurienes, ir visi bērniņi riņķī. Un iet kaut kāda tētis, tad mums bez maz vai prasa, nu ienākat iekšā tā bērnu dārzā, iztaisīsim vārtiņus, nu lai jūs suņa tur neapdraud. Un tajā pašā laikā viņš tur skrien kaut kādu riņķī, tad viņš rei virsū kaut kādiem suņiem. Neviens nav izsaucis policiju.

0: Tātad, nu, skrien sunītis. Es domāju, tā sabiedrības, nu, pat neviens. Tikko bija gadījums. Un mēs paši izsaucam, protams, tūlīt pat, bet policija bija pēc 20 minūtēm apmēram. Tātad, ja es nebūtu viņu paņēmusi pavadā, tātad viņš atkal 20 minūtes tur skraidītu apkārt bērnu dārzam. Atbrauc policija bez pavadas, bez kāda vispār epokēm. Nu, nekas viņam nebija līdz, man bija pašai sava pavada.
1: Nu, Siks, nu vismaz bija tam sunim?
0: Nē, viņam es biju apkārt, es viņam apliku savu pavadu.
1: Jā.
0: Nekas nebija. Policija atbrauca, nu... Viņam nebija nekas līdz. Plikām, un tu viņi saka, kā tad mēs viņu ieliksim tagad mašīnā?
1: Jā.
0: Es saku, nu kā ieliksim, paņemsim un ieliksim.
1: Tā bija pašvaldības policija.
0: Pašvaldība. Jā. Bet, nu redzi, man piemēram ir pieredze, un es tomēr esmu jau ļoti, ļoti ilgi ar to. Man pat ir ķērēju sertifikāts, un es pat drīkstu to darīt. Un es viņu ātri ieliku, žiks, milzīgs suns, un tie divi policisti stāv. Nu labi, noņēmu pavadiņu, aiztais ciet. Nu tagad viņi jau tālāk tur pieķērājam, bet nu principā tā visa situācija, tāpēc ka es biju klāt, nu viņa bija tāda labvēlīga.
1: Nu pieļauju, ka čipa arī šim sunim nebija.
0: Lasītājs?
1: Jā.
0: Nē, viņiem nebija līdz nekas. Nekas viņa
1: atrauc. Viņiem nebija un sunim arī jūs nezināt,
0: vai. Nu, es nezinu, man nav čipa lasītājs. Jā. Tā brīdī viņi jau tālāk, es nezinu, kas tur tālāk bija, viņa aizbrauca, bet nu vienkārši tā visa situācija nepaiet ne divas nedēļas, tātad mums ir priekšā situācija. Milzīgs vilkvedīgs suns skrien apkārt bērnu dārzam. Neviens neizsauc nekādu ekipāžu, ekipāža atbrauc pēc 20 minūtēm.
1: Nu, mēs iespējams esam pieraduši pie tā, ka tomēr šie klaiņojošie suņi bari vairs nav. Tik, nu, es pieļauju, ka vairs nav tik daudz savot, vai ne?
2: Nu, es gribu teikt, jā, ka, protams, ja mēs runājam mums par to, kāda mums ir secinājuma pēc šī gadījuma, jā, mēs redzam, ka šie ir saimnieka suņi, un faktiski, nu, tā tad tie nav kaut kādi klaiņojošie bari, kas kādreiz senajos 90. Vēl mums bija pilsētās, man liekas, šī problēma ir atrisināta, bet es gribētu otru, varbūt tādu problēmu uzsvērt, ka bieži vien, diemžēl, nelaimes notiek jau mājās ar saviem dzīvniekiem, ģimenes lokā, radu lokā, un man liekas, tā tolerance arī, un tas pret dzīvnieku agresiju, ja, un arī tas, ka liela daļa dzīvnieku īpašnieku tomēr to nenovērtē, mēģina sadzīvot, gan jau nekas nenotiks, un faktiski es domāju, ka arī dzīvnieka, nu, teiksim, skološana, novērtēšana, nu, ļoti daudziem dzīvnieku īpašniekiem ir sveša lieta. Tā kā nelaimes, diemžēl, notiek arī mājās, neatverot tos vārtiņus, ja, un varbūt pat daudz biežāk, un varbūt mēs par to arī mazāk zinām, jo, nu, īpašniekiem ir kauns, to publiski neiztirzā, nonāk pie veterinārā ārstiem, varbūt sakosti citi dzīvnieki, kas arī ir vēl viena līnija. Tā kā es teiktu, ka arī, nu, dzīvnieku īpašniekiem, ģimenēm, radiem, draugiem, kaimiņiem būtu jābūt tai kopienai, kuriem pašiem vispirms tas dzīvnieks ir jānovērtē. Un, ja tu esi novērtējis un apzinies agresijas riskus, nu tad arī ir jāsaprot, ko darīt. Tā kā, man liekas, arī šī līnija ne tikai klaiņojušie suņi, bet arī dzīvnieks ģimenē.
1: Bet dzīvnieks ģimenē, Jūlija, bet es zinu konkrēts gadījums, kur patiesībā viss ģimenes dzīve tiek pakārtota tam, ka, nu, tas suns, nu, piemēram, no Dobermans, ja, visaur jauka kuce, kucīte, nu, tā teiksim. Bet nu, ir savas īpatnības, un ja viesi nāk, Tad viesiem ir diezgan stingri instruktāži, kā jāuzvedz šajās mājās. Ir, nu, tā dzīvo cilvēku un dzīvo gadiem, un visi tiešām to tolerē, visi pieņem šo spēli, un it kā liekas, ka viss ir labi.
0: Nu, redz vienmēr, kad mums nonāk kucēns vai pieaudzis suns, mums ir viena daļa ir tas raksturs, tie 50% to, ko mēs saņēmam. Un, ja man Elsa, viņa ir ļoti aktīva no rakstura, tad es vienkārši zinu, es ar to sadzīvoju.
1: Tā bija tā, kas smilkstēja mums.
0: Jā, viņa ir vienkārši ir tāda, viņa paliks labāka, un ar treniņiem un ar visu mēs to palabosim, ar laiku viņa paliks arvien labāka. Atkal katram ir bārtiņam ir savs raksturs, viņš atkal bija puika, kas ļoti sargāja, viņam nopietnas raksturs, un tad, kad es viņu pirmo dienu atvedu mājās, mēs gājām pa mežu, tā bija pirmā diena, viņš paņēma kociņu, viņam bija 2 mēneši. Uzlika tā un uz mani paskatīs un teica, un es teicu, ok, mēs zinām, tagad es zinu, un tas ir viņu rakstura īpašs, viņš nav agresīvs neko, un šobrīd, protams, viņš ir izmācīts, viņam ir 2 eksāmeni, viņš ir absolūti.

0: tad droši viņam viss ir kārtībā.
1: Tā, bet pateiksim, ka Bārtiņš nav pārāk liels.
0: Jā, viņš ir māziņš, protams, bet es gribu pateikt, ka mums vienmēr ir tas raksturs un ir tas, kā cilvēks var ietekmēt un vai labot to raksturu, vai kontrolēt, bet jebkurā gadījumā saimnieks ir atbildīgs par to, lai jebkuru savu dzīvnieku uzvedību kontrolēt.
2: Hei, tev ir jāizdara viss, lai tavs dzīvnieks, pat ja kāds to instruktāžu ir aizmirsis, ignorējis, nesapratis, nenovērtējis pietiekoši nopietni. Tik un tā nevar sakot.
0: Un, protams, skolā un nodarbībās, un tad, kad pie manas nāk klienti, mēs vienmēr prasam, bet dažreiz tas, ko es pie sevīm redzu, ka kādreiz pat tā agresija, bez maz vai cilvēks neatnāk un nepasaka, ka man ir problēma, tur man liekas, nu ir kaut kas, bet mēs varam mācīt kaut kādu nodarbību un pēkšņi kaut kādā no teikumiem, bet ziniet, viņš vēl dara to un to es saku, bet tās ir pirmais, kas man ir jāatdzird, ka tas pat cilvēkam nešķiet problēma, jo nu arī tagad, vat vakar mums bija, man korgīts nāk, 5 mēneši laikam tagad palika jauniņš, un tad ir viens, kad viņš neļauj nāgu uzgriezt, ok, bet otrs, ka viņš arī tā starp citu, nu ka viņš rūc bērnam.
1: Nu rūc un?
0: Nu, rūc, nu, jā, bet nu, tomēr tā ir
2: tā kā... 5 mēneši tikai, vai ne?
1: Un korgīs.
0: Rūt bērnam, jā. Un tad es atkal, nu, tas ir tas ar citu, nevis tā, kad atnāk pilns klausies Jūlija, man suns rūc bērnam, nu, kas...
2: Cilvēks nesaskat, ka tā ir problēma.
0: Jā, un atkal mēs runājam, kuros situācijas. Nu, zināt, laikam jau tad, kad ir pa daudz, nu, tad, kad jau... Ko nozīmē pa daudz? Nu, tas bērns, meita, nu, varbūt 6 gadi, 5, ņem viņu rokās, tad tiek kārtīgi varbūt izņurcīts pēc tam, suns cieš līdz kaut kādam brīdim. Nu, tad ko mums darīt? Nu, tad sodīt, nesodīt, ko darīt? Saka, nu, pirmkārt, jums jātiek galā ar bērnu. Tāpēc, kad suns nav otra lieta un jums jābūt noteikumiem, nu, kā var, kā nevar. Un lai neprovocētu to sunu, bet, protams, arī skatīties nopietni ar to pašu jau problēmu, nu, ja viņš jau liek robežās, cik tālu. Un atkal, ja mēs šādu suni sodīsim ļoti stipri par rūkšanu, kas notiks, ja suns nepārtrauks tā uzvesties, bet pārtrauks brīdināt, pārtrauks rūkt.
1: Bet uzreiz mēģinās iekost,
0: piemēram. Jā, piemēram, jā. Un tad atkal šī situācija var palikt vēl bīstamāk.
3: Tā ir novērtēšanas tabulas un dažādas pieredzes, bet man liekas, ka svarīgi ir saprast dzīvnieku īpašniekam, ka suns ir jāvērtē visu mūžu un jāsaprot, kā uzvedība mainās un jā, ir noteiksim, piemēram, kādā valstī šī te, nu, 4 līmeņu sistēma absolūti nav agresija, nu, teiksim, tur maza vai kaut kāda tur rūkšana,
2: nu, tikai
3: iezīmes, tad ir jau parādās agresija un ļoti bīstams, tad tur arī ir šīs tie vērtēšanas, nu, laiki, ka, piemēram, ļoti bīstamiem šiem te agresīviem suņiem ir vērtēšana katru gadu. Un tā kā tas nav, mēs aizējām suņu skolu, dzīvojam laimīgi, nu, mums tur ir kaut kādas, nu, teiksim, problēmas, bet, nu, mēs mēģinām sadzīvot, nu, faktiski gaidot, un tā gaidīšana noteikti nevar būt, un es uzskatu, nekādā gadījumā nevar gaidīt, ka mazs bērniņš vienmēr klausīs un būs, nu, teiksim, tā kā mēs to iedomājamies, ka bērniņa uzvedība ir jāpieregulē, teiksim, suņa raksturam. Nekādā gadījumā ar šo nevar riskēt, ja, un manuprāt, ir jābūt 100% drošam, kad suns nekad neko neizdarīs. Un, nu, tas ir, ja, ir ģimenē mazi bērni, un, nu, tā tad vecākiem pašiem ir jāspēj. Jāspēj saprast, vai tad suns var pastāvēt līdzās?
2: Nē, mīļie vecāki, ja jūs ņemsiet dzīvnieku suni priekš bērna, jūsu problēmas pieaugs, jo jums būs vēl papildus, ko audzināt. Jums būs bērnam jāiemāc uzvesties ar suni.
1: Bērns jāved uz suņu skolu.
2: Jā, bērns jāved uz bērnu suņu skolu. Jāiemāca viņam rūpēties, jo, kā es parasti smejos, es saku, kakiņa tiek noķerta lidojumā tikai pirmajā nedēļā. Ja? Pēc tam būs jācīnās par katru ārā vešanu, par katru satīrīšanu, par katru novākšanu.
1: Nē, nu
2: katru...
1: tik traka arī nav. Tomēr tā apzinība gums parādās arī tiem.
2: Parādās, bet viņš, teiksim, motivācija arī pieaugušam cilvēkam nav lineārs rādītājs. Tie ir amerikāņu kalniņi. Un tā kā tie, kas domā, varbūt es precīzāk izteikšos, tie, kas domā, ka dzīvnieks mājā

0: mazina problēmas, tā tas nav.
1: Bet es tomēr gribu pateikt, ka man ir 16 gadu suņu īpašnieka pieredze ziedoņdārzā. Mans sunītis vairs nav šajā pasaulē, bet es redzu, kāda tomēr ir atšķirība, kā ir izmainījusies sabiedrība uz labo pusi, cik daudz ģimenes kopā ar labi audzinātiem sunīšiem staigās ziedoņdārzā. Ir suņu laukums, kur vienā laukumā ir ļoti daudz dzīvnieku. Un ko es varu pateikt, mans suns bija no patversmes, no izņemtā nu, tāda, ļoti smagas vietas, kur bija 12 suņi un kucēni, un viņi bija maza auguma. Bet tas, ko Jūlija teica, viņam raksturs bija tāds, ka mēs visu 16 gadus domājam par to, lai viņš nevienam neuzrūktu, neuzrietu, neiekostu. Jo faktiski viņa tā ģenētika bija ļoti, ļoti smaga, un mēs nevarējām izbaudīt parku, staigājot kopā un draudzējoties ar citiem suņiem. Mēs gājām gar maliņu, viņš ir mazauguma, ļoti skaists, neviens viņu nedrīkst
2: baudīt. Bet vienalga, pariet un uzrūkt.
1: Jā, visiem. Un, nu, faktiski es to ļoti labi apzinos, un te ir tas, ka, ja mēs ņemam dzīvnieku no patversmes, arī ir jāapzinās, pirmkārt, ko mēs atdodam, un ko mēs ņemam, un kādas ir nu, šīs te abas puses.
0: Ar mīlestību vien nepietiek, un ar mīlestību
1: un
0: arī vien nepietiek.
1: Un arī ar, jā, un tā kā, bet es redzu, ka ir ļoti, ļoti izmainījusies sabiedrības labo pusi, es patiešām, un ļoti daudz iet ar varības graudiņu un māca sunīti. Nu, to var redzēt katru dienu, tā kā, nu, man liekas, ka tas tiešām ir liels sasniegums.
2: Izņemot trakajiem labradoriem, kuriem patīk joprojām ar ķepām nesties visu mazākiem suņiem, draudzības nolūkos, bet, nu, jā Jolīva,
3: es pāris vārdus papildināt, kaut kā man tā patversmes pieredze atnāca par Litas teikto par bērniem, atkal tepat par Solitas par to, kad kā tad ir tā patversme, un arī, protams, cik svarīgi ir arī patversmes brīdī, kad viņa atdot adopciju dzīvnieku, ka tomēr vērtēt un novērtēt, un mans gadījums tāds uzreiz kaut kā, ka man atnāk māmiņa gaida bērniņu, es nezinu, vēderiņš jau ir, un šis tiek laimīgas viņai domas par to, kad, nu, tuliņās viņa izvēlēsies sev kucēnu.
2: Nu,
3: un
2: tā
3: viņai
2: TikToks pilns ar šādiem.
3: Bērni, un viņai būs tā. Un kā es atrunāju par to, ka tas ir absolūti absurda doma šajā brīdī ņemt vēl vienu, nu, patiesību, nu, tādu svarīgu
2: bērnu.
3: Atbildības bērnu. Jā. Un tad jūs vēl nezināt, kā jums viss tas būs, un nē. Es par to, ka dažreiz cilvēks savās fantāzijas aiziet tik tālu, un ka viņš tiešām domā, kā man būs, un kā man bērni katru dienu.
2: Nu jā, nu tāpēc, ka viņi redz to sociālajos medijos, kur tiek no 50 gadījumiem uztaisīts 30 sekundžu rullīs, lūk, cik labi tas napi rapojušais zīdājums.
0: Man būs tik daudz laika,
3: un mēs iesim kopā, bet elementāras lietas, nostiept ratus kopā ar suni lejā, ka tev neviens nepalīdz kucēns, kas neprot uzvest.
2: Un ja vēl pretī kāds cits suns nāk, un ko tad darīt?
3: Protams, tur ir, un tas ir izvēršas par to, ka par kaut kādu murgu, tu nevar aiziet no bērna, tāpēc, ka kucēns tev vēl mācās palikt viens pats mājās. Un tur ir miljons nianses, kas tavu to pasaku par to, kā tas būs skaisti.
2: Tagad atpakaļ pie suņiem, jo par to mums, protams, jautā visvairāk. Bet arī Ilva ne tikai par suņiem runā, par mājdzīvniekiem. Klausoties un zinot visādi šausmas stāstus par bezatbildīgi paņemtiem mājdzīvniekiem, šeit mēs noteikti arī kaķis liekam klāt, atkal paceļas jautājums, varbūt vajag likuma noteikti obligātas kursus pirms mājdzīvnieku paņemšanas.
0: Es pateikšu savu viso viedokli, un tad kolēģis noteikti par šo daudz vairāk pateiks. Mums uzreiz ir jāsaprot, ko mēs darīsim ar tiem dzīvniekiem un to pārprodukciju, kuriem nepietiks šo te gudro saprātīgo cilvēku. Tātad uzliekot vienā brīdī kaut kādas prasības, mums ir jāsaprot, ka mums veidosies ļoti daudz dzīvnieku, kurus vispār nebūs kam atdot.
2: Jo pavairošana neviens neatcels,
0: jo dzīvnieku ir, jo dzīvnieku, nu mēs redzam, kad ar mēs gribētu tikt galā, bet tikko pavisam nesen Anglijā ir kārtējies gadījums pie tam atklāts pie sociālā darbinieka, kurš rūpējas par seksuāli izmantotiem bērniem. A. 81 Springer 81 Springer spadienu šķirnes tipa suņi. nu, ārprātīgi. Un ik pa laikam, tā, un tā ir Anglija, kur tā kā izsenes

0: tā slavena ar savu tā kā, dzīvnieku labklājību. Ja? Tā kā šo pavērošanu viņa nevar izskaust. Kamēr būs pieprasījums, viņa pastāvēs. Es nevaru iedomāties, kādā laika periodā viņa varētu izskaust.
1: Nu, pat pieņemsim, ja mēs runājot par suņiem konkrētas šķirnes, kuras nu, turēt, nu, nezinu, tie paši tie kauju suņi pieņemsim, vai arī kaut kādi lielāki ganu suņi, ja, tur kaukāziets vai vēl, nezinu, alabais, nu, tad tomēr, ka vajadzētu zināt, kā ar šo suni tad rīkoties.
0: Licencēšana?
2: Nu, jā, nu, protams, kad tā, ja mēs runājam par mazu suni, nu, kas arī var nodarīt pāri, bet mēs nevaram salīdzināt, nezinu, skrēja ritenu ar kamāzu.
1: Jā, smago mašīnu ar skrējitam.
2: Tā, līdz ar to, protams, lielāks suns, lielāka atbildība. Un tā mēs arī vēl par tiem pašiem kursiem piekrīt Liti, kad mēs savukārt ar šādu te likumu ierobežosim, un tad mums arī būs pārpildījums no dzīvniekiem patversmēs un vēl otrs. Es domāju, kā kaut kādos laukos vai arī kaut kur, kā tas vispār būs fiziski nodrošināts, ka tagad vecmāma Ome, lai paņemtu suni, viņai būs jāaiziet kursus. Es nezinu, tas ir kaut kas tāds. Atsevišķos gadījumos, iespējams, pilsētās, tur, kur ir daudz dzīvokļu nama, nu kaut kādi ierobežojumi varbūt ar to, protams, ar suņu šķirnēm, bet atkal tiklīdz mēs runājam par suņu šķirnēm, un ja man ir jauktenis, kas varbūt lielāks, un viņam nav dokumentāli pierādīts, ka viņš ir konkrēts šķirnes.
1: Kā tuksim vispār nekā nav.
3: Un savukārt gradācija arī nu,
0: protams, varbūt,
3: pēc būtības lieliem, jaudīgiem suņiem vieta varētu būt tikai tad, ja ir privāta māja pilsētu vidē, un tiešām labs finansiālais stāvoklis, nevis māja paņemt kredītā, mašīna paņemt kredītā un ātrajā kredītā paņemt dzīvnieku.
1: Oi, tad paliek pārāk sarežģīties.
4: Jā, bet arī es domāju, no, ja mēs runājam par sistēmu, atkal nevis par kaut ko ļoti tā atsevišķi, nu sistēmai būtu jāstrādā, manuprāt, kompleksi no patversmēm, manuprāt, atbildīgas patversmes izvērtē saimniekus un izvērtē iespējas, un es ceru arī patversmes neatdod suņus, kas vispār nav vēl atdodami, nav socializēti un kas nav piemērot dzīvošanai ģimenē. Tā kā, nu, patversmi atbildība būtu šis lauks. Un es gribu teikt, kā mēs jau arī redzam, man liekas, ka pilsētās, nu, pārsvarā šobrīd mēs ļoti maz varam redzēt tā saucamos patversmes sunīšus, arvien mazāk. Jo, nu, cilvēki izvēlās šķirnes suņus un cita situācija varbūt ir lauku reģionos, ir savādāk. Tā kā, nu, būtu jāskatās, nu, atsevišķi katras grupas, katri dzīvnieki. Es vienmēr esmu uzsvērusi, ka sociālie dienesti būtu tie, kuri būtu atbildīgi par ģimenēm, nu, kuri ir viņu uzraudzības lokā. Un mēs vienmēr no patversmēs redzam, ka, ja ir problēmas ar alkoholu, ar nu,
0: garīgo, kādām,
4: garīgo veselību, arī vecuma, nu, teiksim, kaut kādu cilvēkiem jau rodas nespēju nu, dzīvniekus aprūpēt. Tātad sociālais dienests ir pirmais, kas to ierauga. Un akal, mēs varam jau virzīt un sakārtot šo, teiksim, sabiedrības grupu, palīdzēt, lai nav 80 suņi, lai nav 40, lai nav neaudzināti un tā tālāk. Tā kā, ja katrs to savu lauciņu un tā sistēmiski varētu to darīt, tad arī tā kopējā problēma skaits mazināt.
1: Nu, tas sociālais darbinieks jau, nu, teiks, ne mana cūka, ne mana drūva galgalā.
4: Nē, tieši tā ir viņa atbildība.
3: Kā to var teikt, ne mana cūka, ne mana drūva? Nu, tā tieši ir viņa atbildība, tāpēc, ka šim cilvēkam, mēs nevaram runāt par labklājību šim cilvēkam, ja viņam mājās ir 20 urinējoši kaķi, par kuriem viņš nespēja parūpēties. Tas
4: un arī, nu, arī par ģimenē mēs esam, arī mums ir bijuši, nu, pat zvani no skolām, kur, nu, tie bērniņi atnāk uz skolu, drēbītes ir netīras, ir parazīti. Nu, ir arī tādi gadījumi. Līdz ar to es domāju, ka sociālie dienesti ir tie, kas, nu, strādā ar visu ģimeni vai ar visu šo te dzīvesvietu, arī par tā saucamajām sociālajām mājām. Nu, es zinu, ka pamatā tur neļauj turēt dzīvniekus, bet man liekas, ka pieejas pašvaldībās arī ir atšķirīgas, ja? Tā kā arī pašvaldību īpašumos, nu, ja mēs tā runājam, mēs zinām, ka privātās, privātie īpašnieki saka, nē, manā īpašumā dzīvnieks turēt nedrīkst. Tātad arī pašvaldībai būtu jābūt kaut kādiem noteikumiem, cik kādus dzīvniekus drīkst turēt un nedrīkst. Es neesmu par aizliegumiem un tā, nu, teiksim, ka mēs visu tagad noliedzam, bet es domāju, tas, nu, nama īpašnieks ir atbildīgs.

0: Par to, kas tajā namā notiek.
1: Nu, situācija, kāda bija ar Marko un Desildu, kur nomira suņi, tas bija tieši sociālajos dzīvokļos, un izrādījās, ka tur bija arī otrs atslēgu komplekts, un šādas situācijas nevarētu.
2: Nu labi, bet tad sāks turēt tos kaķus, nu tā kā kaut kur pagrabā vai vēl kaut kur tam līdzīgi, nebūs vēl sliktāk?
0: Nē, nu es teikšu tā, man pieredze arī, Anglijā mēs braucām līdzi inspektoriem un skatījāmies, kā tas notiek. Nu, mums liekas, ka tas viss ir tā no ar aizliegumiem, ar kaut kādu tādām represijām. Tur inspektors ieiet mājās, parunājās ar šo senioru. Seniors parāda, re, kur man ir kaķīts, re, kur man viņam ir ēdiens, re, kur ir sukar, ko es viņu ķemēju, un tā tālāk. Un kaimiņi saka, jā, viņi iet ārā. Respektīvi, tur neviens nebrīnās par to, kad ir uzraudzība un palīdzība.
2: Bet tagad ir jautājums, kā no sākuma šis uzraugs policists? Tas ir policists, ja?
0: Nu jā, vai sociāli.
2: Kā viņi zina, ka ir jābrauc pie konkrēti pie šī kunga vai kundzes?
0: Nu, zinat, tad, kad mums ir mēdījos ziņa par to, kad ir kārtējies gadījums ar 40, 50, 15 suņiem vai kaķiem, nu vai tiešām neviens to nav redzējis, kamēr šis dzīvnieks skaits ir uzkrājies? Nu, tas tā nav.
1: Es arī par Dundagu neticu, ka neviens no kaimiņiem, neviens pašvaldībā nezināja, ka tur ir 80. Daudz, ne, 40, laikam, 40 dzīvnieku, un es saprotu, ka nu, cilvēkam tāpēc, arī tur ir
0: problēmas. Jā, nu, tāpēc es domāju, nevajag novest līdz ārkārtas situācijai, un tad, nu, mums ir kārtējā šoka moments visiem.
2: Jā. Jā. Bet, nu, laiks patiesībā drosiņi ziņot.
1: Daudzi taču iesaka šos sociālos darbiniekus, lūdz viņu palīdzību, un tas būtu tikai normāli, ka tiek izstrādāta sistēma, ka sociālais darbinieks zina, ka viņš var saņemt šo tā atbalstu, un palīdzību viņam arī būs vieglāk.
3: Es atkal par realitāti un kaut kādiem gadījumiem, ja, kā vienmēr no dzīves un no prakses. Purciems, centrs Purciems, staigā nelielā augumā vīrietis ar milzīgu vidusāzietu. Visi par to zina. Viņš neliek uzpurni, viņš knapi viņu notur. Šis dzīvnieks katru reizi ir augumā no suņus, citus suņus, rūkoņa, un viņš šitā notur. Visi ar to samierinājušies. Es viņam regulāri saku, kāpēc viņam nav uzspurns, kāpēc? Viņš man sūta ļoti tālu. Vienreiz redzu uzspurnu, saku, o, ļoti labi, beidzot ir uzspurns jums. Atkal skatos, nav uzspurns, kāpēc nav uzspurns? Tu neko nezini, par suņām vispār neko nesaproti, viņam ir karsti, viņš nevar paelpot. Es saku, lielāk, uzspurns ir vajadzīgs. Tad visi ar to sadzīvo. Un tad mēs gaidām, viņš dzīvo, es pat zinu, kur viņš dzīvo, jo ejot gar to māju, viņam ir aizlipināti logi un dzird rūkoņa un bļau no tās suņa, kas sitās pa tiem logiem. Bet tas ir sabiedrība, bet tas šķiet ir normāli, okay, ko mēs daram ar to? Un it kā likumiski, nu viņš dzīvo savā īpašumā, visi kārtības sunīts ir pie pavadas, viņš viņu kontrolē.
2: Un te kāds risinājums būtu? Nu, tas ir tikai atkarīgs faktiski no suņa saimnieka tālākā rīcība, vai te mēs kaut kā sabiedrība varam iejaukties?
3: Viens, ko var konstatēt, ka visi ir mieru ar to, nu, kad ir ok, otrs, ka visiem šķiet, nu, ka tas ir droši vien normāli, viņš pats, viņam liekas, ka viss kārtība, kurā brīdī, ko mēs sagaidīsim, ka tas suns izrausies?
2: Nu, vienreiz izrausies, jā.
3: Bērnu, suni.
0: Nu, ja būtu šis te novērtējums, un viņam tā, būtu jau arī uzlikta konkrētā, nu, tā tad noteikumi, kā suns ir.
2: Rīgs,
3: kā turēt, nevis cilvēks svēto sirdi uzskata, ka visi apkārt ir... Nu,
2: muļķi, respektīvi, un viņš tikai saprot, kā ar to kaut kāziet pareizi galvā.
3: Kā to darbot.
2: Paldies par sarunu veterinārā ārstu biedrības mazo dzīvnieku veterinārā ārstu sekcijas pārstāvē Litei Konopore, biedrības dzīvnieku draugs vadītājai Solvitai Vībai un kinoloģijai Jūlijai Elsai.
4: Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
5: Laiks vakara pasaciņai. Labu nakti! Brēmenes muzikanti. Reiz dzīvoja kāds saimnieks, kas slikti izturējās pret savu ēzeli, jo tas bija kļuvis vecs un darbam nederīgs. Ēzelis paguris no grūtās dzīves nolēma pamest saimnieku. Viņš uzzināja, ka Brēmenes pilsētā meklē muzikantus pilsētas orķestrim un iedomājās, ka tieši viņš, kas labi prata brēkt, uzvarēs konkursā. I-a!
6: I-A-A.

0: Pa ceļam ēzelis sastapa suni, pavisam vāju un sadauzītu vienos zilumos. Nāc man līdzi, teica ēzelis. Gad arī tev atradīsies vieta orķestrī, ja mācēsi labi riet. Mazliet vēlāk viņiem pievienojās klaiņojošs kaķis, kas jau sen nespēja noķert nevienu pēli. Nu, visi trīs cerību pilni turpināja ceļu uz pilsētu. Nonākuši pie kādas lauku mājas dēļu žoga, viņi apstājās, lai aprīnotu vecu gaili, kas spārnus izpletis raidīja uz debesīm savus skanīgos kikeregū. Cik tu skaisti dziedi, sajūsminājās ēzelis.
1: Kāpēc tu esi tik priecīgs, interesējās suns?
2: Kornu priecīgs,
0: gailis ar asarām acīs atbildēja trim ceļotājiem, kas viņu cildināja.
2: Mani grib iemest kātlā un izvārīt. Šodien es vēl dziedu, bet rīt manis vairs nebūs. Pak.
0: Ēzelis teica, glābies kopā ar mums, ar tādu balsi, kāda ir tev, tu brēmenē kļūsi slavens. Un tā nu viņi gāja četratā. Ceļš bija tāls, ātri satumsa, un ceļotāji gluži nobijušies nonāca biezā mežā. Viņi nezināja, ko darīt, turpināt ceļu vai paslēpties kādā alā, lai pārlaistu nakti. Tad viņi pamanīja tālumā starp kokiem gaismu spīdam. Meža biezoknī atraduši būdiņu, ceļotāji klusiņām piegāja pie loga. Ēzelis ar priekškājām atbalstījās uz palodzes, ziņkārīgais suns uzlēca viņam mugurā, kaķis sunim mugurā un gailis uzlaidās pašā augšā, lai palūkotos, kas iekšā notiek. Būdā bija patvērusies laupītāju banda un pašreiz dzīroja priecādamās par pēdējo laupījumu. Ēzelis un viņa draugi bija tā izsalkuši, ka redzot aiz loga bagātīgi klātu galdu, nevilšus sakustējās. Ēzelis nespēdams noturēt nestabilo piramīdu ar purnu, izsita loga stiklu un viņa draugi uzkrita uz lampas, kas atradās uz galda. Istaba palika tumsā un to tūliņ piepildīja briesmīgi ēzeļa brēcieni. Viņš bija sagriezis purnu ar stikliem, suņu rejas un kaķa ņaudieni.
1: Jā!
0: Arī gailis pievienoja pāriem savu griezīgo balsi. Laupītāji pārbījušies no šī pēkšņā eles trumokšņa bēga kliegdami. Nelabais! Ar ļaundaru atstātajām vakariņām ceļotāji varēja apmierināt izsalkumu. Vēlāk, kad viņi jau laidās snaudā, viens laupītājs dzirdēdams, ka mājā troksnis apklusis, uzdrošinājās ieiet iekšā, lai uzzinātu, kas noticis. Ar šautini rokās viņš virzījās uz pavarda pusi. Noturējis kaķa spožās acis par degošām pagalēm, viņš piebāza tam klāt sērkociņu. Par to saniknotais kaķis ar nagiem ieklupa viņam sejā. Laupītājs uzkrita virsū sunim. Tikmēr šauteni izslīdējis viņam no rokām izšāva, bet suns iecirta savus aso zobus laupītājam kājā. Ēzelis ieraudzīja ļaundara tumšo stāvu, durvju ailē un pamatīgi iespēra tam. Gailis sveica notiekošo ar draudīgu kikeregū.
1: Ai, bēgsim prom no šīs vietas, tur iekšā briesmīga ragana man saskrāpējas seju, velns iekodās ar zobiem kājā, bet kāds cits šausmīgs nezvērs ar milzīgu rungu iesita man pa muguru. Turklāt,
0: taču laupītāji neļāva viņam izrunāt visu līdz galam un šausmās bēga, ko kājas

Tā ēzelis, suns, kaķis un gailis bez pūlēm kļuva par mājas saimniekiem. Un laupītāju atstātā bagātība viņiem vienmēr ļāva mieloties pie pilna galda. Viņi dzīvoja kopā ilgi un laimīgi.

0: Pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Kāda būs Latvija pēc 3. oktobra?
2: Līdz pat Saeimas vēlēšanām runāsim ar ekspertiem un studentiem par mūsu valsts nākotni.
1: Bet politisko partiju līderi skaidros savas ieceres.
2: Jums, klausītājiem, tā ir iespēja vērtēt, analizēt, izvēlēties.
1: Vēlēšana naktī diskusijas un provizoriskie rezultāti. Savukārt 4. oktobrī kopā ar ievēlēto partiju līderiem vērtēsim iespējamos scenārijus jaunajai valdībai.
2: Klausieties mūsu Latvijas Radio 1 katru darba dienu 13.5 ar atkārtojumu LTV 1 pēc 13.00, kā arī sekojiet līdzi portālā LSN.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ir 9 vakarā, skan Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Rīt Latvijā vēlēšanu diena. Šajās vēlēšanās cilvēki izvēlēs 15. Saeimas deputātus. Latvijas iedzīvotājiem gan jau bija iespēja savu balsi arī nodot iepriekšējā glabāšanā. Šo iespēju izmantojuši vismaz 11% balstiesīgo. Tie ir vairāk nekā 174 tūkstoši.

0: tūkstoši cilvēku. Rīta balsošanas iecirkņi būs atvērti no 8:00 rītā līdz 8:00 vakarā. Balsot drīkst jebkurā iecirknī, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu. Vēlēšanām rīt aktīvi sekos līdzi arī Latvijas radio kolēģi. Par aktuālo varēs dzirdēt raidījumā Labrīt, arī ziņu izlaidumos 12. Dienā un 6:00 vakarā. Pēc 8:00 vakarā Latvijas radio kopā ar studijas viesiem apspriedīs vēlēšanu rezultātus. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs rosinājis apsūdzēt kādu nacionālās aviokompānijas Air Baltic amatpersonu. Šis cilvēks mantkārīgos nolūkos izmantoja savu dienesta stāvokli. Persona apsūdzēta par krāpšanu lielā apmērā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Par to šodien informēja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Līdz šim iegūti pierādījumi, ka šī Air Baltic amatpersona panāca uzņēmuma mantas pārdošanu ar vairāk nekā 55 tūkstoši eiro lielu sadārdzinājumu. Tā rezultātā ar šo amatpersonu saistīts uzņēmums guva nepamatotu peļņu. Uzņēmumā norāda, ka aizdomās turamais nav ne esošais, ne arī bijušais valdes vai padomes loceklis. Toties zināms, ka tā joprojām ir valsts amatpersona Air Baltic. Eiropas Savienības un arī G7 valstis tirgū palaidīs lielu daudzumu dīzeļdegvielas un jālnaftas. Tā šodien lēma amatpersonas. Eiropas Savienība plāno tirgū palaist 50 miljonus barelu dīzeļdegvielas no savām strateģiskajām rezervēm, bet G7 valstis apņēmušās nākamajos 4 mēnešos no savām rezervēm laist tirgū 100 miljonus barelu dīzeļdegvielas un jālnaftas. Īstermiņā šis lēmums jau ir izraisījis naftas cenu kritumu. Eksperti gan prognozē, ka problēmas ir daudz plašākas un situāciju tik īsā laikā stabilizēt neizdosies. Latvijā no 1. Oktobra līdz gada beigām degvielai arī samazināts akcīzes nodoklis benzīnam un dīzeļdegvielai. Tāpēc tuvākā laikā abu cenas varētu kristies par aptuveni 8 centriem litrā. Un jau vakar Latvijas lielākajās degvielas uzpildes stacijās cenas nedaudz samazinājās. Francijā šajās dienās turpinās un ar katru dienu paplašinās skolēnu protesti. Jaunieši protestē pret skolotāju trūkumu, nolāstījām skolu ēkām un mācību materiālu trūkumu vidusskolās. Protesti sākās pagājušajā nedēļā Parīzē. Tagad tie notiek visā valstī. Protestu dēļ slēgtas vismaz 560 skolas un arī citas izglītības iestādes. Protestos bijušas arī vairākas nekārtības. Ievainoti vismaz 65 skolu darbinieki, tajā skaitā 40 direktori. Policija aizturējusi aptuveni 2000 nekārtību dalībnieku, un 90% no tiem ir nepilngadīgie. Bet Krievijas vadonis Vladimirs Putins atcēlis ierobežojumus triecieniem pret Ukrainu. Par to šodien paziņoja mediji, atsaucoties uz Ukraiņu izlūku ziņoto. Par to brīdinājis arī valsts prezidents Volodimirs Zelenskis. Putins šādu rīkojumu esot devis septembrī. Tad Krievija sāka paštiprināt triecienus Kijevai. Zelenskis arī teica, ka Krievija tagad grib paštiprināt triecienus Ukrainas lielākajām pilsētām. Un vēl par sportu. Starptautiskā hokeja federācija šodien izraudzījās jaunu prezidentu. Līderi izvēlēja starp 9 kandidātiem. Latvijas pārstāvis Viestors Kozjovs atkārtot ievēlēts organizācijas padomē. Bet par federācijas prezidentu ievēlēts vācietis Franz Reindls. Rīgā šobrīd pūš dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra 13 grādi, nakts būs pārsvarā skaidra, gaisa temperatūra 2 līdz 11 grādi, sestdien būs mākoņains un iespējams lietus, gaisa temperatūra 15-20 grādi.
1: Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
2: Studijā Mārija Ansone. Saimes vēlēšanas faktiski jau sākušās, daudz izmantojuši iespēju nodot savu balsi glabāšanā, ko tad pieskaitīs īstajā vēlēšana dienā, vai pareizāk sakot, pēc īstajām vēlēšanām, kas ir jau rīt. Mēģināsim tad šodien savilkt galus kopā, kas tad ir tie lielie jautājumi un intrigas šajās vēlēšanās. Bet nu, tā kā ir nedēļas

notikuma apskats. Droši vien, ka būs laiks runāt arī par citiem notikumiem. Rucavā nocirstais mežs ar vairāku simtus gadus veciem kokiem. Tas ir viens no tematiem, kas skaļāk ir izskanējis. Arī drošības jautājumi, piemēram, iespējama kodolieroča izvietošana Latvijā.

0: priekšstats. Nu, un arī pašiem interesi par to, nu, kas tad ir tas lielais, ko mēs gribēsim uzzināt svētdienas rītā, ka parādīsies tie rezultāti. Nu, kas ir tās lielākās intrigas? Cik partijas iekļūs? Ar kādu? Nu, kurām partijām ir tas... Lielais riska jautājums vai no kā ir atkarīgs tas, kādas izskatīsies tās koalīcijas. Nu, par ko jūs domājat, kad plānosiet iet svētdien uz darbu, lai visu šo rēbus risinātu Anastasija?
1: Nu, es plānoju doties uz darbu rīt 6:00 vakarā un strādāt līdz 6:00 vai 7:00 rīta svētdien. Līdz ar to es zināšu pirmos rezultātus jau naktī, kad daļa Latvijas guļ. Godīgi sakot, man ir grūti pat sev noformulēt domu par to, kas ir galvenā intriga šajā visā pasākumā, jo ir zināms, nu, vismaz man personīgi ir iestājis zināms nogurums no vēlēšanu satura, no vēlēšanām kā tādām. Liekas, ka tas jau ilgst bezgalīgi, jo šogad ir ārkārtīgi daudz vēlēšanām veltīta satura. Maliči mēs visi kolēģi esam pildījuši savu uzdevumu, bet tas, kas ir arī mainījies, ir daudz satura sociālos medijos. Ko rada politiķi, kas tev arī uzglūna visu laiku, un tu nevari no viņa nekā atkratīties no tā. Un līdz ar to intriga, manuprāt, nu, ja mēs skatāmies uz šo te piesātinājumu ar informāciju, es pat teiktu, ka varbūt pārsātinājumu ar informāciju. Man liekas, viena no intrigām varētu būt, vai kas notiks ar aktivitāti vēlēšanās, vai šī te aktivitāte... tamdēļ, ka cilvēkiem vienkārši ir noriebušās visas šitās ņemtnes politiskās un cīņas un nepārtraukta liešana vienam uz otru visādu sliktu vielu translēsies tajā, ka cilvēki nenāks vai un kā tas miedarbosies ar tiem tekstiem no tā devētajām latviskajām partijām, ka šīs vēlēšanas, nu, ir tad vēsturiskas vēlēšanas par to, kur mums viss izšķiras. Un plus, protams, nu, krievvalodīgais elektorāts šobrīd arī ir, nu, tā kā diezgan uzrunāts, nu, ja tā var teikt, diezgan mobilizēts, jā, tas bija tas vārds, ko es gribēju teikt, mobilizēts, mēs redzam, ka arī Julija Stepajenko partija ir ļoti augsti reitingi, arī Šlesra partija daļēji uzrunā šo te vēlētāju. Nu, man liekas, ka viena no centrālajām intrigām būs šis te tas, vai mēs pārspēsim pagājušā gada rezultātu vai nepārspēsim.
2: Nu, labi, pirms kurām vēlēšanām politiķi nav stāstījuši, ka šīs vēlēšanas nav izšķirošas. Es domāju, ka tas nebūs arguments, ja mēs skatāmies to līkne, tad no 10. Saeimas tā līkne bija lejups lidoša, 22. Gads Krievijas pilnmēroga iebrukums Ukrainā. Protams, ka tur aktivitāte uzstās augšā. Es domāju, ka mēs nevaram gaidīt, ka mēs šogad to pārspēsim. Es domāju, ka tā aktivitāte būs zemāka. Man liekas, ka arī tīri subjektīvi pēc kaut kādiem auditorijas iesaistas rādītājiem interese ir mazāka. Ir kaut kādi trigerējošie jautājumi, bet iesaista, manuprāt, ir zemāka. Visos formātos, man liekas, arī sociālajos medijos tā interese ir tāda. Bet, ja mēs runājam par intrigam, nu, viens, cik būs vēlēšanu rezultāti, cik partijas iekļūs. Ja mēs skatāmies uz reitingiem, tas jautājums ir par vienotību Zaļo un Zemnieku savienību, bet, nu, mēs pieredzējām iepriekšējās Saeimas vēlēšanās, kad bija vēl pārsteigumi pret reitingiem, Saskaņas centrs, piemēram. Ļoti krasi citādāks rezultāts, līdz ar to es nebalstītos tikai uz to, cik liela daļa no neizlēmušajiem aizies un galu galā, ko tad viņi darīs. Tas ir arī labs jautājums, bet man liekas, ka interesanti ir par personālijām. Es domāju, ka šajā Saeimas sasaukumā ievēlētās personālijas noteiks daudz ko, gan koalīcijas sastāvā, gan arī cik koalīcijai balsis, tie paši dažādi deputāti, kas jau, nu, ir izslēgti no partijām un vēl viskaut kas, kas varētu būt potenciāli koalīcijas partijas. Man liekas, ka tas būs interesants jautājums, kam būs svītrojumi, nu, ne svītrojumi, kas būs atbalstīts vairākas, kuras būs tad izsvītrotas, tas ir labs jautājums. Bet kopumā es nedomāju, ka būs revolūcija.
0: Kas jūs pusē ir?
3: Nē, es skatos viens solis priekš, droši vien man viss, ne, mēs runājam par tādu intrigu. Sanāks vai nesanāks esošā koalīcija. Nu, tur ir, kas mums tur ir apvienotais saraksts, Nacionāla apvienības, ZZS un Jaunā vienotība. Nu, tur, protams, ir pa dažiem jautājums, iespējams, pa Jaunā vienotība ir jautājums, vai viņi tur iekļūs vai neiekļūs. Bet vai šitam, nu, esošiem tam blokam sanāks tie 50+, un es teiktu, nu, ja sanāks,

0: nekas interesants, tur baigi aizraujošs iespējams nebūs. Nu, ja nu vienīgi apvienotais saraksts tagad tiešām nesāk īstenot kaut kādas superkonsolidācijas programmas, ko viņi tur tā kā sola, bet nu ainu sazin, ja. Tajā brīdī, ja tur nesanāk, nu, kādu iemeslu dēļ vai nu ZZSM nav tik daudz vai nu kaut kā, nu nesanāk šis te. Un tur pieņemsim ir trīs, nu pieņemsim, suverēnā vara jaunatvieši tur kaut ko labu dabo un kaut ko dabo un šlesers un kaut ko progresīvie. Un tajā brīdī, ja tur tajā esošajā koalicijā nesanāk, tad tur gan man šķiet sākas ļoti interesantas rēbusi. Jo rekur apvienotais saraksts ir pateicis, ka ar šleseru tajā brīdī, ja tur ir Bartaševičs, tā kā nē. Ja, nu, bet Bartaševičs, nu, tur visticamāk būs, tur, bet nav variants, nu, viņš Latgalē būs, ja. Tad tur ir progresīvie, nu, tā kā, nu, apvienotais saraksts, tā kā ir pateicis, varam, nu, nacionālā apvienība ir pateikusi, nevaram, ja, nu, tur ir, un tad sāks, nu, kaut kas interesants, ja nē. Un, protams, tur es piekrītu tajā, ka tur ir vairāk tādu personālīs tās, kas ir interesanti, un kā sabiedrība, ko vērtē, nu, pats pas sev uzulnieks tās, man šiet ir jau uzmanības vērts, nu, ko šis būs mainījis vai nē, vai tas būs izrādījies bonus bez maz vai, ka, nu, ka tā ir noticis, ja, vai kaut kāds mīnus, un tur ir, vai, nu, katrā partijā ir kaut kāda interesanta, piemēram, Eviks Siliņas tās, man arī interesē, kā publika būs rieģējis, ja, tur, piemēram, Sprūdes tās progresīvās, nu, katrā tur ir kaut kāds personālīs tās, kas ir interesants. Nu, par suverēno varu es tur man nav liela ilūzija, ka tur, nu, skaidrs, ka viņi kaut ko dabūs, un dabūs jau gana daudz, bet, nu, skaidrs, ka pie, vismaz man tā šķiet, nu, es neredzu tur beigos super brīnums, lai tā nebūtu, ka viņi nebūs nekādā varā, par to vispār man šķiet nav šaubu.
1: Es vienkārši gribu ātri iestrapināties un par tām partijām sanāks, nesanāks. Man liekas, viņi tik labi izstrīdējušies pirms vēlēšanām, bet tik mierīgi izveidoja valdību pašreizējā koalīcija, ka viņi iekarsuši tagad uz tiem strīdiem un man liekas, ka viņiem tas kompromis, lai izveidotu valdību un piekrist, nezinu, tam pašam rīcības plānam, koalīcijas līgumu un visam pārējiem, būs daudz sarežģītāk nekā, kad viņi sanāca kopā tagad uz Kulberga valdību. Es domāju, ka tur augst gan ambīcijas, gan vēlme kaut kā uz savu pusi to sagu tomēr pārvilkt.
0: Nu, man liekas, ka šitajā viņi tomēr ir ļoti veikli. Nu, šodien es runāju tā, un šodien mēs esam naidnieki, un ētrā mēs vēl jo vairāk esam naidnieki, un tad pēc ētera ir viss citādāk, un ja vēl kopā kaut kas jāpārdala, tad mēs vispār mēs esam draugi. Nu, labi, un tad viņi saka, nu, tas bija priekšvēlēši. Nu, piedot, ka es to tā pateicu, piedot, ka tu man... tā kā man šķiet, ka tur nav.
1: Un man liekas, ka tas būs traki. Tas būs traki. Nu, es neredzu, kā viņi to atrisinās bez lieliem ķīviņiem savstarpējiem.
0: Nē, traki būs šito visu, ko viņi tur sasolījuši. Nu, pat ja viņi ir tā pati četru partiju apvienību koalīciju, tad tur jau arī, nu, tā, ja saskaita visus tos, visus tur kopā, tur nekāds bezdeficīts budžets pat nav tūmā.
2: Ja? No, programmas tur jau.
3: Viņš skaitīja plus laikam 3 miljārdi.
1: Kulbergs bez finanšu ministrijas saprotas skaitīja.
2: Jo, arī tur viss partijas ir tādas sarakstījušas programmas, ka ne ar kādu budžetu birokrātijas mazināšana to nevar
4: mēs
2: kompensēt.
4: Mēs redzējām ekonomistu apvienību šo te vērtējumu, kuras partijas tad ir ekonomiski pamatotāk uz izstrādājuši šos te savus priekšlikumus un priekšplānā ir tās partijas, kas pašlaik atrodas pie varas, tā apvienotais saraksts, jaunā vienotība, savukārt tie, kas sola mums visvairāk, tiem nu, ir nepaceļams un nepanesams šis te piedāvājums fiskālajā politikā. Mm.
2: Bet, Anita, kas tev šķiet tas intriģējošākais? Par ko tu padomās svētdienas rītā?
5: Es domāju, svētdienas rītā es padomāšu par to, cik ļoti priekšvēlēšana troksnes ir traucējis mums domāt par lielajām lietām. Proti, vēlēšanas ir tomēr par lielām lietām un par to, kā mēs tos nākamos 4 gadus nodzīvosim. Un es gribu teikt, ka šajā reizē man jāpiekrīt Anastasija ir par to, ka bija ļoti daudz, ļoti liels priekšvēlēšana troksnes dažādu diskusiju veidā, kur dažbrīd varbūt pazuda tās būtiskās lietas. Un proti, mēs joprojām dzīvojam ārkārtīgi liela riska apstākļos un šajā situācijā mums ir jāizdrīt.

0: jāizdara izvēle starp ļoti būtiskiem drošības jautājumiem. Un šeit mums ir jāskatās vēlēšanās tieši arī pēc, uz tām izvēlēm tieši pēc šī principa. Šoreiz mums ir tie, kas varbūt gribētu mainīt Latvijas kopējo politisko kursu, viņi ir pieplusojuši ļoti veiksmīgi savā politiskajā retorikā šīs te konservatīvās vērtības klāt, kas ir būtisks arī neatkarīgi no tautības vai kaut kādiem citiem. Un šajā gadījumā šīs nav vēlēšanas, kur kārtēju reizi var izspēlēt šo nosacīt krievi nāk, latvieti nepadodies, jo šeit klāt nāk vēl tas konservatīvo un labējo vērtību stāsts. Bet tajā visā nevajag pazaudēties. Jo tas stāsts joprojām ir par to, kāda būs Latvijas nākotne, cik, jo Krievija nepār, kā Krievija gaisā nepacelsies un nekur nedosies projām. Ja? Viņi joprojām turpinās eskalēt un mums ir jādomā par to, kas ir tie politiskie spēki, kas šādos ekstremālos apstākļos pieņems Latvijas nākotnei atbilstošākos un labākos lēmumus. Un tas ir tas, par ko notiek šī izšķiršanās šajās vēlēšanās. Un ļoti daudz, kas no tā pārējā, kur mēs mēģinām kaut ko izdiskutēt, pārējais tas ir iespējams troksnis, vienkārši troksnis, kurš vienkārši ir jāizslēdz laukā.
1: Bet, ja mēs paskatāmies uz to politisko partiju piedāvājumu, vai ir kaut kāds risks, ka var izveidoties kaut kāda koalīcija, ņemot vērā tās visas līnijas, ko viņi tur ir savilkuši, ka izveidoties kaut kāda koalīcija, kas ir, piemēram, pielaidīgāka pret Krieviju. Vai tāds risks pastāv?
2: Es saku, man šķiet, ka nē. Man liekas, ka tur... Man šķiet, es saprotu arī tos tavus jautājumus un tā tālāk, bet man šķiet, ka tādu manā uztverē lielu bažu, tiešām fundamentālu bažu, ka Latvija varētu nomainīt kaut kādu kursu šobrīd, nē. Skaidrs, labi, mēs zinām par divām partijām, stabilitātei un suverēnā vara jauntieši, kas kaut ko šajā virzienā koķitēs teiktu, citu vairāk, citu mazāk. Šlesers tā kā... Šlesers jau nav viennozīmīgi, un tajā brīdī, Šlesers tur arī viss kaut kas nesanāk un sanāk un tā tālāk. Tā kā man liekas tādu fundamentālu bažu par to, ka te kaut kas varētu izšķirties un mainīties, nē, jo skaidrs, ka, piemēram, visi pārējie, ja mēs runājam par kaut kādiem aizsardzības izdevumu jautājumiem, tur ir 5, citam pat, man liekas, vairāk tie procenti, un kaut kādā ziņā, man liekas, tādi tie virzieni, tur tie skatu virzieni ir vienā virzienā, protams, rietumu virzienā. Otrs jautājums, un tas man šķiet arī tur fundamentāli nekas nemainīsies, ja mēs runājam par tām vērtībām. Tur arī tas konservatīsms te ir kaut kādā ziņā, varētu teikt, atgriezies, ja mums kādu brīdi mēs varētu uzskatīt, ka viņš bija, tagad viņš ir atgriezies, un tagad viņš te paliks uz kādu laiku, ja, lai ko gribētu un domātu liberāļi. Un tad, un nākamie jautājumi, kas ir patiesībā jau, tur gan ir tieši tādi sarežģītāki jautājumi. Tas ir, piemēram, kaut kā šis demogrāfijas stāvoklis, kas attiec uz visiem Latvijas reģioniem, skolām, slimnīcām, jautājums, cik mēs te būsim. Cik mēs te būsim, un, protams, ir tās visas fantāzijas, kā mēs tagad visu laidīsim pasaulē bērnu un ar tādiem pabalstiem, ar šitādiem, es uzziņās klausos un es brīnos, kādā veidā, kur te ir reāla politika, varbūt pieņemam, ka mums ir šitik bērni, ja, un vairāk nebūs, ka labi, ja mums ir šitik bērni, bet nevis, tagad bez mazai 20 tūkstoši gadā tur kādam sanāks, tur paņēnkala sanāk, ja, tā kā, Un vēl viens jautājums ir par to ekonomisko attīstību, un tur arī, ir pirmajā pusgadā 2,93% IKP pieaugums. Nenotiks vēl kaut kādas krīzes, pie tiem 3% arī turēsimies. Ja? Vai mēs dabūsim vairāk? Nē, es neredzu tur, varbūt brīnumainā kārtā 3,5 līdz 4. Un līdz ar to pie šādas visas matemātikas, tur ir lielais jautājums par to, Kā mēs tālāk to valsti uzturam? Kā mēs uzturam šos reģionus? Kādu naudu?
3: Tas viens no galvenajiem jautājumiem, ja mēs paskatāmies par to pašu slimnīcu tīklu, par ko tad tikko bija strīdi priekšvēlēšanu diskusijās, ir arī diskusijas, ir cilvēki, kuri

0: sola un politiķi, kuri sola saglabāt visus skolas, arī ar ļoti mazu skolēnu skaitu un visu pārējo. Un tas ir jautājums, kā mēs visu uzturēsim. Un es saku, es gribu redzēt, kā politiķi tikas galā, man liekas, ka kaut kādām skaidrākām iecerēm un iezīmēm, kur mēs taupīsim, bija jābūt jau pirms vēlēšanām, lai mēs saprotam to kursu aptuveni, uz ko iet, bet nu, es saprotu arī politiķu atturību par to runāt. Bet man liekas, ka tas ekonomiskais, kas cieši savijās ar labklājību kopējo un pakalpojumu pieejamību, nu, tas būs viens no centrālajiem un svarīgākajiem jautājumiem.
1: Bet tu jau sākumā pieminēji, ka šajās vēlēšanās, nu, politiķi vienmēr saka, ka ir īpašas vēlēšanas izsīgas, un viss ir kā parasti. Bet arī par solījumiem. Nu, viss ir kā parasti, visi vienmēr sola to, ko nevar izpildīt, un beigās, kad ir kaut kas jādara, tad mēs tikai... Un pēc tām vēlēšanām arī redzam, nu,
0: un
1: kas tad notiks.
0: Ka mums ir koalīcijas valdība un mums ir jāiet uz kompromisiem, un es te nabadziņš un man te liek koalīcijas partneri šitā darīt, un es to nevaru izpildīt, tad, kad pirms vēlēšanām vajag, tad PVN mēs varam uz to pusi, uz to posmu samazināt pārtikai. Un kad vajag, arī ļoti strauji varam vēl akcīzi samazināt drusciņu par, nu, es nezinu, man liekas, ka rīcība ir diezgan bezatbildīga bijusi šajā priekšvēlēšanā arī posmā un visi tie lēmumi. Bet vai būs atbildīgāka pieeja gan sarkanajām līnijām, par ko politici tagad kāds grib runāt, kāds negrib runāt, gan arī solījumiem, gan arī vīzija par, man gribētos, lai nākamā valdība, kas nāk, lai tā attīstības vīzija ir 4 gadiem, nevis mēs tagad mēģinām salipināt valdību un mums vajag vienoties tikai un vienīgi par kompromisu, lai visi mierīgi un kā parasti saka, mēs nerunājam par amatiem, mēs runājam par darbiem, nu runā viņi par amatiem, nu tas taču ir skaidrs.
2: Man liekas, ka šajā te priekšvēlēšanu laikā tieši šie te jautājumi un žurnālisti nepārtraukti uzdeva jautājumus par to, kā izdarīt, kā realizēt dzīvē jūsu solījumus un kā tie kopā vispār ar to, kā valsts var eksistēt, un katru reizi, nu neesi katru reizi, protams, pārspīlē, bet un vispār publiskā telpā šie te ekonomiskās dabas jautājumi tos aizēno un kaut kādas kildes, teiksim, tā vietā, lai runātu par to, kā izpildīt to pašu slimnīcu reformu, par ko Alīna pieminēja, un citas lietas, kā finansēt dažādas jautājumus, mēs pievēršamies jautājumam par to, cik briesmīgi, cik noteikti tagad Stepaņenko iekļūs nākamajā valdībā, lai gan mēs, kā Guntis teica, nu, redzam pēc statistikas, ka tas, nu, ir diezgan neiespējami. Bet mēs, politiķi, rada šo te viltus dilemu par to, ka mums jācīnās tagad par šo te jautājumu, nevis skaidri jau tagad jādomā un jādod vēlētājiem par to, nu, kā tad būs. Jo skaidrs, ka politiķi arī šajā te priekšvēlēšanu ciklā norādīja, ka... tagad viens no top vārdiem bija ekonomiskā izaugsme, bet kā šo ekonomisko izaugsmi arī panākt? Katrās no debatēm šīs ekonomiskās izaugsmes vēlmes un sapņi tika minēti, bet kā? Un kā to salāgo savā starpā, jo mēs zinām, ka neviens no viņiem nedabūs 51%.
0: Man liekas, manam ignumam Gunts gribēja iebilst, ne?
3: Jā, es gribēju tev, nu, kaut kādā ziņā pilnībā piekrist, jo man šķiet, ka šajā gadījumā es negribēju iebilst, es gribēju piekrist, jo man šķiet, jā, mēs katru, nu, arī šoreiz esam dabūjuši veco labo frikadeļu zupu, nekā jauna īsti nav uzvārīta, vai kaut kas būs no tavas priekšdienām kaut kas super labāks? Es neredzu. Es redzu, ka būs. Mēs, protams, kaut kādā ziņā sabiedrībiem mēr gaida kaut kā, tad mēs gribam revolūcijas, nu lielākas vai mazākas. Paši mēs īstām revolūcijām neesam gatavi, ka tās attiecas tiešā veidā uz mums. Ja? Nu, kad, piemēram, kad nāk darba devies un pasaka, nu pusi rīt vairs te nestrādās. Ja? Nu, beidzas ar to revolūciju. Bet tomēr mēs vairs neesam, mēs esam tajā kaut kādā ziņā jau labā izaugs līmenī, kad revolūcijas, es teiktu, paldies Dievam, te vairs īsti nevar notikt, kad drīzāk tas kaut kādā ziņā ir tādā evolūcijas ceļā. Jā, mēs tur mazliet augsim, jā, nu, kaut kas varbūt kļūs labāk, kaut kas kļūs sliktāk, bet nebūs tā, ka mēs tagad, nu, uzrausim ekonomiku 5% kāpums un tā tālāk. Un tas, ko es vēl redzu un ko es ceru, ka cilvēki arī pamana šajās diskusijās, nu katram ir tajai partijai, nu katram ir tas savs biedēšanas stāstiņš, te paņēnko ir slikto jauno vienotību. Es vienmēr, nu jau sāku tā kā tā kā cirka elementu uztvert, uz kuru jautājumu viņi pamanās ne jau

0: palikt iekšā atbildē jaunā vienotība. Ja? Nu, ir, daži ir, jā. Ja? Tad, piemēram, mums apvienotais sarks ar biedē ar to, ka Latvija ir bankrotējusi valsts. Nē, Latvija nav bankrotējusi valsts, jā. Ja? Un tagad ir bezdeficīta budžets, tad supermērķis, un tad es tā pie sevis vienā brīdī apsaisu. Kāpēc mums vajag bezdeficīta budžetu? Jā, tā ir labāk, foršāk, nu, ka mums ir bezdeficīta budžets, un mēs tur neesam. Bet kāpēc? No kurienes šādi pašmērķi?
1: Bet tomēr, visas tās lietas, kas te tiek pieminētas, un gan ekonomikas jautājumi, gan arī kaut kādi ārpolitiskie jautājumi. Es tomēr gribētu atgriezties pie tā, ko Anita teica, ka nu, arī tas ģeopolitiskais nekur nav pazudis. Un domājot par nākamajām valdībām, vai tur ir iespējamas kaut kādas variācijas, nu, kur tās valdības tomēr aizsvarās vien, no vienas otra puses, jo tāpēc, ka nu, ir partijas, ar kurām nav visi novilkuši sarkanās līnijas, kā tas ir ar suverēno varu, bet nu, kuras nu, tā kā mazlietiņi koķitē, ka tur varbūt ekonomiku nevajag saraut un tur varbūt vēl kaut ko vajag padarīt.
2: Nē, tā koķitē arī ir jebkurā gadījumā iespējami visādos variantos. Nav šeit runa par to, ka suverēnā vara varētu būt valdībā, bet mēs redzam, piemēram, cik sekmīgi šī pati suverēnā vara strādā Rīgas domē, zināmā mērā šo darbu, nu, kaut kādā ziņā dezorganizējot, padarot viņu citādāk. Ja mēs dabonam tādu pašu saimu, un piedodiet, bet šīs saimas vēlēšanas tomēr savā ziņā ir referendums par to, cik daudz cilvēku mums ir tie, kuri grib nākamajā dienā stiept lejā no bēniņiem LPS ar karogus. Ja. Un šīs vēlēšanas ir arī par to. Un tāpēc mums ir jāskatās, kāds ir tas cilvēku daudzums, kas nobalso par šiem politiskajiem spēkiem, kuriem ir cita programma attiecībā uz Latvijas nākotni un arī tāda ārpolitiskā un politiskā kursa pārvazīšana.
1: Ko mēs darīsim, kad mēs to uzzināsim? Mēs, kā ir daudz, piemēram?
2: Jā, mums būs vienkārši arī tām partijām, kuras tagad potenciāli jau gatavo sev tos siltos beņķus valdībā. Viņām būs jāstrādā pēc citiem politiskiem principiem un jāpārmaina savu retoriku. Viņi nevarēs runāt arī tieši tādā pašā manierē, kā runājuši ir līdz šim, un viņiem tas ir jāņem vērā, jo kaut kādā ziņā kaut kas ir mainījies, nav tā, ka viss notiek tieši tā, kā bijis, jā, un viss būs tā, kā bijis. Nu, tā nebūs.
3: Man liekas, mums ir jāņem vērā. Nu, viens ir tas, ko saprotam, un kādi jautājumi rodas mums, kas patērē, 20, nu, es pārspīlēju, bet 24/7 šo te vēlēšanu informāciju, klausās katru interviju un lasa katru programmu, no tā, ko uztver un ko redzi vispār un vēle, pareizāk sakot, pat vēlas redzēt vēlētājs. Jo, piemēram, ja mēs paņemam to pašu Julija Stepaņenko vēlētāju, vai viņš tiešām ir tas cilvēks, nu, vai visi šie te cilvēki ir tie cilvēki, kuri dzīvo un sapņos redz to, ka mēs atgriežamies kaut kādā padomju savienībā vai ka mums Latvija kļūst par kaut kādu Krievijas guberņu. Visticamāk jau nē, jo Stepaņenko startēja ar kaut kādiem ļoti sadzīviskiem jautājumiem. To starp viņa skraidīja ar saviem biedriem, laikam nedrīkst tā teikt skraidīja, bija dažādos Rīgas mikrorajonos, citās pilsētās, pat latviskās pilsētās, man liekas, Kuldīgā viņa arī staigāja un mēģināja risināt kaut kādus sadzīviskus komunālos jautājumus. Un arī Julija Stepaņenko savos šajos te publiskajos izteikumos, viņa ļoti uzsver šīs te tieši cilvēku labklājības jautājumus. Un līdz ar to es pilni, man nav socioloģisku datu uz rokām, bet es ļoti pieļauju lasot tos komentārus arī, ko raksta cilvēki, kur noteikti, kur es pārbaudīju, liela daļa nav boti, kas vienkārši raksta partijai tīkamu informāciju, ka tie ir tie cilvēki, kas par viņu grib balsot ne tāpēc, ka ir šī te kaut kāda ģeopolitiska orientācija, bet tāpēc, ka viņa piedāva vienkārši, ka mums, kā vakar TV3 debatēs, viņai visiem tika lūgts norādīt, kāds būs tur bērnu dzimstības koeficients, kas ir tagad 6 ir kaut ko, un viņa visi norādīja līdz kaut kādiem 8, man liekas, visi pārējie kandidāti, un viņa norādīja 12. Un tāds ļoti daudz solīšanas pasākums. Līdz ar to tas, par ko tie cilvēki rītdien nu jau šodien balso un nobalsos vēl rīt. Viens ir tas, ko mēs tiešām redzam, kā nu, nosacīti eksperti jautājumā par vēlēšanām un partiju piedāvājumu. Otrs ir tas, ko izvēlas redzēt vai neredzēt vēlētāji.
0: Nē, nu, man piebilda par savu.

0: No varu un jaunatlietiešiem arī vakar bija TV3 tajās diskusijās tā noslēdzošā, tur kam tu spiedīs rokam, nespiedīs un tā tālāk. Ļoti interesanta epizode. Un es pie sevis arī domāju, nu mēs šitiem, tur bija daži, kas teica, šitiem mēs nespiedīsim, vai lika saprast, kam viņi tur nespiedīs. Un tā es domāju, kāpēc? Jo no vienas puses, jā, mēs tā kā, kaut kādā ziņā es nevaru sadzīvot ar to, ka mēs kaut kādas atsevišķas partijas demonizējam. Un tas ir kaut kādā ziņā, viņas nav aizliegts Latvijā, piemēram, tāpat suverēnā var jaunatvieši. Un arī tāpat stabilitāte. Nu labi, viņi domā, ka mēs tur varam atjaunot ar visām sankcijām tās attiecības ar Krieviju. Man šķiet, ka viņi drīkst tā domāt. Man šķiet, ka tā arī ir demokrātija. Un šeit ir pieņemsim, un šajā gadījumā es arī varu teikt, es uzticos drošības dienestiem, ja tur būtu kaut kādas pazīmes, ka tur ir kaut kādas šī tādas saites, tur ir tādas saites, un viņi te ir tie troju zirgi, par ko mēs runājam, ja? Nu tad tas partijas būtu ciet. Un tad mēs viņus nolikvidētu, ja viņus būtu caur šādām. Un tā, man liekas, spēja arī pieņemt arī tik dažādas viedokļas. Arī, jā, un nav tā, ka viņi jau ir tikai viena jautājuma partijas, ja mēs jau gribam. Nu, varbūt stabilitāte drīzāk ir viena jautājuma partija. Mums vajag sadarbība ar Baltkrievu un Ukrainu. Suverēnā var jaunatvieši galīgi nav viens. Viņi drīzāk tur cits rakurs, kā uz to partiju skatīties. Ne, uz tēmatu es pat nezinu, vai uz viņiem var skatīties. Ja? Bet jā, es aicinātu tomēr Latvijas cilvēks, es vairītos demonizēt kaut kādas partijas, jo tas mums var nākt atpakaļ.
1: Nu labi, bet mazliet ejot vēl tālāk, šīs vēlēšanas, cik daudz ir par kaut kādām personālajām? Nu skaidrs, ka ir partijas, kurām ir tie līderi tādi spilgti, un uz kuriem liek uzsvaru, bet ir parādījušies arī tur visādi tie salīdzinoši nelielie skandāli, kurš pats ir izraisījis, kur kāds ir kaut ko uzracis. Tam būs kaut kāda nozīme? Uzulnieks jau tika pieminēts, ka būs interesanti, kā vispār vēlētāji būs noreģējuši arī izglītības šiem
2: vakar,
1: problēmām.
2: Ja mēs atskatījāmies uz šo uzulnieku gadījumu, vakar Valainis debatēs vispār absolūti normalizē šo lietu. Nu, vienreiz kā paslīdē, viss kārtībā. Cilvēks jau profesionālis labs, daudz ko paveic, līdz ar to mēs redzam, ka partija, lai arī atteicās no kandidāta, pēc būtības neko sliktu nesaskatu un aicina balsot par viņu. Līdz ar to arī pats uzvolnieks šonadēļ, laikam tas bija savā video uzrunā kaut kur sociālās medijos, teica, ka es esmu gatavs strādāt, vēliet par mani un tam līdzīgi. Bet šie te skandāli, manuprāt, viņiem nebūs ļoti liela nozīme, jo cilvēki, tie, kas ir izvēlējušies balsot par kaut kādu konkrētu partiju, tie vienalga nobalstos par šo te partiju, neatkarīgi ne no kā, ja viņš ir stabils šīs te partijas vēlētājs. Šis var ietekmēt tikai tos, kas vēl nav stabilizējuši savu izvēli un attiecīgi ir svārstīgi. Tomēr es domāju, ka pirmkārt, tie visi skandāli arī bija jāpamana. Un mēs zinām no dažādiem pētījumiem un vispār statistikas, ka cilvēki arvien vairāk izvairās no ziņu patēriņa.
3: Visi kandidāti un arī partijas cenšas, lai konkurentu skandālus ļoti labi pamana. Jautājums, uz kuru auditoriju tu strādā, ja viņus tāpat jau ir izvēlējušies un viņa auditorija tāpat par to partiju nebalsos. Mēs arī taisījām dažādas aptaujas ar SKDS pirms vēlēšanām un mums bija arī jautājums, kas man likās diezgan interesanti par to, vai jūs pēdējā brīdī mēdzat mainīt balsojumu. Un tur bija ļoti stabils vairākums, kurš teica nē. Man hipotēze līdz tam bija, ka tas viedoklis tomēr var mainīties, bet man liekas, ka tas ir atkarīgs no partijas vēlētāji. Es nezinu, ja mēs runājam par to pašu progresīvo skandālu, kas vakar parādījās virsrakstos ar viņu vērsās policiju un pieprasīja nolikt mandātu, patiesībā man liekas, ka tas stāsts ir nedaudz citādāk. Ka viņi paprasīja nolikt mandātu skandāla dēļ iespējamās uzmākšanas dēļ nepilngadīgajai, bet viņi noklusēja īsto iemeslu. Un partija, kura visu runā par caurredzamību, atklātību, es domāju, ka tās partijas vēlētājiem tā var būt liela, tāda ideoloģiska problēma tiešām, ka viņi mēģināja to skandālu tā, publiski par to nerunāt. Viņi, protams, saka, ka jaunieta pati teica, ka viņi negrib vērsties, vai kāds tur bija sākumā tas skaidrojums, bet
0: Bet te jau jautājums, kur tad viņi liksies tie vēlētāji? Nu, viņi tā nevar. Nu, šitie toči nevar aiziet pie Stepaņienko. Tur viena skandāla, es iešu balsošu par viņu. Jo tās, nu, kaut kādā ziņā tās

0: izvēles iespējas, un viņi pastāsta par tiem skandāliem katrai partijai. Lielāks, nu, gan tagad jau gandrīz katrai.
1: Šobrīd apvienotais saraksts ir palicis bez savu mini-skandāliņu. Faktiski.
2: Nē, tur jau arī bija Kulbergam ar izglītību. Bija viens portāls, bija racis, ka arī viņam ir vēl jautājums, vai viņa norādītie nu, grādi ir atbilstoši.
3: Kā viss ir kārtībā, es saprotu, tur laikam CV ir kaut
1: kas. Bet šobrīd tiešām vairāk vai mazāk visiem ir kaut kāds. ZZS ir uzulnieks, Nacionāla apvienībai bija ar Butānu izglītību.
2: Dalbiņš kaut galā.
3: Mēs nevaram salīdzināt cilvēku, kurš sēžas pie stūras tādā reibumā, lai apdraudētu cilvēks, un cilvēku, kurš, nezinu, nesaprot, kāda viņam ir izglītība. Nu, tas ir nesalīdzināmas lietas pēc pakāpes.
1: Jā, es tev pilnīgi piekrītu, un tu pat ļoti labi tikko pateici to, tas ir stāsts par to, kā tas ietekmē konkrētās partijas vēlētāju. Mm. Vai šim konkrētajam vēlētājam šis stāsts par...
3: Nu, Nacionāla apvienībai neizmirsīsim par sievas, kuras jāsit
1: Jā, pareizi, Valdis Dalbiņš.
0: Nē, tur jau arī, es domāju, jautājums arī, nu, pieņemsim tāds ZZS vēlētājs, kur, ka es saprotu, nu, es kādus aptaujām ZZS vispār ir tāds otrā izvēles partija, jā. Iespējams, tāds ZZS vēlētāji, nu viņi var aiziet, nu ja reku, man nepatīk šāda rīcība, šāda uzvedība, šāda atbildība, nu es aiziet pie apvienotā saraksta. Bet progresīvo vēlētājiem, kas ir, nu, kaut kādā ziņā liberāli šajās, nu, kopējās vērtībās, tur nav pārāk liela izvēle, jā. Nu, un tāpēc es domāju, vēl tas ietekmē, kāda ir šo partiju savstarpējā konkurence tajās, Nu, jā, līdzībās.
3: Jā, visas arī, nu, pēc katra šāda skandāla, kas ir bijis, katras iesaistītājas gandrīz un arī partijas, kā mēģina pavēršot publiski, ka tā jau ir ka konkurentu nomalnošanas kampaņa īstenota pret kaut kādu kandidātu. Tas pats keiss ar Stepaņenko viņa stēvu, nu, cik mēs daudz varējām izlasīt, ka tas ir kaut kāds, tur, nezinu, vienotības režīma pasūtījums un vēl viskaut kas tad tik tas nav, tas pats attiecas arī uz Butānu. Na šo te izglītības jautājumu tur arī varēja lasīt, ka lūk pēdējā finiša spurtā tagad pēkšņi kaut ko viņi tur mēģina rakt par politiķi, lai tikai viņam nebūtu iespēja labi startēt vēlēšanās. Un partijas saprot, ka teorētiski viņam var būt kaut kādas sekas, un es domāju, ka toreiz, kad bija tas uzvalnieka skandāls, tas bija svētdienas rīts, kad pēkšņi partija izplatīja savu paziņojumu, nu viņi saprata, ka nu, kā tajā dziesmā par to, kas ir vagā un uz ābelēm, ja? Ka nebūs labi un steidzami mēģināja šo izdarīt, bet redzam, ka laika gaitā tomēr tā retorika mainās, nu, ko pierāda pats premjera amata kandidāts no šīs te partijas. Un mēs redzējām arī, piemēram, uzulnieka kaut kāda uzulnieka...
4: Bet šī retorikas maiņa ir ļoti interesanta, jo vakar mēs atsaucamies, tu atsaucies uz TV3 debatēm, aizvakar pie manis viņš vispār nolēma uz šo jautājumu neatbildēt un sāstīja, cik partijas prioritātes ir skaistas. Un tad viņš laikam apdomā, izvērtēja to atbildi, ne, vai kaut ko tomēr pateikt, kaut ko citu, un tak mēģināsim to pastāst, padarīt par vienas reizes kļūdu.
3: Jā, jo acīm redzot, diemžēl, viņi ir, nu, paskatījušies uz savu elektorātu, saprata, ka mēs, diemžēl, esam tā sabiedrība, kas tolerē braukšanu dzērumā, lai arī cik briesmīgi tas nebūtu, ka cilvēks tādā atvainojas pālī vienkārši brauc, un kā tieši Alīna pareiz teica, tiešām apdraud dzīvību, ne tikai savu, bet visu pārējo, mēs esam sabiedrība, kas to tolerē, zaļo zemnieku savienību to ir sapratusi, un tagad viņiem droši vien viss ir vislabākajā kārtībā tagad teikt, ka...
0: Nē, tur var, es domāju, padalīt. Nu, tur nav tā, ka visa sabiedrība to tolerē. Vismaz, es teiktu, ja ZZS vēlētājs to labāk tolerē, nekā pieņemsim progresīvo vēlētājs.
3: Nu, tādā ziņā, ka ZZS ir sapratuši, ka viņu vēlētājiem ir viss labi ar šo te, kurš gan nav sēdējis traktorā ar aliņu rokā apmēram, līdz ar to viss ir labi.
2: Jā, nu, katrā ziņā mēs redzēsim, tad, kad būs saskaitīti visi plusi, mīnusi, vai kad tā ir tās zaļās un sarkanās ailes, kā būs vēlētāji norēģējuši uz konkrētām personām, tā kā tas arī būs tāds diezgan interesants, nu, saraksts, pēc tam varēsim salīdzināt. Labi, man ir vismaz vienreiz jāatgādina tomēr, ka šodien kopā ar mums ir no ziņaģentūras Leta žurnālista Anastasija Tetrenko Supe, no Delfiem žurnālista Alīna Lastovska-Butkeviča, Anita Daugšt ir no TV24 un Gundis Bojārs ir no Latvijas televīzijas. Tūlīt turpināsim un pieskarsimies arī citiem notikumiem, jo Vēlēšanas ir ļoti svarīgas.

0: Rīgas, gaidīsim rezultātus, bet tā nav, ka tas ir vienīgais, kas notiek Latvijā.
1: Raidījums krustpunktā.
0: Tas, ko prezidents Edgars Rinkevičs pateica par, nu, ka viņš pieļāva, ka Latvijā varētu izvietot kodolieročus, es, nu, pieļauju, ka ļoti daudzi pirms tam nebija īpaši, nu, tā domājuši par šādu iespēju, kāpēc vispār to vajag. Un, nu, šobrīd tā situācija ir tāda, ka kodolieroči ir tikai trim NATO valstīm, ASV, Lielbritānija, Francija, un Francija tur autonoma par to lemj, un tagad viņi ir apņēmusies ciešāk sadarboties ar Eiropas sabiedrotajiem, lai, nu, tāpat saglabātu to savu autonomiju, bet, nu, veidot kaut kādu tādu, arī tādu, nezinu, nu, valsts, kas var pievienoties šai iniciatīvai, nu, tad viņi kopā sadarbojas šai kodola aizsardzības jomā, un tad tur tiek vāktas valstis, Baltijas valsts tur tā kā neparādās, Igaunija tā kā domājot, bet kāpēc vispār šis jautājums ir tagad aktivizējies? Ir kādam skaidrs, kāpēc mēs tagad par to runājam? Kāpēc Lietuva tagad grib no savas konstitūcijas ņemt ārā liegumu izvietot kodoli ieroči?
2: Jā, es jau kāpēc ir gēģi par to runājam, bet tieši saistīts ar šo Lietuvas, jo Lietuvai ir jāmaina satversmi, Latvijai nekāda satversmi nav jāmaina. Šis nav jautājums par satversmes maiņu Latvijā.
0: Jā, Latvijā ir, viss ir...
2: Jā, Latvijā tāds, tāda iespēja, un tas Rinkeviča izteikums ir saistīts, ar, saistīts faktiski ar šo jautājums. Nu, kopumā šis kodola jautājums, tas ir pārāk tāds sensitīvs un sarežģīts, un, un kaut kādā ziņā tur bija tas, tas nesen tas parādījās no Kulbarga izteikumiem saistībā ar šo sankciju noņemšanas skandālu. Uz manu un Frīdmanam, kur viņam bija esot bijusi saruna ar, ar Makronu un tam līdzīgi. Nu, mēs gan zinām, ka šie jautājumi par kodolu lietussargiem un kodolu nu, tādā formā vispār, vispār nenotiek. Un tā mēs to nu, tā vispār no ārpolitikā šādi nemēdz būt, ja, ka tu vienkārši sazvanies ar kādu premjeru un tas saka, nu, klausies, Andri, mēs tagad to tavu Latvijasem tā kodolu, savu kodolu lietussargu paņemam. Un tā. Nu, tas tā vienkārši nestrādā. Bet, nu, jo lielāka ir Krievijas eskalācija un spiediens uz Eiropu izbeigt palīdzēt Ukrainai, jo šī kodola retorika būs aktuālāk. Tas arī viss, ko var teikt.
0: Bet, nu... Arī palasot, kā cilvēki reaģē arī brīvajā mikrofonā, nu, ka uzrakstu jā, un tagad par kodola ieročiem Latvijā. Nu, visi ir dzirdējuši tā kā to ziņu, ka prezidents izteicās, un tā konteksta īsti nav. Nu, ko cilvēkiem no tā saprast, un vai vajag dot kontekstu, jo pirms tam arī drošības dienesti visu laiku runāja par to, ka, nu, te draudu būs kaut kādi mērķi Eiropā, NATO, un, nu, mūsu amatpersona sakā neko īsti neteica, un pēc tam vienā brīdī prezidents nāca ar paziņojumu, nē, viss ir droši, viss ir kārtībā, un tas savukārt...
3: Paziņojumu, ka būs sarežģīta rudens un ziema.
0: Jā, nu, arī, bet arī, nu, ka, tā teikt, viss, nu, nekādai panikai nav pamat, bet tas bet, mierinošais bet, ir tas, kas cilvēkus uzreiz
3: dzird kodolieroči, un nākamā teikumā tu vari teikt, satraukumam nav pamata, neviens tam vairs netic. Jo man liekas, ka jā, mēs dzirdam, ka nu, prezidents kaut ko ir pateicis vēl. Kaut kādi komentāri ir bijuši. Mēs redzējām, cik veikli jau tas tiek izmantots politiķu priekšvēlēšanu retorikā uz viens, divi. Nu, man liekas, ka tad visiem liekas, ka ir kaut kāda nu, tāda nopietna augstna šīm sarunām, ja tik augsts amatpersonas to komentē. Tāpēc man liekas, ka tas konteksts ir ārkārtīgi svarīgs. Kad tu runā gan par draudiem, nu, tu nevari pateikt, jā, mums būs sarežģīta ziema un rudens un iespējamas eskalācijas. Bet viss ir kārtībā. Draudu līmenis ir tāds pats, mēs visu kontrolējam. Nu, tā tas, man liekas, īsti nestrādā tiem vēstījumiem. Šādos jautājumos tomēr ir jābūt pārdomātiem.
4: Nu, ja mēs domājam par to, nu, no kāpēc iespējams arī Lietuvā šis te vispār jautājums aktualizējas, mēs septembrī varējām redzēt vairākus paziņojumus no Krievijas puses, kas aktuāli, kas tika ļoti, ļoti apzalēti Kremļa propagandas medijos par to, ka tur būs īs karš, īss uzbrukums, iesaistot kodolieročus tieši no Krievijas pret Lietuvu. Šis te aktīvi tika tad apspriests, gan vairāki tur tie

0: gala, nevis gala punkti, bet mērķi. Un attiecīgi, nu, es nezinu visas detaļas, bet tik, cik esmu informēta, iespējams, tā ir daļa no reakcijas uz šo. Bet kas man liekas ļoti svarīgi, ka Rinkeviča norāda, nu, pēc būtības tas Rinkeviča paziņojums, ne paziņojums, bet atbilda žurnālistiem uz jautājumu, tas arī ļoti būtiski piebilst. Norādījos to, ka diskusija ir iespējama. Tā tagad nenotiek, bet diskusija ir iespējama. Un manuprāt, šeit, ja tiek pateikts, ka tā ir iespējama, tad mums arī nu, būtu jābūt pārliecībai, ka šī diskusija būs, ja tā būs, tad tā būs kvalitatīva un atbildēt uz dažādiem jautājumiem. Atbildes neaizstājot, iespējams, ar kaut kādu, ka nekacināsim Krieviju, jo tā savukārt balsta vienmēr savus šos paziņojumus par apdraudējumiem un uzbrukumiem tieši tā, ka jūs mūs izprovocējāt, jūs mums NATO pārāk tuvu pienāca robežai, tāpēc mēs jums uzbrukam apmēram tā. Līdz ar to kodolieroči ir ļoti sensitīvs jautājums, tas arī nelatviski izsakoties trigero sabiedrību, un līdz ar to tam ir jābūt rūpīgi gan izvērtētam, gan ļoti gudri komunicētam sabiedrībā un izvērtētam arī tam, ka tiešām vismaz daļa sabiedrības šo te uzvers ar argumentāciju, ar viedokli par to, ka nu, mēs šādi tikai kacināsim Krieviju, kam mums to vajag. Uz šādiem jautājumiem amatpersonām ir jābūt gataviem, manuprāt.
1: Gunti, kā tev šķiet?
2: Es arī nezinu to plašāko kontekstu tik precīzi, bet nu, kodolieroči jēga jau mazliet tajā ir. Nu, viņi kā ir ieroči, un pirms 80 gadiem mēs kaut kur izmantojam tos, bet tā kodolieroči jēga jau ir pateikt, man ir. Nu, tev ir, man ir. Nu, tā ir tā atturēšanas jēga. Tā kā, nu, ja tur kaut kādā ziņā, nu, mēs zinām, Putins arī viņi izmanto kā retorikā, nu, kāpēc Eiropa nevarētu izmantot, mums ir. Ja, un mēs arī te varam dabūt, ja, un tā tālāk. Tā kā otrs, nu, bet otrs jautājums, es, nu, to es galīgi nezinu, godīgi sakot, ja, ko nozīmē kodolieroču izvietošana Latvijā? Nu, kur tu viņus liks, tas ēlijā, vai tu jau sādažos, vai tas atves kaut kādu kastīti, vai atves kaut kādu raķeti un tā tālāk?
0: Mēs nevaram vēja turbīnas uzlikt, kā nu tagad cilvēkiem būtu pateikt.
2: Nu, un kurš tad viņa, un kā tad?
1: Kodolieroči padomu laikos ir arī attiecīgi bijuši.
2: Un man šķiet, ka viņi tomēr ir arī, ja mēs runājam tur par Franciju, nu, visticamāk, tas ir stāsts par Franciju, ja? Nu, varbūt par Lielbritāniju, nu, viņi tā dos, viņi tā vedīs, un tas tā kā par to Via Baltica viņas, es nezinu, es vienkārši, nu, tā iedomājos kāds praktiski, un viņi taču dārgi.
1: Es taču domāju arī tīri, nu, iedomāsimies šo bildi vispār tajā brīdī, kad tu runā par kodolieročiem un to, nu, iespaidu, kādu viņi atstāja uz to apkārtējo teritoriju, ja mēs vienmēr, man gribas uzreiz, ka, nu, paņemiet karti vai, es nezinu, globus, ja, paskatieties, ja, nu, uz kurien ir vērts, nu, ja tu tā kā negribi iešaut pats sev, uz kurien vērts ir notēmēt tos kodolieroči. Un tad, ja piemēram, ja kaut kas stāsta par to, ka varētu tur būt īsts kodolkarš Lietuvā, es ļoti atvainojos, ka viņi tā kā nezin, kur, piemēram, tā pati Kaļiņingrada, cik tālu
2: tur
1: atrodas.
2: Tur tā lieta,
1: no
2: to es
1: tad
2: arī.
1: Tad man vienkārši domās, nu, kurš vispār, nu paņemiet tiešām, es nezinu, karti vai globus vai kaut
2: nē,
1: nu, ko.
2: Un
1: vai,
2: es arī
0: cilvēku sakāšana nekad nav bijusi Krievijas prioritāte.
2: Nu. Nē, bet es no tādu praktiski arī nesaprotu. Tieši šo iemeslu dēļ, nu kā, mums Francija, nu labi, no vienas puses viņi ir tālu, bet no otras puses galīgi nav tālu, ja, piemēram, tādām raķetēm, kas tur lido tālas darbības radius raķetes, ja. Ja mēs esam NATO, nu tad es pieļauju, ka mēs arī, mums kā NATO valstī ir arī, nu, tie kolektīvie kodolieroči, ja, un ja ir Francija, tā tad arī mazliet ir mums, ja, un kas nozīmē, ja būs, es nezinu, nu nevar iedomāties šādu akupoliptisku ainu par to, ka te sāksies kaut kodola kari, bet, nu, tad Francija tā kā ir, Francija tā kā var kaut kur aizšaut, ja, tos kodolieroči, un tagad, un ticēt man, ja viņi kaut kur šaus, līdz Krievijai, tiešām Francija var aizšaut savus kodolieroči, ja mēs tur pāri Atlantijas okeānu esam gatavi kaut ko šaut. Tas nozīmē, prieš kā viņus vest uz Latviju, lai, nu, tāda, nu, tagad, nu, mēs no, es nezinu, no kaut kādas no Dagdas šausim uz to Krieviju, tur 30 km, tas jau nav stāsts par kodolieročiem, ja? Nu, vai tad mēs uz to uz tos kaut kādu, es nezinu, kamčetku šausim?
1: Nu, tieši tā uz Latvijstoku. Bet sāsts ir par kaut ko citu. Es domāju, tas par tiem jautājumiem, kas mums būtu jāatbild, jo Rinkēvičs aizsāka šo diskusiju. Un patiesībā līdz galam viņi varbūt arī netika izrunāt. Tas ir arī par Latvijas politikas gatavību uz, teiksim, eskalāciju.

0: Acīs tām tiešajām atbildēm un iespējams asimetriskajām atbildēm Krievijas teritorijā. Tas ir viens jautājums. Otrs, tas, ko viņš izvirzīja par šo saucamo hibrīdu uzbrukumu un hibrīdu apdraudējumu, respektīvi hibrīdu sadaļas noņemšanu no uzbrukumu un apdraudējumu. Un tā diskusija, man liekas, tajā priekšvēlēšana laikā viņa drusku tā kā, nu, tā kā izšķibēja un aizgāja kaut kur malā, bet patiesībā tas ir, nu, tas ir aplami, tāpēc, ka tā ir ļoti svarīga diskusija, es teiktu, pat tuvākajā laikā tā neizbēgam parādīsies atkal mūsu kopējā tajā, nu, politiskajā ainā.
1: Un tad arī visi tie jautājumi, ko Gunts uzdeva, tie ļoti praktiski, nu, tie cilvēks arī interesē.
2: Es domāju, ka tas nav, nu, es par to varētu teikt, drusu parunāju tā mazliet ironizēt par to, bet man šķiet, ka šeit galvenais tas manā uzturē vēstījums bija tāda, Krievijas saka, mums ir kodala ieroči, mums saka, mēs arī te varam dabūt. Mm. Ja, man arī ir šis te, nu, viss faini beidzās ar to, ja, kaut kādā ziņā. Nu, tas vien, jo, ja mēs runājam par kaut kādiem, nu, pieņemsim šiem hibrīdu karu, un ja runājam par tām visām iespējamām potenciālajām kara tehnikām, man šķiet, ka kodola ieroči tur būs mazākais, mēs jau šobrīd redzam. Mums nevajag kodola ieroči atslēdzēt Latvijā internetu, ja. Nu, kaut kādā ziņā mēs jau tas sajuksim prātā, ja. Tāpēc tur ir viss kaut kādi daudzi paņēmieni, par ko mums jādomā, par ko mums jāuztrauc, ja mēs runājam par tādu praktisko līmeni. Un mums ļoti jādomā arī par šīm tā sabiedriskā noskaņojuma svārstībām, ja, kurā pusē kas ir un kādās situācijās, kurā pusē kas būs. Ja, nu, tādā līmenī. Un tie ir patiesībā pat lielāki draudi nekā, nu, es nezinu, noliks vai nenoliks Sēlijas poligonā vienu kodola galviņu.
3: Nu, man liekas, ka te, nu, tu norādi uz to, ka jāsaprot, kāds ir sabiedrības noskaņojums, un man liekas, diezgan skumji un biedējoši ir tas, ka partijas, nu, kas atrodas pie lēmuma pieņemšanas, tās reizēm aizmirst, kas ir kopējā sabiedrība un kaut kādu sabiedrības noskaņojumu vērtē tikai pēc sava elektorāta noskaņojuma un vēl trakāk no atbildēm Twitterī. Un ja partiju politika turpinās attīstīties šādā līmenī, nu, tad auzas ir diezgan tuvu. Manuprāt, es tev ļoti, ļoti piekrītu par to, ka ir jāsaprot, kāds ir sabiedrības noskaņojums, nevis tikai tāpēc, ka vai mums vajag, vai mums nevajag šos kodola ieroģis, bet vēl jau vairāk, kā sabiedrībai labāk paskaidrot to, vai mums vajag, vai mums nevajag šos kodola ieroģis, jo, kā es mēs domāju, jau te visi vienojāmies, mēs esam visi jau...
1: Kodola ieroģiem ir ļoti svarīgs tas, ko Gundis minēja par vētras sekām un internetu un elektrības un sakaru trūkumu. Cik gadus mēs runājam? 4 gadus mēs runājam par to, ka mums jābūt gataviem krīzei, pirms cik gadiem mums bija tā iepriekšējā lielā vētra arī. Un cik daudz mēs esam iemācījušies un cik daudz mēs praktiski spējam ar krīzēm izturēt. Man liekas, ka tā situācija parādīja, nu, tādu mums nepārāk laimojošu ainu un tiekam galā ar to, ka mēs spējam tikt galā.
4: Jā, bet mums ir 2 minūtes, gan drīz tik 2,5 palikušas.
2: Nē, es ļoti gribēju piekrist, man šķiet, mums sabiedrībā ir, nu, es viņus tā varētu kaut kā nodefinēt neredzamie geto, kur mēs kaut kādu vienu sabiedrības daļa saliek citu sabiedrības daļa kaut kādos žogos iekšā, jā, un šitie mums ir sliktie, šitie mums jātur pa gabalu. Un tas ir tas, kas Latvijas politikai alaži ir bijis raksturīgi, un tā mēs esam rīkojušies. Un, diemžēl, arī, kā saka, tā pati vecā frikadeļa zupa, jā.
4: Jā, bet tu norunāji vēl 1/2 minūti no man pēdējā temata, kuru mēs vairs nevaram paspēt izrunāt par to Rucavas mežu. Bet, nu, skaidrs, ka mēs tur nevaram iedziļināties, bet tu kopumā tas stāsts, kur nocārt mežu, kurš ir ļoti vecs, tur ir 100 gadu jau tiem kokiem, un ironiskais, ka to izdarīja mežu pētīšanas stacija, kurai vajadzētu nodarboties, nu, kur nodarbojas uztur mežus, kas ir domāti zinātnei.
0: Jā, bet varbūt viņi tieši arī zinātnes nolūkos viņi nocirst. Un šeit ir stāsts starp diviem, patiesībā par strīdu, starp diviem zinātniskiem zinātnieku strāvojumiem un zinātnieku pieeju, jo mēs runājam šajos dabas draugos arī ir biologi, kas ir zinātnieki, un kuriem ir viens viedoklis par šo jautājumu, un ir mežu robežzinātnes institūts Silava, kur viņiem ir cits viedoklis par šo jautājumu. Un iespējams, tur ir stāsts pavisam, viņš ir nedaudz smalkāks nekā kā mums šķiet, vai man dieniņi nocirta to priedi.
4: Tas tā kā vēsturniekiem, tur ir strāvojumi vieni arheologi, kur saka, vajag rakt, un otri saka, nekādā gadījumā nevajag rakt. Nu, jo tas, ko vienreiz nocērt, to vairs

0: nevar otrreiz nekādīgi nocirst. Bet šis stāsts nu, ir tāds, kur nu, vajadzēs... Jo es vienkārši atceros, ka visu vasaru par to kliedza. Jā, tur, taisās cirst un ne, beigās tak nocirst.
1: Tur vajag, tur, es atvainojos, tur stāstam būs turpinājums, un stāstam būs turpinājums saistībā ar to, ka varam nu pat sākt virzīt šos dabas aizsardzības noteikumus, ka mums līdz jāievēro šie Eiropas Savienības mērķi līdz 2030. Gadam par 30% dabas aizsardzību, nu teiksim tā īpaši stingrajās robežās. Un tā diskusija, protams, turpināsies.
0: Un šeit pat zemkopības ministrija, kura parasti ir tāda elastīgāka koku ciršanas jautājumos, teica, o, ka te nav īsti kārtībā. Tā kā vispār, nu labi, šis stāsts tad paliks citai reizei. Es saku paldies TV24 žurnālista Anita Daugšta, Delfs žurnālista Alīna Lastovska-Butkeviča, Leta žurnālista Anastasija Tetarenko-Supe un Guns Bojārs no Latvijas televīzijas bija kopā ar mums. Es atstāju tik daudz laika, tāpēc, lai paspētu pieteikt visus daudzos priekšvēlēšanu raidījumus, kuri, nu labi, pirms priekšvēlēšanu raidījumiem vēl man jāpasaka par kolēģiem Laikmeta Krustpunktā, balēdējotāja Lita Bēris būs šī raidījuma varone. Un tad jau sāksies tas maratons. Rītvakar 8:00 aidim būs 6 stundu raidījums par vēlēšanām. Pēc tam svētdiena jau, kad zināsim rezultātus, tad mums būs studijā ievēlēto partiju pārstāvi, nu vai arī pieslēgsies attālināti, tad jau veidosim pirmās koalīcijas. Nu un savukārt pirmdien jau skatīsimies, kas tad būs noticis kopā ar politologiem, tad vērtēsim, nu, kas tur varētu sanākt nākamajā valdībā Saimā. Bet, nu, līdz tam es saku visiem patīkamas brīvdienas un tiksimies tad kādā no tuvākiem raidījumiem. Producenti Revi Junāma studijā bija Māri Jansone. Vislabu! Kāda būs Latvija pēc 3. oktobra?
2: Līdz pat Saeimas vēlēšanām runāsim ar ekspertiem un studentiem par mūsu valsts nākotni.
0: Bet politisko partiju līderi skaidros savas ieceres.
2: Jums, klausītājiem, tā ir iespēja vērtēt, analizēt, izvēlēties.
0: Vēlēšana naktī diskusijas un provizoriskie rezultāti. Savukārt 4. oktobrī kopā ar ievēlēto partiju līderiem vērtēsim iespējamos scenārijus jaunajai valdībai.
2: Klausieties mūsu Latvijas Radio 1 katru darbadienu 2013.5. ar atkārtojumu LTV 1 pēc 2003. Kā arī sekojiet līdzi portālā LSN.
3: Ik darbdienas vakaru 22.5. ielūdz radioteātris.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 10:00 studijā Ieva Strāzdiņa. G7 valstis vienojušās iepludināt tirgū 100 miljonus barelu dīzeļdegvielas un jēlnaftas, lai tādajādi mazinātu bažas par piegādēm un arī augstajām cenām. Tāpat valstis vienojušās neieviest savstarpējus eksporta ierobežojumus enerģētikas jomā. Vairāk par panākto vienošanos stāsta Uģis Lībietis.
2: Pēc Francijas prezidenta Emmanuela Macrona iniciatīvas sarīkotajā G7 līderu videokonferencē panākta vienošanās, ka 100 miljonu tonnu dīzeļdegvielas un jēlnaftas tirgū nonāks tuvāko 4 mēnešu laikā. Tas tiks darīts ar Starptautiskās enerģijas aģentūras starpniecību. Dīzeļdegvielas rezerves tiks atbrīvotas jau tuvāko 20 dienu laikā. Tā kā pamats šādām pārunām bija ASV prezidenta Donalda Trumpa draudi ieviest dīzeļdegvielas eksporta aizliegumu, līdera kopīgajā paziņojumā uzsvērts, ka savstarpēju eksporta ierobežojumu nebūs. Līderi arī vēršies pie visiem pārējiem degvielas ražotājiem, aicinot arī tos atturēties no ierobežojuma, kas varētu atjaunot saspīlējumu naftas tirgu.
1: Atgādināšu, ka kopš vakardienas līdz pat gada beigām Latvijā arī stājušies spēkā grozījumi naftas produktu cenu pieauguma ierobežojumu.

0: Apžošanas likumā, kas paredz vēl lielāku akcīzes nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai un arī benzīnam. Rīt Latvijā vēlēšanu dienu un savu balsi par nākamās jeb 15. Saeimas deputātiem varēs nodot vēlēšanu iecirkņos kā Latvijā, tā ārvalstīs laikā no 8. Rītā līdz 8. Vakarā. Savu balsi glabāšanā jau šonedēļ nodavuši vairāk nekā 174 tūkstoši jeb aptuveni 11% no balstiesīgajiem, tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Šodien reģistrēta vislielākā vēlētāja aktivitāte salīdzinot ar pārējām šīs nedēļas darbadienām. Politologi gan norāda, ka pēc līdšanējās balsošanas aktivitātes vēl ir pāragri izdarīt secinājumus, vai kopējā vēlētāju līdzdalība Saeimas vēlēšanās būs lielāka nekā iepriekšējos gados. Arī Latvijas radio sakosim vēlēšanu norisē visas dienas garumā jau no iecirkņu atvēršanas brīža pulksten 8. Rītā, tad arī apkopojot aktualitātes plašākos ziņu izlaidumos 12. Dienā un 6. Vakarā, bet no 8. Vakarā Latvijas radio pirmajā kanālā sāksies tiešraide, kurā ar dažādiem studijas viesiem apspriedīsim pirmos rezultātus. Bet šobrīd līdz pat 11. Vakarā Latvijas televīzijas pirmajā kanālā un Latvijas sabiedriskā mediju portālā lsm.lv skatāmas izvēlies Latvijas nākotni partiju līderu fināla debates. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs rosinājis prokuratūrai apsūdzēt kādu aviokompānijas Air Baltica amatpersonu par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā, krāpšanu lielā apmērā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, tā informē KNAB. Krimināla procesā esot iegūti pierādījumi, ka Air Baltica amatpersona panāca uzņēmuma mantas rezerves daļu pārdošanu ar vairāk nekā 55 tūkstoši eiro lielu sadārdzinājumu, kā rezultātā ar viņu saistīts uzņēmums guva nepamatotu peļņu. Uzņēmumā norāda, ka aizdomās turamais nav ne esošais, ne arī bijušais uzņēmuma valdes vai padomes loceklis. Savukārt KNAB apliecināja, ka aizdomās turētā persona joprojām ir valsts amatpersona Air Baltica. Un vēl. Starptautiskā hokeja federācija šodien kongresā starp 9 kandidātiem izraudzījās jaunu prezidentu, un tas turpmāk būs bijušais Vācijas hokejists Franz Reindls. Latvijas pārstāvis Viesturs Kozjols atkārtot ievēlēts organizācijas padomē. Padomes jaunais sastāvs tiek ievēlēts uz 4 gadu termiņu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra 13 grādi. Šī nakts būs pārsvarā skaidra, tikai valsts austrumos vietām veidosies migla. Gaisa temperatūra 2 līdz 11 grādi, bet plašāk par laikapstākļiem tuvākajās dienās stāsta Toms Bricis.
1: Vēlēšanu dienas rīts Latvijas austrumos būs miglains un dzestras, bet dienas gaitā migla izklīdīs, mākoņi gan būs padaudz, taču uzspīdēs arī saule un laiks silts. Pēcpusdienā līdz 15-20 gradiem būtiski nokriešņi nav gaidāmi. Svētdien mākoņi kļūs vēl vairāk, vietām Kurzemē un Vidzemē līs, kļūs par 1-2 gradiem vēsāks. Nākamnedēļ līdz ceturtdienai saglabāsies relatīvi silts laiks, pēcpusdienās 13-19 grādi, bet biežāk uzlīs, pēc tam kļūs vēl lietaināks, vēsāks un vējaināks.
2: Latvijas radioteātris.

Klausieties Latvijas radio teātri iestudējumu Iesim vēlēt, iesim vēlēt. Autors Reinis Ādmīdiņš, komponists Ungars Savickis, režisors Didzis Cauka, lomās Ausma Kantāne, Bērtulis Piziņš un Kārlis Auškāps.

0: noziedznieki, noziedznieki.
1: Kas?
0: Tie, kas radījuši šādu stāvokli, pašu audzētie graudi nav vajadzīgi.
1: Ak, tu atkal filozofē. Nē, nē.
0: Un kas tavuprāt ir filozofs?
1: Tas ir tāds muļķis, kas visu dzīvi nopūlis, lai par viņu sāktu runāt tad, kad viņš būs pats miris.
0: Es taču vakarā
1: visu
0: vakaru.
1: Visas viesības izbojāju par gaidāmajām vēlēšanām. Vien runāja, ne dzēri, nekād.
0: Jā, lai lauku radiņi, tavi radi pie tam tie ir tavi radi, nevis manēja. Pēc tam nekostu pirkstos, tāpēc es runāju.
1: Tad vismaz tagad vilcienā māju braucot paklusē un nerunā par vēlēšanu.
0: Labi, tu no manis vairs nedzirdēsi ne vienu vārdu.
1: Nu, ko labu raksta avīzēs? Ko raksta avīzēs?
0: Tu tak pati lūdzi, lai es klusēju.
1: Nu, neesi tik pūcīgs.
0: Sievietes mūža ilgums pasaulē tagad palielinājies par 10 gadiem aktupos.
1: Nu, tiešām jauki.
0: Jā. Nu, varbūt tagad tu beidzot atradīs laiku tajos 10 gados, lai piešūtu man arī kreklam kādu pogu.
1: Pogus, jā. Pogas virtu mājas uzpošana. Vai tu kaut reiz esi mazgājis grīdu?
0: Kad mēs aprecējāmies, kā tu mani sauci?
1: Par balodīti.
0: No, ja. Un kur tu esi redzējusi balodīti? Ar grīdas lupat rokās?
1: Tu pret mani izturies kā pret suni.
0: Nē, es protestēju, neapvaino suni, kāpēc jāmelo, kad es esmu slikti izturējies pret mūsu Džeraldu?
1: Es tev esmu tikai nama māte.
0: Nesāksim strīdēties par niekiem.
1: Tie nav nieki.
0: Tu par saviem tērpiem raizējies vairāk kā par mani.
1: Bez tevis es varu parādīties sabiedrībā, bet bez kleitas tas nav iespējams.
0: Jā, tu esi tipiska mietpilsone. Nama māte, sieviete, tu esi sieviete, un tev nekas neinteresē.
1: Un šis nekas ir vēlēšanas, vai ne?
0: Nē, tas ir kaut kas vājprātīgs. Vai tad tu joprojām savās vistas smadzenēs nevar iedēstīt tādu domu, kā arī no nama mātes ir atkarīga mūsu valsts rītdienā.
1: Nerunā ar mani kā no avīzes. Viss.

0: Kādā stacijā esam?
1: Pēc stundas varbūt būsim Rīgā.
0: Nu, ja vien var ticēt jaunajiem vilcienu sarakstam.
2: Tagad, smuko kundze, nekam vairs nevar ticēt. Ne vilcienu sarakstam, ne partiju sūļējumiem. Labā diena visapkārt.
0: Labdien.
1: Es palīdzēšu novietot jūsu saiņu.
2: Paldies.

0: Nu, par ko tad runāsim? Ceļš tols.
1: Gandrīz jau viss ir izrunāts.
2: Nav viss tā izrunāts. Nav viss izrunāts. Mēs, piemēram, bijām pie lauku radiem, pie viņas radiem, uz jubileju un visu vakaru.
0: Runājot par politiku. Skaidrs. Nu tad jau deputātiem un ministriem tika sadūts.
1: Bet tad jums, lauciniekiem, arī vēlēšanas vienprātā.
0: Nu, kā lai tu soka?
1: Ko es teicu?

0: Par saimes vēlēšanām neviens
1: normāls nedomā.
2: Normāls, kas tas tāds ir?
1: Mēs esam nama mātes, lauku ļaudz, redz, mūsu dēliņš un pārējā jaunatne.
3: Kungs, kā vēlāk nāksies nožēlot.
1: Ko tad?
4: Mēsim zemnīkiem nav laika nozadarboties ar tādam muļķībam. Jūar, josiei, jopļauj, pinc joslaus.
3: Jā, un nepļautus rūdzus, jāiear zemē.
4: Ko citu lai īsok? Ko citu lai dora? Cik ilgi mēs pēc Rīgai brauksim?
3: Nevar zināt. Varbūt kad stundu.
4: Tad jau varēsim izrunāties pēc sirds patikas.
0: Ak, Dievs, atkal par vēlēšanām.
4: Vēlēšanas man, kā es saku, atgodināja ceturtās kategorijas bēris.
3: Kas tās par kategorijām?
4: Āriķa. Pirmo kategorijā. Spēlēja orķestris, šaun salūtu. Ordeņus nasas spilventeņiem, apzeļtētas zārka noglis, tas ir ķepeņas un rūkturi. 1000 tādas bēris izmaksoja.
1: Šausmas!
3: Un kādas ir ceturtās kategorijas bērs?
4: Pošas lātokos, kad aizgojies pats nas savu vainagu.
1: gan jums jociņi.
4: Un vēlēšanās taipat. Nāpdumēgi īvielē un tad sūkstos par bliedēgiem likumiem. Tāpēc 3. oktobrī es īkošu pierti, īdzeršu aļņu un protēgi skatēšu uz to vēlēšanu cirku pa televizoru. Kā es ītu tū gaisa gobulēdz vēlēšanu īcirkņam?
0: Pareiz mūsdēls arī saka labāk uz diskoteku nekā uz vēlēšanu
3: īcirkņu. Pagaidiet. Jūs te visu putrojat. Mājasaimnieces neiet.
0: Tāpēc, ka no manis nekas nav atkarīgs.
3: No tevis tiešām nekas arī nav atkarīgs, bet es šeit runāju pa vēlēšanām. Lielā filozofiskā nozīmē. No tevis šinī lielajā zemeslodē izplatījumā un kosmosā it nekas nav atkarīgs, bet šinīs vēlēšanās latviešiem šogad no tevis diemžēl arī no tevis ir kaut kas atkarīgs, kaut vai šī kripatiņa, ka tu vienreiz to saprastu. Tātad tas par tevi. Jaunieši ir vienaldzīgi. Zemnieki spļauj visam virsū. Kas tad balso? Es prasu tikai bagātie, ko?
4: Pagai, ko tas šī? Jiem jau tāpat ir labi.
3: Nu, un kas tad balsos, lūdzu?
4: Pagaidam jau atcerasīs.
3: Un pie tam par to ceturto kategoriju. Tas ir joks nevietā. Vēlēšanas izmaksā dārgi.
1: Cika?
3: Uz katru vienu vēlētāju 80 santīmi no budžeta, ka mēs atdodam savus nodokļus.
4: Tad jau sanok, pošinu savus kabatas, izvalkam gandrīz latu un numatam zemē, ja neiem balsot. Nu labi, it kā pirnojat mani, es nezinu, par ko balsot.
3: Tad vajag aprunāties ar mani, piemēram, un es jums varu paskaidrot, ka vajag uzklausīt deputātu kandidātus. Lasiet partiju programmu.
4: Partijas programmas visas ir vīnaidas, kā vīnas vistas dātas ūlas.
1: Tad tu tomēr šo to apsola.
4: Apsola. Tagad deputātu kandidāti trikumcītiem ļaun pašim izavēlētīs, kulētim apsūla.
3: Un tad novērtējiet partiju un politiķu paveikto iepriekšējos gados. Un ik vēl 4 gadiem izsakiet viņiem savu vērtējumu piedaloties vēlēšanās.
4: Tā varētu būt.
3: Tā arī ir, un tas būtu pirmkārt, otrkārt. Tas ir jautājums par atbildību.
4: Par ko tad es esmu atbildīgs? Par ko?
3: Jūs esat atbildīgs. Tāpat kā mana cienītā. Diemžēl, bet jūs esat atbildīgs un jūs izskatāties cienījums un gudrs cilvēks. Jūs esat atbildīgs par visu, kas notiek valstī.
4: Ka mani apsūga ar nūdūklim un likumim?
3: Jā, lūk, un tieši tāpēc balsojiet par tiem, kas pieņems pareizus likumus un nosaka taisnīgus nodokļus.
4: Vēlēšanas ir tāda dečevilkšanai.
3: Jā, un ja tajās nepiedalies, tad neraudi, ka gulēsi pliks.
1: Lūdzu, piedodiet, bet mans vīrs ir tā kā nojūdzies. Aģitātors. Vakar jaukas viesības izjauts. Šodien viss brauciens tikai par vēlēšanām. Par to vien.
3: Tu vairs nedusmojies uz mani.

0: Es sāku pierast pie tām tavām dīvainībām.
1: Viens deputāta kandidāts bija atbraucis uz mūsu pogostu.
0: Kas nu pretinieki viņu izvilpi, jā?
1: Nā, metējām ar kopusta galvu.
0: Un ko tas šis?
1: Mīrīgi paceļ kopusta galveni un prasa, kurš nu munim oponentim pazaudējis galvu? Reiz viens deputāts saslims.
0: Jā, nabadziņš, nabadziņš, cik tad neslimot?
1: Kolēgi saima nūsūtajam telegrammu. Novēlam drīzu izveseļošanos. 50 par, 50 pret. A kam tu tagad? Pasaki, kam tu tagad Latvijā klojās labi?
0: Bijušajiem krogs oficiantiem, sportistiem, estrādes dziedātājiem.
2: Nē, jau nu visiem.
1: Jā, pie jaunbagotnīka reiz atnok cīmūs kāds attos radinīgs. Nu, kas nav pretis ar tim kopustim vien kļūt par miljonāru. Ak, cik skaisti ir tava pils! Nabadzenš jūsmai, kas to būtu domājis, ka tu varēsi tādā dzīvot?
2: Ja diemžēl varu dzīvot tikai te, atbild jaunbagātnieks, jo prokurors man pieprasīs nemainīt dzīves vietu.
0: Nē, galā, pasaka skaidru un gaiši, kādam jābūt tautas kalpam?
2: Nu, deputātam pirmkārt ir jābūt...
1: Pagājam, jopilda sūlījumi, jobīt tālredzīgam.
2: Ne, sūlījumi, protams, ir jāpild, bet kas jums izpratnē ir tālredzība?
1: Jis nekod nadreikst neko sūlēt.
0: Beidzot esam atbraukuši.
1: Man dikti patīk braukt ar vilcīni. Var ar cilvēkiem iepazīties, no sirds apsarunoties.
0: Vi ļoti, ļoti patīkam ar jums iepazīties.
2: Pag, es palīdzēšu nocelt jūsu ceļsomas.
1: Paldis.
2: Kāds jums tur tik smags?
0: Te lauku labumi pilsētas radiem, vai ne?
1: Nav uzmiņējāt, gan smuko kundzēt.
0: Kas tāda?
1: Nu, mūsu lauku lātos tipografējas vadu pirmsvielēšanu plakatus.
0: Jā.
2: Kurai partijai?
1: Avot, tas ir noslēpums.
2: Malacis! Vēlēt, tā tad iesi!
1: Nu, prūtams, kīšu, ja arī jūsim visiem īsaku to pašu.

Izskan Latvijas radioteātra iestudējums Iesim vēlēt, iesim vēlēt. To veidoja aktieri Ausma Kantāne, Bērtulis Pizičs un Kārlis Auškāps. Režisors Didzis Cauka, komponists skaņu režija un datorapstrāde Ungars Sevickis. Dzejnieks Arnolds Auziņš, dziesmu dziedāja ansambles Putni, autors Reinis Ādmīdiņš. 1998. gada ieraksts.

Klausieties Latvijas radioteātra iestudējumu Iesim vēlēt. Autors Reins Ādmīdiņš, komponists Ungars Savickis, režisors Vidzis Cauka, lomās Ausma Kantāne, Artūrs Krastiņš un Kārlis Auškāps.

0: Ko tie ēdīs pusdienās?
1: Man viena alga.
0: Muzei taču kaut ko. Nu, vismaz šķiņķi ar zaļiem zirnīšiem.
1: Šķiņķi es ēdu jau vakar.
0: Nu, tad sieru.
1: Es ciešu no pārliekas kāpes daudzumu. Un vai tad tu nezini, ka siers nāk tikai par sliktu?
0: Varbūt desu. Ahā, es atcerījos. Mums ledus skapī vēl ir pāris nīģīšu.
1: Tirgo pirkt. Ne speciālisti gatavot.
0: Tu esi pārāk izvēlīgs.
1: Izvēles brīdis jau tuvojas.
0: Kāds brīdis?
1: Nu, vēlēšanas. Būs jāizvēlas.
0: Tu esi pārpūlējies. Avīzēs es iegrimis līdz ausīm.
1: Nē.

0: Es gribu orientēties tajā politiskajā ķēķī.
1: Vēlies noskaidrot, kurš ir šefa pavārs?
0: Jā, tas, kurš visparastākajām kotletēm prot izgudrot 40 nosaukumus.
1: Ideja. Pusdienām izcepšu kotlets.
0: Es apsveicu, tā tiešām ir burvīga ideja. Un vēl jaukāk būtu, ja tu ieklausītos, ko es tev skaidroju par vēlēšanām.
1: Kas tad no mājasaimnieces ir atkarīgs? Paklau, šī taču ir ļoti veca avīze.
0: Ļoti veca.
1: Un ko tad tādā var izlasīt?
0: Redzim, kā vēlēja satversmes sapulsi un pirmo saimu.
1: Vai tad toreiz bija tādas problēmas kā tagad?
0: Jā, ikurāt tās pašas. Pārāk maz latviešu.
1: Cik esam, tik esam. Balso vai nebalso, nekas jau nemainās.
0: Nesaktās jau. Redzi, kad Latvija bija jau iegūsi neatkarību, Jānis Čakste rakstīja vēstuli tautietēm. Paklausies. Tagad, mīļās tautietes, kad Latvija ir pierādījusi, ka viņa ir dzīvotspējīga, tagad, kur visas sirdis pukst priekš šīs mūsu Latvijas, kur visas rokas priekš viņas strādā, kur jūs pašas nevien nenogurušas strādājat, bet pat ziedojāt tai savas rotas, tagad es vēl jūs lūgtu, padariet mūs stiprus, dodiet mums bērnus. Apdomājiet, ja katrā mūsu ģimenē mudžētu 6 mazas galviņas, tad jau pēc viena auguma, nesmējies paklausies, tad jau pēc viena auguma mēs skaitītu Latvijā nevis 2 miljonus iedzīvotāju, bet 7,5 miljonu.
1: Vispār teorētiski tas bija iespējams.
0: Šaubām un Čakstes kuplā ģimene bija praktisks paraugs, bet mums! Tikai viens dēliņš un par to pašu nezinām, kur klaiņo. Un tā ir tava vaina. Es vienmēr esmu teicis.
1: Es aizspēlēpojies ar tevi, viņš drīz būs pusdienās. Man tas kotlets.
0: Paklausies labāk tālāk. Ja mēs vienotiem spēkiem strādāsim un nešķelsimies pēc saviem uzskatiem, tikai tad mēs varēsim veikt uzdevumus, kas mums ir uzlikt un ievadīt mūsu jauno valsti normālā valsts dzīvē. Vai mums nav bijis gudrs vīrs? Jānis Čakste, ko?
2: Labdien visapkārt!
3: Labdien!
1: Nomazgā rokas, tūlīt sēdīsimies pie pusdienu galda.
2: Lauzos, mana pavēlniece! Mamulīt, es tavā labā visu varu izdarīt.
1: Visu, nē, man pietik, ja tu sekmīgi pabeigtu pirmo kursu.
0: Laikam visu darīdams es aizmirsu par mājām, ko? Varbūt bija tādā pasākumā, kur tieks ar deputātu kandidātiem?
2: Es taču neesmu čohnīts! Pēc disenītes paciemojos pie Zuzanas, zini? Es ļoti iepatikos viņas vecākiem.
0: Pēc kā tu sprieda?
2: Kā Zuzanas tēvs skubināja man doties mājas, pat atved ar savu mašīnu, un Zuzana teica, ka viņa precēšoties ar vīru, kuram ir ļoti populārs uzvārds.
1: Ļoti populārs, ak Dievs. Tad jau tikai deputāts.
2: Nē, ar Čāli no Backstreet Boys. Mums taču ir ļoti populārs uzvārds. Ko, Krūmiņš? Visi inteliģentākais uzvārds Latvijā, vai ne?
1: Precēšanos vēl varētu nesteikties vispirms studijas, pamatu zem kājām.
2: Mamulīt, visas manas draudzenes pagūšas divreiz izšķirties, bet es? Atcerieties pašu savu jaunību.
0: Atceros.
2: Tu tēti jaunībā biji laimīgs.
0: Biju, bet pēc tam iepazinos ar tavu māmiņu.
1: Ei, nomazgā tūliņ rokas, tūliņ! Dēls, nomazgā rokas! Jaunība. Kad mēs augam, tad gan tā nebija.
0: Jā, tu gribi teikt, ja mēs tagad būtu par kaut nedaudz gadiem jaunāk, ja?
1: Tad mūsu dēliņam bija 10 gadi.
0: Vislabākais zēnu vecums ir 10 gadi.
1: Kāpēc?
0: Tad viņš ir pietiekami liels, lai naktī neraudātu un pietiekami mazs, lai neņemt man automašīnu.
1: Bet kādas rotaļas viņam toreiz bija šausmas.
0: Visparastākās puiku spēles, poliči un bandīti.
1: Kaimiņu puiki Jāns jau toreiz nolēma kļūt par policistu. Bet ko mūsējais? Bandītu? Šausmas!
0: Vienkārši tā draugi toreiz nolēma, lai dzīvē nebūtu jāšķirs.
2: Rokas tīras, ja grib pārbaudz, Ei, cik jauks smaržo!
1: Kas ir šitie Zuzanas vecāki?
2: Jaunsaimnieki?

0: zemniekiem tagad klājas grūti.
1: Kāpēc? Zuzanas tēvs gan tā nedoma.
2: Tad jau ir bagāti ļaudis.
1: Vēl nav, bet būs. Pati daba viņiem palīdz.
0: Un nevis banku aizdevums?
1: Nē, tikai daba, iedomājies. Uzlīst lietus, nav jālaist. Lieliski, ne?
0: Lieliski, lieliski, jā.
2: Vētra norauj jumtus.
1: Vētra?
2: Vētra.
1: Vētra nolauž kokus, un tie nav jācērt. Ies par zibens, nav jāskald. Tagad Zuzans tētis rudenī gaida zemestrīts, kas izpers no zemes gaisā visus kartupeļus.
0: Rudenī, mīļai, būs vēl nopietnākas lietas nekā zemestrīts.
1: Kas tad vēl?
2: Nu tak vēlēšanas. Tēvs par tām viena runā, galīgi pārstrādājies, avīzes lasot.
1: Zuzans tēvs teica, kad jāstrādā, tad nav laika tādām muļķībām kā vēlēšanas. Mūsu čaļi arī nemaz neiesvēlēt, nesot vērts.
0: Nu kas par muļķībām? Katrs ir pats savs laimes kalējs, un es slinks vismaz šajā reizē.
1: Kalējs. Ja man pienesīs klāt veseru un laksu, tad varbūt arī kaut ko uzkalšu.
0: Kungs Dievs, jaunajam tagad pa vienaus iekšā, pa otrā ārā.
1: Nu tad izkāst caur smadzenēm.
0: Tu ieskries ar galvu sienā.
1: Nē, to var atļauties tikai tie, kas galvu pazaudējuši, bet es vēl to neesmu pagūst pazaudēt. Kas ir deputāti? Saņem lielas algas forši, vai ne? Un vēl jūtas pazemot par to, ka netiek regulāri pagodināt. Kā lai zinu, par kur balsot? Ko, kādas lietiņas viņi izdomā viens par otru? Podi? Čekas maisi? Māmulīt, paldies, kotlēs bija tiešām garšīgs. Uz redzēšanos vakarā mājās būšu vēl. Čau!
0: Pagaidi, pagaidi! Pagaidi, varējām palīdzēt mātei nomazgāt traukus.
1: Labi, tēt, tu mazgāt traukus, es saslaucīšu suķis.

0: pagaidām vēl nelielā krūmiņu ģimene dus saldā miegā. Aizmigdami katrs lasīs kādu grāmatu. Ieklausieties, ko grāmatas runā.
1: Lasot Makalovs dziedoņu sērkšķu krūmā, visas sievietes raud.
2: Lasot Imanuelu Kantu, es domāju.
3: Bet lasot šo brošūru, cilvēku lādās, lēš matus, krīt ģībonī, plātās, šaubās, cer, paļaujas.
0: Pag, kas tā ir?
3: Vēlēšanu nolikums.
0: Līdz rītiņam.

0: jūs man, mīļie vecīši, teiktu, ja es pēkšņi atvestu mājās?
1: Tikai nelīgavu.
0: Kāpēc tu tā? Es gribētu atvest mājās suni.
2: Tikai ne buldogu.
0: Kāpēc?
2: Tie ir ļoti stulbi un nepadodas dresūrai.
1: Nesaki viss. Atceries, kā bija ar tevi. Es taču arī domāju, ka nekas prātīgs neiznāks.
2: Suns met spalvu, bet dabu ne?
0: Jā, arī cilvēki savu dabu nemaina kļūdam plikpau. Nu, kā tad mēs vienosimies?
1: Tev nepietiek, ka kaimiņa suņi naktī reit tik skaļi.
2: Nu, kaimiņam mēs suņu nav.
1: Kā tad tā nav? Es pagājušo nakti skaidri dzirdēju reiz.
2: Kaimiņi tiklīdz izdzied aizdomīgi troks un tūdaļ rei paši, lai aizbaidītu zagļus.
0: Es to pasniegs viņi rīt bija uzskrējis kokā, nabadziņu ugunsdzēsē ar kāpnēm nocēl zemē. Nu kā tad būs?
2: Nezinu, es piemēram neieteiktu dzīvnieku mocīt tik mazā pilsētiņas dzīvoklī.
1: Bet cilvēki drīkst mocīt.
2: Nē, nu, bez tam Rīgā suņiem ir tikai nedaudz dārzu un parki.

0: Viņi došos paslēgā ārpus Rīgas.
1: Ej viens pats bez suņa.
0: Es gāju? Nu? Nāk pretī blondīna ar sunīti. Gribēdams uzsākt flirt, es viņai saku, jums ir burvīgs sunītis, es arī ļoti bieži esmu sapņojis par tādu.
2: Un ko viņa?
0: Viņa gribēja atstāt man šo sunu un patlaisties lapās.
1: Ārzemēs sunim pat novēl mantojumu, bet pie mums izzen uz ielas, kad suns ir apnicis šausmas.
2: Atliksim šo suņu problēmu līdz vēlēšanām.
0: Tātad varam uzskatīt, ka likuma pirmajā lasījumā visi esam principā par... Paldies.
1: Nu jau arī tev ir pielipus tēva valoda. Ābi saslimuši ar politiku.
2: Nē, nevis saslimuši, miļā, bet mēs atvesaļojamies. Mēs atvesaļojamies.
0: Jā, un rudenī pie urnām iesim veseli kā rutki, vai ne, tēt?
2: Veltīgi ironizē.
0: Pagaid, kāpēc ironizēju? Mūsu jaunā filozofijas pasniedzēja, piemēram.
1: Cik viņai gadu?
0: Gads starpī mums pavisam neliela.
1: Paldies Dievam. Būs Zuzenai konkurence.
0: Māt, par ko tu runā?
2: Un ko teica šī filozofijas dīva?
0: Viņa teica, lai sliktie cilvēki varētu zakt, labiem cilvēkiem dūšīgi jāstrādā.
2: Kā Jānis Čakste teiktu, jāstrādā ar deksmi, ar uguntiņu.
0: Lai citi var pasildīt rokas, ja? Liels zaglis vienmēr aizējas, ka zog tikai sīkums.
1: Traks laiks prātā sajūpa tie, kuriem prāti nav bijis.
2: Un paši vien mēs esam vainīgi. Jā, paši. Neiedami vēlēt, neapdomīgi balsojot, nelasot avīzes, piemēram...
1: Pagadējie valda ar pātagu un kliņģeri.
0: Mamuli, tu padomā, cik kliņģeri būtu vajadzīgs, ja nelietot pātagu? Visiem kliņģeri nepietiek.
2: Un tikai demokrātisks vēlēšanas var visu atrisināt.
0: Stulba ir tā demokrātija.
2: Muti, puika! Muti! Nekas labāks pagaidām vēl nav izgudrots.
0: Tu zini, ko par Latvijas demokrātiju rakstīja Plūdonis?
2: Zinu. Labāk par tevi zinu. Mēs gribam būt kungi mūsu dzimtajā zemē.
1: Ēvalds Valters vienmēr to citēja.
0: Man uzšķirs cits dzejolis. Lūk, nu? Tu pasmaidi ar smaidu žēlu, bet acīs asaras tev mirdz. Tik maz ir īstu dēlu, kas tevi mīl no visas sirds. Tu viņu skopi audzināji un savā klēpī auklēji. Un visi tavi spēki vāji bija viņiem veltīti. Tu visu viņiem devi, kas tev bija visu labākais. Bet tie tik izmantot zin tevi un slepeni tev zārku tais. Tie tevi mīlē tik ar mēli, bet viņu sirds stāv tālu tev. Tie spēlē zemu viltu spēlē, tikai gūtu kaut ko sev. Tiem viss vienalga, kā tev klājas. Vai tevi cildinā vai peļ, kā tikai viņu makā krājas un viņu darījumi zeļ. Un kad tu arī bojā iet un tevi kapā guldītu uz kapa rastu viņu vietu un dzītu savu veikalu. Nu? Kāpēc nedzirdu aplausu? Lūk, tā tēt rakstīja Plūdonis, tēvzemes balvas laureāts par tevis slavēto demokrātiju un daudzpartiju sistēmu. Kur rindri nepaties, ko?
2: Jā, Plūdonis tā tiešām rakstīja.
0: Mums neskuro reizi jāuzkāp uz tā paša grābekļa?
1: Aiz to jau tos Ulmaņa laikus slavē.
2: Slavē, jā, tādas sievas kā tu slavē, bet ne visi. Un tomēr es ticu demokrātijai un tikai demokrātiski ievēlētais Saeimai. Nu, nav citas iespējas.
0: Tu man atgādini Skotu.
2: Kādu Skotu?
0: To, kas kļuva par nūdistu.
2: Kādēļ?
0: Tāpēc, ka pludmales kabīnē viņam nozaga pelibiksītes.
2: Nesapratu.
0: Arī to aizstāv demokrātiskas vēlēšanas, tāpēc, ka tev nozagts citas iespējas.
2: Citas? Kādas?
0: Tu man zini atgādini namsaimnieku, kas ar pirkstu aizspied saurumu ūdensvedā un gaida, kad būs nauda, lai izsaukt santehnīti.
1: Tīli, nu kāpēc tu tā par tēvu?
0: Māte, tu zini, ko tiesnesim lūdzu recidīvists?
1: Nu, ko tad citu apžēlot?
0: Tiesneša kungs, grib lūgt, ja jūs šoreiz mani cietumā neslodzīt, jo iepriekšējās reizes taču nav līdzējušas.
2: Ir līdzējušas un ir līdzējušas, es jums saku. Un beidzot mēs sākam saprast, ka šīs vēlēšanas būtiski atšķiras no tām, kad 99% skaitījās nobalsojuši par.
0: Pēdējos 5 gados mirstība ir lielāka par dzimstību. Katru gadu mīnus viena bausk.
2: Tāpēc ir visiem jāpiedalās vēlēšanās tieši tāpēc.
1: Ko jūs varat ķīvēties? Nu, kas jādara? Būs tu? To darīsim?
2: Es varu likt gauķīlāka gadījumā, ja es nomirtu. Tu tūlīt sameklēt sev jaunu vīru, jaunāku par mani, kas negribētu iet vēlēt.
1: Nu, kāpēc likt galvu ķīlā? Es tev ticu tāpat.
0: Mā tēvs ir optimists. Jā.
2: Un kas ir optimists?
0: Labi dezinformēts pesimists. Iesim vēlēt, nodot.

0: savas balsis, tā ir liktenīgā spēle, būsim valstī balsti.
1: Jā, mēs iesim gan.
2: Jā, būs jāiet, nu ko gan citu? Es iešu.
1: Jā,

0: Izskan Latvijas radioteātra iestudējums Iesim vēlēt. To veidoja aktieri Ausma Kantāne, Artūrs Krastiņš un Kārlis Auškāps, režisors Didzis Cauka, komponists, skaņu režija un datorapstrāde Ungars Savickis, dzejnieks Arnolds Auziņš, dziesmu dziedāja ansamblis Putni, autors Reinis Ādmīdiņš. 1998. Gada ieraksts.
1: Latvijas radioteātris.

0: Ar 2. oktobra dienas ziņām 11. naktī studijā Ieva Strasdiņa. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Šodien Latvijā sācies aģitācijas klusuma periods. Uzzināsim, kā politologi vērtē nu jau aizvadīto priekšvēlēšanu kampaņu. Eiropas Savienība un Ukraina vienojas par šogad nepieciešamo finansējumu. Un Starptautiskā hokeja federācija šodien izraudzījusies jaunu prezidentu. Par šiem tematiem ziņu turpinājumā plašākā izklāstā. Daudz debašu un solījumu, bet krietni mazāk skaidru atbilžu, kā tos īstenot. Tā aizvadīto priekšvēlēšanu kampaņu vērtē Latvijas radio uzrunātie politologi. Jau rīt vēlēsim 15. Saimu, bet šodien sācies aģitācijas klusuma periods. Plašāk stāstā Agnija Lazdiņa.
1: Partiju priekšvēlēšana cīņa šoreiz sākusies ilgi pirms reklāmas plakātiem ielās. Politologs Juris Rozenvalds to vērtē kā iespējams garāko kampaņu kopš valsts neatkarības atjaunošanas. Viņš tās sākumu saskata pērnā rudens strīdos par Stambulas konvenciju, bet politologs Jānis Ikstens jau pagājušā gada vasarā. Partijas par vēlētāju uzmanību cīnījušās gan sociālajos medijos, gan ar darbu Saeimā un valdībā. Abi politologi izceļ arī plašās iespējas sekot līdzi kandidātu debatēm un diskusijām, tāpēc vēlētāju teikto, ka nav par ko balsot, Rozenvalds reizēm uzskata arī par atrunu. Iespējas iepazīt kandidātus ir jāvelta tikai laiks, jāskatās un jādomā līdzi, taču arī pašām partijām būtu jāizdara vairāk.
2: Viena fundamentālā vājā vieta partiju piedāvājumā, proti partijas ļoti labi spēj konstatēt problēmas, jā, nu, tas mums nav, to mums vajag,

0: bet ir diezgan vājas attiecībā uz daudz maz izstrādātiem priekšlikumiem, kādā veidā šīs problēmas risināt.
1: Rozenvalds vērtē, ka ekonomikas mērķi partijām bieži sakrīt – attīstīt eksportu, piesaistīt investīcijas un celt produktivitāti. Tāpēc viņš šīs vēlēšanas pirmām kārtām redz kā izvēles starp pamatvērtībām – Latvijas ģeopolitisku orientāciju, nostāja Eiropas Savienībā, atbalstu Ukrainai un attieksmi pret Stambulas konvenciju. Savukārt Tikstens, sekojot debatēm, pamanīs, ka vienas partijas politiķi dažādos raidījumos par vienu jautājumu mēdz teikt atšķirīgas lietas, kas liecinot, ka partijās nevienmēr ir vienota izpratne par to, ko tās vēlas panākt. Viņš arī apšauba, kā dārgos solījumus varēs izpildīt, ja nākamajai saimai būs jāsavalk josta. Arī politiķu gatavību uzņemties atbildību viņu nevienmēr ir pārliecinājusi.
2: Ir salīdzinoši vispārīgas frāzes, vispārīgas diskusijas, kas liecina par to, ka partijām nav skaidra redzējuma, ko iesākt valstī.
1: Savukārt runājot par vēlēšanu iznākumu, Ikstens par skaidrākām uzskata pirmā piecinieka izredzes, bet Rozenvalds aptaujās saskata septiņus iespējamos iekļuvējus. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
3: Saimas vēlēšanās balsis līdz šim nodavoši vairāk nekā 174 tūkstoši cilvēku, jeb aptuveni 11% no visiem balstiesīgajiem, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati, un piekdien reģistrēta vislielākā vēlētāja aktivitāte, salīdzinot ar pārējām šīs nedēļas darba dienām. Visaktīvākie iepriekšējā balsošanā ir tieši Vidzemnieki, bet zemākā vēlētāja interese ierasti vērojama Latgalē. Latvijas radio cilvēkiem Kuldīgā, Valmierā un Augšdaugavas novadā jautāja, cik viegli vai tieši sarežģīti ir izdarīt izvēle šajās vēlēšanās.
4: Nu, patiesībā ir tā ļoti, ļoti grūti izvēlēties. Ļoti grūti, jo tāpēc, kad es uzskatu, ka nav vērts klausīties visos solījumos. Es vienkārši izpildu savu pilsoņu pienākumu, atnāku nobalsot un, nu, dzīvosim, redzēsim uz labāko.
5: Viegli grūti bija izvēlēties?
6: Grūti izvēlēties.
7: Grūti?
5: Grūti, jā.
7: Jā.
8: Bija viegli izvēlēties un nāca ātrāk, jo rītdien ir plāni. Lidojam prom.
9: Nācām šodien, jo bijām Kuldīgā. Es teiktu, ka bija viegli izvēlēties, tāpēc, ka nu, bija jau izvēlēta persona.
10: Nu, vajag pārunāt mājās, kurā partija mums būtu labākā.
11: Tas būs tāds ģimenes balsojums jums?
10: Nē, nu, tomēr. Ģimenei taču jāzina apmēram tā, kas par ko un kā. Vēl nav tas izlemts, bet...
11: Cik grūti vai viegli šogad izlēm par ko balsot?
10: Pārāk daudz partijas, tas ir diezgan tā, tāpēc vienā sarakstā patīk tas, otrā sarakstā patīk tas.
12: Jādomā ir, bet manuprāt īsti izvēles nav.
13: Pagaidām nezinām.
14: Jūs? Pagaidām nezinām.
11: Bet iesiet balsot?
14: Vēl domājam, nu laikam jā.
15: Šis bija tas viens no retiem gadiem, kad es nekoncentrējos uz personībā, bet koncentrējos uz partiju vērtībām, ko viņi solīs un ko viņi ir ilgtermiņā darījuši.
16: Izvēle manā gadījumā bija ļoti vienkārša, jo ikdienā sekoju līdzi politikai, politiskiem notikumiem, aktualitātēm, un līdz ar to es jau ilgu laiku zināju, par ko es balsošu.
17: Šogad atzīšos godīgi, izvēle bija ārprātīgi grūta. Es vienā brīdī domāju, ka šogad nepiedalīšos, bet ņemot vērā, kāda ir situācija, kāda varētu būt situācija, sako arī līdz debatēm, es sapratu, ka obligāti ir jāiet.
3: Vēlēšanu diena ir rīt, un iecirkņi būs atvērta no 8 rītā līdz 8 vakarā. Visas dienas garumā vēlēšanām sekos līdz arī Latvijas sabiedriskais medijs. Tostarp Latvijas radio raidījumā Labrīt, ziņu izlaidumi arī 12. un 6. un arī sekosim līdz balsu skaitīšanai pēc 8 vakarā. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs rosinājis prokuratūrai apsūdzēt kādu aviokompānijas Air Baltica amatpersonu par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mankārīgā nolūkā, krāpšanu lielā apmērā un noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizēšanu, informē KNAB. Krimināla procesā esot iegūti pierādījumi, ka Air Baltica amatpersona panāca uzņēmuma mantas rezerves daļu pārdošanu ar vairāk nekā 55 tūkstošu eiro lielu sadārdzinājumu, kā rezultātā ar viņu saistīts uzņēmums guva nepamatotu peļņu. Uzņēmumā norāda, ka aizdomās turamais nav ne esošais, ne arī bijušais uzņēmuma valdes vai padomes loceklis. Savukārt KNAB apliecināja, ka aizdomās turētā persona joprojām ir valsts amatpersona Air Baltica. Krievijas spēki šodien kārtējo reizi izdarījuši triecienu pa Kijevas dienvidu tiltu. Pilsētas vadība plāno ierobežot satiksmi arī pār citiem tiltiem, prognozējot, ka tuvākajā laikā

0: ka Krievijas uzbrukumi galvaspilsētai tikai pastiprināsies. Vairāk stāsta Uģis Lībietis.
1: Pēdējo divu dienu laikā Krievijas spēki Kīvas dienvidu tiltam ir uzbrukuši jau 4 reizes. Sākotnēji tika trāpīts vienam no tilta balstiem un bojājumu dēļ

0: šajā laikā ASV prezidenta Donalda Trumpa uzmanība no Ukrainas ir novērsta.
1: Eiropas komisija un Ukraina šodien vienojušās, kā nosekt Ukrainai nepieciešamos izdevumus vēl šogad. Kīvā uzstāja, ka valsts budžetā trūkst naudas un bez papildus atbalsta viņi tuvākajā laikā varētu nespēt iegādāties raķetes un arī munīciju. Taču Eiropas komisija uzstāja, ka jau šogad paātrinot līdzekļu izmaksu, nākamā gadā paredzamās problēmas tikai samilzīs. Turklāt Lauvas tiesa no jau šobrīd pieejamās naudas vēl nemaz nav apgūta, jo Kīva kavējas ar reformām. Plašāk stāsta Artjoms Konhovs.
2: Ja Ukraina un tās starptautiskie partneri izpildīs iepriekš dotos solījumus, Kīvai vajadzētu pietikt līdzekļu, lai šogad nosaktu visas vajadzības. To apstiprina arī ceturtdien publicētais kopīgais Eiropas komisijas un Ukrainas paziņojums. Tomēr par paātrinātu nākamā gada vajadzībām paredzēto līdzekļu izmaksu šobrīd netiek runāts. Tas tādēļ, ka Ukraina no šogad pieejamiem vairāk nekā 45 miljārdiem eiro vēl nav apguvusi Lauvas tiesu. Eiropas komisijas amatpersonas norāda, ka tie ir ap 37 miljārdiem eiro. No tiem ap 20 miljārdiem ir domāti budžeta atbalstam, bet pārējais kara vajadzībām. Lai saņemtu šos 20 miljārdus, būtu jāveic reformas, kas bieži vien ir nepopulāras. Kaut gan Ukrainas puses ir parakstījusi un arī parlamentā ratificējusi konkrēto reformu sarakstu, ar likumu pieņemšanu nebūtu neiet viegli. Viena no nepopulārākajām ir nodokļa reforma. Kā skaidro Briseles amatpersonas, pašlaik mazie un vidējie uzņēmumi Ukrainā praktiski netiek aplikti ar nodokļiem. Eiropas komisijas gaitiņos ir dzirdams satraukums, ka šo situāciju mēģina izmantot arī lielāku uzņēmumi, kas vēlas izvairīties no nodokļu nomaksas. Šādas izmaiņas nav populāras, bet vajadzīgas, lai Ukrainai budžetā būtu nauda. Tāpat grūtības ir arī apstiprināt likumus cīņai ar naudas atmazgāšanu. Tomēr ir skaidrs, ka nākamgad ropas būs jau lielāks. Briseles aplēses rāda, ka papildus 45 miljārdiem eiro, ko Eiropas Savienība ir piekritusi aizdot, Ukrainai varētu būt nepieciešami pat vēl 70 miljārdi eiro. Tādēļ paziņojumā starp Briseli un Kīvu tiek norādīts, ka notiks regulārs darbs, lai saprastu, kā nosekt šo caurumu. Šajā procesā tiks iesaistīts arī starptautiskais valūtas fonds. Artjoms Konhovs, Latvijas Radio, Briselē.
1: Tikmēr G7 valstis vienojušās iepludināt tirgū 100 miljonus barelu dīzeļdegvielas un jēlnaftas, lai tādajādi mazinātu bažas par piegādēm un arī augstajām cenām. Tāpat valstis vienojušās neieviest savstarpējus eksporta ierobežojumus enerģētikas jomā. Vairāk par panākto vienošanos stāsta Uģis Lībietis.
3: Pēc Francijas prezidenta Emmanuela Macrona iniciatīvas sarīkotajā G7 līderu videokonferencē panākta vienošanās, ka 100 miljonu tonnu dīzeļdegvielas un jēlnaftas tirgū nonāks tuvāko 4 mēnešu laikā. Tas tiks darīts ar Starptautiskās enerģijas aģentūras starpniecību. Dīzeļdegvielas rezerves tiks atbrīvotas jau tuvāko 20 dienu laikā. Tā kā pamats šādām pārunām bija ASV prezidenta Donalda Trumpa draudi ieviest dīzeļdegvielas eksporta aizliegumu, līdera kopīgajā paziņojumā uzsvērts, ka savstarpēju eksporta ierobežojumu nebūs. Līderi ir arī vērsušies pie visiem pārējiem degvielas ražotājiem, aicinot arī tos atturēties no ierobežojuma, kas varētu atjaunot saspīlējumu naftas tirgu.
1: Starptautiskā hokeja federācija šodien kongresā starp 9 kandidātiem izraudzījās jaunu prezidentu. Savukārt Latvijas pārstāvis Viesturs Kozjols atkārtoti ievēlēts organizācijas padomē. Plašāk par aizvadīto kongresu stāsta Harijs Ortveins.
4: Par Starptautiskās hokeja federācijas prezidentu šodien organizācijas kongresā ievēlēts Frants Reindls. 71 gadu vecais Reindls ir bijušais hokejists, kurš 1976. Gadā kopā ar Vācijas izlasi izcīnīja Olimpisko spēļu bronzas godalgu. 90. Gadu vidū viņš izveidoja Vācijas augstāko hokeja līgu, kas šobrīd ir viens no vadošajiem turnīriem Eiropā, bet vēlāk arī 8 gadus vadīja Vācijas hokeja federāciju. Savukārt uz vecākā viceprezidenta amatu sākotnēji kandidēja Viesturs Kozjols, bet īsi pirms vēlēšanas sākuma viņš savu kandidatūru atsauca un vēlāk tika ievēlēts federācijas padomē, kurā strādā jau kopš 2021. Gada. Padomes jaunais sastāvs tiek ievēlēts uz 4 gadu termiņu.
1: Izskan dienas ziņas 11. Vakarā. Tās producēja Edgars Kupčs, par labskaņu rūpējās Uldis Grīmbergs.

0: un Rita Karnača, studijā Ieva Strazdiņa. Un vēl tikai laika ziņas. Rīgā šobrīd dūmaka, pūš lēns dienvidu vējš un gaisa temperatūra 12 grādi. Šī nakts būs pārsvarā skaidra un tikai valsts austrumos vietām veidosies migla. Gaisa temperatūra no 2 grādiem dažviet austrumu novados līdz pat 11 grādiem Kurzemes piekrastē. Plašāk par laikapstākļiem tuvākajās dienās stāsta Toms Bricis.
1: Vēlēšanu dienas rīts Latvijas austrumos būs miglains un dzestras, bet dienas gaitā migla izklīdīs, mākoņi gan būs padaudz, taču uzspīdēs arī saule un laiks silts. Pēcpusdienā līdz 15-20 gradiem būtiski nokriešņi nav gaidāmi. Svētdien mākoņi kļūs vēl vairāk, vietām Kurzemē un Vidzemē līs, kļūs par 1-2 gradiem vēsāks. Nākamnedēļ līdz ceturtdienai saglabāsies relatīvi silts laiks, pēcpusdienās 13-19 grādi, bet biežāk uzlīs, pēc tam kļūs vēl lietaināks, vēsāks un vējaināks.
2: Vārda brīvība un žurnālista atbildība. Mediju anatomija.
3: Līdz 2022. Gada februārim ziņas par militāriem konfliktiem bija neliela daļa no informācijas plūsmas, un mūsu pasaules daļā ne tik daudz interesējās par to, kā virzās vieni vai otri bruņoties spēki un kādas kaujas spējas tiek attīstītas. Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā ir visu mainījis. Par to arī runāsim šīsdienas mediju anatomijā. Raidījuma producenti ir Andra Briekmane, bet studijā Mārija Ansone.
2: Mediju anatomija.
3: Īpaši raidījumi, militārie apskati, raidieraksti, blogi, vietas, kur iegūt informāciju par situāciju frontē Ukrainā, par Ukrainas pretuzbrukumiem ir dažādas. Šodien uz sarunu aicinājām to veidotājus. Divas reiznieks ir viens no Latvijas sabiedriskā mediju raidieraksta drošinātājs veidotājiem. Sveiks, Div!
4: Sveiki, sveiki!
3: Aizsardzības ministrijas uzturētā portāla Sargs.lv galvenā redaktora vietnieks Aivars Madris arī ir kopā ar mums. Labdien!
5: Sveiki!
3: Un mums attālināti ir pievienojies Mārtiņš Vērdiņš, kurš ir autors blogam Varbungas. Sveiks, Mārtiņ, tu mūs dzirdi?
6: Sveiki, sveiki visiem jau.
3: Mārtiņš ir atvaļināta militāra persona, savu blogu sāka rakstīt jau vēl pirms Krīmas okupācijas, un tā bija tāda vietne, kura varēja ar tādu ļoti specifisku militāri analītisku informāciju padalīties un arī diskutēt, bet tagad Mārtiņš ir tāds biešs viesis diskusijās, intervijās, un jo pēc 22. Gada tā bloga popularitāte arī stipri pieauga. Mārtiņ, ar ko tu pats skaidro, vai tu mainīji saturu vai kāds cits faktors tur?
6: Nē, neko nemainīja, vienkārši mainījās sabiedrības attieksme un mainījās, teiksim tā, sabiedrības pieprasījumi pēc informācijas. Jo pēkšņi šī militārā tēma kļuva aktuāla, bet, nu, teiksim, pietuvinātajās aprindās viņa bija aktuāla vienmēr, tāpēc arī man tas likās interesanti, ka par to ir jārunā. Bet tik tiešām, jā, pilnīgi pareizi, sākot tikai ar 15. Gadu, parādījās sabiedrības interese.
3: Kā pārējie izjūt šo te pieprasījumu pēc tādas informācijas, arī Sargs.lv ir citāts, jo kādreiz, nu, tas bija aizsardzības ministrijas tāda vietne, kur kaut ko uzzināt, bet tagad to uztver jau kā informācijas portālu.
5: Jā, nu, mēs esam vispār tapuši no savulaik izdotā žurnāla TV Sargs, tad tas transformējās par portālu, un es uzskatu, tas mūsu galvenais uzdevums vispār ir strateģiskā komunikācija ar sabiedrību. Portāls tātad darbojas no 19. Gada, tātad sanāk pirms pilna mēroga iebrukuma mēs sākām darbību, bet jau brīdī, kad jau faktiski, nu, tāds kā hibrīda kara situācija jau principā notika jau. Mūsu uzdevums, es uzskatu, ir runāt ar sabiedrību tieši par šīm tēmām un, nu, kaut kādā ziņā padarīt to sabiedrību gatavāku. Un tas izpaužas visdažādākajos veidos, gan runājot tieši par vispār par drošības jautājumiem, par to, kā, nu, tā kā sevi sagatavot, jā, pasargāt, sagatavot krīzes situācijai, gan arī vispār par to, kas notiek Latvijas militārajā jomā, industrijā, kā mēs gatavojamies, ko mēs darām, un, protams, kas notiek pasaulē, primāri Ukrainā, bet ne tikai.
3: Divi savukārt drošinātājs radās pēc 22. gada un tieši runā par to, kas notiek Ukrainā.

0: Jā.
1: Sabiedrībā bija pieprasījums pēc kā tāda.
0: Nu, tieši tā. Šis bija gadījums, kad bija pieprasījums un vajadzēja tapt arī piedāvājumam, un mēs noteikti nedublējam ne to, ko dara Sargs, ne Varbungas. Šie, ja var teikt, ir tādi specializētie, vai nu mēdī, vai komunikācijas avoti, vai vienalga, kā mēs to saucam, tad drošinātājs ir netik centrēts tieši uz militāro aspektu. Mēs vairāk skatāmies uz karu Ukrainā caur dažādu cilvēku acīm, tādējādi iedodot to, ko neiedod droši vien militārie mēdī un ko nespēja iedot arī ziņas ikdienā. Jo ziņās mēs zinām, cik daudz ir laika par kaut ko stāstīt, un te mēs mēģinām atrast šos cilvēku stāstus garos un tam līdzīgi. Protams, ka lai būtu arī vienmēr aktuāli, mums jau no paša sākuma ir arī lieliska eksperta Kristīna Bērziņa, kura strādā Vašingtonā, un viņa var iedot tādu skatījumu par tieši par aktuālajām tēmām un varbūt skatījumu nedaudz no malas, jo mēs šeit vienā katlā vāroties, varbūt, ka pārņemam viens otru viedokli, tad viņi tā paskatās no malas, un manuprāt, tas arī ir labs pienesums.
1: Nu, mēs šeit noteikti gribējām runāt par avotiem, kādus izmanto mēdī. Mārtiņ, vai tu pats sevi uzskati par informācijas avotu, kuru tu vari sniegt citiem mēdījiem, un savukārt no kurienes tu smelies to, par ko tu raksti?
2: Nu, visi šeit pārstāvētie, protams, Sargs RV, protams, drošinātājs, protams, ārzemi, protams, viss, kas ir atklātajās avotos. Šeit tā pļava, no kuras es barojos, ir principā mums visiem laikam vienāda. Vienīgais, ko es no savas puses varu dot, tā ir iepriekšējā mana pieredze, iepriekšējā apmācība, kā šos ziņas un faktus interpretēt. Un šeit ir tas autora viedoklis, kas var kādam patikt vai nepatikt, tas ir autora viedoklis, tad var iepazīties no otras puses ar strateģisko komunikāciju, kas nāk no aizsardzības ministrijas Sargs LV, un vēl intereses pēc varēja arī paskatīties drošinātāji un iegūt žurnālistu viedokli, pieņemsim par to pašu jautājumu. Līdz ar to skatītājiem veidojās tāda iespēja, teiksim tā, iepazīties ar visiem gan autoru viedokli, gan oficiālo viedokli, gan žurnālistu viedokli un izdarīt savus secinājumus. Tādā ziņā, es domāju, mēs viens otru papildinam, lai gan izmantojam kā izejvielu viens un tās pašas ziņas, nu, gandrīz no vieniem tiem pašiem avotiem. Jāsaka, ka, protams, skatītājs vai klausītājs, protams, gribētu dzirdēt insaidu, ja? Kaut kādu viņam unikālu informāciju, bet šeit mēs tad saduramies jau ar kriminālu likumu, ja, un valsts noslēpuma aizsardzību un tam līdzīgi.
1: Mārtiņš pieminēja interpretāciju dažādu faktu, un to savukārt dara katrs pa savam. Vai šajā žanrā, cik vispār tur ir plašas iespējas interpretēt kaut kādas lietas? Nu, tā kā mēs saņemam kaut kādus avotus un tad interpretējam.
3: Jā, nu Mārtiņš jau ļoti precīzi visu pateica par to avotu izmantojumu. Jā, tie avoti mums droši vien visiem vairāk vai mazāk ir vien un tie paši, tie pasaules mediji lielie, kuriem attiecīgi tad ir piekļūtiem, insaidiem, ja, kuriem ir tur tie informātori kaut kādi, kas tur valdībās un tam līdzīgās vietās ir. Un, lai arī mēs, jā, esam valsts iestādes pakļautībā, teikšu tā, esoši medijas, jā, tas nenozīmē, ka mums, tieši tā kā jau viņš pieminēja, ka mums ir iespēja, pirmkārt, jau piekļūt šādai informācijai, un otrkārt, kur vēl ar to dalīties ar sabiedrību. Jā, protams, ka mēs esam nu, kaut kādā ziņā oficiāls informācijas kanāls, bet tas nenozīmē, ka mēs nevaram paši piemeklēt kaut kādu informāciju, ko mēs vēlamies sabiedrībai pasniegt. Un Ukrainas, Krievijas kontekstā tas ir nepārprotam. Nu, mums nostāja ir diezgan izteikta pretkrieviska, vai ne? Un līdz ar to mēs, protams, meklējam informāciju par to, kas notiek arī Krievijā. Šī informācija varbūt arī pietiekami, nu, tā kā, lai pasaka, varbūt satīriski nedaudz pasniegt, ja, tad tai varbūt kaut kāda noteiktāka intonācija, ar kuru mēs vēlamies, protams, paust, nu, ka Krievija ir mūsu ienaidnieks numur viens, un, nu, jā, mēs vēlamies arī par viņiem pasmieties, par viņiem kaut kādā ziņā paņirgāties, ja, tā kā ne tikai atspoguļot visu kaut kā ļoti neitrāli.
1: Div, tu savukārt esi žurnālists, kuram ir jābūt objektīvam.
0: Jā.
1: Kā tu tiec ar to visu galā?
0: Nu, redz, man liekas, ka viena no svarīgākajām lietām mums visiem šeit ir mēģināt maksimāli objektīvi atlasīt graudus no palavām. Jo kara apstākļos, protams, ka paralēli notiek arī informatīvais karš. Un līdz ar to gan uz Krieviju skatoties, gan uz Ameriku skatoties, gan uz dažādiem virzieniem skatoties, ja tu

0: vēlies, tu vari atrast tādu informāciju, kas atbilst tam tavam redzējumam, pasaules skatījumam un tam līdzīgi. Bet vai mēs šādi darām pakalpojumu mūsu auditorijai? Nu, droši vien, ka nē. Un līdz ar to tas ir viens no tādiem, man liekas, svarīgākajiem uzdevumiem neaizrauties tikai fanojot par vienu pusi un nekritiski skatoties uz to pašu pusi, piemēram, vai arī nu, neiekrist šādos slazdos, nedzīvot kaut kādā tajā rozā brīļu ērā. Un nu, tas, manuprāt, ir tas svarīgākais. Jo tiešām mēs zinām, ka Krievija ļoti daudzkārt izmanto to principu, ka tu met pret grieztiem pankūks un skaties, kur pielips. Tad ar to arī informācijas tur virzienu strādājam tālāk. Nu, mums ir svarīgi neiekrist šajos tīklos. Mēs to visdrīzāk laiku pa laikam izdaram neapzināti. Nu, mums māca šis karš arī strādāt labāk, kritiski attiekties pret informācijas avotiem un izdarīt kaut kādu secinājumus.
1: Mārtiņ, tu esi militārais profesionālis. Vai tu jūti, kā ir mainījušies mediji, kā runā par visām lietām, kas saistās ar militārām tēmām? Nu, cik spēj būt precīzi un pareizi, jo nu, nav noslēpums žurnālistiem, ja nav tādas izglītības un viņi runā, kā runā.
2: Pa šiem gadiem, jāsaka, ja, pa šiem gadiem, pieciem gadiem, es šeit nerunāju par Sarkfeld vai, kas vienmēr bijis, nu, tur ir profesionāļi visos galos, jā, ja, tātad par viņiem norunas, bet kopumā 5 gadu laikā mūsu žurnālisti ir krietni progresējuši, jā, ja, un mums vairāk nerodās tādi kaut kādi varianti, kā tankam līdzīgās haubicas, jā, ja, un tam līdzīgas lietas 5 gadu laikā, es teikšu, ka tur laikam būs arī tās 10,000 stundas, lai, kas nepieciešams, lai kļūtu par lietpratēju jebkurā jomā. Līdz ar to mūsu žurnālisti varētu tagad teikt, ka viņi ir nu, absolūti vienā līmenī un neatšķirami no nozares profesionāļiem. Katrā gadījumā tas kaut kā neliec acīs, bet, protams, kaut kur kaut kādā 15., 16. un vēl 22. Gadā ja, varēja just, ja, ka mēs runājam mazliet dažādās valodās, jo jāsaprot, ka militārā joma ir tomēr specifiska nozare, tur ir sava terminoloģija, un ja mēs runājam, viens profesionāls ar otru profesionālu runā, viens otru saprot no pusvārta, ja? Bet ja to pašu jāizskaidro sabiedrībai, tad tur jāpieliek jau kaut kāds lielāks pūlis, tas jau kaut kāds tāds lektora darbs.
1: Vienlaikus vai mēs nekļūstam pārāk ciniski, nu, runājot par cilvēku likvidēšanu, iznīcināšanu, jo nu, karš ir nežēlīgs, un ziņās par to visu stāstot pazūd tā cilvēcība. Vai tas ir saprotami, pieņemami, vai tā ir pārāk daudz? Droši vien jautājums divam.
0: Nu, ciniski. Nu, protams, ka ciniski. Man liekas, ka nu, mana dzīve profesionālā ir saistīta ar ārzemes ziņām jau ilgus gadus, un man liekas, ka pēc ārstiem ārzemes ziņu veidotāji ir iespējams otra ciniskāko jociņu īpašnieku. Nu, iespējams, varbūt arī militāristi. Bet, nu, jā, bet tas viss ir saprotami, manuprāt. Saprot, ārzem ziņās, nu kā, tas, ar ko es savulaik cīnījos, piemēram, Latvijas televīzijas ziņu dienestā strādājot. Nu, priekš kā mums stāstīt par, nezinu, no aizas nokritušu autobusu ar 30 mirušajiem kaut kādā Peru. Jā, cīniski izklausās, vai ne? Jo tie 30 ir tomēr cilvēki, un tad viss saprotami. Bet šis konflikts, šis karš, šis iebrukums ir kaut kas tāds, kas ir tepat blakus, mēs varam būt nākamie. Un, protams, ka tas uzreiz pilnībā izmaina to, kā tu skaties uz ziņām, kā tu tās pasniedz. Un tieši tāpēc ir ļoti svarīgi arī saglabāt šo, te, kā jau es iepriekš minēju, nu, kaut cik skaidro skatījumu un neaizrauties ar kaut kādu urrā pieeju lietām.
1: Ir ko papildināt?
3: Nu jā, mēs varbūt ar tādu veidu žurnālistiku nodarbojamies ikdienā mazāk. Mums vairāk būtu tas uzsvars uz to, ka jā, mēs skaidrojam sabiedrībai, kas notiek, nu, primāri jau mūsu militārajā jomā, ko mēs daram, lai mēs aizsargātu savu valsti un cenšamies to izdarīt tā, lai cilvēki saprot, kāpēc mēs esam nopirkuši tādas raķetes vai haubicas vai jebkādas citas tās ieroču sistēmas, kuras mēs iegādājamies. Un, jā, nu, cik tas attiecas uz kāro atspoguļojumu, nu, nu, tur mēs cenšamies, jā, laikam saglabāt tādu to attieksmi, tādu, nu, protams, proukrainiski tā attieksmi ir, jā, diezgan izteikti.
0: Bet, nu, jā, nu, nu tāda raķeta vai šitāda raķeta, nu, tas mērķis pielietojams un tam līdzīgi ir kas tur var būt cīnisks.
3: Militārā joma ir tāda, kāda tā ir. Un,

0: nu, būtībā jau nu, tas, ko mēs cenšamies, nu, kaut kāds, kā es to redzu arī pats, tas mūsu tas lielais virsmērķis ir, nu, nu, gatavot to sabiedrību arī tā kā emocionāli norūdīt viņu. Nu, nu, mēs dzīvojam kara apstākļos, gribam to vai nē, un nu, mums ir jāgatavojas, mums ir jābūt arī emocionāli tādiem, nu, spēcīgākiem, rūdītākiem, jā. Nu.
1: Un savukārt mēdījiem ir, manuprāt, ļoti, un sabiedrībai caur mēdījiem ir ļoti svarīgi, lai šī komunikācija notiek. Jo var domāt dažādi, bet nu, ir šī te kritika arī uz aizsardzības ministrijas virzienā, ka runājiet vairāk ar mums. Un, protams, mēs saprotam, ka ir dažādas limitācijas, un tu nevar visu runāt un par visu stāstīt. Bet jo vairāk runās, jo mēs būsim gatavāki kā sabiedrība.
2: Es saku paldies viesiem. Šodien runājam par to, kā medijos tiek vēstīts par militārajām lietām. Ar to atvadāmies raidījuma pilnā apmērā. Jūs varat noklausīties mūsu raidierakstā. Raidījuma producenti ir Andra Briekmana, par skaņu rūpējās Aleksandrs Šaicaunovs un Rudolfs Sozols. Ar jums kopā bija Mārija Ansone.
3: Vārda brīvība un žurnālista atbildība. Mediju anatomija.

0: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti ar Latvijas Radio ziņām pusnaktī studijā Rihards Millers. Sestdien notiek 15. Saimes vēlēšanas. Savu balsi par nākamā likumdevēja sasaukuma deputātiem varēs nodot vēlēšanu iecirkņos kā Latvijā, tā arī ārvalstīs, laikā no 8:00 rītā līdz 8:00 vakarā pēc vietējā laika. Savu balsi glabāšanā šonedēļ jau nodavuši vairāk nekā 174 tūkstoši, jeb 11,2% no balsstiesīgajiem. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Piektdien reģistrēta vislielākā vēlētāju aktivitāte salīdzinot ar pārējām šīs nedēļas darba dienām. Politologi gan norāda, ka pēc līdšanējās balsošanas aktivitātes vēl ir pāragri izdarīt secinājumus, vai kopējā vēlētāju līdzdalība Saeimas vēlēšanās būs lielāka nekā iepriekšējās. Arī sestdien turpinās tā dāvētais priekšvēlēšanu aģitācijas klusuma periods, kas sākās piektdien. Tas nozīmē, ka televīzijā, radio, presē un publiskajā vidē aģitācija ir aizliegta, bet internetā ierobežojums attiecas uz apmaksātu reklāmu. Tāpēc sociālajos medijos aicinājumi balsot joprojām būs redzami. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas kopš priekšvēlēšanu aģitācijas perioda sākuma kopumā saņēmis 148 signālus par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem. Tomēr dienu pirms 15. Saeimas vēlēšanām vērtē kā mierīgu. Līdz šim iedzīvotāji atsevišķos gadījumos vērsuši iestādes uzmanību uz pilsētvidē izvietotām reklāmām. Tāpat saņemti vairāki signāli par deputātu kandidātu un citu personu bezmaksas komunikāciju sociālajos tīklos. Vēlēšanu norisē visas dienas garumā sakos arī Latvijas Radio. Jau no iecirkņu atvēršanas brīžu 8:00 raidījuma labrīt laikā, tad apkopojot aktualitātes plašākos ziņu izlaidumos 12:00 un 18:00. Bet no 20:00 Latvijas Radio pirmajā kanālā sāksies tiešraide, kurā ar dažādiem studijas viesiem apspriedīsim pirmos rezultātus. Turpinājumā par dažām citām aizvadītās dienas aktualitātēm. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs rosinājis prokuratūrai apsūdzēt kādu aviokompānijas Air Baltica amatpersonu par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā, krāpšanu lielā apmērā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Kā ziņo KNAB, krimināla procesā esot iegūti pierādījumi, ka Air Baltica amatpersona panāca uzņēmuma mantas rezerves daļu pārdošanu ar vairāk nekā 55 tūkstošu eiro lielu sadārdzinājumu, kā rezultātā ar viņu saistīts uzņēmums guva nepamatotu peļņu. Uzņēmumā norāda, ka aizdomās turamais nav ne esošais, ne bijušais uzņēmuma valdes vai padomes loceklis. Savukārt KNAB apliecināja, ka aizdomās turētā persona joprojām ir valsts amatpersona Air Baltica. G7 valsts

Valstis vienojušās iepludināt tirgū 100 miljonus barelu dīzeļdagvielas un jālnaftas, lai tādējādi mazinātu bažas par piegādēm un augstajām cenām. Tāpat valstis vienojušās neieviest savstarpējus eksporta ierobežojumus enerģētikas jomā. Pēc Francijas prezidenta Emmanuela Macrona iniciatīvas sarīkotajā G7 līderu videokonferencē panākta vienošanās, ka 100 miljonu tonu dīzeļdagvielas un jālnaftas tirgū nonāks tuvāko 4 mēnešu laikā. Savukārt dīzeļdagvielas rezerves tiks atbrīvotas jau tuvāko 20 dienu laikā. Un vēl par sportu. Latvijas vīriešu futbola izlase piektdien Rīgā UEFA Nāciju līgas mačā ar 1-2 zaudēja Melnkalnei. Pamatlaika beigu daļā latviešiem vienus vārtus atguva Markus Strots. Tie bija viņa pirmie vārti izlases rindās. Un ar to izskan Latvijas radio ziņas pusnaktī. Rīgā šobrīd dūmaka, plus 12 grādi, pūšlēns dienvidu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 777 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 95%. Nakts Latvijā būs daļēji mākoņaina un bez nokrišņiem. Daudz vietā austrumos veidosies migla, kurā redzamība vietām būs no 100 līdz 500 metriem. Pūtīs vēlēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra būs no 6 līdz 11 grādiem, austrumos plus 3 plus 6 grādi. No rīta daļēji mākoņains laiks, dienas gaitā debesis no rietumiem apmāksies. Diena paies bez nokrišņiem, pūtīs lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē, bet gaisa temperatūra būs no 14 līdz 19 grādiem. Rīgā naktī daļēji mākoņains, dienā mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra šonakt no 7 līdz 9 grādiem, bet dienā pieaugs līdz 15-17 grādiem.

0: Kultūras Rondo.
1: Labrīt, piektdienā jums saka raidījums Kultūras Rondo un Māra Rozenberga. Diriģente Normunda Šnē radītais kameroorķestris Simfonieta Rīga savā 21. Sezonā ir nonācis igauņu diriģenta Olari Elce rokās. Kā Normunda Šnē mums sacīja Kultūras Rondo intervijā šajā vasarā, mēs esam diezgan līdzīgi savās muzikālajās interesēs un prioritātēs, un ir liela jēga saglabāt Simfonietas atvērto repertuāru politiku arī turpmāk. Kā to darīs Olari Elce, uzzināsim viņa pirmajā intervijā Kultūras Rondo. Redzījuma otrajā daļā savukārt ieklausīsimies pirmo Knutas kujnieka atzējas balvu saņēmušā dzejnieka un tulkotāja Ārvja Vigula balsī, stāstot par darbu pie Lorkas krājuma dzejnieks Ņujorkā. Un mēs viesosimies arī Latvijas Mākslas akadēmijā, kur savukārt no arhīva ir izcelti seni un ļoti seni studentu tekstila mākslas diplomdarbi, piedāvājot iespēju iepazīties nevien ar pašu mākslu, bet arī ar to, kā šādus darbus glāb no bojāējas.
0: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras Rondo.
1: Bet tagad dosimies uz spīķeriem ciemos pie diriģenta Olari Elce.
2: It's a nice lounge, you know.
3: It's a very nice lounge. And you're being addressed as our dear audience.
1: Mēs tiekamies spīķer koncertzālē pēc Sinfonieta Rīga mēģinājuma. Olari Elce pieticīgi palūdz 15 minūtes pusdienām. Pēc tam dodamies uz sarunu viņa darba telpā, pie kuras durvīm pielīmēta lapa ar uzrakstu Our Dear Olari Elce, jeb mūsu dārgais Olari Elce.
2: If somebody writes like that, you feel the responsibility to feel the expectations.
3: Indeed.
1: Ja kāds tā raksta, tas uzliek zinām atbildību šīs gaidas piepildīt. Pasmaida maestro, viņš atsēžas dzeltenā klubkrēslā un sāk runāt par galveno. Vēl pirms esmu pagūvis uzdot kādu jautājumu.
2: But my main history with the country is, of course, it's my first years in with the National Orchestra, but I was a different man then.
4: Protams, mana Sinfonieta Rīga jau ir neliela pieredze kā viesdiriģentam, bet galvenokārt mana vēsture šeit ir saistīta ar Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra māksliniecisko vadību no 2001. Līdz 2006. Gadam. Tolaik gan biju pavisam cits cilvēks.

0: orķestris. Vairums Eiropas ātrāko orķestru ir Lielbritānijā, jo tur pirms koncertiem ir ļoti maz mēģinājumu, maksimums 1-2. Tas nozīmē, ka viņi ļoti ātri strādā ar jaunu repertuāru un ātri seko diriģentam, tāpēc darbā ar viņiem tev jābūt ļoti labi sagatavotam. Un ja tev ir ātrs orķestris un vairāk par pāris mēģinājumiem, tad var tikt ļoti tālu. Viņiem patīk strādāt ar niansēm, un es to redzu arī tagad darbā ar Sinfonietu Rīga pie Beethovena 5. simfonijas. Viņi ir aizrautīgi, un viņiem rūp, kāds būs rezultāts. Un to zina arī publika. Visur tā nav. Kamera orķestra gars un ideoloģija atšķiras no lielā simfoniskā orķestra, un to nosaka jau pats orķestra DNS. Redziet, lielie orķestri vēsturiski attīstījušies no filharmoniskajiem orķestriem, kuru vēsture Eiropā iesniedzas vairāk nekā 100 gadu senā pagātnē. Nākamais vilnis bija radio orķestra dzimšana 20. Gadsimta 20. Gados, jo ēterā vajadzēja dzīvo mūziku. Sākotnēji, kā zināms, ieraksti vēl netika atskaņoti. Starp citu, tāda bija arī Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra sākotne. Tā ka visi lielie orķestri savulaik radušies savā ziņā administratīvu vajadzību dēļ.
1: But the chamber orchestras usually they start when the bunch of musicians that think in the same way want to do something together very often or it's created around one leader.
0: Bet kamera orķestri parasti dzimst tad, kad virkne līdzīgi domājošu mūziķu grib kaut ko kopā darīt. Vai arī tie rodas ap vienu līderi. Un reizēm tā ir arī paaudžu lieta, kas, protams, ir mazliet bīstami. Eiropā ir vairāk kamera orķestri, kuros mūziķi sāk spēlēt vienlaikus, piemēram, pēc augstskolas, bet viņi visi arī kopā noveco un sastāvu atjaunošanās vedas grūti. Ar simfoniskajiem orķestriem šai ziņā ir vieglāk. Mūziķu nomaiņai ir jānotiek organiski, citādi tas nestrādā. Kāpēc es šo visu stāstu? Jo veids, kā strādā Sinfonieta Rīga, ir unikāls Normunda Šnēdēļ. Tas ir viņa orķestris. Viņš ir radījis kaut ko patiešām īpašu un ir rūpējies par to, kā par pilnīgi atšķirīgu muzikālu vienību no jebkura citu orķestra šai apkārtnē. Līdz ar to orķestra psiholoģija, filozofija un muzicēšana ļoti atšķiras, un tas ir viss sākums.
2: Paldies jums par šo izvērsto ievadu. Jūs pagavāt atbildēt vismaz uz kādiem trim jautājumiem, kurus es vēl nemaz neuzdevu.
0: Jā, es zinu.
2: Un tomēr, ko tas no jums personiski prasa sadalīt dzīvi, laiku, uzmanību starp divām valstīm, diviem ļoti dažādiem orķestriem un programmas veidošanas pieejām?
3: What is it like to divide your life and attention between two countries, two different orchestras, two very different ways of programming?
1: To have a chamber orchestra is very different. And it would have no sense to take another.
0: Strādāt ar kamera orķestri ir pilnīgi citādāk. Nebūtu loģikas uzņemties vēl vienu simfoniskā orķestra vadību kaimiņu valstī. Bet es vienmēr esmu dalījis uzmanību starp dažādām muzikālām vienībām, tā kā tas man nav nekas jauns. Bija sava 10 gadi, kad izbaudīju tikai viesdiriģenta statusu dažādās valstīs, bet tas ir pavisam citādāk, jo tad tu katru reizi sāc no nulles, pavadi daudz laika iepazīstoties un sākumā nemaz nezini, kāds kontakts jums izveidosies. Bet man patīk atgriezties vietās, kur man ar orķestriem sakrīt muzicēšanas izjūta. Tādā ziņā Latvijā allaž esmu juties kā mājās. Tas droši vien ir saistīts ar mūsu līdzīgo geogrāfiju, vēsturi un izglītību. Lai gan valodas ziņā ļoti atšķiramies, garīgā ziņā, manuprāt, Latvija ir Igaunijas tuvākais radinieks.
1: But for me it was a very big surprise when I came here in the beginning of the century. That mentally we're very similar.
0: Man tas bija liels pārsteigums, kad atbraucu šeit strādāt ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri gadsimta sākumā. Kā esam tik līdzīgi savā domāšanas veidā, ironijā un tajā, kas mūs aizvaino. Arī tajā, ka netik viegli atveramies citiem cilvēkiem.
1: Not opening up very easily is very similar. In that sense, we always thought that we have this connection with the Philip, but that's not true.
0: Igauņi vienmēr domā, ka ir tuvāki somiem, bet tā nav taisnība. Man liekas, mūs vieno arī tas, ka Igaunija un Latvija abas ir lībiešu apdzīvotas zemes. No lībiešiem mums ir daudz kopīgu ietekmi un pat līdzīgu vārdu.
2: Un, protams, arī putvēņu melodija.
1: Yeah, and there are many things and that That makes it very much feeling at home, despite the music making here is little different than Estonia.
0: Yeah.

0: Un visas šīs lietas palīdz justies kā mājās. Kaut arī muzicēšanas stils mazliet atšķiras. Man ļoti patīk, ar kādu aizrautību orķestri muzicē, un es viņus patiešām sajūtu. Daudz labāk nekā daudz vietu citur. Atgriežoties pie jūsu jautājuma, muzikālā ziņā tas patiešām nav grūti. Citas lietas kļūst grūtākas, kas saistītas ar lidošanu apkārt un tā tālāk.
1: The other things are getting hard in the life of flying around and thing. And that's why it's good to come to Riga, because I don't have to fly most of the time. I can come from the home.
0: Tieši tāpēc ir lieliski braukt uz Rīgu, jo tas nozīmē, ka pārsvarā varu nelidot, varu braukt ar mašīnu un sakārtot domas. Jo lēnāk tu pārvietojies, jo labāk prāts tiek līdzi. Protams, šai ziņā vislabāk būtu braukt uz Rīgu ar riteni vai ar laivu, jo galu galā tas taču ir tieši tas, ko mēs darām mūzikā. Tas ir lēns ceļojums, pat ja mūzika ir ātra.
1: Slow travel is what we do when we do music. We do a slow travel, despite sometimes we play fast music. The opening up your mind takes...
0: Lai varētu ļauties mūzikai, ir vajadzīgs konkrēts prāta stāvoklis. Muzicēšana vienlaikus ir sociāla padarīšana, bet tā ir arī meditatīva, jo tev tai ir jānoskaņojas un jākoncentrējas.
2: Interesanta sakritība, ka savā inaugurācijas koncertā ar Sinfonietu Rīga spēlēsiet to pašu skaņdarbu, ko nu pat Igaunijas Nacionālā simfoniskā orķestra 100. Sezonas atklāšanā, proti Beethovena 5. simfoniju.
0: Tā patiešām ir sakritība, jo ar Igaunijas orķestri spēlē tieši Beethovena 5. Mūs uzaicināja Dienvidkorejā. Savukārt ar Sinfonietu Rīga, kad spriedām, kur Beethovena simfoniju spēlēt, 5. vienkārši izrādījās vislabākā mūsu pirmajam kopīgajam koncertam. Atgriežoties pie mana garā ievada par to, kāpēc šis kamerorķestrs pastāv, viens no tā pamatprincipiem ir atskaņot labu jauno mūziku Latvijā. Tas, kā Sinfonietu Rīga spēlē laikmetīgo mūziku, ir ļoti īpaši. Un Beethovens ir visavangardiskākais komponists mūzikas vēsturē, vismaz pēdējos pāris gadsimtos. Viņš bija tik avangardisks, ka Austrijas valdība no viņa baidījās. Slepenajai policijai par viņu bija slepena mapīte. Un Beethovena 5. simfonija bija īsta revolūcija orķestra muzicēšanā un arī klausīšanās procesā. Beethovens uzskatīja, ka mūzikā ir jāklausās, nevis vienkārši jāļauj tai skanēt fonā. Viņš bija nepieradināta dvēsele. Un Beethovens bija arī pilnīgi apsēsts ar lielo Franču revolūciju. Uz to ir atsaucis gan 3. gan 5. simfonijā, un tā viņa gandrīz nelegālā kaislība uz brīvību. Tolēk tas bija bīstam viņa dzīvībai. Par spīti savam vecumam, Beethovena 5. simfonija ir ļoti avangardiska, tāpēc tā šķiet ļoti atbilstoša mūsu sadarbības sākumam.
1: To start the our cooperation and also the fact that this orchestra has never played it.
2: Oh really?
1: Yes, they said that they have never played the 5th.
0: Turklāt izrādās, ka Sinfonietu Rīga to nekad nav spēlējusi. Un, protams, diriģenta Beethovena 5. simfoniju ar kamerorķestru un ar simfonisko orķestru ir divas pilnīgi dažādas lietas. Ar kamerorķestru var atļauties vairāk riskēt, ātrāk kaut ko mainīt un galu galā atšķiras gan mūziķi, gan klausītāji un zāli, kurā spēlējam. Just klausītājs man ir pats galvenais.
1: So, Beethoven 5 is a revolutionary piece. It has secret messages, a lot of secret messages in the music. The most famous.
0: Bet jā, Beethovena 5. simfonija ir revolucionārs skaņdarbs, kurā ir daudz slēptu vēstījumu. Turklāt V burta, jeb romiešu cipara 5 dēļ, tā kļuva par uzvaras simfoniju 2. pasaules karā. Dažādos laikos šim skaņdarbam bijušas dažādas nozīmes, bet arī šodien tas skan ļoti laikmetīgi. Tas ir grūts skaņdarbs, bet mums ļoti patīk.
1: Hard to do. So we love to do it.

0: Dzirdējot fragmentu no Bethovena 5. simfonijas, kas šovakar skanēs arī Latvijas Universitātes Lielajā aulā, kameraorķestra Simfonieta Rīga izpildījumā pirmo reizi, kā dzirdējām no viņu jaunā mākslinieciskā vadītāja, igauņu diriģenta Olari Elca, kuram šis būs arī inaugurācijas koncerts jaunajā amatā. Un mēs turpinām sarunu ar Elcu par Simfonietas tālāko sezonu un arī par kultūrpolitiku. Kāda būs jūsu pieeja programmas veidošanai ar Simfonietu Rīga nākotnē?
1: For example, this program is all about Beethoven plus Vasks because of the anniversary year. The other pieces we play now in this concert, of course, the Unzuk Chin
2: Piemēram, šī programma būs pilnībā saistīta ar Bethovenu un atskaņosim arī Pēteru Vasku, jo šis ir viņa jubilejas gads, bet pārējie šī koncerta skaņdarbi ir cieši saistīti ar Bethovena ietekmēm. Tādas rodamas gan un Sukas Čīnas dinamiskajā Subito Conforza. Viņa ir viena no mūsdienās visvairāk atskaņotajiem dienvidkorejiešu komponistiem, gan Erkijas Vena Tīra Fantazma, abus skaņdarbus iedvesmojusi Bethovena uvertīra Koriolānas.
1: So there's also a connection. They have a same inspired from the same Beethoven piece. Would be of course nice to play also that La Vicorian, Coriolan, but we have not enough time in the concert.
2: Būtu, protams, jauki nospēlēt arī pašu sasodīto Coriolānu, bet koncertā nav tik daudz laika. Man ļoti patīk programmas ar konkrētu vēstījumu. Arī pārējās šajā sezonā tādas būs. Mums būs trīs cikli – Bethoven cikls, tā sauktais Franču cikls un neliels Rīgas cikls. Trīs koncerti, kuros skanēs ar Latviju saistīta mūzika. Nevien latviešu komponistu skaņdarbi, bet arī mūziķi, kuri ir vai ir bijuši saistīti ar Latviju un Rīgu. Tie ir tādi trīs sezonas pamatakmeņi.
1: Cornerstones, it's a lot of a kind of a triangle building for this season.
0: Ko tas no jums prasa ienirt šajā Latvijas komponistu pasaulē un mantojumā?
1: I'm still in the beginning of it in a way. I used to do it more when I was here last time.
2: Vēl esmu ceļa sākumā, bet domāju, ka visam mūsu reģionam ir kopīgs tas, ka mūsu mūzikas vēsturē vēl ir tik daudz ko atklāt. Padomju gados bija grūti izveidot pieklājīgu arhīvu, tāpēc ir ļoti daudz latviešu orķestru mūzikas, ko mēs joprojām nepazīstam. Un ar mēs, es domāju, nevien mūsu ārzemniekus, bet arī jūs pašus. Tas, kas tiek spēlēts koncertos, ir tikai neliela daļa no radītā. Protams, laikmetīgā latviešu mūzika ir un būs tas, ko spēlēsim un turpināsim pasūtīt arī nākotnē, jo tā ir mūsu orķestra atbildība veidot šodienas mūzikas vēsturi. Bet visiem orķestriem būtu vērts vairāk parakties arī savas valsts mūzikas vēsturē. Nevien Latvijā, bet arī Igaunijā. Tas ir mūsu uzdevums Baltijas valstīs pašiem novērtēt un pacelt savu mūziku tik augstu, cik vien tas ir iespējams. Un vienmēr to spēlēt, kad braucam uz ārzemēm.
1: We should play the music where we come from.
3: We've spoken a lot about music and about...
0: Mēs daudz esam šajā intervijā runājuši par mūziku un tās skaistumu, bet turpat līdzās jau ir arī dzīves proza. Nu, piemēram, jūs pārņemat Simfonieta Rīga vadību laikā, kad Lielā ģilde ir remontā, Nacionālās koncerta zāles mums Rīgā joprojām nav.
2: Bet jums šai ziņā veicas labāk nekā mums?
0: Tiešām?
3: Tell us more about it. We like to compare.
1: No, because we are behind. Because you have a light in the end of the tunnel.
2: Jā, jums vismaz ir gaisma tuneļa galā. Lielās ģildes renovācijā jau ir redzams gals, un arī par kongresu nomu ir skaidrs, ka tas tiks pārbūvēts. Jums vismaz ir ceļa karte. Starp citu, Latvijas universitātes lielā aula ir tīri jauka zāle, kur spēlēt, lai gan, protams, tur jūt laikmetu un ēkas garu, un arī akustika nav pārāk piemērota Bethovenam.
1: It's a lovely hall, the university where we play. But of course it needs a bit of a...
0: Bet kas tad Tallinā ir sliktāk? Jums taču ir koncertzāle Estonijā.
1: We have a concert hall, but it's for the orchestra music it's rather bad.

0: For the little chamber orchestra, for the Beethoven it's already too small for the Beethoven.
1: Jā, bet orķestra mūzika tur pārāk labi neskan. Beethovenam tā jau ir par mazu. Tā nav būvēta orķestrim, bet gan saiešanām un koru koncertiem. Un tā ir trīsreiz paplašināta. Akustika vairs nav dabiska skatītājiem un orķestrim. Īsti nav vietas. Turklāt, tās nav mūsu mājas, mēs to īrējam. Vārdu sakot, akustiskie izaicinājumi ir līdzīgi kā šeit, Latvijas Universitātes aulā. Simfoniskajai mūzikai Tallinā noteikti būtu vajadzīga jauna zāle. Tā kā es saku, jūs esat tikuši tālāk. Protams, mēs visi skaudībā varam skatīties uz lietuviešiem, kuri šai ziņā ir tikuši vēl daudz tālāk. Somijā un Polijā arī ir jaunas koncerta zāles. Bet galu galā arī Latvijā ārpus Rīgas, tāpat kā Igaunijā ārpus Tallinas, ir labas koncerta zāles.
2: Bet attiecībā uz darba samaksu gan šķiet, ka atšķirības starp Latviju un Igauniju jau ir kļuvušas pārāk uzkrītošas.
1: Nezinu, man liekas, ka tās atšķirības nav tik lielas. Mēs Igaunijā arī cīnamies, bet es saprotu jūsu jautājumu. Gandrīz labāk par to nerunāt. Tā ir liela problēma, kas ir jārisina. Pašlaik reģionā atvēlam daudz naudas aizsardzībai, bet galu galā, ko tad mēs aizsargāsim? Mums ir jāaizsargā arī savu kultūru un dzīvesveids. Tas, kā domājam, ietekmē mūsu valodu. Valoda ietekmē domāšanu. Mūzika ietekmē mūsu domāšanu, un šī unikalitāte ir jāsaglabā, jo galu galā turisti šur brauc ne jau mūsu ekonomikas, bet kultūras dēļ.
0: Uniqueness here. The reason why the people are coming here, the tourists, is the culture. Mm. And nobody comes here because of the economy.
2: Un tomēr daudzi tiecas kultūru uztvert kā pašsaprotamu. Un politiķu saprašanā tā vien šķiet, ka tā tiek arvien vairāk marginalizēta. Kas ir vajadzīgs, lai mēs pārliecinātu politiķus un arī plašāku sabiedrību par to, ka kultūra ir pamats, nevis luksus, kam atmest naudu, ja ekonomikai iet labi? That you can finance as a leftover if you have the economy.
0: If you don't have it, then you notice and then it's too late. Yeah. Then it's the re-establish takes generations.
1: Kultūras neesamība pamana, kad kultūras vairs nav, un tad jau ir par vēlu, un to atjaunot prasa vairākas paaudzes, ja vēl vispār kāds ir atlicis, kas vēlas to darīt. Mēs dzīvojam šeit savas kultūras un valodas dēļ. Ja tu pazaudē savu kultūru, tad kāda vairs ir jēga dzīvot tieši te?
2: Rail Baltic.
0: All the Rail Baltic stations, you can screw the sign exit.
1: Tad mēs uz visām jaunajām Rail Baltic stacijām varēsim piestiprināt zīmi izeju, jo tās kļūs par izejas durvīm.
0: That's why, because of the culture, we live here where we live. And otherwise, if that's taken, and there's not much left, then we can use the exit and take the
1: no, tas tad, ja mēs to Rail Baltic vispār uzbūvēsim.
0: Yeah.
2: Valerija Elts, Simfonieta Rīga, jaunais mākslinieciskais vadītājs. Šī būs viņa atgriešanās kādu Latvijas orķestra vadībā pēc vairāk nekā 20 gadiem, kad Elts 5 gadus vadīja Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Kā viņš pats saka, pa šiem gadiem ir mainījies daudz, kas gan viņa paša domāšanas veids, gan pārliecība par saviem spēkiem, taču tas, kas ir palicis, ir zinātkāri. Elts inaugurācijas koncerts šovakar ar Simfonieta Rīga Latvijas Universitātes lielajā aulā un arī tiešraidē Latvijas Radio 3 klasika. Programmā tātad Beethovens un divi Beethovena mūzikas iedvesmoti skaņdarbi, kā arī Pētera Vaska pirmais koncerts violai un stīga orķestrim Tālā gaisma, kur violas solo izpildīs somu violniece Elīna Vēhela. Un ar Olari Eltsa diriģētu Pētera Vaska mūziku arī turpinām. Fragmentā no viņa pirmā čela koncerta spēlē Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris un Kristaps Bergs šāgad februārī.

0: Pēter Vaska mūzikas noskaņās uz brīdi pietuvosimies dzejas un atdzejas pasaulē. Salaspils jaunajā koncertzālē, kur viena no zālēm ir nosaukta novadnieka Knutes Skujenieka vārdā, šogad ir aizsākt jauna tradīcija. Pirmo reizi pasniegta Knutes Skujenieka balva atdzejā. Un tās pirmais laureāts ir dzejnieks un atdzejotājs Arvis Viguls. Līdz ar balvu viņš saņēma arī īpašu akmeni, kas nācis no Knutes Skujenieka mājas pagalma. Un abus atdzejotājus tagad saista ne tikai šis akmens, bet arī viens no ietekmīgākajiem 20. Gadsimta spāņu dzejniekiem un dramaturgiem Federico Garcia Lorca, jo abi ir Lorcu atdzejojuši. Turpinājumā piedāvājam ieklausīties Arvja Vigula versijā par Lorcas krājumu Dzejnieks Ņujorkā. Vigulam šis atdzejojums prasīja teju 20 gadu, un Dzejnieks Ņujorkā pilnā apjomā pie mums nonāca tikai pērn. Toreiz Arvis Viguls ciemojās arī kultūras rondo un par šo krājumu sarunājās ar Gustavu Tērzenu.
1: Jā, viss sākās ar šo grāmatiņu, kas man ir priekšā, ko man uzdāvināja labs draugs, kolēģis Kārlis Vērdiņš. Es tobrīd gatavojos studēt kultūras akadēmijā, starptautiskos sakars ar Spāniju, mācīties spāņu valodu. Un tas tā kā bija viens no maniem slēptiem mērķiem, atzejot šo krājumu visā pilnībā. Daļa no šī krājuma ir iepriekš atzejots, jo atzejot latviešu valodā, kur paveicis lieliski Knutes Skujenieks. Bet, kas ir lasām, viņa atzejojumi izlasē Kliedziens, kas iznāca 1971. Gadā, bet tur no šī krājuma ir daži dzejoļi. Un man likās, ka ir nepieciešams atzejot visus dzejoļus, un, protams, tad es arī domāju, ka ir jēga, no, lai saglabātu kaut kādu vienotu noskaņu atzejojumā, kad es atzejošu visus dzejoļus par jaunu.

0: jauna. Un, godīgi sakot, pēdējos gados neesmu ieskatījies Knuts Kujnieka atzīvojumos tieši tādēļ, lai man nesamaitātu kaut kādu priekšstatu, kā es gribētu pats atzīvot.
1: Kā noprotams, dzejnieks Ņujorkā kā krājums un arī kā Lorkas veikums ir saņēmis kritiku sākotnēji. Un es skatos uz to Bražas dizainu grāmatiņā, tāda kniepa data caur acī izdurt. Ja, ka, un arī šķiet, ka tā metaforis, ka šis bija tas krājums, ar kuru Lorku varēja nodurt kā ar kniepa data, ka viņā bija tas trauslais punkts un viņš to ir ļoti, ļoti sāpīgi uztvērts.
0: Jā, nu tur ir dažāds, kad krājums iznāca, daudzi pazina vairāk tādu, nu jā, tradicionālāku Lorku. Un šeit viņš tiešām ļauj vaļu poētiskajai fantāzijai, ļauj vaļu valodai, neuzliek sev nekādus šķēršļus. Un sākotnēji daudziem Lorkas dzejas cienītājiem tas šķita diezgan šokējoši un likās, ka šie teksti nav līdz galam nostrādāt, ka tur pārāk daudz poētiskā impulsa un pārāk maz kaut kādas dzejas formas. Līdzīgu domu atbalsoja arī Knuts Kujnieks. Viņam arī bija licējis tā, ka nu, šis nav varbūt viņa Lorkas veiksmīgākais krājums, varbūt tas krājums, kur viņam gribējās visā pilnībā atdzīvot.
1: Vienmēr ir interesanti runāt, nu, ko nozīmē dzejas vai poēzijas pasaulē veiksmīgs, jā? Vai kas tad vispār ir laba vai kas ir slikta dzeja, turklāt tāda meistara rokās, kāds ir Lorka, jā? Un viņš šķiet te prasītos arī viņa lekciju, jā? Par to, par viņa to iedvesmas punktu, par to viņa, es saprotu, viņš nošķīra šos te divus lielos virzienus, nu tā tīri jau tā kā pats sevi pētot iedvesmas un iztēles dzeju. Ja? Varbūt tu var paskaidrot vairāk, kas
0: jā,
1: tas ir.
0: Tātad Lorka uzskatīja, ka pastāvā iedvesmas dzeja, kas saglabā saikni realitāti, īstenību. Tas, piemēram, ja dzejniekam ir vienalga ļoti, piemēram, traka metafora, bet tai metaforai vienalga ir kaut kāda saistība ar kaut kādu parādību reālajā pasaulē. Tad savukārt šī iztēles dzeja ir tāda, kur šī sakarība starp metaforu un kaut kādām atbilsmēm realitātei ir sarauta, kur dzejos pastāv kaut kādā savā pasaulē, kur mums vienkārši jābauda vārds un vārdu spēks un kaut kādas vārdu saiknes, šis poētiskais kaut kāds impulss pats, atstājot malā racionālo prātu. Un es pieļauju, ka tādēļ arī, varbūt arī šī kritika, kas bija pret šo dzejoļu krājumu vai kaut kāda nepatika daudz Lorkas dzejas cienītāju vidu.
1: Kā ir spāņu valodā šie te poētiskie impulsi un latviešu valodā, kur šie saskarsmes punkti, cik dziļi tev bija jānirst valodās abās?
0: Nu, jānirst, protams, bija sevišķi, nu, katrs vārds vienkārši ir jāpārbaud, pat ja tev liekas, ka tu zini to vārdu. Orģinālā, piemēram, skatoties, jo vienmēr ir tā, ka, piemēram, ir rinda, es to rindu iztulkoju, atzijoju. Un tas pirmais variants ir tāds skatos, man liekas, kaut kas no kārtībā, varbūt esmu kļūdījies, jo tas teikums nereti ir ļoti tāds traks un nesaprotams līdz galam. Un tad es pārbaudu atkal un atkal un es redzu, ka tiešām tur tā arī ir. un tā varbūt tā mana stratēģija bija tāda vienkārši neko daudz nepielikt klāt, cik vien iespējams precīzi, kas tur ordinālā ir, to mēs arī liekam latviešu valodā, necenšoties pieredināt. Lai gan, protams, tas ir neizbēgami, jo tulkojuma valoda vienmēr ir vairāk paskaidro nekā ordināls. Par to tulkošanas teorijā daudz tiek runāts, ka tas neizbēgami tā notiek. Un skaidrs arī manā atzīvojumā tā ir, bet tieši ņemot vērā, ka šī ir tā iztēles dzeja, kur tās saiknes ar īstenību nav, protams, tekstā vienalga parādās dzejoļos, parādās Lorkas iespēja Ņujorkā, tur vienalga ir saikne ar šo realitāti. Es pat pēc kaut kādas savas atzējotāji un dzejnieku intuīcijas pilnīgi jūt, kurā vietā ir kaut kāds reāls tēls un kurā vietā viņš vienkārši ļaujas kaut kādam poētiskam impulsam un paceļās virs zemes un aizlido aizplīvuro kaut kur tālāk kādā citā dzejas tajā esencē, kur ir tikai šis vārds un kaut kāds šis radošais impulss, kurš cenšas izrauties no īstenības un parādīt kaut kādu ceļu, kas ir nu, kaut kādā ziņā ne glābiņš, kaut kādā ziņā ne izbēgšana, bet varbūt parādīt kaut kādu, ka tas vārds, ka tā valoda pastāv kaut kādu, ir kaut kādu pašpietiekamu arī sistēmu, kas var pastāvēt bez saiknes.
1: Bet arī viņa iekšējais dvēseliskais noskaņojums ir bijis, acīm redzot, viens liels noteicošs faktors tam mirklim 1929. un 30. gadā Ņujorkā. Varbūt par to arī darba pateikt, jā, ka viņš ir ar ļoti augstas raudas saviem līdzgaitniekiem, tur sanīndies un meklējas patvērumu.
0: Kad Lorka dodas Ņujorku, viņam, kā liecina vēstules, īpaši vienu vēstuli kādam draugam, viņš ir ļoti nomāktā garastāvokli, viņam depresija. Patiesību sakot, jo viņam joprojām sāp sirds, viņam tur bija tāds mīles romāns, kurš beidzās ar salaustu sirdi, Lorkas salausto sirdi, un tāds salaustā sirds joprojām nebija dziedēta. Un tad arī notika kaut kāda šķelšanās draudzībā ar Salvador Dalī un

0: Visu Buņuelu, kuri uzskatīja, ka Lorka, it sevišķi savā iepriekšējā krājumā, kas bija rakstīts pirms Dzejnieku Ņujorkā, Čigānu romanču grāmata, ka tajā krājumā Lorka turās pārāk pie tradicionālās dzejas, pie kaut kādas spāņu, tās noteiktā flamenko stila dzejas, un pārmet viņam, ka viņš joprojām turās pie šīs īstenības, ka vajadzētu atrauties no šīs īstenības.
1: Tas ir reālāk.
0: Jā, sirreālāk, jā. Un acīm redzot, tas viss kopā, protams, arī ar milzīgo iespaidu, ko viņi atstāja, ko uz viņu atstāja Ņujorka, kā tā laika vienkārši pasaules metropole, ar debeskrāpiem, ar milzīgu cilvēku blīvumu un dažādu kultūru sajaukumu. Tas viss kopā ir arī barojis šo
1: jā,
0: viņam poētiku.
1: Tajā Hārlemas karalis šķiet viņam bija, tas viens...
0: Jā, tas ir viens no pirmajiem dzejoļiem, ko var rakstu
1: Ņujorkā. Tā poēma skaista liela. Ko tu, ja tev tagad ļaudīm, kas varbūt pirmo reizi dzird par Lorku vai pirmo reizi dzirdēs Dzejnieku Ņujorkā, kur dzejoļu tu lasītu pirmo?
0: Nu, protams, šeit rādījos lasīt kādu, kurš ir īsāks, bet es domāju, ka jā, ka Hārlemas karalis...
1: Mēs paļausamies uz tavu izvēli.
0: 1910. Manas 1910. Gada acis neskatīja mirušo apglabāšanu, nedz rītausmas sērotāju, pelnu gada tirgu, nedz sirdi, kas dreb, iedzīta stūrī kā jūras zirdziņš. Manas 1910. Gada acis skatīja balto sienu, pie kuras čurāja meitenes, vēršu purnu, indīgo sēni un nesaprotamo mēnesi, kas kaktos zem pudeļu cietā melnuma, izgaismoja kaltētas citronas šķēlītes. Manas tālaika acis uz zirdziņa kakla, snaudošās Santarosas caurruptējās krūtīs, uz mīlas jumtiem starp kungstiem un vēsām plaukstām, dārzā, kur kaķi ēda vardes, bēniņi, kur seni putekļi pulcē statujas un sūnas, kastes, kas sargā aprītu krabju klusumu, vietā, kur sapnis uzgrūdās īstenībai. Tur manas mazās actiņas. Nejautājiet man neko. Esmu redzējis, ka lietas, meklēdamas ceļu, sastop savu tukšumu. Ir bezļaužu gaisā robu sāpes un man acīs radības tērpos bez kailuma.

0: Kultūras rondo.
1: Rudenī daudz no mums aizraujas ar sēņu, ogu, dārzeņu konservēšanu, bet jebkurā gada laikā, kā izrādās, var iekonservēt mākslas darbus. Un arī tiem var parādīties pelējuma sēnes. Latvijas Mākslas akadēmijā pašlaik ir skatāma izstāde, kurā var izpētīt ne tikai tekstilmākslas diplomdarbus, ko ir veidojuši akadēmijas studenti pirms apmēram 70 gadiem, bet arī uzzināt, kā šos darbus glābt no bojājais. Lielākoties krājuma priekšmetus apdraud mitrums, bet kāpēc tad tos var tīrīt ar mitru tvaiku? Un kāpēc

0: Nevienmēr jaunatklāti, inovatīvi un visādi citādi dabai draudzīgi materiāli ir ilgmūžīgi. Uz šiem un citiem jautājumiem atbildes tekstilmākslas darbu izstādē meklēja un zvejniece.
1: Šņācošā skaņa, kas mani sagaida Latvijas Mākslas akadēmijā, izstāžu telpā Duo Kronvalda bulvārī, ir no tvaicētāja. Ar tvaiku apstrādā telpā izkārtotos tekstilmākslas nodaļas diplomdarbus, kas veidoti laikā no 1967. Līdz 1989. Gadam. Tie iemājo izstādē ieraudzīt vairāk darbi, pārmaiņas un saglabāšana. Kā var spriest pēc nosaukuma? Izstāde ir veidota, lai tās apmeklētāji varētu ne tikai aplūkot metodiskajos fondos glabāto kolekciju, bet arī, lai uzzinātu vairāk par darbu saglabāšanu, restaurāciju un konservēšanu.
2: Kāpēc šo darbu tvaicē?
3: Lai uzbužinām. Nu, tas neko tā precīzi, lai uzbužinām, tur ir vairāk aspektu. Bet ja mēs sadzīvis paskatāmies, tad ko šobrīd piedāvā tev elementārā tīrīšanā visādas tvaika iekārtas, ja, tā, un visas reklāmas, ja nobrauksiet ar šādu ierīci, jums būs paklājis kā jauns vai dīvā naudums kā jauns.
1: Līdzīgi arī te. Tekstilmākslas darbu tvaicēšana ir daļa no procesa, kā atbrīvot materiālu no putekļiem. Tā stāsta restaurācijas vecmeistare Indra Saulesleja.
3: Un tā ir ļoti laba vilnai, tādēļ, kad vilna ir ļoti higroskopiska, tātad vilnā ir pašā par sevi ļoti daudz gaisa. Mm. Un reizē ar gaisu tur ir arī ļoti daudz putekļi un visā citā netīruma. Un tas gaiss palīdz dabūt ārā tos netīrumus, pie reizes tā vilna izskatās svaigāka, un reizēm jau pēc tam mums ar putekļu sūcē vai kaut kā savādāk ir jāmēģina atkal to, ko mēs iztīram no tā priekšmeta, no tās šķiedras, atkal tos netīrumus savākt, lai viņi nu, tur nenosēžās tik daudz un neiet atpakaļ.
1: Darbi ir krāsaini. Tos nedrīkst nest uz ķīmisko tīrītavu, jo nevar zināt, vai krāsas ir noturīgas.
3: Šis bija tiešām projekts, kurā galvenais uzdevums bija pārskatīt, ja, kas tad ir tas trakākais viņiem. Nebūtībā viņus norestaurēt, tāpēc, piemēram, pašā centrā jūs redzat darbu, kuram apakšējā malē ir tāda, kāda viņai ir. Tur būtu vajadzīgs vēl ļoti liels restaurācijas darbs, lai viņu sakoptu, bet šobrīd tas nebija primārais uzdevums.
1: Galvenais uzdevums bija iztīrīt un tikt vaļā no kodēm un infekcijām. Lielākā problēma bija pelējums. Tāpat uz darbiem ir noplūduma traipi no pastiprinātā mitruma. Varētu rasties jautājums, ja jau darbus apdraud mitrums, kāpēc tad nu pat kā dzirdējāt, kā to stīra ar tvaiku? Indra Saulesleja stāsta, ka tvaicējot klātesoši ir mitrums, bet ir arī daudz gaisa. Šajā procesā darbu nesamitrina tik lielā mērā, ka tas paliek slapš. Ja darbi ir samirkuši un laicīgi nepaspēja izžūt, tad var rasties pelējums. No apmēram 30 tekstila darbiem, kas glabājas krājumā, izstādē izvēlēti 15. Tostarp diplomdarbs no pirmā tekstilmākslas nodaļas izlaiduma, ko 1967. Gadā veidojusi Aina Aleksne Aleksnīte. Latvijas Mākslas akadēmijas metodisko fondu vadītāja Eva Lapiņska norāda.
4: Šī daļa ir tikai tāpat nelaimīgākā, kas pa dažiem mēnešiem tika atvest uz jauno māju un diemžēl noplūda. Lai gan tas nav vienīgais, konservatorijā aizgāja bojā pāris diplomdarbu tieši tādā pašā veidā. Nu, gads 10-15 jau apakaļ, bet viņas arī vajadzēja norakstīt. Tā, ka ūdens, man liekas, slapjums ir viena no lielākajām nelaimēm, kas var notikt ar tekstilu. Nu, ar grafiku arī. Tā kā skrājums hroniski cieši no telpu, piemērot telpu trūkumu, tad ziniet, nepārtraukti, kas var noplūst tur mitrumā vai kaut kā tā, nu, vēlnām pārvācos no vecās mājas augstajiem mitrijiem bēniņiem uz jaunās mājas silto mitro pagrafu.
2: Tātad tas mitrums kaut kādā ziņā seko līdzi un atkal apdraud.
4: Jā, mums ir pirmais un galvenais, mums šobrīd ir telpu jautājums, mums ir vajadzīgs kārtīgs telps, un tagad mums ir jaunā mājas, ļoti ceru, ka akadēmijas vadība pieņems beidzot kaut kādu politisku lēmumu, ka mums varētu būt arī normāls piemērots telpas, kur visu to milzu kolekciju glabā.
1: Viņa stāsta par visu kolekciju, kurā ir ap 4000 grafiku, 2000 gleznojumu, bet tekstilmākslas darbu ir krietni mazāk. Padomju laikā tie eksponēti dažādās vietās.

0: un šobrīd daudzi no tiem ir pazuduši vai nav saglabājušies. Tiem, kas ir palikuši, lielākoties nepieciešama restaurācija un konservācija. Tieši tāpēc uzrunāta viena no retajām tekstila restaurātoriem Latvijā, Indra Saulesleja, kā arī Elīna Vēlanda Apina, tekstilmāksliniece un pētniece. Viņas zināšanas par šķiedru un dažādām tekstila tehnikām palīdzēja izprast darba saglabāšanas procesus. Lai gan viņa apzinājās, ka nevienmēr bija skaidrība par to, cik daudz darbam var pieskarties, lai to izglābtu, nevis, piemēram, sabojātu, mēģinot to iztīrīt.
1: Tā sajūta, ka tu vari iedot vēl tam darbam laiku bišķiņ ilgāk palikt, bišķiņ ilgāk, varbūt kādam citam pētniekam vēl iedot laiku viņu izpētīt. Bet, nu, protams, ir skaidrs, ka agrāk vai vēlāk visi darbi aiziet bojā.
0: Viņas prāt, tāpēc studentiem ir jāmāca ne tikai kā radīt darbu, bet arī, kas ar to var notikt.
2: Vai kaut kādā ziņā arī šajā procesā, iedziļinoties tajā visā vairāk, atklājās, ka arī varbūt māksliniekiem jau veidojot darbus, vajadzētu vairāk domāt par to, kā tad viņus saglabāt un cik tie darbi būs ilgmūžīgi?
1: Par šo jautājumu mēs arī savā starpā esam runājuši, un man liekas, ka Dalis kaut kādās intervijās jau bija prasījusi māksliniekiem. Kā mākslinieks var pateikt, ka nē, tas nekad nenotiks. Ja tev ir tā ideja, doma, sajūta, tu nedomās par to, kas notiek. Tu radīsi. Tā tas, tiemžēl, ir. Un tas ir mans personīgais viedoklis. Māksliniekam bieži vien impulss kaut ko radīt nāk tieši no materiāla. Šobrīd mēs diezgan daudz eksperimentējam un strādājam ar biomateriāliem, kas ir varbūt tikai uz vienu gadu ir kaut kāds radīts materiāls. Liela daļa mums sapūst un aiziet miskastē. Tā kā, bet vienalga ir tā vēlme to mēģināt un atrast kaut kādu savu, realizēt kaut kādu savu ideju.
0: Aizrunājāmies par to, ka daudz jaunu materiālu ienāca 20. Gadsimtā, kad pasaules kari iespaidoja tekstila attīstību.
3: Ļoti daudz jaunu dažādu materiālu, kas patiesībā daudzajādā ziņās ir līdzīgi plastikām kā tādām. Un līdz ar to tā saglabāšanās pakāpe arī var būt dažāda, un piemēram mūsdienu ražotie materiāli, viņiem ir tendence sairt daudz ātrāk nekā piemēram klasiskai vilnai vai klasiskam zīdam, nu, dabīgam zīdam un citiem dabīgajiem materiāliem. Bet ar jauniem materiāliem tas ir izaicinājums un ienāk modē. Mākslā, nu, ja mēs par tekstilu runājam, nu, polimēri, gumijas un viss kaut kas, un viņi noārdās dažādi, viņi izmaina krāsu toņus, viņi kļūst lipīgi, un ajajai, kas tik tur var nenotikties.
0: Ja pagājušajā gadsimtā veidotos darbus apdraudēja putekļi un nepareizi uzglabāšanas apstākļi, tad daudzi jaunie darbi sadalās paši no sevis. Tieši tāpēc, lai mēģinātu darbus maksimāli saglabāt ilgtermiņā, ir nepieciešams pievērst uzmanību apstākļiem, kurā materiāls atrodas jau no paša sākuma. Atgādināšu, ka viesojos Latvijas Mākslas akadēmijā izstāžu telpā Duo, kur šobrīd aplūkojam izstāde ieraudzīt vairāk darbi, pārmaiņas un saglabāšana. Tomēr te ir apskatāmi ne tikai tekstilmākslas diplomdarbi.
1: Un savukārt uz otras stenda mums veidosies arī, tur tiks nolikts tvaicētājs, manuprāt, ļoti zīmīgs instruments, kuru arī ir vērts parādīt, tāpat arī putekļu sūcējs un visi pārējie līdzdalībnieki, tātad kombinzons, brilles, respirators un...
0: Līdz ar to varēs ne tikai aplūkot mākslas darbus, bet arī iepazīt rīkus, ar kuru palīdzību darbus var saglabāt nākotnē. Tāpat te būs informācija par to, kur darbi eksponēti, kādās bibliotēkās, kolhozos, skolās, slimnīcās un teātros tekstilmāksla bijusi eksponēta un līdz ar to arī krājusi putekļus. Šo informāciju iepazinušas arī Mākslas akadēmijas studentes Alise Vorkale un Ieva Kanepone.
4: Es ļoti ātri secināju, ka viss, ko man Indra nelīdz stāsta, tas principā ir ekvivalents. Es viņus uztvēru kā tāds priekšmetu ārstis, tāds dakterus, jo viņām viss ir jādomā vismaz 5 soļus uz priekšu. Un ja viņas darīs kaut ko vienu, piemēram, izmantos ziepes, tad viņām jāuztraucas par to, vai gadījumā šī krāsa nesāks plūst. Dažādas ķīmiskas reakcijas jāņem vērā, vai arī neuzmodinās vēl kādu pelēm vai kaut kas tam līdzīgs. Un tas ir vispār ļoti sarežģīts darbs. Protams, tas ir priekšmets, tas nav cilvēks,

0: kas ir jāuztur vēl pie dzīves, nu, tā kā burtiski jāuztur pie dzīvības. Bet tam tomēr ir tāda cilvēcīga vērtība, jo tomēr šis priekšmets saglabā paša autora būtību. Un tā, es teiktu, ka katrā darbā ir sava dvēsele.
1: Manuprāt, mūsdienās ir ļoti ērti varbūt daudz ātrāk uztēties dzīvē un meklēt to jauno. Un iespējams, ja tik parādītas kādas lielākas grūtības, tad varbūt nemaz nemēģināt kaut ko labot vai glābt. Šis projekts, šī izstāde kopumā pierāda pretējo to, ka šādai padziļinātai līdzjūšanai darbam, izpratnei, arī ir ļoti skaists rezultāts galu galā.
0: Principā par padomju laika darbiem, nu, mūsu pastniedzēju un arī vecāku un vecvecāku par šiem darbiem viņi runā, tā kā tas bija vakar, un to varbūt pat nevajag īsti pētīt, jo visiem tas jau ir apnicis, un kuram gan tas interesē. Bet tajā pašā laikā es un to Ieva arī, un vispār mūsu paudz, mēs neko nezinām par šiem darbiem, bet tā, ka pilnīgi neko. Un es uzskatu, ka šis projekts arī tāds vēsturiski nozīmīgs.
2: Ja vēlaties uzzināt vairāk par šiem darbiem, uz izstādi ieraudzīt vairāk darbi pārmaiņas un saglabāšanu, Latvijas Mākslas akadēmijas izstāžu telpā Duo Rīgā, Kronvalda bulvārī var doties līdz pat oktobra beigām.
3: Un šis Unas Zvejnieces stāsts tad arī noslēdz mūsu šodienas pārraidi, kurai palīdzēja tapt producenta Santa Lauga, mūzikas redaktors Ģirds Bišs, pie skaņu pults bija Rita Karneča un šeit studijā Māra Rozenberga. Lai jums mierīgi šī nedēļas nogale, dodieties uz vēlēšanām un apvienojiet pilsonisko aktivitāti, varbūt arī ar kādu kultūras pasākumu, kādu šajās brīvdienās, protams, netrūks. Nu, varbūt vēlties iegriezties, piemēram, tikko sižetā dzirdētajā izstādē ieraudzīt vairāk, bet šodienas kultūras rondo intervijas varoņa simfonieta Rīga rīt un parīt kāps uz skatu uz Hanzas peronā, kur kopā ar Normundu Šnē un vēl virkni mūziķi atskaņos Stīva Reiha monumentālo darbu Tehilim. Koncertā Reiha fāze arī citi Reiha skaņdarbi, jo Stīvam Reiham rīt apaļi 90. Gan ne ar Reihu, bet ar viņa mazliet jaunāko amerikāņu domu biedru mūziķi Bobiju Makferinu. Kultūras rondo no jums arī atvedās. Uz tikšanos nākamnedēļa.

un Ieva Saliete atklās Baha un Vaska mūzikas garīgo intensitāti, papildinot to ar baroka meistardarbu krāsām un virtuozitāti. Tiekamies 7. oktobrī VEF Kultūras pils kamerzālē. Koncertu atbalsta valsts.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti ar Latvijas Radio ziņām 1. naktī studijā Rihards Millers. Sestdien notiek 15. Saimes vēlēšanas. Savu balsi par nākamā likumdevēja sasaukuma deputātiem varēs nodot vēlēšanu iecirkņos kā Latvijā, tā ārvalstīs, laikā no 8:00 rītā līdz 8:00 vakarā pēc vietējā laika. Tieši šobrīd paredzēts, ka darbu sāk vēlēšanu iecirkņi Austrālijas austrumos. Savu balsi glabāšanā šonedēļ jau nodavuši vairāk nekā 174 tūkstoši, jeb 11,2% no balstīsīgajiem. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas kopš priekšvēlēšanu aģitācijas perioda sākuma piekdien kopumā saņēmis 148 signālus par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem. Tomēr dienu pirms 15. Saimes vēlēšanām vērtē kā mierīgu. Līdz šim iedzīvotāji atsevišķos gadījumos vērsuši iestādes uzmanību uz pilsētvidē izvietotām reklāmām. Tāpat saņemti vairāki signāli par deputātu kandidātu un citu personu bezmaksas komunikāciju sociālajos tīklos. Vēlēšanu norisei visas dienas garumā sakos arī Latvijas Radio, jau no iecirkņu atvēršanas brīžu 8:00 raidījuma labrīt laikā. Savukārt no 20:00 Latvijas Radio pirmajā kanālā sāksies tiešraide, kurā ar dažādiem studijas viesiem apspriedīsim pirmos rezultātus. Par citiem notikumiem. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs rosinājis prokuratūrai apsūdzēt kādu aviokompānijas Air Baltica amatpersonu par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mankārīgā nolūkā, krāpšanu lielā apmērā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Knap skaidro, krimināla procesā esot iegūti pierādījumi, ka Air Baltica amatpersona panāca uzņēmuma mantas rezerves daļu pārdošanu ar vairāk nekā 55 tūkstošu eiro lielu sadārdzinājumu, kā rezultātā ar viņu saistīts uzņēmums guva nepamatotu peļņu. Uzņēmumā norāda, ka aizdomās turamais nav ne esošais, ne bijušais uzņēmuma valdes vai padomes loceklis. Savukārt Knab apliecināja, ka aizdomās turētā persona joprojām ir valsts amatpersona Air Baltica. Ārvalstīs. G7 valstis vienojušās iepludināt tirgu 100 miljonus barelu dīzeļdagvielas un jālnaftas, lai tādējādi mazinātu bažas par piegādēm un augstajām cenām. Tāpat valstis vienojušās neieviest savstarpējus eksporta ierobežojumus enerģētikas jomā. Pēc Francijas prezidenta Emmanuela Macrona iniciatīvas sarīkotajā G7 līderu videokonferencē panākta vienošanās, ka 100 miljonu tonu dīzeļdagvielas un jālnaftas tirgū nonāks tuvāko 4 mēnešu laikā. Dīzeļdagvielas rezerves tiks atbrīvotas jau tuvāko 20 dienu laikā. ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka Vašingtona nenoteiks dīzeļdagvielas eksporta aizliegumu un apsveica Eiropas valstu lēmumu laist tirgū dagvielu no savām rezervēm. Līdzsabiedrības Fly Dubai pilotam, kurš trešdien mēģināja izraisīt avio katastrofu un sadūra lidaparāta kapteini, Omāna iepriekš liegusi vadīt lidmašīnas bažās par to, ka viņš bija radikalizējies. Kā ziņo ASV laikraksts The Wall Street Journal, atsaucoties uz zinošiem cilvēkiem par spīti aizliegumam, vīrieti, kurš ir Omānas pilsonis, pieņēma darbā apvienoto Arabu Emirātu līdzsabiedrība. Izdevums uzsver, pat laba nevar noteikt, vai oficiālā maskata bija izteikusi savas bažas citiem pārvadātājiem vai citām valstīm. Iepriekš Izraels premjerministrs Benjamins

Netanjahu paziņoja, ka uzbrucējs bija radikalizējies islamists. The Wall Street Journal gan nevarot noteikt, cik ļoti minētais vīrietis bija radikalizējies. Pat labam noturpinās notikušā izmeklēšana. Ar to izskan Latvijas radio ziņas vienos naktī. Rīgā šobrīd plus 11 grādi, pūš lēns dienvidu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 777 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 96%. Nakts Latvijā būs daļēji mākoņaina, bez nokrišņiem, daudzviet austrumos veidosies migla, kurā redzamība vietām būs no 100 līdz 500 metriem. Pūtīs lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūras vārstīsies no 6 līdz 11 grādiem, valsts austrumos no 3 līdz 6 grādiem. No rīta būs gaidāms daļēji mākoņains laiks, dienas gaitā debesis no rietumiem apmāksies. Diena paies bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra pakāpsies līdz 14-19 grādiem. Rīgā naktī daļēji mākoņains, dienā mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 7 līdz 9 grādi, bet dienā 15-17 grādi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti ar Latvijas Radio ziņām divos naktī studijā Rihards Millers. Sestdien notiek 15. Saimes vēlēšanas. Savu balsi par nākamā likumdevēja sasaukuma deputātiem varēs nodot vēlēšanu iecirkņos kā Latvijā, tā ārvalstīs laikā no pulksten 8. Rītā līdz 8. Vakarā pēc vietējā laika. Savu balsi glabāšanā šonedēļ jau nodavuši vairāk nekā 174 tūkstoši, jeb 11,2% no balsstiesīgajiem, tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs kopš priekšvēlēšanu aģitācijas perioda sākuma piekdien kopumā saņēmis 148 signālus par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem. Tomēr dienu pirms 15. Saimes vēlēšanām vērtē kā mierīgu. Līdz šim iedzīvotāji atsevišķos gadījumos vērsuši iestādes uzmanību uz pilsētvidē izvietotām reklāmām. Tāpat saņemti vairāki signāli par deputātu kandidātu un citu personu bezmaksas komunikāciju sociālajos tīklos. Vēlēšana norisē visas dienas garumā, sakos arī Latvijas Radio. Jau no iecirkņu atvēršanas brīža pulksten 8. Raidījuma labrīt laikā. Savukārt no pulksten 20. Latvijas Radio pirmajā kanālā sāksies tiešraide, kurā ar dažādiem studijas viesiem apspriedīsim pirmos rezultātus. Un par citiem notikumiem. Valdības lēmums dzelzceļa projektā Rail Baltica noteikt 20 miljonus eiro kā 1 kilometra izbūves izmaksu griestus ļaus ietaupīt vismaz 8 miljonus eiro uz katru kilometru. Šajā summā gan iekļautas tikai sliedes un elektrifikācija, bet nelielās būves. Tā kā Rail Baltica pamattrases garums Latvijā ir 207 kilometri, tās izmaksas pēc valdības jaunākā lēmuma būs ap 4 miljardiem eiro. ARB Rail valdes loceklis un finanšu direktors Ojārs Daugavietis aģentūrai Leta norādīja, ka projektā tā ātruma samazināšana dotu tikai ierobežotu izmaksu ietaupījumu. Vēl pirms tam rakstiskā komentārā Latvijas Radio Daugavietis uzsvēra, ka uzņēmums nav saņēmis spāņu konsultanta ziņojumu un nav piedalījies tā priekšlikumu izstrādē. Viņiem arī nav skaidrs, ar ko jaunā minimāla dzīvotspējīgā konfigurācija atšķiras no jau ieviestās projekta pirmās kārtas. Daudzviet trases projektēšana jau pabeigta un būvdarbi sākti. Prasību maiņa varētu nozīmēt pārprojektēšanu un kavēšanos. Bet Rīgas lidostas 4. Perona pārbūves projektā gada laikā kopš rekonstrukcijas sākuma ir pabeigti apmēram 40% darbu. Tā piekdien medijiem pastāstīja lidostas pārstāvi. Pārbūvētais perons jānodod eksploatācijā nākamā gada decembrī. Ārvalstīs. G7 valstis vienojušās iepludināt tirgu 100 miljonus barelu dīzeļdagvielas un jaunaftas, lai tādējādi mazinātu bažas par piegādēm un augstajām cenām. Tāpat valstis vienojušās neieviest savstarpējus eksporta ierobežojumus enerģētikas jomā. Pēc Francijas prezidenta Emmanuela Macrona iniciatīvas sarīkotajā G7 līderu videokonferencē panākt vienošanās, ka 100 miljonu tonu dīzeļdagvielas un jaunaftas tirgu nonāks tuvāko 4 mēnešu laikā. Dīzeļdagvielas rezerves tiks atbrīvotas jau tuvāko 20 dienu laikā. Ukraina nav saņēmusi ziņas no ārvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām, ka tās plānojot evakuēt savus darbiniekus no Kīvas. Tā piekdien pavēstīja Ukrainas ārlietu ministrijas pārstāvis Georgijs Tihijs, viņa teikto citē tīmekļa izdevums The Kyiv Independent. Iepriekš britu izdevums The Guardian, atsaucoties uz privātām sarunām ar anonīmiem diplomātiem, ziņoja, ka tiek izstrādāti plāni vēstniecību darbu pārvietošanai uz Ļvivu vai Polijas austrumiem, ja Krievija sāk smērķēt uz ārvalstu pārstāvniecībām. Publiski rietumu valstu diplomāti saka, ka plāno palikt Kīvā, norāda The Guardian. Ar to izskan Latvijas radio ziņas divos naktī. Pat labam Rīgā dūma, ka gaisa temperatūra plus 11 grādi, pūšlēns dienvidu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 777 mm, bet relatīvais mitrums 95%. Nakts Latvijā būs daļēji mākoņaina un bez nokrišņiem. Daudzviet austrumos veidosies migla, kurā redzamība vietām būs no 100 līdz

0: 500 metriem. Pūtīs lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra svārstīsies no 6 līdz 11 grādiem, austrumos 3 līdz 6 grādu robežās. No rīta daļēji mākoņains, bet dienas gaitā debesis no rietumiem apmāksies. Diena paies bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē, savukārt gaisa temperatūra būs no 14 līdz 19 grādiem. Rīgā naktī daļēji mākoņains, dienā mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra dienā pieaugs līdz 15-17 grādiem.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Sveicināt Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Man, Kārlim Kazākam, patīk teātris. Nē, ne tuvu, ne viss, kas tiek uzvests un izrādīts, ir man saprotams, pieņemams un vajadzīgs. Nereties ir arī es no teātra izēju ar sabojātu vakaru sajūtu, taču tik un tā man patīk teātris kā mākslas un laikam jau arī izklaides forma. Viena lieta ir teātri vērot, baudīt un analizēt, pavisam cita – būt par teātri. Man šīs dienas sarunas viesis varbūt nav tipiskākais Latvijas teātru aktieris, kaut kam to gan jau pats Jānis Kronis labāk varēs atbildēt, cik tipisks teātra pasaulē viņš ir. Es Jāni pamanīju kvadrifrona aktivitātēs vēlāk raidierakstā noliktava, un nu pat Jāni Kronis sastapu kāpjukušo bārnu uz skatuves. Laiks sarunai, sveiks Jāni.
3: Sveiks.
2: Es domāju, ka ir jau Latvijas radio klausītāji, kas ir pamanījuši noliktavu, dzirdējuši tavu balsi. Nu, asprātīgā, varbūt ironiskā veidā runājot par norisēm pasaulē. Es domāju, ka ir radio klausītāji, kas ir pamanījuši tevi kā aktieri. Tu galu galā tavā karjerā ir arī lomas pat Nacionālā teātrī, ja es, par, ja es neko nejaucu. Un gana redzams dažādos veidos. Es skanēju arī radio teātrī, man liekas, tavu balsi.
3: Jā, tur ir nedaudz bijis arī. Jā.
2: Ar vārdu sakot, vajadzētu būt tā, ka mēs tevi drusku zinām. Tu to pamani ikdienā, ka cilvēki iespējams tevi zina?
3: Īsti nē, man tā īsa atbilde, ko es esmu nesen noformulējis, ir tāda, ka es esmu ļoti labi zināms, ļoti šaurai publikai. Tas ir tāds īsti. Kaut gan no otras puses noliktava, ik pa laikam pie manas pienākāts saka, paldies, gaidu jauno sēriju, gaidu jauno ierakstu, klausos noliktavu katru nedēļu. Tas man pārsteidz, un man tiešām, droši ne pārsteidz, bet man vienmēr uzlabo omu, un es vienmēr saku, ka man ir vienmēr prieks satikt kādu klausītāju.
2: Nu jā, tā mediju pasaule ir savā citāda nekā teātris. Nu, īpaši klātienes teātrī tu tomēr ļoti redzi to savu auditoriju. Tu, pats, ja zāle ir tumša, tu viņu jūti. Tu redzi tos cilvēkus, kas nāks teātri. Medijos mēs, nu īpaši jau radio, kā medijas mums vispār. Nu,
3: Jā, man liekas, radio ir...
2: Jo arī šobrīd cilvēki mums klausās.
3: Jā.
2: Forši. Nu, tā forši, bet tik dažādi cilvēki.
3: Jo ar radio, man liekas, ir vēl jo īpaši tas, ka man pašam ir bijis, ka es ieraugu tās balsis, kas ir manā galvā pilnīgi izsapņots. Nu, jo es, piemēram, no bērnības esmu klausījies Lielisko piecinieku. Un tas, kad es pirmo reizi saņēmos aiziet uz Lielisko piecinieku, un es ieraugu Ivo Krumholcu, sejā man liekas, bet viņš neizskatās tā, kā es viņu esmu iztēlojies.
2: Šajā mājā patiesībā nedrīkst ienākt cilvēki, kuriem patiek idealizēt radio balsi.
3: Jā, nu dien.
2: Jo te tiešām pārvēršas. Es, nu labi, mūsdien radio arī jau ir palicis vizuālāks, bet vēl joprojām Ancis Pavasaris, piemēram. Ir labi noslēpts darbs, kā izskatās Ancis Pavasaris. Tas man bija liels pārsteigums. Bet nu labi, pieņemam, ka tā aktiera, tas, ko tu pats interesanti saki, ka tā teātra skatītāja pasaule, viņa nav bezgalīga.
3: Nav.
2: Viņa ir diezgan, es negribu teikt, šaura sabiedrības daļa, īpaši tie, kas meklē teātrī jauno, kas teātrī meklē kaut ko, kas nav tīri izklaide, varbūt plašam mērogam, viņu nav bezgalīgi daudz.
3: Nav.
2: Bet jauni cilvēki nāk iekšā teātra auditorijā?
3: Nāk. Nē, tā kopumā jau ir tie pētījumi par to, cik liela daļa sabiedrības vismaz reizi gadā aiziet uz teātri, un tā nav lielākā daļa sabiedrības. Tagad neatcerēšos precīzi tos skaitļus, bet jauni cilvēki nāk. Mēs, īstenībā, mēs kvadrifronā mums ir tā, ka mēs sākam tagad tikai pierast un aprast ar to, ka pie mums nāk arī nu, teiksim, tā gaišākas galvas jau cilvēku gados, jo tā pamata auditorija sākotnē bija tomēr jaunāka cilvēka.

0: tagad nu, kvadrifrons pamazām sāk...
1: Neskatoties uz ļoti vēl joprojām aizdomīgo nosaukumu, tā auditorija kļūst plašāka.
0: Kļūst plašāka, un jā, un tas mums tikai priecē. Un tādā ziņā

0: vai un cik daudz izmanto mākslīgā intelekta darbarīkus?
1: Noliktavai dažkārt es izmantoju tad, kad man vajag tādu apkopojumu, kur, nu, piemēram, mums bija kaut kāds temats par kriptovalūtām, un pat arī nevis kriptovalūtas bija, tā teikt, tikai pieskārās tam galvenajam tematam, bet man vajadzēja, nu, ne tieši, lai man mākslīgais intelekts izskaidro kriptovalūtas, bet kā šajā gadījumā tā schēma ir notikusi, jo man kriptovalūta it kā idejas, kas saprotu, bet tāpat ir ļoti jāpieslēdz smadzenes, lai tā kā saprastu. Bet izrāžu veidošanā īsti nē. Nu, bet ir kaut kādā ziņa, varbūt ir tie mirkļi, kad tu vari mākslīgo intelektu izmantot kā palīga rīku. Mēs tieši nesen ar kaut ko runājām par to, ka tajā mirklī, kad tu paļaujies uz mākslīgo intelektu kā pamatu, kā bāzīti, tad tas nestrādā, jo viņš iedos to savu nu, nopulēto
0: universālo
1: kaut ko. Bet tad, kad tev jau ir pamats, un ja tu esi kaut kādā ziņā iesprūdis un mēģini kaut kā kaut ko, nu, atrast ko jaunu, vai pat ne jaunu, bet mazliet citādākiem vārdiem pateikt, tad dažkārt es arī izmantoju. Es esmu uzrakstījis kā domu, es saprotu, bet man īsti līdz galvenais saka, kā tu vēl varētu? Nu, bet principā nē, tā ikdienā es neizmantoju, un man nav neviens apmaksātā versija, jo man laikam tomēr ir mazliet cita tā darbības joma.
0: Jo es pieļauju, ka arvien vairāk jau parādīsies arī radošajās industrijās. Šobrīd jau mūzikā ļoti bieži izmanto mākslīgu intelektu, lai pārbaudītu, kā skanētu, ja būtu tāds žandrs, kā skanētu, ja tāds žandrs ir dziesmas ideju. Es pieļauju, ka nav tālu brīdis, kad Jānis Kronis izdomā mono izrādi, o, es būšu tāds un tāds tēls, un tu vienkārši mākslīgam intelektam palūdz uztaisīt to izrādi tādā žanrā, un tad paskaties, kura tev varētu likties interesantāk, kurā tālāk darboties.
1: Tā noteikti, nē. Un ar mūziku tur jau arī ir tā, ka tikos tam galvenā tā mūzikas mākslīgā intelekta sumo, ja nemaldos, viņi bija spiest atzīt, ka viņi ir principā zaguši.
0: Nu, protams, viņi visi, lai radītu, lai parādītu kādā žanrā kaut ko, viņiem jau bija jāizņemās no šī žanra māksliniekiem. Nu,
1: tikai problēma, ka viņi nevis aizņēmās, bet principā nozaga.
0: Nu, tā likumdošana pagaidām atpaliek stipri, atpaliek no tā, kas notiek.
1: Bet es domāju, teātri, nu, tur ir tā lieta, ka tur visu laiku ir tā nopulētā, universālā lieta, kas
0: arī mūzikā patiesībā nestrādās.
1: Arī nestrādās, jā. Es domāju, ka nē, un šobrīd tieši tās tiesvedības dēļ tagad Spotify ir spiest atzīmēt visur, kas ir ar mākslīgo intelektu derināts. Bet man liekas, tas cilvēka pieskāriens tomēr ir vajadzīgs.
0: Man šķita, ka no teātras droši vien ir drošākā vidē.
1: Jā.
0: Nu, vidu, nu, jo galā arī mūzika atdurās. Es zinu, ka mēs runājam ar radio kolēģiem, kas mūzikas raidījumus vada. Nu, ka ir muļķīgi spēlēt dziesmu, kuru tu nevari satikt. Un, kad tās dziesmas izpildītājs tu nevari satikt, jo viņi nav. Tu nevari satikt šīs dziesmas autori, jo viņi nav. Un tu gribi, ar ko te tu runāsi, ko tu sauksies intervijus, kādu koncertu tu aicināsi?
1: Jā, bet tajā pašā laikā, nu, mana mīļākā grupa jau sen vairs nepastāv, jo solists ir miris jau.
0: Jā, bet tā ir muzika, kas ir radīta sen, un tā jau ir apaugusi ar mītiem un,
1: nu, jā,
0: un ar visu pārējo. Labi, liekam mākslīgo intelektu mierā, skaidrs, ka šajā reizē mums nepalīdzēs. Es gan droši vien šajā brīdī varu atzīt, ka reizēm, ja es veidojot nu, sarunai skēlē, tur reizēm es palūdzu mākslīgam intelektam kaut ko, vai ir kaut kas, ko es varētu nezināt par kādu viesi. Nu, reti, kad es kaut ko uzzinu šādā veidā, bet ir reizēm kaut kādi skatpunkti, ko mēs palaižam garām, kaut ko neesam pamanījuši. Bet par tevi, man liekas, ir grūti nepamanīt to, par to, kas tu esi aktieris un ko tu dari tajā. Mēs runāsim daudz un dikti, bet ir grūti nepamanīt tavu to politisko vēlmi, tādu zināšanu vēlmi būt tajā, saprast politiku, palīdzēt citiem saprast. Es nezinu, kas tā ir pa vilkmi, kāpēc tu esi noliktavā, kāpēc tavas izrādes nereti ir. Es nemāku tagad precīzi atrast politiski
1: un sociāli aktīvs.
0: Jā, nu drīzāk tā, jā.
1: Es nezinu, laikam tā kaut kādā ziņā ir tāda sagadīšanās, ka es jau kādā intervijā, man liekas, teicu, ka nereti cilvēki saka, o, Jānis Kronis, tas ir saistīts ar politisko teātri. Man vienkārši paveicās, ka es ar Valteru Sīlu satikos. Un mums izveidojās laba

0: sadarbība. Bet nē, tajā pašā laikā man vienmēr ir interesējis politika. Man ir interesējis, kas notiek man apkārt. Droši vien tur ir jāsaka paldies vecmammai un vecākiem, kuri par to ir vienmēr runājuši, kad bija pusaudzis un bērns, un vecmam viņai vienmēr bija laikraksts abonēti, un es tos lasīju jau pusaudžu vecumā. Un ir jau tas teiciens, ja tu neinteresējies par politiku, tad politika interesēsies par tevi. Tad labāk es interesēšos par politiku un sekošu līdz tam, kas notiek, un mēģināšu, šatad es esmu dzēlīgs un savos komentāros, bet mēģināšu, tā teikt, runāt skaļi, jo, ja nepieskata, skaidrs, mums ir mediji un žurnālisti, kas ir tas sarksuns, bet arī mēs, parastie iedzīvotāji, varam teikt skaļi savu viedokli. Protams, mēs aizējam vēl citā grāvī, tad, kad mūsu soctīkli pārņem ar tādu vienkārši žults gāšanu. Tas ir cits stāsts.
1: Vai arī tiešām vienkārši vēlmi ietekmēt? Jau brutālu vēlmi ietekmēt.
0: Arī, protams.
1: Tavas izvēles. Kā tev pašam uz šīm vēlēšanām, pēdējais mirklis, tu vari vēl kādu iespaidot, aiziet, novēlēt no tiem, kur radio klausītāji šobrīd sēž un domā, ko es tur darīšu, ko tad es. Tev ir kaut kā standārta lieta, ko tu saki? Viens ir, ja tu neinteresies par politiku, politika zinās, kā painteresēties par tevi.
0: Man nav droši vien tāda standārta lieta, bet kā mēs tikko ar tevi runājam, man no rīta spēlē izrāda vēlēšanās, kas ir tieši jauniešiem, ko es braucu pa vidusskolām, un tā pamat tēze ir tāda, ka ejiet nobalsot. Tas izrādes vēstījums ir. Tur caur Rosolu līdzību mēs runājam. Tas ir par to, ka kādu Rosolu mēs sestdien sabalsosim, ar tādu mēs 4 gadus dzīvosim.
1: Vai tur tie zirnīši būs vai nebūs?
0: Vai tur būs vēl kādas citas sastāvdaļas, varbūt kādas mums ļoti nepatīkamas.
1: Dzīvot tikai ar majonēzi
0: arī gadus. Jā, nevar. Bet tas, ko es jauniešiem saku, ka tādā ziņā par jauniešiem, viņiem tas palīdz nereti, man liekas. Es saku, jaunieši ir visi pasīvākie vēlētāji, visaktīvākie ir pensionāri. Un ja jūs jaunieši neejat, tad jūs dzīvojat tādā valstī, kādā vēlas dzīvot jūs vecvecāki. Bet to pašu var attiecināt uz visiem citiem. Ja tu neaizēji, tad tu dzīvo tādā valstī, kādā vēlas dzīvot. Un te jūs varat izdomāt, jebkuru ielikt šajās daudzpunktē.
1: Es ticu, ka kāds no radio klasiem domā, labi, pierunāju, aiziešu par zirnīšiem. Bet šobrīd mēs noklausīsimies pirmo tavu muzikālu izvēli. Tev tas sagādāja grūtības izvēlēties 3 dziesmas redījumu?
0: Gan jā, gan nē.
1: Idols, I'm a Scum.
0: Ja, tas ir vairāk stāsts par to, ka es esmu iesprūdis savā pusaudžu vecuma mūzikā, un es ļoti aktīvi meklēju kaut ko jaunu. Un es biju palaidis garām šo grupu, man beidzot atradās tādu jaunu grupu, ko es tiešām intensīvi varu klausīties. Savukārt šī dziesma, man liekas, ir nav noslēpums, ka es esmu tāds liberālāk domājošs, un šī ir principā tāda, tāda britu postpunk grupa, un kur arī ir šīs dziesmas vēstījums ir tieši par tādiem kā viņi. Bet tur tajā dziesmā ir This snowflake is an avalanche, tāds teksts, kas man liekas ļoti interesants, ko varbūt tieši runājot par to, kāpēc ir vērts interesēties par politiku, jo mūsu paaudze neredz sauc par sniegpārsliņām. Bet ja mēs sniegpārsliņas saturamies kopā, tad mēs kļūstam par lavīnu.
1: Noklausāmies, Idols, I must come.

0: Tik laba un enerģiska mūzika, es pat nevarēju beigās pogu atrast, kur atsākt sarunu. Atgriežamies sarunā ar Jāni Kroni. Jānis Kronis ir gan aktieris, gan raidierakstu viens no vadītājiem, gan... Kas ir vēl, ko tu pats piesaki savos sarodos?
1: Es parasti piesaku tā, ka es esmu neatkarīgās teātra trupas Kvadrfrons aktieris un viens no vadošajiem dīvāna ekspertiem Latvijā.
0: Tas ir ļoti... Tā ir patiesi bērta pozīcija.
1: Jā.
0: Tev ir jaunākā izrāda, tā ir jaunākā izrāda apjukušais bērns tev.
1: Jā.
0: Un tā runā par Latgali, kā par vietu, no kuras tu nāc.
1: Jā.
0: Cik daudz tu patiesībā paspēji nodzīvot? Es mēģināšu tiešām daudz par izrādu šeit nerunāt, lai mēs nespoilojam, lai cilvēki iet un skatās.
1: Es nodzīvoju, ja nemaldos, līdz 6 gadu vecumam.
0: Un kurā pusē?
1: Tur es nodzīvoju Gaiglavas pusē, tas ir no Perēzeknes.
0: Lubāns, turpat kaut kur.
1: Tricāna, Pagas. Tricāna, nu, tas ir tas Gaiglava, tā slavenā vieta, kur nokrita pirmais drons. Bet tajā pašā laikā man mamma ir no Daugavpils puses, ir tāda vieta Kalupe. Un tur tad savukārt es pavadīju vēl arī diezgan daudz laika, nu jau vēlāk vasarās.
0: Bet tevis dēļ kāds ir pārvācies kaut kur citur dzīvot?
1: Nē.
0: Jo tas 6 gadus izklausās aizdomīgi, tik kā uz pirmo klasi tomēr mēģināt aizvest.
1: Bet, nu, brālis jau, principā, sāk iet skolā tajā laikā arī, nu, brālis ir nedaudz vecāks, gandrīz 2 gadus.
0: Viņš pamanījās iet vēl kaut ko?
1: Nē, viņš arī jau Rīgā. Nu, tā mēs tā pilnīgi pārvācāmies ap manu. Un, bet, nu, es ar tēvu un māti nesen runāju par šo. Es prasīju, vai tas bija tikai tādēļ, ka... nodega ceplis tētim, jo viņš bija keramiķis tajā laikā, vai arī tomēr skola, un viņš teica ap divu, ka nē, ka tas tomēr arī bija tā iemesla dēļ, lai mēs tādu izglītību tomēr censtos dabūt labāku. Bet, nu, protams, tas bija tāds drīzāk tāds papildus lieta, jo, nu, tā 90. Gados ar keramiku bija kā bija nopelnīt, un ja nodega ceplis,
0: tad... Noliekas, ka zīme, vai ne?
1: Jā.
0: Un tad tiem bērniem skolas vecums, kā šīs divas zīmes nesalīt kopā.
1: Jā.
0: Bet tu pats tādu pārvākšanos kā tādu atceries, ka mainās tā vide no tās mazās lauku dzīves uz kaut ko pilnīgi citu?
1: Nē, tādu es neatceros. Es atceros, diezgan es atceros tādu momentu, ka mēs pie Rīgas vecmāmas kādu laiku vēl dzīvojām, kamēr vēl nebijām nobāzējušies Rīgā.

0: Un es atceros to reizi, kad tētis teica, mēs atradām dzīvokli. Viņš man aizveda tur divus tramvaja pieturus tālāk uz Brasas, nu to Brasas galu. Un mēs iegājām dzīvoklī, viņš teica, un šeit mēs izremontēsim un uzliksim tapetes, un šeit mēs izdarīsim to. Un es ļoti labi atceros to mirkli. Un tad, jā, tad Brasa kļuva par manu sirds vietu diezgan ilgu laiku. Ja man kāds prasa, kurš ir Rīgas labākais rajons, tad nenoliedzam, tā ir Brasa. Rudolfs Kugrāns nepiekritīs, viņš teiks, ka Āgenskalns, bet...
1: Tad lai Rudolfs paliek ar savām domām.
0: Jā.
1: Brasa... Jānis Kronis uzaug Brasā, tur tu izēji skolu, nu, pēc tam tu jau esi rīdzinieks savā prātā, pusaudžu gados.
0: Jā, un, jā. Bet arī nē.
1: Nu, un tas ir tas, ko es gribu izvilināt, kurā brīdī Jānis Kronis sevi tomēr, nu, es nevaru teikt sāk apšaubīt, ka viņš ir rīdzinieks, bet kur tas latgaliets, cik, vai tā ir ģimene, kas vilka līdzi latgaliešu stāstu visu laiku, vai tu pats tomēr esi dabūjis kaplēties atpakaļ pie tā, kas tu esi?
0: Man liekas, ģimene tur tomēr ir diezgan liels tāds iespējas, jo tomēr es vasaras ļoti daudz pavadīju pie mammas vecākiem un pie mammas māsas Kalupē, un tā, nu, tā latgaliešu rodņa, tā saucamā, tur ir spēks, jo latgaliešu, nu, tajā rodņā ietilps daudz plašāk nekā citos Latvijas vēsturiskajos novados, jo, ja pieņemsim, es Jāni Balodi dramaturgu saucu par savu brālēnu, tad citviet Latvijā viņi nesauktu par manu brālēnu.
1: Viņu sauktu par 16. pakāpes brālēnu vai kaut ko tam līdz.
0: Jā,
1: kaut sareiķinā, matemātiski.
0: Jā, bet man viņš vienkārši ir brālēns. Bet tā kapāšanās atpakaļ, kā teici, tas vairāk ir tieši saistīts ar to brīdi, kad es kļuvu par tēti. Es vienmēr sev vairāk mazāk esmu apzinājies kā latgalietu un tajā pašā laikā rīdznieku, bet tad, kad es kļuvu par tēti, tad es sāku domāt, kā tad manas meitas sevi uztvers un vai es pats sevi uztveru kā rīdznieku, latgalieti. Droši vien tas sociālās lomas, teiksim, tā tajā mirklī sāk papildināt vienu otru.
1: Vai tu ar saviem vecākiem runāji latgaliski?
0: Bērnībā jā, un pārvācoties uz Rīgu, nē.
1: Un tu, nu jā, un tu gan tu atceries droši vien, un tad no Joņa tu paliki par Jāni?
0: Jā, jā. Bērnībā mēs, jo mans tēts ir uzaudzis Rīgā, viņš pārcēlās uz Latgali, lai kļūtu par podnieku. Viņš gan latgaliešu valodu iemācījās Rīgā, bet tā iemācījās, un tad viņš aktīvs to sāka lietot dzīvodams Latgalē. Un tad, kad viņi ar manu māti apricējās un radāmies mēs, tad tas bija tāds diezgan apzināts lēmums, ka viņi ar mums runās latgaliski. Un jā, tad tas ir kaut kāds tāds... Nu, droši vien, lai, es pat nezinu, kāpēc tā notika, kāpēc mēs sākām runāt latviski Rīgā.
1: Nu, lai tev būtu vieglāk integrēties skolā.
0: Lai būtu vieglāk, droši vien.
1: Es tā domāju, tā visbiežākā, nu, vismaz man ir tā sajūta, ka tā ir tā visbiežākā atbildi, ka mēs Latgalē ar latgaliešu ģimenēs, pat Latgalē sāk runāt latviski, gatavojot to, ka bērnam būs jābūt Rīgā.
0: Un te ir tas, ko es vienmēr saku, kur es tieši vienmēr iebilstu. Tā, es pieļauju, man vismaz nekad nav tā teikuši, ka būtu otrādāk, bet es pieļauju, ka īsti nevar just, ka man būtu latgaliešu akcents latviešu valodā. Bet tas ir tieši tā iemesla dēļ, ka man vecāki no sākuma man runāja latgaliski, un tas, kad man vajadzēja mācīties latviešu valodu, tad to es mācījos jau tajā vidē, kur nav tā akcents. Jo bērns jau iemācās to valodu no tā, ko viņš dzird, bet ja vecāks runā ar bērnu, ar akcentu, tad bērns iemācīsies ar akcentu. Tāpēc es saku, runājiet ar saviem bērniem latgaliski.
1: Un jo latviešu lodas paši?
0: Nu jā, tur taču mēs neizbēgam. Es nezinu, kaut vai tutas lietas vai Ričijas rūva vai visi bērnu raidījumi, tur jau ir latviešu loda.
1: Labi, šajā brīdī ļausim vēl kādam cilvēkam skaidrā latviešu valodā pastāstīt mums, ko domā par Jāni Kroni. Noklausāmies vizitkarti.
2: Mīrās sirds, kad mēs brauksim rāds vārtos baltu kafiju dzert?
3: Mēs bijām pie Kroņa tieši vētras naktī ciemos uz vakariņām,

0: pie kroņu ģimenes. Un, es ļoti vēlējos jau sen iegādāties jaunu putekļu sūcēju, un Kronis man demonstrēja viņa pirkumu jaunāko putekļu sūcēju, gan kā tas sasūc kādus lielākus grūžus, gan putekļus, gan kā tas pāriet no lamināta uz paklāju, un nebaidos atzīt, ka nākamajā dienā devos uz veikalu un iegādājos šo putekļu sūcēju. Kronis ir vārdnīca un enciklopēdija. Ja Kronim pajautātu pēc šī ieraksta kādu interesantu faktu, es domāju, ka viņš noteikti varētu runāt stundām ilgi gan par doktoru Desu, gan par dažādu citu vārdu izcelsmi. Un tā Kronis ir arī ļoti asprātīgs un ļoti sirsnīgs cilvēks. Un galu galā pagājušā vasarā sapratu, ka Kronis fantastiski spēja attēlot Andreju Volmāru, bet īpaši šajā vasarā mani pārsteidza fakts, ka es zināju, ka Kronīts ir ļoti daudzpusīgs cilvēks, bet es nezināju, ka viņš tik lieliski spēja pārvaldīt hobby horsinga pamats principus, un es teiktu, ka tas ir viņa tāds slēptais talents, kuru būtu grēks mest malā, un es domāju, ka to vajadzētu redzēt plašākai publikai.
1: Nu tā, Jāni. Jā. Anna Klišāne. Man liekas, ka viņi ļoti precīzi savēl kopā Jāni Kroni. Jānis Kronis enciklopēdija, Jānis Kronis ar hobiju horsingu, to zirdziņu, kaut kur daudzījies. Un tur ir tās divas tavas puses. Viena ir tā vēlme kaut kā rūpēties par to, kas notiek ne tikai tavā istabā, bet arī ārpus tās. Un tepat laikā nezaudēt kaut kādu prieku no kaut kādām vienkāršām lietām.
2: Jā, bet man liekas, šeit īstenībā ir pat mazliet otrādāk, jo hobby horsings ir darbiņš šajā gadījumā. Mums bija iesadējums Valmieras vasaras teātra festivālā, kur tiešām, jā, tas bija pārsteigums man pašam, ka hobby horsings ir tāda interesanta lieta un ka man pat padodas. Es domāju, ka jāveido asociāciju, bet izrādās jau ir asociācija hobby horsingam Latvijā. Bet
1: iestājies?
2: Vēl nē. Tāpēc, ka es gribēju būt nu, vadītājs asociācijas, bet ja es nevaru būt vadītājs, tad vajadzēs veidot pašam savu. Bet par enciklopēdiju, nu jā, tas gan, nē, tā gan ir tāda man tā īpašība, ka es bārstos ar interesantiem faktiem. Es nezinu, vai tā ir enciklopēdija. Es drīzāk tāds Guinness pasaules rekordu grāmata, tāds dīvainas lietas atcerēties un kaut kādas pēkšņi neno kurienes pateikt. Vai tu zini, kāpēc doktoru Dasu sauc par doktoru Dasu?
1: Nu, šo mēs teikt varbūt neizdirdzēt. Bet tas, kas, nu, arī Annas teikt, jā, un arī Hobby Horsings aizvedā pagaļ pie teātra, un skaidrs, ka Jānis Kronis, nu, acīm redzot, nāk no pietiekami kulturālas ģimenes, lai tur nebūtu bijis neviens, kurš pateikt, nē, Jāni, tu nemācīsies kultūras akadēmijā. Tātad tas ir bijis, kā, nu, ka to drīkst darīt. Un tad kultūras akadēmija beidzas.
2: Jā.
1: Ir cilvēki, kuri beidz kultūras akadēmiju un nekļūst par aktieriem.
2: Jā, tā mēdz gadīties arī dažkārt.
1: Un kāpēc tu domā, ka tas tavs ceļš nenosvārstījās, ka tu nemēģināji kaut ko citu? Jo ir taču viss kaut kādi izaicinājumi.
2: Tāpēc, ka es laikam biju ļoti, ļoti ieņēmis galvā, ka es tiešām to gribu darīt, jo es arī iestājos kultūras akadēmijā ar otro reizi, ne ar pirmo reizi. Un es tiešām daudzus gadus biju strādājis pie tā, lai es nu, kļūtu par diplomātu aktieri, bet tajā pašā laikā man paveicās. Es domāju, nē, nu, protams, tur ir mans kaut kāds tas darbs un neatlaidība, bet tajā pašā laikā man paveicās, ka neatkarīgo teātra niša tajā mirklī, nu, tā pavērās vēl vairāk vaļā, un Dertīdīlā un Ķetrūdzes ielas teātrī atradās režisori, kuri bija gatavi strādāt ar tādu jauno aktieru kā mani. Un ka man izdevās apvienot gan teātri, nu tā kā aktieru profesiju, gan arī atrast kaut kādas papildus darbus, kas spēja nodrošināt izdzīvošanu. Bet tie arī bija par laimi saistīti kaut kādā mērā ar teātri. Es biju kādu laiku amatieru teātru režisors diviem amatieru teātriem Išķilē un Jumpravā. Tad es bērniem pasniedzu runas nodarbības teātra skolņā, ka man, nu,

0: Jo tā, nu, es, protams, es gribētu stāstīt, cik es biju tur aktīvs un ģeniāls, un ka man viss tāpēc tikai manas neatlaidības dēļ, bet es domāju, ka tā tiešām ir arī tāda mazliet veiksme, ka man izdevās savienot to visu. Jo nerati tieši tas jau atstās par to tukšo vēderu, man liekas.
1: Arī, bet es domāju, ka tajā brīdī, kad tu vēl studē, un iespējams jau beidz studijas, nu, vai nav iekšā tas sapnis, ka kādu no lielajām skatuvēm? Jo tu pats arī tagad uzreiz pateici, ka atplatās nevalstisko teātru pasauli, kurā tev bija vieta. Tev bija sapnis par lielajām? Daili, par nacionālo? Par...
0: Sākotnēji, jā. Bet... Pēc tam, kad es jau kādu laiku biju pastrādājis neatkarīgajā laukā, vairs nē, es, nu, man viens no teātriem pēc gadiem piedāvāja vietu štatā, bet tajā mirklī es jau sapratu, ka es laikam īsti vairāk negribu. Es esmu tik ļoti pieredzis pie tā, ka es esmu savu laiku noteicējis un ka es varu veikt šos sānsoļus, kaut vai tepat Latvijas radio būtu noliktavs podcasta veidotājs, ka tā štata dzīve man mazliet ierobežota. Šeit es varu tomēr darīt to, ko es...
1: Tev tā brīvība šķiet ir svarīga no teju it visā.
0: Jā.
1: Ļaujam mazliet ienākt mūzikai, latgaliešu mūzikai, bez PVN ar Zaltu.

0: Skaisti, bez PVN, ar zeltu. Es paļauju, ka ir radio klausītāji, kas šādu latgaliešu mūziku pat nav dzirdējuši.
1: Iespējams.
0: Meklējiet internetā bez PVN, brīnišķīga mūzika latgaliešu valodā. Laikam ne tikai ir arī latviski dziesmas grupai. Man šķiet, ka ir.
1: Es godīgi ja? Nezinu.
0: Man liekas, tas būtu
1: tikai latgaliski.
0: Iespējams, mums nebūs vairs daudz paužu, kad šo pagugulēt, bet varētu būt, ka tikai latgaliski. Jā. Ar vārdu sakot, latgalietis Jānis Kronis, labākais divāna eksponēts populis?
1: Viens no vadošajiem.
0: Viens no vadošajiem divāna ekspertiem un aktieris nevalstiskos. Nu jau kvadrifronā tikai.
1: Jā, nu pārsvarā kvadrifronā. Protams, man ik pa laikam ir kādi blakus projekti, bet pārsvarā par savām mājām es saucu kvadrifroni.
0: Vai tas Jānis Kronis, kurš ir tas humorīgais čalis noliktavā? Un vai viņš tad, kad grib būt humorīgs čalis noliktavā sabiedriskā mēdija raidierakstā, vai Jānim kādreiz ir jānoliek malā pats Jānis Kronis, lai nepateikt kaut ko pasu, lai nepateikt kaut ko tādu, kas varbūt neatbilst visiem ētikas kodeksiem?
1: Droši vien ne tādā ziņā, lai par ētikas kodeksiem, bet mēs esam vienojušies ar kolēģiem, ka mēs mēģinām tomēr to visu darīt viegli. Protams, sanāk kādas epizodes, kur mums ir mazliet tāds drūmāks tas noskaņojums, bet ir jāpaliek sevi malā, tad, kad ir kaut kāda dusma par kādu notikumu, bet jāmēģina atrast to kaut ko humorīgo un vieglo tajā mirklī, kad šķiet, ka tur ir dusma, jo tajā, nu, mūsdien pasaulē, kur algoritmi ir trenēti, lai mūs sadusmotu, ir diezgan viegli pašam aiziet un būt dusmīgam visu laiku, tāpēc mēs apzināti cenšamies rast to absurdo tajā situācijā, jo dusmīgo to atradīs visur citur un visos komentāros to dabūs laukā. Tādā ziņā man sevi ir jānoliek, jo ik pa laikam man sieva dzird, ja es kaut kur lasu telefonā ziņas, jā, ka viņa dzird kaut kur no istabas otra gala, ka es necenzētu nolamājos, viņa saka, kas ir, es saku, nu tur
0: saturs atnāc.
1: Vai arī, nu, vēl nesen, tas bija tāds necenzēts lamvārds, bet ar tādu apbrīnu un neizpratni, un sev, kas prasa, kas ir, es saku, nu, mums te ministrs pabraukājās dārumā. Tas bija svētdienas dienā, un tad
0: Es daudz par to domāju, vai nav, nu, skaidrs, ka sociālajie mediji maina mūsu spēju sakot līdzi, no spēju it kā par visu uzzināt. Droši vien, ka mēs zinām daudz par daudz. Nu, ikdienas lietās. Kāpēc man būtu jāzina, ka Lady Gaga nav dzemdējusi savu bērnu pati, piemēram? Nu, es ne, man nav skaidrs, kāpēc man tas būtu jāzina.
1: Lai varētu kā interesantu faktu pēc tam pastāstīt kādam.
0: Bet es ko vedinu? Vai nav tā, ka mēs par daudz gribam uzņemt informāciju? Un tu redzi, esi vēl iekšā tajā, ka tu gribi, lai vēl, nu, no noliktavas skatpunkta vai no tava apjukušā bārna skatpunkta paskatās uz kaut ko. Vai nav tā, ka mums jau viss ir par daudz?
1: Man liekas, par daudz varbūt no vienas puses jā, bet man liekas drīzāk par sadrumstalotu. Nu, tādā ziņā, ka mēs ļoti ātri izlasam virsrakstiņu un nākamo virsrakstiņu, ka mēs neizlasam rakstu līdz galam, man liekas, tur ir tā problēma. Bet, ne, protams, mēs dzīvojam informācijas pārbagātības laikā, un arī tas mūsu

0: mūsu laiks, cik mēs spējam nokoncentrēties, es kaut ko saīsinās. Un tas, nu, tas, tā tas vienkārši ir, tāpēc, ka ir īsi videoklipi, īsi raksti. Un,
1: nu, mēs neesam trenēti.
0: Mēs neesam
1: ilgi
0: trenēti,
1: iedziļināties.
0: Jā, un tā ir problēma. To es tajā mirklī, tad, kad es šatad arī vadu kādas runas nodarbības, un mēs, es parasti sākumā sāku ar koncentrēšanās vingrinājumiem, mēs tieši sāku, tāpēc, ka mēs, pēc tam mums vajadzēs 10 minūtes vienkārši elpot, un es zinu, ka jūsu prāts vienkārši aizsklīdīs, jo mēs vairāk nevaram to izdarīt, tāpēc mums vajag šobrīd mazliet savākties koncentrēties, lai mēs pēc tam spētu tik 10 minūtes domāt tikai par to, kā es elpoju. Un tas ir ļoti grūts uzdevums īstenībā.
1: Nu, vadot runas notarbības, labi, es tiešām saprotu, ka tā uzmanība aizsklīst, bet teātra uz skatuves, viens pats Jānis Kronis, tu jūti to, ka tas cilvēks tomēr slēdzās nost. Tu spēlējot jūti to, kas cilvēki nenoturās līdz stāstam, piemēram.
0: Nu, šai jaunajā izrādē vēl pāragri teikt, jo tur es pats vēl tā mazliet visu laiku uz adatām esmu, jo tik daudz tās izrādes vēl nav nospēlētas, bet ir izrādes, kur tu jūti, ja, bet pēc idejas jau būtu jābūt tā, ka izrādē jābūt izveidotē tā, ka neatslēdzās. Tur ir, nu, tev ir jānotur tā uzmanība, un tev ir jābūt nu, tas, kurš savās to uzmanību, un tāpēc tev ir jābūt ļoti sakoncentrējušamies, ne, sakoncentrētam nav pareizi teikt, jā, bet, nu, katrā ziņā.
1: Klātesošam.
0: Klātesošam, lai tās domas neaizklīst arī skatītājiem.
1: Ļaujam parunāt par Jāni Kroni vēl kādam cilvēkam, vēl kādam, kuram nav bijis bail izteikties vizītkarte.
2: Ar Jāni kopā ir padarīti gana daudz darbi, un tās atmiņas paliek par to, kā kopīgi tiek pārvarētas grūtības, bet nu, viens tās laika periods, laikam, ir ļoti īpaši, kad mēs rakstījām, klausām izrādu noklausies, kuru mēs abi kopā arī sarakstījām, un tas bija tāds veids, kā gan kopīgi strādāt, gan gana lielā laika periodā, Covid laikā, uzturēt cilvēcīgu kontaktu, un par to man ir palikušas gana daudz siltu atmiņu, ka mums bija gan kopīga rakstīšana, gan vienkāršas sarunas par to, kā mums ik pēc dažām dienām, kā mums klājās. Jāņa viena, man liekas, no pamatrakstura īpašībām ir viņa taisnības izjūta, un tas, ka viņš nebaidās par to pastāvēt par savu taisnību, par to, kas ir labs, kas ir cilvēcīgs un ko nozīmē būt godīgam. Viņš par to, ka godīgums ir jāievēro, gan stingri iestājās ikdienas un ikvienu cilvēku nebaidās. Un man liekas, tā viņa slēptā iezīme patiesībā jau ir redzama katrā darbā, katrā izrādē, ko viņš veido. Ar viņu ir viegli identificēties, ir viegli sajust gan tās cilvēciski labās īpašības, gan vājības. Viņš to brīnišķīgi neslēpti ļauj izjust un piedzīvot skatītājiem. Bet viņš, man liekas, mums tāds darbs bija izrāde Mežainis, kurā nu, tā vēl viena īpašība ir, ka viņā cilvēki var identificēties, bet noticēs arī, ja viņš būs dzenis, vec onkulis, jauns puisis, kurš ir, nu, tā teikt, kuram ir lausta sirds un slavens jau pagājušā gadsimta operdziedātājs. Un tam visam var noticēt. Cilvēki notic tam, ko viņš dara.
1: Nu tā, Valters Cīlis par Jāni Kroni.
0: Jā, Valters.
1: Cilvēki notic tam, ko tu dari. Arī Valters, cim redzot, kādreiz noticēja tam, ko tu dari.
0: Jā, jā. Laimīgi sagadīšanās pēc nokļuva pie viņa darbā un pēc tam laikam noticēja. Un man ļoti patīk ar Valters strādāt. Tā ir man lielā sāpe, ka Valters šobrīd ir pamatā Liepājā un nesanāk vairs tik bieži sastrādāties. Jo pirms tam tā es biju paskaitījis, tā bilance bija vidēji viens darbs sezonā ar Valteru.
1: Tas starp aktieru un režisoru patiesībā ir īpaša saikne.
0: Jā, bet šobrīd nu jau kādu laiku vairs tā nav. Valter, mums kaut kas jāsadomā.
1: Nu, Valter, tas Liepājas trakums, tas kultūras galvaspilsētas trakums, viņš tā patāpēdīs visus. Tā kā droši vienkārši paņem laiku un uztais kaut ko Jānim Kronim. Tā neviens nepamanīs. Bet nu, to, ka tas Liepājai kaut kas pietrūks, jo gads tāpat būs pārpildīts. Es domāju, nu, visi, kas par tevi runā, un es nerunāju tikai par šīm abām vizītkartēm, kas par tevi runāja, bet ar cilvēkiem, kuriem smurnājas par Jāni,

0: kroni visi piemin godīgumu. Un es vienmēr esmu domājis par aktieri un godīgumu, ka tur kaut kas neiet kopā. Nevar būt, ka aktierim vienmēr ir, ka tu godīgi esi tas tēls, kuram iespējams tu pats netici vai kurš tev riebjas. Kā tas saiet viss kopā? Jo tas aktiera darbs taču nav paša izvēle vienmēr. Reizēm pēc režisora izvēle.
1: Jā, bet mums mācīja paķi tev riebistu stāls, tu viņam nepiekrīti, tev ir jāatrod tie saskarsmes punkti, un tādi vienmēr atradīsies, pat mazi, bet atradīsies. Un kas ir kopā ar tevi. Un tad, savukārt, tad, kad tu sāc izprast to cilvēku, pat ja tev, tu nepiekrīti viņam, tu sāc saprast viņa darbības motīvus. Un ja tu izproti to, tad tu godīgi vari pastāstīt viņa lietu. Tev nav jābūt tajā reizē, tev nav jābūt tajā mirklī, tā teikt, pareizajā pusē vai nepareizajā. Tev nav jābūt labam, bet tu vari būt godīgs.
0: Bet tas, ko tu šobrīd saki, man sākost pēc tā, ka tādu nelielu aktieru meistarības iespējams vai kaut kādu izglītības šķautni vajadzētu vispār izglītojušajā izglītībā šo spēju ieraudzīt otru cilvēku skatpunktu, spēju saprast, kāpēc iespējami viņš tā domā. Jo šis, man šķiet, mūsu sabiedrībā šobrīd ļoti pietrūkst. Mēs nemākam sarunāties, mēs pasakam, ka tu esi tas, ko mēs domājam. Jā, ļoti labi, āpsis. Un viņš pateiks, ka tu esi ienots vai kāds cits dzīvnieks. Un mēs beidzam sarunāties.
1: Tagad aizpotēju.
0: Jā,
1: nu labi. Āpsis tur sakāvās.
0: Un mēs beigsim sarunāties. Vai tajā domāšanas veidā, vai tu pats sevi pieķer pie domas, ka tu tad, kad arī veido noliktavas redzījums vai izrādes par kaut kādiem politiskiem jūtīgiem tematiem, vai tu pieķer sevi pie domas, ka tu gribi, mazliet gribi saprast, kā tas otrs cilvēks domā?
1: Mazliet gribu, bet es jau būšu godīgs. Es bieži vien man arī klibo ar otru saprašanu un sarunāšanos, jo dažkārt gribas vienkārši saprunāt to otru pusi un teikt, nu, ko tu muldi, kā tu var tā domāt. Un tas ir grūti, un es neesmu labāks kā lielākā daļa cilvēku. Es tieši tāpat ik pa laikam sabļaujos ar otru pusi un neklausos otrā pusē. Es ik pa laikam cenšos sevi pieķert pie šīs domas un teikt stop, tā kā mēģinu ieklausīties, bet mēs dzīvojam ļoti sakaitētā laikā, un es zinu, ka man vajadzētu laboties, nevienmēr izdodas laikam tāda īsā atbilde.
0: Bet gadās tās reizes, ka tu esi ļoti iestājies par kaut kādu patiesību, kura paejot laikam gadiem, tu pats saproti, ka tā ir mainījusies, ka tā patiesība, kam tu ticēji, nav īsti tā, kam tu tici šobrīd.
1: Jā. Jā.
0: Un tu māki ar sevi vienoties, ka tas ir normāls process.
1: Man liekas, to es tieši gribētu teikt, ka jā, ka man liekas atzīt pat ne kļūdas, bet kaut kādas domāšanas paradigmas maiņu vai vienkārši atzīt, ka man tika prezentēti fakti, man nebija taisnība, tagad es domāju citādāk, ir ļoti, ļoti laba lieta, ko darīt, un es to gan es tiešām cenšos. Ja man, un es varu strīdēties tā līdz asinīm, un ja vienā mirklī man sniegs tiešām tādus faktus, kas ir nu, neapgāžami, varbūt paies kāds laiciņš, bet tad es atnākšu un pateikšu, jā, tev bija taisnība. To gan es cenšos ievērot. Jo, man liekas, citādāk tad gan nav jēgas ne no runāšanas, ne no strīdēšanās.
0: Nu jā, un tas, ko tu piemini, neapgāžamie fakti, ne, cik tas ir būtiski arī šajā, nu, jebkurā jau, nu, bet arī šajā vēlēšana laikā, mazliet tomēr paskatīties, kur ir fakti.
1: Jā.
0: Mazliet pievērst uzmanību tam, kas tiešām jau ir noticis. Jā, mēs varētu pieņemt, ka kāds grib mainīties. Tāpat kā mēs tik uzspriedām, ka mēs drīkstam pieņemt, ka ir kaut kas tomēr citādi. Nu, citi arī drīkstētu.
1: Bet tad arī darbiem jāliecina.
0: Bet tad vajadzētu, lai tas cilvēks arī pats apliecina, ka tas, ko viņš darīja iepriekš, nebija. Tā kā viņš domā šobrīd, bet no tā mēs, laikam, bēgam. Mēs mēģinām pēkšņi, nu, tikai stāstīt stāstus, bet

0: aizmirst par faktiem, aizmirst par padarīto. Nu jā, es domāju, ka šis ir brīdis, kurā mēs visi pasēžam, apdomājamies. Mums ir mūsu balss, un tā ir viennozīmīgi vērtīga balss, kuru ielikt aploksnē un nobalsot. Bet Jāni, paldies, ka atradu laiku sarunai. Cilvēkiem es iesaku aizējiet, paskatieties Jāņa spēli apjukušajā bārnā, spēli ar savu meklējumu par to, kas ir latgalietis, kur patiesībā, lai arī tu divreiz ar humoru piemini, kur zemnieku tajā izrādē. Es tieši divreiz.
1: Jā.
0: Lai tu zini, ka es biju vērīgs skatītājs, es saku, ka tur ir jebkuram no mums. Līvam, kursim, zemgalim, vidzemniekam, igaunim, krievam, ukrainim šajā izrādē ir ko ieraudzīt un ir ko paskatīties par to, kas tad mēs īsti esam. Paldies, Jāni, un klausītājiem vien atgādināšu Monopola ierakstu. Varat atrast Latvijas radio mobilajā lietotnē vai straumēšanas platformās. Vizītkartes šim redījumam sagatavoja Elīna Krūkli. Par skaņu rūpējās Alikšu Šeicānovs, mūzikas redaktors Dācis Stalidzēna, sarunu vadījies Kārlis Kazāks. Paldies!
1: Paldies!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti ar Latvijas Radio ziņām 3. naktīs studijā Rihards Millers. Sestdien notiek 15. Saimes vēlēšanas. Savu balsi par nākamā likumdevēja sasaukuma deputātiem varēs